didesnio ir už kubinį metrą gamtinių dujų kaina didėja 4 centais. Tai kaip ir gamtinių dujų atveju, taip ir elektros atveju, tai prognozuojama didesnė elektros energijos įsigijimo.

0: SNES grupėje pirmauja Italijai. Valančiūnas nekantrauja žaisti kartu su NBA šiemet debutavusiu Kasparu Jakučioniu, kuris jau patvirtino, kad prisijungs prie rinktinės.
1: Mano kelias yra grepšinis. Aš neatsisakau jo žaisti, aš neatsisakau mėgautis krepšiniu. Lietuvos rinktinė, klubinis krepšinis mane veža tiesiog krepšinis. Tai jeigu tik tai galiu, jeigu sveikata leidžia, aplinkybės leidžia, aš tikrai neatsisakysiu žaisti.
0: Krepšininkas Jonas Valančiūnas. Šiąnakt vietomis trumpai palis, bus 5-10 laipsnių šilumos, diena taip pat trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. 3:05.
2: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
3: Kaip tik reikia parodyti tą neišpūstą žmonių gyvenimą, tą žmonių paprastumą ir tie paprasti žmonės nemažiau pasiekia už tuos žmonės, kuriuos mes dažniausiai ir išliaupsinam. O tie žmonės dažniausiai būna tylus, ramus, jie dirba savo darbus, o kodėl jų neparodyti?
2: O čia rašytoja Vilija Kaškelytė Narvidienė, ką tik parašiusi dar vieną, jau šeštąją knygą, apie dar vieną šeimą. Šiandienos laida ne apie rašytoją, ne apie knygą, o apie žmonės, apie kuriuos ta knyga parašyta. Tai Genovaitė ir Romaldas Ieškuliai, Linkuvos gyventojai, užauginę du šaunius vaikus, Laurą ir Aurelijų.
4: Net neįsivaizduoju, kad mes, tėvai, dirbdami, paukodami visą savo atostogas, dirbdami daug darbelių ir būtumėm, kaip pasakyti, neišugdę vaikų gerų, tai aš nežinau, čia būtų minusas didžiausias mums patiems.
2: Bei verslininkai daugiau kaip 30 metų turintys prekybos verslą. Šiandien kavinukė Linkuvoje ir 5 parduotuvės skirtingose Pakruojo rajono gyvenvietėse.
5: Labai norėčiau, kad mažėtų apimtis, nes, pasakysiu šviesiai tiesiai, nes pavargom jau. Per šalį žiūrint atrodo, kad viskas šinai lengva, bet kaip reikia atbūti, reikia pribūti, reikia privežti, priduoti. Ir jau ir metai nebetėjau, jau reikėtų ir pailsėti biškelį.
2: Jūsų dėmesiui dar gyva Ieškulių šeima, apie kurią jau parašyta knyga.
6: Už Vilniaus.
2: Genute, kalbėmės praėjus 2 dienom, po to, kai vyko jūsų šeimo šventė, per kurią buvo pristatyta knyga. Apie 40 žmonių buvo sukviesta, visa jūsų šeima, draugai, vaikystės draugai, buvę verslo partneriai, Linkuvos bendruomenės atstovai. Vis tiek jau susigulėjo įspūdžiai šiek tiek. Kokie jie?
4: Na, žinokit, tikrai nuostabus įspūdžiai. Esu džiaugsme ir šiandien, ir iš tikrųjų dar sėdėdama 2 dienas čia susidėliodavau taškus, kaip čia kas vyko iš tikrųjų, bet supratau, kad žmonės gerbė mumis ir mes gerbėm iš tikrųjų juos, kurie buvo mūsų draugai nuo pat mūsų jaunystės dienų, nesvarbu, kad kai kuriems ir metų skirtumas buvo tarp mūsų, jie išliko tais pačiais žmonėmis, su tom pačiom nuotaikom, su ta pačia didelė širdimi ir dėkingi mes jiems už tai, kad turim tokių aplink gerų, nuostabių žmonių.
2: Pats aš dalyvau toje šventėje, oficialioji dalis, kai buvo kalbama, truko beveik 4 valandas. Visi, kurie buvo pakviesti į šventę, turėjo ką pasakyti, kai kada net ir po kelis kartus. Ar čia normalu?
4: Nežinau, kaip tai vertinsi. Man atrodo, kad kiekvienas norėjo kažką pasakyti, atėjęs, nes jis ir atėjo tam. Pas mum ten buvo ne vestuvis iš tikrųjų, bet tokia rami, graži vakarienė, vaikų namų aplinkoj. Tai ir buvo ta vieta, kur žmonės gali atverti savo širdį ir pasakyti, ką jie mums linki, kaip jie mus vertina ir iš tikrųjų tai ačiū.
2: Genė, Romas, Ieškuliai gyvena savo Linkuvoje. Kodėl jūs šitą šeimą pasirinkote, o ne kokią nors kitą?
3: Aš norėjau parodyti tiesiog, ką žmonės gali pasiekti per savo didelį užsispyrimą ir darbą. Ir tegul būna pavyzdys visiems kitiem, kad visos svajonės įgyvendinamos dirbant.
2: Jūsų akimis, ką ta šeima pasiekė?
3: Pirmiausia, išaugino labai šaunius vaikus savo, kurie taip pat turi verslus, siekia mokslų, tiek anukai, tiek jie patys ir viską užsidirba savo rankomis. O Ieškulienės, taip pat ir Romų gyvenimas prasidėjo nuo paprastų žmonių gyvenimo. Jie ir šiandien yra, sakykime, ne iš tokių kažkas, kad vaidintų labai didelę aukštuomenę ar ką.

0: Bet tiesiog jų padaryti darbai reikalingi šiandien linkvai.
1: Jūs pati sugalvojot ir pati nusprendėt ir pati pasiūlėt Genijai, kad bus knyga, rašom knygą apie šeimą, taip?
0: Taip, mes čia pasitarėm su Genija ir sugalvojom, kad reikia tą knygą parašyti.
1: Bet kaip ta pati šeima reagavo?
0: Apsidžiaugė.
1: Knygos filmai dažniausiai rašomi apie žmonės, kurių nebėra, o jeigu jie dar yra, na, jie turi būti, nežinau, iš serijos Rūta Meilutytė, jauna olimpinė čempionė, iškrenta iš konteksto, nustebinusi visą pasaulį ir panašiai. Ieškuliai su visa pagarba, jie nėra nustebinę pasaulio, nėra ten kažkur žiniasklaidoje labai išeskaluoti ir štai atsiduria jūsų akiratyje. Kodėl apskritai reikia rašyti konkrečią knygą apie konkrečią šeimą?
0: Nu, aš galvoju, kaip tik reikia parodyti tą neišpūstą žmonių gyvenimą, tą žmonių paprastumą ir eiti į tuos paprastus žmonės. Ir tie paprasti žmonės, jie kažkur yra iš tikrųjų nemažiau pasiekę už tuos žmonės, kuriuos mes dažniausia ir išliaupsinam. O tie žmonės dažniausia būna tylus, ramus, jie dirba savo darbus, o kodėl jų neparodyt? Kad ir jie yra verti visų gyvenimo, džiaugsmų, mūsų visų pagarbos. Ir aš linkiu šiai šeimai kuo didžiausias laimės.
1: Romai, mes kalbam praėjus dviem dienom po to, kai vyko šventė, kurioj buvo pristatyta knyga apie jūsų šeimą. Per šventę jūs man sakėt, kad dar nespėjot užmest akies į tą knygą, nelabai žinot nei kas ten parašyta, nei kaip ta knyga atrodo. Dabar po dviejų dienų jau pavartėt knygą ar dar ne?
2: Jau praskaičiau.
1: Visa?
2: Praktiškai jo.
1: Nu ir koks įspūdis?
2: Nu, atsikėlė visi prisiminimai. Nuo iki.
1: Nes toj knygoje iš esmės yra sudėta visa jūsų gyvenimo su Genute fabula, pagrindiniai faktai.
2: Nu taip, nuo pradžios gyvenimo iki dabarties. Ir kaip vaikai buvo maži, ir kaip užaugę, dabar yra anūkai jau visi saugę.
1: Kaip jūs apskritai vertinat, kad yra parašyta knyga apie jūsų šeimą?
2: Gal ir gerai dabar? Iš karto vertinu, gal nekaip. Sakau, gal nereikia čia, na jau dabar, kai jau parašyta yra, atrodo jau, kad reikalinga bus prisiminimas.
1: Knygos autorė, kai aš jos paklausiau, sakau, tai pati šeima reagavo, kai jūs pasiūlėt apie ją parašyti knygą, sako, apsidžiaugė. Jūsų reakcija buvo, nu tikrai ne visi.
2: Ne, tikrai, aš neapsidžiaugiau ir žmonai sakiau, kad gal nereikia, sako, čia, na jos, tos knygos, bet taip nutarėm, kad vis dėlto reikia.
1: Vis tiek Linkuvos žmonės vienas kitą pažįsta ir ta knyga gali kažkaip nuklysti į vieną šeimą, į kitą šeimą, į trečią šeimą. Jūs nebijot žmonių reakcijų, kad paskui perskaitys knygą ir čia kažką atėję pas jūs į kokią parduotuvę ar kavinukę pradės komentuoti?
2: Tai gal dabar ir be knygos yra ta reakcija. Čia pilna, čia vieno nuomonė vienokia, kita kitokia, o ta knyga, kaip jau bus, tai bus.
3: Nu, aš galvoju, kada žmogus yra išėjęs anapilin ir tada mes nešame glėbius gėlių, ten sakom kapeliuose gražius žodžius, gražius palinkėjimus, bet kada tas žmogus buvo gyvas, mes iš tikrųjų kažkaip ar bijojom, ar nenorim prisiliesti prie to žmogaus sielos, prie jo padarytų darbų. Nu, aš galvoju, kad geriau yra kalbėti tiesiai šviesiai, kada žmogus yra gyvas, kad jis suprastų, kaip jis tą gyvenimą pragyvena, kaip jis yra vertinamas, o ne po to, kai jau nieko nebėra, tik tai lieka kažkokios apkalbos, vertinimai. Nu, galvoju, to ir nebereikia tada.
1: Jūs papasakokit tą tikrąją istoriją. Kas sugalvojo parašyti knygą apie jūsų šeimą ir kaip vyko tos derybos?
3: Nu, kažkaip šitas knygos rašymas vyko spontaniškai. Vilija Kaškelytė Narvidinė, kažkaip, nu, nesam mes nei draugės, nesam nei kaimynės, nu, tiesiog žinau, kad yra gyvena netolimam kaime, rašo tas knygas ir man jį sutikusi, sako, labai norėčiau parašyti knygą apie jūs, apie jūsų šeimą, apie jūsų gyvenimą. Jūs tiek daug darbų nudirbė čia ir visur dalyvaujat ir taip toliau. Žinot, aš kažkaip palaikiau tai lengvabūdiškumu. Sakau, na gerai, gerai, Vilija, kažkada. Nu ir mes įsiskyrėm po šito pokalbio, praėjo kažkiek laiko ir jis sako, nu tai jau viskas, jau aš sėdu rašyti knygą, jau čia kalbinsiu tavo aplinko žmonės, tavo vaikus, tavo artimuosius. Na žinot, man taip kažkaip toks kūnų pagaigas praėjo, bet aš jau neturėjau kur trauktis ir, nu, tiesiog nebenorėjau Vilijai, kaip pasakyti, kad ne, nebereikia, nes, nu, pirmieji mano tokie žodžiai, galbūt jie buvo nepasverti, bet jau turėjo taip ir būti iš tikrųjų.
1: Jūs priėmėt kaip juoką iš pradžių,
3: taip,
1: tą pasiugavot, jinai juokauja.
3: Taip. Aš tai priėmiau kaip juoką ir kartais ir galvoju, va taip, negalima būti lengvabūdišku ir tiesiog reikia pasverti, sakant, kiekvieną savo žodį ir kiekvieną savo mintį.
1: Rengiant knygą vis tiek reikia perbėgti visą savo gyvenimą. Gyvenat su Romu toj pačioj seninijoj, susipažįstat ten iš gretimų kaimų ir kaip toliau tas gyvenimas klostėsi? Kaip taip nutiko, kad šeimą sukūrėt?
3: Nežinau, kažkaip žinot, dabar žmonės ilgai ten būna draugais, iki 35 metų, 40. Mes gimėm pačiu laiku, kada, žinot, jaunystė, sako, ir kvailystė. Nu, susipažinom, padraugavom gal pusantrų metų ar du ir jauni man buvo 18 su pusė, Romui 19 su pusė. Nu, ir sukūrėm šeimas, gimė vaikučiai. Vienos metus abudu buvo gimę, nu, tai toks buvo savotiškas rebusas, nelabai kas suprasdavo, vienose metuose du vaikai, ne dvinukai, bet du vaikai, vienas sausį, kitas gruodį. Taip įvyko, todėl, kad Aurelijus gimė 8 mėnesių, bet kažkaip augo kaip dvinukai, jaunystė, aišku, buvo sunku, padėjo abiejų pusių tėveliai, už tai jiems dėkingi esam visą gyvenimą, o aš sakau patarlį, kad anksti kėlės ir anksti apsiženėjęs, nepasigailėsi.
1: Jūs iš pradžių gyvenat butelyje ir bent jau per to šventėj nuskambėjo tokia mintis, kad jūs abu su Romu labai norėjot savo namo, savo žemės, kad galėtumėt kurti gražią aplinką.
3: Pradžių iš tikrųjų mes tai, žinot, kaip jauna, ką tik susikūrus šeima, lyg ir nu, gyvenom biški pas vienus tėvus, pas kitus tėvas, paskui išsikėlim gyvent, Romas gavo darbą Pasvalyje. Mes gyvenom Pasvalyje, nuomavomis kambarėlį su veranda, buvo du maži vaikiukai ir mes supratom, kas yra nuoma, kaip reikia būti priklausomam nuo šeimininko, kai tu nieko neturi. Tai va, mes ten pagyvenę, grįžom į Linkuvą, kadangi buvo įmonė kompleksas kiaulininkystės didelis, tai nuėjom ieško darbo. Darbą mums direktorius davė ir tuo laiku visiems suteikdavo gyvenamą plotą. Tai mes gavom Linkuvoj 3 kambarių butą, nu ir apsidžiaugiam, jauna šeima esam, butą turim, darbą turim ir ko bereikia, vaikų čia yra, tai svarbiausia, kad visi būtumėm sveiki ir, nu tai va, taip ir prasidėjo tas mūsų gyvenimas 3 kambarių bute. Bet be gyvenant, nežinau, čia irgi va taip viskas gimsta spontaniškai, galvojam, nu kiek čia tam būte gyvensi ir kiemas bendras ar ne, drabužius įsiskalbi reikia pasikabinti, žinot, kad ras pirmas jau pasidžiaunam, kitas laukiam, nu vis tiek gyvenimas netoks, nors ir abudu turėjom, kaip pasakyti, ir mano tėveliai savo namus turėjo, Romo tėveliai turėjo savo namus, galbūt mums tas ir privedė, kad turim turėti kažką nuo savo ir savo kiemą. Tai va, ir pradėjom tada mes čia lipdyti, statėm tą namą ilgai, ilgai, todėl pinigėlių reikėjo, dirbdavom visas vasaras, kas eidavo atostogų, tai mes dirbdavom už save ir už tą draugą, kad užsidirbti daugiau, niekad neturėjom jokio atostoginio, jokių ten, vieną kartą gyvenime turėjau biuletenį, tai buvo sulūžus koja ir žinau mėnesį, ar pusantros čia buvau daugiau, visos dienos buvo dirbamos, nes mums darbas nebuvo našta, o norėjom susikurti normalų gyvenimą.
1: Ir Lietuva atkūrė nepriklausomybę, ir jei atkūrus nepriklausomybę, jūsų vyru nusprendžiate kurti verslą, atidaryti parduotuvį tinklą Pakruojo rajone. Kaip sugalvojot tokį dalyką?
3: Tuo laiku dirbom komplekse gyvulininkystės čia, o Linkuvoj buvo, čia kur mūsų dabar pirmoji parduotuvė, buvo kažkada knygynas. Vienu žodžiu, tą knygyną likvidavo, pradėjo nuomoti iš pradžių tas patalpas. Ir mes, nežinau, kažkaip sponatiškai, teta buvo dirbus tam knyginė, mums pasakė, kad čia tos patalpos numojamas bus. Tai aš vyrą pradėjau kalbinti, jis nesileido net į kalbas, numojo ranką, sako, ne, čia nesąmonė, kažkokia nieko nereikia. Nu, sako, pabandam. Tai pabandykim, sako, čia įsikurti kažką, bet nemeskim pagrindinio darbo. Jeigu mums čia nesiseks, mes vis tiek turėsim darbą, ar ne? Gausim pinigėlius, vis tiek išgyvensim. Tai todėl taip ilgai ir dirbom. Viena koja buvo čia, o kita koja jau verslas. Tai į tą verslą, kai būdavo jau šeštadienis, sekmadienis, išeiginis, tai tada jau lėkdavom rūpintis tą parduotuvę pirmąją. Aišku, nelengva buvo, nebuvom specialistai ir niekas nesusiję su prekyba. Iš tikrųjų, labai sunku buvo, bet kažkaip užsiauginam stuburą, įgavom sparnus ir dar atsidarėm paskui Jeruzalime vieną parduotuvę. Nu ir taip vieną po kitos kažkaip pasiplėtėm teptų kaimelių, nu ir ką, ir užsibuvom iš tikrųjų. 33 metus čia.
1: Ir šiandien jau čia yra gana retas atvejis, nes absoliučia dauguma parduotuvių kaimuose yra perpirkę, sakykime, tie didieji tinklai. Ten Kops, Aibė, o čia jūs vietos verslininkai turit savo, ar ne?

0: Duotuvį penketuką. Kaip jums pavyksta jį išlaikyti?
1: Todėl, kad iš tikrųjų labai daug įdedam patys su vyru, daug dėmesio skiriam, daug darbo skiriam tom parduotuvėm ir patys dirbam už prekystalių. Aišku, vadinamomis ir Aibės buvo atvažiavę vadovai į tą Aibės alijansą įstot, bet aš pagalvojau ir sakau, ne, šitiek metų atidirbam patys ir kad mums kažkas už nugaros pradėtų vadovauti ir diktuoti sąlygas, kurioje lentynoje kokią prekę padėti, kokią kainą pastatyti, ką nukainuot, ką perkainuot, nesakau, jeigu mes subankrutuosim, tai žinom, kad subankrutuosim patys, o jeigu mes gyvensim ir dirbsim, tai vėl žinom, kad viskas pačių rankose. O šiaip, ką žinau, tas darbas yra sunkus, tai čia tikrai vežimas yra labai sunkus. Jį pavežti yra sunku, ypač šitam laikmetį, kai žmonių nebėra norinčių dirbti. Algos kyla, minimali alga, kaip keiksmažodis atrodo, ta pati Vilniuje, ta pati Linkuvoj, mokesčiai tie patys. Ir čia mes jokių lengvatų ir dabar da buvo stuktelimas visiems į mūsų vartus, kad keisti aparatus. Kasos, kurie nepridavė mums jokių lengvatų ir jokio, kaip pasakyti, čia gėrio. Na, tai va, ir dar daugiau pinigėlių mes turim sumokėti už nieką. Tai va, čia tiesiog žlugdama. Aš galvoju, čia su laiku išnyks parduotuvės kaimuose. Ir greitai išnyks. Nes išnyko paštai, išnyksta bažnyčiose, ne, uždaro, mokyklus išnyksta, išnyks ir parduotuvės. Pasiliks didieji centrai, kurie diktuos sąlygas ir visi to turi susitaikyti.
0: Jūsų šeimos šventei visi, kurie kalbėjo, 99% laiko buvo skirta Genutei. Jums gal tik procentas. Kaip jūs tai paaiškintumėt?
2: Genutė visur vadovauja. Aš tik padėjėjęs jos. O daugiau viskas, kas eina per Genutę eina. Tai užtat ir Genutė numeris vienas stovi. Pripratę, atrodo, bet turi būti.
0: Bet čia gal tik pirminis toks įspūdis, nes jūsų vaikai labai aiškiai sako, kad Genutė viena be jūsų prapultų, o jūs be Genutės prapultumėt. Tai vadinasi, tas pasiskirstimas tikrai nėra 1%. Ne. Prie 99 matytas santykis yra apylygis.
2: Ne, tai gal taip aišku apylygis yra. Aš vieną darbą, kitą dirbau, kitą jin dirba. Čia taip nėra, kad jin viską vieną dirba. Dirbam abu. Abu įsijuose dirbam.
0: Vis tiek daugiau kaip 30 metų jūs abu turit verslą. Šiandien 5 parduotuvės, dar čia kavinukė. Kaip jūs pasiskirsto darbus? Nes turint tokį verslą, darbų yra per akis.
2: Tai aš taip 3 dienas vienoj parduotuvėje dirbu, 3 dienas kitoj parduotuvėje dirbu.
0: Kaip pardavėjas?
2: Taip, kaip pardavėjas, valytojas, viskas. Ir paskui ir prekių išvežiotojas dar esu. Ir visas dienas. Užimtas yra ir sekmadienį, ir šeštadienį, ir vakarai.
0: Kuris iš jūsų daugiau su popieriais dirba, skaičiuoja mokesčiai?
2: Buhalterija, tačiau Genutė viską tvarka.
0: Ūkio visokie darbai, nežinau, išdužo langas, kažkas sugedo, neveikia lempa, parduotuvė.
2: Ūkio darbai čia jau pas man, bet namuose ūkio darbai irgi, o kur reikia medelis, o ką jau nutarėm, ką reikia sudinti, tai ką sudinam abu. Abu tada sparėja laiko, kai yra, o taip čia daugiau Genutė jau čia nužiūrėm.
0: Verslas sudėtingas yra dalykas. Kaip jūs nesusimušat, spręsdami rimtus verslo klausimus, kurie lemia ir jūsų šeimos finansus?
2: Visokių dienų būna. Ir baltų, ir juodų, ir pasipykstam, ir vėl susitaikom. Bet tas pykimas tai čia vyksta, minučių reikalas tai čia. Ir apsisukė ir vėl gerai, sutarėm ir nusprendžiam, kad taip turi būti ir nieko daugiau.
0: Visgi, verslas, kuriame jūs esat labai jautrus įvairiems pokyčiams ir sprendimams. Kaip jūs su vyru sutarėte verslo klausimais? Nes jeigu nors vienas iš jūsų pradės mėtytis, čia tų 5 parduotuvių gali greit nebelikti.
1: Ne, čia žinok, čia griežtai, čia jokio mėtymosi, nevėtymosi negali būti. Čia turi būti viskas sustiguota taip, kad tu laiku sumokėtum atlyginimus, laiku sumokėtum mokesčius, laiku sumokėtum elektrą, laiku sumokėtum tiekėjam, nes viskam yra savas laikas, yra duotos sąlygos, kurių tu turi laikytis ir vienu žodžiu, čia nepaši šiliosi, čia turi dirbti. Dirbti sąžiningai, dirbti sunkiai ir vežam kol kas tą vežimą.
0: O su vyru kaip sutarėt, nes net ir prisiminkim jūsų verslo pradžią, jūsų buvo idėja sunuomot patalpas ir ten kur parduotuvė, vyras sakė, ne jokių būdų, nesąmonė, bet jį kažkaip įtikinot, įtraukėt ir pažiūrėkit, daugiau kaip 30 metų kartu, ranka rankon, koja kojon dirbat. Kaip vat jūsų tas tarimasis, bendradarbiavimas vyksta, kad visgi sutarėm.
1: Sutarėm, bet žinokit, kuo tolyn, tuo daugiau jau tas vyras man jau kažkaip stuksena, kvipuoja į nugarą griežtai ir sako, gana, kada pailsėsim, negi čia mum taip reiks numirti prie tų parduotuvių prekystelių. Žinot, tai sako, palauk, čia ne taip, kad šiandien man atsibodo, ne, arba aš pasimu biletenį, nenoriu dirbti ir būnu namuose, uždarau duris, čia, žinot, atidaryti yra vienas dalykas, uždaryti yra kitas dalykas, ir atleis žmonės, yra, nu, tai čia jau tam reikia ruoštis, galvoju, prieš kokius du metus, pradedant po žingsnelį to link, čia yra nepaprasta, tai va, aš jį vis dar raminu, jis man taip jau kartais ir piktai pagrumoja rytą, kad vis ta pati monotonija ir vėl mes čia, ir vėl žmonės laisviau gyvena, nejaugi mes čia turim visą gyvenimą iš tikrųjų atiduoti tam verslui. Nu, nežinau, kažkada reikės ryštis dėtašką. Nu.
2: Labai norėčiau, kad mažėtų apimtis, nes, pasakysiu šviesi tiesiai, nes pavargom jau. Per šalį žiūrint atrodo, kad viskas šiandien lengva, bet kaip reikia atbūti, reikia pribūti, reikia privežti, priduoti ir jau ir metai nebetėjau. Jau reikėtų ir pailsėti biškelį. Jau 33 metai, kaip sukamės tame rate, tai jau yra daug.
0: Jūsų pamąstymai viena, bet faktai rodo, kad kitai jūs prieš keliurius metus užuot lėtinę tempą, kavinę atidarot Linkuvos centre. Kaip čia taip nutinka? Nepanašu, kad lėtinat kažką.
2: Vėlginutės iniciatyva viskas vyksta. Aš sakiau, kad nedarykim nieko, bet jie nusispyrusi. Jis savo padaro. Nu, kai man lieka užbaiginiai darbus.
1: Nu, čia yra, žinot, reikia turėti svajonę. O šitą mūsų svajonę atsidaryti kavinukę buvo 20 metų. Čia mes turėjom Linkuvoje sklypą, tai ir galvojom, nu kaip čia, yra sklyps, ne? Stovi Linkuvoje kavinukės, jokios nėra, jokios užeigos. Nu, einam ir darom kažką. Ir taip kažkaip vis tiek ta svajonė turėjo būti gyvendinta.
0: Jūsų kavinė tikrai labai graži, žmonės čia ateina, jaučiasi jaukiai ir jūs pati čia jaučiatės, ypač jaukiai. Kodėl?
1: Aš nežinau, žinokit. Čia tikrai, kaip juokingai galbūt pasakysiu jum, kad sunkiai čia mums sekėsi iš tikrųjų. Nu, pradžia tokia nesėkminga buvo iš tikrųjų, įvairiai čia visokių tų reikalų mums, bet susidėsti tas galas jau gerai. Eigoje statybos daug tokių niansų buvo, ašarų buvo, daug labai teko verkti dėl tų nesėkmių ir galvojom, nu kur čia įkišom tą galvą, nu bet įkišus galvą reikia ją kažkada ir ištraukti, negi visą laik čia taip, nu kažkaip tą galą padaryti. Ir nu, gimė ta kavinė, bet visi klausi, kaip tu čia vardą pavadinsi tos kavinės, kokia čia bus ta kavinė, sakau, bus ašara. Ašara, nu, sako, kaip vieni taip žiūri mane, tampa pečius, kiti sako, nu ir gerai, sako, įvairių ašarų, sako, taip, įvairių ašarų yra ir džiaugsmo, ir skausmo ašarų, čia bus ašara. Bet kadangi mūsų vėtrungė šitiek metų, niekam nieko blogo nepatarius, po jokius teismus nesuko nesibilinėjom, nieko nenuskriaudėm, tai buvo, žinokit, nu, tiesiog būtų buvę nežmoniška keisti čia į ašarą vėtrungė, ane? Tai mes ir palikom vėtrungę. Čia vėtrungės filiaus ir tegu gyvuoja. Tai va. O šiaip, tos ašaros matomai turėjo bėgti man, ane? Išverkiau tą negatyvą per tas statybas. Nu ir dabar iš tikrųjų, visi sako, ateini čia tokia gera aura. Ateinam ir užsnūstam, sako, sėdim, pavalgom, medituojam, norim šnekėtis, norim pabūt, viskas čia pas jumis gerai, o dar aš ir pasijuokiu, sakau, nu, matyt, čia turėjom gerą kleboną Tomą. Sakom, tikriausiai Toms čia gerai mumis pašventina tą kavinę, gal vis nuimė visus tus negatyvus, žinot, tai va, tuo ir džiaugiamės.
0: Koks toliau planas? Vyras jau pati sako, kvepuoja jums į nugarą ir tikrai sako, jau reikia lėtinti tempą, galbūt kažko atsisakyti, kad galėtumėt normaliai džiaugti savo senatvę. Jis jau pensininkas, jums pensija pačiai ant nosies. Tai koks jūsų akimis planas?
1: Ot nežinau, žinokit, kaip pasakyti, gyvenime nelabai kažką, tiesiog tokį griežtą planą turėjau. Visada kažkas gimdavo spontaniškai, žinot, planuot negali. Gali planuot vienai dienai, dviem, o ypač šitam laikmetį iš vis gyventi reikia be plano, ne? Tai va, net nežinau, ir dabar, kai vyko šventė, aš taip atsisėdu ir galvoju. Mhm. Vieni linkė, dirbkit. Kiti sako, stop. Ir aš galvoju, na, kokią klaidą padariau vakarieniai. Taigi man reikėjo susiskaičiuoti balsus, kas už stop, kas už varyk. Ir pažiūrėt, kas... kas imtų viršų.
0: Bet šiaip panašiai ir pasiskirstė jūsų šventėj, pirmoji kalbėjusiųjų dalis.

0: Rinkėjo lėtinti tempą antrojo varyk.
1: Nu tai va, tai žinok, tu dabar, kai susidėsčiau po 2 dienų taškus ir galvoju, nu ką čia padarius, ar stop, ar varyk. Nu bet dar pavarysim. Juokauju. Nežinau, žinokit, kaip sveika talys, gi su Dievu sutartis nesudarė. Nu tai čia gali, kaip pasakyti, jeigu vienas iš mūsų palūštam, tai čia vienas vežį mane išveši, žinot. Čia yra ne joks, čia kol du esam, tai traukiam, kaip tie arkliukai, ne pakinkyti tam vežime, bet kol dar vienodai tempiam visiškai, ta sveikata abiejų pastoviai beveik vienodą, nu, tiesiog atsakymų neturiu šiai dienai. Gal atvyksit kitą kartą, pasakysiu kažką įdomesnę.
0: Jūs kartu susituokę 47 metus. Koks būtų jūsų aiškinimas, kodėl jūs vis dar kartu?
2: Oi, nežinau. Mes tikriausiai vienas be kito negalim būti. Tikrai. Net neįsivaizduoju. Kitokio gyvenimo net neįsivaizduoju aš.
0: Net nesat ir pagalvojęs, ne. Ar ne, kad galėtų būti gyvenime toks etapas, kuriame genutės nėra?
2: Ne, dar negalvoju iš viso, net negalvoju iš viso, net minties nėra tokio, kad taip gali būti atsitikti.
0: Labai pasikeitė genutė į senatvę, pensija jau ir jai ant nosės, jūs jau esat pensininkas, ar daugmaž tokia pat ir išlikusi?
2: Energingesnė paliko dar.
0: Su metais tik daugėjo.
2: Energijos daugėjo pas ją. Ir apimtis didėja, žinai, darbų. Reikia mažinti, jau reikia pabiš mažinti ir biš poilsį patiem turėti.
0: Jūs abu turit 2 vaikus, Aurelijų sūnų ir dukra Laura, abu jau jie suaugę, turi savo šeimas. Abu vaikai jūsų sako, kad šeimoje buvo viskas labai aišku, griežta, disciplinuota ir vaikai labai aiškiai žinojo, kad jeigu jie ko nors norėjo, niekas jiems čia uždyka neduos, jie turėjo užsidirbti, užsitarnauti. Ar teisingai čia vaikai išrišė yra tą jūsų auklėjimą?
2: Nu, iš principo taip. Mes dirbom visi. Nu, mažų vaikų ir mes abu. Vaikai dirbo savo darbą, ką jie sugebėdavo. Tvarkydavo kambarius ir viskas, mes kur grįždavom. Ir dirbom visi, tikrai visi, nuo pat mažų dienų.
3: Laura Virkštienė, Jaškulių dukra.
0: Laura, kaip jūs vertina tai, kad štai jūsų šeima turi išleistą knygą apie save?
3: Žinokit, tikrai labai fainiai ir labai malonu iš tikrųjų, kad tėvai sugalvojo tokį dalyką, viską sudėti į vieną knygą, visą savo gyvenimo istoriją. Ir su nuotraukom, su aprašymais, labai šaunu.
0: Kaip jūs vertinat savo tėvus, kaip tėvus prisimindama savo vaikystę? Kokie jie buvo? Kaip jie jūs auklėjo?
3: Šiaip tai mes esam laimingi. Laimingi užauginti vaikai. Turėjom gerą vaikystę. Aišku, gal ne taip augom, kaip visi kiti miesto vaikai. Mes daugiau laiką leidom kaime. Pas senelius augom, bet šiaip tai buvom auklėti griežtai, disciplina buvo, šiaip viskas paprastai nebuvo pasiekiama, reikėjo užsidirbti. Su meilė ir griežtumu buvom auginami.
0: Ir taip nutiko, kad apie 15 metų jūs gyvenot Jungtinėj karalystėje ir ten iš esmės kūrėsi toliau jūsų šeima, o jūsų tėvai buvo čia Lietuvoje ir iš to, kiek esu bendravęs su jūsų tėvais, galima suprasti, kad jiems tai buvo gana skaudus etapas. Kaip jūs tą etapą įvertintumėt?
3: Žinot, tais laikais išvažiavom į Angliją gyvent, kažkaip mažai galvojom, ką tėvai jaučia. Sėdom ir važiavom, ane? Bet dabar, kai patys vaikus turim, pradedu suprasti, ką tuo momentu mano tėvai jautė iš tikrųjų, nes dabar pati savo tuo pačiu kailiu pajauti, kaip vaikas išvažiuoja iš namų ir kaip tuščias lizdas, ane? Tais laikais nepagalvoju, kad tėvams sunku yra, bet aišku faktas, kad buvo sunku mumis išleisti, bet labai neklausim jų nuomonės tais laikais, tai va.
0: O pačiai kaip ta emigracija, vis tiek pragyvenus ten tiek metų, nemažai 15 metų buvo nusprendėt grįžti į Lietuvą, bet tas laikotarpis, kol ten buvot, suprantu, jums buvo visai gerai su vyru Vaidu.
3: Nu kaip, visur gerai, kur mūsų nėra, kaip sakoma, ne, bet su įdirbiu, su dideliu darbu, su dideliu noru, mes ten gyvenom tikrai neblogai ir realiai pasakius teisybę nelabai norėjo šitą Lietuvą grįžti, bet reikėjo pasirinkti arba grįžtam ir pradedam čia kitą gyvenimo etapą, arba pasiliekam ten, nes mūsų antroji dukra gimus ten buvo pradėjus eiti į pirmą klasę, tai mes turėjom apsispręsti staigiai.
0: Jūsų vyresnėlė dukra tuo metu, kiek žinau, mokėsi universitete, jau kaip ir viskas, jos etapas uždarytas, mažesnėlės dukros likimą jūs turit spręsti. Kas vis dėlto nulėmė, kad jūs nusprendėt grįžti į Lietuvą?
3: Tai gal daugiau čia Vaido tėvai agitavo, kad važiuokit į Lietuvą, nes ir darbų čia buvo daug. Vaido tėvas senatvėjų sveikata, jau čia reikėtų pratintis prie darbų, prie žemės ūkio, susipažinti su eiga, kaip kas ir kaip. Nu tai va taip, ir tėvų agitavimų ir vakarės mokyklos poreikių grįžom į Lietuvą.
0: Ir čia jau kiek laiko esat sugrįžę Lietuvoje, visiškai sugrįžę?
3: Tai dabar galvoju, kiek čia dabar 8 kalėdos čia buvo. Tai beveik 9 gal.
0: Ir ar nesigailit?
3: Iš papradžių gailėjaus labai, teisybė sakant, gailėjaus. Pirmi, antri metai buvo labai sunkiai. Labai gailėjaus, kuo mes čia grįžom. Bet dabar tai jau įpratom. Nu, ta prasme, jau čia dabar, namai jau čia yra. Jau nėra minties, kad ten grįžti atgal.
0: Kas tokio sunkaus atrodytų ir jūsų vyro tėvai čia, ir jūsų tėvai čia pat vietoj Pakruojo rajone, tarsi kaip ir neblogos sąlygos ramiai sugrįžti ir įsitvirtinti Lietuvoje, bet jūs sakot, pačioj pradžioj buvo sunku, kodėl?
3: Nu, žinot, iš gero parvažiuoti į nieką, namo statybos, viskas nauja, gyvenimas naujai, viskas nuo nulio pradėti, tai buvo ką veikti iš tikrųjų ir stresas, ir pinigai, nu, ta prasme, visko daug, ir statybos didelės, ir daug darbo, nu, daug reikėjo pastangų viskam.
0: Ir kaip keitėsi santykis su tėvais, kurie tarsi jau turėtų ir nurimti, susigražinę savo dukrą čia pat į Lietuvą, panosiai, čia per kiek 10-15 minučių mašina gali susisiekti.
3: Jo, tai mes šalia ir gyvenam, tai faini pasimatom su tėvais gana dažnai, ta prasme, palaikom ryšį artimą. Nes vieni šalia kitų gyvenam, tai ranką paduot viskas taigiai.
0: Aš kalbėdamas su jūsų broliu sakiau, kad man iš šono žiūrint, santykiai jūsų šeimoje atrodo labai tokie normalūs ir sveiki ir dalykiški. Ar iš tiesų taip yra?
3: Jo, iš tikrųjų taip. Ką aš žinau, normalūs tėvų ir vaikų santykiai.
0: Dėl kokių ten smulkmenų labai nesidraskot ir kažkokių nuoskaudų žentį nesinešiojat vienas ant kitų.
3: Tikrai ne, ne.
4: Aurelijus Jaškulis sūnus.
0: Aurelijo, mes su jumis kalbam praėjus valandai po to, kai knyga apie jūsų tėvus, jūsų šeimą buvo pristatyta. Jūs spėjot knygą pavartyti ar dar ne?
4: Iš tikrųjų, aš net nenorėjau vartyti knygos, nes nenorėjau susidaryti pirminio įspūdžio. Norėjau pamatyti realią žmonių reakciją. Man pavyko tai pamatyti, nes kiekvienas žmogus iš savo perspektyvos, iš savo tiek, kiek pažįsta mano mamą, pasakė savo įžvalgas, savo pastebėjimus. Ir man buvo labai įdomu pamatyti iš dar skirtingų pusių, kaip deimantas, ne, iš visų pusių pamatyti žmogų. Ir taip susidarai labai įdomu tokį paveikslą, kad tau atrodė, kad mama, aš pavadinsiu tas žmogus, tai yra mama, man atrodė vienokia, o dabar, kai išklausiau dar 30 žmonių iš skirtingų kampų ir nuomonių, dabar atrodo dar kitoks žmogus ir atsispindi visai kitokiais spinduliais.
0: Tai, taip, nes įprastai jūs mamą mato tuomet, kai grįžta čia į Linkuvą, susitinkat arba tėvai atvažiuoja į Vilnių, tai dažniausiai būna visokio reikalai, kažkur kartu judat, lalala. O taip, kad pamatytumėt ją tarp žmonių,
4: būtent.
0: Arba daug žmonių, svetimų žmonių
4: taip.
0: Šalia jos, čia viena tokių retesnių galimybių.
4: Jūs labai tiksliai pasakėt, tai vat, būtent to ir labiau ir norėsiu. Va čia ir atsiskleidė ta visuma, kai tu pamatai žmogų atsiplaidavusi, žmogų, kuris klauso, girdė, kas pirmiausia, kas yra svarbu žmogui, kad klausytų ir girdėtų.
0: Man žmogui iš šono žiūrint akivaizdu, kad santykiai jūsų šeimoje, tai yra tėvai, vaikai, jūsų sesuo, sveikai bendraujat. Tarp jūsų nėra kažkokių pykčių, kur ta žiežirbas galėtų matyti iš šono.
4: Jo.
0: Toks visiškai normalus tėvų vaikų santykis. Ar mano įspūdis teisingas?
4: Aš jau ne pirmą kartą girdžiu šitą įžvalgą, kad vat būtent mes nesivaikom, kas buvo, mes visą laiką darom, kas yra ir kas bus. Ir galbūt vat čia ir yra tas pamatas teisingas auklėjimo, kai, sakykime, normalus ir sveikas santykis, kai tu girdi ir tu nepriekaištauji. Ir dar yra vienas geras posakis, kai tu neturi kažkokių lūkesčių. Tai yra labai svarbu. Neturėti, nenusistatyti kažkokių lūkesčių iš to žmogaus, nes tada negali ir nusivilti iš esmės.
0: Gerai, bet jau norit pasakyti, jum tėvai, ypač mama, kuri atrodo viską mėgsta komanduoti, vadovauti, kurti, burti, neužmetė jokių lūkesčių, kad sako, tu, sūnau, dabar turėsi būti taip ir taip, daryti taip ir taip, o jūs gyvenimą norit kurti visai kitaip.
4: Aš manau, kad iki kažkelintų metų, kažkiek man metų, nežinau, nu, tarkim, kokį 20 ir daugiau metų, tai manau, kad taip ir buvo, nes tai yra turbūt kiekvienas tėvas ir vaikai ir mama norėtų tai daryti, norėtų kontroliuoti, norėtų tą vaiką užvesti ant tavo teisingo kelio, bet tai turbūt normalu. Nes nu, tas vaikas juk neturi jokios patirties, o gyvenimas yra žiaurus, reikia pripažinti. Tai sakykime, kad tai vyko tol, kol gimė man sūnus. Kai gimė sūnus, tai yra buvo 2002 metais, aš buvau jaunas tėtis, mama irgi jauna, tai gavosi taip, kad mes pradėjome tą vadinamą, pavadinsiu žodį, žaisti gyvenimą labai anksti. Ir tą gyvenimą mes žaidėm jau suaugusių gyvenimą. Tai vadinasi, aš nesikreipiau nei tėvus, iškylus nelaimiai ar dar kažkas. Aš nesakiau savo laimių, nelaimių. Aš juos bandydau išgyventi pats su savo šeima.
0: Jūs iš esmės visą savo vaikystę, jaunystę matė tėvus labai sunkiai dirbančius. Ir savo kalboj sakėt, ką tikrai išsinešat iš tėvų auklėjimo, tai reiklumą, darbštumą, tokį metodiškumą, atsakingumą. Tai jūs iš esmės pats daugiau mažiau toks esat, kokius matė tėvus?
4: Aš manau, kad taip. Nu, iš kur mes mokomės? Juk mes ir mokomės iš tėvų arba iš aplinkos, su kuo mes esame. Jeigu kažkas neturi tėvų, tai iš aplinkos vadinasi. Tai taip, aš mačiau darbštumą. Aišku, yra pliusai ir minusai iš to gyvenimo tarpsnio. Yra galima, kad kažką ir pataisyti. Ką aš dabar savo gyvenimą, pavyzdžiui, su vaiku šiek tiek auklijų kitaip trupučiuką, nes kai kur išvilgiau, kur galima patobulėti, bet niekados nesakiau, kad esu blogai auklytas ar kažką blogai padarė. Aš tikrai gerbiu tą, ką turiu ir toks, koks esu. O esu labai puikiai jūs apibūdinat, tikrai esu lengvai mane kaip ir vadina darboholiku. Atsakingai mes dirbame, mes vertiname ir atsakome už savo veiksmus. Tai yra turbūt svarbiausias gyvenime ir darbe. Tai yra atsakyti, ką tu darai ir daryti tą, ką turi daryti.
0: Jūsų mama labai aktyvi, tėtis iš pirmo žvilgsnio ramus. Jūsų koks būtų aiškinimas, kaip jie čia neišsiskyrė, nesusipyko, neišsėdė šitiek metų?
4: Jie yra pasiskirstę roliam. Nes taip, mama yra minčių generavimas, o visas darimas juk kažkas turi daryti, nu vien tik galva irgi nepadarys. Tai tėtis yra, vėlgi, yra tas ramstis, kuris visą laiką palaikys, visą laiką darys ir darys iš paskutiniųjų, kad taip įgyvendinti. Tai, sakykime, vienas be kito, jie iš tikrųjų, teisybės sakęs, yra beveik niekas, bet kartu jie yra jėga.
0: Jūs patenkintas tuo, kokius vaikus turit, kokius jūs juos matot jau užaugusius?
2: Oi, tikrai patenkintas ir didžiuojasi tuo. Ir sūnumi, dukra, ir anukais, ir labai didžiuojasi.
0: Buvo laikotarpis jūsų šeimoje, kai dukra su savo šeima, su jūsų dviem anūkėm gyveno Anglijoje. Ir faktas, kad ne taip kaip dabar, kada norėdavot pamatyti, negalėdavot, bet kada nuvažiuoti. Vis tiek reikėdavo planuoti, jie retai grįždavo, jūs gal irgi ten nuvažiuodavot. Ne taip dažnai. Kiek sunkus jums kaip tėčiui ir kaip seneliui buvo tas laikotarpis, kai žinot, kad vienas iš vaikų yra tolėliau?
2: Kaip pasakyti, gal čia iš pat pradžių buvo sunkiau. Šiais laikais technologijos tos visas, kas sėdė prie kompo, prie ekrano, bendrauja, atrodo, kaip už stiklo. Ir kiekvieną dieną iki bendraudavom praktiškai, nu, o taip, esam buvo kelis kartus nuvažiavę aplankyti ir tenai, o taip, tai kažkaip. Kai jau būtų toje ryšė nebuvę, tai tada gal būtų sunkiau buvę. O dabar kaip ryšys buvo, bendravėms tas vyko, tai kažkaip nepasigedom, baisi toli viens nuo kito.
0: Bet kai grįžo Laura su Vaidu ir su jūsų dviem anūkėm, nu, čia ramiau jums pasidarė?
2: Nu jo, tada jau buvo linksniau, kai jau grįžta namo ir visi būsim kartu tampe pačiame rate. Ir ačiū Dievui, kad taip ir vyksta.
0: Jūs nesate išsidraskę, jūs tėvai su Genute visiškai normaliai, sveikai bendraujat su savo vaikais, tikiu ir anūkais. Kaip jums pavyksta tą daryti, nes ne visom šeimom tai pavyksta, kartaisgi žiūrėkit, tai kuris iš vaikų ant tėvų laiko, kokį zlasti užantį, kokį pyktį, dar kažkas.
2: Nu, neįsivaizduoju, kad pasum taip nėra. Neįsivaizduoju tokio kito gyvenimo, kad jie būtų. Net neįsivaizduoju. Tai jeigu būtų taip, tai baisu būtų buvę. Nu, yra tokių žmonių, kaip pagalvoju, yra, bet man nupurta, taip negali būti. Kai jeigu vaikas nebendrauja su tėvais, tai čia yra baisu jau. Arba tėvai atsisako vaiko, tai čia, nežinau, baisu yra.
1: Žinot, aš kaip mama esu patenkinta ir net neįsivaizduoju, kad turėtų būti kitaip. Kad mes, tėvai, dirbdami, paukodami visą savo atostogas, dirbdami daug darbelių ir būtumėm, kaip pasakyti, neišugdę vaikų gerų, tai aš nežinau, čia būtų minusas didžiausias mums patiems. Neieškotumėm problemų mokyklai, neieškotumėm problemų seneliuose ar kažkur, bet ieškotumėm problemų savyje. Bet, žinot, kartais ir neįvertinam, kad tie vaikai tokie geri. Aš taip kažkaip, kada pasišnekus

0: su kaimynais, giminėms, sakau, gyvenimas baigia praeit ir atrodo, nieko čia nenuveikėm. Jau kaip į kalną sunku lipti, ne? O nuo kalno į pakalnę labai greit gali riedėti jau, ne? Ir sakau, nu nieko taip ir nenuveikėm. Sakau, ką tu kalbi? Tokius gerus, gražius vaikus su tokiom pavyzdinėm šeimom užauginot. Nu tai aš tada taip nutylu ir galvoju, na le tikrai, gal ir teisybė žmonės sako. Aš neįsivaizduoju, jeigu man vaikai būtų kažkokie kitokie, tai net nežinau, kaip aš pasielgčiau ir ką aš daryčiau, žinau, kad net atsakymą neturi šitą klausimą. O šiaip, kaip ir vaikai atsiliepimus rašė ir knygoje, žinot, ypač Aurelijų, kai gavau į Messengerį jų aprašymą, tai iš pradžių skaitau ir galvoju, Dieve mano, kaip jis man rašo, kad mama tokia griežta buvo, kad ir galvoju, nu, gerai, kad tais laikais nebuvo socialinių darbuotojų, paskaitę tas eilutes, tai tikrai atvažiuotų jie čia pas mumis tvarkus daryti. Bet paskui, žinot, perskaitau pusę jo įrašo ir taip jau jis nusileidžia iki, kad viskas čia gerai, kad čia tas griežtumas buvo gerai, kad jie to griežtumo įgavo patys ir taip pat auklėjo toliau savo vaikus ir kad, nu, nieko blogo mes jų atžvilgių vaikystį nepadarėm, neluošinomės jų, bet mokim gyventi, mokim dirbti, mokim būti tvarkingais, mokim mylėti žmogų, todėl jie ir savo šeimas myli, ir atjautą mum turi, ir kartais su Auriu padiskutuojam dažnai, atvažiuoja Auris, žinot, susėdam, mūdų žiūrim, kad jau pusė trijų nakties, o mes dar prie stalo virtuviai diskutuojam apie mūsų gyvenimą, apie jų gyvenimą, apie verslą, apie aplamai, apie valdžią, apie viską. Ir pasiginčiam. Viską būna, bet jau jis ir sako, nu mama, nu žodis vis tiek, ką tu nori sakyk, ar jis mažiau teisingas bus ar ne, bet paskutinis žodis bus tavo. Bo, ir deda tašką. Nu, Laura man dažnai tai primena, nu, parodo, čia viskas gerai, aišku, pas juos tvarkinga, gražu, ravi, sodina, kepa, viskas gerai. Na, o aš dar pasakau, na, gerai, bet galėtų dar būti. Geriau, man Laura sako, mama, esi pati maksimalistė ir mumis prie tų. Kodėl tu niekad nepasakai mum, kad labai gerai, sako, todėl, kad jum būtų varumo jėga į priekį. Jeigu aš pasakysiu labai gerai, tai ir nuleisit rankas. Nu, tai jūs turit stengtis iki to labai gerai, kad būtų.
1: Na gerai, dabar jau jūs pensininkas, Genutė toj bus pensininkė. Verslai matom, kai buvo taip tebėra apsukos, nelabai lėtėja. Kas toliau?
2: Tai aš tikiuosi, kad gal lėtės vis tai. Kažkada turės pradėti lėtėti, aš taip negaliu būti. Nugriusim prie stalo kitaip. Ne, reikia mažinti, pabiškai reikia mažinti, mažinti, tikrai mažinti.
1: Turit svajonę arba didelį norą?
2: Nu, labai didelį norą nebėra, kad čia benorėti, jau nebe tie metai ir svajonės didelės. Jau ką pasiekėm, svajonės buvo įsipildę, o dabar tik kas lieka mum tausot sveikatą ir poilsis, kaip reikalingas būtų, ir savo malonumai, kaip praleisti.
1: Žiūrėdama į savo su Romu gyvenimą, savo vaikų gyvenimą, ar jūs esat laimingas žmogus?
0: Žinoma, gyvenimas kaip loterija. Iš tikrųjų taip, ne? Kokį bilietą įsitrauksi, tokį bus. O šiaip nežinau, atitinka mūsų. Aš pagal zodiaką vėžys, o vėžiukas tai žinot, kaip yra pagal zodiaką mažas, eina, ropoja su storu šarvu per žemę, kaip ir aš. Romuks yra avinas, no, turi biškį savotiškų įsispyrimo. Žinot, jis daugiau papykęs gali, nu ir nusisukti ir nekalbėti, bet jau man nekalbėti, tai jis man sako, tau pavalgyti neduok, bet duok kalbėti. Vienu žodžiu, aš jau negaliu užpykti, neturi keršto tokio jausmo, matomai, kad ir dievs va taip surėda, kad ir darbs toks su žmonėm tarp žmonių, ir šeimoje, nu aš negaliu ten, žinot, va, pasakiau, tuoj dabar apsisukau ir vėl viskas man turi būti gerai. Šiaip nežinau, sutariam iš tikrųjų, sutariam dėl viską, aišku, kaip ir kiekvienoje šeimoje, kai sako, kaip nebūna dūmų, būna visur tų dūmų, bet, žinot, įsisklaida tie dūmai ir vėl gerai, jeigu net pro duris neįsisklaida, tai darai langą, kad įsisklaidytų greičiau. Nu, tai va, taip ir gyvenam.
1: Tai laiminga esat.
0: Nu, žinoma, jeigu būčiau nelaiminga, tai nebūtum išgyvenę 47 metų kartu, iš tikrųjų. Tai va, 47 metai, tai ne 47 dienos, žinot, čia yra ką veikti ir rasti bendrą kalbą šeimoje, apsišlifuoti viens kito kraštus, o dabar jau esam apsišlifavę, žinom, beveik jau viens į kitą pasižiūrėm ir galim skaityti mintis, kad ras, kad ką pasakės.
3: Pasakoja Genovaitė ir Romaldas Ieškuliai, verslininkai iš Linkuvos, apie kurių šeimą neseniai išleista knyga. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Este radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis laiške Donaldui Trumpui paragino Jungtinės valstijas suteikti jo šaliai daugiau šaudmenų oro gynybos sistemoms Patriot. Jos naudojamos Rusijos balistinėms raketoms atremti. Tai skelbė naujienų agentūra AFP susipažinusi su laišku. 5 puslapių tekste Ukrainos vadovas pripažįsta, kad gynyboje nuo balistinių Rusijos raketų jo šalis beveik visiškai priklausoma nuo Jungtinių valstijų. Zelenskis kreipėsi į Trumpą praėjus vos keletų dienų nuo didžiausios raketų ir dronų atakos surengtos prieš Kyjivą nuo karo pradžios. Zelenskis taip pat pabrėžė, kad Rusija nori padidinti okupacinį kontingentą, o tai reiškia mažiausiai 10 000 papildomų karių. Zelenskio teigimu, siekiant paskatinti mobilizaciją, Maskva paspartino vadinamųjų mobilizacijos įsakymų išdavimą. Pastebime požymį, kad Rusijos politinė vadovybė ieško būdų, kaip atsverti fronte patirtus nuostolius, nes jų okupacinės pajėgos dabar sumažėjusios. Jie vis dažniau siunčia vadinamuosius mobilizacijos įsakus ir šaukia Rusijos piliečius į vadinamasias karinių mokymų stovyklas, kad galėtų tęsti šią iš esmės slaptą mobilizaciją dar didesniu mastu. Šią informaciją pasidalinsime su partneriais. Tai aiškus įrodymas, kad spaudimas Rusijai nėra pakankamas.
1: Це чіткий аргумент, що тиску на Росію замало.
0: Україна з президента Володимира Зеленського. Limasolyje prasideda neformalus ES užsienio reikalų ministrų susitikimas. Bendrijos diplomatijos vadovai be kitako turėtų tartis dėl paramos Ukrainai ir tolesnio spaudimo Rusijai.
2: Ukrainos narystės ES perspektyvos ir variantai, galimas Europos dalyvavimas ir kas jie atstovautų taikos dėrybose, jei tokios vyktų. Tai pastarosiomis dienomis daug diskusijų Briuselėje sukėlė klausimai, kuriuos turėtų aptarti Kipre susirinkę užsienio reikalų ministrai. Ruošiama Europos saugumo strategija – dar viena tema, kuri šiuo metu ypač svarbi Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims, tiesiogiai susidūrusioms su dronų grėsme. Ministrai žada aptarti ir konfliktą artimuosiuose rytuose. Susitikime dalyvauja Ukrainos, Saudo Arabijos ir Indijos diplomatijų vadovai. Susitikimas vadinamas Gimnicho formatu, kadangi pirmasis toks susitikimas prieš pusę amžiaus vyko Gimnicho pilyje Vokietijoje.
0: LRT korespondentas Briuselėje Evaldas Labanauskas. Vos 10 įvairios pakraipos politikų grinaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Tai parodė 5 redakcijų žurnalisto analizė. Daugiau kaip pusė šios sumos sudaro 5 partijos Nemuno Aušra atstovų santaupos. Daugiau kaip 1 000 000 eurų. Ir samiau Mindaugas Aušra.
3: Politikų 24 metų turto deklaracijos rodo, kad nemažai jų pinigus laiko grinaisiais. Daugiau kaip 100 000 eurų ne banke turi 10 Seimo narių, jų patarėjų ir artimųjų. Tokių daugiausia Nemuno Aušros partijoje, nors daugiau kaip 200 000 grinais laiko ir socialdemokratas Ramūnas Vyšintas. 120 000 grinais deklaravo Artūras Zuokas. Jis žurnalistams sakė, kad taip nori išlikti nepriklausomas nuo blogų žmonių ir blogų valdžių. Prezidento patarėjas Donatas Augulis deklaravė 130 000 grinais sakė, turi teisę su teisėtai uždirbtais pinigais elgtis kaip nori, bet po žurnalistų klausimų pažadėjo dalį grinųjų pasidėti į banką. 100 000 eurų riba akcentuojama neatsitiktinai. Mokesčių inspekcijos vertinimu tokia grinųjų suma politiko kišenėje rizikos signalas. Kokia suma grinais deklaruojama paties deklaruojančiojo reikalas, o inspekcija vertina pajamų šaltinių legalumą ir tai, ar pajamos leidžia sukaupti tokias santaupas.
0: Pastaruoju metu vis pasikartojant fizinio ir psichologinio smurto išpuoliams šalies mokyklose, vidaus reikalų ministerija rengė diskusiją, kaip užtikrinti vaikų saugumą pirmiausia skaitmeninėje erdvėje, kurie gali būti įtraukiami į tokias veiklas kaip smurtas ir patyčios. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir vaikinimo tarnybos vadovės Ilmos Kodienės teigimu, vaikų veikla internete turi būti prižiūrima ir reguliuojama.
4: Smurto tarp vaikų tikrai skaičiai nemažėja. Labai liūdna, kad vieni santykiai yra mokykloje, kiti persikėlė į socialinę erdvę, kuriuose patyčių, smurto, užgauliojimo tikrai yra labai daug. Tikrai labai svarbu yra reguliavimas ir mokyklų bendruomenių susitarimas dėl telefono naudojimo. Iki 13 metų vaikai neturi jungtis prie socialinių tinklų.
0: Valstybės vaiko teisų apsaugos.

0: Ketvirtą valandą 5 minutės.
1: Kaip jautiesi?
2: Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė ir šį pusvalandį eterė laida Kaip jautiesi. Klausytojo temoje šį kart apie pirmąją pagalbą, kaip ją suteikti, kokią vaistinėlę pasiimti, pavyzdžiui, į slėptuvę. Čia studijoje šiuos klausimus aptarsime su paramedike. Taip pat kitoje rubrikoje kalbėsime apie oksalo rūgštį. Yra rabarbarų sezonas, tad ir kalbėsime, ar gali būti ši rūgštis pavojinga, ką reiškia, jeigu suvalgome daugiau rabarbarų, ar tai gali būti pavojinga. Tokį klausimą keliame fakto ar mito rubrikoje, o jūs, kaip ir visuomet, kviečiu taip pat prisijungti prie pokalbių.
1: Klausytojo tema.
2: Praėjusią savaitę, gavus pranešimą eiti į priedangą, pagalvojau, ką reikėtų su savimi pasimti, kokią tą vaistinėlę reikėtų pasimti, ką jie įsidėti, jeigu, pavyzdžiui, reikėtų ilgiau valandų prabūti ir apskritai, kaip suteikti pirmąją pagalbą, jeigu kažkam būtų negera ar galbūt ir pačiam prireiktų tos pagalbos ar padėtų, galėtų suteikti žmonės tą pagalbą, tad ir šiandien kalbame apie vaistinėlę, apie pirmąją pagalbą ir čia studijoje atvyko paramedikė Rasa Lukošiūtė, kuri moko kitus teikti pirmąją pagalbą, yra firstaid.lt kurie. Sveiki.
3: Sveiki, Urte.
2: Aš priminsiu, kad ir jūs galite prisijungti prie pokalbio numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05, kaip ir visuomet taip pat galite ir elektroniniu paštu palikti mums laišką studijata lrt.lt. Pirmiausia, ir pradėjau priedangos slėptuvės, kažkaip iš karto automatiškai apie tą medicininę pagalbą pradedi galvoti, kaip ją suteikti, ką su savimi turėti, tai pirmiausia, gal ir pradėkime nuo tos vaistinėlės, ką reikėtų turėti ir apskritai gal su, ir apskritai su savim kiekvieną dieną, ką reikėtų turėti šalia.
3: Tai iš tiesų vairuotojai turi savo pirmosios pagalbos rinkinius kiekviename automobilyje. Gal yra pagrindinė problema, kad mažai jų buvo juos atsidarę ir pasižiūrėję, kas jų viduje yra, nes turbūt nelaimės atveju reikėtų greitai pakuoti ir tenai bandyti susitvarkyti su situacija. Aš manau, kad parsinešti vieną tokį rinkinį į namus, vieną turėtų automobilyje būtų geniali idėja, nes namuose turbūt dažnai pritrūksta binto, pritrūksta kokio nors pleistriuko, dar kažko, tai su mašinoje turim ir dažniausiai net pamiršta panaudoti. Be tų priemonių, kurios įdėtos su rinkinį, aš tikrai įsigyčiau papildomai nudegimų tvarstį, dėl to, kad rinkinėje esančios priemonėse dažniausiai jo nėra. Taip pat pasvarstyčiau įsidėti ir vazeliną, kurį galima, jeigu mes gerai išvalome žaizdą, tarkim išplauname su vandeniu, neturim prie savęs daugiau nieko, tai mes žaizdą galim padengti vazelinu, kuris neleidžia bakterijoms patekti į vidurį, mums galėtų būti tokia kaip laikina pagalbinė priemonė, kad tą žaizdą galėtumėm, pavyzdžiui, prižiūrėti šiek tiek geriau. Aišku, jeigu jau užsikrėtė, tai užsikrėtė, mes čia jau neišsisuksime, bet toksai visai geras dalykas, nes vis tiek nusibrozdinimų visokiausių nutinka, kai skubi ir nežiūri savo po kojom, kur eina. Tai turbūt tas rinkinio atsidarimas būtų, man atrodo, pirmieji namų darbai prieš vis galvojant, ką neštis ir ko nesinešant, kiekvieną dalyką išsikriaušti, susipažinti, pasižiūrėti ir jau tada bus šiek tiek lengviau juo naudotis patiems.
2: Ar reikėtų apskritai būt pasiruošus tokį, turiuomenį namuose, kad galėtum greitai čiupti, nu, čia kaip ir kuprinė ta, ar ne, tokio savo, kad turėtum susidėjęs visus daiktus, tai vat kas turėtų būti toje vaistinėlėje, čia gal ir asmeniškai kiekvienas turėtų apie savo vaistus pagalvot, ko jam reikia.
3: Tai su medikamentais tikrai aš turiu susikrovus savo medikamentinę vaistinėlę, tai turbūt logiškai keliaučiau per skirtingas kūno dalis, tarkim skauda galvą, gerai, tai turbūt vaistų nuo galvos skausmo reikėtų. Jeigu turiu problemų su kraujospūdžiu, reikėtų tuos vaistus su savim turėti. Ir taip keliaučiau per kiekvieną, žinai, savo kūno dalį, su kuria galimai turiu problemų. Ko dažnai žmonės nesusimasto, tai kad gali skaudėti dantis. Ir dantų skausmas gali būti labai žiaurus, labai kankinantis ir jeigu žmogus neturi vaistų nuo skausmo šituo atveju, tai tikrai gali būti labai problematiškai išbūti toje situacijoje, tai gal iš tokios medicinės pusės man atrodytų, kad nuskausmi namie jie galėtų pavirsti tam tikrą valiutą, nes kai labai labai skauda, žmonės imsis kraštutinių priemonių, kad šitų dalykų gauti. Aišku, jeigu mes neturim nuskausminamųjų, tai tarkim, pirmos pagalbos rinkiniuose yra ledo maišeliai, kuriuos mes sutraiškę galim dėti ant skaudamos vietos, ar tai būtų pilvas, ar tai koja, ar kita vieta. Šaltis sumažina šiek tiek skausmą, bet kokiu atveju dėl tos šiek tiek sulėtėjusios kraujotakos ir nervinių signalų. Tai mes turim tokių pagalbinių būdų, žinai, šiek tiek

0: išsisukti, bet tikrai pasvarstyčiau apie vaistus tiek žarnyno sistemai, tiek viduriavimas, tiek užkietėjimas nuo streso irgi gali sukelti labai liūdnų pasiekmių žmonėms. Tai klausimas, aišku, žinai, kiek mes toj priedangoj turėtumėm praleisti laiko ir ar tikrai reikalingi tie visi medikamentai, bet kas yra svarbu, jeigu jau kraunamės tą medikamentinę vaistinėlę, neišmesti informacinių lapelių. Ar čia yra pats svarbiausias dalykas, kad pasižiūrėti? Ar
1: žmonės gal taupo vietą paima, arba tik tas plokštelės pasiima vaistų?
0: Blogiausias dalykas su plokštelėm, ką žmonės sugalvoja, tai žinai, atsikirpti plokštelės gabaliuką ir tada vaisto nežino jau pavadinimo, nežino dozacijos, nežino, kiek galioja, bet o turi šitą vaistą, tai įsidėsiu. Ir tada galvoja vartot, nežino, kiek galiojamas, nuo ko jisai skirtas, tai neveltui tos dėžutės su tais lapeliais yra, tai jeigu dėžutėje vietos nėra, tai lapelį apsisukam, su gumelė susirišam visą ir tada jau pakuojame šitos dalykus. Mano asmeninė vaistinėlė į kelioninę, tai jinai yra tikrai panašiai tokia, kokią šį priedangą galėčiau susavimi imti. Tai yra maždaug tokios kompiuterio dydžio kuprinės sudėtis, pilnai sudėta viskas, ko man gali reikėti. Tai aišku, iš medicinės pusės aš turiu šiek tiek daugiau priemonių, negu paprastas pilietis galėtų turėti, bet tikrai tie paprasčiausi vaistai nuo skausmo yra visiškai išsigelbėjimas daugelį situacijų.
1: Pati pirmoji pagalba, jau perinant prie tos vaistinėlės, esminiai kertiniai momentai, ką ir toj pačioj priedangoj, ir ne tik priedangoj, apskritai įvairiose gyvenimo situacijose turėtume žinoti, tai tie galbūt pagrindiniai apskritai sritys momentai, į ką atkreipdėmės, į ką
0: Dažnai per mokymus mes stengiamės įdėkti tokią taisyklę, vadinasi PPP taisyklė, 3P, tai patikrink, paskambink, padėk. Tai priedangoje turbūt mes nelabai turėsim kam paskambinti, bet įprastomis gyvenimo sąlygomis pirmiausia mes turėtumėm patikrinti, kas vyksta, ir patikrinimas prasideda nuo to, ar man yra saugu. Ar aš nenukentėsiu, nenusiridensiu nuo laipto, neužkliūsiu už plytos, bėgdamas aklai padėti kitam ir visada įsivertinti, kodėl tas žmogus buvo sužeistas. Ir jeigu mes kalbam apie priedangą, galbūt ten yra kažkas nesaugus toje vietoje, kas, dėl ko aš galėčiau nukentėti pats. Aš kai įsivertinu, kad saugu, va tik tada turėčiau galėti eiti prie to žmogaus, jam tos veiksmus suteikinėti, įsivertinu, ar jisai sąmoningas, ar jisai kvepuoja, tai paprasčiausiai paklausiu, sveiki, reikia pagalbos, kas atsitiko, tai jeigu žmogus man atsako, tai ir sąmoningas, ir kvepuoja, ir mes esame ramus. Įprastomis sąlygomis, kai jau įsivertinu, kokia pranašdauk situacija, pasiskaminu pagalbai, ir tada man dispečeriai sako, ką daryti. Sako, kaip gaivinti, sako, kaip padėti užspringusiam, kaip padėti žmogui ištiktam traukuliu, tai aš galėčiau telefoną garsiakalbį pasiekti šalia savęs ir klausytis nurodymų, ir va tada jau suteikinėju pagalbos veiksmus. Jeigu traktuojam, kad niekam paskambinti negaliu, tai tada tvarkausi su tuo, ką turiu šitoje vietoje. Mano tikslas, kad būtų žmogus sąmoningas ir kvepuojantis, ir kad nebėgtų iš jo kraujas. Realiai turime vat šitokius lūkesčius. Tai svarbiausia yra išlaikyti sąmonę, ir turbūt per filmus esame matę ne kartą ten, kur kalbina žmogų, kad jis tik tais neužmigtų, ir dažnai žmonėm yra įdomu, kodėl šitas yra. Bet jeigu mes leistumėm žmogui prarasti sąmonę, kai praranda sąmonę, tai toks kaip užmiega, tai nukristų jo dar labiau kraujospūdis, jeigu jis yra jau pakritęs, ir tada jau gali būti, kad ir nebepažadintumėm žmogaus. Tai būtent dėl to baimės, kad sulėtės per daug širdies ritmas, neturės pakankamai kraujospūdžio, tai stengiamės tą žmogų jau išlaikyti sąmoningą. Jeigu žmogui yra sunku kvepuoti, tai mes stengiamės jį pasodinti, nes sėdimoj pozicijoj žmogui yra daug lengviau kvepuoti. Tai galima naudoti, pavyzdžiui, panikos atakos metu, kas tikrai galiu tikėtis, kad priedangoje nutiks, bet šito pačio galiu tikėtis, jeigu, nežinau, bėgau reaktyvinių greičių prie žmogaus ir padusau tiesiog, nes nesportuoju tiek daug, arba prie infarktų irgi žmonės sodinasi dėl to, kad yra šiek tiek pasunkėjęs visas kvepavimas. Turbūt priedangoje mąstant, aš labiau atkreipčiau dėmesį į panikos atakas, nes turbūt tie, kurie yra sužaloti arba jau su ligom, turbūt neteisi iki priedangos ir galvos, kaip išsisukti kitaip, nes tiesiog yra sveikata nebeleidžia šitų dalykų, bet su panikuojančiai žmonėm, tai mums reikėtų jų dėmesį kaip nors nukreipinėti. Duoti kokias nors užduotis atlikti. Tarkim, greitai atneš kokių nors maišų, matai, kad ten žmogus isterikuoja, panikuoja, duoti pačią paprasčiausią, lengviausią užduotį. Ir aš iš to žiūriu, kaip maži vaikai, kaip prasiskelia kelią ir jie ten verkia, klykia, rėkia ir labai daug dramos, ir tu jiems parodai saldainį ir jie apsiramino. Tai ir susaugusiais veikia lygiai taip pat, duodi kokią nors užduotį, ir šitą mes galim daryti taip pat, jeigu aš jau suteikinėjau pagalbą, yra artimasis šalia, kuris kelia paniką, tai aš jam duodu kokią nors užduotį, pavyzdžiui, atneš šiukšlių maišų, ir jisai nuėjo ir man netrukdo padėti žmogui šitoje vietoje.
1: Iš tiesų, ką ir paminėjot, panikos atakos tikriausiai labiausiai tikėtinas scenarijus, ypač kai dažnai į tą priedangą neini. Jeigu to tokia situacija, iš medikamentinių priemonių ar kažką dar galime padėti žmogui?
0: Jeigu jis taip pat turi savo raminamųjų vaistų, kuriuos vartoja, tai mes to pačio žmogus vaistus galime jam suduoti, tačiau jeigu aš turiu savo raminamųjų, aš kitam žmogui jų neduosiu, bandysiu nuraminti kitais būdais, tai iš esmės reikėtų nukreipinėti dėmesį kažkokiais pojūčiais, kvapais, duoti atsigert vandens, kalbėti su žmogumi ir labai labai dažnai padeda pokalbis nukreipinėti dėmesį, tai aš tiesiog galiu kalbėti apie kažką, tai pasakoti apie save, apie savo gyvenimą, apie savo nuotykius ir taip po truputį smegenys nurims, kad joms čia nėra didelio pavojaus. Svarbiausia, jeigu jaučiu, kad man prasideda panika, pradėti giliai ir ramiai kvepuoti, dažnai būna pas mus pilvai užspausti su diržais ir tenai su, nežinau, su per siaurai šiek tiek džinsais, tai atsilaisvinti ant tą diržą, atsilaisvinti ant tą sagutę, leisti pilvui judėti ramiai, nes jeigu jis yra užspaustas, mes pradėsim dar greičiau kvepuoti, dar didesnę paniką savo sukeldami. Tai susitelkiam į kvepavimą, kvepuojam ramiai ir nusiraminam šiek tiek toje vietoje.
1: Aš priminsiu, kad čia studijoje kalbame su paramedike Rasa Lukošiūte, o jūs taip pat galite užduoti savo klausimus, prisijungti prie pokalbio numeriu 2363111 ir taip pat galite parašyti ir laišką elektroniniu paštu studijata lrt.lt. Kitas dalykas, pakalbėjome apie panikos atakas, jeigu žmogus be sąmonės, ką tada galime, kokie tie pirmi veiksmai, ką galėtume, turėtume daryti?
0: Tai turėtume pirmiausiai įstikinti, ar jis tikrai be sąmonės, tai taip nepagailint papurtyti už pečių, taip kaip bandytum draugą pažadinti trečią nakties, nežinau, nes dega namas, ne, paimi ir iš jėgos šiek tiek papurtyti už pečių. Jeigu aš ten įtariu, kad jis nusirideno nuo kažkur susižalojo stuburo, tai tada plekšnoju per pečių žmogui, bet iš esmės taip drąsiai nepagilint papurtom, jeigu jis į mane nesureagavo, tada tikrinu ar kvepuoja. Su kvepavimo tikrinimu tai dažniausiai matosi, kai žmonės kvepuoja, pasižiūri, atrodo kaip miegantis, nu tai miegantis kvepuoja, man yra ramus arba tolygus normalus kvepavimas. Jeigu akivaizdžiai nematau kvepavimo, tai pirmiausia pasitikrinu, ar burnoje nėra nieko įstrigę. Jeigu burna yra pas mus švari šitoj vietoj, tai galiu padėti ranką ant krūtinės, lastos, ausį priglausti žmogui prie burnos ir tada aš girdžiu, jaučiu arba matau, kad su mano ranka vyksta kvepavimas. Vertinu 10 sekundžių ir per 10 sekundžių nors du kartus man žmogus turėtų įkvėpti. Tai jeigu per 10 sekundžių vyko du įkvėpimai, traktuojam, kad žmogus yra be sąmonės, miega. Koks skirtumas, kokiu miegu jisai miega. Tai mes žmogų pasiverčiam ant šono, užtikrinam jo pats saugią padėtį, kad tenais neužsiverstų jis ant veido, tai galim užlenkti koją, sulenkti ranką, pagulyti iš tai kaip miegančioj pozicijai ir paliekame ramybėj, kas porą minučių pasitikrindame ir viskas yra. Jeigu matom, kad žmogus yra nekvepuojantis arba kvepuoja labai labai keistai, atrodo gargė, net nelabai įkvepia veidas mėlsta, tai greičiausiai reikės pradėti daryti jau gaivinimą. Ir dažnai žmonėm kyla klausimas, tai kaip man čia žinoti gaivinti, negaivinti, tai ką čia su to daryti? Labai paprastai, nėra kvepavimo, yra gaivinimas. Ir stengiamės daugiau nieko negalvoti, arba skambinam pagalbą ir jau mums padės atsakinėti. O jeigu jau atsidūrėm gaivinimo situacijoje, tai svarbiausia, kad žmogus būtų ant kieto pagrindo, pasižiūrė ant krūtinės, nėra kažkokių, nežinau, papuošalų ar ten kažko prisikrovė žmogus, kas man trukdytų daryti paspaudimus, tvirtai pasiemus plaštakos pagrindą, įstatau centre krūtinkulio, didelis plokščias kaulas tikrai visi randa, suneriu pirštus, kas yra labai svarbu, kad alkūnės būtų pilnai tiesios, nes paspaudimai vyks iš nugaros. Ir stipriai drąsiai pradedu spaudinėti pagal dainą ant kalno mūrą arba kitaip kartus per sekundę ir po 30 paspaudimų atlieko du įpūtimus. Jeigu turiu gaivinimo kaukę arba tai yra mano artimasis. Jeigu tai yra svetimas žmogus, nežinau ar serga, nesarga ligom, tada tiesiog spaudinėju krūtinės lastą, taip sukeldama kraujotaką vėl vykstančio po kūną ir šitaip palaikau gyvybę. Iš esmės gaivinimas yra gyvybės palaikymo funkcija, kol jau atvyks specializuota pagalba, kurie galės iš tiesų atgaivinti žmogų. Tai mūsų darbas spaudinėti.
1: Dar priminkit tuos skaičius, manot, aš pati, kiek buvusi su mokymu, tikrai labai pasimiršta, atrodo, tu žinai, tada palinksi ir nedarai to kiekvieną dieną ir pamiršti.
0: Tai 30 paspaudimų ir 2 įpūtimai.
1: O jeigu, pavyzdžiui, kažkaip kitokiu, tarkim, neatsimeni, o tiesiog žinai, kaip spaust, ar geriau to nedaryti, ar...
0: Visada geriau spausti. Paspaudimo šiaip tikslas, kad suprasti, kai mes įspaudžiam krūtinės lastą, mes pakeičiam slėgį krūtinės lastoje. Ir slėgį stumdo kraujotaką, atleidžiam, sugrįžta atgal. Dėl to man ir gylis, ir greitis yra labai svarbu. Įspausti turim 5-6 cm krūtinės gylio.
1: Daug, tai čia toks fizinis darbas.
0: Čia realiai rimtas fizinis darbas, labai geras apšilimas yra, labai greitai sušyla žmonės šitoje vietoje. Iš esmės, mano tikslas yra daryti paspaudimus. Čia yra pats pagrindinis tikslas, pamečiau skaičių, nenoriu daryti įpūtimų, vadinasi, be sustojimo tiesiog spaudinėjau ritmiškai, stipriai, greitai ir be gailesčio, tam, kad vyktų ta visa kraujotaka po kūną. Jeigu jau kažkas atsineš gaivinimo kaukę, kurią turės prie savęs, arba pirmosios pagalbos rinkiniuose yra atmintinės su viso aprašymu, ką reikėtų daryti, tai jau kai atsiras tie dalykai, tada įtrauksiu papildomai įpūtimus. Bet jeigu tai nėra tam galimybės, nu, tuomet darau paspaudimus, paspaudimų užtikrina kraujo rato vykimą po kūną. Ir šitoj vietoj mano tikslas toks ir yra.

0: kad ta kraujotaka nesustotų.
1: Kitas aktualus tikriausiai klausimas, tokie du tikriausiai yra, vienas jeigu kraujuoji, ką daryti, ir kitas toks užspringimas, tokie du, kas dar atrodo galėtų atsitikti.
0: Tai į kraujavimą aš siūlau žiūrėti taip labai paprastai. Kraujagyslės yra šlangos. Nu, jeigu labai būtiškai kalbėčiau šitoje vietoje, ne? Tai jeigu prakiro šlangą namuose, ką aš darau, jeigu mano vonia visa lieja ir aš bijau, kad užliesiu kaimynus. Susinešu kaldras, pagalvės, metu aš jas ten tą vietą, spaudžiu iš visų jėgų ir tikiuosi, kad sustos. Tai kraujagyslė iš principo panašus dalykas. Pasiemu bintus, pasiemu sterilės servetėlės, pasiemu maikę, spaudžiu į tą vietą, iš kurios kraujuoja, stipriai iš visų jėgų ir tikiuosi, kad šitai man suveiks. O dažniausiai suveikia, nes kraujas maišosi su oru, pradeda krešėti, spaudžia žaizdą ir svarbiausia neatleisti. Visada spaudžiu ant viršaus, niekad neatleidžiu ir jau kai vyksiu ligonė, tenais jau sutvarkys šitą dalyką su manimi.
1: Ir čia tikriausiai apie turniketą galime ilgai kalbėti, bet kokio atveju jau pagalvoti, kad jo reikia?
0: Tai turniketą mes turėtume naudoti prie arterinio kraujavimo ir dažnai žmonėms labai yra didelis susimaišimas arterinis, veninis. Tai atsiprašau jautresnių nervų klausytojus, bet arterinis kraujavimas tai yra fontanas, tai yra pulsacija iš žaizdos. Mes galim tikėtis nuo kelių centimetrų iki kelių metrų srovės iš žaizdos kraujo vykstančios. Veninis tai jis tiesiog bėga. Jis bėga kaip pelis, jeigu nevartoja ten kraujas skystinančių vaisių, tai jis dažnai užkreša ir pats, bet didelių ten kažkokių mūsų pastangų. Jeigu mes matome srovę fontaną iš žaizdos, tada jau reikės naudoti turniketą. Turniketą mes turim naudoti 5-8 cm virš žaizdos, dėl to, kad arterija pas mus elastinga ir kai jinai yra pažeidžiama, mes traktuojame, kad jinai yra išplyšus keletą centimetrų dėl savo elastingumo, dėl pulsacijos, tai dėl to visada turiu kelti viršum. Virš žaizdos naudojame keldami tik turniketą, niekada savadarbių turniketų mes stengiamės jau nesigaminti, jeigu neturim turniketą, tada spausim stipriai iš visų jėgų į žaizdą. Jeigu nieko prie savęs neturiu, o kraujavimas vyksta, ypač arterinis kraujavimas, atsiprašau dar kartelį jautresnių nervų žmonės, kišam pirštus į žaizdą ir spaudžiam su ranka. Kaip šlanga. Nežinau, ką daryti, užspaudžiu pirštais ir tikiuosi, kad bent kažkiek sulėtės šitoje vietoje.
1: Ką susidurėt, kokie pagrindiniai mitai teikiant pirmąją pagalbą, ką žmonės vis dar daro arba blogai daro?
0: Tikrai labai dažnai susiduriu, kai kraujuoja iš nosies, kad reikia užlošti galvą atgal. Tai reikia lošti galvą į priekį, užsispaudžiam nosį, jeigu ten daug kraujo, nu tai spjaudomės į kažkurtais, bet jokių va tokių mums negalima daryti, jeigu yra kraujavimas iš
1: Kokios
0: nosies.
1: Rizikos, kodėl negalima?
0: Nes šitai mes daugiau kraujo prarysime, pririjus pakankamą kiekį kraujo, mes jo apsinuodijam, kūnas negali jo lengvai pašalinti, tada jau vyksim į ligonį ir mums plaus skrandį ir tenais turėsim labai rimtą situaciją susitvarkyti. Tai vampyra idėja neegzistuoja, tai mums kraujas netinkamas irgi praryti šitoje vietoje.
1: Vienas mitas, kokių dar būna?
0: Prie traukulių žmonės mėgsta kišti medinį šaukštą, peilį ar dar kažką tarp dantų, kad ten žmogus liežuvio nenusikastų. Šitaip gali netyčia paukoti vieną kitą dantį, ypač jeigu jautresni dantys pa žmogų, tai nieko mums ten nereikia bijoti, dažnai yra baimė, kad žmogus nusikas liežuvį. Taip logiškai žiūrint, kad liežuvį nusikastumėm, liežuvis turėjo būti už dantų prieš traukulius įvykstant, turbūt nedažnai pamatysit žmogų su iškištu liežuviu. Tai svetimam žmogui nekiški dalykui purna, kai yra nesąmoningas, nereikia, ir kai sąmoningas turbūt irgi nereikia. Bet nereikėtų dėti, kas yra vis dar labai labai gajus metas naudoti.
1: Šiaip dabar klausimas, jeigu traukuliai, kaip elgtis?
0: Iš esmės palikit žmogų ramybėj. Va čia yra pirmoji pagalba. Atlaisinam drabužius, patraukiam aštrius daiktus, tenais galim padėti pagalvę aplink galvą, kad nesusitrankytų, nesusižalotų, bet ten tikslas nėra, kad aš užspaudžiu ir laikau iš visų, jeigu turiu leisti žmogui. Taip kaip vyksta, taip tegul ir vyksta tie traukuliai, kai jie praeis, tada ir bus praėję. Aš be medikamentų niekaip negaliu sustabdyti traukulių. Dažniausiai jie trunka mano patirtyje, kiek esu mačius, iki 40 sekundžių ir praeina. Dažnai būna, kad kartojasi, bet iš esmės palieki žmogų ir gulėti ramiai, neužspaudi ir leidai traukuliams pasibaigti patiems.
1: Dar daugiau mitų turim, ar
0: turim.
1: Jau...
0: Turim. Mano labai mylimas mitas yra, nežinau kaip jums vaikystėj, bet aš jeigu sirgdavau vaikystėj su temperatūra, tai mane užklodavo 14 kaldrų ir liepdavo prakaituoti. Ir tu ten kankinės ir bandai ištrūkti kažkaip iš tų kaldrų. Tai iš esmės, jeigu mums kyla temperatūra, tai mums nereikėtų pilti, nežinau, ten benzino dar daugiau į ugnį, o reikėtų atkloti ir leisti kūnui mūsų labai ramiai atvėsti. Dažnas vasarinis mitas yra nudegus saulėje teptis grietinę.
1: Aliejus, grietinė.
0: Kas būtų labai bloga idėja, aplamai ant nudegimo tepti aliejų, nes jis tokia kaip

0: šiluminę kapsulę padaro ir tada šiluma eina gilyn į audinius, nors turėtumėm leisti ją išeiti lauką, tai jeigu persikaitinot saulėj, tai po dušu einam, kambario temperatūros dušu bus žiauriai nemalonu, bet turbūt padės, nes tai bus atvėsinimas kūno greičiausias. Ir va su nudegimais, kad labai dažnai žmonės nudegusias vietas vėsina su ledu, ar gaunasi per didelis temperatūrų skirtumas, tai mums reikėtų su drungnu kambario temperatūros vandeniu gesinti nudegusią vietą kūno, tam, kad tai atvėstų palaipsniui ir nesukeltumėm dar didesnio pažeidimo.
1: Čia tikriausiai dabar prieš vasarą labai aktualu deginantį saulėje. Dar turim kažką?
0: Galvoju, kas mums šio tokio... Ai, yra dar toksai irgi mitas, kad jeigu ten netyčia kažkas pasitrumpino pirštą, ar ranką, ar dar kažkas, tai neteko galūnės, tai reikia jį dėti ant ledo. Tai irgi neturėtumėm mes šito daryti, turėtumėm dėti į maišelį, užrišti jį, kad galūnė būtų sausa ir tada dėti į vėsų vandenį. Ne ant ledo, ne ant sniego, nes tada nu, mums sulėdys kraštai ir negalės gydytojai prisiūti. Tai tokia kaip gerą mėsytės gabaliuką, taip vėsiai laikome ir gabenome.
1: Tai tikriausiai ne visiems smagu klausyti.
0: Medicininis humoras jau toks yra turbūt šitoje vietoje.
1: Taip, aš noriu jum padėkoti, kad čia atvykote į studiją. Tikiuosi, kad atsinaujino, atsišviežino žinias, kas galbūt buvo primiršę arba iš naujo sužinojo, kaip reikėtų elgtis ištikus vienai ar kitai situacijai. Čia studijoje kalbėjome su paramedike Rasa Lukošiūte, kuri moko kitus teikti pirmąją pagalbą. Ir taip pat raginu jus, kaip ir visuomet, irgi užduoti, pasiūlyti savo temas, tai tikrai tą galite drąsiai daryti ir aptarsime čia laidoje, kaip jautiesi.
2: Faktas ar mitas?
1: Dabar rabarbarų sezonas, tad ir kalbame apie oksalo rūgštį, kurios turi šios daržovės, ar ji gali būti pavojinga. Pavyzdžiui, suvalgius 3 rabarbarus per dieną, mums padės atsakyti į šį klausimą daktarė Asta Jūžentienė, fizinių ir technologijos mokslo centro vyresnioji mokslo darbuotoja. Sveiki.
3: Labą dieną. Na, pradėčiau nuo to, kad pristatyčiau, kas tai yra oksalo rūgštis. Tai yra mažos molekulinės masės labai stipri organinė rūgštis. Žymiai stipresnė nei acto, mums gerai žinoma buityje. Ji randama gamtoje įvairiuose organizmuose, žmonių, gyvūnų, augaluose ir grybuose. Oksalo rūgšties yra žinduolių kauluose, audiniuose, seilėse, dantyse. Be to mes jos gauname ir su augaliniu maistu. Dideliais kiekiais oksalo rūgšties ar jos druskų, vadinamo oksalatais, randama špinatuose, lapinėse kalė kopūstuose, rūgštinėse, raudonųjų burokėlių lapuose ir šakniagumbiuose, paprastuose ir saldžiuose bulvėse, rabarbaruose, žalioje ir juodojoje arbatoje, sojoje, kakavoje, kai kuriuose riešutuose, kai kuriuose uogose, avokadose. Be to, dideli kiekiai jos yra sintetinami kai kuriuose egzotiškose vaisiuose, augančiose Azijos šalyse. Yra augalų, kurie išskirtinai turi daug šios rūgšties, tačiau paprastai maistui jie nėra naudojami. Reikia pasakyti, kad oksalo rūgštis ar jos druskos atlieka daugelį svarbių funkcijų augaluose, iš kurių viena yra apsauginė nuo žolėdžių, vabzdžių, patogeninių organizmų ar kitų kenkėjų. Paprastai didžiausia oksalo rūgšties koncentracija kaupiasi augalų lapuose ir sėklose, mažiausiai šaknyse. Be to, jos kiekis priklauso nuo augalo amžiaus, sezono, klimatinių sąlygų, dirvožemio tipo. Pavyzdžiui, rabarbarų atveju oksalatų kiekis didžiausias, kai augalas prinokęs.
1: Aš kaip tik norėjau klausti, aš girdėjus, kad pavyzdžiui, liepa rabarbarų jau geriau nevalgyti.
3: Taip, o kitų augalų, tokių kaip špinatai ir bananai, didžiausia koncentracija rūgšties yra pradinėse augalo augimo stadijose, jiems prinokus sumažėja. Galiu paminėti skaičius, kiek gali būti oksalo rūgšties 100 gramų šviežios augalinės medžiagos. Čia tiesiog palyginimui. Špinatuose nuo 360 iki 800 mg, rabarbaruose nuo 260 iki 600 mg, burokėliuose nuo 100 iki 120 mg.

0: Be to, žmogaus organizmas skirtingai absorbuoja tirpius oksalatus iš įvairių maisto produktų. Tarkim, iš arbatos sparčiau, nei iš špinatų ar rabarbarų.
1: O pavyzdžiui, tas, atsiprašau, kad pertraukiu, tai pavyzdžiui, tie patys rabarbarai, ar mes tris suvalgę per dieną, nežinau, dabar mačiau žmonės rabarbarų pyragą kepa. Kiek sveika, kiek naudingas suvartoti, o kiek jau pavojingas?
0: Kiek? Yra sunku pasakyti. Priklauso nuo žmogaus amžiaus, sveikatos, kompleksijos, ar jisai serga lėtinėmis ligomis. Tarkim, žmonėms su inkstų funkcijos sutrikimais, sergantiems cukriniu diabetu bei turintiems padidėjusi arterinį kraujospūdį, reikia atsargiai, su saiku valgyti maisto produktus, turinčius daug oksalo rūgšties arba oksalatų.
1: O kaip suprasti, kokie organizmo signalai rodo, kad mums tos rūgšties yra per daug?
0: Paprastai rodo kraujo ir šlapimo tyrimai. Šitas dalykas.
1: O mes kažkaip galim pajausti, ar nežinau, skauda galvą, ar kažkokie kiti simptomai?
0: Nu, simptomų aš nežinau, kiek tai, kiek yra galimi stiprų simptomai, bet tiesiog siūlyčiau nepadauginti. Ne tik, kad oksalo rūgštis kenkia, bet dar jie suriša kalcį. Todėl valgant jogurtą, sūrį ar kitus pieno produktus kartu su maistu turinčiu oksalatu, kalcis yra, jo įsisavinimas sulėtėja ir tuo pačiu padidėja inksto akmenligės tikimybė. Nes inksto akmenys yra sudaryti iš įvairių mineralų, bet kalcio oksalatas yra pagrindinis.
1: Tai labai trumpai, valgyti, pavyzdžiui, tuos pačius rabarbarus ar ne?
0: Mes valgom daržovės ne tik tai daugiausiai dėl to, kad yra fenolinių junginių, flavonoidų, ląstelienos. Oksalo rūgštis yra toks papildomas komponentas, kuris ne visat mums yra naudingas.
1: Taip, ačiū. Taip, ačiū Jums už atsakymus. Kalbėjome su daktare Asta Judžentiene, fizinių ir technologijos mokslų centro vyresnėje mokslo darbuotoja. Kalbėjome šį kartą apie oksalo rūgštį. O šioje laidoje, kaip jautiesi, šį pusvalandį, tai jau viskas. Prie mikrofono buvo Šurtė Korsakovaitė.

LRT radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos tarnybos praneša, kad per Rusijos smūgius Chersonui žuvo mažiausiai

0: 4 žmonės, visi vienos šeimos nariai. Sprogimai šiąnakt buvo girdimi ir šiauriniuose Ukrainos regionuose, tačiau apie žalą ar nukentėjusiuosius informacijos kol kas nėra. Tuomet Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į Donaldą Trumpą, prašydamas Vašingtono perduoti daugiau oro gynybos sistemų amunicijos. Agentūra AFP teigia, kad 5 puslapių laiške Zelenskis pripažįsta, jog Ukraina beveik visiškai priklausoma nuo amerikiečių amunicijos, kuris skirta balistiniams raketoms numušti. Jis visgi pabrėžia, kad Rusija fronte patiria didelius nuostolius ir desperatiškai siekia juos kompensuoti. Pastebime požymį, kad Rusijos politinė vadovybė ieško būdų, kaip atsverti fronte patirtus nuostolius, nes jų okupacinės pajėgos dabar sumažėjusios. Jie vis dažniau siunčia vadinamuosius mobilizacijos įsakus ir šaukia Rusijos piliečius į vadinamasis karinių mokymų stovyklas, kad galėtų tęsti šią iš esmės slaptą mobilizaciją dar didesniu mastu. Šią informaciją pasidalinsime su partneriais. Tai aiškus įrodymas, kad spaudimas Rusijai nėra pakankamas.
1: Тиску на Росію замало.
0: Україна президентас Володимира Зеленськіс. Norvegija skelbia pradėsianti derybas su Prancūzija dėl prisijungimo prie Paryžiaus vadovaujamos branduolinio atgrasimo iniciatyvos. Apie tai pranešama po to, kai Oslas ir Paryžius pasirašė gynybos bendradarbiavimo sutartį ir tvyrant nežinomybei dėl jungtinių valstybių įsipareigojimo dėl Europos saugumo. Prancūzija vienintelė ES šalis turinti branduolinių ginklų. Paryžius jau pasirašė strateginio branduolinio atgrasimo susitarimus su keliomis Europos šalimis, įskaitant Vokietiją, Lenkiją ir Švediją. Pasak Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono, šį atgrasimo iniciatyvą daro Europą saugesnę. Tai labai svarbus žingsnis mūsų partnerystėje. Ir tai bus dar ambicingesnės partnerystės varomoji jėga. Tai visiems reikalingas žingsnis, kurio siekiame užtikrinti mūsų visų bendrą saugumą Europoje. Norvegija yra labai svarbi geografinė ir strateginė partnerė, su kuria ir toliau glaudžiai bendradarbiaujame, siekdami užtikrinti alijanso teritorijos apsaugą nuo išorės grėsmių. Būtent šis sprendimas suteikia daug pridėtinės vertės šiai plataus masto atgrasimo politikai. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas. Kipre Limasolyje prasideda neformalus ES užsienio reikalų ministrų susitikimas. Bendrijos diplomatijos vadovai be kitako turėtų tartis dėl paramos Ukrainai ir tolesnio spaudimo Rusijai. Ir samiau LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.
2: Ukrainos narystės ES perspektyvos ir variantai. Galimas Europos dalyvavimas ir kas jie atstovautų taikos derybose, jei tokios vyktų. Tai pastarosiomis dienomis daug diskusijų Briuselyje sukėlė klausimai, kuriuos turėtų aptarti Kipre susirinkę užsienio reikalų ministrai. Ruošiama Europos saugumo strategija – dar viena tema, kuri šiuo metu ypač svarbi Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims, tiesiogiai susidūrusioms su dronų grėsme. Ministrai žada aptarti ir konfliktą artimuosiuose rytuose. Susitikime dalyvauja Ukrainos, Saudo Arabijos ir Indijos diplomatijų vadovai. Susitikimas vadinamas Gimnicho formatu, kadangi pirmasis toks susitikimas prieš pusę amžiaus vyko Gimnicho pilyje Vokietijoje.
0: Klaipėdoje atnaujinami atgimimo aikštės rekonstrukcijos darbai. Ilgą laiką jie buvo sustabdyti dėl po žemę rastų sprogmenų, vėliau ieškota sprendimų, kaip išsaugoti atidengtus ir vertingais pripažintus senosios Klaipėdos pastatų fragmentus. Projektas buvo pakoreguotas, atsisakyti anksčiau planuotos po žeminės stovėjimo aikštelės, bus tvarkoma tik ant žeminė aikštės dalis. Klaipėdos mero Arvido Vaitkaus teigimo darbai atnaujinami tik atlikus išsamius tyrimus ir įsitikinus, kad teritorijoje daugiau sprogmenų nėra.
3: Išvežėm apie 50 sprogmenų. Jų galingumas sprogstamoji gale buvo didžiulė, siekianti net iki 1,5 kilometro. Ir kad tiksliai įsitikinti, kad neliko sprogmenų, buvo ne tik tai paprasti magnetometriniai prietaisai naudojami, bet buvo atgabentas specialus įrenginys, kurio pagrindu buvo ištirti ir giluminiai sluoksniai. Visos tos vietos, kurios kėlė įtarimo, jos buvo atkastos, apžiūrėtos ir kadangi buvo rastas tik metalas, o ne sprogmenys, nes visą tai dabar bus uždengiama medžiagomis ir užkasama.
0: Klaipėdos meras Arvidas Vaitkus. Šiandien dieną vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprus šiaurės vakarų vėjas, daug kur gūsingas. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. 5:05.

0: Žinios trumpai. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė surengusi dar vieną smūgį virtinę prieš, kaip teigiama, karinius taikinius pietiniame Irane. Irano žiniasklaidos teigimu, sprogimai šiąnakt buvo girdimi aplink Bandar Abaso uostą šalia Hormūzo sąsiaurio. Pasak centrinės vadavietės, amerikiečių pajėgos taip pat numušė mažiausiai 4 Irano paleistus dronus, kėlusius grėsmę aplink strategiškai svarbų Hormūzo sąsiaurį. Juo iki karo artimuosiuose rytuose buvo gabenama apie 1/5 pasaulio naftos produktų. Apie naujas amerikiečių atakas yra nepranešama po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas esą bando vilkinti derybas. Jis pabrėžė, kad esminių derybų klausimų išlieka Hormūzo sąsiaurio kontrolė. Pasak Trumpo, šis strategiškai svarbus laivybos maršrutas turėtų būti tarptautiniuose vandenyse, o jo saugumo užtikrintų amerikiečių kariuomenę. Ukrainos tarnybos praneša, kad per Rusijos smūgius Chersonui žuvo mažiausiai 4 žmonės, visi vienos šeimos nariai. Sprogimai šiąnakt buvo girdimi ir šiauriniuose Ukrainos regionuose, tačiau apie žalą ar nukentėjusiuosius informacijos kol kas nėra. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į Donaldą Trumpą, prašydamas Vašingtono perduoti daugiau oro gynybos sistemų amunicijos. Agentūra AFP teigia, kad 5 puslapių laiške Zelenskis pripažįsta, jog Ukraina beveik visiškai priklausoma nuo amerikietiškos amunicijos, kuris skirta balistiniams raketoms numušti. Jis visgi pabrėžia, kad Rusija fronte patiria didelius nuostolius ir desperatiškai siekia juos kompensuoti. Kipre Limasolyje prasideda neformalus Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikimas. Bendrijos diplomatijos vadovai be kita ko turėtų tartis dėl paramos Ukrainai ir tolesnio spaudimo Rusijai. Kaip teigiama, kiti pagrindiniai darbotvarkės klausimai – tai Ukrainos narystės Europos Sąjungoje perspektyvos, galimas Europos dalyvavimas ir kas atstovautų taikos derybose, jei tokios vykto. Ministrai taip pat žada aptarti ir konfliktą artimuosiuose rytuose. Susitikime taip pat dalyvaus Ukrainos, Saudo Arabijos ir Indijos diplomatijų vadovai. Ir orai, šiandien dieną vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija bus iki 13-18 laipsnių šilumos. 5:32.
1: Sausra.

Bažnyčioje šiandien mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus aukščiausiojo ir amžinojo kunigo šventė. Lietuvoje įvesta 2013-ais, o ištakos Ispanijos kontemplatyvios Kristaus kunigo seserų oblačių vienolyjoje, kurios misija melstis už kunigų ir kunigystės kandidatų šventėjimą. Pirmiausia, šventė plito ispaniškai kalbančių katalikų šalyse, o nuo 1973-ųjų nusipirkti.

nustatyta jos šventimo data liturginėme kalendoriuje – ketvirtadienis po sekminių. Popiežiaus Benedikto XVI sprendimu atskirų šalių vyskupų konferencijoms buvo leista įsivesti šią šventę. Ir tai buvo vienas iš jo pontifikate švestų kunigų metų dvasinių vaisių. Šventė sutampa su tėvo Antano Saulaičio gimtadieniu, kurį jėzuitų bendruomenė švęs Kazimiero bažnyčioje, o mes tą progą mažojoje studijoje prisiminsime jį patį ir žmonės, lydėjusius tėvą Antaną paskutiniais jo gyvenimo mėnesiais. Apie pasikeitusi santykį nuo gauti į duoti kalbės skautė Elina Jackienė ir sielovadininkė ilgametė bendrakeleivių centro vadovė Elvyra Kučinskaitė. Dabar klausykimės Dievo žodžio. Ištrauką lydės filosofijos profesoriaus Povilo Aleksandravičiaus mąstymas.

Jėzus pakėlė akis į dangų ir prabilo. Tėve, atėjo valanda. Pašlovink savo sūnų, kad ir sūnus pašlovintų tave ir tavo duota galia į visus žmonės teiktų amžiną į gyvenimą visiems, kuriuos jam esi atidavęs. Aš meldžiu už juos. Ne už pasaulį meldžiu, bet už tavo man pavestuosius. Jie juk yra tavieji. Aš jiems perdaviau tavo žodį, bet pasaulis jų nekentė, nes jie ne iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo piktojo. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Pašventink juos tiesa. Tavo žodis yra tiesa. Kaip tu esi mane atsiuntęs į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiau į pasaulį. Dėl jų aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa. Ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės. Tegul visi bus viena. Kaip tu, tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena. Aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai. Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manim ten, kur ir aš. Kad jie pamatytų mano šlovę, kurią esi man suteikęs, nes pamilai mane prieš pasaulio įkūrimą. Teisingasis tėve, pasaulis tavęs nepažino, o aš tave pažinau. Ir šitie pažino, jog tu mane atsiuntei. Aš pagarsinau tavo vardą ir dar garsinsiu, kad meilė, kurią mane pamilai, būtų juose ir aš būčiau juose.

0: Kristaus, aukščiausiojo kunigo malda atskleidžia patį svarbiausią ir paslaptingiausią procesą vykstantį žmonijoje. Šioje maldoje Jėzus kreipiasi į Tėvą, tačiau aišku, kad jo žodžiai yra skirti ne tik Tėvui, bet ir mums, kad mes šį bei tą suprastume apie dievišką būtį, apie Kristaus ir jo Tėvo ryšį, apie ypatingą Kristaus misiją tarp mūsų. Medituojant šią maldą, ima ryškėti vienas judesys. Kristus vienijasi su Tėvu, tačiau šis vienijimas į save įtraukia ir mus. Kristaus maldoje, kurią šiandien skaitome Jono Evangelijoje, yra papasakotas šis paslaptingas veiksmas. Dievas Kristuje ateina į pasaulį, o tai reiškia į kiekvieno iš mūsų gyvenimą, į kiekvieno iš mūsų vidų, ir čia pradeda ypatingą veiksmą, mūsų ėmimą link savęs. Dabar mes to nematome, nors kai kurie galbūt šį beitą apie tai nutuokia, bet kada nors, kai viskas jau bus pasibaigę Dievo prieglobstyje, mes aiškiai matysime, kaip, gyvendami šioje žemėje, visada buvome vedami link Dievo. Kristaus, aukščiausiojo kunigo malda, kurią šiandien skaitome, yra kvietimas jau dabar įsisąmoninti, kiek tai įmanoma, šį procesą, šią mūsų gyvenime esančią šviesą. Savo maldoje Jėzus mus pristato Tėvui, pristato ne tik žodžiais. Tai, kas pasakyta kiekvienu šios maldo žodžiu, yra realus Kristaus veiksmas, vykstantis mumyse. O žodžiai yra sakomi tam, kad mes, kiek tai įmanoma, pagautume šį veiksmą ir jį sąmoningai išgyventume, juo sąmoningai sektume. Pamedituokime keletą Kristaus maldo žodžių, per kuriuos jis mus apibūdina ir pristato savo Tėvui, ir kurie atskleidžia realų veiksmą, kreipiantį mus link Tėvų. Tėve, pašlovink savo sūnų, kad ir sūnus pašlovintų tave, ir tavo duota galia į visus žmonės teiktų amžiną į gyvenimą visiems, kuriuos jam esi atidavęs. Mes esame atiduoti Kristui, o Kristus mums teikia amžiną į gyvenimą. Kitaip sakant, kiekviename iš mūsų jau dabar ima vystytis amžinasis gyvenimas, amžinybės kibirkštis, mumyse yra kažkas, ko nepalies netgi mirtis. Gyvenimas po mirties pasikeičia, bet nenutrūksta. Toliau skaitome apie tai, kad mes esame šiame pasaulyje, bet nesame iš šio pasaulio. Jonas pasaulio sąvoką čia supranta ne Dievo kūrinio prasme, bet kaip visokio blogio principą. Pasaulį čia reikia suvokti kaip tas mumyse gyvuojančias tendencijas, kurios mus atitolina nuo Dievo kūrybos, nuo mūsų tikrojo išsipildymo. Bet savo malda Jėzus mus apsaugo nuo šių tendencijų ir mumyse inspiruoja priešingą judesį. Mes labai dažnai konstatuojame mumyse vykstančius griovimo procesus, dažnai dėl to liūdime ir savimi nusivilėme, bet turėtume labiau sekti mumyse vykstančius geruosius procesus, kuriais esame atstatomi ir kurie mus veda link šviesos. Kristus mumyse mus veda link šviesos. Dar vienas ypatingai svarbus Jėzaus maldo žodis yra vienybė. Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse. Kristus yra žmonijos gelmėse glūdintis žodis ir veiksmas, per kurį visi žmonės yra artinami vienas prie kito. Tai tarsi prigimtinė kiekviename žmoguje glūdinti empatija, vienybės noras, kito žmogaus ir turbūt kiekvieno kito Dievo kūrinio atžvilgių. Bandykime išgyventi šią visuotinę empatiją, šį įsiklausimą vienas į kitą. Argi tai nėra kelias į taip mūsų trokštamą taiką? Čia negalime kruopščiai pamedituoti kitų Jėzaus maldo žodžių, kitų Dievo veiksmų mūsų gyvenimuose, bet užbaikime pačiu svarbiausiu Jono Evangelijoje. Aš pagarsinau tavo vardą ir dar garsinsiu, kad meilė, kurią mane pamilai, būtų juose ir aš būčiau juose.
1: Mykolo Riomerio universiteto profesorius Povilas Aleksandravičius apmąstė ką tik girdėtas Evangelijos eilutes. Čia mažoji studija, tęsiame laidą. Pokalbiu su tėvu Antano Saulaičio prieš metus iškeliavusio amžino poilsio bendražygėmis, skautę Elina Jackienę ir Elvyra Kučinskaitė. Jos papasakos, kaip kilo mintis organizuoti nuolatinį palydėjimą silpstančiam bendruomenės kunigui.
2: Tai buvo tų važiavimų ir Santariškės, ir paprastas čia poliklinikas mieste, tai nu tiesiog, kaip čia Rasa perskambina ir sako, kas gali, aš negaliu, nes man paskaitos. Tai kažkas kitas, o man čia laisva diena, tai aš galiu, žodžiu. Tai tiesiog vat, visiškai skautiški metodai, kaip pasidalini darbus, nu, darbus ar tą susitikimą, bet, pavyzdžiui, man asmeniškai, tai aš buvau neseniai palaidojus abudu savo tėvelius, kurie yra čiut vyresni negu Antanas ir aš labai supratau, kad tas laikas yra visiškai trumpas. Ir dabar mes turim paskutinius susitikimus su juo. Ir ta prasme, ten, ir tie susitikimai vat, yra pasiūlomi man. Ir aš dirbu mieste ir man netoli ateiti ir galiu nueiti su juo ir pasikalbėti tuo laiku, kol mes laukiam to gydytojo. Ir tada, pavyzdžiui, sužinai, kad jis moka kalbėti portugališkai. Aš ko nežinojau. Nu, paskui supratau, kad Brazilijoje gyvenant, tai turėjau išmokti. Tai va, kalbėjom apie Kamino, kur aš keliavau prieš porą metų. Žodžiu, ta prasme, kad tu į tą susitikimą priėmė, kad tau yra proga pabūti šalia to žmogaus dar kartą.
3: Ir kitaip jau.

0: turbūt, ar ne?
1: Bet kažkaip vis tiek, ta prasme, nu net ir smagu patarnauti ir kažką grąžinti tam žmogui, kuris tau buvo labai brangus, kuris tebėra tau brangus, kuris didelę vietą užima tavo gyvenime. Aš kaip pirmą kartą jį sutikau skautų stovykloje, tai grįžus mamai sakau, žinai, toks kunigas yra, aš irgi noriu pasikrikšti, nes dar buvau nekrikštita. Tai mano, žodžiu, toks visai labai asmeninis santykis ir kažkaip paskui dirbau kartu su Antanu Riomerio institute ir VU ir žodžiu, ta prasme, kad nu, aš tiesiog va, išmokau iš jo dalintis pyragais, neštis į darbą, ta prasme, daug tų tokių dovanų, kuriuos tu jauti, kad tas žmogus tau davė ir dabar tau dar yra laikas va, su jo pabūti, tai tas tikrai tie palydėjimai buvo tokia dovana. Tuo labiau, kad jie tie tokie va, tiesioginiai, tai truko kelis paskutinius mėnesius, nebuvo jų tiek daug.
0: Tie palydėjimai, kas buvo tie žmonės iš tikrųjų, tie palydėtojai, kurie aišku buvo, kad jeigu ne tu, tai tada aš, jeigu ne aš, tai kitas, bet kunigas su savo rūpesčiu, senatvėje, su galbūt ir vienišumo valandėlėmis, nežinau, viskas turbūt būdinga ne tik tai mums pasauliečiams, bet ir kunigams, visi tie jausmai, kuriuos žmonės išgyvena. Kad ta grandinė nenutrūktų, kad tas pasidalinimas būtų labai aiškus. Ar tai buvo tik tai skautai, tik tai skautų bendruomenė, ar platesnė, nes mes žinome, kad na, skautai labai konkretus ir galbūt tėvui Antanui kaip skautai buvo lengviau turbūt priimti jūsų siūlomą dėmesį, nes tai skautai savaime suprantame. Bet dabar galvoju, kur jau kitas sluoksnis, kur vištų niekada nekepė duobėjį ir visai kituose vandenyse maudosi, gal ir toj poliklinikoje sėdėti šalia nesmagu, gal ir nejaukiai jausies, kai sėdi šalia ir žmogus matai, kad na gal nenusiskutęs ir kažkaip nefaina gal ir taip toliau ir panašiai. Tai ar sąmoningai sudarėte tam tikrą palydėtojų tokią grupelę patikimų žmonių ir iš kokio rato jie buvo? Ar...
2: Aš tai tik galėčiau pasakyti, kad atėjus tam tikram laikui suvokiau, kad svorio centrai keičiasi ir kad nu, mano atsakomybė kažkokius labai konkrečius įsipareigojimus prisiimti. Tai mano įsipareigojimas buvo... kaip įmanoma reguliariau ir dažniau nepalikti jo vieno, kai mačiau, kad jam to reikia labiau gal emociškai, ne fiziškai, kadangi aš gyvenu toliau nuo miesto ir aš žinojau, kad skautai rūpinasi tą palydą ir mūsų sutikimai labiau buvo tokie, gal tikrai tėvui Antanui ir saugesnė tokia asmeniškesnė gal aplinka ir kažkokiam sielvartui išreikšti ir pasipiktinimui kartais ir širdgėlai ir liūdesiui ir pastaruoju metu jis nu, kalbėdavo apie tai.
3: Tiek prisiminimų apie tėvą Antaną Saulaitį, kurio gimimo dieną šiandien švenčia jėzuitų bendruomenė. Sekmadienį jo atminimas bus pagerbtas ir Šventų Jonų bažnyčioje koncertu po 11 valandos mišių. O šiuo kart iš mažosios studijos, dėkodama uždėmesį iki rytojaus, su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Būkime vieni dėl kitų, kaip mus savo gyvenimu mokė tėvas Antanas. Ir likime su Dievu.

0: LRT radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė surengusi dar vieną smūgių virtinę prieš, kaip teigiama, karinius taikinius pietinėme Irane. Pasak centrinės vadavietės, amerikiečių pajėgos taip pat numušė mažiausiai 4 Irano paleistus dronus, kėlusius grėsmę aplink Hormūzo sąsiaurį. Juo iki karo artimuosiuose rytuose buvo gabenama apie 1/5 pasaulio naftos produktų. Apie naujas amerikiečių atakas Irane pranešama po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas esą bando vilkinti dėrybas ir kad jis neva nėra patenkintas Irano pateiktais pasiūlymais. Jis pabrėžia, kad esminių dėrybų klausimų išlieka Hormūzo sąsiaurio kontrolė. Pasak Trumpo, šis strategiškai svarbus laivybos maršrutas turėtų būti tarptautiniuose vandenyse, o jo saugumą užtikrintų amerikiečių kariuomenę. Sąsiauris bus atviras visiems. Tai tarptautiniai vandenys. Niekas jo nekontroliuos ir mes tą prižiūrėsime. Mes tuo pasirūpinsime, bet niekas jo nekontroliuos. Tai aptarėme ir dėrybose. Žinoma, Iranas norėtų jį kontroliuoti, bet taip nebus, nes tai tarptautiniai vandenys. Omanas irgi turės elgtis kaip visi kiti. Arba ir juos turėsime susprogdinti. Bet jie tą supranta. Jiems bus viskas gerai. Maždaug 1500 laivų laukia galimybės praplaukti. Tinkamu metu leisime jiems tai padaryti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Ukrainos tarnybos praneša, kad per Rusijos smūgius Chersonui žuvo mažiausiai 4 žmonės, visi vienos šeimos nariai. Sprogimai šiąnakt buvo girdimi ir šiauriniuose Ukrainos regionuose, tačiau apie žalą ar nukentėjusiuosius informacijos kol kas nėra. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į Donaldą Trumpą, prašydamas Vašingtono perduoti daugiau oro gynybos sistemų amunicijos. Agentūra apie teigia, kad 5 puslapių laiške Zelenskis pripažįsta, jog Ukraina beveik visiškai priklausoma nuo amerikietiškos amunicijos, kuris skirta balistiniams raketoms numušti. Jis visgi pabrėžia, kad Rusija fronte patiria didelius nuostolius ir desperatiškai siekia juos kompensuoti. Pastebime požymį, kad Rusijos politinė vadovybė ieško būdų, kaip atsverti fronte patirtus nuostolius, nes jų okupacinės pajėgos dabar sumažėjusios. Jie vis dažniau siunčia vadinamuosius mobilizacijos įsakus ir šaukia Rusijos piliečius į vadinamasis karinių mokymų stovyklas, kad galėtų tęsti šią iš esmės slaptą mobilizaciją dar didesniu mastu. Šią informaciją pasidalinsime su partneriais. Tai aiškus įrodymas, kad spaudimas Rusijai nėra pakankamas.
1: Тиску на Росію замало.
0: Україна з президентом Володимиром Зеленським. Limasolyje prasideda neformalus Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikimas. Bendrijos diplomatijos vadovai, be kita ko, turėtų tartis dėl paramos Ukrainai ir tolesnio spaudimo Rusijai. Ir Samio LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.
2: Ukrainos narystės Europos Sąjungoje perspektyvos ir variantai, galimas Europos dalyvavimas ir kas jie atstovautų taikos derybose, jei tokios vyktų. Taip pastarosiomis dienomis daug diskusijų Briuselėje sukėlė klausimai, kuriuos turėtų aptarti Kipre susirinkę užsienio reikalų ministrai. Ruošiama Europos saugumo strategija – dar viena tema, kuri šiuo metu ypač svarbi Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims, tiesiogiai susidūrusioms su dronų grėsme. Ministrai žada aptarti ir konfliktą artimuosiuose rytuose. Susitikime dalyvauja Ukrainos, Saudo Arabijos ir Indijos diplomatijų vadovai. Susitikimas vadinamas Gimnicho formatu, kadangi pirmasis toks susitikimas prieš pusę amžiaus vyko Gimnicho pilyje Vokietijoje.
0: Norvegija skelbė pradėsianti dėrybą su Prancūzija dėl prisijungimo prie Paryžiaus vadovaujamos branduolinio atgrasimo iniciatyvos. Apie tai pranešama po to, kai Oslas ir Paryžius pasirašė gynybos bendradarbiavimo susitarimą ir tvyrant nežinomybei dėl Jungtinių valstybių įsipareigojimų dėl Europos saugumo. Prancūzija vienintelė Europos Sąjungos šalis turinti branduolinių ginklų. Paryžius

0: siekiame užtikrinti mūsų visų bendrą saugumą Europoje. Norvegija yra labai svarbi geografinė ir strateginė partnerė, su kuria ir toliau glaudžiai bendradarbiaujame, siekdami užtikrinti alijanso teritorijos apsaugą nuo išorės grėsmių. Būtent šis sprendimas suteikia daug pridėtinės vertės šiai plataus masto atgrasimo politikai. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 7, Klaipėdoje 11, Panevėžyje 6 laipsniai šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs stiprus šiaurės vakarų vėjas, daug kur gūsingas. Temperatūra kils iki 13-18 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.
1: Gimtoji žemė.
2: Labą rytą žemdirbiams ir visiems radio klausytojams. Prie mikrofono Arvydas Urba, eteryje gegužės 28 dienos ketvirtadienio laida, kurioje per 20 minučių aptarsime naujojo finansinio laikotarpio perspektyvą ir vis labiau ryškėjančią tendenciją, jog bendrosios žemės ūkio politikos Europos Sąjungoje neliks.
3: Apie atskirą su dviem ramšiais, kaip seniau, kad visą laiką buvo politika. Skaudu sakyti, bet mažai yra vilčių, kad jinai tokia išlikt. Bet mes visada pasisakom, kad norim tokios politikos atskiros, kad siekiam, kad jinai yra prasminga.
2: Bičių pažinimo nauda ir įdomybės. Viena jų bičių šokis.
4: Bitis savo šokiu parodo kitoms, kur yra nektarą, kur yra žiedadulkių, kur gal parsinešti kažkon tai į namus. Tad šokis yra nepaprasta gražu.
2: Ką žada šiemet pirmasis braškių derlius Lenkijoje?
5: Tų vadinamų pramoninių uogų Lenkijoje šiais metais perdirbėjams kyla šiokia tokia baimė, kad būtent čia pritrauks uogų, o tos desertinės vadinamos tos uogos, jų kainos kol kas yra nemažos, kilogramas 6-7 eurai. Baiminamasi, kad jos gali išlikti aukštos net ir visą likusį sezoną.
2: Čia Lietuvos radio programa ir laida
1: Gimtoji žemė.
2: Gegužės viduryje Žemės ūkio ministerijos specialistai ir Europos komisijos atstovai aptarė esminius iššūkius, su kuriais gali susidurti Lietuvos žemės ūkio sektorius naujajame 2028-34 metų finansinėme laikotarpyje. Pranešime rašoma, kad Europos komisija pateikė rekomendacijas dėl Lietuvoje ne vienerius metus esančių problemų sektoriuje sprendimo. Išsamiau apie pokalbį tarp Vilniaus ir Briuselio kalbėjosi su Jurgita Stakėnienė, Žemės ūkio ministerijos ES paramos politikos departamento direktorė. Šį kartą kalbam apie Briuselio rekomendacijas. Žemdirbiai irgi dažnai kalba, kad tos rekomendacijos virsta savanoriškai privalomomis. Ar taip iš tikrųjų ir būna?
3: Na, gal ne visai taip. Rekomendacijos, tiesą sakant, jos dar yra neparengtos Europos komisijos. Iki šiol darbas vyko derinant statistinius duomenis tam, kad būtų galima kiek įmanoma suformuoti tą bendresnę žemės ūkio politiką. Tai mes gal 2 mėnesius Europos komisija ginčiamės dėl tam tikrų statistinių duomenų, dėl jų interpretacijos ir panašiai teikiam savo duomenis. Ir dabar Europos komisija identifikavo visą eilę iššūkių, su kuriais Lietuva susiduria. Tai apie tos iššūkius minėtame susitikime mes ir kalbėjom. O rekomendacijos atsiras tik tai dar vėliau, tikėtina birželio mėnesį. Dabar ar jos taps privalomos, tai jūs jeigu sekate ministrų tarybų Briuselyje dienotvarkę ir pasisakymus, tai visų šalių, galima sakyti, ministrai kalba apie tai, kad rekomendacijos taip gerai, jos leidžia pažvelgti į mūsų žemės ūkio sektorių, kaip pasakyti, ir kitomis akimis iš šono. Tačiau jos jokių būdų negali tapti privalomos valstybėms narėms, formuojant savo žemės ūkio politiką. Tai jeigu jūs pažvelgtumėte į mūsų strateginį planą, ten vienintelis yra siekis įrašytas, kad mes sieksime ekologinių ūkių plotų didėjimo, bet tikrai ne iki 25%, taip kaip Europos komisija rekomendavo visoms valstybėms narėms.
2: Trumpai norėtus apie tos iššūkius, kurie, sakėt, išryškėjo pokalbės Europos komisijos atstovais. Ar galima kažką detaliau

0: apie tai paminėti?
1: Europos komisija identifikuoja visą eilę tų iššūkių, kurie yra bendri visai Europai. Tai senstanti visuomenė, mūsų kartų kaitos klausimas, kad vis dėlto kažkas tai turėtų tos ūkius ateityje perimti ir kaip paskatinti jaunus žmonės gyventi kaime, išlikti jame. Lietuvai specifinė tokia rekomendacija, bet ji turbūt yra panaši kaip ir kitoms mūsų Baltijos valstybėms. Tai mes gauname sąlyginai mažai pajamų iš vieno hektaro. Taip pat komisija identifikuoja tą faktą, kad smulkesni ūkiai Lietuvoje, ypač iki 50 hektarų, yra labai priklausomi nuo subsidijų. Dar ką Europos komisija išskiria, kad pas mus vyrauja didžioji dalis ūkių, apie 50% yra iki 5 hektarų. Tai vat vėlgi ta parama turėtų būti subalansuota, kad ir mažinti tą priklausomybę nuo subsidijų ir tuo pačiu siekti, tvaresnio ūkininkavimo visomis prasmėmis. Matome, kad Europos komisija greičiausiai mums pasiūlys rekomendaciją, kad toliau mes galėtumėm vystyti prevencinės įvairias priemonės, tai pavyzdžiui, pasėlių, ten gyvūnų draudimą. Vykusio susitikimo metu ministras turėjo galimybę tiesiai paklausti generalinės direktorės Elizabeth Werner, kaip sekasi derinti neformaliai kol kas mūsų naują, tokią intervenciją, kuri būtų skirta sodams ir uogynams, daržams apsaugoti nuo šalnų. Tai tokios jau, kaip pasakyti, sąsajos tarp būsimų rekomendacijų ir dabartinio strateginio plano iš tikrųjų yra. Tai mes jau irgi stengiamės atliepti nūdienos iššūkius ir pagelbėti ūkininkams.
0: Taip, užsiminėte apie tai, kad mažesniems ūkiams turbūt bus didinamos išmokos. O ar tai reiškia, kad bus mažinamos išmokos ir kitokia parama dideliems prekiniams ūkiams?
1: Tiesą sakant, aš taip dar nesakiau ir dar negaliu taip pasakyti, kad būtent tai bus naujoji bendroji žemės ūkio politika, jinai iš esmės keičia tą požiūrį. Ir negalėčiau pasakyti, kad mažiems bus didinama, dideliems mažinama. Išmokos priklausys nuo daugybės aspektų ir nuo ūkininkavimo tam tikroje teritorijoje, nuo ūkio mišrumo, nuo ūkininko amžiaus. Tai manau, kad dar truputį per ankstyvas toksai teiginys ir ūkininkus mes kaip visada kviesime diskusijai ir ieškosim to sutarimo, kokius ūkius ir kaip reikėtų remti.
0: Taip, aš ne tiek teigiau, kiek klausiau, ar taip gali būti, bet apie modernizavimą. Tikslio ūkininkavimo technologijos Lietuvoje naudoja 3,1% ūkio, Europos vidurkis 17%. Tai ar į tai irgi atkreipiama dėmesį jau dabar, kalbant apie perspektyvą?
1: Taip, Europos komisija atkreipia dėmesį į šitą disbalansą. Ministerija ieško būdų, kaip paskatinti tą tikslių ūkininkavimą. Mes esame inicijavę naujos ekoschemos sukūrimą, kurios esmė būtų tame, kad ūkininkam būtų kompensuojama dalis dirvožemio tyrimų.
0: Tų detalių bus matyti daugiau, kaip jūs sakot, šiek tiek vėliau konkrečiau, bet pati perspektyva žemdirbius labai neramina. Kada bus galutinai aišku dėl savarankiškosios bendrosios žemės ūkio politikos? Ar apskritai tokia išliks su tais dviem ramšiais?
1: Neramina ir mus labai ateitis. Jūs turbūt žinote, kad yra pasiūlyta Lietuvai, ta minimali apsaugota bendrosios žemės ūkio politikos lėšų dalis, 4,4 milijardai. Praėjusiam laikotarpiu ta jau dalis paskirta buvo Lietuvai 5,6. Tai 20% mažėja finansavimas, o mūsų iššūkiai tik tai didėja. Kada bus aišku, labai ir aš norėčiau žinoti, dėja nežinome. Viskas priklausys nuo to, kaip sutars valstybių vadovai ir netrukus pirmininkavimą perims kolegos airiai. Ar airiams pavyks iki metų pabaigos, nesimčiau prognozuoti, labai norėtųsi, kad pavyktų, nes priešingų atveju Lietuvai teks šitą sudėtingą užduotis, o kaip žinia, kai valstybė pirmininkauja, tai turi mažiau galimybių išreikšti savo asmeninę poziciją. Turi vadovautis jau Europos Sąjungos interesais. Taigi apie atskirą su dviem ramšiais, kaip seniau, kad visą laiką buvo politika skaudus.

0: sakyti, bet mažai yra vilčių, kad jinai tokia išlikt. Mes visada pasisakom, kad norim tokios politikos atskiros, kad siekiam, kad jinai yra prasminga, įgalina išlaikyti bendruosius principus Europos Sąjungoje.
1: Apie žemės ūkio politikos Europos Sąjungoje perspektyvas kalbėjo Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos politikos departamento direktorė Jurgita Stakėninė.
2: Gimtoji žemė.
1: Rietavo savivaldybės Zorubėlių kaime, tiksliau sakant, vienkėmėje Zorubų miško pakraštyje, įsikūręs Albinas Maslauskas jau užtarnautame poilsyje inžinierius hidrotechnikas. Bet dar vis Rietavo savivaldybės tarybos narys, aktyvus visuomenininkas ir žinomas bitininkas. Beveik pusšimtį bičių šeimų laikantis unikaliame gamtos kampelyje. Pelkėtas miškas, ąžuolai, toli nuo pagrindinių kelių, rengia ir edukacijas. Kai dar balandžio pabaigoje užsukau į jaukios sodybos kiemą, Albiną radau triusiantį sode prie stačiakampio medinio rėmo.
3: Būtų lyg ir avilys, bet jis panašus į durų rėmą išimtą, pastatytą prie kito avilio, čia ruošiat. Kas čia yra?
4: Čia bus kaip edukacinė priemonė, stiklinis avilys, kuriam gyvens pilna bičių šeima. Čia bus 4 lizdinė rėma, 6 magazininė ir pilna ta šeima, net medaus daus mon vasarą. Bet pagrindinis tikslas yra, kad pamatytų ypatingą vaiką, pamatytų, kaip bitis gyven, kaip bitis šok, kaip motinėlė. Bitis savo šokiu parodo kitoms, kur yra nektara, kur yra žiedadulkių, kur gal parsinešti kažkon tai į namus. Tad šokis yra nepaprasta gražus.
3: Aha, reikia suprasti. Ir čia jis matysis, nes
4: taip,
3: stiklas
4: matysis puikiausiai.
3: Matysis, o pro kur čia bitės įlenda į laką? Ai, va čia šone.
4: Nedidelė, galbūt da padarysiu vieną čia.
3: Ir nedidelė, aukštis kokio 1.5 metro turbūt.
4: Jo. Čia laikau tik tą geras šeimas, kadangi čia vaika, čia viskas. O vaikams netgi rekomenduoju pridėti ranką prie lakos, kad bitis per ranką eitų į avilį.
3: Ir tai būna.
4: Būna.
3: Nekanda, negelia.
4: Negelia, bet neturdantų nekond. Pastebėjau tokį dalyką, kad per vaikų rankas visas ten, suaugusius, ne visus prisileidus. Tiesiog skrend šalin pajotusius, kad tai nėra kažkokie tai...
3: Piktas koks dėdė ar tėta.
4: Matyti, kad kažkas yra. Teka pastebėti, kad dalyvaujant visokių šventėse, renginiuose, kad suaugę žmonės, vyresni žmonės, nelaba suprant, kas tai yra bičių pykis, kas tai yra bičių daunelį, apie kitus ten tos tokius retesnius produktus, tai iš viso nieko neišmano.
3: Net... Medų žino.
4: Medų žino, bet iš kur tas medus ką pats yra, tai nelaba žino. Net apie augalus, turim čia auginam ir retesnių augaliukų, nepažįst, bet nustebina, kad jaunesni žmonės daug labiau domis. Ir apie bitis daugiau išmano, ir apie tus augalus, kad ir retesnis.
3: Nu, pas visi augalų turbūt irgi retų yra, nes gyvena taip unikalioj gamtoj. Ir pelkės aplinkui yra žolynas, ir paukštukų netrūksta, sodas, matau, senas toks prižiūrėtas, nubalinti kamienai. Kuo ypatinga augalija aplinkui?
4: Tokių jau kažkokių ypatingų neturėm, bet mes patys iš tų prieskoninių visokiausių turėm ten arba bitinių ir facelijas apspaudinam, ir ežėjinis, arba bandrėnis, nu pasakiškas augals bitėms. Arbatų savo turėm irgi įvairiausių. Bieto, meliso, kadžolių, žiomenį.
3: Bet bitės ten irgi tarp pasidarbuoja žiūrėjimą?
4: Be jokios abejonės. Anyžinis lofans, tai apkibusis bitės. Arba tas pats bandrenis, tai tiesiog bitis ant to žaidą lauk, kada prasisklės tas žaidis. Ir net naktį gal mėgoti tam kelis bitis ant to žaidą.
3: O pelkių medus nebūna, nes čia netolės ir pelkis?
4: Būna ir pelkių medus yra toks specifinis, ant tur kartesnį biškį tokį poskonį, jo, bet tai ir tikras medus. Čia medaus tai tikra nėra, tai kiekia tokia didelė, kad galėtum prekybą varyti ar dar kažkon per edukacijas, kon, giminims artimiesiems. Ir...
3: Aš taip suprantu, kad jums teikia ir malonumą tas bitininkavimas.
4: Jokios abejonės. Jeigu man šitą šiūdį dainą graži saulėta, bet negali prie bičių nuėti, nes šalts vėjas ir gali pridaryti bėdos pas jau. Bet taip, nu, žiūri, bet kur, tegu rame būn.
3: Sakėt, kad išnyko kelios šeimos. Jo. Čia šios žiemos ypatumai, ar tiesiog bėdos kokios kitos?
4: Pagrindinį bėdą, tai bitininką klaidas ir perlis dvi šeimas su naitėna. Nors atrodo, buvau padaręs, kad neįėtom, bet gyvūns į gyvūns. Dvi šeimas nuo drėgmės, kadangi buvo pusnis didelis, užpusti lakas ir nu, tiesiog nenubredau.
3: Gyva gamta?
4: Gyva gamta, niekad nepapūsi prieš gamtą. Esu padovanojęs čia ir kaimynams, muškutį penki nauji bitininką aplinkau ir jau mona padaryti, kam čia pasakyti. Padovanoju avilį su visą šeimą. Jis sakau, kodėl aš čia veinstor varkti, imkit, varkit ir jūs.
3: Ir džiaukitės ir varkit.
4: Ja.
3: O tų spiečių nebūna?
4: Būn.
3: Tokie laukiniai, piktas bitės.
4: Ne. Aš šias laikas piktų nelaba kas bėra. Perna nebuvo daug spiečių, o užtat užparno. Tai buvo taip, kad reikia į pučelis per dieną.
3: Visoka šiemet pavasaris, tai tas medunišis bus vėlesnis, ko gero.
4: Jo. Ta veina laimė, kad nu, geroką pasijėm iš blindžių. Iš lazdyno, aišku, žiedadulkių daug paėmė, buvo labai geras laiks, kad lazdyna žydėja, jau blindis vaik nužydėti, tai jau ir pataškyti ir nektarą, kuriuos tikrai jau pačiam teko matyti. Ir...
3: O beje, koks medus yra geriausias? Liepžiedžių, sako, čia gerai, miško ten augalų. Ar taip iš vis galima klausti geriausias medus?
4: Toks pasakymas yra, kad skonis draugų neturi. Bet jeigu taip pagal visuotiną pripažintus dalykus, tai yra lipčius, yra greitis ir tas polifloras. Reiškia, iš daugybės augalų nektaras suneštis.
3: O galima mėgėjui tam, kuris nelabai daug žino apie bites ir apie medų, atskirti, kad dirbtinis medus, juk dabar parduotuvėse vėl nežino, ką gali nusipirkti.
4: Iš tikrųjų, gera mintis jūsų. Perna bitininkų sąjunga ir veterinarijos tarnyba griežta ėmės tų padirbinėtojų medus. Ir ar septynių tiekėjų medus buvo išimt iš apyvartas. Šias laikas, žinot, padirbinėti medų yra nu, ekonomiška absoliučiai nenaudinga su tokiam cukraus kainom, su visko. Yra tų metodų, ten popieriaus gali patepti, uždegti. Jeigu cukraus yra, popierius tada degs medus. O jeigu nėra cukraus, tada medus nedegs, jums paprasčiausia tirpsti. Tik ta. Yra tų visokiausiai.
3: Tai jeigu tirpsti, tai geras.
4: Jo.
3: O ragaujant?
4: Neįmanoma. Ne.
3: Tai bėda, reiškia, reikia medų pirkti, gauti iš tikrų bitininkų.
4: Taip, tik ta iš pažįstamų savų bitininkų, katras tikra, nu, nenorės susigadinti savo reputacijas.
1: Bitininkas Albinas Maslauskas apie medų ir bičių pažinimo malonumus ir naudą.
2: Gimtoji žemė.
1: Pietų Lenkijos regionuose jau skinamas šių metų braškių derlius. Paskambinau Vroclave gyvenančiam LRT bendradarbiui Laurynui Vaičiūnui sužinoti daugiau apie lenkiškas braškes, jų kainą, laukiamą kitų uogų ir vaisių derlių. Taigi, Laurynai, ar jau pilnom saujom valgot vietinių ūkininkų užaugintas braškes?
5: Tikrai, pastarasis dvi savaitės jau valgom vietinės lenkiškas braškes. Dar kol kas jos dauguma yra auginamos tose vadinamose tuneliuose, tai po agroplevelės, mažuose šiltnamiukuose, bet jau žada šią savaitę turėtų pasirodyti jau tiesiog grinam lenkiškam ore užaugintos braškės. Šiais metais derlius gal net yra pusantros savaitės vėlesnis nei įprastai, nes prisiminkime, balandžio mėnesį dar tikrai orai nelepino ir buvo tikrai labai šaltas pavasaris.
1: Pirmos uogos visada skanios, o ar pigios ar brangios?
5: Uogų kainos tikrai yra aukštos, nes žinoma buvo nemaži nuostoliai dėl šalnų, o kitas dalykas, Lenkijos augintojai taip pat krypsta į tą pusę, kad jiems tiesiog labiau apsimoka auginti aukštos kokybės uogas, daug dėmesio tam skiriama, pasinaudojus Europos Sąjungos lėšomis modernizuoti ūkiai ir tų vadinamų pramoninių uogų Lenkijoje šiais metais čia yra turbūt didesnė baimė, net ir perdirbėjams kyla šiokia tokia baimė, kad būtent čia pritrūks uogų, o desertinės vadinamos tos uogos, kurias mes valgom, kurias mes perkam, jų kainos kol kas yra nemažos, kilogramas tai yra maždaug 6-7 eurai, kalbant apie didmeninę, tai dažniausiai pačiam vartotojui dar būna ir šiek tiek brangiau. Ir baiminamasi, kad jos gali išlikti aukštos net ir visą pusį sezoną. Turbūt tikėtis, kad labai labai pigų šiemet bus, tai turbūt nevertėtų.
1: Kitos uogos, šilogės irgi labai skanios. Tai mes Maroko išaugintas valgom. O kaip ten pas jūs?
5: Kol kas šilogės yra dar.

0: iš Maroko, iš kitų, iš tolimesnių kraštų, dar šilogių tikrai pačių užaugintų dar nėra. Dėl pačios prognozės, kaip atrodys šie metai, atrodo, kad gal nebus taip blogai ir turbūt tos šalnos gal taip nepakenkė, kaip pakenkė gervuogėm ar tom pačiom avietėm. Šiemet net ir atkreiptas dėmesys buvo į tai, kad Lenkijoje tikrai plečiasi vynogių auginimas, kad tie vynogių derliai bus labai paveikti, bet atrodo, kad kol kas pavyko. Kai kurie pastebėjo, kad šiemet gal ir gerai, kad tas pavasaris buvo toks vėlyvas, tai vegetacija šiek tiek vėlavo ir tos šalnos, kurios pasirodė būtent paskutinę balandžio savaitę, iš tikrųjų užpuolė augalėlius ir augalus, kurie dar tik tai pradėjo skleistis, tai net ir tų pumpurų nebuvo labai daug, todėl galbūt tų nuostolių būtent vynogėms nebus labai didelių, taip kad žiūrėsime, kaip viskas susiklostys, bet nėra labai pesimistinė prognozė.
1: O kokia prognozė yra obolių derlius, nes vis tiek sodai žydi, ko tikisi šiemet oboliais gersėjantis Lenkai?
0: Čia kartuojasi turbūt panaši mada arba tendencija, kuri matoma ir tarp uogų augintojų, kad Lenkijos ūkininkai vis daugiau dėmesio skiria būtent aukštos kokybės, geros kokybės vaisiams. Ir atrodo, kad kiekis nebus kažkoks labai didžiulis, jisai neviršys praėjusių metų kažkokių vidurkių. Tai žinoma, šalnos paveikė kai kuriuos Lenkijos regionus ir būtent tos regionus aplink Varšuvą, kur būtent daugiausiai yra išauginama obolių ir žinoma, Lenkijos žemės ūkio ministerija buvo pastarosiomis savaitėmis užversta prašymais padėti, kompensuoti patirtą žalą, bet bendrai, nepaisant tų praradimų kai kuriuose ūkiuose, atrodo, kad situacija yra ganėtinai stabili. Kažkokių labai pigių, žemų kainų tikrai tikėtis neverta. Atrodo, kad situacija yra iš tikrųjų suvaldyta ir ūkininkai būtent per tuos metus, besikeičiant klimatui, taip pat turi nemažai pinigų į investicijoms į būtent įrangą papildomą, kuri leistų sumažinti pačių šalnų daromus nuostolius, tikrai tikėti šiais metais kažkokiu tai kataklizmu nereikėtų.
1: Pasakojo LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Priminės, kad visada verta apsilankyti mūsų laidos Facebook'e, o laidą savo patogiu laiku galima paklausyti LRT radiotekoje, dar trumpai pristatau ir penktadienio pagrindinę ir vienintelę temą. Kaip Lietuvos kaime radosi radijas? Kiek bekonų reikėjo už radijo imtuvą? Ką prisimena 90-metis klausytojas ir jaunesni radijo klausė pokario kaime? Aplankyti Skuodo, Mažeikių, Raseinių rajoną ir Rietavo savivaldybės kaimai bus gal 10 pašnekovų ir senų radio aparato garsų. Kaip supratot, laida skirta artėjančiam radio šimtmečiui paminėti. Beje, jubiliejus lygiai po 2 savaičių. O mes susitinkame ryt, tuo pačiu laiku. Raginu likti su Lietuvos radio programa.
2: Šiandienos LRT aktualių studijoje diskusija, ar duomenų nutekinimo istorija nesukels vyriausybės krizės. Dėl šios istorijos jau atsistatydino registrų centro vadovas, bet kaip dėl politinės atsakomybės, ypač dėl visuomenės informavimo. Tiek premjerė, tiek ekonomikos ir inovacijų ministras prisipažino apie šią vagystę sužinoję dar balandžio pradžioje. Inga Ruginienė sako, kad visuomenės neinformavo dėl prokuratūros vykdyto iki teisminio tyrimo, o atsistatydinimo šiuo metu būtų geriausia dovana mūsų priešams. LRT aktualių studijos klausykitės šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Žinios trumpai.
4: Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia surengusi dar vieną smūgių virtinę prieš karinius taikinius pietinėme Irane. Pasak centrinės vadavietės, amerikiečių pajėgos taip pat numušė mažiausiai 4 Irano paleistus dronus, kėlusius grėsmę aplink Hormuzo sąsiaurį. Tuo metu Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba reaguoja į raketų ir dronų atakas. Apie naujas atakas Irane pranešama po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas esą bando vilkinti derybas ir kad jis nėra patenkintas Irano pateiktais pasiūlymais. Norvegija skelbia, kad pradės derybas su Prancūzija dėl prisijungimo prie Paryžiaus vadovaujamos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Apie tai pranešama po to, kai Oslas ir Paryžius pasirašė gynybos bendradarbiavimo susitarimą ir tvyrant nežinomybei dėl Jungtinių valstijų įsipareigojimų dėl Europos saugumo. Prancūzija vienintelė Europos Sąjungos šalis turinti branduolinių ginklų. Pastaruoju metu vis pasikartojant fizinio ir psichologinio smurto išpuoliam šalies mokyklose.

0: mokyklose. Vidaus reikalų ministerija rengia diskusiją, kaip užtikrinti vaikų saugumą pirmiausia skaitmeninėje erdvėje, kur jie gali būti įtraukiami į smurtą ir patyčias. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės teigimu, vaikų veikla internete turi būti prižiūrima ir reguliuojama. Parlamentarų, jų padėjėjų ir artimųjų turto deklaracijos rodo, kad vos 10 įvairios pakraipos politikų grynaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Tai parodė 5 redakcijų žurnalistų analizė. Daugiau kaip pusė šios sumos sudaro 5 partijos Nemuno Aušra atstovų santaupos, daugiau kaip 1 milijonas eurų. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje, Panevėžyje 7 laipsniai, Šiauliuose 8, Kaune 9, Klaipėdoje 10. Šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų gūsingas, temperatūra 13-18 laipsnių. 3 minutės po pusės 7.
1: Ryto garsai.
2: LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
3: Labas rytas, čia Edvardas Kubilius. Šiandien ryto garsuose girdėsite. Trečdalis gyventojų mano, kad gydytojų trūkumą regionuose padėtų įspręsti prievolę jiems po studijų, kurį laiką padirbėti mažesniuose miestuose. 4 iš 10 mano, kad padėtų papildomos finansinės paskatos. Tuo metu Seime bręsta idėja dalį gydytojų iš tiesų įpareigoti, kurį laiką dirbti regionuose. Kiek tai realu, aiškinsimės maždaug 7:15. Aktualus klausimas. Per miško gaisrą Lazdijų rajone žuvo ugniagesys. Pastaruoju metu degė ne viena pramonės įmonė. Mėly klausytojai, kaip jūs siūlote stiprinti prieš gaisrinę saugą? Savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija eta lrt.lt, komentuokite LRT radio Facebook'e, o skambinti galėsite 7:30. Atnaujinami atgimimo aikštės Klaipėdoje rekonstrukcijos darbai, kurie ilgokai buvo sustabdyti dėl po žemę rastų sprogmenų. Daugiau apie tai maždaug 7:45. 5 Nemuno Aušros politikai santaupų grynaisiais turi sukaupę daugiau nei 1 milijoną eurų. Grinųjų nevengia ir kitų partijų atstovai. Tai atskleidžia bendras 5 redakcijų žurnalistų tyrimas. Apie jį daugiau išgirsite po 8:00 žinių. Susisiekimo ministerija siekia Lietuvoje įdiegti skaitmeninio radio technologiją DAB+. Prieš 20 metų jau buvo bandyta įdiegti skaitmeninį radiją, bet idėjos atsisakyta. Radijos stočių vadovai sako, kad dabar įvesti skaitmeninį radiją ir atsisakyti įprasto FM bangų transliavimo yra pavėluotas ir per brangus sprendimas. Ši tema po 15 minučių, jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsais. Dabar apie orus, su mumis sinoptikas Janas Vaitkevičius. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Vilniui apniukė, bet lyg nelyja. Koks rytas visoje Lietuvoje?
4: Na, konkrečiai dabar tikrai Lietuvoje lietus jau pasitraukė ir apniukimas yra labiau rytų Lietuvoje, nes vakarai su pragiedruliais ir gan vėsus. Tikrai temperatūra neaukšta, išskyrus pajūrį, visur yra tarp 6-8-9 laipsnių šilumos. Pajūrė kiek šilčiau, iki 12 šilumos.
3: Šiandien kokie orai bus?
4: Šiandien nusimato nepastoviai debesuoti orai, vietomis trumpas lietus, kai kur bus su perkūnija. Vėjas išliks labai smarkus, 9-14 metrų per sekundę ir daug kur gūsiai sieks 15-18. Aukščiausia temperatūra sieks vos 13-18 laipsnių šilumos.
3: Rytoj?
4: Rytoj dieną kai kur trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, 8-13 jau negūsingas. Temperatūra naktį tarp 4-9 laipsnių šilumos, na, o dieną šils jau iki 15-20 šilumos. Kuršių nerijoje bus kiek vėsiau 12-14 šilumos.
3: Jau tarsi ir vėjas truputį rimsta ir šilumos daugiau, kritulių daug maž tiek pat išlieka. Savaitgalis koks gal jau visai gražus bus?
4: Na, savaitgalio pradžia tikrai gražesnė, šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, kai kur gali truputį pakrapšnot, bet labai silpnai. Vėjas jau bus iš vis vidutinio stiprumo 5-10 metrai per sekundę, temperatūra naktį kris iki 4-9 laipsnių šilumos, na, o dieną sulauksime tikrai malonios temperatūros 17-22 laipsnių šilumos, kuršių nerijoje išlieka kiek vėsiau 13-15.
3: Ačiū Jums, sinoptikas Janas Vitkevičius, 6:37. Čia ryto garsai, priminsiu aktualų klausimą. Per miško gaisrą Lazdijų rajone žuvo ugniagesys. Pastaruoju metu degė ne viena pramonės įmonė. Mėly klausytojai, Jūs kaip siūlote stiprinti prieš gaisrinę saugą? Savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt. Komentuokite LRT radio Facebook'e, o skambinti galėsite 7:30. Netrukus sporto naujienos. Likit kartu.

0: Šviesas, lyg padangiai švyturys.
1: Čia LRT radijas. Sportas.
2: 6:41 Klaipėdos Dragūnas apgynė Lietuvos rankinio lygos čempionų titulą. Utenos Juventus pergalingai startavo LKL pusfinalyje. Tauragėje prasidėjo didžiausios Baltijos šalyse dviračių lenktynės, o Leipcige paaiškėjo UEFA konferencijų lygos čempionas. Plačiau Mykolas Jankaitis.
3: Klaipėdos Dragūnas apgynė Lietuvos rankinio lygos čempionų titulą. Mikliaus Astrausko auklėtiniai trečiosiose serijos rungtynėse 40-32 įveikė Vilniaus Šviesą ir finalo serijoje triumfavo 3-0. Prieš seriją vyriausiųjų klubo treneriu tapęs Astrauskas džiaugiasi nutildytais kritikais.
4: Džiugu, kad pavyko paneigti prognozes ir daug kas prognozavo, kad mes pralaimėsim šią seriją, bet pavyko laimėti. Džiugu, džiugiuosi už juos, didžiuosi jais ir smagu. Parvežti pačiam po 12 metų tapti vėl Lietuvos čempionu su Dragūnu.
3: Klaipėdos Dragūno treneris Miklius Astrauskas. Dragūnui tai 11-asis lygos titulas. Pagal šį skaičių Uostamiesčio ekipa nusileidžia tik Kauno Granitui Kariui, kuris yra iškovojęs 17. Visus 11 titulų su komanda iškovojo jos kapitonas Arvidas Bučius.
5: 11 kartas, aišku, skamba, nežinau, spūdingai. Tiek man, tiek pačiam Dragūnui per visą istoriją 11 kartus, tai tikrai yra wow, bet ką. Nes vienas laimėjau, šitą titulą laimėjo visą komandą.
3: Klaipėdos Dragūno kapitonas Arvidas Bučius. Utenos Juventus krepšininkai apsukų nemažina. Pirmosiose Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serijos rungtynėse jie išvykoje užtikrintai 96-83 įveikė Klaipėdos Neptūną. Nugalėtojų treneris Laimonas Eglinskas sako, kad pergalę pasiekti padėjo pamatuotas intensyvumas.
6: Pagrindinis aspektas yra ne tiek energija, kiek fiziškumas ir nedegti, neforsuoti, nes mes norime žaisti intensyviai, bet mes nenorim perskubėti. Tai va šita kontrolė tarp to greičio ir perskubėjimo mes bandom ją atrasti ir šiandieną ganėtinai neblogai gavos.
3: Utenos Juventus treneris Laimonas Eglinskas. Neptūno strategas Gediminas Petrauskas pasigėdo energijos iš savo auklėtinių.
7: Dar pasimetę, ar dar kas čia buvo, bet labai prasta pirmoji pusė, per didelį persvarą ir faktas, kad tas mūsų pataikymas jis neprisideda prie to, bet aš labiau linkęs žiūrėti gynybą.
3: Klaipėdos Neptūno treneris Gediminas Petrauskas. LKL serijose žaidžiama iki 3 pergalių. Tauragėje, mieste, kuriame kitą sezoną įsikurs ir LKL klubas, vakar karaliavo dviračiai. Čia, siaučiant stipriam vėjui, startavo didžiausios Baltijos šalių dviračių plento lenktynės Tour of Lithuania. Juose varžėsi 22 komandos iš 4 žemynų. Pirmajame šių lenktynių etape 121 dviratininkas Tauragės apylinkėse įveikė 156 km trasą. Sėkmingiausiai iš Lietuvos sportininkų sekėsi 20 vietą užėmusiam 21-erių Rokui Adomaičiui.
8: Smagiai, kad lenktynės aš pagaliau atėjo, pusę metų laukiau. Paskutinius kelis kilometrus atidirbau iki pat linijos, kiek galėjau, kad kuo mažiau laiko prarasti. Ir turėtų būti top 20, ko visai džiaugiuosi, nes tokio lygio lenktynės jau senai važiavau, gal pernai tik tai.
3: Dviratininkas Rokas Adomaitis. Tour of Lithuania lenktynė sudaro 5 etapai. Šiandien dviratininkų laukia Kėdainių miesto apylinkėse nusidriekusi trasa. Prieš sezoną dėl kelių klubų nuosavybės bylos iš Europos lygos į UEFA konferencijų lygą perkeltas Londono Crystal Palace klubas triumfavo vakar Leipzige vykusiame UEFA konferencijų lygos finale. Londono ekipa 1-0 pranoko Rajo Vallecano futbolininkus. Šios rungtynės buvo paskutinės Oliveriui Glasteriui kaip Crystal Palace treneriui. Austras jau anksčiau patvirtino, kad po sezono paliks ekipą.
9: Galiausiai po metų pertraukos aistruoliai gauna tai, ko nusipelnė pernai mums laimėjus FA taurę, vietą Europos lygoje.
3: Londono Crystal Palace treneris Oliveris Glasneris. Madrido klubo treneris Inigo Perezas neslėpė apmaudo dėl neišnaudotos galimybės iškovoti europinį trofėjų.
9: Jaučiu skausmą, liūdėsi ir pyktį dėl to, kad praleidome tokią puikią progą. Dabar žinome, kaip sudėtinga bus ją atgauti.
3: Madrido Rajo Vallecano strategas Inigo Perezas. Europos lygoje kiek anksčiau šį mėnesį triumfavo Birmingemo Aston Villa. Paskutinio likusio Europos futbolo turnyro UEFA čempionų lygos finalas šį savaitgalį vyks Budapešte. Ten susitiks Paryžiaus Saint-Germain ir Londono Arsenalas. Pastarojo klubo pergalė reikštų, kad visus tris UEFA turnyrų trofėjus iškovojo Anglijos klubai. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
10: Ryto garsai.
2: Yra 6:46, paskutinėje šį sezoną laidoje buvo nebėra Jurga Bakaitė ir Tomas Vaitelė, pasiskolinę istoriko Norberto Černiausko idėją, kviečia nusikelti į pirmąją Lietuvos vasarą. Kaip atrodė gyvenimas 90-ųjų birželį rugpjūtį? Unikalūs reportažai atskleidžia blokados vargą ir kurstoma optimizmą. Sunkmetis paveikė ne tik gamyklas, bet ir Palangos tiltą, netrūko ir pramogų.
11: Grįžkim prie ekonominių problemų ir ta viena svarbiausių to meto aktualijų, kuri jau tuoj kartosis per praktiškai, nu gal ne per visus, bet per daugumą reportažų, kuriuos mes čia leisim, tai yra ekonominė situacija ir blokada.
12: Kuršėnų konditerijos parduotuvėje atrodo niekas nepasikeitė. Pilnos lentynos ir vitrinos, vis tokie pat puošnūs tortai, pyragaičiai, vis eilutė iš savų kuršėniečių ir į Palangą pravažiuojančių. Atrodo, blokados konditeriai nepajuto ir toliau garsina kuršėnų savo skanėstais. Bet taip tik iš pirmo žvilgsnio. Atidžiau pasižiūrėję pamatysime, kad atsirado sausainiai be cukraus, sausainiai su medumi, pyragai su uogomis, blokadinis asortimentas. Kepiniams pradėti naudoti produktai, į kuriuos anksčiau ir dėmesio niekas nekreipė. Dabar kuršėniečių pyragai sausainiai gaivesni, įdomesnio skonio. Konditeriai iš gyventojų pradėjo supirkinėti įvairias uogas ir jas labai plačiai naudoja. Paklaustos apie neaiškę ateitį, kuršėnų konditerės atsakė, kad išeičių yra, reikia tik norėti kūrybiškai dirbti. Tuo labiau, kad dabar niekas nebevaržo, nebereikia naujo torto receptūros Maskvoje tvirtinti. Nori išlaikyti markę, pirkėjų dėmesį, nesumažinti apyvartos, sukis ir bus atlyginta.
13: Taigi Liepos 4 jau blokada baigėsi, bet matyt sunkumai tai išliko ir tikrai, kaip mes nesuprantam to laikotarpio, kai aš pamačiau archyvuose, kad kažkokius kadrus užrašo sausainiai be cukraus, galvojau, na čia kažkokie sveikuoliai, sveikatingumo idėjas ateina į Lietuvą, bet šitas reportažas, šiaip yra labai daug reportažų apie blokadą, bet daugiausiai jie yra apie gamyklos visokias įmonės, tai manau tas požiūris į konditerijos, va tokį labai praktinį pavyzdį, kad trūksta cukraus kepėjams, labai gerai tai atskleidžia, nes galim priminti, kad blokada vyko daugiau negu mėnesį, Rusija taip iš esmės reagavo į Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą, sustabdė ir žaliavų, ir dujų, ir naftos eksportą į Lietuvą, tai labai daug yra tokių ir liūdnų, bet ir bandančių palaikyti kažkokią dvasę reportažų.
11: Jeigu mes šiandien tą patį tekstą įdėtumėm į reportažą, tai turbūt būtų, jo, kaip tu ir minėjai, apie sveikatingumą viskas, kur ten cukrų pakeičia medum, ieškomos ten uogos, kurios naudojamos ir visą kitą, tai toks teigiamas dalykas. Bet man, apskritai kalbant apie blokadą, man yra smagu girdėti, kiek to meto reportažuose ta blokada yra minima su tokia ironija.
2: Laida buvo nebėra, skirta 10-ajam dešimtmečiui, LRT archyvams ir netolimai istorijai, šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją. 6:49.
10: Čia ryto garsai.
2: Susisiekimo ministerija siekia Lietuvoje įdiegti skaitmeninio radijo technologiją DAB+. Prieš 20 metų jau buvo bandyta įdiegti skaitmeninį radiją, tačiau idėjos atsisakyta. Radijos stočių vadovai teigia, kad dabar įvesti skaitmeninį radiją ir atsisakyti įprasto FM bangų transliavimo yra pavėluotas ir per brangus sprendimas. Išsamiau Dominikas Rimaitis.
14: Įdiegti nacionalinės aprėpties skaitmeninį radijo tinklą. Toks punktas įrašytas į vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą. Kauno technologijos universiteto docentas Darius Kybartas aiškina, kuo skiriasi FM ir skaitmeninis radijai.
15: Paprastas FM bangomis transliuojamas radijas iš tikrųjų yra analoginė modulacija, kuri prieš beveik 100 metų, 1933 metais Amerikoje buvo išrasta, užpatentuota ir paskui diegta kaip pažangesnė alternatyva iki tol buvusiai amplitudiniai modulacijai, bet tai vis tiek išliko analoginė moduliacija, kuri perneša informaciją apie garsą, jo stiprumą, aukštumą į šonų sviruojančių siųstuvo dažnių. Dėl to ir vadinasi FM, frequency modulation, dažninė moduliacija. Skaitmeninis radijas, kuris sutrumpinimu yra DAB, jis informaciją perduoda jau skaitmenizuotą. Žodžiu, kokybė būtų žymiai geresnė su DAB, bet yra kitas aspektas, tai yra informacijos pasiekiamumas. Yra skirtingais dažniais transliuojami. Kažkur apie 2 kartus žemesnių dažnių mes turime dabar transliuojama, o bus 2 gubai aukštesnių dažnių. Tai iš to seka, kad reikės šiek tiek galingesnių siųstuvų ir arba tankiau juos išdėstyti.
14: Kauno technologijos universiteto docentas Darius Kybartas. Susisiekimo ministro patarėjo Luko Paškevičiaus teigimu, skaitmeninis radijas užtikrintų geresnę garso kokybę ir didesnį padengimą.
16: Technologija turi ankstyvojo perspėjimo sistemą, ji galėtų automatiškai pažadinti net neveikiančius skaitmeninius radijus, imtuvus, ir žmonės galėtų nemokamai tuo pačiu gauti garso žinutę ir tekstinį informaciją, svarbiausia naujieną. Antras skaitmeninis radijas padeda išspręsti dažnių deficitą, nes FM eteris jau dabar didžiuosiuose Lietuvos miestuose yra visiškai užpildytas. Atėjus skaitmeniniam radijui per vieną siųstuvą galėtumėm transliuoti ne vieną programą, taip kaip yra dabar, bet 15-18 programų. Tai atsiranda galimybė ateiti naujoms radijos stotims. Be to signalas geresnis, padengiamumas geresnis, nebeliktų trukdžių.
14: Susisiekimo ministro patarėjas Lukas Paškevičius. Vilniuje nuo 2001 iki 2009 metų veikė DAB siųstuvas, tačiau tada mažai kas turėjo radijo imtuvus, galinčius priimti skaitmeninį signalą. Todėl pasilikta prie įprasto FM transliavimo. LRT radio vadovas Giedrius Masalskis mano, kad skaitmeninio radio technologija yra gera, tačiau ją diegti per vėlų.
17: Skaitmeninė transliacija, manau, kad iš esmės tai yra geras būdas, nes sutinku, kad kokybė yra geresnė negu FM, galbūt yra kažkokių papildomų funkcijų. Tai mano galva, šis sprendimas yra smarkiai pavėlavęs, gerus 20 metus. Dabar jau mes turime tikrai daug platesnį spektrą ir galimybės pasiekti mūsų vartotojus. FM'as puiki bazė, bet mes dabar jau turime internetą ir vartotojai, kaip matome, net ir patys vyriausi, jau yra atradę išmaniuosius prietaisus, ne tik tai telefonus, bet ir vadinamosius smart speakerius, tai išmaniuosius garsiakalbius, per kuriuos jie puikiausiai girdi mūsų visus signalus, visas tiesioginės transliacijas.
14: LRT radio vadovas Giedrius Masalskis. Lietuvos radio ir televizijos asociacijos viceprezidentas Arnas Marcinkus teigia, kad įvedus skaitmeninį radiją, didžiausias išlaidas patirs regioninės radio stotys.
18: Visų pirma, tai yra 95 metų technologija. Net ne tai, kad vejamas nuvažiuojant į traukinį, bet čia yra nuvažiavusio traukinio palydėjimas Baltą Nosinaitę. Galbūt tas sprendimas nebūtų toks kritikuotinas, jeigu Lietuvoje nebūtų bent porą kartų bandymo tokio dabo įvesti. Ką jūs pats paminėjot, kad susisiekimo ministerijų sako, kad FM neišjungs. Tai reiškia, kiekvienas radijas turės būti transliuojamas 2 skirtingais būdais. Tai reiškia, 2 kanalai, 2 siųstuvai, 2 licencijos ir visa kas kita. Ir vyriausybė priėmusi tokį nutarimą ir įgyvendinusi šitą savo užmačią, jinai radijos stotim sukurtų didžiulę finansinę kuprą. Tai reiškia, reikėtų didžiai radijo stočių daliai, visų pirma, regioniniam radijos stotim pasikeisti faktiškai visą geležį, reiškia, pultus, siųstuvus, transliavimo visą įrangą, tai čia jau būtų garantuotai optimistiškai skaičiuojant yra nuo 15 iki 80 tūkstančių eurų. Tada kita dalis yra licencijos, tada siuntimo mokestis irgi taip pat nėra visiškai žinomas.
14: Norvegija yra pirmoji šalis pasaulyje, prieš 9 metus visiškai atsisakiusi radio FM bangomis ir įdiegusi skaitmeninio radio tinklą. LRT radio bendradarbis Norvegijoje Mantas Tomkūnas aiškino, kad sistema Norvegijoje pasiteisino, nes leidžia pasiekti atokių kalnų vietų imtuvus. Tačiau tinklo kūrimas kainavo labai daug.
19: Tarkim, FM technologija buvo pakankamai ribota, reikėjo statyti daugiau siųstuvų ir na, tai nebuvo įmanoma padaryti visur. Skaitmeninis radijas leido padidinti pasiekimumą. Tam buvo ruoštasi labai ilgai, jeigu aš neklystu, apie 30 metų. Ne visi buvo patenkinti, kad atsirado skaitmeninis radijas, nes staiga, įsivaizduokite, šalyje buvo apie 7 milijonus radio aparatų ir staiga jie nebeveikia, nebenaudingi. Valstybėje, ir tiksliau Ring, Norvegijos telekomunikacijų ir transliavimo įmoniai, instaliavimo įsivedimas kainavo apie 100 milijonų eurų. tais laikais.
14: LRT radio bendradarbis Norvegijoje Mantas Tomkūnas. Susisiekimo ministerijos teigimu, skaitmeninis radijas Lietuvoje galėtų pradėti veikti nuo 2029-ųjų. Dominikas Rimaitis, LRT radijas.
2: 6:55, čia ryto garsai. Trečdalis gyventojų mano, kad gydytojų trūkumą regionuose padėtų įspręsti prievolė jiems po studijų, kurį laiką padirbėti mažesniuose miestuose. 4 iš 10 mano, kad padėtų papildomos finansinės paskatos. Tuo metu Seime bręsta idėja dalį gydytojų iš tiesų įpareigoti, kurį laiką dirbti regionuose. Kiek tai realu, aiškinsimės po 20 minučių. Aktualus klausimas per miško gaisrą Lazdijų rajone žuvo ugniagesys. Pastaruoju metu degė ne viena pramonės įmonė. Mėly klausytojai, kaip jūs siūlote stiprinti prieš gaisrinę saugą? Savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt, komentuokite LRT radio Facebook'e, o skambinti galėsite kaip visuomet 7:30. 5 Nemuno aušros politikai santaupų grynaisiais turi sukaupę daugiau nei 1 000 000 eurų. Grinųjų nevengia ir kitų partijų atstovai. Tai atskleidžia bendras 5 redakcijų žurnalistų tyrimas. Apie jį daugiau išgirsite po 8 valandos žinių, tad kviečiu ir toliau likti su ryto garsais.

0: Dėžutė radijas.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė surengusi dar vienas smūgių virtinę prieš karinius taikinius pietinėme Irane. Pasak centrinės vadavietės, amerikiečių pajėgos taip pat numušė mažiausiai 4 Irano paleistus dronus, kėlusius grėsmę aplink Hormuzo sąsiaurį. Irano žiniasklaida skelbė, kad Irano pajėgos apšaudė 4 sąsiaurį bandžiusius kirsti laivus. Taip pat taikėsi į amerikiečių karinę bazę. Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba reaguoja į raketų ir dronų atakas. Apie naujas atakas pranešama po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas esą bando vilkinti derybas ir kad jis nėra patenkintas Irano pateiktais pasiūlymais. Per Rusijos smūgius Ukrainos mieste Chersone žuvo vienas žmogus, dar 4 sužeisti. Kaip skelbė vietos pareigūnai, Rusija apšaudė vaikų žaidimo aikštelę. Tarp sužeistųjų moteris ir 2 jos dukros, kurioms yra 3 ir 6 metai. Vėliau policija patvirtino, kad per išpuolį žuvo jų tėvas. Sprogimai šiąnakt buvo girdimi ir šiauriniuose Ukrainos regionuose, tačiau apie žalą ir nukentėjusiosius informacijos kol kas nėra. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į Donaldą Trumpą, paprašydamas Vašingtono daugiau oro gynybos sistemų amunicijos. Agentūra AFP teigia, kad 5 puslapių laiške Zelenskis pripažįsta, jog Ukraina beveik visiškai priklausoma nuo amerikietiškos amunicijos skirtos balistinėms raketoms numušti. Tačiau jis taip pat pabrėžia, kad Rusija fronte patiria didelių nuostolių.
2: Pastebime požymį, kad Rusijos politinė vadovybė ieško būdų, kaip atsverti fronte patirtus nuostolius, nes jų okupacinės pajėgos dabar sumažėjusios. Jie vis dažniau siunčia vadinamuosius mobilizacijos įsakus ir šaukia Rusijos piliečius į vadinamasis karinių mokymų stovyklas, kad galėtų tęsti šią iš esmės slaptą mobilizaciją dar didesniu mastu. Šią informaciją pasidalinsime su partneriais. Tai aiškus įrodymas, kad spaudimas Rusijai nėra pakankamas.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vos 10 įvairios pakraipos politikų grynaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Tai parodė 5 redakcijų žurnalistų analizė. Daugiau kaip pusė šios sumos sudaro 5 partijos Nemuno Aušra atstovų santaupos. Daugiau kaip 1 milijonas eurų. Išsamiau Mindaugas Aušra.
3: Politikų 24 metų turto deklaracijos rodo, kad nemažai jų pinigus laiko grynaisiais. Daugiau kaip 100 000 eurų ne banke turi 10 Seimo narių, jų patarėjų ir artimųjų. Tokių daugiausia Nemuno Aušros partijoje, nors daugiau kaip 200 000 grinais laiko ir socialdemokratas Ramūnas Vyšintas. 120 000 grinais deklaravo Artūras Zuokas. Jis žurnalistams sakė, kad taip nori išlikti nepriklausomas nuo blogų žmonių ir blogų valdžių. Prezidento patarėjas Donatas Augulis deklaravė 130 000 grinais, sakė, turi teisę su teisėtai uždirbtais pinigais elgtis kaip nori, bet po žurnalistų klausimų pažadėjo dalį grinųjų pasidėti į banką. 100 000 eurų riba akcentuojama neatsitiktinai. Mokesčių inspekcijos vertinimu tokia grinųjų suma politiko kišenėje rizikos signalas. Kokia suma grinais deklaruojama paties deklaruojančiojo reikalas, o inspekcija vertina pajamų šaltinių legalumą ir tai, ar pajamos leidžia sukaupti tokias santaupas.
1: Pastaruoju metu vis pasikartojant fizinio ir psichologinio smurto išpuoliam šalies mokyklose, Vidaus reikalų ministerija rengia diskusiją, kaip užtikrinti vaikų saugumą pirmiausia skaitmeninėje erdvėje, kur jie gali būti įtraukiami į smurtą ir patyčias. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės Ilmos Kodienės teigimu, vaikų veikla internete turi būti prižiūrima ir reguliuojama.
4: Smurto tarp vaikų tikrai skaičiai nemažėja. Labai liūdna, kad vieni santykiai yra mokykloje, kiti persikėlė į socialinę erdvę, kuriuose na patyčių, smurto, užgauliojimo tikrai yra labai daug. Tikrai labai svarbu yra reguliavimas ir mokyklų bendruomenių susitarimas dėl telefonų naudojimų. Iki 13 metų vaikai neturi jungtis prie socialinių tinklų.
1: Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė. Vidaus reikalų ministerijos atstovų teigimu, siekiant užtikrinti vaikų gerovę, vien ribojimų nepakanka, vaikams ir šeimoms turi būti teikiama pagalba susijusi su netinkamu skaitmeninių priemonių naudojimu ir emociniais sunkumais. Šiuo metu Vilniuje 7 laipsniai, Panevėžyje, Alytuje 8, Kaune, Šiauliuose 9, Klaipėdoje 11. Šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų gūsingas, daug kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių. 5 minutės po 7.
0: Ryto garsai.
5: Užsienio naujienų apžvalga.
6: Žygimantas Kapočius su užsienio naujienomis. Irano ir Jungtinių valstijų derybos dėl taikos vis stringa, aplink Hormūzo sąsiaurį šiąnakt vėl buvo girdimi sprogimai ir tai yra ne pirmas kartas šį mėnesį, kai nepaisant paliaubų Amerika smogė Irano kariniams taikiniams. Žygimantai, kiek tikėtina, kad Jungtinės valstijos atnaujins ir platesnio masto karą?
2: Na, Irano revoliucinė gvardija pareiškė, kad dėl tariamo Amerikos silpnumo toks scenarius esą nėra tikėtinas, visgi nepaisant to, kaip ir užsiminė Jungtinių valstijų kariuomenė antrą kartą per pastarę savaitę smogė pietų Iranui, sprogimai šią nakt buvo girdimi aplink Bandar Abaso uostą šalia Hormūzo sąsiaurį, kaip žinia, vienas svarbiausių pasaulyje laivybos ir prekybos maršrutų, na ir pasak amerikiečių kariuomenės centrinės vadavietės amerikiečių pajėgos taip pat numušė mažiausiai 4 Irano paleistus dronus, kėlusius grėsmę šiame regione. Kuveitas kitapus Persijos įlankos taip pat praneša atremintis dronų iš galimai Irano ataką. Na ir apie naujas amerikiečių atakas Irane praneša.

pranešama po to, kai Donaldas Trumpas pareiškė, kad Teheranas esą bando vilkinti derybas ir kad neva nėra patenkintas pastaraisiais Irano pateiktais pasiūlymais.

0: derybų klausimo, be brandolinės programos išlieka Hormūzo sąsiaurio kontrolė. Pasak Trumpo, šis strategiškai svarbus laivybos ir prekybos maršrutas turėtų būti tarptautiniuose vandenyse, o jo saugumą, kaip jis teigia, turėtų užtikrinti Jungtinių valstijų kariuomenė. Sąsiauris bus atviras visiems. Tai tarptautiniai vandenys. Niekas jo nekontroliuos ir mes tą prižiūrėsime. Mes tuo pasirūpinsime, bet niekas jo nekontroliuos. Tai aptarėme ir derybose. Žinoma, Iranas norėtų jį kontroliuoti, bet taip nebus, nes tai tarptautiniai vandenys. Omanas irgi turės elgtis kaip visi kiti. Arba ir juos turėsime susprogdinti. Bet jie tą supranta. Jiems bus viskas gerai. Maždaug 1500 laivų laukia galimybės praplaukti. Tinkamu metu leisime jiems tai padaryti. Tai Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas.
1: Tuo metu Norvegija skelbia pradedantį derybą su Prancūzija dėl vadinamojo branduolinio skėčio apsaugos. Papasakok plačiau.
0: Na, apie tai Norvegijos premjeras Jonas Garastore jis tą patvirtino po to, kai Oslas ir Paryžius pasirašė gynybos bendradarbiavimo sutartį ir tvyrant nežinomybei būtent dėl Jungtinių valstijų įsipareigojimų dėl Europos saugumo. Storė visgi pabrėžia, kad NATO išlieka esminė Norvegijos saugumo garantija. Na, visgi reikėtų paminėti, kad Prancūzija yra vienintelė ES šalis turinti branduolinių ginklų. Na, ir šiame kontekste keičiantis geopolitiniai situacijai abipus Atlanto, taip pat atsižvelgiant į Rusijos keliamas grėsmės, Paryžius jau pasirašė strateginio branduolinio atgrasymo susitarimus su keliomis Europos šalimis, skaitant Vokietiją, Lenkiją, taip pat Švediją. Ir pasak Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono, šį atgrasymo iniciatyvą daro Europą saugesnę. Tai labai svarbus žingsnis mūsų partnerystėje. Ir tai bus dar ambicingesnės partnerystės varomoji jėga. Tai visiems reikalingas žingsnis, kurios siekiame užtikrinti mūsų visų bendrą saugumą Europoje. Norvegija yra labai svarbi geografinė ir strateginė partnerė, su kuria ir toliau glaudžiai bendradarbiaujame, siekdami užtikrinti alijanso teritorijos apsaugą nuo išorės grėsmių. Būtent šis sprendimas suteikia daug pridėtinės vertės šiai plataus masto atgrasymo politikai. Tai Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, na ir čia reikėtų paminėti, kad vyrant tai minėtai nežinomybei dėl Vašingtono vaidmens užtikrinant Europos ir kitų sąjungininkų saugumą ir daugiau NATO narių pasirašo dvišalės bendradarbiavimo sutartis. Štai Lenkija ir Jungtinė karalystė anksčiau taip pat pasirašė gynybos susitarimą, kuriuo išplėstas bendradarbiavimas tarp šių dviejų šalių. Na ir siekdama geriau atremti alijansų kylančias grėsmes, o pagrindinė grėsmė aiškiai įvardyjama Rusija. Varšuva taip pat susitarė plėsti gynybos ryšius ir su Kanada, įskaitant karinių pirkimų didinimą, taip pat glaudesnį bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje ir bendradalyvavimą karinėse pratybose Arktyje. Ir pasak Lenkijos gynybos ministro, bendros šalių pratybos turėtų prasidėti jau po kelių mėnesių.
1: Ačiū tau, Žygimantas Kapočius, su užsienio naujienomis yra 7:11. Priminsiu aktualų klausimą. Per miško gaisrą Lazdijų rajone žuvo ugniagesys, pastaruoju metu degė ne viena pramonės įmonė. Mėly klausytojai, kaip jūs siūlote stiprinti prieš gaisrinę saugą? Savo pastebėjimus rašykite jau dabar adresu studija@lrt.lt. Komentuokite LRT radio Facebook'e, nuo skambinti galėsite maždaug po 20 minučių. Čia ryto garsai, jie dar toli gražu nesibaigia. Trečdalis gyventojų mano, kad gydytojų trūkumą regionuose padėtų išspręsti prievolė jiems po studijų kurį laiką padirbėti mažesniuose miestuose. Ar tikrai apie tai po kelių minučių, likit kartu.

0: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
1: 21-oji dizaino savaitė vėl keliauja per Lietuvą. Išlysite į savo burbulų. Birželio 1-7 dienomis susijunkite bendrai kūrybai ir aplankykite dizaino savaitės ekspozicijas. Jūsų lauks malonūs susitikimai, naujos pažintys su kūrėjais ir jų kūryba. Festivalio programos ieškokite dizainosavaitė.lt ir designmap.lt. Dizaino savaitės rėmėjai ir partneriai kviečia burbulus susijungti. Organizatorius Lietuvos dizaino formas, informacinis partneris LRT.
2: Jau 40 metų ragų gaudesys skelbia, Kaune prasideda tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamžį. Programoje jūsų laukia gausybė koncertų, dainų ratai, šokių vakaronės, šviesos ir muzikos reginys. Jubiliejinis festivalis vyks birželio 4-7 dienomis Kaune. Visi renginiai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, organizatorius Kauno tautinės kultūros centras.
3: Radijas. 7:15. Trečdalis gyventojų mano, kad gydytojų trūkumą regionuose padėtų įspręsti prievolę jiems po studijų kurį laiką padirbėti mažesniuose miestuose. 4 iš 10 mano, kad padėtų papildomos finansinės paskatos. Tai rodo Baltijos tyrimų apklausa, kurią užsakė LRT. Tuo metu Seime bręsta idėja dalį gydytojų įpareigoti kurį laiką dirbti regionuose. Ryto garsuose Seimo vicepirmininkė sveikatos reikalų komiteto narė socialdemokratė Orinta Leiputė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Ligoninių asociacijos viceprezidentas, Raseinių ligoninės direktorius Gintaras Pikūnas. Labas rytas.
5: Labas rytas.
3: Bei jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas Laurynas Masiulevičius. Labas rytas.
6: Labas rytas.
3: Pone Masiulevičiau, štai 4 iš 10 mano, kad finansinės paskatos padėtų daugiau gydytojų pritraukti regionus, bet savivaldybės, kai kurios jau ir dabar taiko įspūdingas tas finansinės paskatas, bet tų specialistų vis tiek trūksta. Ekspertai sako, kad jau finansinės paskatos čia nebėra lemiamas veiksnys gydytojai atvykti dirbti į regionus ar ne. Kodėl?
6: Taip, tai mes turbūt irgi pritartume tokiam dalykui, kad tai turbūt nėra vienintelis veiksnys ir turbūt išgirdus, na, būtent ir apklausos rezultatus, tai matyti, kad net visuomenė pirmiausia įvardyje apskritai turbūt visokias paskatas į darbo sąlygų gerinimą ir tai reiškia, kad žmonės mato ne tik pasiekmes, bet ir priežastis. Tai prievolė gali pakeisti iš esmės adresą darbo sutartyje, bet tikrai nebūtinai pakeis žmogaus sprendimą pasilikti. Ir galima žmogui siūsti į regioną, bet daug sunkiau turbūt padaryti, kad jis ten norėtų likti. Ir priversti atvykti ir motyvuoti pasilikti yra, mes manome, du visiškai skirtingi dalykai.
3: Taip, bet dabar aš suprantu, kad yra kita problema. Universitetai, kai siunčia gydytojus į praktiką, savo didžiosiose ligoninėse juos pasilieka ir net ne visus rezidentus, kurie galbūt norėtų padirbėti regionuose, siunčia. Ar čia yra teisybė, ponia Masiulevičiu?
6: Taip, tai yra gana didelė problema iš to, ką mes girdim ir iš mano asmeninės praktikos.
3: Tai nuo čia reikėtų pradėti ne finansinės paskatos, o jeigu žmonės nori padirbėti regionuose, o didžiosios ligoninės jų nesiunčia.
6: Būtent mes ir taip sakome, kad dabar šiek tiek sprendžiame pasekmes, bet ne priežastis. Ir tai yra taip įrodyta, kad jau jei kuo daugiau žmogus, na, tarkim, dirba regione, būtent studijų metu arba rezidentūros metu, o mūsų mokslai, kaip žinot, trunka ir nuo 10 iki 13 metų, tai tuo daugiau šansų, kad mes konkrečiai gydymo įstaigą ir pasirinksim kaip savo ateities darbo vietą susipažinę su ja. Bet dabar tikrai yra gana patogu didžiosiam ligoninėm rezidentus turėti, na, savo ligoninėse.
3: Pone Pikūnai, jūs vadovaujate Raseinių ligoninėje, trūksta specialistų?
5: Turbūt susidurėm su tom pačiom problemom, sakyčiau, ne specialistų, o tokių nišinių specialistų. Kalbant apie tuos pačius kardiologus, dermatologus, tai yra pagrindiniai specialistai, kurių trūksta, bet žinot, aš jums pasakysiu taip, kaip ir visiems sakau, ar mes turėsim 4 kardiologus ar 14 kardiologų, tai vis tiek pas juos eilė bus ta pati. Tai vadinasi, šitos eilės šaknys yra kažkur kitur.
3: Kur?
5: Manau, tiek pirminiam darbo organizavime, tiek apskritai to kardiologo poreikio, kuomet žmogus pasilankosi. Gal daugumą problemų mes galėtume spręsti pirminiam lygį.
3: Raseinių rajonas taiko kokias nors finansinės paskatas gydytojams, kurie nutarė dirbti pas jūs?
5: Tai aš manau, turbūt nėra rajono, kuris ir netaikytų. Tai yra tiek lengvatos būstams, tiek pinigų suma skiriama, beje, ne tik gydytojams, bet ir slaugytojams. Mhm.
3: Pone Vasilevičiau, iš tiesų, na, ir jūs sakot, kad labiausiai jaunus žmonės, jaunus specialistus, gydytojus dirbti regionuose paskatintų geros darbo sąlygos ir geras emocinis klimatas. Kaip čia viskas turi atrodyti? Kas tos geros darbo sąlygos, jeigu jau pinigų nepakanka?
6: Na, aš manau, kad turbūt aišku turėtų būti ir tam tikros karjeros perspektyvos, darbos sąlygos, tai čia suprantam ir kaip emocinį klimatą, įsileimą į kolektyvą, apskritai, na, į darbo turbūt apskritai visą aplinką, tai yra ir tą rajoną, ir regioną, ir taip pat turbūt šalia yra infrastruktūra gyvenimo paties, lygiai taip pat gebėjimas savo vaikus, na, kažkur tai ugdyti. Tai čia toks, na, labai platus klausimas iš tikrųjų.
3: Taip, bet čia...
6: Taip, taip pat ir mentorystė yra labai svarbu ir ką, na, girdime, kad dažnai, žinot, ir įranga gali būti netokia gera regionuose. Kartais yra ir tam tikrų spragų vadovavime ir šiek tiek viskas turbūt galbūt atsilieka ir nuo centro, galima sakyti.
3: Pone Pikūnai, kodėl gydymo įstaigoms, kaip sako ponas Masilevičius, na, nepavyksta kompleksiškai šitos problemos išspręsti, tai yra sudaryti tokių darbo sąlygų ir naujausia įranga ir geras emocinis klimatas, kad tie specialistai patys norėtų pas jūs atvykti ir dirbti?
5: Tai žinokit, manau, čia toks arba jaunuolis nežino, arba toks pasenęs požiūris, kaip sakys, stereotipas. Neretai ta įranga tikrai yra geresnė negu didesniai ligoniniai. Tikrai dabartiniai vadovai viską supranta apie organizacinę kultūrą, supranta, kaip ją gerinti. Tikrai nemanau, kad tai yra tiesa, kas čia buvo pasakyta. Aš pats, kaip vadovas, sulaukiu daug norinčių, kurie tikrai atvažiuotų tiek stažuotis, tiek darbuotis. Ir kiek su kolegom tenka bendraut, tai panašios nuotaikos yra ir kitur. Tikrai nėra taip, kad mes juos gaudom, o jaunieji gydytojai nenori pas mus važiuoti. Tikrai nori, tikrai žino, kad gali būti gerai. Yra visos galimybės tiek tobulėti, tiek puikiai dirbti savo darbo vietoje.
3: Bet ar jie pasilieka atvykę pasipraktikuoti?
5: Yra tokių, kurie pasilieka, yra tokių, kurie nepasilieka. Tai čia, manau, taip vienareikšmiškai pasakyti, kad arba lieka, arba nelieka, tikrai nėra. Aš man pradėjau vadovauti iš tikrųjų kažkiek pakeitus tiek teikiamas paslaugas, tiek pačią ligoninės kultūrą. Mes tikrai sulaukėm grįžtančių to rajono medikų, kurie nori dirbti mūsų ligoninėje.
3: Priminsiu, čia Gintaras Pikūnas, ligoninių asociacijos viceprezidentas, Raseinių ligoninės direktorius, su mumis taip pat jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas Laurynas Maciulevičius, taip pat Seimo vicepirmininkė Orinta Leiputė. Ponė Leiputė, Seime lyg buvo svarstytas variantas įstatymo pataisos parengtos, kad padidintumėm ne daugiau kaip 15% valstybės finansuojamų rezidentūros vietų tų specialybių gydytojams, kurių labiausiai trūksta, jaunimas įstoja, bet už šitas labiausiai mums reikalingas, sakykime, sritis, tas jaunas žmogus privalės atidirbti tam tikrose įstaigose, kur tų specialistų trūksta, tarp jų ir regionuose. Tai dabar kokios stadijos šitas įstatymo projektas?
4: Tai jūs teisingai pasakėt, projektas yra praėjęs pateikimą Seimo salėje, atkeliavęs į sveikatos reikalų komitetą, buvo klausimai, tai yra sukviesti įvairių sričių specialistais, suinteresuoti asmenis ir diskutavome dėl būtent tokio įstatymo projekto priėmimo, nes poreikis yra akivaizdus. Jauniesiems gydytojams, kurie pabaigė studijas, atsiranda papildoma galimybė, ne prievolė, kažkokia papildoma galimybė stoti į papildomas valstybės finansuojamas vietas. Kalbama apie 20 tokių vietų, maždaug apie 20. Ir jie turėtų stodami po gydytojo studijų jau turėti susitarimą, kad pabaigus studiją tam tikrą laiko dalį turės įsipareigojęs dirbti gydymo įstaigoje. Tai yra tokia nauja alternatyva, dėl kurios mes diskutuojame. O išsakyti argumentai jaunų gydytojų, mes juos girdime dėl... Tikrai nesutikčiau, kad rezidentūros bazės netitinka kažkokių tai reikalavimų pasenę. Tuose pačiuose Raseiniuose vadovas kalba tikrai puikiai ligoninė, atsinaujinanti nuolat. Ir paprasčiausiai mes suprantam tų jaunų žmonių norą likti galbūt didžiuosiuose miestuose. Tačiau poreikis gyventojams gauti paslaugas yra visoje Lietuvoje. Ir vienas iš galimų sprendimų yra būtent šis, apie kurį mes dabar diskutuojame.
3: Taip, ir čia reikia pabrėžti, kad čia kalbat tik apie 20 vietų, ne taip, kad nuo kažkurių tai metų visi rezidentai privalės, jeigu valstybei reikės kažkur važiuoti regioną atidirbti. Čia labai specifiškai būtų sudarytas sąrašas, sritis, specialistai, tos vietos numatytos ir tada tie žmonės turėtų atidirbti. Apklausa rodo, kad trečdalis gyventojų mano, jog gydytojų trūkumą regionuose padėtų įspręsti prievolę jiems po studijų, kurį laiką padirbėti mažesniuose miestuose. Trečdalis apklaustųjų, tai yra gana daug, ponė Leipute, kaip jūs aiškintumėt tokį skaičių? Trečdalis.
4: Tai žmonės, kurie nori paslaugų, ateina į gydymo įstaigą ir negauna tų paslaugų dėl to, kad nėra gydytojo tam tikros srities. Tai trečdalis ir atsako, kad, kad vis tik po tokių, aišku, sudėtingų, sunkių studijų valstybės finansuojamų, kad galėtų jaunas žmogus padirbėti ten, kur labiausiai jo reikia. Ir kur reikia, nuspręstų, ir kokių reikia, nuspręstų ekspertų taryba. Ir žmogus pasirinkęs rezidentūrą, įstojęs, jisai jau žinotų, kad pabaigus jisai turėtų tuos kelis metus atidirbti, ar tris, ar keturis, pagal, taip kaip nuspręsim, ir pagal dabartinę projektą yra pagal rezidentūros studijų trukmę. Ir dabar pagal pateiktą projektą, pavyzdžiui, tai būtų du kardiologai, du psichiatrai galėtų įstoti kitų po vieną specialybių, toks yra preliminarus dabar buvo numatytas poreikis.
3: Pone Masilevičiu, kaip jūs vertinat štai šitą svarstomą idėją visgi įpareigoti apie 20 specialistų baigusių studijas padirbti regionuose?
6: Tai paminėsiu, kad pagal dabartinės įstatymo projektą tai yra šiems arba kitiem metam artimiausiam 20 ir tai yra tendencingas didėjimas kas metus 20, 40, 60 ir panašiai. Tai mūsų jau tai kelia šiek tiek nerimo ir labai noriu paminėti, kad kai kurios specialybės jau dabar nesurenka net valstybės finansuojamo rezidentūros vietų. Ir tai yra kritinis momentas peržvelgti, pereinant prie tokių prievolių. Jeigu nėra pakankamai prestižo ar pakankamai pasitikėjimo specialybė, tai na kaip gali dabar būtent jau paskirstimas, jeigu neveikia, tai turim suprasti, kodėl gydytojai jų nesirenka. Tai signalas, kad apskritai problema egzistuoja ir prasideda daug anksčiau negu darbo vietos pasirinkimas. Ir mes iš tikrųjų nerimaujam ne dėl tikslo, nes mes pritarėm ir dar kartą noriu paminėti, mes niekaip nesame prieš regionus. Mūsų nerimas kyla dėl to, kad mes nematom domenų, kad toks siūlomas reguliavimas pašalins būtent pagrindinės priežastis. Jauni žmonės visam pasaulyje darbo vietą renkasi tikrai ne pagal prievolę.
3: Pone Pigūnai, kaip jūs vertinat šitą idėją vis dėlto numatyti papildomai rezidentūros vietų ir tuos žmonės, jeigu jie pasirenka studijuoti, jau iš anksto įpareigoti atidirbti regione?
5: Tai jūs teisingai pasakėt, jie pasirenka, čia žodžio prievolė kažkokia tam pasiūlyme iš orientos negirdėjau, turbūt jo ir nėra ir negalima apie tai kalbėti. Bet manau, mes pamirštam pagrindinį dalyką, kad pagrindinė motivacija tai turėtų būti ta, jog suteikiama galimybė būti mediku. Tiesiog būti mediku, būti gydytoju, daryti gerus darbus, kuomet pas tave ligoniai ateina besąlygiškai tavim pasitikėdami, tu gali keisti jų gyvenimus. Tai čia yra pagrindinis dalykas ir tikrai bus tų žmonių, kurie norės pasirinkti tokį modelį, o prisirišti prie kažkokio administracinio teritorinio vieno, tai nemanau, kad čia labai jau taip reiktų tą... į tai gilintis. Tikrai bus tų žmonių, kurie pasirinks tą modelį. Man pavasarį dalyvaujant Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tokiose mugėse rezidentų, studentų, aš pats pakalbinau jaunuosius kolegas ir tikrai apie pusę jų būtų sutikę pasirinkti tokį modelį.
3: Pone Leipute, o nėra taip, kad tie žmonės tiesiog nenori dirbti regione ir gyventi regione, nori gyventi didmiesti ir ką tada daryti? Nieko.
4: Na, tokių žmonių, aišku, yra, kurie tiesiog nenori, bet yra tokių žmonių, kurie nori, bet neturi galimybės. Mes dabar turime duomenis ir tokius, kad 17% maždaug visai nepatinka nei į valstybės finansuojamas, nei į nefinansuojamas vietas. Kitas dalykas, man tikrai teko bendrauti, kad pavyzdžiui, Lazdijuose gyvenanti pabaigus gydytojo studiją mielai būtų su sutartimi stojusi rezidentūrą, tačiau neturėjo tiek lėšų pati mokėtis už mokslus. Tai yra įvairių tų variantų ir mes tikimės, kad vis tik atsiras žmonių, kurių tikrai labai reikia, be savo norų, be jokių prievolių, bet su įsipareigojimu dirbti regionuose. Mes girdim, kas sako jaunieji gydytojai, mes ieškom ir kitų alternatyvų, kad ir vyresnio amžiaus gydytojus, kurie galbūt nenori tokio tempo didžiulio arba jau karjeros savo pasiekę tikslus, rinktusi darbą regionuose. Tačiau reikia eiti visais keliais. Mes taip pat negalėtume paneigti, kad nėra kitų profesijų atstovų, kurie turi tas sutartis. Ar tai būtų policijos, ar mokytojai, aišku, mokytojai tai su savivaldybė pasirašo. Tačiau jaunieji medikai taip pat neturėtų bijoti, kad nebus tokios alternatyvos kelio atgal. Tai yra, jeigu jie nuspręs nebenorės laikytis įsipareigojimų, vis tiek bus ir išėjimo galimybės, taip kaip yra dabar su valstybės nefinansuojamos, kurios yra su sutartimis, pavyzdžiui, su gydymo įstaiga arba savivaldybe.
3: Pone Leipute, vienu sakiniu. Kokios nuotaikos valdančioje koalicijoje? Kiek tikėtina, kad šį jūsų įstatymą galėtų ir priimti Seimas?
4: Tai valdančioje koalicijoje mes tikrai kalbėjome daug apie tai ir Seimo nariai, kadangi labai daug yra iš regionų, jie akivaizdžiai jaučia tas nuotaikas gyventojų, kad jeigu mes nepasirūpinsime paslaugų prieinamumu, vėl ir toliau kišis didžiųjų miestų ligoninių ir mes tokiu būdu atlaisintume, kad paslaugas žmonės galėtų gauti arčiau namų, tas, kurias jie gali gauti. Aš čia nekalbu apie sudėtingas operacijas, kur reikalingas tretinis lygis.
3: Tai kokia tikimybė, kad įstatymas bus priimtas?
4: Aš manau, kad neskubant, bet jisai bus priimtas, tačiau tikrai ieškom dar sprendimų ir neseniai prieš keltą dienų vėl gavom jaunųjų medikų raštą, bandysim atsižvelgti ir atliepti tuos lūkesčius, tačiau tikrai negalim sustoti ir likti nieko nedarę, palikti taip, kaip yra šiai dienai.
3: Ačiū visiems, Seimo vicepirmininkė socialdemokratė Orinta Leiputė, jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas Laurynas Maciulevičius bei ligoninių asociacijos viceprezidentas Raseinių ligoninės direktorius Gintaras Pikūnas. Trečdalis gyventojų mano, kad gydytojų trūkumą regionuose padėtų įspręsti prievolę jiems po studijų, kurį laiką padirbėti mažesniuose miestuose. 7:31, netrukus aktualus klausimas ir klausėm jūsų, kaip siūlote stiprinti priešgaisrinę saugą. Tad likit kartu.
7: Žinios trumpai.
8: Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia surengusi dar vieną smūgių virtinę prieš karinius taikinius pietiniame Irane. Pasak centrinės vadavietės, amerikiečių pajėgos taip pat numušė mažiausiai 4 Irano paleistus dronus, kėlusius grėsmę aplink Hormuzo sąsiaurį. Irano žiniasklaida skelbia, kad Irano pajėgos apšaudė 4 sąsiaurį bandžiusius kirsti laivus, taip pat taikėsi į amerikiečių karinę bazę. Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba reaguoja į raketų ir dronų atakas. Apie naujas atakas pranešama po to, kai Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas esą bando vilkinti derybas. Per Rusijos smūgius Ukrainos mieste Chersone žuvo vienas žmogus, dar 4 sužeisti. Kaip skelbė vietos pareigūnai, Rusija apšaudė vaikų žaidimo aikštelę. Tarp sužeistųjų moteris ir 2 dukros, kurioms yra 3 ir 6, vėliau policija patvirtino, kad per išpuolį žuvo jų tėvas. Norvegija skelbė, kad pradės derybas su Prancūzija dėl prisijungimo prie Paryžiaus vadovaujamos branduolinio atgrasymo iniciatyvos. Apie tai pranešama po to, kai Oslas ir Paryžius pasirašė gynybos bendradarbiavimo susitarimą ir tvyrant nežinomybei dėl Jungtinių valstijų įsipareigojimų dėl Europos saugumo. Prancūzija vienintelė Europos Sąjungos šalis turinti branduolinių ginklų. Parlamentarų jų padėjėjų ir artimųjų turto deklaracijos rodo, kad vos 10 įvairios pakraipos Lietuvos politikų grynaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Tai parodė 5 redakcijų žurnalistų analizė. Daugiau kaip pusę šios sumos sudaro 5 partijos Nemuno Aušra atstovų santaupos. Daugiau kaip 1 milijonas eurų. Regionų administracinis teismas šiandien skelbs, ar tenkina prašymą nenukelti sostinės centre esančio Nėries paminklo. Skundus dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktoriaus nurodymo savivaldybei iškelti paminklą pateikė poetės anūkė ir Lietuvos meno kūrėjų asociacija. Šiuo metu Vilniuje 7 laipsniai, Alytuje 8, Šiauliuose, Panevėžyje 9, Kaune 10, Klaipėdoje 11. Šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, beje šiaurės vakarų gūsingas, daug kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių. 4 minutės po pusės 8.
7: Ryto garsai. Aktualus klausimas.
3: Per miško gaisrą Lazdijų rajone žuvo ugniagesys, pastaruoju metu degė ne viena pramonės įmonė. Mėly klausytojai, kaip jūs siūlote stiprinti prieš gaisrinę saugą, skambinkit jau dabar 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt, taip pat komentuokite LRT radio Facebook'e. Su mumis prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento valstybinės prieš gaisrinės priežiūros valdybos viršininkas Aurimas Gudžiauskas. Labas rytas.
9: Labas rytas.
3: Vakar Lazdijų rajone Veisiejų seniūnijoje, kai degė maždaug 10 hektarų miškas, savivaldybei priklausančių pajėgų ugniagesys mirė. Merė pareiškė užuojautą, iš tikrųjų bendruomenė yra didžiulis sukrėtimas. Ką jūs galit pasakyti daugiau apie šį incidentą, nes tyrimas vykdomas?
9: Tai aš galbūt taip pat pasinaudodamas tą progą norėčiau pareikšti tikrai nuoširdžią ir gilią užuojautą nuo visos ugniagesių bendruomenės dėl žuvusio kolegos, ypatingai artimiesiems ir tiems, kurie buvo kartu jo tarnyboje. Tai tikrai didelė tragedija. Na, o apie tą įvykį žinoma tai, kad tiesiog buvo atviros teritorijos, miško paklotės gaisras, kuris iš pirmo žvilgsnio tikrai nebuvo kažkuo ypatingai sudėtingas ar kažkoks neįprastas. Tiesiog degė miškinga vietovė, degė miško paklotė. Na ir ugniagesys buvo rastas įvykio vietoje vakar ir jo gyvybės išgelbėti jau nepavyko.
3: Taip, na ir čia be abejo šiemet pirmoji tokia skaudinė laimė, kai žūsta pareigūnas darbo vietoje, nors vėlgi ten detalės neaiškios yra, jam galėjo ir sutrikti tiesiog sveikata, nes lyg ir jis nebuvo ten sudegęs, apdegęs, toliau nuo to gaisro kažkas jam nutiko, išsiaiškinti aplinkybės. Dabar apskritai, ponia Gudžiauskai, žiūrint į šių metų gaisrus, bendras jų skaičius šiek tiek yra didesnis negu pernai, kodėl?
9: Šiemet išaugęs gaisrų skaičius, bendras gaisrų skaičius, na, šiek tiek daugiau negu 4%, tačiau mes stebime, kad ne 30% padidėjęs gaisrų skaičius gyvenamuosiuose namuose. Ir čia, matyt, prisidėjo, mes taip įtariame, kad didžiausias to pasekmė yra ypatingai šalta žiema ir tas kūrenimo sezonas, ypatingai daug gaisrų kilo dėl krosnių, dėl dūmtraukių, dėl neprižiūrėtų šių prietaisų ir įrangos susijusios su šildymu, nes per didelius šalčius natūralu, kad žmonės stipriau šildo namus, savo gyvenamąsias patalpas, na ir matyt, ta priežiūra ir pasirengimas nebuvo pakankamas.
3: Mėly klausytojai, kaip jūs siūlote stiprinti prieš gaisrinę saugą? Girdėjom ką tik, kad šiemet truputį daugiau gaisrų kilo Lietuvoje nei pernai. Skambinkit 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Dabar minit krosnis, dūmtraukiai, atrodo ugniagesiai nuolat kartoja žmonėm, kad reikia artėjant šaltąją metų laikų ir išsivalyti ir pasižiūrėti. Kodėl žmonės to nedaro?
9: Tai dažniausiai matyt yra toksai, vadinkimo, galbūt atidėliojimas arba tikėjimas, kad tos nelaimės mus aplenks, kad kažkur jos vyksta toli ir mes na, su tuo kažkaip nesusiję, bet na, dažniausiai žmonės tikrai po nelaimių susimasto visiškai kitaip. Na, o kada mes turime tūkstančius gyvenamųjų namų gaisrų kasmet Lietuvoje, Na tai ta tikimybė irgi stebime, kad yra gana didelė. Gaisro tikimybė Lietuvoje yra gana didelė, ypatingai gyvenantiems kaimiškose vietovėse, turinčiuose individualius namus, besišildančios krosnėmis gyventojus, tie gaisrai aplanko gana dažnai.
3: Dūmų detektoriai, kokia situacija su jais, ką pastebit, irgi nuolat kartojat, kad jeigu nesivalėt krosnių tiek jau to, bet den detektorių kažkur pasikabinkit, kad jeigu kils gaisras, tai bent tas detektorius pažadins žmogų ir jis gal spės išbėgti.
9: Su dūmų detektoriais situaciją vertinčiau kaip prastą iš tikrųjų Lietuvoje. Nes kalbant su kolegomis iš Estijos, vat labai neseniai jie turi gana gerą statistiką mūsų Lietuvos, lyginant su mūsų Lietuvos statistika, tai pas mus veikiančius tvarkingus dūmų detektorius turi kiek daugiau negu pusė šalies gyventojų, nors jie privalomi visuose būstuose. Tai statistika iš tikrųjų nedžiugina ir kas blogiausia, kad na, kai atsirado tas reikalavimas įsirengti dūmų detektorius, žmonės tikrai įsirenginėjo, mes matėm kilimą, kasmet skaičiuodavom, kad po 10-20% gyventojų vis daugiau turi dūmų detektorius, tačiau tas kilimas sustojo ties 60%, na ir jau keletą metų nei pirminiai atgal tos. Apie 60% mes stebime, kad gyventojai turi dūmų detektorius, tačiau dalis to reikalavimo nesilaiko.
3: Sakot, privaloma turėti dūmų detektorius, bet ką man jį turėti, jeigu niekas nepatikrina?
9: Tas irgi prisideda galbūt prie to, kad mes turime tas visas konstitucinės teisės, galime neįsileisti į savo būstą tikrintojų įvairiausių ir panašiai. Na, bet čia jau reikėtų bijoti ne tikrintojų, o čia reikia bijoti gaisro ir tragedijų, nes mes stebime, kad žūsta žmonių gaisruose irgi nemažai, vat, jau vien tik šiais metais 53 žuvę gaisruose, praktiškai nei vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus, o tikrai didžioji dauguma jų žuvo savo gyvenamojoje aplinkoje. Tai tas prietaisas pigus, paprastas, labai lengvai instaliuojamas prietaisas tikrai gali padovanoti tas kelias minutes kilus gaisrui jums išeiti ir saugiai evakuotis iš degančio pastato, bent jau gyvybės neprarasti ir išsaugoti save ir artimuosius. Tai čia tiesiog reikia belstis į žmonių sąmonę ir...
3: O nereikėtų belstis masiškai, suorganizuoti reidą į duris ir bausti žmonės. Užeinat, nėra dūmų detektoriaus bauda. Užeinat, nėra detektoriaus bauda.
9: Mes tikrai svarstome įvairius variantus, kaip propaguoti, vadinkim, tą saugos kultūrą, kad žmonės skatinti įsirengti dūmų detektorius. Mes tikrai gana masiškas prevencinės kampanijas vykdome gyventojų gyvenamosiuose būstuose, aplankome tikrai kas metus daugiau kaip 20 tūkstančių būstų, namų ir keletą tūkstančių autonominių dūmų detektorių netgi ir patys sumontuojame, taip pat ir su savivaldos pagalba. Na, tačiau baudimas mūsų šiek tiek teisės aktai nesuteikia tiek daug galių kontrolės institucijoms užeiti pas gyventoje, jeigu jam negresia pavojus šiuo metu, jisai nedega jo namas, tai mūsų rankos irgi šiek tiek yra surištos šitoje situacijoje, todėl mes bandome šviečiamuoju būdu labiau ir tą vadinkim sąmoningumą didinant prisibelsti iki gyventojų.
3: Mėly klausytojai, kaip jūs siūlote stiprinti prieš gaisrinę saugą, skambinkit, dar turim keletą minučių, 05-2363-111, rašykit laiškus adresu studija eta.lrt.lt. Kaip girdėjote, šiemet daugiau gaisrų kilo nei pernai, truputį žuvo 53 žmonės ir kaip sako Aurimas Gudžiauskas iš prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Lietuvoje, gaisrų tikimybė yra didelė ir labai daug žmonių vis dar nesilaiko prievolės turėti dūmų detektorių. Dabar miškų gaisrai. Vėlgi mes prisimenam, kai atšilo orai, labai ilgą laiką lietaus nebuvo, tai suprask, ir miškų gaisrų buvo daugiau šiemet.
9: Miškų gaisrų, jo, keletų miškų gaisrų turime daugiau negu pernai per praėjus lygiai tą patį laikotarpį. Miškų gaisrų apskritai visoje Europoje, visame pasaulyje skaičius labai ženkliai ir stipriai didėja dėl šylančio klimato, sausėjančios gamtos. Lietuva, palyginus, dar nėra tokioje tragiškoje situacijoje kaip Pietų Europa, tačiau per vasaros karščius mes jau stebėme ir tas didžiausio gaisringumo pavojaus tam tikrus momentus miškuose, kada bet kokia žmogaus veikla ten gali sukelti miško gaisrą. Na, tai tas pavojus bendrai apskritai yra didėjantis. Miškų gaisrų, atvirų teritorijų gaisrų pavojus yra didėjantis.
3: Dabar, jeigu žiūrėtume į pastarosius gaisrus, kodėl jie kilo?
9: Jeigu kalbam apie miškus, atviras teritorijas, tai, na, mes galim išvedžioti ir panašiai, bet paprastai be žmogaus veiklos ir tam tikrų jos padarinių atvirose teritorijose gaisrai nekyla. Čia visada reikia ieškoti kažkur žmogaus arba kažkokio jo prieš tai buvusios veiklos aplaidumo padarinių, ar tai paliktų šukių, kažkokių išmestų atliekų ir panašių dalykų, kur galėtų kažkokios rizikos dėl gaisro kilti, arba tiesiog nuoruka, laužai ir panašus dalykai.
3: Jūs, pavyzdžiui, bandot aiškintis padegėjus arba priežastį, kodėl konkrečiai miške atviroj teritorijoje kilo gaisras, ar dažnai ir nepavyksta to įsiaiškinti, neranda to šukės, nuorukos ir
9: priežastis bandome aiškintis iš tikrųjų ir jeigu telkiamos jau gausesnės ugnegesių pajėgos, tai visų gaisrų priežastis tikrai bandoma aiškinti, išskyrus tokius tikrai mažareikšmius, kur na, tas aiškinimasis kainuotų ženkliai daugiau negu pačios pasekmės ir padariniai. Tai taip paaiškinamės, bet labai sudėtinga atviroje teritorijoje nustatyti pažeidėjus ar tuos, kurie gaisrą sukėlė. Tokių atvejų mes nustatome tikrai nedaug per metus, kartais pavyksta, bet tai tikrai nėra, kad visus, kurie sukėlė atvirų teritorijų gaisrą, mes imame ir išaiškiname.
3: Kiek dar šiandien 21 amžiaus Lietuvoje populiaru deginti žolę?
9: Žolę degina žmonės ir dar vadinkim, turime problemą, o ypatingai Vilniaus regione. Tai čia kažkoks mistika galbūt šiek tiek ir kažkokia tradicija galbūt, nežinau, net kaip pavadinti. Taip.
3: Dar jeigu žiūrėtume į vairias pramonės įmonės, savartynus irgi, na, tai yra didžiuliai objektai, labai jautrus, kur kai kur gaisras gali labai smarkiai išplisti ir ne vienas jų buvo pastaruoju metu. Vėlgi, kodėl atrodytų verslas, jeigu ten turi savo gamyklą, turėtų skirti dėmesio prieš gaisriniai saugai, bet kyla tų gaisrų?
9: Taip, gaisrai kyla ypatingai vat, atliekų sektoriui ir pernai turėjome labai daug, nes ten iš tikrųjų rizikų yra labai daug. Į atliekų bendrą srautą patenka kas tik nori, tenai ir baterijos ir visi kiti dalykai, kurie gali ir sukelti kibirkštis ir tikrai tose, vadinkim, vietose yra tų degių medžiagų labai daug ir menkiausia kibirkštis gali sukelti didelį gaisrą. Ir čia mes jau matome, kad reikia investuoti tiek į prevencinės priemonės, aptikimo priemonės, gesinimo priemonės, tiek į pačių darbuotojų veiksmus, jų mokymą ir pasirengimą. Nes labai dažnai kyla tokie gaisrai, kurie neišsivysto iki tokio masto, o darbuotojai patys sudirba, užsigesina savomis jėgomis. Ir ugniagesiai, ta prasme, sužino, aš manau, kad netgi ne apie visus tiek gamyklose, tiek atliekų sektoriuje kilusius gaisrus, nes pasirengimas kartais suveikia, tačiau ne visada.
3: Ir keliais sakiniais, padėtis su įmonėmis įvairiomis savartynais, gerėja ar nelabai, mes prisimenam, pernai buvo ne vienas gaisras, netgi pareigūnai tyrė, ar čia nėra, na, ne tik sabotažas, bet trečių valstybių specialus kažkokie padegimai. Tai gerėja ar ne?
9: Sunku pasakyti, aš sakyčiau, lyginant su pernai, užpernai metais mes turime tuose mūsų tikrinamuose objektuose labai panašų gaisrų skaičių. Jis toks, na, stabilus iki 200 gaisrų kyla tokiose didesnėse įmonėse, kur mes periodiškai jas tikriname, jų priešgaisrinę saugą. Ir mes matome, kad tas skaičius tikrai neturi mažėjimo tendencijos. Jis išlieka labai stabiliai.
3: Ačiū Jums, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos viršininkas Aurimas Gudžiauskas. Kaip girdėjot, šiemet Lietuvoje kilo truputį daugiau gaisrų nei pernai. Iš viso gaisruose žuvo 53 žmonės. 7:48.
10: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
11: Kinas po žvaigždėmis Junior. Kino festivalis jaunoms akims ir mintims. Birželio 2-6 Mo muziejaus terasoje. Organizuoja Kino pavasaris, partneriai GO3, LRT, LRT vaikai.
1: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
12: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
13: Šiandienos LRT aktualių studijoje diskusija, ar duomenų nutekinimo istorija nesukels vyriausybės krizės. Dėl šios istorijos jau atsistatydino registrų centro vadovas, bet kaip dėl politinės atsakomybės, ypač dėl visuomenės informavimo. Tiek premjerė, tiek ekonomikos ir inovacijų ministras prisipažino apie šią vagystę sužinoję dar balandžio pradžioje. Inga Ruginienė sako, kad visuomenės neinformavo dėl prokuratūros vykdyto iki teisminio tyrimo, o atsistatydinimo šiuo metu būtų geriausia dovana mūsų priešams. LRT aktualių studijos klausykitės šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.
14: Alio, alio, Lietuvos radijas kalba.
15: Ačiū, kad įgarsinate pačius stiliausius balsus. Visi balsai gražūs ir svarbus. Linkiu, kad jie ir toliau skambėtų jūsų eteryje visomis spalvomis. Vilniaus universiteto sociologas Tadas Šarūnas.
16: Su jumis ryto garsai.
3: 7.50 politikų arba su jais susijusių asmenų prieš porą metų laikė daugiau nei 100 tūkstančių eurų grynaisiais pinigais, tai atskleidžia 5 redakcijų žurnalistų tyrimas, apie jį po 8 žinių išsamiau. Atnaujinami atgimimo aikštės Klaipėdoje rekonstrukcijos darbai. Ilgą laiką jie buvo sustabdyti dėl po žeme rastų sprogmenų. Vėliau ieškota sprendimų, kaip saugoti atidengtus vertingais pripažintus senosios Klaipėdos pastatų fragmentus. Tiesa, projektą teko kiek pakoreguoti, atsisakyta anksčiau planuotos požeminės stovėjimo aikštelės, bus tvarkoma tik antžeminė aikštės dalis. Iš Klaipėdos Paulius Selezniovas.
17: Sunkiasvorė technika jau grįžo į atgimimo aikštę ir vėl prasidėjo jos atnaujinimo darbai. 2024 Liepą prasidėjusi rekonstrukcija buvo sustabdyta vos po kelių mėnesių, spalį, nes pradėjus darbus aptikta daugybės sprogmenų.
18: Atgimimo aikštė turėjo senai atgimti, bet atgimimo aikštė atgimsta dabar. Labai džiaugiuosi, kad įvykus paskutinių 2 metų įvykiams mes turime sprendimą dėl kultūros paveldo, mes turime sprendimą dėl pačio projekto pasikeitimo, tai nebebus garažo. Labai svarbus momentas, kad mes jau dabar galim pasakyti, kad klaipėdiečiai atvykę į šią vietą gali jaustis saugus.
17: Sako Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus. Nuo darbų sustabdymo iš atgimimo aikštės išvežta apie 50 sprogstamųjų užtaisų. Prieš rekonstrukcijos atnaujinimą atlikti magnetometriniai tyrimai, naudotas specialus įrenginys, kuriuo ištirti ir gilesni grunto sluoksniai.
18: Visos tos vietos, kurios vienaip ar kitaip kėlė įtarimo, jos buvo atkastos, apžiūrėtos ir kadangi buvo rastas tik metalas, o

0: nes sprogmenis visą tai dabar bus uždengiama medžiagomis ir užkasama.
1: Teigė Arvydas Vaitkus. Atnaujinus darbus atšaukta ir kone dvejus metus atgimimo aikštėje galiojusi ekstremalioji situacija. Ilgai svarstyta ir kaip išsaugoti atidengtus senosios Klaipėdos architektūros fragmentus. Buvo siūlymų juos uždengti stiklu, leisti gyventojams juos apžiūrėti, tačiau planų atsisakyta.
2: Visi šitie radiniai bus saugomi in situ, tai jam išsaugoti buvo parengtas tvarkybos darbų projektas, išimtas leidimas ir šiuo metu matom jau vykdomus darbus. Tai darbai yra vykdomi, kaip matot, už mūsų nugaros, tai iš esmės geotekstilė bus apklojami visi radiniai, jie bus pritvirtinami geotekstilė. Ir užpilama gruntų tam, kad išsaugoti visas šitas liekanas.
1: Aiškina Klaipėdos savivaldybės miesto vystymo ir priežiūros departamento direktorius Dainius Skirius.
0: Kultūros taryba, kuri priėmė sprendimą in situ, tai yra išsaugoti viską šioje vietoje, kaip dabar yra, tai sprendimas toksai, šioje vietoje mes privalome vykdyti šitą sprendimą, ką ir darome.
1: Antrina Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus. Anot archeologų, nors darbų metu atidengti radiniai yra įdomus ir galėtų būti eksponuojami, tačiau pasirinktas saugojimo būdas juos uždengiant yra teisingas sprendimas.
3: Kiek esame matę tų pavyzdžių, kur tokiuose drėgnose kraštuose kaip mūsų, jeigu yra uždengiamas stiklu, iš karto prasideda pelijimas, samanojimas. Kiek skeptiškai žiūri galimybės eksponuoti tokiu būdu, neįrengiant kažkokių tai požeminių, uždengtų, reiškia, muziejų, zonų.
1: Pasakoja archeologiniams tyrimams atgimimo aikštėje vadovavęs Donatas Zubrickas. Anot archeologo, uždengiant konstrukcijas gruntu, žala joms nebus padaryta. Tokie darbai atliekami taikant specialias technologijas.
3: Tos konstrukcijos jos prabuvo jau 100 metų po žeme. Kokias atkasėm, ne tiek daug jos kažko tai, sakysim, pagedusios ar suirusios buvo. Po žeme išbuvo, iki šiol išbus ir toliau.
1: Teigia archeologas Donatas Zubrickas. Tačiau, anot pašnekovo, šie radiniai ir informacija apie juos gali būti itin vertinga ateities kartoms.
3: Medžiaga iš tikrųjų yra surinkta įspūdinga, mes turime visus brėžinius, turime puikias fotografijas. Architektūros tyrimai labai išsamūs atlikti yra. Visas stovis yra uždokumentuotas. Radiniai surinkti, perduoti muziejui. Tikrai, ką miestas laimėjo, tai informacijos apie šitą miesto dalį, apie jos raidą, turime labai daug.
1: Sako Donatas Zubrickas. Uždengus senojo miesto likučius gruntu prasidės kiti aikštės tvarkymo darbai. Tiesa, rangovo jiems darbus ieškoma.
2: Tolimesni darbai bus ant žeminės dalies, būtent tas, kas buvo vizualizacija, kas yra projekta, kas yra suderinta, kuriam yra išimtas statybą leidžiantis dokumentas. Atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė darbų apimtis, kaip matot, kadangi po žeminio parkingo nebus, bus reikalingas skelbti naują konkursą su esamu rangovu, mes derimės dėl sutarties nutraukimo.
1: Sako Klaipėdos savivaldybės miesto vystymo ir priežiūros departamento direktorius Dainius Skirius. Planuojama, kad atgimimo aikštės rekonstrukcija bus baigta iki šių metų pabaigos. LRT radijas Paulius Selezniovas, Klaipėda.
4: Labas rytas, su jumis Gerūta Griniūtė ir šiandien kviečiu pasiklausyti antrosios vietos laimėtojo didžiojoje Eurovizijoje – Izraelio atstovo Noamo Betano ir dainos Michel. Tarptautinės komisijos Izraeliui skyrė 123 balus, žiūrovai – 220 balų. Galutinėje lentelėje Izraelio pasirodymas surinko 343 balus. Izraelio atstovas Noamas Betanas vertinamas dėl ypatingo balso tembro. Gimęs Izraelyje, prancūzų šeimoje, jis užaugo skirtingų kultūrų, kalbų ir muzikinių tradicijų apsuptyje. Tokia dviguba kultūrinė tapatybė ir suformavo jo unikalų skambesį. Baigęs privalomąją karinę tarnybą, Noamas dalyvavo televizijos projekte, kuriame užėmė 3rd vietą. Didelį dėmesį savo šalyje Noamas Betanas patraukė atlikęs dainą Buba, kuri tapo tikru hitu. 2023-aisiais jis išleido debiutinį albumą Meal Hamaim. Tai, kaip prašoma, itin asmeniškas albumas, parašytas intensyvaus kūrybinio laikotarpio metu. Būtent šis rinkinys lėmė, kad Noamas tapo vienu klausomiausių dainininkų ir dainų autorių šalyje. Noamo kelionė į Eurovizijos dainų konkurso sceną prasidėjo jam sudalyvavus 12-ame Izraelio televizijos talentų šou Hakokav Haba, kurį laimėjo 2026 metų sausį. Ir štai Noamas Betanas šių metų Eurovizijos 2rąją vietą pelnė finale atlikęs dainą Michel. Išgirskim.

0: Dėžutė radijas.
1: 8 valandos studijoje Aistė Plaipaitė. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė surengusi dar vienas smūgių virtinę prieš karinius taikinius pietinėme Irane. Pasak centrinės vadavietės, amerikiečių pajėgos taip pat numušė mažiausiai 4 Irano paleistus dronus, kėlusius grėsmę aplink Hormuzo sąsiaurį. Irano žiniasklaida skelbė, kad Irano pajėgos apšaudė 4 sąsiaurį bandžiusius kirsti laivus. Taip pat taikėsi į amerikiečių karinę bazę. Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba reaguoja į raketų ir dronų atakas. Apie naujas atakas pranešama po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas esą bando vilkinti derybas ir kad jis nėra patenkintas Irano pateiktais pasiūlymais. Jis pabrėžė, kad esminių derybų klausimų išlieka Hormuzo sąsiaurio kontrolė. Pasak Trumpo, šis strategiškai svarbus maršrutas turėtų būti tarptautiniuose vandenyse, o jo saugumą užtikrintų amerikiečių kariuomenė.
2: Sąsiauris bus atviras visiems. Tai tarptautiniai vandenys. Niekas jo nekontroliuos ir mes tą prižiūrėsime. Mes tuo pasirūpinsime, bet niekas jo nekontroliuos. Tai aptarėme ir derybose. Žinoma, Iranas norėtų jį kontroliuoti, bet taip nebus, nes tai tarptautiniai vandenys. Omanas irgi turės elgtis kaip visi kiti. Arba ir juos turėsime susprogdinti. Bet jie tą supranta. Jiems bus viskas gerai. Maždaug 1500 laivų laukia galimybės praplaukti. Tinkamu metu leisime jiems tai padaryti.
1: Donaldas Trumpas. Norvegija skelbia pradėsinti derybas su Prancūzija dėl prisijungimo prie Paryžiaus vadovaujamos brandolinio atgrasymo iniciatyvos. Apie tai pranešama po to, kai Oslas ir Paryžius pasirašė gynybos bendradarbiavimo susitarimą ir tvyrant nežinomybei dėl Jungtinių valstijų įsipareigojimų

0: Europos saugumui. Prancūzija vienintelė Europos Sąjungos šalis turinti branduolinių ginklų. Paryžius jau pasirašė strateginio branduolinio atgrasymo susitarimu su keliomis Europos šalimis, įskaitant Vokietiją, Lenkiją ir Švediją. Pasak Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono, ši atgrasymo iniciatyva daro Europą saugesnę.
1: Tai labai svarbus žingsnis mūsų partnerystėje. Ir tai bus dar ambicingesnės partnerystės varomoji jėga. Tai visiems reikalingas žingsnis, kurio siekiame užtikrinti mūsų visų bendrą saugumą Europoje. Norvegija yra labai svarbi geografinė ir strateginė partnerė, su kuria ir toliau glaudžiai bendradarbiaujame, siekdami užtikrinti alijanso teritorijos apsaugą nuo išorės grėsmių. Būtent šis sprendimas suteikia daug pridėtinės vertės šiai plataus masto atgrasymo politikai.
0: Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas. Kipre, Limasolyje prasideda neformalus ES užsienio reikalų ministrų susitikimas. Bendrijos diplomatijos vadovai be kita ko turėtų tartis dėl paramos Ukrainai ir tolesnio spaudimo Rusijai. Išsamiau LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.
2: Ukrainos narystės Europos Sąjungoje perspektyvos ir variantai, galimas Europos dalyvavimas ir kas jie atstovautų taikos derybose, jei tokios vyktų. Tai pastarosiomis dienomis daug diskusijų Briuselėje sukėlė klausimai, kuriuos turėtų aptarti Kipre susirinkę užsienio reikalų ministrai. Ruošiama Europos saugumo strategija – dar viena tema, kuri šiuo metu ypač svarbi Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims, tiesiogiai susidūrusioms su dronų grėsme. Ministrai žada aptarti ir konfliktą artimuosiuose rytuose. Susitikime dalyvauja Ukrainos, Saudo Arabijos ir Indijos diplomatijų vadovai. Susitikimas vadinamas Gimnicho formatu, kadangi pirmasis toks susitikimas prieš pusę amžiaus vyko Gimnicho pilyje Vokietijoje.
0: Regionų administracinis teismas šiandien skelbs, ar tenkina prašymą nenukelti sostinės centre esančio Salomėjos Nėries paminklo. Skundus dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktoriaus nurodymo savivaldybei iškelti paminklą pateikė poetės anūkė ir Lietuvos meno kūrėjų asociacija. Prieš beveik dvejus metus vadinamoji desovietizacijos komisija rekomendavo savivaldybei paminklą iškelti. Vėliau tai numatantį sprendimą priėmė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorius. Komisija taip nutarė konstatavusi, kad Nėris veikė okupacinėse politinėse struktūrose, aktyviai dalyvavo priimant sprendimus turėjusius įtakos įtvirtinant sovietų okupaciją Lietuvoje. Šiuo metu Vilniuje 8 laipsniai, Alytuje 9, Šiauliuose, Panevėžyje 10, Klaipėdoje, Kaune 11. Šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų gūsingas, daug kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 13-18 laipsnių. 5 minutės po 8.
3: Ryto garsai.
4: Aktualus pokalbis.
5: Labas rytas tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją, prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą. Dalis politikų turi labai daug grinųjų pinigų. Štai 5 Nemuno aušros politikai santaupų grinaisiais turi sukaupę daugiau nei milijoną eurų. Grinųjų nevengia ir kitų partijų atstovai. Tai atskleidžia bendras 5 redakcijų. LRT, Sienos, redakcijos 15 minučių, Delfi žurnalistų tyrimas. Su mumis 3 žurnalistai, LRT tyrimų skyriaus žurnalistas Mindaugas Aušra. Labas rytas.
6: Laba.
5: Redakcijos žurnalistė Birutė Davido. Donytė, labas rytas.
7: Veikia.
5: Ir 15 min žurnalistas Karolis Juršys. Labas rytas.
8: Labas rytas.
5: Tai pirmiausia, kodėl apskritai dabar reikia mesti tokias pajėgas ir realiai skaičiuoti realių politikų, realiai turimus grinuosius pinigus?
6: Aš čia gal tada paminėsiu visą tą priežastingumą. Tai mes jau jungtinės pajėgos šitos žurnalistai jau darė vieną temą. Tai yra apie tai, kaip grinaisiais pinigais buvo finansuota Nemuno aušra, tiek politinė kampanija, tiek buvo aukojama. Ir natūraliai, kadangi ten taip jau mes nustatėm ir atradom, kad partijos vicepirmininkas dešinioji Remigijaus Žemaitaičio ranka Robert Pohovič grinais laiko beveik 500 000 eurų, mes pagalvom, tai gerai. Tai kodėl mes čia tik kalbam apie Nemuno aušrą, pažiūrėkime, kiek ir kiti turi tų grinųjų, nes didelės grinųjų sumos visuomet tai yra kelia tam tikrų klausimų, tu jų nesuseksi, tai yra neskaidru, tą sako institucijos, tą sako ir teisėsaugos institucijos, ir tą net yra sakęs ir pats Mindaugas Sinkevičius, socialdemokratų partijos vadovas, tuomet, kai tenai skilo tų grinųjų klausimas įme tiek dėl Žemaitaičio, tiek dėl Gedvilo. Tai mes paėmėm, mes pažiūrėjom,

kas kiek tų grinų turi, nes vis tiek tai kelia tam tikrų klausimų ir šiaip jau tų grinų tūkstančiais, tai turi labai daug. Aš manau, kad jeigu tenais nuo 30 tūkstančių iki 100 tūkstančių,

0: parlamentarai, jų aplinka, ministrai ir prezidentūra. Mes savivaldą palikome, žinodami, kad ten beje ir šiaip yra nemažai milijonierių ir čia galbūt trečia tema ateityje.
1: Ir tų, kurie kartu yra ir tarsi verslininkai, nes vis tiek darbas taryboje jisai nėra toks, jis gali užsiimti ir kitą veiklą. Ir dar reikėtų pridėti, kad pastaruoju metu turėjom net kelis teisėsaugos tyrimus dėl neteisto praturtėjimo susijusių su politikų grinaisiais, turiu minti Gintautą Palucką, kuris kaip teisėsaugos teigia, galėjo įsinešti neaiškios kilmės grinų į 300 tūkstančių ir už juos pirkti įvairius dalykus. Ir taip pat Aida Gedvila, kuris buvo deklaravęs 175 tūkstančius eurų grinųjų. Tai tokios aplinkybės, na, kai politikai turi 100 tūkstančių grinųjų, mums pasirodė, kad jos yra svarbios visuomeniai žinoti ir kas yra svarbu, kad jos nėra skelbiamos viešai politikų deklaracijose. Na, mes tiesiog tikrinom visus politikus, kurie deklaruoja ženklesnės sumas santaupų ir aiškinomės, kokią dalį jų pinigų sudaro grinieji, nes tai nėra, na, su deklaracijom viešinama informacija.
2: Taip, bet čia vieni deklaruoja, kiti nedeklaruoja, taip aš suprantu. Tai kaip jūs išsiaiškinot, kiek realiai tas politikas turi grinųjų pinigų?
1: Ne, tai jis deklaruoja VMI, bet tie duomenys tiesiog bendrai VMI, ką viešina visuomeniai, tai yra politikos santaupų suma. Mhm. Bet kiek iš tų santaupų laikoma banke, kiek yra grinaisiais, tą žinojo tik VMI atstovai. Tai mes gavom pakankamai detalius duomenis ir daug duomenų ir analizavom juos kelis mėnesius.
2: Tai gerai, politikai, įvardykit keletą, kurie turi daugiausiai sukaupę grinųjų pinigų ir kokios tai sumos?
3: Tai pirmasis sąraše yra jau minėtas Robertas Puchovičius, Nemuno Aušros frakcijos Seime pirmininkas. Beveik pusė milijono eurų, tiksliau būtų 455 tūkstančiai eurų, bet apie jį, kaip irgi minėjo, mes jau iš ankstesnio tyrimo žinojome. Irgi, na, jeigu taip eitume tiesiog lentelę, tai antrasis būtų Kasytis Masalskas, tai yra demokratų frakcijos nario Dainiaus Varno patarėjas. Ir trečiasis Remigijus Žemaitaitis.
0: Į Seimą beje atėjo su Nemuno Aušra, bet mes dabar demokratų frakcijai priskiriam, nes jis yra jau su kitu, tarsi, jau perėjo jo šefas į kitą frakciją.
3: Taip, tai, na, tiek Masalskas, tiek trečiasis Žemaitaitis po 200 ir daugiau grinųjų pinigų laiko. Ir vat, kas irgi galbūt norėčiau pridėti, kad tas naujumas, vat, kaip ir Birutė minėjo, kad prieš tai visuomeniai buvo pasiekimas tos turto deklaracijos, bet tu negalėjai pasižiūrėti, kiek iš tų pinigų yra grinųjų. Ir vat kas čia nustebino šitoje lentelėje, bent jau mane, kad iš 10-5 žmonės visus arba beveik visus pinigus savo laiko grinaisiais. Tai tarkim, tas pats Puchovičius visas savo santaupas laiko grinaisiais.
1: Tarkim, nulis banko sąskaitai, taip tariant, ir pusę milijono grinųjų.
0: Ir Igno Vėgėlė su tuoktinė taip pat viską, kiek pamenu, grinaisiais laiko 150 tūkstančių, nors pats parlamentaras Vėgėlė viską laiko banką. Gal čia jau toks yra šeimos susitarimas? Man atrodo, ar socialdemokratas, taip?
3: Ramūnas Vyšintas, socialdemokratas, taip irgi beveik visus pinigus, jisai deklaruoja vos po kelis tūkstančius banke, bet 100-tūkstantinės sumos jo yra laikomos tiesiog grinaisiais pinigais.
2: Jūsgi kalbėjot su visais šiais politikais, kurie tokias sumas laiko grinaisiais, tai ką jie aiškina? Kam jiem tiek tų grinųjų?
1: Kai kurie sakė, kad Karoliu ir Ramūnas Vyžintas atsakė, kad ne jūsų reikalas, cituoju, kam jam reikia tie grinųjų, ne visuomenės reikalas, suprask. Taip. Kai kurie paaiškino šiek tiek detaliau.
3: Tų paaiškinimų buvo irgi labai įvairių, kai kurie tokie nuoseklus galima tikrai, na, dar pakankamai argumentuoti, kad tarkim ten iki 22 metų karo Ukrainoje laikė banko sąskaitoje, paskui pasitarė su šeima, nusprendė nusigrininti, aišku, klausimas, kodėl tokią sumą reikia nusigrininti, galima diskutuoti, bet tas paaiškinimas jis yra pakankamai nuoseklus ir ta pinigų kilmė jinai yra atsekama, tarkim, jeigu tu matai kažkokį nekilnojamo turto pardavimą, bet tokie atvejai, na, kaip, tarkim, Remigijaus Žemaitaičio 2018 metais, kai mes matome, jog jisai uždirbo, tiksliau, sutaupė pinigų daugiau, negu tais metais uždirbo, tai tokie atvejai iš tikrųjų kelia klausimus ir mes bandėm, vat, būtent įsiaiškinti, nes tai yra vienas iš esminių klausimų pinigų kilmė, nes grinieji pinigai, jų yra rizika, tai, kad jais yra paprasta gana manipuliuoti, vat, ir Mindaugas kėlė tą patį klausimą mokesčių inspekcijai, kaip yra įrašomos tos sumos, kaip jos yra tikrinamos. Ir tiesiog...
0: Ir čia patikėna atsakymą, tai tas, kas turi tuos grinuosius, metų gale susiskaičiuoja, ten išsitraukia, nežinau, ar nubėga į banko seifą, jie taip ir neatskleidė, kurie tos grinuosius laiko, tai ar nubėga į banko seifą, ten

0: susiskaičiuoja tą savo kupiūras ir banknotus ar namuose, ten po čiužiniu ar koinėje, mes nežinom. Pavyzdžiui, aš klausiu to Zuoko, jis neskleidė, sako, ko jūs čia dar norite iš manęs. Tai jie susiskaičiuoja, jie įrašo deklaraciją ir, na, ir viskas, ši istorija baigėsi. Ir tada mokesčių inspekcija tik žiūri, na, ar jie pagristai gali tokią sumą įsirašyti. Žinoma, čia toks klausimas yra, kur mes neturim atsakymo, kad, na, tu ta, jeigu tu vieną kartą galėjai pagrysti savo tuos 200 tūkstančių, pavyzdžiui, pardavė nekilnojamą turtą, įsinešiai grinaisiais to, nu, niekur neįsinešiai, pasilikai grinaisiais 200 tūkstančių, įsirašyti deklaraciją, na ir tada tie 200 tūkstančių kabo.
1: 10 metų.
0: Nors šiaip jau, kai pagalvoji, tai tie ten grinėjai gali pirmin atgal vaikščioti ir niekas nesuseks, nes nu tu vieną kartą kaip ir pagrindai, kad jie yra. O kaip tenais iš tiesų veiksmas vyksta su tais grinaisiais ir kam?
2: Tu valstybinė mokesčių inspekcija nemato čia problemos, kiek ji realiai geba išsiaiškinti pinigų kilmę. Neišeina.
1: Tai mes ir matom, kad teisėsauga mato problemą, nes yra pradėta aiškintis kai kuriais atvejais ir buvo išsiaiškinta. Gal klausimų kils, nes kyla klausimų, ypač dėl kai kurių politikų. Kyla klausimų dėl Artūro Zuoko, jau ne tik grinųjų pinigų laikomų sumų, bet ir ar nebuvo apeinami mokesčiai, sakykime taip, išsiemant iš įmonės pinigus, gaunant paskolas, o ne dividendus. Tai aš manau, kad na, dėl to mes ir keliam tos klausimus, kad mokesčių inspekcija ir kitos institucijos matytų ir galėtų, na ir patikrim, pavyzdžiui, Igno Vėgėlė su toktinės atvejais labai įdomus. Per metus jos pajamos paaugo 18 tūkstančių, kai santaupos, grinųjų santaupos paaugo 18 tūkstančių, kai visos deklaruotos metinės pajamos buvo 389 eurai per metus. Mhm. Tai iš kur tie 18 tūkstančių? Ar kažkas nebuvo deklaruota, kažkokios pajamos? Ir tada ar nebuvo sumokėti mokesčiai? Tokius atvejais turi aiškintis institucijos jau tiksliai.
0: Ir kas įdomiausia, kad iš to klausimą neatsakė nei vienas Vėgėlėna ir Ignas Vėgėlė neatsakė, nors čia gal ir net galim būtų gana paprastą paaiškinimą, mes galėtume sugalvoti, yra tiesiog vyras perrodė su toktiniai, nes, bet jie net ir tokio paaiškinimo nepateikė.
2: Dabar kitas dalykas, Nemuno Aušra vos laimėjusi rinkimus iš karto į valdančiai darbotvarkę atnešė klausimą didinti ribą grinųjų, kuriais galima atsiskaityti. Mes prisimenam, konservatorių vyriausybė ją buvo sumažinusi iki 5000 eurų, jeigu ten daugiau sumokė, reikia deklaruoti ir panašiai. Dabar čia iš pradžių norėjo 20 tūkstančių Nemuno Aušra tą ribą nustatyti, bet dabar kaip ir diskutuojama apie 15 tūkstančių. Kaip jūs šitą aiškintumėt visų šitų 100 tūkstančių vos ne pusės milijono eurų grinųjų, pavyzdžiui, Puchovičiaus, viskas prakščiai vienoje vietoje. Be pusė milijono grinųjų.
0: Nu, tai kas laiko daugiausia grinųjų, tie ir turi daugiausia idėjų Seime, kas, kaip čia tuos grinuosius, nu, ne tik kad legalizuoti, bet pasilengvinti savo gyvenimą. Taip, tai čia, ne, tai mes, jeigu paėmėm dešimtuką, nu, tai pagal tiesiog duomenį statistinius, nu taip išeina, nu, neatsektitinai ten atsirado 5 Nemuno Aušros atstovai. Taip. Tos pačios partijos, kur ir siūlė tuos grinuosius didinti iki 15 tūkstančių, visi klykė, kad ne, tada buvo finansų ministerija vis dėlto pasiūliusi 10 tūkstančių, bet ir tai neišdegė, nes, nu, tikrai, kam ta, bet čia yra atsiskaitimų sumai, iki 10 tūkstančių, čia yra vienas atsiskaitimas, čia dažniausiai ten būna argumentą pateikę, kad, na, ten seni žmonės kaimuose nelabai gali, nežinau, ar kad kokie, kaip tenais tie atsiskaiti, kodėl reikėtų kaime gyvenčius tam žmogui staiga dažninti atsiskaitimus iki 10 ar 15 tūkstančių. Nu, čia nelabai logiškai skamba. Ir dabar regi naują idėją turi. Tai yra referendumui tvirtinti teisę atsiskaityti grinaisiais, nors niekas tokios teisės nėra panaikinę. Manau, mes visi gyvenime naudojam kažkuria prasme kažkokiu lygiu grinuosius.
3: Ir būtent čia vat ir atsiranda ta erdvė spekuliacijai ir ką daro tie patys valdantieji, siūlydami tokias pataisas, kad tai yra svarbu va, tam pačiam kaimo žmogui, bet mes matom, tarkim, apie į kokį rinkėjį, į kokį žmogų jie apeliuoja būtent tokiomis idėjomis. Galime, tarkim, na, suprasti, kad vidutinės turbūt pajamos ir santaupos nėra tokios, kokios yra jų, bet vat, jų kišenėse pačių yra tokios sumos ir apie tą garsiai nekalba, tai čia irgi galima turbūt klausti, kelti klausimą apie na, kažkokį, nežinau, interesų konfliktą, nes nu, tie žmonės, jie ypatingai yra pamėgę grinuosius pinigus ir klausimas, ar tikrai jie čia taip rūpinasi tų rinkėjų gerovę, nes niekas nedraudžia atsiskaitinėti grinaisiais ir jų kaupti.
1: Ir Remigijus Žemaitaitis interviu mum patvirtino, kad jisai netgi prabangų butą Palangoje nusipirko iš laikomų grinųjų pinigų. Bet kur yra bėda, kad pirmiausia, juos tada reikia įsinešti į sąskaitą. Tu gali turėti grinųjų, juos įsinešti į sąskaitą ir iš to pirkti turtą, kaip Remigijus Žemaitaitis iš grinųjų nusipirko Palangoje butą. Bet tada jau institucijos matys tuos pinigus, galės juos atsekti. Galbūt kils klausimų dėl pinigų kilmės, tai norima, kad tokius sandorius galima būtų sudaryti be papildomo filtro, kas yra bankinis patikrinimas.
0: Šiaip dar labai įdomu, jeigu apskritai to dešimtuką pažiūrėjus, tai iš esmės dešimtokiai yra visi Seimo naujokai. Na, yra Artūras Zuokas, kuris kažkada buvo Seime, ir šiaip politikui, nenuojas, na, ir Remigijus Žemaitaitis. Taip, bet visi kiti yra Seimo naujokai. Tai šiaip pagalvotum, kai kalbė apie tas sumas 100 000 ir daugiau, tai nėra natūrali suma, kurią žmonės laiko namuose grinaisiais, ar 100 000 ar 200 000 ar 500 000. Tai mes, nes, kaip minėjom, daug tenais, po 30, po 40 gali suprasti dėl įvairių rekomendacijų dalį grinaisiais, ten paskaičiuoji galbūt po 5 ar po 10 000 ant šeimos galvos ir tu laikai išsigrinęs. Bet kam tokias sumas, mes net ir negavom atsakymų.
2: Gerai, vis tiek nustatėt įspūdingas sumas, nustatėt atveju, kai santaupos per metus padidėjo daug labiau negu pajamos, tas žmogus uždirbo. Kaip jums atrodo, ar teisėsaugos institucijos čia užmetę akį jūsų tyrimą gali pradėti kapstytis po kai kuriais iš tų politikų?
1: Aš manau, kad yra atvejų, kai turėtų būti pateikiami atsakymai institucijų, nes žurnalistinėm priemonėm mes tikrinom pinigų kilmę tiek, kiek tai įmanoma žurnalistinėm priemonėm patikrinti, bet jos yra ribotos, mes nematom visų duomenų žmogaus. Tai aš manau, kad yra atvejų, į kuriuos turėtų būti pateikime atsakymą, tai kaip stebuklingai atsirado ten tų grinųjų daug daugiau, negu buvo uždirbta per metus pinigų ir sumokėta mokesčių.
0: Tai čia viena potėme, dar kita potėme, kadangi bandėm savo, nu, kėlėmės tokį užduotį, gal kodėl užtruko šitą tyrimą tiek daryti, kad dar bandėm įsiaiškinti, bet iš tos temos keliant, kiek yra pagristos tos pajamos, kiek galim pagristos grinuosius. Nu ir mes, nu, kelis tokius atvejus nustatėm, bet rendamėsi jau praeities istorijomis, tiek ir Gintauto Palucko paskolos dividendai, tiek Aido Gedvilo paskolos dividendai, tai mes pamatėm, kad, nu, tokių panašių, tokių niuansėlių yra ir socialdemokratų Ramūnų Vyžintų, jo verslė, kur vėlgi paskolos, tai ten įsidomu, kaip tenai subaikščiojo. Ar iš tiesų ten paskola buvo, ar teisingai buvo palūkanos sumokėtos, ar vis dėlto tai galėjo būti kažkokia dividendų forma. Na, čia vėlgi, čia institucijos turėtų aiškintis. Taip pat su Artūru Zuoku, labai ten daug tų paskolų, tų eilučių, ir irgi neaišku, kokios ten tos palūkanos buvo mokamos, ar lengvatinėmis sąlygomis, ar ne. Nes mes jau turėjom, man atrodo, dar pernai ekspertų išaiškinimą, na, kad įmonės neturi tapti lengvatiniu banku. Įmonės yra įmonės, ir tas nuolatinis skolinimas iš jų nėra sveikas ir dažniausiai kelia įtarimų.
1: Ne, tai VMI komentuodama, na, be pavardės, bet situacija, kaip Mindaugai apibūdinai Zuoko situacija, tai atsakymas buvo, kad tai galima mokesčių vengimo schema, kuri nėra tai nustatoma, tai manau, kad tai turėtų sudominti institucijas, tokia informacija pateikta viešai, dėl to mes tos klausimus ir keliam.
3: Ir galbūt ne tik ir institucijos, na, žinoma, reikia kelti, bet ir tas toks sveiko proto ribose paskaičiavom su kolegom, kad Artūras Zuokas nuo 2016 metų yra turėjęs arba gavęs iš savo įmonės paskolų daugiau negu 70 paskolų. Tai, na, tai yra iš tikrųjų didžiulis dažnis ir tas, na, irgi politiko atsakymas, jisai, kad jeigu ėmiau, tai ko gero buvo poreikis, jisai, na, nepaaiškina tų detalių, tai, na, ir visuomenės poreikis yra turbūt žinoti.
0: Tai mes tiesiog parodėm duomenis, iškėlėm klausimus, o tai koks tas yra rezultatas, tai čia jau kiti tos klausimus turiu tos teisės institucijos kelti.
2: Taip, ačiū kolegoms, LRT tyrimų skyriaus žurnalistas Mindaugas Aušra, redakcijos žurnalistė Birutė Davidonytė, 15 min žurnalistas Karolis Juršys, 10 politikų grinaisiais laiko santaupų daugiau nei 100 000 eurų, lyderis Robertas Puchovičius beveik 500 000, tai atskleidžia bendras 5 redakcijų akcijų LRT Sienos redakcijos 15 minučių Delfi žurnalistų tyrimas.
4: Dideli dalykai prasideda nuo mažų atradimų. Nuo pirmo klausimo, pirmo įspūdžio, pirmo susitikimo su kultūra ir menu. Nuo rudens šias patirtis galės išbandyti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Tai suteiks kultūros pasas. dar daugiau atradimų kultūros ir meno pasaulyje. Daugiau informacijos kultūrospasas.lt.

0: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Daugiau informacijos opera.lt.
1: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Švęskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja Asociacija Avaka ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Telia Play.
2: Šiandienos LRT aktualių studijoje diskusija, ar duomenų nutekinimo istorija nesukels vyriausybės krizės. Dėl šios istorijos jau atsistatydino registrų centro vadovas, bet kaip dėl politinės atsakomybės, ypač dėl visuomenės informavimo. Tiek premjerė, tiek ekonomikos ir inovacijų ministras prisipažino apie šią vagystę sužinoję dar balandžio pradžioje. Inga Ruginienė sako, kad visuomenės neinformavo dėl prokuratūros vykdyto iki teisminio tyrimo, o atsistatydinimo šiuo metu būtų geriausia dovana mūsų priešams. LRT aktualių studijos klausykitės šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.
3: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
5: Čia LRT radijas. Sportas.
6: 8:25 čia ryto garsai. Klaipėdos Dragūnas apgynė Lietuvos rankinio lygos čempionų titulą. Utenos Juventus pergalingai pradėjo Lietuvos krepšinio lygos pusfinalį. Tauragėje prasidėjo didžiausios Baltijos šalyse dviračių lenktynės, o Leipcige paaiškėjo UEFA konferencijų lygos čempionas. Plačiau Mykolas Jankaitis.
7: Klaipėdos Dragūnas apgynė Lietuvos rankinio lygos čempionų titulą. Mikliaus Astrausko auklėtiniai trečiosiose serijos rungtynėse 40-32 įveikė Vilniaus šviesą ir finalo serijoje triumfavo 3-0. Prieš seriją vyriausiųjų klubo treneriu tapęs Astrauskas džiaugiasi nutildytais kritikais.
8: Džiugu, kad pavyko paneigti prognozes ir daug kas prognozavo, kad mes pralaimėsim šią seriją, bet pavyko laimėti. Džiugu, džiugiuosi už juos, didžiuosi jais ir smagu. Parvežti pačiam po 12 metų tapti vėl Lietuvos čempionu su Dragūnu.
7: Klaipėdos Dragūno treneris Miklius Astrauskas. Dragūnui tai 11-asis lygos titulas. Pagal šį skaičių Uostamiesčio ekipa nusileidžia tik Kauno Granitui Kariui, kuris yra iškovojęs 17. Visus 11 titulų su komanda iškovojo jos kapitonas Arvidas Bučius.
9: 11 kartas, aišku, skamba, nežinau, spūdingai. Tiek man, tiek pačiam Dragūnui per visą istoriją 11 kartus, tai tikrai yra wow, bet ką. Ne aš vienas laimėjau, šitą titulą laimėjo visą komandą.
7: Klaipėdos Dragūno kapitonas Arvidas Bučius. Utenos Juventus krepšininkai apsukų nemažina. Pirmosiose Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serijos rungtynėse jie išvykoje užtikrintai 96-83 įveikė Klaipėdos Neptūną. Nugalėtojų treneris Laimonas Eglinskas sako, kad pergalę pasiekti padėjo pamatuotas intensyvumas.
10: Pagrindinis aspektas yra ne tiek energija, kiek fiziškumas ir nedegti, neforsuoti, nes mes norime žaisti intensyviai, bet mes nenorim perskubėti. Tai va šita kontrolė tarp to greičio ir perskubėjimo mes bandom ją atrasti ir šiandieną ganėtinai neblogai gavos.
7: Utenos Juventus treneris Laimonas Eglinskas. Neptūno strategas Gediminas Petrauskas pasigėdo energijos iš savo auklėtinių.
11: Dar pasimetė, ar dar kas čia buvo, bet labai prasta pirmoji pusė, per didelį persvarą ir faktas, kad tas mūsų pataikymas jis neprisideda prie to, bet aš labiau linkęs žiūrėti gynybą.
7: Klaipėdos Neptūno treneris Gediminas Petrauskas. LKL serijose žaidžiama iki 3 pergalių. Tauragėje, mieste, kuriame kitą sezoną įsikurs ir LKL klubas, vakar karaliavo dviračiai. Čia, siaučiant stipriam vėjui, startavo didžiausios Baltijos šalių dviračių plento lenktynės Tour of Lithuania. Juose varžėsi 22 komandos iš 4 žemynų. Pirmajame šių lenktynių etape 121 dviratininkas Tauragės apylinkėse įveikė 156 km trasą. Sėkmingiausiai iš Lietuvos sportininkų sekėsi 20 vietą užėmusiam 21-erių Rokui Adomaičiui.
12: Smagiai, kad lenktynės aš pagaliau atėjo, pusę metų laukiau. Paskutinius kelis kilometrus atidirbau iki pat linijos, kiek galėjau, kad kuo mažiau laiko prarasti. Ir turėtų būti top 20, ko visai džiaugiuosi, nes tokio lygio lenktynės jau senai važiavau, gal pernai tik tai.
7: Dviratininkas Rokas Adomaitis. Tour of Lithuania lenktynės sudaro 5 etapai. Šiandien dviratininkų laukia Kėdainių miesto apylinkėse nusidriekusi trasa. Prieš sezoną dėl kelių klubų nuosavybės bylos iš Europos lygos į UEFA konferencijų lygą perkeltas Londono Crystal Palace klubas triumfavo vakar Leipzige vykusiame UEFA konferencijų lygos finale. Londono ekipa 1-0 pranoko Rajo Vallecano futbolininkus. Šios rungtynės buvo paskutinės Oliveriui Glasteriui kaip Crystal Palace treneriui. Austras jau anksčiau patvirtino, kad po sezono paliks ekipą.
13: Galiausiai po metų pertraukos aistruoliai gauna tai, ko nusipelnė pernai mums laimėjus FA taurę, vietą Europos lygoje.
7: Londono Crystal Palace treneris Oliveris Glasneris. Madrido klubo treneris Inigo Perezas neslėpė apmaudo dėl neišnaudotos galimybės iškovoti europinį trofėjų.
13: Jaučiu skausmą, liūdėsi ir pyktį dėl to, kad praleidome tokią puikią progą. Dabar žinome, kaip sudėtinga bus ją atgauti.
7: Madrido Rajo Vallecano strategas Inigo Perezas. Europos lygoje kiek anksčiau šį mėnesį triumfavo Birmingemo Aston Villa. Paskutinio likusio Europos futbolo turnyro UEFA čempionų lygos finalas šį savaitgalį vyks Budapešte. Ten susitiks Paryžiaus Saint-Germain ir Londono Arsenalas. Pastarojo klubo pergalė reikštų, kad visus tris UEFA turnyrų trofėjus iškovojo Anglijos klubai. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
5: Žinios trumpai.
2: 4 iš 10 Lietuvos gyventojų teigia, kad gydytojų trūkumą regionuose reikėtų spręsti pasitelkiant papildomas finansinės paskatas. Tai rodo LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimų apklausa. 3/3 apklaustųjų mano, kad klausimą padėtų išspręsti rezidentų įpareigojimas tam tikrą laiką atidirbti regionuose, jei jų rezidentūros studijas finansuoja valstybė. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbė surengusi dar vieną smūgių virtinę prieš karinius taikinius pietinėme Irane. Pasak centrinės vadavietės, amerikiečių pajėgos taip pat numušė mažiausiai 4 Irano paleistus dronus, kėlusius grėsmę aplink Hormuzo sąsiaurį. Irano žiniasklaida skelbė, kad Irano pajėgos apšaudė 4 sąsiaurį bandžiusius kirsti laivus, taip pat taikėsi į amerikiečių karinę bazę. Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba taip pat reaguoja į raketų ir dronų atakas. Latvijos Saima šiandien turėtų patvirtinti paskirtojo ministro pirmininko Andrio Kulbergo suformuotą vyriausybę. Žlugus Eviko Silinios kabinetui prezidentas formuoti naują vyriausybę patikėjo centristinių pažiūrų politikui Kulbergui. Buvusi Latvijos vyriausybė subyrėjo dėl įtampų kilusių po oro erdvės pažeidimų. Nauji šalies parlamento rinkimai vyks šių metų spalį. Ugniagesiai gelbėtojai dėl pastarąją parą pučiančio stipraus vėjo visoje Lietuvoje 57 kartus vyko šalinti padarinių ant kelių ar elektros tinklų užvirtusių medžių ir nulaužtų šakų. Daugiausiai iškvietimų sulaukta Utenos ir Kauno apskrityse. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 9 laipsniai, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose apie 11. Šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų išliks gūsingas, daug kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių. 2 minutės po 8:30.

0: Ryto garsai.
1: 8:36. Susisiekimo ministerija siekia Lietuvoje įdiegti skaitmeninio radijo technologiją DAB+. Prieš 20 metų jau buvo bandyta įdiegti skaitmeninį radiją, tačiau idėjos atsisakyta. Radijo stočių vadovai teigia, kad dabar įvesti skaitmeninį radiją ir atsisakyti įprasto FM bangų transliavimo yra pavėluotas ir per brangus sprendimas. Išsamiau Dominykas Rimaitis.
2: Įdiegti nacionalinės aprėpties skaitmeninį radijo tinklą. Toks punktas įrašytas į vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą. Kauno technologijos universiteto docentas Darius Kybartas aiškina, kuo skiriasi FM ir skaitmeninis radijai.
3: Paprastas FM bangomis transliuojamas radijas iš tikrųjų yra analoginė modulacija, kuri prieš beveik 100 metų, 1933 metais Amerikoje buvo išrasta, užpatentuota ir paskui diegta kaip pažangesnė alternatyva iki tol buvusiai amplitudiniai modulacijai, bet tai vis tiek išliko analoginė modulacija, kuri perneša informaciją apie garsą, jo stiprumą, aukštumą į šonus sviruojančių siųstuvo dažnių. Dėl to ir vadinasi FM, frequency modulation, dažninė modulacija. Skaitmeninis radijas, kuris sutrumpinimu yra DAB, jis informaciją perduoda jau skaitmenizuotą. Žodžiu, kokybė būtų žymiai geresnė su DAB, bet yra kitas aspektas, tai yra informacijos pasiekiamumas yra skirtingais dažniais transliuojami. Kažkur apie 2 kartus žemesnių dažnių mes turime dabar transliuojama, o bus 2 gubai aukštesnių dažnių. Tai iš to seka, kad reikės šiek tiek galingesnių siųstuvų ir arba tankiau juos išdėstyti.
2: Kauno technologijos

0: Jos universiteto docentas Darius Kybartas. Susisiekimo ministro patarėjo Luko Paškevičiaus teigimu, skaitmeninis radijas užtikrintų geresnę garso kokybę ir didesnį padengimą.
1: Technologija turi ankstyvojo perspėjimo sistemą, ji galėtų automatiškai pažadinti net neveikiančius skaitmeninius radijus, imtuvus, ir žmonės galėtų nemokamai tuo pačiu gauti garso žinutę ir tekstinį informaciją, svarbiausia naujieną. Antras skaitmeninis radijas padeda išspręsti dažnių deficitą, nes FM eteris jau dabar didžiuosiuose Lietuvos miestuose yra visiškai užpildytas. Atėjus skaitmeniniam radijui per vieną siųstuvą galėtumėm transliuoti ne vieną programą, taip kaip yra dabar, bet 15-18 programų. Tai atsiranda galimybė ateiti naujoms radijos stotims. Be to, signalas geresnis, padengiamumas geresnis, nebeliktų trukdžių.
0: Susisiekimo ministro patarėjas Lukas Paškevičius. Vilniuje nuo 2001 iki 2009 metų veikė DAB siųstuvas, tačiau tada mažai kas turėjo radio imtuvus, galinčius priimti skaitmeninį signalą. Todėl pasilikta prie įprasto FM transliavimo. LRT radio vadovas Giedrius Masalskis mano, kad skaitmeninio radio technologija yra gera, tačiau ją diegti per vėlų.
2: Skaitmeninė transliacija, manau, kad iš esmės tai yra geras būdas, nes sutinku, kad kokybė yra geresnė negu FM, galbūt yra kažkokių papildomų funkcijų, tai mano galva šis sprendimas yra smarkiai pavėlavęs, gerus 20 metus. Dabar jau mes turime tikrai daug platesnį spektrą ir galimybės pasiekti mūsų vartotojus. FM'as puiki bazė, bet mes dabar jau turime internetą ir vartotojai, kaip matome, net ir patys vyriausi, jau yra atradę išmaniuosius prietaisus, ne tik tai telefonus, bet ir vadinamosius smart speakerius, tai išmaniuosius garsiakalbius, per kuriuos jie puikiausiai girdi mūsų visus signalus, visas tiesioginės transliacijas.
0: LRT radio vadovas Giedrius Masalskis. Lietuvos radio ir televizijos asociacijos viceprezidentas Arnas Marcinkus teigia, kad įvedus skaitmeninį radiją, didžiausias išlaidas patirs regioninės radio stotys.
3: Visų pirma, tai yra 95 metų technologija. Net ne tai, kad vejamas nuvažiuojantį traukinį, bet čia yra nuvažiavusio traukinio palydėjimas Baltą Nosinaitę. Galbūt tas sprendimas nebūtų toks kritikuotinas, jeigu Lietuvoje nebūtų bent porą kartų bandymo tokio dabų įvesti. Ką jūs pats paminėjot, kad susisiekimo ministerijų sako, kad FM'o neišjungs. Reiškia, kiekvienas radijas turės būti transliuojamas dviem skirtingais būdais. Reiškia, du kanalai, du siųstuvai, dvi licencijos ir visa kas kita. Ir vyriausybė priėmusi tokį nutarimą ir įgyvendinusi šitą savo užmačią, jinai radijos stotims sukurtų didžiulę finansinę kuprą. Tai reiškia, reikėtų didžiai radio stočių daliai, visų pirma regioniniam radijos stotim, pasikeisti faktiškai visą geležį, reiškia pultus, siųstuvus, transliavimo visą įrangą, tai čia jau būtų garantuotai optimistiškai skaičiavimai, skaičiuojant yra nuo 15 iki 80 tūkstančių eurų. Tada kita dalis yra licencijos, tada siuntimo mokestis irgi taip pat nėra visiškai žinomas.
0: Norvegija yra pirmoji šalis pasaulyje, prieš 9 metus visiškai atsisakiusi radio FM bangomis ir įdiegusi skaitmeninio radio tinklą. LRT radio bendradarbis Norvegijoje Mantas Tomkūnas aiškino, kad sistema Norvegijoje pasiteisino, nes leidžia pasiekti atokių kalnų vietų imtuvus. Tačiau tinklo kūrimas kainavo labai daug.
4: Tarkim, FM technologija buvo pakankamai ribota, reikėjo statyti daugiau siųstuvų ir tai nebuvo įmanoma padaryti visur. Skaitmeninis radijas leido padidinti pasiekimumą. Tam buvo ruoštasi labai ilgai, jeigu aš neklystu, apie 30 metų. Ne visi buvo patenkinti, kad atsirado skaitmeninis radijas, nes staiga, įsivaizduokite, šalyje buvo apie 7 milijonus radio aparatų ir staiga jie nebeveikia, nebenaudingi. Valstybėje, ir tiksliau Ting, Norvegijos telekomunikacijų ir transliavimo įmoniai, instaliavimo įsivedimas kainavo apie 100 milijonų eurų tais laikais.
0: LRT radio bendradarbis Norvegijoje Mantas Tomkūnas. Susisiekimo ministerijos teigimu, skaitmeninis radijas Lietuvoje galėtų pradėti veikti nuo 2029. Dominikas Rimaitis, LRT radijas.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendrija Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.
6: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ąžuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
7: Gegužės 30 dieną, 18 valandą, Kauno dainų slėnyje vyks gražia tradicija tapęs renginys Kauno dainų ir šokių šventė. Čia suteka upės. Čia dainos ir šokiai susitiks bei taps viena bendra istorija. Ateikite ir būkite istorijos dalimi.
8: Birželio 7-ąją muzikos magijos klube klasikinės muzikos retenybės iš skirtingų kraštų. Muzikuoja Lyja Netuk, smuikas, Polina Histova, fleita ir violončelininkė Nahi Shin. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
9: Šiandienos LRT aktualių studijoje diskusija, ar duomenų nutekinimo istorija nesukels vyriausybės krizės. Dėl šios istorijos jau atsistatydino registrų centro vadovas, bet kaip dėl politinės atsakomybės, ypač dėl visuomenės informavimo. Tiek premjerė, tiek ekonomikos ir inovacijų ministras prisipažino apie šią vagystę sužinoję dar balandžio pradžioje. Inga Ruginienė sako, kad visuomenės neinformavo dėl prokuratūros vykdyto iki teisminio tyrimo, o atsistatydinimo šiuo metu būtų geriausia dovana mūsų priešams. LRT aktualių studijos klausykitės šiandien po 9 valandos žinių per LRT radiją.
10: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
11: Mielas Lietuvos radijau, tau yra 100 metų ir tu esi nuostabus, tu esi jaunas, tu esi gyvas ir toks ir būk. Mano vardas Andrius Mamontovas.
12: Su jumis ryto garsai.
13: 8:45, toliau ryto garsuose komentaras jį rengė Laisvosios rinkos instituto prezidentė Elena Leontjeva.
14: Didelius dalykus gali pamatyti per atstumą. Ir laiko atstumas neišimtis. Gegužiai einant į pabaigą, atsigręžkime į mūsų pasirodymą Eurovizijoje. Ne į muziką, įvaizdį, scenografiją, bet į pagrindinę idėją. Lion Sika, solo keramas, aš tik noriu daugiau, palėtė mūsų širdis, nes kalba apie žmogiškumo slėpinį. Mes žmonės visuomet norim daugiau. Tai galima neikti, o galima pasinerti iš šio slėpinio ištakas. Neatsitiktinai šiemet Eurovizijoje viena šalia kitos atsiduria dvi skirtingos dainos apie tą patį žmogaus noriu daugiau. Viena tai pavertė vartojimo karikatūra, kita – egzistenciniu šauksmu. Graikijos atstovo Akilo daina Ferto reiškia duok, atnešk. Joje šis visiems pažįstamas troškimas tapo blizgia ironiška vartojimo parodija, kur daugiau reiškia daugiau daiktų, prabangos, statuso ir reginio. Tai tinka ir pačiam Akilui, ir visai Eurovizijai. Graikas, žinoma, teisus, daugelis mūsų norų iš tiesų būna paviršutiniški. Mes vaikomės komforto, aplodismentų, daiktų ir patirčių, kurias tuoj pat skubame pakeisti. Lietuvos atstovas Lion Sika aš noriu daugiau dainavo kitaip. Man artima, kad jis dainavo ne ironiškai, ciniškai, ne išjuokdamas žmogaus tuštybę, o šaukdamas iš pačių mūsų būties gelmių. Todėl dainoje užkoduota mintis ir palėtė mus. Ji netyčiojasi iš žmogaus troškimą, o ji suprato. Mes iš tiesų norime daugiau. Ir ne tik daiktų. Norime daugiau grožio, sveikatos, meilės, prasmės ir paties gyvenimo. Šis ilgesys neretai rizikuoja nuslysti paviršių, bet gelmėje trokšti daugiau nėra yda. Tai mūsų kūrybos, bendrystės, tikėjimo ir pažangos variklis. Visi mūsų tikslai šaukia pasauliui noriu daugiau ir geriau. Graikas Akilas žiūrovams pristatytas kaip nepriteklių patyręs žmogus. Lietuvoje apie nepriteklių žinome nemažiau. Jis giliai rašytas į mūsų istorinę atmintį. Dar gerai prisimename, ką reiškia gyventi visuotinio stygiaus sąlygomis. Sovietiniais laikais daiktai tapdavo mūsų fetišais. Gavę jų džiaugdavomės ir kūrėme namų altorėlius indaujos stiklo blizgesyje. Čia puikavosi krištolinės taurės, vazos, religiniai paveikslėliai ir žinoma žvakidė, kad šviestų tunelio gale. Ačiū Dievui, iš sovietmečio išsilaisvinome ir supratome, kai daiktai pagaliau tampa prieinami, troškimas niekur nedingsta. Jis tik pakeičia pavidalą ir ima siekti žymiai toliau. Trokštame daugiau patirčių ir daugiau prasmės. Siekiame apkeliauti daugiau šalių, pamatyti daugiau filmų, patirti, paragauti kitų gyvenimų ir vis tiek atsiremiame į ribas. Aplankome visus vienuolynus, išbandome jogą, tai či ir salsą, bet nepasotinamas dvasinis troškulys lieka ir kviečia toliau. Tad tikrasis klausimas po Eurovizijos, kurioje dainoje žmonės atpažino save – vartojimo karikatūroje ar egzistencinėme troškimo balse? Ar galime atsikratyti savo noriu daugiau, jį pašiepdami ir pasmergdami, ar vis dėlto geriau gilintis į žmogiškumo gelmes ir, jei labai pasiseks, suprasti savo bei kitų alkį ir begalinį troškimą? Štai tada ir būsime tikrieji laimėtojai. Čia Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė.
12: Ryto garsai.
13: 8:49 Lietuvoje gaisrų tikimybė išlieka didelė, o žmonės ir verslas į priešgaisrinę saugą žiūri pro pirštus. Šiemet kilo maždaug 4% daugiau gaisrų nei pernai. Apie trečdalį individualiuose gyvenamosiuose namuose. Iš viso žuvo 53 žmonės, daugelio jų namuose dūmų detektoriaus nebuvo. Mano pašnekovas priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos viršininkas Aurimas Gudžiauskas.
15: Šiemet išaugęs gaisrų skaičius, bendras gaisrų skaičius, na, šiek tiek daugiau negu 4%, tačiau mes stebime, kad net 30% padidėjęs gaisrų skaičius gyvenamuosiuose namuose. Ir čia matyt prisidėjo, mes taip įtariame, kad didžiausias to pasekmė yra ypatingai šalta žiema ir tas kūrenimo sezonas, ypatingai daug gaisrų kilo dėl krosnių, dėl dūmtraukių, dėl neprižiūrėtų šių prietaisų ir įrangos susijusios su šildymu, nes per didelius šalčius natūralu, kad žmonės stipriau šildo namus, savo gyvenamąsias patalpas, na ir matyt ta priežiūra ir pasirengimas nebuvo pakankamas.
13: Dabar minit krosnis, dūmtraukiai, atrodo ugniagesiai nuolat kartoja žmonėm, kad reikia artėjant šaltajam metų laiku ir išsivalyti ir pasižiūrėti. Kodėl žmonės to nedaro?
15: Tai dažniausiai matyt yra toksai, vadinkimo, galbūt atidėliojimas arba tikėjimas, kad tos nelaimės mus aplenks, kad kažkur jos vyksta toli ir mes na, su tuo kažkaip nesusiję, bet na, dažniausiai žmonės tikrai po nelaimių susimasto visiškai kitaip. Na, o kada mes turime tūkstančius gyvenamųjų namų gaisrų kasmet Lietuvoje, na, tai ta tikimybė irgi stebime, kad yra gana didelė. Gaisro tikimybė Lietuvoje yra gana didelė, ypatingai gyvenantiems kaimiškose vietovėse, turinčiuose individualius namus, besišildančios krosnėmis gyventojus, tie gaisrai aplanko gana dažnai.
13: Dūmų detektoriai, kokia situacija su jais, ką pastebit, irgi nuolat kartojat, kad jeigu nesivalėt krosnių, tiek jau to, bet den detektorių kažkur pasikabinkit, kad jeigu kils gaisras, tai bent tas detektorius pažadins žmogų ir jis gal spės išbėgti.
15: Su dūmų detektoriais situaciją vertinčiau kaip prastą iš tikrųjų Lietuvoje. Nes kalbant su kolegomis iš Estijos, vat labai neseniai jie turi gana gerą statistiką mūsų Lietuvos, lyginant su mūsų Lietuvos statistika, tai pas mus veikiančius tvarkingus dūmų detektorius turi kiek daugiau negu pusę šalies gyventojų, nors jie privalomi visuose būstuose. Tai statistika iš tikrųjų nedžiugina ir kas blogiausia, kad na, kai atsirado tas reikalavimas įsirengti dūmų detektorius, žmonės tikrai įsirenginėjo, mes matėm kilimą, kasmet skaičiuodavom, kad po 10-20% gyventojų vis daugiau turi dūmų detektorius, tačiau tas kilimas sustojo ties 60%, na ir jau keletą metų nei pirminiai atgaltos apie 60% mes stebime, kad gyventojai turi dūmų detektorius, tačiau dalis to reikalavimo nesilaiko.
13: Sakot, privaloma turėti dūmų detektorius, bet ką man jį turėti, jeigu niekas nepatikrina?
15: Tas irgi prisideda galbūt

0: prie to, kad mes, na, turime tas visas konstitucinės teisės, galime neįsileisti į savo būstą tikrintojų įvairiausių ir panašiai. Na, bet čia jau reikėtų bijoti ne tikrintojų, o čia reikia bijoti gaisro ir tragedijų, nes mes stebime, kad žūsta žmonių gaisruose irgi nemažai, vat, jau vien tik šiais metais 53 žuvę gaisruose, praktiškai nei vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus, o tikrai didžioji dauguma jų žuvo savo gyvenamojoje aplinkoje. Tai tas prietaisas pigus, paprastas, labai lengvai instaliuojamas prietaisas tikrai gali padovanoti tas kelias minutes kilus gaisrų jums išeiti ir saugiai evakuotis iš degančio pastato, bent jau gyvybės neprarasti ir išsaugoti save ir artimuosius. Tai čia tiesiog reikia belstis į žmonių sąmonę ir...
1: O nereikėtų belstis masiškai, suorganizuoti reidą į duris ir bausti žmonės. Užeinat, nėra dūmų detektoriaus bauda. Užeinat, nėra detektoriaus bauda.
0: Mes tikrai svarstome įvairius variantus, kaip propaguoti, vadinkim, tą saugos kultūrą, kad žmonės skatinti įsirengti dūmų detektorius. Mes tikrai gana masiškas prevencinės kampanijas vykdome gyventojų gyvenamosiuose būstuose, aplankome tikrai kas metus daugiau kaip 20 tūkstančių būstų, namų ir keletą tūkstančių autonominių dūmų detektorių netgi ir patys sumontuojame, taip pat ir su savivaldos pagalba. Na, tačiau baudimas mūsų šiek tiek teisės aktai nesuteikia tiek daug galių kontrolės institucijoms užeiti pas gyventoją, jeigu jam negresia pavojus šiuo metu, jisai nedega jo namas, tai mūsų rankos irgi šiek tiek yra surištos šitoje situacijoje, todėl mes bandome šviečiamuoju būdu labiau ir na, vadinkim, samoningumą didinant, prisibelsti iki gyventojų.
1: Sako priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos viršininkas Aurimas Gučiauskas. Viskas šiandien ryto garsuose, laidos redaktorė Urtė Korsakovaitė, prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius. Netrukus LRT aktualijų studija su Agnes Kamarakaitė. Ar duomenų iš registrų centro nutekinimo istorija nesukels vyriausybės krizės? Tokia tema, tad kviečiu ir toliau likti su LRT radiju. Gražios dienos.

0: Dėžutė radijas.
1: 9:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Vos 10 įvairios pakraipos politikų grynaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Tai parodė 5 redakcijų žurnalistų analizė. Daugiau kaip pusę šios sumos sudaro 5 partijos Nemuno Aušra atstovų santaupos. Daugiau kaip 1 milijonas eurų. Išsamiau Mindaugas Aušra.
2: Politikų 24 metų turto deklaracijos rodo, kad nemažai jų pinigus laiko grynaisiais. Daugiau kaip 100 tūkstančių eurų ne banke turi 10 Seimo narių, jų patarėjų ir artimųjų. Tokių daugiausia Nemuno Aušros partijoje, nors daugiau kaip 200 tūkstančių grynais laiko ir socialdemokratas Ramūnas Vyšintas. 120 tūkstančių grynais deklaravo Artūras Zuokas. Jis žurnalistams sakė, kad taip nori išlikti nepriklausomas nuo blogų žmonių ir blogų valdžių. Prezidento patarėjas Donatas Augulis deklaravė 130 tūkstančių grinais, sakė, turės teisę su teisėtai uždirbtais pinigais elgtis kaip nori, bet po žurnalistų klausimų pažadėjo dalį grinųjų pasidėti į banką. 100 tūkstančių eurų riba akcentuojama neatsitiktinai. Mokesčių inspekcijos vertinimu tokia grinųjų suma politiko kišenėje rizikos signalas. Kokia suma grinais deklaruojama, paties deklaruojančiojo reikalas, o inspekcija vertina pajamų šaltinių legalumą ir tai, ar pajamos leidžia sukaupti tokias santaupas.
1: 4 iš 10 Lietuvos gyventojų teigia, kad gydytojų trūkumą regionuose reikėtų spręsti pasitelkiant papildomas finansinės paskatas. Tai rodo LRT užsakymu atlikta Baltijos tyrimų apklausa. 1/3 apklaustųjų mano, kad klausimą padėtų įspręsti rezidentų įpareigojimas tam tikrą laiką padirbti regionuose, jei jų rezidentūros studijas finansuoja valstybė. Seime po pateikimo yra pritarta tai numatančioms pataisoms. Sveikatos reikalų komiteto narė, socialdemokratų Orinta Leiputė sako mananti, kad pataisos bus priimtos.
3: Vis tik po tokių, aišku, sudėtingų, sunkių studijų valstybės finansuojamų, kad galėtų jaunas žmogus padirbėti ten, kur labiausiai jo reikia. Ir kur reikia, nuspręstų, ir kokių reikia, nuspręstų ekspertų taryba. Ir žmogus pasirinkęs rezidentūrą, įstojęs, jisai jau žinotų, kad, pabaigus, jisai turėtų tuos kelis metus atidirbti, ar 3 ar 4. Dabartiniam projekte yra pagal rezidentūros studijų trukmę.
1: Sveikatos reikalų komiteto narė, socialdemokratė Orinta Leiputė. Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas Laurynas Maciulevičius sako nemanantis, kad toks įpareigojimas padėtų spręsti problemą.
4: Turim suprasti, kodėl gydytojai jų nesirenka. Tai signalas, kad apskritai problema egzistuoja ir prasideda daug anksčiau negu darbo vietos pasirinkimas. Ir mes iš tikrųjų nerimaujam ne dėl tikslo, nes mes pritarėm ir mes niekaip nesame prieš regionus. Mūsų nerimas kyla dėl to, kad mes nematom domenų, kad toks siūlomas reguliavimas pašalins būtent pagrindinės priežastis. Jauni žmonės visam pasaulyje darbo vietą renkasi tikrai ne pagal prievolę.
1: Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas Laurynas Maciulevičius. Suomijos gynybos ministerija praneša, kad vakar popietę Rusijos karinis orlaivis, kaip įtariama, pažeidė Suomijos oro erdvę virš Suomijos įlankos. Kaip pranešama, nenustatyto tipo Rusijos lėktuvas bandė išvengti perkūnijos. Karinės oro pajėgos į incidentą reagavo operatyviniu skrydžiu, atliekamas tyrimas dėl incidento. Latvijos Saima šiandien turėtų patvirtinti paskirtojo ministro pirmininko Andrio Kulbergo suformuotą vyriausybę. Žlugus Eviko Silinios kabinetui, prezidentas formuoti naują vyriausybę patikėjo jungtinio sąrašo politikui Kulbergui. Ministrų kabinetą sudarys 4 partijų koalicija. Prie centristinių pažiūrų premjero partijos jungiasi centro dešinės atstovai Naujoji vienybė, konservatyvi partija Nacionalinis alijansas ir Žaliųjų bei ūkininkų alijansas. Buvusi Latvijos vyriausybė subyrėjo dėl įtampų kilusių po oro erdvės pažeidimų. Nauji šalies parlamento rinkimai vyks šių metų spalį. Sukčiai iš 2 gyventojų išviliojo beveik 50 tūkstančių eurų. Kaip praneša policija, vilnietei, bandant prisijungti prie banko internetinės bankininkystės puslapio ir suvedus autentifikacijos kodus, nuo jos banko sąskaitos į kito asmens sąskaitą neteisėtai buvo pervesta 19 tūkstančių eurų. Tuo metu į Šilalės rajono policiją kreipėsi vyras, kuris pareiškė, kad nuo kovo mėnesio kriptovaliutų investavimo platformoje, tariamai investavus pinigus, iš jo apgaulės būdu išviliota 30 tūkstančių. Dėl šių atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai. Šiuo metu Vilniuje 9 laipsniai, Alytuje 10, kitoje Lietuvos dalyje apie 12. Šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, gūsingas, daug kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių. 5 minutės po 9.
0: Aktualijų studija.
5: Sveiki, aš Agnė Skamarakaitė ir šiandien LRT aktualijų studijoje diskutuosime štai tokią temą. Ar duomenų nutekinimo istorija nesukels vyriausybės krizės? Dėl nutekintų 600 tūkstančių nekilnojamo turto duomenų įrašų atsistatydino registrų centro vadovas, tačiau keliamas klausimas ir dėl politinės atsakomybės, ypač dėl visuomenės informavimo klausimo. Tiek premjerė, tiek ekonomikos ir inovacijų ministras prisipažino apie šią vagystę, sužinoja dar balandžio pradžioje. Inga Ruginienė sako, kad visuomenės neinformavo dėl prokuratūros vykdyto iki teisminio tyrimo. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad tokio reikalavimo nebuvo ir piktinasi, kad nei jis, nei visuomenė nebuvo informuoti apie šią situaciją anksčiau. Na, o Seimo opozicija savo ruoštų kelia dviejų ministrų ir ministrės pirmininkės atsakomybės klausimą. Inga Ruginienė į tai atrėžia, kad atsistatydinimas šiuo metu būtų geriausia dovana mūsų priešams. Taigi, apie tai šiandien diskutuosime. Klausimas jums, mėly klausytojai, portale LRT.lt po laidos langų. Ar jūs įtikino premjerės paaiškinimas, kodėl visuomenė dėl duomenų nutekinimo nebuvo informuota iš karto? Taip pat kviečiu paskambinti, užduoti klausimą, reaguoti į tai, ką kalbam. Telefonas 05-2363-111, taip pat elektroninio pašto adresas studija@lrt.lt. Ir studijoje šiandien Repoint, komunikacijos agentūros Repoint direktorius, reputacijos konsultantas Mantas Dubauskas, sveiki.
6: Labas rytas.
5: O nuotoliu su vaizdu prie mūsų yra prisijungę laidų vedėjas, buvęs Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas, labą rytą.
7: Labą rytą.
5: Ekspremjeras Gediminas Vagnorius, labą rytą ir jums.
8: Sveiki.
5: Taip pat Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto politologijos katedros docentė, daktarė Ingrida Unikaitė Jekuntavičienė. Labą rytą.
9: Labas rytas.
5: Pone Dubauskai, pradėkim nuo tos generalinės prokuratūros istorijos. Na, premjerė sako, kad generalinė prokuratūra neleido jai viešinti tų duomenų ir paskelbti visuomeniai, anksčiau informuoti visuomenę. Prezidentas sako, kad tokio reikalavimo nebuvo. Šiandien kaip tik Delfi yra prokuratūros atsakymas dėl to, tai ši informavo, kad toks reikalavimas įtvirtintas baudžiamojo proceso kodekse ir kad, na, žodžiu, yra

0: pradeda tyrimą ir įsivaizduokit, uždraudžia jums pasakyti, kad iš jūsų pavogė automobilį. Na, jūs kokie pusantro mėnesio nežinot, kad pavogė.
1: Kol ieškom.
0: Taip, kol ieškom, gal surasim nusikaltelius, nes jeigu jūs sužinosit, tai tada nepagausim nusikaltelio. Skamba nelabai įtikinamai turbūt. Be to, juk buvo pusantro mėnesio, porą savaičių buvo laikotarpis iki tyrimo, kada gyventojai galėjo būti įspėti. Aš manau, kad čia suveikė du dalykai. Vienas, tai gal baimė arba lūkestis, kad nu, kažkaip čia praeisim, nes nu, žiauriai nepatogu kalbėti ir šiaip daug dabartiniai vyriausybei nemalonių temų ir dar vienas ant viršaus. Nu, labai nesmagu. Kitas, labai dažna klaida per krizes, kurią aš pastebiu, ypač per politinės krizes, kokia daroma klaida, kai galvojama, nu, dar ne viską žinom, dar nekomunikuokim. Žiūrėkit, ir ekonomikos ir inovacijų ministras sako, jis nekomunikavo, nes jam nepasakė kokios apimties, nu, neva, tai dar gal reikia įsiaiškinti.
1: Nežinojo masto iš pradžių.
0: Taip, aš manau, kad žinojo masto, o jeigu nežinojo, nu, tai čia labai neatsakingai. Įsivaizduokit, ateina registrų centro direktorius pas ministrą, sako, žiūrėkit, čia nu, įsilaužė, čia truputį kažką pavogė. Gerai, kai žinosi daugiau, tai pasakykit. Tai juk nu, irgi absurdiškai skamba. Aš manau, kad buvo įsigasta, kaip bus pasakytas mastas, ką mes tada gyventojams pasakysim. Ir nuspręsta greitai sukurkim įrankį, kad žmonės galėtų pasitikrinti tas įrankis, kuris startavo antradienį. Labai tikėtina, kad buvo tikimasi, nu kaip nors čia tyliai bus įrankis, jau turėsim ką pasakyti. Nu ir buvo padaryta klaida, nes pradėjo domėtis žiniasklaida, pradėjo domėtis, man rodos, 15 minučių žurnalistai.
1: Taip, 15 minučių užklausą pateikė ir tada generalinė prokuratūra parašė savo pareiškimą penktadienio vakarą prieš 5.
0: Staiga jau nebereikia slėpti jau informacijos, jau viskas galima atskleisti. Nu, tai akivaizdu, kad buvo tiesiog laukiama, o ne kažkokie įpareigojimai arba tyrimai bijodė, kad bus pakengta.
1: Pone Valinskai, kas didesnis skandalas yra? Tai, kad duomenys nutekėjo, ar tai, kad visuomenė ir prezidentas, beje, irgi apie tai nebuvo informuoti iš karto?
2: Man atrodo, kad čia yra to paties medžio du vaisiai ir čia nereiktų jų atskirti dėl labai paprastos priežasties, kad tai kaip atrodo pasimetimas tų pačių valdančiųjų dabar. Ir man teko stebėti laidą, lyg tai buvo pas Rimvydą Paleckį, kaip šnekėjo ir žmogaus teisių komiteto pirmininkas, nu, atvirai šnekant, visiškas ufonautas. Aš nesuprantu, kaip tokie žmonės gali dirbti tokiose pareigose ir viena iš vicepirmininkių. Tai rodo, kad problema yra kur kas gilesnė, nes jie dabar ieško ne kaip šitą problemą iš esmės spręsti, bet kas kaltas ir didžioji dalis, vis dėlto jie prieina prie nuomonės, kad pirmiausia, tai kalti konservatoriai, nes tai jų skirtas žmogus dirba registrų centro vadovų ir jisai pats, ko gero, didžiausia yra nelaimė ir jie atleido. Bet be jokios abejonės, tai, kad susikirto netgi aukščiausi valstybės pareigūnai, tai yra prezidentas ir premjerė, rodo, kad vis dėlto problema yra labiau giliau. Giluminė problema, nes tai kelia labai daug rimtų problemų, apie kurias buvo bandoma nekalbėti ir dar blogiau, bandoma buvo jas nuslėpti. Ir tik šitoje vietoje ačiū žurnalistams, aš kalbu daugis kitą visiems, neišskiriant vieno portalo, bet mes irgi kartą matom, kad būtent tokie valdžios veiksmai išlenda į paviršių arba iškelimi į paviršių žurnalistų veikla. Tai šitoje vietoje tiesiog norisi pasakyti, kad ačiū jiems, bet klausimas dabar, ką ir kaip šitai krizei kilus darys valdančioji dauguma, nes tai ko gero yra viena iš rimčiausių krizių šitai koalicijai dirbant.
1: Netrukus pratęsimą, ką darys ta valdančioji dauguma, Jūratė iš Vilniaus, mums paskambino pirmoji klausytoja, labą rytą jums, Jūratė.
3: Labas rytas, tai premjerės paaiškinimai žinoma, kad neįtikino ir dar labiau neįtikino jos veiksmai, jeigu jau ilgą laiką žinoma apie patį faktą ir staiga tik paaiškėjus apie tai, pasklidus tai žiniai viešai, tada pareikalaujama atsistatydinti registrų centro vadovo. Tai jeigu jau iš tikrųjų jis buvo atsakingas, tai reikėjo atsakomybės imti anksčiau. Ir kitas dalykas visiškai nereikia.

0: reikalaujama atsistatydinti tų institucijų vadovom, per kurių paskiras visgi buvo įsilaužta. Tai migracijos departamentas, už kurį atsakinga vidaus reikalų ministerija. Tai ta prasme, ir tie dviejopi standartai, ir melas, nesutapimas prezidento pateikiamos informacijos ir premjerės, nu, tai atrodo bjauriai, bet tai jau nebestebina.
1: Ačiū, Jūratė.
0: Dar noriu paprašyti vieno dalyko, gal kas nors iš esančių studijoje galėtų pakomentuoti, ar premjeras įstatymiškai neturi prievolės informuoti prezidento apie tokius įvykius.
1: Taip, ačiū Jums. Buvęs gal premjeras gali mums atsakyti šitą klausimą, kaip santykis su prezidentu būtent šitas momentas, ar premjerė neprivalėjo to padaryti šitoje situacijoje?
2: Manau, kad neprivalėjo, kadangi tai dvi skirtingos valdžios šakos ir kiekviena prezidentūra ir vyriausybė pati rūpinasi informacijos gavimu. Tai ir nėra pavaldumo, kad vyriausybė būtų pavaldi prezidentui, tai yra politiniai santykiai. Dėl pačios temos, tai...
1: Deja, nutrūko ryšys, nebegirdim Gedimino Vagnoriaus.
3: Aš gal galėčiau šiek tiek pridėti prie Gedimino, tai buvo jo nuomonė, bet šiaip realiai yra trys valstybės pareigūnai, tai yra prezidentas, Seimo pirmininkas ir ministras pirmininkas, kurie yra reguliariai kas dvi savaitės, ten, na, kaip susitarimai yra su atitinkamais pareigūnais, jie pateikia tam tikrą informaciją ir jinai yra bendra visiems. Bendra visiems. Ir šitoj vietoje, na, aš labai sunkiai galiu suvokti, kad šitą informaciją pasiekė premjerę, bet nepasiekė prezidento arba Seimo pirmininko. Tai šitoj vietoj man irgi čia nesueina galai. O tai, kad ar pasakė, ar nepasakė, ir jeigu nepasakė, tai kodėl, man tas dalykas nesuvokiamas, nes vis dėlto kalba eina ne apie atskiras politinės valdžios šakas, o apie bendrą darbą valstybės institucijų iškilus pavojui valstybei ir piliečiams. Nes duomenų nutekinimas yra akivaizdus pavojus, apie kurį mes žinome dabar, bet nežinome, kokio lygio ir kokio masto bus pasinaudojimas tais duomenimis. Tai va šitoje vietoje man nesuvokiamas tas nepranešimas. Aš žinojau, bet nesakiau. Tai man tai nesuprantama.
1: Pone Vagnoriau, buvo nutrūkęs truputėlį ryšys su jumis, tikiuosi dabar atsistatę, baikit savo mintį.
2: Manau, kad labai gerai yra, kad visuomenė domisi. Manau, pats šitam reikale tikriausiai pats svarbiausias dalykas, visuomenė yra bejinga, visuomenė kelia atsakomybės klausimų iš valdžios institucijų ir tai labai puiku. Vertinant pačią problemą, nu, aš būčiau šiek tiek atsargesnis. Man neatrodo, kad šis klausimas yra ypatingai reikšmingas. Manau, kad nu, kas yra susipažinęs su mūsų valdžios institucijų darbu, turėtų jausti, kad duomenų prieiga prie duomenų yra gana plati ir tiem, kam reikia ir tiem, kam nereikia, dėja pasižiūri ir pasitikrinai, ne visuomenė panaudoja pagal paskirtį. Matau aš esminį klausimą. Jeigu tas duomenų nutekinimas, kurį organizavo priešiškų valstybė su tam tikru tikslu, su tam tikru interesu, iš tikrųjų buvo, tarkim, atlikts autonomiškai, nedalyvaujant Lietuvos pareigūnams, Lietuvos žmonėms, tai yra vienas klausimas. Jeigu prie šitos atakos prisidėjo kažkas iš migracijos departamento ar iš kitų tarnybų, taip, tai jau yra raudona vėliava ir mes turim labai aiškiai tą atskleisti. Šiaip be abejo, priešiškų valstybė, kur organizuoja tokią ataką, jos tikslas yra vis tiek vienai per kitaip yra sukelti sumaištį, atitraukti žmonių dėmesį nuo esminių dalykų. Nu, ir
1: gal sumažinti dar pasitikėjimą valstybės institucijoms, irgi vienas iš pagrindinių tikslų.
2: Taip, ir taip, pasitikėjimą valstybės institucijoms, valstybės pareigūnams, ir aš manau, kad iš dalies, nu, šiek tiek ir to rezultato, tą rezultatą jie mato. Dėl to aš manyčiau, kad galbūt nereikėtų ypatingai sureikšminti patį tą faktą nutekinimu. Manau, kad šito kaimynė valstybė atakas organizuoja visur ir Vokietijoje, Prancūzijoje ir Anglijoje, reikia tik tai pasitikrinti, ar mūsų sistema tinkamai veikia, ar mūsų sistema yra atsparytiem dalykam ir iš šitos istorijos pasimokyti.
1: Ponia Unikaitė Jakuntavičiane, ar sutiktumėt, kad nereikėtų sureikšminti ir pratesiant apie tai, ką Arūnas Valinskas kalbėjo, ar tai yra esminė krizė, na, pirma tokia didelė krizė, su kuria susiduria Inga Ruginienė?
4: Aš manau, kad vis tik tai šita krizė yra pakankamai svarbi, todėl kad paliečia iš tiesų didelį kiekį žmonių, sakykim, apie visus valstybės, didelę dalį valstybės piliečių. Ir čia yra tokie trys dalykai, turbūt, apie kuriuos mes ir kalbam. Tai iš vienos pusės tai yra valstybės institucijų negebėjimas užtikrinti duomenų saugumo kaip vienas aspektas. Kitas dalykas tai yra nuslėpimas informacijos apie kibernetinę ar kibernetinę ataką ar priešiškų valstybių, sakykime, ataką prieš mūsų valstybę ir institucijas. Ir kitas dar dalykas, tai turbūt į ką mes taip pat atkreipiame dėmesį, tai yra vėluojanti komunikacija ir neparuošta komunikacija. Kaip matom, turėta laiko visas mėno, bet taip pat tai, kaip sureaguoja mūsų premjerė ir kitos institucijos, rodo, kad na, nebuvo vis dėlto norima galbūt viešinti tos informacijos, čia jau kaip ir kalbėta, kad ilgas laikas buvo skirtas. Ir nepasiruošta, ką sakyti, kaip sakyti ir kaip to žmonės nuraminti, todėl kad kilo įvairių čia spekuliacijų ir įvairių galvojimų, kas dabar atsitiks su tais duomenimis ir kaip reikėtų žmonėms elgtis. Taip kad aš manyčiau, kad nu, tai yra reikšmingas dalykas ir tiesiog, na, galbūt tikėtina reakcija ir jau nebestebinanti, kaip čia ir pašnekovė, kaip tik pasakė daugelio, nes mes susidurėm labai daug su įvairių problemų dabartiniai vyriausybė ir matom tas reakcijas, į kurias na, tiek socialdemokratų partija, tiek patys valdantieji iš tikrųjų nekreipia dėmesio ir toliau, na, sakykime, svarbiausių prioritetų jiems išlieka tai, kad sprendimai priimami, reiškia, viskas gerai. Ir tai va čia yra blogiausias dalykas turbūt, kuris tęsiasi ir aš nesutikčiau su tuo, kad čia didžiausia būtų grėsmė vyriausybė, sakykime, atsistatydinimas ir kažkokia tai didžiulė būtų netektis, kaip kad yra iš pačios premjerės nuskamba ta tokia informacija. Aš labiau sakyčiau, kad na, geriau pakeisti ir laiku vyriausybę, nei, sakykime, tęsti ir toliau matyti tą neprofesionalumą, nekompetenciją ir negebėjimą skirti prioritetų valstybė, kur negebėjimą tiesiog prioritetus teikti tam tikroms problemoms, matyti svarbos jų, kaip reikėtų pasielgti tam tikrose situacijose. Taip kad aš pritarčiau, kad yra iš tikrųjų didelė krizė, bet būtent dėl labiau galbūt ne tie, kad na, tos institucijos nesuveikia kaip reikiant, sakykime, su duomenų apsauga, kad tų spragų yra, visi kalbėjo ir tiesiog na, matom, kad visur to neveiklumo stokojama yra ir, sakykime, veiklumo stokojama, bet labiau dėl politinės atsakomybės, kad nenorima to prisijimti ir ta, na, sakykime, toksai kaltės paieškos, kaltumo paieškos numetamos į žemesnius tuos sluoksnius.
1: Apie tą kaltę netrukus yra per registrų centro vadovo atsistatinimą pakalbėsim, tik išklausykim Marių dar iš Kauno. Marių, labą rytą jums.
5: Sveiki. Tai, na, aš tiesiog taip norėčiau reišti po 100 pypkių. Kaip taip galima daryti? Vat, kai taip įvyksta toks, na, vadinkim, nevykęs bairis, nutekinami duomenys, viską ir tik po jau keleto savaičių yra pranešama visuomeniai. Tai, na, čia labai, labai menkina pasitikėjimą visais, na, kaip čia, ne visais, bet atsakingais valdžios žmonėmis. Ir kitas dalykas, įsivaizduokit, jeigu kokia nors hibridinė ataka pasienyje, žalieji žmogeliukai ir panašiai atremiama, bet faktas įvykęs ir dabar ką? Kad visuomenės neaudrinti, nekelti panikos yra nuslepiama ir tik po kurio laiko pranešama. Tai, na, irgi taip, vadinkim, tokių pavyzdžių galima daug būtų prigalvoti, tai, na, tikrai to tokio skaidrumo reikėtų daugiau, tai, bet, na, kažkokios išeities nelabai ir čia mes rasim tikriausiai dabar, tai gal norėčiau paprašyti pono Valinsko, gal galite sugrįžti į politiką ir padaryti tvarką. Tai tiek.
1: Ačiū, Mariu, jums. Pone Dubauskai, dar sureaguokim į tai,

0: ką Jūratė kalbėjo ir kuo baigė Ingrida Unikaitė Jokuntavičienė apie tos kaltųjų paieškas, nes dabar tarsi nubaustas kaltasis, tai yra registrų centro vadovas atsistatydino, bet mes pažiūrėkim taip chronologiškai laiko prasme, jeigu mes žinom, kad tiek ekonomikos renovacijų ministras, tiek premjerė žinojo šitą istoriją nuo balandžio pradžios ir tada šitam vadovui nereikėjo atsistatydinti, o tik tada, kai visuomenė sužinojo, tada jau jam reikėjo atsistatydinti. Tai vienas momentas, o kitas dalykas tada vėlgi, o tai kaip su migracijos departamentu?
1: Taip, tokio lygio skandalas, jisai reikalauja, kad kažkas būtų atleistas. Nu, reikia garą nuleisti. Ir jeigu registrų centro vadovas tada, kada jau tai tapo vieša, nebūtų atleistas, daug daugiau strėlių lėktų į vidaus reikalų ministro, į teisingumo ministrės, kuri beje, dabar šito istorijoje visiškai šone liko, nors teisingumo ministerija yra registro valdytojas, man atrodo, taip vadinasi, nes yra trys šalis. Ekonomikos ir inovacijų ministerija, teisingumo ir registrų centras. Ir į patį ekonomikos ir inovacijų ministrą, jau nekalbant apie tai, kad ir premjerai reikėtų paaiškinti. Tai greitai atleidus, manau, kad tikėtasi nuraminti reikalaujančius ministrų galvos ir parodyti štai kas kalčiausios. Ekonomikos ir inovacijų ministras lyg ir bandė paaiškinti, kodėl taip atsitiko. Neva tai per tą mėnesį registrų centras neįvykdė to, ką turėjo įvykdyti ir tada jau buvo priimtas sprendimas. Ir taip jau sutapo visiškas atsitiktinumas, kad jam tas sprendimas galvoje subrendo tada, kada informacija pagaliau tapo vieša. Čia, žinokit, visiškai buvo sutapimas.
0: Dar aš kaip tik dirbau tą vakarą, penktadienio vakarą, ir pati skambinau ekonomikos ir inovacijų ministro atstovai spaudai, prašydama ministro komentaro, ir po tų prašymų tada išėjo ministro atsakymas apie atsakomybę. Tai vėlgi tai buvo irgi, na, po žurnalistų kreipimusi.
1: Ne, tiesiog sutapo, jūs skambino, tuo metu ministras galvojo, kai dar vertino, ir kai jau paskambinot, tada ministras jau galutinai priėmė savo sprendimą, absoliučiai sutapimas, žinokit.
0: Pone Valinskai, čia ką sakė Marius, ne apie jūsų grįžimą į politiką, netapo komentuokit, o tai ką sakė apie tai, kad tai kvestionuoja pasitikėjimą valstybės institucijoms ir kitais klausimais, na, jis minėjo žalių žmogeliukų istoriją, ar ne, kad ir kitais klausimais valdžia gali nutylėti svarbius dalykus visuomenį.
2: Žinot, aš pradėsiu nuo to, kad tai, kas sakė gerbiamas Gediminas Vagnorius, jisai iš dalies yra teisus, nes tas prieimas galimas prie šitų duomenų net ne iš vienos institucijos ir iš tam tikrų struktūrų, tai nėra kažkoks stebuklingas dalykas. Tačiau taip demonstratyviai ir taip masiškai atliktas parodymas ir net parodomasis, sakysim, aktas, jisai be jokios abejonės turėjo savo tikslą kelti nepasitikėjimą valstybę ir jos institucijomis. Tai va čia yra pats svarbiausias dalykas ir aš asmeniškai, tai mano nuomonė, aš tikiu, kad tai buvo koordinuota akcija, nes kaip ir minėjo kolega Gediminas, tai šitos duomenis, jeigu labai kažkas nori turėti, jos ko gero jau ir seniai turėjo, bet toks parodomasis veiksmas jis rodo ir skatina nepasitikėjimą. Ir šitoj vietoj, na, žinot, labai jau patys tie rusai džiaugiasi, kad žiūrėkit, mes paleidom ten kelis dronus ir virto ir ministras Latvijoje ir visa vyriausybė. Ten daugiau viskas buvo sukelta dėl tarpusavio, sakysim, politinių aspektų ir artėjančių rinkimų. Bet kas gali paneigti, kad tie patys rusai gal, o pabandom dabar panašų variantą ir Lietuvoj. Pažiūrėsim, ar kris ministrai ir kurie, jeigu kris, ir galbūt ir ta pati vyriausybė turės atsistatydinti. Tai tas jų žaidimas čia taip pat kaip nuėjusi kazino politinį. Na pažiūrėkit, pabandom dar. Ir šitoj vietoj mūsų būtent struktūrų ir aukščiausių valstybės pareigūnų veikimas, jis rodo, kad mes kol kas tokioms atakoms esame neįgalūs pasipriešinti. Ir tas pasakymas ir palyginimas, kad jeigu kiltų konfliktas prie sienos su tais nedaug dieve žali žmogeliukais ir jeigu tai būtų slepiama, tai analogija visiškai vietoj ir pakankamai tiksli. Tai šitoj vietoj mes turim labai didelių problemų, kurias reikia labai labai greitai šalinti ir man atrodo, kad čia neturi kratytis atsakomybės nei prezidentas, tuo labiau nei premjerė Ir klausimas, ar iš tiesų tie ministrai, iš kurių dabar kol kas nereikalaujama politinės atsakomybės, ar jie iš tiesų išlips iš balos sausi. Ir mane labiausiai pribloškė tai Seimo pirmininko Juozo Oleko pasakymas, kai jis komentavo pirmo reikalo pasakydamas, tai mes čia nieko dėti, nes tas žmogus yra paskirtas dar konservatorių. O ne, pirmininkė, jūsų ministras paskirtas koalicijos 2 metus su juo dirbo ir nematė problemos. Ir kai problema iškilo, jūs vėl ištraukite iš spintos skeletą, ant kurio užkabinta konservatoriai. Ar rimtai taip reikia elgtis valstybės politikui tokiai grėsmė iškilus? Aš nemanau.
0: Raimonda iš Klaipėdos, labą rytą jums.
3: Labas rytas. Daug visokių minčių kyla per šitą skandalą, bet tai, ką aš asmeniškai pastebiu. Dabar registrų centras pasiūlė gyventojam patiem prisijungti prie sistemos ir pasitikrinti, ar jų duomenys nebuvo nutekėję. Ar buvo, ar nebuvo. Man klausimas yra toksai, jeigu per 1,5 mėnesio nuo gavimo žinios registrų centras ir buvęs jau vadovas teigia, kad nieko nebuvo padaryta, o tik tai pinigų, trūkumas yra sistemų, ten kažkaip sutvarkymui, tai reiškia žmonės, prisijungdami prie sistemos, vėlgi patiria riziką, kad jų duomenys dar kartą bus nutekėję. Tai aš nesuprantu, kodėl registrų centras negalėjo išsiųsti tiesiog laiškų žmonėm su informacija apie tai, kad jų duomenys buvo nutekinti. Kitas dalykas, kad mano artimas žmogus dar prieš 3 savaites išsitraukė duomenis apie jo asmenį, na, reiškia, besidominčiais, kas buvo prisijungę prie jo duomenų per paskutinius metus. Ir atsakymas buvo iš tiesų, kad, na, ten tarp tų prisijungusių nebuvo informacijos, kad jo duomenis yra nutekėję. Tai reiškia, valstybinės institucijos, vadovai, sąmoningai tylėjo, nerodydami, kad jų, prie jų duomenų buvo prisijungta.
0: Bet taip po to paaiškėjo, kad nutekėjo vis dėlto jo duomenys, ar
3: taip,
0: kaip?
3: Taip. Tai reiškia, kad man asmeniškai, kaip valstybės pilietei, jau turbūt nelabai įdomu, ar vienas ar kitas politikas kažkurio tai galva kris, man norisi tiesiog dabar asmeninės atsakomybės, kas už tai atsakingas ir tam pačiam migracijos departamente ir kur tie duomenys vis dėlto nutekėjo. Nes kaip aš suprantu, kad žinant adresus, asmens kodus, labai lengvai galima nustatyti droną ir paleisti ar į tai kokio tai valstybės pareigūno namus, ar tai, na, ir Seimo nario, kurio duomenys irgi nutekėjo, arba į paprasto žmogaus tiesiog. Tai vat daug klausimų ir jokių atsakymų apar pasiteisinimų, kad valstybei bus grėsmė, jeigu kažkaip tai vyriausybės vadovė ar kažkas tai atsistatyti.
0: Mm. Ačiū, Raimondo, jums. Na, generalinė prokuratūra pradėjusi iki teisminį tyrimą šią temą. Tikėkime, atsakysiu tuos klausimus, kuriuos jūs keliat. Ponio Vagnoriau, kalbant apie būtent tai, ką sakė premjerė, kad jos atsistatydinimas būtų dovana priešams. Kaip jūs manytumėt?
4: Na, galbūt forma, netinkama forma, aš manau, kad šiaip didžiausia problema yra tai, kad yra labai nevykęs komunikavimas, netinkamas paaiškinimas ir sutikčiau su pašnekovė, kad iš tikrųjų matyti turėjo būti reaguojama ir pranešama visiems, kurių duomenys buvo nutekinti. Nors šiaip iš tikrųjų tikriausiai ten esminis klausimas, ar buvo pakeisti duomenys. Jeigu duomenys nebuvo pakeisti, tai na, galbūt žinojama tik tai klausimas. Taigi matau didelį problemą prasto komunikavimo, matau kitą dar didesnį problemą, tai kad visuomenė nepasitikė, nepakankamai pasitikė vyriausybė, vyriausybės institucijoms, ir tas pasitikėjimas visą laiką krenta. Ir tikriausiai šis įvykis tik tai, na, paaštrina tą nepasitikėjimą. Tikriausiai, jeigu vyriausybė būtų turėjusi didelį, tarkim, pasitikėjimą, tikriausiai šitas skandalas nebūtų atrodęs toks reikšmingas. Aš sutinku su gerbiamu Arūnu esminę nuostatą.
0: Labai gaila, vėl ryšys stringa su Gediminu Vagnoriumi. Gal aš paprašyčiau... Gal aš paprašyčiau kolegų, kad paskambintų jam telefonu, gal tada būtų didesnė tikimybė, kad ryšys bus geras ir tada galėsim išklausyti iki galo jo mintį. Ponia Unikaitė Jakuntavičiane, kalbant apie tai, ar čia kas būtų naudinga priešams ar atsistatinimams, ar tarkim, jeigu Inga Ruginienė pakeistų jos partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, ar tai būtų nauda priešams, turiu minyje, premjero poste?
5: Manau, kad dėl priešų tai sunku pasakyti, kuris ten variantas jiems būtų geresnis, bet valstybės gyventojų požiūriu, jeigu atvertinsim pagal tuos reitingus, kuriuos matom, pagal tai, kaip atsiliepia apie vyriausybę ir apie premjerę, tai matytų pokytis kažkoks vis dėlto būtų, nes daugelis mato pačios premjerės asmenyje daugybę problemų ir negebėjimo, kaip aš jau ir buvau užsiminusi, būtent suvokti problemų svarbos, teikti tam tikrus prioritetus, kur, kaip, kada reikia ar informuoti, ar elgtis tam tikroje situacijoje ir su žmonėmis, vat būtent bendraujant, tai kur, kada reikia jiems paaiškinti, kur reikia nuraminti, kur reikia iš tikrųjų profesionaliai tą daryti, ne paskutinės minutės kažkokiu tai pasiruoštų kalbėjimu. Ir matyt, kad visuomeniai tai galbūt jau toks ilgai lauktas būtų ir diskutuotas dalykas, kad jeigu pasikeistų premjerai, galbūt ir kad ir iš tų pačių socialdemokratų, bet sakykime kitas asmuo, galbūt tie pokyčiai kažkokie vis tiek atsirastų ir manau, kad asmenybių kaita prisidėtų prie geresnių reitingų taip pat. Bet priešams, tai žinoma, geriau turbūt turėti mažiau kompetentingą valdžioje, sakykime, esantį žmogų ir tiesiog turėti tą nepasitikėjimą valdžia visuomenės tarpe, nes greičiau galima ir manipuliuoti ir įvairiom nuomonėm ir įvairius naratyvus skleisti, sakykime, dezinformacija tam tikrą greičiau priima, todėl kad kai yra susiskaldimas, kai yra polarizacija, kai yra toksai didelis nepasitikėjimas, tai žmonės ieško įvairių alternatyvių paaiškinimų ir kažkokių tai komentarų ir jeigu negauna iš valdžios, iš valstybės institucijų, iš tų pačių valdžioje esančių politikų, tai gali greičiau poveikį daryti per kitus kanalus, sakykime.
0: Modestas iš Ignalinos rajono. Modestai, sveiki.
6: Labai diena. Na, matyt, duomenų vis dėlto nutekinimas ir duomenų krizė valstybėje yra. Jeigu būtų normali valstybė ir civilizuota, tai visų pirma į Seimą būtų nepatekęs ir premjerų būtų nebuvęs asmuo, kuris iki galo netliko teismo paskirtos bausmės. Jeigu mes įsirenkam į Seimą asmenį, kuris netliko bausmės, tai yra sisteminė valstybės problema, ne vyriausybės. Antras dalykas, vis dėlto, tai yra labai teigiamas reiškinys, pamačius Ingą Ruginienę, kuri daugelį metų dirbo profsąjungos kaip aktyvistė, kaip pirmininkė, kokio lygio yra Lietuvos profsąjungos ir kas jos yra. Trečias yra teigiamas dalykas. Vis dėlto tokie stresai teigiamai veikia mąstančią visuomenės dalį. Aš nekalbu apie didžiąją dalį tos vis dėlto visuomenės, kuriai absoliučiai neįdomi politika, neįdomi kultūra, neįdomus menas, neįdomus pasaulis. Bet yra vis dėlto, tarkim, tenai 10-15% mąstančių, rimtai galvojančių apie ateitį žmonių. Tai juos vis dėlto mobilizuoja kitiems rinkimams. Ir kuo greičiau jie ateis, tuo geriau bus. Nes čia jau gero nieko nebus. Su
0: taip,
6: šita dauguma.
0: Taip, ačiū Modestai, ponia Vagnoriau, lygi ryšys pasitaisė, pabaikit vėl savo mintį.
4: Aš sutinku su gerbiamu Arūnu mintimi, jog esminis tikriausiai dalykas tai, kad šis incidentas, ši ataka atskleidė, tikriausiai dar kartą atskleidė mūsų nepakankamą pasirengimą.

0: Ir daugelis žmonių tikriausiai klausė, ar mes esam pajėgus apsiginti didesnių masto atakomis. Mes matėm komunikavimą, kada tiesiog praležavo oro uosto veiklą tie kontrabandiniai balionai. Mes matėm reakcijas, kada vietoj to, jog būtų imtasi konkrečių ryštingų priemonių, buvo uždarinėjami postai ir daugelis gyventojų klausė, kokį ryšį turi oro balionai ir pasienio postų uždarimas. Tai yra tikriausiai buvo skirta daugiau visuomeniai, bet iš tikrųjų tai daugelis tikriausiai žmonių sako, ar vyriausybė ir pajėgi efektyviai veikti, ar vyriausybė turi planą, kaip kovoti su hibridinėmis atakomis, ar vyriausybė yra pasirengusi, tarkim, nuo dronų atakai. Tie pavieniai dronų nukritimai, paleidimai, nu, yra tik tai simboliniai dalykai, bet galime įsivaizduoti, jeigu būtų organizuota kokiu.
1: Deja, vis tiek ryšio problemų šiek tiek išgirstam, bet mintį ne iki galo. Pone Dubausko, jūs norėjote į klausytoją reaguoti.
2: Taip, norėjau sureaguoti į klausytojo skambutį. Klausytojas pradėjo savo pasisakymą frazę, jeigu Lietuva būtų normali civilizuota valstybė. Man atrodo, tokių frazių ir siekia tos jėgos, kurios tokia sumaištį.
1: Kad mes taip galvotumėm apie savo valstybę.
2: Taip, va, nes visa kita komentarai teisingi, bet mes esam normali ir civilizuota valstybė ir baikit tokias nesąmonės kalbėti. Nepatikėkim, kad jeigu viena sumaištis ar premjerė ar ministras nepakomunikavo ir mes dėl to tapom necivilizuota valstybė. Būtent to ir siekia. Net nedomenų nutiekėjimas šiuo atveju didžiausia problema. Nu, pasitaiko. Dabartiniam pasauliu, kai viskas skaitmenizuota, duomenys nuteka. Ir mes turėjom ne vieną ir Lietuvoje, ir pasaulyje dar ir netokių atvejų turėjom. Kai duomenys, daug jautresni duomenys nutiekėjo. Ir niekur tos valstybės yra normalios, civilizuotos ir toliau veikia. Bet kas įvyko dabar, daug didesnė problema yra sumaištis, kur mes aiškinamės ir dar turbūt ilgai ir politikai aiškinsis, kasgi čia įvyko ir kodėl taip įvyko. Dėl to, kad laiku buvo nepakomunikuota, nes dingo pasitikėjimas. Taip, saugumo spragos yra blogai. Bet jeigu iš karto apie jas būtų pasakyta, kaip bus jos lopomos tos spragos, okei, aš bent jau žinočiau realią padėtį. Šiandien mes, kai išgirstam po pusantro mėnesio tik tai apie problemą, tai kai kitą kartą mums sakys, žiūrėkit, dabar sutvarkėm, dabar su registru centru viskas tvarkoja. Ar mes to patikėsim? Praėjusį kartą tai mums nesakė, iš kur mes žinom, kad dabar nemeluoja.
1: Kaip pagal vadovėlį reikėjo surengti ir tą spaudos konferenciją, nes vėlgi mes turim žinią penktadienio vakare, spaudos konferenciją, ministrės pirmininkės ir trijų ministrų vakar, tai yra trečiadienį.
2: Apskritai reikėjo komunikuoti apie tai iš karto. Iš karto, kai yra aiški informacija, nes tai tikrai ne vieno ar dviejų registro duomenų nutekėjimas, 600 tūkstančių įrašo. Tai žinoma, kad ta informacija anksčiau ir vėliau nutekės. Ir kuo tu vėliau, kuo ilgiau lauksi, tuo didesnė rizika, tuo tu mažinsi pasitikėjimą savimi. Nebuvo dar taip, kad tokio masto esant ar duomenų nutekėjimą ar kitai krizei, kad nenutekėtų informacija. O kai informacija nuteka, kai nekomunikuoja arba įmonė pati, arba ministrė, arba premjerė, tada belieka tik tai teisintis. Viskas, kas vyksta nuo pat problemos pradžios, yra teisinimasis. Ir tada dingsta pasitikėjimas.
1: Pone Valinskai, tai išverš šitas skandalas vyriausybė, premjerė iš posto, ar ne?
3: Aš nežinau, man atvirai šnekant pačios premjerės pareiškimas, man primena absoliutizmą, kad valstybė tai aš, kad tai yra problema. Jeigu jau mane nuims, tai čia bus didžiulė problema valstybė ir didžiulė šventė priešams, bet man labai patiko ponios Ingridos pastebėjimas, kur jinai viską apvertė aukštyn kojom ir pasakė, kad ne jos pasitraukimas yra didžiulė dovana priešams, o jos tokios silpnos premjerės buvimas yra didžiausia dovana mūsų priešams ir neprietėliams. Tai aš visiškai nepritariu ponios Ingridos šitai tokiai įžvalgai. Dabar klausimas, ar išvers? Aš manau, kad ne, nes jeigu jau viskas eitų link to, tai ir prezidentas, ir premjerė pirmojo vietoj pareikalautų kažkurio aukštesnio pareigūno, jau turėjo pareikalauti negu registrų vadovo
1: Tai kuris čia dabar eilė, ekonomikos ministras ar vidaus reikalų ar teisingumo, kuris?
3: Aš manau, kad turėtų, na, galbūt reiktų mesti kauliuką šitoje vietoje, kad kuriam nepasisekė, nes tas garas būtų nuleistas. Trijų šiek tiek gal per daug, bet tai, kaip ponas Kondratovičius, VRM ministras, aiškino, kodėl ir kaip migracijos departamentas, kuris yra pavaldus būtent VRM, dalyvavo šitam visam skandale, tai mes turim tuos, kurie nutekino, tuos, kuriuos naudojo kaip, na, yra toksai dalykas, mulai, kurie nešioja, sakysim, kaliniams tam tikrus draudžiamus daiktus, tai jais buvo pasinaudota kaip mulais, kai buvo nutekinta informacija per migracijos departamentą. Ir šitoj vietoj tas pasakymas, žinot, ir valdančiųjų, ir to paties Seimo pirmininko, ir premjerės, kad nematom kol kas pagrindo atsistatydinti arba atstatydinti kažkurį ministrą, tai klausykit, o tai kas dar turi įvykti? Būdavo, aš pamenu, buvo vidaus reikalų ministras Raimundas Šukys, dabartinis vicepirmininkas Seimo, ir nei jis toj avarijoje dalyvavo, nei dar kažkas ten tokio ypatingo, bet nutikus tragiškai avarijai, jisai iš tiesų padėjo pareiškimą ant stalo, nors tiesioginės jokios atskaitomybės dėl to nebuvo. Čia yra tiesiogiai jums pavaldžios įmonės, įstaigos, institucijos ir jos leido ir dalyvavo aktyviai šį skandalą kurpiant ir jūs nematot politinės savo atsakomybės. Man labai keista. Bet žinot, šita valdančioji dauguma jau niekuo nebenustebins. Tai šitoje vietoje nebenustebins ir tuo, kad neatsistatydins nei vienas politinis pareigūnas.
1: Pone Unikaitė Kuntavičiene, tai kaip čia dar koalicijos momentai, nes ekonomikos ir inovacijų ministras Grikšas tai yra koalicijos partnerių, valstiečių, Kondratovičius yra socialdemokratų, tai žodžiu, čia irgi svarbus momentai tarp koalicijos partnerių, nes jeigu Grikšą nuimsi, tai tada gal ir koalicija gali žlugti, kaip Latvijoje gali situacija būti.
3: Teisingumo ministrė yra Lenkų.
1: Taip.
4: Taip, iš tiesų, visi ministrai priklauso skirtingoms politiniams partijoms ir čia jau kyla problemų, taip greitai, sakykime, sprendimus padaryti, kur čia kieno atsakomybė didesnė, kur kam kas čia priklausė, ar dėl to, kad spragos padarytos, ar dėl to, kad, sakykime, tais registrais nepasirūpino, tai viena ministerija, ar ten per kurią siurbiami tie duomenys ir prieiga atsirado. Vėl kita, iš tikrųjų labai, labai sudėtingas klausimas, bet matyti, kad reakcijos, sakykime, ir iš tų vadovų skirtingų partijų yra tokios, kad tarsi nieko čia tokio ypatingo nėra ir sakykime, iš valstiečių ir žaliųjų partijos Veryga, taip pat ten mačiau kažkokį, tai buvo liktai įrašą padaręs apie tai ir kad čia iš tiesų daro viską, ką gali, ten skiria lėšas ir padeginė ir vietoj to, kad išvelgtų savyje arba savo, sakykime, vadovaujamose ministerijose ar sakykime, savo kaip koalicijos kažkokias tai problemas ieško jų kitose partijose, buvusiose vyriausybėse, kaltina konservatorius. O tikėtis iš tikrųjų to politinės atsakomybės prisiėmimo yra labai maža tikimybė, turbūt galėtumėm sakyti, ko galėtumėm tikėtis, nes buvo daug, daug įvairių atvejų ir kur tas nebūdavo padaryta. Tai aišku, kad dėl premjerės tai čia yra labai mažai tikimybės, bet iš to, kaip sureagavo ir pats socialdemokratų lyderis, bet na, dėl ministrų tai galbūt reikės laukti dar kažkokių tai, na, tyrimo rezultatų, kaip kad dabar yra kalbama, gal jeigu sumastytų, bet vėlgi, nu, tikimybė yra maža dėl to, kad koalicija bendra ir pajutinus vieną, tada nepasitenkinimas gali iškilti partnerių taip pat, na,
1: Pone Vagnoriau, ar negali būti situacija panaši kaip Latvijoje, na ten irgi vyriausybė suberėjo tiesą dėl kiek kitokių priežasčių, bet na Rusija labai aktyviai irgi išnaudoja tą situaciją, na net tiesiogiai Latvijai grasindama, matydama galbūt na tokį politinę suirutę tam tikrą šalį.
5: Taip, aš manyčiau, kad kažkas panašaus vyksta ir vyks ir Lietuvoje. Didžiausia problema visgi yra ta, kad pastaruosius keletą metų mes nematom realiai veikiančios vyriausybės, realiai veikiančių valdžios institucijų, kadangi na, mes iki šiol esam paskendę vidinėse partinės politinėse diskusijose ir problemos. Nuo vienos problemos mes perinam į kitą ir faktiškai, na, toks ir visuomenės susidaro įspūdis, kad na, vyriausybės veikla yra, tai yra reguliuoti vidinius santykius. Ar pasikeis vyriausybė, ar nepasikeis vyriausybė, aš nemanau, kad tai yra esminis dalykas. Aišku, aš turiu savo asmenį nuomonę ir įsivaizduoju, kad matyt, po kurio laiko rudenį mes turėsim ir permainų. Bet kažkaip norėtųsi, kad vyriausybė pradėtų veikti, norėtųsi matyti kažkokią aiškę programą ir ekonominę, ir socialinę, norėtųsi matyti ir aiškę krašto apsaugos gynybos programą, nes iš tikrųjų yra pasimetimų, mes visi matom pasimetimų dėl vieno ar kito nuklydusių dronų. Tačiau daugelis žmonių tiesiog galvoja, kas nutiktų, jeigu iš tikrųjų būtų tokia nu, masinė drono ataka. Tarkim, tranzito, ginant tranzitą į Kaliningradą ar kitų pretekstų ir tikriausiai mes pamatytume, kad mes turim daug neišspręstų klausimų, dėl to norėtųsi, jog ir šis įvykis taip pat pasitarnautų na, ir priverstų politinę valdžią na, tiesiog pradėti ryštingai vykdyti savo programą ir parodyti visuomeniai, kad yra kažkas konkretaus daroma. Parodė įtikinti visuomenį, kad jie yra ginama, kad yra tiesiog žmonės gali na, kažkaip saugiau gyventi, nes jeigu jūs visuomeniai gatvėje pasidėrautum žmonių, kaip kokios ir nuotaikas, ir žmonės tikrai jaučiasi, jie saugiai gyvena, aš manau, kai 19 atsakytų, jog mums trūksta to saugumo ir bent jau mes nematom kažkokių priemonių, kurios šitą padėtį taisytų.
1: Dar du klausytojai, Lina Vilnietė, labą rytą, Lina.
6: Labą rytą. Čia, žinokit, aš nesuprantu, kodėl visi durniukais apsimetė jūs tylit. Va vakar per žinias kalbėjo prokurorė, kad jinai neleidusi, kaip ten kalbėjo, kad neleidusi, jinai pati sako, negalėjom pasakyti, tai jinai matyti tą užčiaupę ruginienį. Tai čia durnių aišku, bet visi va tyli, net žurnalistai tyli, bijo pasakyti, kad čia prokurorės viskas priklauso, prokurorė neleido. Arba pavyzdžiui, kai tas pasišalino, kur buvo konservatorius, irgi su šypsena žvengdamas. Nu, tai irgi čia kažkur yra šuo pakastas. Tai juk tas pats, kas su Gintare Skaistė. Pavogė 14 tūkstančių.
1: Gerai, ačiū, Lina, dėkui, supratom jūsų mintį. Pradėjom laidą nuo generalinės prokuratūros pozicijos pacitavimo ir nuo šitos situacijos aptarimo. Raginu visus klausytojus niekieno nevadinti taip, kaip pavadinot, elgtis pagarbiai. Jonas iš Vilniaus, sveiki.
7: Labadiena.
1: Klausom.
7: Tai jūs ką tik pati pasakėt, kad pradėjot laidą nuo prokuratūros pasisakymų, bet taip ir tą laidą, tą pasisakymą taip ir nustumėte šalį. Kai jūs nepradedat chronologiškai juk buvo nuo balandžio 3 dienos pastebėti vienetai, vienas, du ten nutekėjimai. Kai pasirodė didesnis mastas, buvo pranešta prokuratūrai. Prokuratūra paskui balandžio 15 iškėlė jau bylą.
1: Policija, kriminalinės policijos biuras pradėjo tyrimą balandžio 15.
7: Ta prasme, visi kontroliuoja prokuratūrą. Čia negirdima yra to, kai buvo iš viso chronologija, yra tik akcentuojama, kaltinama, tiesiog skatinamas yra nepasitikėjimas vyriausybė. Kaip galėjau pranešti visiems, jeigu prokuratūra yra pradėjus tyrimą ir uždraustas bet koks duomenų viešinimas, be prokuratūros sutikimo. Tai yra, dar įstatymų pažeidimas būtų buvęs ir net kalėjimo bausmė ir panašiai.
1: Gerai, ačiū Jonai jums, kaip tik ir apklausą šitoje vietoj pacituosiu, mums liko tik 4 minutės ir pono Dubausko paprašysiu sureaguoti klausytojų skambučiai panašus ir apklausa, man atrodo, irgi tą patį liudyje. Ar jūs įtikino premjerės paaiškinimas, kodėl visuomenė dėl domenų nutekėjimo nebuvo informuota iš karto? 605 žmonės dalyvavo šioje apklausoje, 55% sako taip įtikino, 43% sako, kad neįtikino, nuo 2% sunku pasakyti, aš tik pažymėsiu, kad apklausa pasikeitė. Pradžioje rezultatai buvo kitokie, buvo daugiau ne, o dabar turime atsakymą, kad daugiau variantų taip. Tai, ponia Dubauskai, kiek visuomenė, jūsų manimų, ir na, šitie du skambučiai, ar ne, kaip atrodo šitame kontekste įtikino premjerės paaiškinimai dėl būtent generalinės prokuratūros pradėto tyrimo?
2: Aš manau, čia žmonės balsuoja ne už šitą

0: istorija, o apskritai arba jie pasitiki premjerė, arba norėtų pasitikėti, arba ne. Nes ir kaip pastarasis klausytojas, na, jis išgirdo tik tai paaiškinimą, kad neva tai balandžio pradžioje buvo tik tai keli, ne, balandžio pradžioje jau buvo visi duomenys nutekėję, balandžio trečia jau buvo užblokuotos prieigos. Tai tiesiog tie, kurie pasitiki premjerė, tie ieško pateisinimo ir pasiema vienokią informaciją, tie, kurie nepasitiki, nu, girdi labiau. Manęs asmeniškai neįtikino šitas paaiškinimas ir anksčiau neįtikino, aš kaip komunikatorius žinau ir susidūrė su ne viena krize, žinau, kad nepasakymas, atidėjimas informacijos, jisai sukels tik didesnės problemas. Ir taip, dabar, kaip čia, visi galai suvedami arba paaiškinimai į prokuratūrą. O jūs pagalvokit, koks triukšmas būtų kilęs, jeigu prokurorė būtų pasakiusi, žinokit, mes neuždraudėm komunikuoti. Tai tada tai tikrai būtų vyriausybės griūtis. Tai prokuratūra nelabai ir turėjo kito pasirinkimo dabar, jeigu komunikuoti kaip nors kitaip.
1: Pone Valinskai, visai apibendrinant, porą minučių liko. Tai kaip jūs manot, kokias čia pasekmės šita visa istorija turės ir ar jinai toliau rutuliosis, jei taip, tai kaip?
2: Man atrodo, kad mes po kelių dienų išgirsim kažkokį naują, didesnį skandalą ir šitas tiesiog nuės į užmarštį. Tai yra klasika. Ir aš pritariu jūsų kolegai studijoje, eksperto nuomonė iš tiesų, kad vis dėlto bandoma išgirsti didžiąją dalį tai, ką norima išgirsti. Vieni peikia, kiti gina, bet vienas dalykas visiškai aiškus. Tikrai ne du piliečiai buvo nutekinti jų duomenis balandžio trečią dieną. Iš tiesų buvo visi duomenys jau tuo metu nutekinti, buvo užblokuoti, bet problema kita. Nei balandžio trečią, nei ketvirtą, nei penktą nebuvo jokio prokuratūros draudimo paskleisti šitą informaciją apie kilusį pavojų valstybės pasitikėjimų. Ir kitas dalykas, na, sakoma, kad čia nieko ypatingo. Yra problema, nes jau dabar jaučiamas suaktyvėjimas tam tikrų nusikalstamų struktūrų, atsiprašau, kurios tiesiog tais duomenimis disponuoja. Ir šitoje vietoje mes dar tik tais įžengėm į tą pirmąją fazę to blogojo dalyko. Tai šitoje vietoje, atsakant jūsų klausimą galų gale, manau, kad negrius vyriausybė dėl šito, ne.
1: Atsikuosikit, ačiū Arūnai jums, tai laidų vedėjas, buvęs Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas, taip pat Ingrida Jakuntavičienė, unikaitė iš Vytauto didžiojo universiteto, docentė, daktarė, taip pat komunikacijos agentūros Repoint direktorius, reputacijos konsultantas Mantas Dubauskas ir taip pat ekspremjeras Gediminas Vagnorius. Aš dėkinga jums visiems, taip pat ir skambinusiems ir balsavusiems mūsų apklausoje klausytojams. Visai netrukus naujausios žinios, o po jų Igno Andriukevičiaus vedama laida 10.12, kuris aiškinsis, kur yra riba tarp nuovargio ir perdegimo. Iki.
3: Brangieji, gegužės 30 dieną Klaipėdoje 19 kartą vyks kasmetinis solidarumo renginys Vilties bėgimas. Skirtas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims ir jų artimiesiems. Susitikime Klaipėdos senamestyje. Registracija viltiesbėgimas.lt.
4: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pristato 17-asis vasaros festivalis. Gegužės 29 dieną Aleksandrijų Palėjus rečitalis, birželio 4 roko baladės, birželio 12 Bramso vokiškasis rekvijam, birželio 18 pop dainos su LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius, pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
5: Valstybės paslaugos turi būti paprastos ir patogios kasdien. Todėl jos perkeliamos į skaitmeninę erdvę, gyventojų ir verslo patogumui. Patikimos sistemos užtikrina duomenų saugumą ir mainus. Naujos technologijos jau atpažįsta lietuvių kalbą, o skaitmeniniai įgūdžiai tampa prieinami kiekvienam. Tai skaitmeninė Lietuva, kuri veikia žmonėms. Ateitis jau įjungta. Projektai finansuojami ES plano naujos kartos Lietuva lėšomis.
6: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27, 31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
3: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis. Pagrindinis rėmėjas Vilniaus savivaldybė, partneris LRT.
7: Jis galvojo, kad yra anonimas, bet tada aš jį radau. Komiška drama Vieniša mama. Jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
8: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
9: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose. Ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT radijas.
1: 10:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Po naujų Jungtinių valstijų smūgių Iranui šiandien šoktelėjo naftos kainos. Brent rūšies naftos kaina pakilo iki $96 už barelį. Amerikos kariuomenė šįryt skelbė surengusi dar vieną smūgių virtinę prieš karinius taikinius pietinėme Irane. Pasak centrinės vadavietės, amerikiečių pajėgos taip pat numušė mažiausiai 4 Irano paleistus dronus, kėlusius grėsmę aplink Hormuzo sąsiaurį. Irano žiniasklaida skelbė, kad Irano pajėgos apšaudė 4 sąsiaurį bandžiusius kirsti laivus. Taip pat taikėsi į amerikiečių karinę bazę. Apie naujas atakas pranešama po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas esą bando vilkinti derybas. Jis pabrėžė, kad esminių klausimų išlieka Hormuzo sąsiaurio kontrolė.
2: Sąsiauris bus atviras visiems. Tai tarptautiniai vandenys. Niekas jo nekontroliuos ir mes tą prižiūrėsime. Mes tuo pasirūpinsime, bet niekas jo nekontroliuos. Tai aptarėme ir derybose. Žinoma, Iranas norėtų jį kontroliuoti, bet taip nebus, nes tai tarptautiniai vandenys. Omanas irgi turės elgtis kaip visi kiti. Arba ir juos turėsime susprogdinti. Bet jie tą supranta. Jiems bus viskas gerai. Maždaug 1500 laivų laukia galimybės praplaukti. Tinkamu metu leisime jiems tai padaryti.
1: Donaldas Trumpas. Izraelio kariuomenė nurodė evakuotis visiems Libano Tyro uosto gyventojams, nes čia ketinama pradėti operacijas prieš Irano remiamą judėjimą Hezbollah. Paryčiai šiame mieste jau buvo girdimi sprogimai. Šią savaitę Izraelio pajėgos surengė vieną didžiausių atakų virtinių Libane nuo balandžio, kai buvo sutarta dėl paliaubų. Libano tarnybų duomenimis per ataką žuvo mažiausiai 31 žmogus. Anksčiau Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu davė nurodymą išplėsti karinės operacijas giliau į Libano teritoriją, esą siekiant sustabdyti Hezbollah ugnį į šiaurės Izraelį. Pastaruoju metu vis pasikartojant fizinio ir psichologinio smurto išpuoliam šalies mokyklose, vidaus reikalų ministerija rengia diskusiją, kaip užtikrinti vaikų saugumą pirmiausia skaitmeninėje erdvėje, kurie gali būti įtraukiami į smurtą ir patyčias. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės Ilmos Kodienės teigimu, vaikų veikla internete turi būti prižiūrima ir reguliuojama.
3: Smurto tarp vaikų tikrai skaičiai nemažėja. Labai liūdna, kad vieni santykiai yra mokykloje, kiti persikelia į socialinę erdvę, kuriuose patyčių, smurto, užgauliojimo tikrai yra labai daug. Tikrai labai svarbu yra reguliavimas ir mokyklų bendruomenių susitarimas dėl telefonų naudojimo. Iki 13 metų vaikai neturi jungtis prie socialinių tinklų.
1: Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skuodienė. Lietuvoje dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų, nors juos namuose įsirengti yra privaloma. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovo Aurimo Gudžiausko, kai prieš 8 metus atsirado šis reikalavimas, dūmų detektorių kasmet buvo įsirengiama vis daugiau, tačiau kilimas sustojo ir toliau nebejuda.
4: Pas mus veikiančius tvarkingus dūmų detektorius turi kiek daugiau negu pusė šalies gyventojų, nors jie privalomi visuose būstuose. Tai statistika iš tikrųjų nedžiugina ir kas blogiausia, kad kai atsirado tas reikalavimas įsirengti dūmų detektorius, žmonės tikrai įsirenginėjo, mes matėm kilimą, kasmet skaičiuodavom, kad po 10-20% gyventojų vis daugiau turi dūmų detektorius, tačiau tas kilimas sustojo ties 60%, na ir jau keletą metų, nei pirminiai atgal. Mes stebime, kad žūsta žmonių gaisruose irgi nemažai, vat jau vien tik šiais metais 53 žuvę gaisruose, praktiškai nei vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Aurimas Gudžiauskas. Ugniagesiai gelbėtojai dėl pastarąją parą pučiančio stipraus vėjo visoje šalyje 57 kartus vyko šalinti padarinių ant kelių ar elektros tinklų užvirtusių medžių ir nulaužtų šakų. Daugiausiai iškvietimų sulaukta Utenos ir Kauno apskrityse. Šiuo metu Vilniuje 10 laipsnių, Alytuje 12, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose 13. Šiandien vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, gūsingas, daug kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių. 5:10.
0: 10:12. Labas rytas, LRT radio eteryje laida 10:12, šiandien ją vedu aš, Ignas Andriukevičius. Šiemet LRT radijas, kaip žinia, mini šimtmetį, birželio 12-ąją vyks speciali šventinė transliacija, o laidoje šiandien apie radiją netrukus pasikalbėsime su ilgamete kultūros laidų rengėja žurnaliste Jolanta Kryževičiene. Kitą pusvalandį su psichologe aptarsime perdegimą apie šio laikinio žmogaus santykį su darbu, poilsiu ir savo ribomis, pokalbį su knygos Perdegimo anatomija autore Ugne Juodyte. Po 11 valandos girdėsite rubriką LRT Girdi. Tvarkant vieną Vilniaus kelio ruožą, vairuotojai masiškai pažeidinėja taisyklės, blokuoja sankryžą, o piktnaudžiavimų jų užkardyti niekas nesiima jokių veiksmų, sako į LRT Girdi redakciją besikreipęs klausytojas. Kiekviena kelionė, teigia, jis yra praktiškai varanti į neviltį. Tad pasikalbėsime, kaip modeliuojama eismo organizavimo tvarka kelio remonto atvejais. Laukia ir dar vienas pasakojimas, apsilankysime Zorubelių kaimo Rietavo savivaldybėje vienkiemyje, kur inžinierius, hidrotechnikas ir bitininkas Albinas Maslauskas gyvena jau 20 metų ir sako, kad be sodybos neturėtų ką veikti.
5: Aš dabar jau esu pensininkas ir veiklos aš turu nuo ryto iki vakaro ir man be to kaimo būtų labai sunku.
0: Visas pokalbis jūsų lauks po 11:30, o laidos pabaigoje kviesime dalyvauti ir auksinio proto atrankos žaidime auksinio proto paskutinė savaitė, tad tikrai kviečiu sudalyvauti. Likit draugės su LRT radiju.

0: 10 12.
1: Šiemet LRT radijas mini šimtmetį. Ta proga iki birželio 12-ąją vyksiančios radio gimtadienio šventinės transliacijos kalbamės su radiją kuriančiais pavyzdžių kitiems tapusiais radio žmonėmis. Tad sėskim ir pakalbėkim su ilgamete kultūros laidų rengėja, LRT klasikos laidų vedėja, žurnaliste Jolanta Kryževičiane. Labą rytą.
2: Labas rytas, Signai, labas rytas visiems jūsų programos klausytojams.
1: Jeigu aš gerai suskaičiavau, tai gerą trečdalį to LRT šimtmečio, radio šimtmečio, jūs ir kuriat radiją.
2: Deja, taip, nes man taip nuskambėjo gražiai, taip ilga metė. Taip, ilgi metai, nes ateiti po studijų ir likti vienoj vietoj dirbti visą gyvenimą, tai čia yra visiškas nonsensas žiūrint šiandieninio jauno žmogaus akimis. Bet taip įvyko ir tas visai man smagu.
1: Aš čia truputį matematiką pradžioj užsiimu, jeigu jūs pradėjo 91-ais. O turbūt taip ir buvo, ar ne?
2: Nu, tai 91-ais aš jau grįžau po tokios ilgesnės pertraukos.
1: Aha, tai tada iš vis gaunasi, kad 35.
2: Studijas aš baigiau, jeigu jau, šiaip jau šiais laikais moteris slepia savo amžių neteidamos į darbo pokalbį, bet aš atėjau po studijų 85 metais ir paskui ten dar buvo tokia ilgesnė pertrauka ir paskui jau vėl grįžau.
1: O jums svarbu reikšmingos asmeninės ar vat profesinės sukaktys, skaičiuoti, žymėti?
2: Ne, kuo toliau gyveni, tuo sukaktys atrodo toks, na šiaip jau, yra tai yra, bet dar reikia paskaičiuoti su kalkuliatorium, kiek ten yra tų metų.
1: Vienas faktas, kuris galbūt, aš beje peržvelgiau jūsų dosiją, ir vienas faktas, kuris man pasirodė įdomus, apie kurį aš nebuvau girdėjęs, kad jūs ir Šveicarijos visuomeniniam radijoje esat darbavusis kažkada seniai praeitam šimtmetį.
2: Na, Ignai, jau dabar liaukime su tais praeitais šimtmečiais, nes taip jo jaučiuosi kaip dinozauras toks. Taip, mes kai atkūrėm nepriklausomybę, tuo metu daugelis Europos šalių žiūrėjo į mus kaip į šalį, kurią reikia kažkaip prisitempti prie vakarų standartų. Ir tuo metu SRI, tai yra Schweizerische Radio International, jie sukūrė tokią programą. GAS žurnalistai yra svečias žurnalistas, kuris dirba keletą mėnesių Šveicarijos radijoje ir mes ten buvom dviese su kitu kolega, ta prasme vienas, paskui kitas. Ir 2 mėnesius mes galėjome gyventi Šveicarijoje, turėti radijo visas galimybes, važinėti po šalį ir daryti įvairias medžiagas savo radijo stočiai. Žodžiu, Šveicarija tiesiog tokiu būdu norėjo prisistatyti Lietuvoje. Kas jai svarbu, kokie prioritetai, kaip jie gyvena. Ir tokių projektų buvo tikrai ne vienas, nes panašiai man teko į Vokietiją važiuoti. O po to, aš sakyčiau, aš prisimenu puikų projektą. Jau mes, kai įstojome į Europos Sąjungą, tada laimėjome tokį Europos Sąjungos konkursą, apskritai Lietuvos radijas visas, ir mes galėjome keliauti apskritai po įvairias Europos šalis, mes kiekvienas rinkomės savo šalį, kurią norėtumėm keliauti, tai kadangi aš moku vokiečių kalbą, tai išvažiavau į Austriją ir mes važinėjom po tą šalį ir darėm daugybę įvairiausių medžiagų. Tai tų galimybių pradžioje, tai buvo labai labai daug, dabar mes esam kaip lygus tarp lygių, tai jau čia patys turim kapstytis.
1: Aš pagalvojau, jums įdomiau

0: Kalbinti žmonės ar pačiai duoti interviu?
1: Kalbinti, o tokia mano darbas.
0: Bet interviu jūs kartais duodate ir vienam iš interviu prieš kelerius metus jūs sakėt,
1: jūs kad... Jūs labai pasiruošęs, aha.
0: Aš vat dar ir to norėjau paklausti, ar geras žurnalistas yra savaime geras, ar gerai pasiruošęs? Čia taip filosofinis gal klausimas.
1: Iš karto kelkim klausimą, kas yra geras žurnalistas. Nes šita sąvoka ir šitas apibrėžimas taip pat keičiasi su laiku, jeigu jau kalbam apie du amžius radijoje.
0: Gerai, bet grįžkim prie jūsų interviu, kur jūs buvot kalbinama trumpai ir jūs pasakėt, kad svarbu jausti džiaugsmą savo veikloje ir sakėt, kad tais retais momentais, kai man pavyksta padaryti kažkokius gerus darbus, tai yra didžiulis džiaugsmas. Ir aš galvoju, kuri iš jūsų veiklų, kuriomis jūs užsiėmėte, jums kėlė arba kelia didžiausią džiaugsmą iki šiol, nes jų buvo įvairiausių. Štai buvo ir radio laida Kviečia teatras, tada buvo Kultūros savaitė, buvo jūs TV eteryje, Naktinis ekspresas ir įvairiausių kitų veiklų, kurie jums taip retrospektyviai galbūt pasižiūrint ar daugiausia nostalgijos sukelia, arba galvojat, kad buvo puikus laikas tuo metu.
1: Nesukelia nostalgijos laidos pavadinimas, kokią tu laidą darai. Svarbu, ką tu ten darai. Ir daugiausia tai priklauso nuo pačios laidos koncepcijos ir nuo pašnekovų. Nuo temos pagaliau tos laidos. Todėl, na, kada tas džiaugsmas? Ta džiaugsmas tokia labai abstrakti sąvoka, bet būdavo ir yra tokių laidų, kai tu padarai arba įrašas pabaigi, arba, sakysim, išeini iš eterio ir tu supranti, kad tu tikrai gerai padarai. Kartais būna taip, kad tavo išgiria laidą, kur tu žinai, kad ten yra daug tokių silpnų vietų, ne tai. Bet būna, kad tu pats supranti, kad padarei viską, ką gali geriausio. Ir tas džiaugsmas yra tada, kada tu atrandi žmonės, kurie tau pasakoja savo istorijas. Nes vis tiek mūsų specialybė yra iš tikrųjų labai gera tuo, kad nu, raskit kitą specialybę, aš atmetu aišku policininkus, kur tu gali ateiti pas žmonės, pasibelsti į duris, jie tave įsileidžia ir maža to, jie dar pasakoja apie save viską. Tai čia yra unikalus dalykas, sakyčiau. Tai man visada džiaugsmas, kai vyksta tikrai toks tikras pokalbis. Nes aš dabar vadarau ciklą šimtmečių, ištraukiu tokius senus mūsų visokius įrašus ir aš prisimenu Sauliaus Macaičio vieną tokią frazę, kai jis pasakė, nu neapsimeskime, kad kalbame. Nes jeigu tu klausi iš tikrųjų norėdamas sužinoti, bet nepasirengęs ten, kaip mes sakom, mes visi turim kokį 20 klausimų, kuriuos galim kiekvienam užduoti. Ir jeigu tu ateini nepasiruošęs, vis tiek tu turėsi ką paklausti, kaip jums gimė šitą idėją, kaip jūs ją išvystėt ir kokie tavo ateities planai, tai čia yra tų standartų begalės. Bet kai tu turi vat, tą tikrą santykį, tikrą pokalbį, ir pavyzdžiui, man visada, aš labai džiaugiuosi, jeigu mano pašnekovas, pavyzdžiui, eteryje ar įrašė pasako, aš jums pasakoju pirmą kartą savo gyvenime, va šitą savo istoriją. Ir aš tada suprantu, kad atsiranda santykis, atsiranda žmogaus noras pasidalinti kažkokiais dalykais, kurie jam yra svarbus. Tai čia aš kalbu daugiau apie portretinės laidas, nes aš dar turėjau nuo tokių probleminių laidų ciklus ir laikas kultūrai ir kai televizijoje buvo toks, nes man tai rūpi, tai daugiau buvo diskusijos. Tai čia yra kita problema ir kita tema, todėl kad diskusijas vesti visada yra sunku. Tu susiduri dažniausiai su dviem pusėm, kurios kartais turi kardinaliai priešingas nuomonės. Ir laikui bėgant aš pastebėjau, kad diskusijos vis sunkesnės ir sunkesnės apskritai Lietuvoje, todėl kad mes vis sunkiau diskutuojame, neperkeldami savo replikų, savo dėmesio nuo objekto prie subjekto, nes pradedam kalbėti ad hominem, tai reiškia, jeigu aš pasakau, kad tu nieko nežinai, tu esi vat kvailas ir nieko čia neišmanai šitoje situacijoje, tai ką toliau galima kalbėti. Tai čia yra įvairūs dalykai, įvairūs parametrai, bet, nu, aišku, kad dažnai to džiaugsmo nebūna, bet kartais jis būna didelis.
0: O kas jums yra geras klausimas? Ar tas klausimas penkias sluoksnis yra geras, ar labai aiškus, paprastas, koncentruotas? Pavyzdžiui, ar klausimas, kas jums yra radijas, yra geras klausimas jūsų požiūriu?
1: priklauso nuo konteksto.
0: Kiek to konteksto reikia įdėti be klausiant tada?
1: Jeigu pokalbis vyksta greitas, aš klausiu, tu atsakai. Nereikia tų ilgų klausimų. Ilgas klausimas jau stabdo pokalbį. Mm-hmm. Bet jeigu aš pradedu klausti ir matau, kad žmogaus akis laksto ir jis dar visiškai nežino, ką jam atsakyti, tada aš, kaip sakom, tempiu gumą ir dar pridedu visokių papildomų dalykų, kad jisai spėtų sugalvoti. Mhm. Yra tokių dalykų, bet kartais aš ir pati jaučiu ir girdžiu iš kolegų, kad klausimas yra akivaizdžiai per ilgas. Jau mes supratom. Ir yra tokių žmonių, kurie labai tiksliai kalba, ypač pavyzdžiui lietuviai užsieniečiai, kuriems ta gimtoji kalba jau ne visai gimtoji. Ir tada sako, aiškugi jau man aišku, aš tau taip pat atsakysiu. Tai man labai patinka tokie dalykai, bet ne nuo klausimo ilgumo priklauso. Klausimo gerumas pirmiausia turi būti skirtas tam konkrečiam žmogui. Ne tas 20 klausimų, kur aš galiu paklausti kiekvieno. Tai va dabar, Ignai, ką jūs klausėt, tai yra skirta man. Bet aš galiugi paklausti, kaip jūs, Ignai, jaučiatės vat radijoje? Tai aš galiu kiekvienam čia užduoti koridoriui išėjusi. Tai labai tikslus klausimas turi būti tam žmogui adresuotas, mano galva. Jis turi būti savo vietoje. Ir vis tiek mes kiekvienas turim tam tikrą struktūrą. Nuo ko aš pradėsiu, iki ko aš eisiu, kur galbūt bus mano pikas pokalbyje ir kaip aš pabaigsiu.
0: Aš tiesą sakant ir norėjau jūsų paklausti, kas jums yra radijas, bet tada pagalvojau, ar ne per lėkštas, ne per tiesus ir ne per toks...
1: Per abstraktus.
0: Per abstraktus. Ir tada pagalvojau, kad jūs galėtumėt pagalvoti, kad tai tas pats klausimas, kaip o kas man yra meilė arba kas kam yra tikėjimas.
1: Taip, taip.
0: Ir tada norėčiau klausti, o tai kas jūs laiko radijoje, kas tuos kažkiek metų jums čia patinka ir kodėl jūs vis dar kuriat radijui, nes matyt galimybių jūsų gyvenime galbūt buvo įvairiausių, ko aš beje jūsų taip pat norėsiu paklausti. Tai ar reikia vat įkontekstinti tą klausimą, kurį dabar tiesiai jums ir adresuoju?
1: Nebūtina, šitas klausimas yra geras. Tai yra apie radijo specifiką. Egidijus Aleksandravičius pasakė, kadangi vėlgi kalbu apie iškeltus savo senus pokalbius, ne savo, šiuo atveju homokultus senus pokalbius iškeltus. Jisai vienojam interviu pasakė, į radiją ateina protingi žmonės, į televiziją ateina gražus žmonės. Tai čia yra pokštas. Bet iš tikrųjų, tą radiją aš pasirinkau dar studijų laikais, nes man reikėjo kultūros. Ir aš pirmiausia nuėjau į kultūros specializaciją. O po to, televizijoje kultūra visada yra tokia traškanti, kaip čia pasakyti. Jeigu jai lieka vietos, jeigu liko vietos po varžybų, tai mes įdėsim dar kokią nors kultūros laidą. Taip, aš vedžiau keletą laidų televizijoje. Kiekgi, 5 metų aš ten dirbu. Bet yra taip, kad vaizdas atima dalį žmogaus dėmesio. Ir mes galime sakyti, ką mes norime, bet turinys koncentruojasi radijuje. Turinys yra spaudoje, tai kuo radijas tada geresnis už spaudą? Tuo, kad išlieka žmogaus emocija, žmogaus charakteris. Žmogaus balsas labai daug ką pasako apie patį žmogų. Ir kodėl mes kartais iššifruojam tekstą ir sakom, kas čia yra, nieko neliko. Neliko kažko, kas buvo radijo pokalbyje. Todėl, kad dingsta visa emocija. Tai vat, radijas man patinka, todėl, kad jis atskleidžia žmogų ir iš kitos pusės jis nesukelia tokios įtampos pačiam pašnekovui, nes aš prisimenu, mes, kai rengdavom knygų penketukų rinkimus, mes kviesdavomės visus autorius ir tada pirmiausia mes eidavom į televiziją pasikalbėti kokias ten 7 minutės ir grįždavom į radiją, į eterį, būdavo tą pačią dieną. Ir kiek kartų man yra tai buvę, kad pašnekovas ateina taip, dabar mes pasikalbėsim. Reiškia, kažkokia įtampos dalis nueina ir jis gali galvoti, ką jisai pasakys, bet ne ar geras ten jos, ar ten makijažas, ar jo plaukai gerai sušukuoti ir taip toliau. Tai radijas man patinka. Jis neprikausto žmogaus, jisai duoda laisvę fantazijai. Ir šiaip aš galiu pasiimti savo labar mažą mikrofoniuką, nueiti pas žmogų, asisėsti ir pasikalbėti.
0: Bet kai tiek metų dirbat, ar nėra jausmo, kad tos temos galbūt jau visos nukalbėtos? Ar čia kaip tik priešingas efektas, kad jūs pamatot, aha, čia dar kiek yra niuansų neiškalbėta? Ta trimatė erdvė tokia, jinai, kur be dursi ten atrodo yra, kur į gylį eiti?
1: Tai Ignai, ar kas galėjo pagalvoti, kad mes kalbėsime apie pandemiją ir izoliaciją namuose? Atsiranda, gyvenimas siūlo savo temas, atsiranda naujos temos, kas vyko 22 metais, kai kilo karas Ukrainoje. Tai vienas dalykas, eina gyvenimas tolyn ir tos temos atsiranda, keičiasi pasaulis. Atsiranda dalykų, kurių mes net neįsivaizdavome. Mano močiutė dabar turbūt prisikeltų, jinai infarktą gautų nuo to, kaip mes komunikuojame nuotoliu. O ir žmonės nauji atsiranda. Atsiranda naujos kartos. Kita vertus, pažvelgus net į praeitį, mes labai greitai dabar užmirštame daugelį dalykų. Ateina jaunas žmogus ir manęs klausia apie kokį nors kūrėją, kuris, sakykime, prieš kokį 10 metų buvo vienas žymiausių, pavyzdžiui, Lietuvoje. Tai yra dalykų, kurie, nu, jie nenuskęsta toj letoj ir mes galim laisvai kalbėti. Čia nėra temų stygiaus, yra požiūrių klausimas ir, nu, paieškų be abejo. Ryšių netgi.
0: Čia toks bus šuolis pokalbį, bet aš noriu jūsų paklausti vieno klausimo. Aš 2016 metais įsijungiau straipsnį, kuriame buvo rašoma apie tai, kad jūs esat apdovanota kultūros ministerijos garbės ženklu, nes nešk savo šviesą ir tikėk. Ir jūs ten nuotraukoje esat su Šarūnu Biručiu. Ir aš pagalvojau, nejaugi jūsų niekas niekada gyvenime nekvietė į kokį nors svarbų politikos postą.
1: O į politiką manęs nekvietė, aš nežinau, ne, čia labai, dabar va čia pasimečiau, geras čia šiaip jau klausimas, nes aš prisimenu kažkada savo mamai, amžinatilsi, sakiau, žinok, sako, jau man atsibodo kultūra, nes iš tikrųjų, kartais aš važiuoju namo ir galvoju, aš nekenčiu kultūros. Atsibodo kultūra, atsibodo radijas, aš apskritai nebenoriu dirbti. Tai mano mama sako, klausyk, eik į Seimą, tengi nieko nereikia daryti. Ir tada aš jau jai sakiau, žinai, jeigu aš tai padarysiu, tai tu jau kvies kokį nors, nežinau, psichiatrijos komandą, kad kažką darytų.
0: O nebuvo tokių pasišnekėjimų, kad, niekada, Jolanta, jeigu niekada, norėtumėt, tai...
1: Niekada, ne, aš niekada neturėjau tokių minčių. Todėl, kad vėlgi aš daug esu dariusi pokalbių su, na, gal daugiau kultūros politikais, sakyk. Ir kultūros vadybininkais, kurie yra iš kitos pusės tos politikos. Tai yra iš tikrųjų labai sunkus darbas, jeigu tu nori kažką padaryti. Ir turiu galvoje, vienas žmogus nieko negali padaryti. Vadinasi, kiek kultūros žmonių, kurie labai gerai suprato kultūros situaciją, švietimo žmonių, kiek jie bandė ateiti į politiką, tiek įvyko nesėkmių, todėl kad jeigu aš noriu teikti kažkokį pasiūlymą ir aš noriu surasti palaikančiųjų komandą, vadinasi, kažkur aš turėsiu eiti kompromisą, kai tie žmonės man siūlys kokį nors projektą. Ne, man tokie kompromisai nepatinka, ypač jeigu aš įsitikinusi, kad tai yra gerai, kad taip reikėtų padaryti. Ne, politika yra specifiniams žmonėms.
0: Mūsų pokalbio pabaigai, kalbant apie profesinį kelią, kuris kartais teikia daugiau džiaugsmų, kartais mažiau džiaugsmų, pakalbėkim trumpai apie tai, kas nebejotinai teikia turbūt kasdien džiaugsmo. Kokie jūs močiutė?
1: Nežinau. Aš galiu tik tai pasakyti, koks man tai yra džiaugsmas, kokia močiutė, tai jau turėtų pasakyti anūkai, bet... Man labai gera su tais vaikais, kurie dabar pažįsta pasaulį taip, kaip žurnalistas turėtų pažinti pasaulį, kuris matytų naujus reiškinius atvirom akim, kuris eitų į žmogų su tokia atvira širdim ir iš tikrųjų klaustų, nes yra tas, nu, atsiprašau žodį, užknisantis klausimas, kodėl. Mes kartais bijom žmogaus paklausti, kodėl. Jisai išneka mums 5 minutes nesąmonės, pavyzdžiui, eteryje, ar ne? Ir tu kažkaip tai galvoji, tegu jisai pabaigė. Bet tu turėtum nutraukti ir sakyti, palaukit, nu ką jūs šnekat? Tai yra visiškos nesąmonės. Tai kartais man patinka vaikų požiūris ir šiaip tas santykis yra, žinokit, žymiai geresnis negu auginant savo vaikus, kadangi tu gali pažaisti, pasimėgauti tuo laiku, bet atsakomybė taigi tevams krenta. Taip, kad tai yra labai geras laikas.
0: O jūs pamokot jaunesnį kolegą? Čia tuo pačiu klausiu, ar, pavyzdžiui, kokiu nors naudingų profesinių patarimų duodat savo marčiai?
1: Marčiai? Ne, aš manau, kad kiekviena karta kuria savo gyvenimą. Kas tai yra naudingas patarimas? Tai tau gal tokia patirtis yra.

0: Keičiasi laikas, keičiasi požiūriai, kaip ir kolegoms, taip ir savo artimiesiems. Aš manau, kad kiekvienas turi susikurti savo gyvenimą ir eiti per savo klaidas. Savo paties klaidos moko geriausiai, aš manau. Tada išlieki draugais.
1: Likim draugais. Ačiū Jums už pokalbį. LRT 10-12 laidoje viešėjo ilgametį kultūros laidų rengėja, LRT klasikos laidų vedėja, žurnalistė Jolanta Kryževičienė. Ačiū už pokalbį. Likit draugė su LRT radiju, trumpa anonsų per traukėlį ir girdėsite žinias.
2: Su nuostaba ir meilė žvelgiame į pasaulį, bet savo sode auginsime dagius. Teatro grožis ir teatro aštrumas Klaipėdoje. Gegužės 20, birželio 18 dienomis. Dešimtuosius metus skaičiuojantis tarptautinis teatro festivalis Teatrium. Daugiau informacijos teatrium.lt. Informacinis partneris LRT.
3: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Švęskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja asociacija AVAKA ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Telia Play.
4: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
5: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
6: Žinios trumpai.
7: Po naujų Jungtinių valstijų smūgių Iranui šiandien šoktelėjo naftos kainos. Brent rūšies naftos kaina pakilo iki 96 dolerių už barelį. Amerikos kariuomenė šįryt skelbė surengusi dar vieną smūgių virtinę prieš karinius taikinius pietiniame Irane. Pasak centrinės vadavietės, amerikiečių pajėgos taip pat numušė mažiausiai 4 Irano paleistus dronus, kėlusius grėsmę aplink Hormuzo sąsiaurį. Izraelis surengė naujų smūgių Libane prieš grupuotės Hezbollah pozicijas. Prieš tai Tyro uosto gyventojams buvo nurodyta evakuotis. Šią savaitę Izraelio pajėgos surengė vieną didžiausių atakų virtinių Libane nuo balandžio, kai buvo sutarta dėl paliaubų. Libano tarnybų duomenimis per atakas žuvo mažiausiai 31 žmogus. Limasolyje prasideda neformalus Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikimas. Bendrijos diplomatijos vadovai, be kita ko, turėtų tartis dėl paramos Ukrainai ir tolesnio spaudimo Rusijai. Susitikime taip pat dalyvauja Ukrainos, Saudo Arabijos ir Indijos diplomatijų vadovai. Įgyvendindamos gynybos projektą, Latvijos ginkluotosios pajėgos pasienyje su Rusija pradėjo dislokuoti judėjimą stabdančias kliūtis, vadinamosius drakono dantis. Kliūtis išdėstytos trimis eilėmis, maždaug 10 metrų pločio, yra skirtos užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Baltijos gynybos linijos projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Lietuva, Estija ir Lenkija. Projektas prasidėjo maždaug prieš 2 metus, o visus planuojamus darbus tikimasi užbaigti iki 2028. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Vilniuje 11, Klaipėdoje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pus šiaurės vakarų gūsingas vėjas, daug kur gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Bus 13-18 laipsnių šilumos. 10 valandų beveik 34 minutės.
6: LRT radijas.
1: Kur yra riba tarp nuovargio ir perdegimo? Kada poilsio jau nebepakanka, o nuolatinis skubėjimas, įtampa ir bandymas viskas spėti tampa pavojingu gyvenimo režimu? Apie šiuolaikinio žmogaus santykį su darbo, poilsiu ir savo ribomis pasikalbėsime su psichologe knygos Perdegimo anatomija, autore Ugne Juodyte. Labą dieną jau turbūt, čia diena įdienojo.
8: Labą dieną.
1: Ugne, ar tam, kad jaustumės perdegęs, reikia persidirbti? Ar tai tiesiogiai susiję?
8: Tai yra susiję. Pagal pasaulio sveikatos organizaciją, nu taip yra sakoma, ar ne, kad perdegimas yra tada, kai mes patiriame lėtinį stresą darbo vietoje. Na tai reiškia, mes persidirbame, ar ne, ir to streso nesuvaldome. Bet aš čia šiek tiek norėčiau taip pagalvoti ar negarsiai ir kad mūsų klausytojai pagalvotų, kas yra tada tas darbas. Nes, pavyzdžiui, man atrodo, kad jeigu mes esam tėvai kaip pavyzdys ir prižiūrim ypatingai mažametį vaiką, na tai yra darbas, man taip atrodo. Tai tikrai nėra atostogos, kaip pas mus ar ne yra vadinama. Arba, jeigu moksleivis jisai mokosi, taip, tai yra mokymosi procesas, bet mano supratimu, tai irgi yra darbas. Jeigu studentas studijuoja, yra darbas. Jeigu prižiūrim negalę turinti žmogų, ar ne, tai yra darbas. Tai va, ta persidirbimas, nu, norėčiau praplėsti savoką, kas yra tas darbas, ar ne, nes man atrodo, tai galėtų būti daug plačiau, negu, na, ofise sėdim ir dirbam, taip įsivaizduom. Na, ne, nėra vien tik taip.
1: Mėly klausytojai, jeigu jūs turėsite klausimų ar pastebėjimų viso mūsų pokalbio metu, jūs galite skambinti 2363111 Vilniaus kodas 05, užduoti klausimus arba galite mums parašyti adresu studija eta.lrt.lt. Mes čia kalbame su psichologe knygos Perdegimo anatomija autore Ugne Juodyte. Ugne, koks jūsų santykis su stresu, su perdegimu, galbūt koks jis buvo anksčiau ir koks yra dabar, ar jis pasikeitė?
8: Taip, tai jisai anksčiau buvo toksai, kad aš du kartus pati su perdegimo kelioniai per toli nuėjus, yra tam tikri etapai, aš ne paskutiniuose etapuose būdavau, bet prieš paskutinę buvau ir apie tai dar galbūt pakalbėsim, ar ne, kas tie etapai ir kaip tai atrodo. Stresą patiriu kaip ir visi gyvi žmonės, jeigu mes nepatiriam streso, mes jau,
1: na, jau žodžiu, blogai.
8: Jau blogai, taip. Ir aš šią savaitę, va, kaip tik buvo ir knygos pristatymas, ir daug dalykų, ir galvoju, aha, tai visiems pasakoju apie tai, kaip kvepuo, gerai miegok, valgyk, rūpinkis savim. Ir aš jaučiu, kad man pačiai jau balsas pradeda pradinginėti, ir visai, tai ką tai reiškia, kad streso lygis yra per didelis. Tai aš kaip ir visi pasaulio žmonės, susiduriu su stresu, mokausi tam tikrais tarpsniais ar ne ir valdau jį geriau, kai kuriuose tarpsniuose gaunasi taip, kad na, jisai užsitęsia ir paskui turiu pasekmes.
1: Aš čia taip susimaščiau, gerai, mes čia šiuo atveju kalbam apie perdegimą, bet taip. Kaip čia atskirti, ar aš tą dieną čia perdegiau, ar aš pervargau, ar aš čia išsekau, ar aš čia pavargau, ar man šiaip nėra nuotaikos, ar čia reikia atpažinti pagal terminą?
8: Yra svarbu, todėl kad jeigu aš pervargau, tai reiškia, aš galiu porą dienų pailsėti, keturiom dienom išskrendu atostogų, ar ne, pailsiu, atsistatau ir viskas yra gerai. Su perdegimu taip nevyksta, nes mes einam link perdegimo gana ilgai, na tai gali būti 2, 3, 4 mėnesiai, na tikrai tai yra kelionė, ar ne, kito. Ir paskui, jeigu aš darau tai, kas man buvo įprasta, na, pavyzdžiui, skaitau knygą, į tas pačias keliones nuvykstu, bet aš nebeatsistatau. Tai reiškia, aš grįžtu į darbo savo aplinką, na, kas tai bebūtų, ir aš jaučiu, kad aš neturiu nei psichinių jėgų, nei fizinių jėgų kažką tai daryti, tai ką man reikia padaryti. Tai yra ta būsena, iš kurios labai sunku grįžti.
1: Bet tai nėra depresinė būsena. Ar kažkuria prasme tai vis tiek depresinė būsena?
8: Perdegimo paskutinėje stadijoje labai dažnai kartu būna ir depresija. Ir mokslininkai dabar iš tikrųjų labai tyrinėja, na, tiek depresija, tiek perdegimą ir yra ten ginčių tokių, ar perdegimas nėra depresija, ar ne, bet tai norima atskirti, na ir dabar tai yra atskiri dalykai ir pagal ką, kad depresija apima visas mūsų gyvenimo sritis. O perdegimas mūsų darbinė sritį, kad ir kuri ta sritis ar ne darbinė bebūtų. Tai yra vat, kaip lokali labiau tokia problema.
1: ir taip pabandykim kokį nors pavyzdį sugalvoti. Reikia parašyti kokį nors darbinį elektroninį paštą ir negali prisiversti, nes atrodo, kad
8: nėra energijos.
1: Nėra energijos.
8: Ir jeigu yra paskutinė stadija, tai žmonės

0: Žmogus tikrai guli ligoninėje, jam lašelinės lašina, jisai neturi jokios energijos daryti, net pasirūpinti savimi, jeigu taip paprastai tariant.
1: Gerai, jūs kalbat apie vat, paskutinis etapas, dar kažkuris etapas, kiek jų apskritai yra?
0: Taip, nesutarė mokslo šitoje vietoje, ar ne, bet man labai patinka žiūrėti į tai kaip į 5 etapus. Na, labai paprasta būna suprasta, ar ne? Pirmas etapas yra toks medaus mėno, kai aš turiu daug energijos, daug jėgos, noriu veikti, yra problemos kažkokius, duokit tas problemas, aš išspręsiu viską, ar ne? Tai vat medaus mėno jau yra tarsi pirmas etapas, einant link perdegimo. Tada, jeigu mes niekaip savo nepadedam ir labai panyrame į darbinę veiklą, įsitraukiam, ar ne, pradedam dirbti daugiau valandų, mažėja laikas su draugais, atsistatymo laikas, pradedam jausti nerimą, pradedam jausti nuovargį. Bet jisai dažniausiai irgi būna na, normalus, kaip sako, visi, kas dabar nesijaučia pavargę šiek tiek, ar ne, arba nenerimauja, visigi. Tai vat antras, trečias etapas jau yra šiek tiek kitoks. Čia ateina ciniškumas, apatiškumas, gali būti tokie momentai, kad gulim ir partneris ar partnerė girdi, kaip dantimis naktį griežiam, ar ne, nes labai daug įtampos, gali būti skrandžio įvairios problemos, migrena, vienas irgi iš tokių momentų, kas labai dažnai ateina. Tai čia trečias. Ir šituose trijuose mes dar galim savo visai gerai padėti, jeigu žinome, kaip tai daryti, bet jeigu peržengiam tolyn, kur atsiranda jau tikrai ir psichinės, kitos lygos būklės, ar ne, pavyzdžiui, panikos atakos, vienas dažniausiai lydinčių perdegimo žmonės. Penktasis etapas jau yra su depresija, kaip minėjau, tai čianais jau dirbam tik su specialistais, kurie mums pasakytų, ar ne, šeimos gydytojas turi įsitraukti, psichiatras, psichoterapeutas, žodžiu, visa komanda, kurie mums padeda jau atsistatyti.
1: Bet tasai darbinis perdegimas nebejotinai persekelia ir tą asmeninį, šeiminį santykį. Tai jeigu to elektroninio pašto aš neprisiverčiu parašyti, atsiversti ar ten atsakyti į laišką, paskui turbūt gal kažkokia sąžinė pradeda graužti, tada santykiuose tai irgi neprideda matyti pliusų, viskas čia susiję.
0: Taip, tai pas mane labai dažnai ateina žmonės, kurie sako, esu ant skirybų ribos ir sprendžiam šitą klausimą, bet tai mes kaip patyrinėjom gyvenimo aspektus visus, žiūrim, kad labai daug kas atėjo iš darbinės srities. Bet aišku, tai yra na, neatsiejami dalykai, ar ne? Bet gali būti ir perdegimas, ir, pavyzdžiui, ten va, iššūkiai kitose srityse, bet mes tai jau vadintumėm kitaip šiek tiek.
1: Ar apskritai perdegimas šiandien tam tikra šio laikmečio norma, nes apie tai kalba vis daugiau žmonių, apie išsekimą, apie psichologinį nuovargį, apie nerimą, apie pervargimą. Ar vis tik tai buvo visais laikais, tik gal mes dabar kažkaip tai labiau pastebim, išryškinam, gal daugiau kreipiam dėmesį, kas irgi yra labai svarbu.
0: Taip, pačiai perdegimo temai yra apie 50 metų, nu, kai mes ją jau taip vadinam, ar ne, anksčiau tai būdavo vadinama kitais vardais, man atrodo, tai tas perdegimas jis tikrai, na, negali būti, kad nebūdavo anksčiau, ar ne, tik tai, kad tokių gal mastų nebuvo, nes ką aš dabar matau, labai perdega tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, yra medikai, pedagogai, nu, duodančios profesijos, ar ne, tai tos profesijos tikrai ir prieš 50 metų dirbo ir tikrai dideliais krūviais. Bet taip vadina, mes tik, na, vat, neseniai pakankamai. Ir daugėja žmonių, kurie tyrinėja tą perdegimą. Beje, irgi labai įdomus momentas yra, kai žiūrėjau, kas tai yra, tai mes turim apie 140 apibrėžimų. Tai mes dar mokslo srityje, nu, dar bandom susikalibruoti, ar ne, atpažinti iš tikrųjų, kas tai yra susitarti. Ir kadangi daugiau kalbama, per pandemiją ypatingai buvo bumas didelis šitos temos, žmonės daugiau atpažįsta tai, na ir daugiau dirbam su tuo.
1: Mėly klausytojai, aš priminsiu, kad mes čia bendraujame apie perdegimą ir perdegimo anatomiją, taip vadinasi ir knyga psichologijos, šios knygos autorės Ugnės Juodytės, kuri ir vieši mūsų studijoje ir mes čia bandom pasiaiškinti ir tuos etapus ir tuoj aptarsim, kaip tų etapų galbūt apskritai nepasiekti. Bet Ugne, ar čia kaip nors susiję su žmogaus būdo bruožais? Va, pavyzdžiui, jautresnis, gal čia sakysim kažkaip psichologiškai pažeidžiamesnis, silpnesnis. geresnis arba ten perfekcionistas.

0: realistas, ar tai siejasi su perdegimo kažkokiais rodikliais?
1: Taip, aš tą žodį silpnesnis norėčiau išmesti, nes tikrai tai su silpnumu nėra susiję, bet visus kitus mes galime įtraukti, na va dabar papasakosiu kaip, ar ne. Tai pirmiausiai, kai buvo kalbama apie perdegimą, sakoma, kad tai buvo darbo aplinkos nulemta, ne, kad darbe yra, ne, pavyzdžiui, vertybiškai darbas nesutampa su žmogaus vertybėmis ir dėl to perdega, dėl to, kad pinigų mažai, dėl to, kad darbo krūvis yra didelis, tai vat apie tai buvo labai daug kalbama, bet na, mano praktika ir aš tikrai nu, daug dabar su perdegimą patiriančiais dirbu, aš matau, kad tai lemia tikrai ir asmeninės savybės, pavyzdžiui. Tas pats perfekcionizmas. Žmogus negali tarsi sau leisti siekti mažesnių, ne tai kad mažesnių, bet įveikiamų tikslų. Tai užsibrėžia tai, kas yra nepadaroma ir tada bando bet kokią kainą tai padaryti.
0: Nes įveiktas tikslas nebetikslas.
1: Tikrai taip, tikrai taip. Kitas dalykas yra ribos. Labai gėda, labai nepatogu brėžti kitiems žmonėm ribas. Ir kol žmogus na, neišmoksta to daryti, tol jis tą krūvį ima, nu, kol mūsų nervų sistema neatlaiko, ar ne. Jautrumas, itin didelis jautrumas irgi yra prisidedantis prie perdegimo, nu, kaip sakom, ar ne, kad labiau jautrų žmonės yra linkę labiau irgi perdegti. Kodėl? Nes jų nervų sistema na, pati yra jautresnė. Tai mes čia tik tai keletą tokių vat, pačiupinėjom, ar ne, bet aš dar norėčiau labai pabrėžti ir gebėjimą tokį atjausti save. Tie žmonės, kurie atjauto savo neturi, jie irgi, nu, aš manau, kad visi bus linkę perdegti. Tai mes visi, čia noriu su absoliutint sąmoningai, ar ne, visi turi mokytis, kaip atjausti save ir tai bus geras priešnodis perdegimui.
0: Atjausti save toks gražus žodis, bet toks truputį filosofinis.
1: Labai gerai, tai ačiū už šitą momentą, tai sustokim ties jo gerai.
0: Gerai.
1: Šiek tiek. Nes kai aš tai pasakau, aš labai dažnai sulaukiu panašios reakcijos ir man sako, Ugnė, tai ką aš dabar save turėsiu tiesiog glostyti, nu, sakyt, kad vargšiukas, vargšiukas, dar tu, Ugnė, pasakysi, kad aš čia vargšiukas ir ką, ir kas čia keisis. Ne, tai atjauta sau nieko bendro su tuo na, neturi, ar ne? Atjauta sau yra 4 žingsniai. Tai yra suprasti, ką aš dabar jaučiu. Ir dažniausiai tai yra nerimas, pyktis, gėda, kaltė, na kažkas nemalonaus, ar ne? Antras žingsnis pasakyti sau, kad visa tai pasikeis, na nėra nei vieno jausmo ar būsenos, kuri tęstųsi amžinai. Neaišku, į ką pasikeis, jeigu aš dabar jaučiu baimę, gal tai pasikeis į kokią gėdą, gal tai nebus irgi taip pat malonu, bet tai pasikeis. Trečias etapas yra pasakyti sau, kad tą pačią akimirką, kai aš patiriu kažką nemalonaus, milijonai kitų žmonių patiria tą patį. Ir čia ne tik suvokti tai, ar ne, bet taip nu, pajausti, tai pabandyti įsivaizduoti tą pačią akimirką. Ir aš vis pasakoju savo pavyzdį irgi su vaiku, nu mano dabar jau 7-metis didelis, bet kai jis buvo leliukas ir aš supuoju vidurį nakties jį, nu dėl to, kad jis nemiega, ten kažkokie diegliukai ir panašiai. Ir vienu metu, na ir meilės jausmas tam vaiku, ar ne, bet ir pyktis, nu kodėl aš negaliu dabar pailsėti, kaip čia viskas yra. Ir kai aš pradėjau vat, per šitus etapus eiti, ties trečiu pagalvoti, dabar 1000 tėčių ir mamų taip pat supuoja vaikus ir taip pat irgi ir pergyvena ir myli tuos vaikus ir tai palengvėja, nu, kad nu, su manim viskas yra gerai, aš nesu vienas arba viena ar ne šitoj situacijoje. Tai čia trečias žingsnis atjautos ir ketvirtas labai svarbus yra, tai ko man dabar reikėtų, kokio palaikymo arba kokios pagalbos, kad na, man būtų geriau. Tai va čia tas atsakomybės prisiemimas ir kažkokio žingsnio padarimas, kad būtų geriau. Tai va štai, čia yra atjauta.
0: Tai čia mes aptarėm, kaip reikėtų su savim bendrauti tam tikrose gyvenimo situacijose, bet kaip pastebėti, kad artėjama prie tokių situacijų.
1: Prie perdegimo, ar ne?
0: Nes ar nenutinka kartais taip? Aš nenoriu absoliutinti, bet galbūt pasiklausę psichologų, žmonės gali pradėti uždavinėti savo klausimus, juos pasukdami truputį tendencingai. O kaip aš jaučiuosi? Ir tada toks galbūt pasidarai hiperjautrus. Man rytoj darbą, aš nenoriu. Tai ką man dabar daryti? Aš bandau save atjausti. Tada pradedu kokiu dirbtiniu intelektu klausinėti, o kas man yra. Žiūrėk, čia atitinka kažkiek faktorių ten perdegimo. Ir pats savo susikuri problemą.
1: Taip, ne, tai mes aišku, kad visą tai, ką aš pasakoju, patiriam kiekvieną dieną, tik tai klausimas, kiek mes nu, su tuo susidorojam, ar ne, ir kai, pavyzdžiui, kai kalbam apie darbą, tai yra labai, arba apie krūvį, sakykim, tai viskas yra gerai ir turėti krūvį, yra ambicingai dirbti, aš esu už tai, bet klausimas, ar mes turime laiko atsistatymui, tai va čia irgi, kai žmogus save tyrinėja, ar ne, tiesiog savęs paklausti, kiek aš esu tokioj kovos bėgimo režime ir kiek aš esu atsipalaidavimo ir virškinimo. Na, čia simpatinės, parasimpatinės tokie pavyzdžiai. Tai ir jeigu aš esu, na, balansą tai pavadinkim, tai viskas gerai, aš su savimi galiu įvairiai kalbėti ir viskas tvarkoja. Nes tai, ką mes kalbam, yra biologinė, nu ir paskui psichologinė reakcija. Tai nėra tik tai tiesiog pasikalbėjimo su savim pasiekmė, ar ne, ar tokio jautrumo didesnio. Kaip sakėt, atsikeliau ryte, nenoriu ir panašiai. Ne, ta žmogus, kuris perdega, jis nebeatsikelia ryte. Tai yra na, toks labai labai didelis skirtumas. Ir apie tuos tarpsnius dar gal svarbu pasakyti, kad mes galim įtampos periodą turėti, mėnesį galim dirbti du, ir ne, vat būna projektai, turi daug startuolių įvairių, tai jie ten tikrai nu, turi susitelkę, fokusuotis. Bet labai svarbu po to susiplanuoti na, atsistatymo laiką tą.
0: Jūs ir savo knygoje minite, kad kūnas dažnai pradeda pirmas siūsti signalus.
1: Taip.
0: Kokie tie dažniausiai signalai, kurių gal mes ar nepastebim, ar jei ir pastebim, tai ignoruojam, o paskui jau nebe pirmoji esam etapo...
1: Škirtą peršakam toliau.
0: Kokio ketvirtojo, penktojo fazėje esam.
1: Tai pirmas dalykas, kurį labai dažnai matau, tai yra galvos skausmai. Ką žmogus daro, kai galvą skauda, išgeria vaistų. Ir aš turiu realių atvejų, kai žmogus sako, išgėriau vieną tabletę, po 2 valandų kitą, po dar 2 trečią, tai apskritai taip jau negalima, mes jau dozės visas viršijam. Bet, na, va, taip atrodo tų žmonių, kurie, na, kaip nenori jausti signalų kūno siunčiamų kasdienybę. Kitas dalykas, neatkreipiam dėmesio į tai, kad, na, čia galbūt tokių poreikių labiau netenkinimą, ne visai tiesiogiai atsakant ir ne į klausimą, kurį uždavėt, bet žmogus nebetenkina savo poreikį. Ką tai reiškia? Pavyzdžiui, norim į tualetą ir ką jis daro, jis dar šiek tiek pakentėsiu, dar šiek tiek pakentėsiu. Ir taip, žiūrėk, pusdienis tęsiasi. Ir čia yra ne tik su tuo, yra taip pat su mityba, ar ne? Žmogus pradeda nepaisyti savo alkio poreikio arba troškulio poreikio. Ir kai ateina pas mane 6 vakare, ar ne, žmogus į konsultaciją, aš jo klausiu, kada tu paskutinį kartą valgi? Sako, ryte obo. Ir kodėl aš nejaučiau alkio. Tai vat tiesiog nepastebim, kad mes nebepastebim to, kas, na kaip mum yra būtina, mes poreikiu savo šiuos privalome tenkinti, kad būtumėm gyvi.
0: Mhm. Šiaip svarbus turbūt žodis ir jūsų knygos pavadinime yra anatomija, nes galbūt, kai žmogui kažkas atsitinka, štai perdega ar kažkokios tos mintys kaupiasi, gal pradedi taip mistifikuoti, o tai kas čia su manim darosi, bet jeigu žinai viso šito proceso eigą ir etapus, tai gal tada paprasčiau.
1: Taip, žinoma, kad taip. Tai visos rekomendacijos ir mokslininkų ir pasaulio sveikatos organizacijos yra apie tai, kad pirmas dalykas, ką turim daryti, tai edukuoti žmonės apie tai, kaip atpažinti perdegimo na, va, žingsnius arba apskritai, kad na, aš einu link tenai. Ir viskas, jeigu aš atpažinsiu, galėsiu savo padėti. Dar tiesa, labai svarbus momentas, kurį pamiršau, kai klausėt apie tai, kokie ką praleidžiam, yra miegas. Nes irgi vienas signalas yra, kai vakare negalim užmigti ir sukasi daug minčių, ar ne, ko nepadariau, tada va tas nerimas ateina. Arba kai apie 4 valandą prabundam ir negalim irgi užmigti, arba atsikeliam ir tarsi jaučiamės nepailsėję. Tai irgi gali būti vienas iš simptomų tokių.
0: Ar galime mes perdegti nuo, pavyzdžiui, nuo latinio tokio noro būti geru visur ir būti veikliu ir sėkmingu ir ten šeima laiminga, žodžiu, tokia, kurti tokią iliuziją, bet aš nebūtinai kalbu apie socialinius tinklus, gal sau pačiam tą iliuziją kurti, gal čia net ne iliuzija, čia labai gražus šiaip siekis ir noras būti visur geru, bet kai visose srityse reikia vis siekti kažkokių tai naujų etapų, rezultatų, naujų kalnų, paskui žiūri, kad tai ir pavargai.
1: Taip, ir čia yra iššūkis toks, nes, pavyzdžiui, darbdaviai tą siekį dažnai skatina, ar ne, na, koks yra geras darbuotojas, kuris aktyvus, kuris iniciatyvų imasi įvairių, ar ne, padaro daug darbų, kokie draugai myli kitus draugus, nu, tie, kurie paskambina, kurie pakviečia, nežinau, arbatas išgerti ir panašiai, kurie savanoriauja, kurie, nu, žodžiu, vat, veiklus visose srityse, taigi žavimės tokiais žmonėmis, ar ne? Bet klausimas, kokią kainą paskui už tai žmogus susimoka?
0: Jūs paminėjo darbdavius, aš esu žiūrėjęs skelbimus, kaip formuluoja darbdaviai užklausas, nemačiau nei vieno, na, vėlgi, nenoriu absoliutinti, dažniausiai, kas būna parašyta, rezultato siekiantis, multi procesus atliekantis, bet ne į kažkokį sėkmingą procesą orientuotas žmogus. Rezultatai yra esmė. Taip. Jeigu pereitume prie sėkmingo proceso, gal rezultatai būtų savaime sėkmingi.
1: Taip. Žinot, aš čia galvoju, neįvertinam tokio dalyko. Geras pasakymas yra, kad nuvarytus tuos arklius nušauna, ar ne? Tai va čia yra apie tai. Darbdavys turi teisę prašyti iš mūsų na, to efektyvumo, viskas gerai, bet jeigu tai yra geras darbuotojas ir beje, labai dažnai perdega tikrai super geri specialistai, ar ne? Tai darbdavio atsakomybė irgi turėtų būti priminti jam, kad jeigu tu gerai savim pasirūpinsi, tu daug geriau ir dirbsi. Tiem perfekcionistam labai gerai suveikia frazė, kad jeigu tu nepavalgysi, jeigu tu nepailsėsi, negalėsi gerai dirbti. Tai vat, nu, šitas požiūris kartais padeda išjudėti gerą linkmę.
0: Bent jau tai motyvuoja.
1: Kągi,
0: aš dėkoju Jums už pokalbį, studijoje viešėjo psichologija knygos Perdegimo anatomija. Autorė Ugnė Juodytė, mes kalbėjomės apie perdegimą, kuo jis skiriasi nuo nuovargio ir išsekimo ir kaip savo padėti. Kviečiu likti drauge su LRT radiju.
2: Jau 40 metų ragų gaudesys skelbia, Kaune prasideda tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamžiai. Programoje jūsų laukia gausybė koncertų, dainų ratai, šokių vakaronės, šviesos ir muzikos reginys. Jubilėjinis festivalis vyks birželio 4-7 dienomis Kaune. Visi renginiai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, organizatorius Kauno tautinės kultūros centras.
3: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune nemokamai. Nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
4: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
5: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarščių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
6: Magiškai gydantis gintaras. Moneta išgelbėjusi LDK ekonomiką. Seniausia porceliano vazelė Europoje. Maži ir gražūs. Interaktyvi paroda Palangos gintaro muziejuje. Nuo gegužės 12 iki rugsėjo 13 dienos. Informaciniai partneriai LRT ir JC.co.
7: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Parlamentarų, jų padėjėjų ir artimųjų turto deklaracijos rodo, kad nedidelė sauja politikų grinaisiais pinigais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Norvegija skelbė pradedantį derybą su Prancūzija dėl vadinamojo branduolinio skėčio apsaugos. Nepaisant dedamų pastangų, internetinis piratavimas išlieka apčiopiama Lietuvos problema. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Po duomenų nutekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujasis dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo penktadienio. Taip ministras kalbėjo žinių radijui. Pasak Grikšo, penktadienį taip pat planuojama skelbti ir naujo registrų centro vadovo konkursą. Praėjusį penktadienį generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl, kaip įtariama, nutekintų registrų centro nekilnojamojo turto registro duomenų. Įtariama, jo galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro įrašų. Po naujų Jungtinių valstijų smūgių Iranui šiandien šoktelėjo naftos kainos. Brent rūšės naftos kaina pakilo iki 96 dolerių už barelį. Amerikos kariuomenė šįryt skelbė surengusi dar vieną smūgių virtinę prieš karinius taikinius pietiniame Irane. Pasak centrinės vadavietės, amerikiečių pajėgos taip pat numušė mažiausiai 4 Irano paleistus dronus, kėlusius grėsmę aplink Hormuzo sąsiaurį. Irano žiniasklaida skelbė, kad Irano pajėgos apšaudė 4 sąsiaurį bandžiusius kirsti laivus, taip pat taikėsi į amerikiečių karinę bazę. Apie naujas atakas pranešama po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, jog Iranas esą bando vilkinti derybas. Jis pabrėžė, kad esminių klausimų išlieka Hormuzo sąsiaurio kontrolė.
2: Sąsiauris bus atviras visiems. Tai tarptautiniai vandenys. Niekas jo nekontroliuos ir mes tą prižiūrėsime. Mes tuo pasirūpinsime, bet niekas jo nekontroliuos. Tai aptarėme ir derybose. Žinoma, Iranas norėtų jį kontroliuoti, bet taip nebus, nes tai tarptautiniai vandenys. Omanas irgi turės elgtis kaip visi kiti. Arba ir juos turėsime susprogdinti. Bet jie tą supranta. Jiems bus viskas gerai. Maždaug 1500 laivų laukia galimybės praplaukti. Tinkamu metu leisime jiems tai padaryti.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas įspėja, kad Europa rizikuoja patekti į Rusijos spąstus, jei įstrigs diskusijose dėl to, kas turėtų Europai atstovauti bet kokiose taikos derybose su Maskva dėl karo Ukrainoje. Europos diskusijos dėl santykių su Maskva atnaujinimo darosi vis garsesnės, Jungtinių valstijų dėmesiui nukrypus į Iraną. Spėlionės dėl galimų pasiuntinių suintensyvėjo, Rusijos vadovui Vladimirui Putinui užsiminus, kad šiam vaidmeniui galėtų tikti buvęs Vokietijos kancleris ir jo ilgametis sąjungininkas Gerhardas Šrioderis. Europa šią idėją griežtai atmetė. Tuo metu neformaliame Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų susitikime dalyvaujantis Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pabrėžia būtinybę didinti spaudimą Rusijai naujų sankcijų paketu. Ministras taip pat akcentavo paramos Ukrainai tęstinumą ir stiprinimą. Budrys taip pat pabrėžia ir Europos saugumo strategijos svarbą, kurioje būtina aiškiai įvardyti grėsmes bei priimti sprendimus, stiprinant NATO rytinį flangą. Klaipėdoje atnaujinami atgimimo aikštės rekonstrukcijos darbai. Ilgą laiką jie buvo sustabdyti dėl po žeme rastų sprogmenų. Vėliau ieškota sprendimų, kaip išsaugoti atidengtus ir vertingais pripažintus senosios Klaipėdos pastatų fragmentus. Projektas pakoreguotas. Atsisakyta anksčiau planuotos požeminės stovėjimo aikštelės, bus tvarkoma tik antžeminė aikštės dalis. Klaipėdos mero Arvydo Vaitkaus teigimo, darbai atnaujinami tik atlikus išsamius tyrimus ir įsitikinus, kad teritorijoje daugiau sprogmenų nėra.
3: Išvežėm apie 50 sprogmenų. Jų galingumas sprogstamoji galia buvo didžiulė, siekianti net iki 1,5 kilometro. Ir kad tiksliai įsitikinti, kad neliko sprogmenų, buvo ne tik tai paprasti magnetometriniai prietaisai naudojami, bet buvo atgabentas specialus įrenginys, kurio pagrindu buvo ištirti ir giluminiai sluoksniai. Visos tos vietos, kurios kėlė įtarimo, jos buvo atkastos, apžiūrėtos ir kadangi buvo rastas tik metalas, o ne sprogmenys, nes visą tai dabar bus uždengiama medžiagomis ir užkasama.
1: Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus. Čia valanda Vilniuje 11, Klaipėdoje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pusšiaurės vakarų gūsingas vėjas. Daug kur gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Bus 13-18 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
4: LRT girdi.
5: Metas rubrikai LRT girdi. Tvarkant vieną Vilniaus kelio ruožą, vairuotojai masiškai pažeidinėja taisyklės, blokuoja sankryžą, o piknaudžiavimui užkardyti niekas nesiima jokių veiksmų. Kiekviena kelionė, teigia į redakciją besikreipęs žmogus, varo į neviltį. Tad pasikalbėkime, kaip modeliuojama eismo organizavimo tvarka kelio remonto atvejais. Su mumis nuotoliu Vilniaus savivaldybės infrastruktūros grupės patarėjas Eduardas Garbovskis. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Taip pat judu eismo valdymo ir organizavimo skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas. Sveiki.
7: Sveiki.
5: Bei transporto kompetencijų agentūros laikinasis transporto paslaugų skyriaus vadovas Augustinas Gudelis. Sveiki.
8: Labadiena.
5: Pradėkime pirmiausia nuo klausytojo, kuris kreipėsi į mūsų redakciją ir iškėlė šį klausimą. Jisai sako, kasdien piko metu važiuoja nuo prekybos centro Ozas pro Akropolio sankryžą. Čia veiksmas vyksta Vilniuje. Už sankryžos vyksta kelio remontas ir susidaro didžiuliai kamščiai. Bestovint kamštyje, kasdieną matau, sako klausytojas, kaip lavina vairuotojų važiuoja juostą skirtą sukti į kairę, tai yra į Akropolį, o pabaigoje blokuodami eismą bando rikiuotis atgal. Daug kas tą daro jau pačioje sankryžoje. Taip pat daug automobilių, sako klausytojas, blokuoja sankryžą. Per jau daugiau nei mėnesį, teigia jis, kasdienių kelionių nemačiau nei vieno karto, kad policija bandytų bent prevenciškai užtikrinti taisyklių laikymasi. Iš esmės, kiekviena kelionė, sako jis, tapo tokia nevilties būsenos. Kaip visada, aišku, nepagalvota, pavyzdžiui, apie sankryžą atskirti tas juostas stulpeliais, sako besikreipia žmogus, ar kitom priemonėm, kad bent kol vyksta remonto darbai, būtų užkardytas toks piknaudžiavimas. Tai yra klausytojo, kuris kreipėsi į LRT girdi redakciją. Laiškas, ponė Garbovskė, ar jums žinoma šį atkarpą, ar jūs žinote, kaip ten viskas vyksta?
6: Jo, tai žinome, tai yra mūsų statybos darbai ir tų pažeidėjų tikrai mes sulaukime gatvėse ne vieną ir atitinkamai reaguojame, perdodame policijai, o kad blokuoja sankryžą, tai nebūtinai tik tai šitą Vilniaus miesto sankryžą, tų sankryžų galėtume ir daugiau įvardinti, prevenciškai sankryžose paimti, atskirti fiziškai juostas, kol kas nėra tokių galimybių, bet pati darbų zona, jinai artėja jo prie tos sankryžos, tai pabandysime dar kartą su policija pasitarti ir visgi tą minėtą sankryžą labiau atkreipti dėmesį dėl pažeidimų.
5: Pone Morkūnai, jeigu eismo ribojimai daliai vairuotojų nemotais, tai gal tokie ir ribojimai? Tik daliai.
7: Čia toks įdomus klausimas iš tiesų. Vilniaus mieste tikrai vasaros metu, šiuo metu yra nemažai eismo ribojimų, šiuo metu yra 82 galiojantys eismo ribojimai susiję su kelio darbais. Ir kiekvieni kelio darbai, kurie yra tenais įrengti, yra pagal suderintas schemas. Aišku, kiekvieną dieną situacija yra kintanti, nes rangovai vykdo darbus vieną dieną vienoje vietoje kasa, kitą dieną kitoje. Tai čia tas procesas yra nuolatos kintantis. Eismo dalyviai iš tiesų turėtų

0: vairuotojas bandė aplenkti kitą vairuotoją. Ir šitoje vietoje net ir policija buvo kviesta, nes vairuotojai nesutarė dėl kaltės, nors akivaizdu, kad vienas vairuotojas nesilaikė visiškai taisyklių. Tai laikantis taisyklių ir tos kultūros tikrai tas pagelbėtų. Ir čia kaip pavyzdį galėčiau pasakyti geležinio vilko eismo ribojimus pirmomis dienomis tikrai matėme ir pastebėjome, kad buvo šioks toks chaosas vairuotojų pasimetimas. Tikrai ir buvo tų užlindimų, vat, kaip čia mini skaitytojas, ne, ir stabdymų, bet palaipsniui iš tiesų vairuotojai, kai pradėjo, priprato prie situacijos, pradėjo laikytis taisyklių, vieni kitus kultūringai praleisti, suprasti, kad viena juosta yra uždaryta, tikrai situacija šitoje vietoje pagerėjo ir eismas yra sklandesnis pagal turimas sąlygas.
1: Mėly klausytojai, jeigu turit klausimų ar pastebėjimų, čia mes praktiškai eismo rubriką šiuo metu kalbam apie eismą ir jo organizavimo tvarką, kai vyksta kelio remonto darbai. Galit mums paskambinti, mūsų studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, arba parašyti laišką adresu studija@lrt.lt. Dabar kreipiuosi į transporto kompetencijų agentūros laikinai transporto paslaugų skyriaus vadovą Augustiną Gudelį. Pone Gudelį, kalbant apie tarpmiestinius magistralinius kelius, kai vyksta jų remontai, kai planuojami jų remontai, kokie dokumentai, kaip apskritai rengiami tie planai, kaip atrodo tas modeliavimas situacijos. Galim net gal atsispirti ir nuo Gariūnų viaduko atvejo, kuris šiuo metu yra kaip tik remontuojamas ir ten eismo ribojimai kaip tik šiuo metu šiandien yra taikomi.
2: Taip, darbo vietos valstybinės reikšmės keliuose turi būti aptveriamos pagal taisyklės. Automobilių kelių darbo vietų aptvirimo ir eismo organizavimo taisyklės, kuriuose netgi yra pateikiamos tipinės schemos, tipiniam situacijom, jų yra kelias dešimt, priklauso koks tai yra kelias, kokia konfiguracija, arba jeigu tai nėra tipinė situacija, turi būti suderinama su kelio savininku. Tai reiškia rengiama individuali schema tai vietai ir derinama su kelio savininku. Šiek tiek apie situaciją valstybinės reikšmės keliuose, tai nuo 21 metų susisiekimo ministerija transporto kompetencijų agentūrai yra pavedusi kontrolės funkciją darbo vietose, kurios yra valstybinės reikšmės keliuose. Tai nuo 2021 metų vykdant šią funkciją, pastebim šios funkcijos naudą, situacijos gerėjimą valstybinės reikšmės keliuose ir kaip pavyzdį galiu pateikti, kad 22 metais mes fiksavome 3,39 trūkumo į vieną kilometrą, o jau 25 metais fiksavome 1,6 trūkumo į vieną kilometrą. Tai kaip ir minėjau, ta situacija gerėja, ta kontrolė duoda savo naudą.
1: Ką turit mintį trūkumo?
2: Trūkumo reiškia, kiek yra patikrinta ruožų, kiek yra patikrinta kilometrų darbo vietų ir kiek buvo nustatyta trūkumų.
1: Ai, trūkumų, aha.
2: Taip.
1: Gerai, jeigu grįžtame į miesto gatves, ponia Garbovski, kas sprendžia, pavyzdžiui, kiek juostų palikti, kaip nukreipti srautus, kur atsiras butelio kakleliai ir ar jeigu vienas dalykas, tai parengti tą schemą planą vieną, o jeigu matai, kad praktiškai neįsigyvendina, kad visai kitaip viskas negu sumodeliuota. Ar tai gali būti keičiama?
3: Na, iš tikrųjų gali būti keičiama, bet prasideda viskas nuo pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo. Tai yra privaloma dalis per techninio projekto ir ten jau taip išsamei viskas įvertinama. Darbų zonos aptvėrimai, kokie tenais tinklai, kokie darbų kiekiai, apimtis ir atitinkamai jau ir atsiranda ir aptvėrimo situacija ir eismo organizavimas. Ir tas eismo organizavimas atitinkamai priklauso dar, aišku, nuo to technologinio proceso ir jų etapiškumo. Tai vat trumpai gal tiek.
1: Pone Morkūnai, galima pasitelkti šio laikinės priemonės štai probleminėse vietose, gal kamerų duomenys, srautų analizė, kad efektyvinti tuos srautus, užkardyti tuos, kurioje pažeidinėja?
0: Visų taip ir tą darome, kiek leidžia galimybės, stebime miestą kiekvieną dieną ir matome, jeigu pamatome kažkokias problemines vietas,

0: kontaktuojame kartu su rangovais ir su savivaldybės atstovais. Iš karto siekiame, kad rangovas ištaisytų vienus ar kitus trūkumus, kurie yra. Šiandien ryte ties Gariūnais irgi stebėjome šitą eismo apribojimą. Iš tiesų turime pastabų dėl jo organizavimo pradžios. Manome, kad ryte bereikalingai buvo piko metu uždaryta viena eismo juosta, dėja tai ne mūsų kuruojami rangovai, vien Lietuvos kuruojami rangovai. Tai paskui situacija šiek tiek prasisprendė, tai reaguojame į tas problemas. Jeigu matome, kad schemos išdėstymas yra netinkamas, vat geležinio vilko atveju pirmą dieną pastačius schemas iš karto reagavome į rangovo, prašėme išdėlioti schemą tinkamai, praplėsti ribojimus, įrengti papildomus kelio ženklus. Tuo pačiu visi eismo ribojimai, kurie yra Vilniaus mieste, juos galima rasti judu interaktyviame žemėlapyje, juos matyti, apie visus ribojimus skelbiame ir tuo pačiu, kad suprastumėte, Waze vartotojai turbūt yra didžioji dalis miestiečių, tai tie visi ribojimai, kurie yra įvesti į Waze programą, yra didžiąją dalimi suvedami ir tiek savivaldybės, tiek mūsų specialistų, mes iš anksto informuojam dalyvius ir kad ir vat, programėlių naudotojus, kad jie žinotų, kad jiem teisingai planuotų maršrutus, tai mes tenais irgi planuojame, taip pat ir naikiname jau, kada darbai būna pabaigti, tenais irgi panaikiname tuos eismo ribojimus, tai tikrai interaktyviai dalyvaujam.
1: Mums paskambino Audrius iš Vilniaus. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Klausom jūsų.
2: Čia aš dėl eismo organizavimo, ten, sakykime, ženklus sustato, bet yra žmonių, kurie tų ženklų nekreipia, sakykime, ten yra keletas vietų Vilniuje, konkrečiai prie kompensos po renginio išvažinėja ir iš karto prie ozo apsisuka sankryžą. Kerta dvi ištisinės, užkerša ir kiti, nu, dirbtinis kamščiai pasidaro, sakykime, nu, Vilniuje taip daug kamščių. Paskui išlydo išvažiuojant irgi ženklas tiesiai arba į dešinę, suka į kairę. Ir niekas nekai apie dėmesio, kažkada bandžiau pasilmuoti, tai kitą kartą gali ir į galvą gauti. Toks pastebėjimas. Ir dar vienas pastebėjimas ir klausimas bus tuo pačiu. Čia atidarė naują aikštelę tą sraigtasparniams nusileisti prie Santariškių. Vasarą tai gal tas nelabai jaučiasi, bet žiemą važiuojant ypatingai, kai būna anksčiau įsijungia apšvietimas, tas apšvietimas yra įjungtas pastoviai ir jis pigina. Tas mes trukdo pastebėti atvažiuojančius automobilius arba važiuojančius į žiedę. Ir aš netgi skambinu, kad pareguliuotų žemyn paleisiu. Arba padarytų, kai sraigtasparnis leidžiasi, kad tik tada apšvietimą tą įjungtų. Aha. Bet pakol tas, aš mačiau, kad to tas nėra. Ir dar klausimas mano būtų, kur reikėtų su tokiom pastabom arba su filmuota medžiaga kreiptis, kad operatyviai būtų galima sureaguoti.
1: Ačiū jums, Audriu, už iškeltus klausimus. Jeigu niekas jums neatsakys, kreipkitės į LRT girdį, tada mes tos klausimus panagrinėsim. Bet, ponio Garbovski, kur žmogui kreiptis, jeigu jis turi štai pastebėjimų? Net ir dėl sraigtasparnio nusileidimo aikštelės, kur tos švieselės galbūt galėtų būti pareguliuotos ir nespiginti vairuotojams siekis.
3: Jo, tai ten dėl eismo pažeidimų, tai tikrai policija tvarko. Ir jos veiklos rytis, būtent kur pašnekovas įvardino ženklų pažeidimo ir eismo organizavimo akivaizdų netitikimo būtent kontrolės požiūrių, o dėl Santariškių žiedinė sankryža, kur yra padaryta nusileidimo aikštelė, tai dar kartą pasitikrinsime su rangovais dėl išsakytų pastebėjimų, bet kuriuo atveju visi tokie kaip siūlymai, pastebėjimai gali būti internetu pateikti per tvarkau Vilnius arba savivaldybės nurodytų elektroninių paštų.
1: Pone Gudelė, bendrai žiūrint, ar Lietuvoj pakanka fizinių saugumo priemonių remontuojamose ruožuose, tai laikinų atitvarų, aiškaus nukreipimo, galbūt dinaminio ženklinimo, fiziškai atitverti juostas, kad nebūtų vietos net pagalvojimui, kad čia būtų galima kažkaip manevruoti kitaip negu taisyklės sukurtos. Ar mes fiziškai turime pakankamai medžiagų, kurias galim naudoti?
4: Tai dėl medžiagų turėjimo ir naudojimo turbūt geriausiai gali atsakyti tik rangovai, ar ne, kurie ir daro tuos aptvėrimus. Bet jeigu pats aptvėrimas yra įrengtas gerai ir panaudota tiek, daleiskim, gairių ar ženklų, kiek tenais reikia, tai jis yra geras. O dėl pačių kiekio, tai reikia tiem rangovam klausimų užduoti. Bet manau, kad kiekis turi pakankamus, nes kiek važiuojam, tikrinam, tai netrodo, kad jie susiduria su problema.
1: Gerai, jeigu grįžtam tada į miestus, nors turbūt tai galioja ir tarp miestiniams keliams, kodėl kai kuriais atvejais tiesiog pažymima, pavyzdžiui, geltoną juostą, o kai kuriais atvejais jau ir fiziniu barjeru, kuris tiesiog neleidžia persirikiuoti iš vienos juostos į kitą. Nuo ko čia priklauso? Pone Morkūnai, aš nežinau, ar tai jums klausimas.
0: Šitas klausimas iš tiesų gal... Pašnekovai Augustinui labiau skirtas, bet visi eismo apribojimai, mes kas ir buvo minėta, yra įrengiami pagal tam tikras schemas, o schemos yra parengiamos pagal patvirtintas galiojančias taisyklės, rekomendacijas, kuriomis tiek projektuotojai rengdami schemas rangovai turėtų vadovautis. Tai gali būti rengiamos individualios schemos kiekvienam atvejui, tai vat, bet tie visi reikalavimai atkeliaujantis yra iš tų taisyklių. Beje, iš tiesų, tos taisyklės turėtų keistis, atsirasti naujos, tai visi iš tiesų laukia atnaujintų taisyklių, kad būtų paprasčiau ir aiškiau visiems organizuotis tuos kelių darbus. Bet tas išdėstymas, iš tiesų geltonos linijos ir tos gairelės, iš tiesų tai yra susijęs dalykas, jos turėtų keliauti komplektu. Šitas elementas, aišku, tenais, jeigu yra padaryti laikinę važiavimą iš kokios žvyro dangos, tai geltonos linijos tenais nepažymėsime, bet iš tiesų šitie ženklai yra laikino eismo organizavimo ženklai, kuriais ir reikėtų vadovautis. Jeigu mes įvažiuojam į darbo vietą, matome geltonas linijas, sustatytas gairelės, tai mes jomis turėtume ir vadovautis.
1: Pone Garbovski, jūs mūsų pokalbio pradžioj sakėt, kad žinot tą ruožą, nuo kurio mes čia pradėjom tarp Ozo ir Akropolio, tą sankryžą, kurioje vyksta kelio remontas už sankryžos, ir sakėt, kad tie pažeidėjai perduodami policijai. Bet tai o kas juos baudžia, jeigu ten pačios policijos nėra, kelininkai jų nenubaus, ir jeigu tai vyksta masiškai, tai nejaugi ten šimtai automobilių, vairuotojų, savininkų gauna baudas ten valandų bėgyje.
3: Na, tai iš tikrųjų yra įvairių prevencinių priemonių, tai mes turim ir stebėjimo kameras, turim eismo valdymo centrą, jeigu ten pastebėjau tokius grubius kelių eismo taisyklių pažeidimus, tai yra mechanizmas perduoti policijai įvertinti, taip pat gali tie patys ir vairuotojai informaciją neteikti policijai, tai nesakyčiau, kad pažeidėjų taip jau drąsiai elgiasi kelyje, tai jie visą laiką gali būti nubausti. Tai to nereikėtų daryti, blokuoti sankryšų, ar tenais pavojingai manevruoti, ar nevažiuoti ne iš savo eismo juostos krypties, tai vėlgi, tai baudos iš tikrųjų jos jau griežtesnės, ir atitinkamai turėsime ir pavyzdžių, kai vairuotojai primiršta lenkimo sąlygą, pradeda lenkti ir gali ir atitinkamai ir su teisėm turėti paskui problemų, tai žinokit, nepatartinai.
1: Pone Gudelė, aš noriu jūsų pasiteirauti apie tas geltonas juostas. Viskas gerai ir geltonos juostos mes suprantam, kaip jom naudotis, kol vyksta kelio darbai. Bet nutinka kartais taip, kad geltonos juostos lieka, o kelio darbų jau nebėra. Ir tada neina suprasta, o tai čia dar geltoną juostą vadovautis, ar jau tą tikrąją baltąją. Kaip čia?
4: Taip, iš tiesų stabėma šitą situaciją. Tai labai, kaip pasakyti, geltonų linijų neturėtų likti, kad jos neklaidintų eismo dalyvių. Bet pagal kelių eismo taisyklės atvažiavus ir jeigu nėra kelio ženklo, kad tai yra darbų zona, vadovaujamės baltom. Jeigu yra kelio ženklas, kad tai yra darbų zona, tai reiškia vadovaujamės geltonom.
1: Aha, mum paskambino klausytojas. Ai, klausytojo neturim. Gerai, pabandykim tada apibėgti.

0: apibendrinti apie mūsų galbūt vairuotojų bendrą kultūrą, nes ponia Garbovski, jūs čia sakot, kad tikrai neverta pažeidinėti tų taisyklių. Vienas kitas pažeidžia gerai, mes juos atskiriam, bet jeigu vienas kitas pažeidžia, už juos susiformuoja šimtai kitų, jie sukuria praktiškai šalia esantį srautą, kuris praktiškai visas pažeidžia kelių eismo taisyklės. Nejaugi jie visi gauna įspėjimus ar baudas?
1: Na, tai vėlgi žiūrėti nuo situacijos, bet jeigu tikrai yra akivaizdus pažeidimas, užblokuoja ir pilietiški vairuotojai fiksuoja, arba tai, sakykime, sistemos, vaizdo stebėjimo sistemos fiksuojama, tai yra perduodama atitinkamai veiklos sričiai policijai ir pagal faktinius įrodymus yra sulaukima bauda. Mhm. Tai tokiu atveju nemažai yra.
0: Išklausykim, mums paskambino ponas Algimantas iš Vilniaus. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Klausom.
2: Dirba mieste, matom tą problematišką ypatingai sankryžą dabar ties prie Akropolio ir bendrai visas kitas sankryžas ir bendrai visų vairuotojų, ne visų, labai daugelio vairuotojų mūsų pažeidinėjimas taisyklės, išsisinis linijas kirtimas. Taigi yra, jeigu užmesti vairuotojas kerta išsisinį liniją pasti, bet iš karto vairuotojų pažymėjimo atimimas. Taip yra, tai pagal taisyklės. Mieste masiškai pažeidinėja, kerta linijas, kaip nori. Mat, kaip minėjo šiandien skambinantieji, prieš pat sankryžas rikiuojasi, ten visur yra ištisinės linijos. Niekas ten nieko nestebi, arba stebi, bet užsimerkia. Ir nežinau, policijos, aš suprantu, pareigūnų neužtenka, bet yra viešoji tvarka, yra viskas. Kodėl taip aplaidžiai į viską žiūrima? Jeigu darom remontus, taip sunku, visas miestas yra daromi remontai ir visur taip yra aplaidžiai tai žiūrima. Klausykit, nu, prie ko mes prieisim, koks važiavimas yra mieste, kaip galima visuomeniniu transportu dirbti, kadangi jiems masiškai yra užkišama prieš pat, stabdome keleiviai, nukenčia, griuva. Tiesiog siaubas, kas darosi mieste ir vis kalba atstovai, kad mes čia, vat, jeigu pastebime, mes nenorim pastebėti, tai pasakytų, ir nenorim dirbti darbą, kurį privalom dirbti. Ir ta judų sistema, nežinau, ką jie daro, bet vienu žodžiu, labai blogai dirba ir labai bloga situacija yra mieste. Tas gatves dabar, jeigu renovuoja, rekonstruoja, susiaurina. Ant tiek susiaurina, taip, lengvai mašinai pravažiuoti užtenka vietos, bet tam biom dviem gabaritiniam transporto priemonėm prasilenkti, pravažiuoti, nu, taip, ratai telpa į tą eismo juostą, bet veidrodisgi šiek tiek yra atokiau ir pabandyk pravažiuoti, nu, susikabini, važiuoji, tiesiog sustoji. Nu, kodėl taip yra elgiamasi? Kalvarijų gatvėje, kad ir konkrečios atvejas šita Kunigo Laurinavičio stotelė, nu, turiu net ir nuotrauką, kaip susiaurino iš skvero pusės gerą pusmetrį, jeigu ne daugiau. Važiuojama dalį, stotelį ir dabar ten pabandyk pravažiuok. Turi sustoti, kad jeigu nori, dvigubas gabaritas mašinos priemonės, stotelės stovi autobusas, turi sustoti, kad su kažko nesusikabintumai. Ir tai masiškų pavyzdžių tokių yra mieste, masiškai. Aš nežinau, kodėl su nieko nederina, iš kur jie tos tokias reglamentai Europos Sąjungos.
0: Taip, supratom, ponia Algimantai, supratom, problemų yra nemažai. Mūsų laikas artėja link pabaigos. Ponia Gudelė, jūsų pabaigai noriu atleiskit, ponia Morkūnai, jūsų noriu paklausti pabaigai apie štai net ir viešus renginius. Čia minėta štai kompensos koncertų salė, ar net ir kiti turbūt vieši masiniai renginiai, kurie vyksta ar po uždaro, ar po atvirų dangum, kurie pritraukia daug lankytojų su savais automobiliais ir paskui tie srautai kažkaip turi išsiskirstyti. Ir jeigu yra probleminis išsukimas, kai yra apsisukama ten už keliolikos metrų, o to daryti negalima, dalis žmonių nusprendžia tai daryti. Tai mano klausimas, ar per tokius viešus renginius, nors dalis jų turbūt yra ir privatus, apskritai per masinius renginius, nebūtų galima užtikrinti tos klandesnio srautų išsiskirstimo kažkokią formą prižiūrint tuos srautus. Aš prisiminiau, pavyzdžiui, Kauno Žalgirio varžybas Žalgirio arenui, ten prižiūrima, nes srautai dideli ir visi tai supranta. Bet kai mes kalbam apie turbūt kelis tūkstančių žmonių, o ne keliolika, gal tos problemos nematom tiesiog.
3: Kalbant apie šituos visus renginius, tai tam tikri renginiai turi irgi savo eismo organizavimo schemas. Pavyzdžiui, šį savaitgalį turėsime Vilniuje Šaltibarščių festivalį. Tai vykdoma komunikacija dėl eismo organizavimo, dėl parkavimo, dėl maršrutų.

0: planavimo visa informacija yra pateikiama eismo dalyviams iš anksto. Turime mes vykstančius koncertus ar kitus renginius, į kuriuos tikrai atkreipiame dėmesį. Ir pagal turimas galimybės, ką galime užtikrinti, tai tinkamesnį šviesoforų valdymą renginių metu, padedant eismo dalyviams geriau pasiskirstyti. Deja, judu organizacija tikrai šiuo metu negali dalyvauti fiziškai stovėti vietoje ir reguliuoti eismo, tai iš tiesų tam tikrais atvejais galbūt ir pasitelkiama policijos pareigūnų pagalba, kuomet padėti užtikrinti didesnių renginių suvaldymą, tai tas planavimas tikrai yra, tie renginiai yra sekami ir kiek leidžia galimybės, tikrai prisidedam prie tų renginių sureguliavimo, bet reikia atminti, turbūt čia trūksta šitam pokalbį policijos atstovo, tai mes čia visi susirinkę nesame policijos atstovai ir baudų ir bausti vairuotojų tikrai negalime už jų pažeidimus. Tai tiesiog vylėmės, kad vairuotojai laikosi taisyklių, o mes stengiamės jiems padėti, kuo geriau pasiskirstyti, kiek leidžia mums galimybės.
1: Kągi, aš dėkoju Jums už pokalbį, su mumis nuotoliu buvo judu eismo valdymo ir organizavimo skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas, taip pat transporto kompetencijų agentūros laikinasis transporto paslaugų skyriaus vadovas Augustinas Gudelis ir Vilniaus savivaldybės infrastruktūros grupės patarėjas Eduardas Garbovskis. Kviečiu likti drauge su LRT radiju ir išklausyti trumpųjų žinių.
2: Žinius trumpai.
3: Parlamentarų, jų padėjėjų ir artimųjų turto deklaracijos rodo, kad 10 įvairios pakraipos Lietuvos politikų grinaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Tai parodė 5 redakcijų žurnalistų analizė. Daugiau kaip pusę šios sumos sudaro 5 partijos Nemuno Aušra atstovų santaupos. Jos siekia daugiau nei 1 milijoną eurų. Po pustrečių metų ginčių Visagino savivaldybės taryba pervadino Tarybų gatvę. Jai suteiktas atgimimo alėjos vardas. Už šį sprendimą balsavo 24 tarybos nariai, vienas susilaikė. Diskusijose dėl gatvės pavadinimo keitimo surengtos konsultacijos su gyventojais, jose dalyvavo apie 400 žmonių. Europos Sąjunga prognozuoja, kad pieno supirkimo kainos artimiausių metų turėtų stabilizuotis. Šių metų balandį vidutinė pieno supirkimo kaina bendrijoje siekia beveik 43 euro centus už kilogramą. Tai daugiau nei 19% mažiau nei prieš metus. Skelbiama, kad didžiausi kainų kritimai fiksuoti pagrindinėse pieno gamybos ir eksporto šalyse. Tai Danija, Vokietija, Niderlandai. Belgijoje, Čekijoje ir Lenkijoje kainos mažėjo apie penktadalį. Baltijos valstybėse taip pat fiksuoti panašūs pokyčiai. Ugniagesiai gelbėtojai dėl pastarąją parą pučiančio stipraus vėjo visoje šalyje 57 kartus vyko šalinti padarinių ant kelių ar elektros tinklų užvirtusių medžių ir nulaužtų šakų. Daugiausiai iškvietimų sulaukta Utenos ir Kauno apskrityse. Ir trumpa sinoptikų informacija šią valandą Vilniuje ir Klaipėdoje 13, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pus šiaurės vakarų gūsingas vėjas, daug kur gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Bus 13-18 laipsnių šilumos. 11 valandų beveik 34 minutės.
2: Vienas vakaras 3 Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Daugiau informacijos opera.lt.
4: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
5: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
6: Vis girdite apie pensijas. Bet ar žinote, kokios pensijos sulauksite jūs?
7: Kasdien pusė devynių vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
8: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Parlamentarų, jų padėjėjų ir artimųjų turto deklaracijos rodo, kad nedidelė sauja politikų grinaisiais pinigais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Norvegija skelbė pradedantį derybą su Prancūzija dėl vadinamojo branduolinio skėčio apsaugos. Nepaisant dedamų pastangų, internetinis piratavimas išlieka apčiopiama Lietuvos problema. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
9: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
10: Iš radijo iš vaikystės atsimenu skaitomas pasakas tetos Betos ir man tie moterų balsai per radiją buvo tokio pokyčio balsais, laisvės balsais ir kažkaip asocijuojasi su tuo iki šiol, kad radijas visada nešė tą žinutę, kad tu gali kalbėti, kad tavo balsas yra svarbus ir dar svarbiau lygybę žinutę nešė. Tai palinkėsiu radijoj ir toliau dar 100 ir daugiau metų gyvuoti, nešti ir lygybės balsus, skatinti moterų teises ir lyderystę. Tai ir Gilė Butkevičiūtė, Ribologijos bendrai kurie ir vadovė.
1: Teskime laidą 10.12. Vienkiemėje Zorubelių kaime Rietavos savivaldybės pakraštyje inžinierius, hidrotechnikas ir bitininkas Albinas Maslauskas gyvena jau 20 metų. Miške, pelkėtoje vietovėje, šalia dviejų tvenkinukų, jaukiame gamtos apsuptyje ir kampelyje, kuris pavasario metu ypatingas. Susitikti su sodybos šeimininku ir pasikalbėti apie rūpinimąsi paukščiais važiavo kolega Arvydas Urba, tad kviečiu išklausyti.
11: Kai tarėmis susitikti, sakė, džiunglėse dabar gyvenu. Tačiau pavažiavus beveik kilometrą nuo žvyrkelio, lauko keliukų, miško pakraščių atsiveria ne džiunglių gyventojo, o gamtos mylėtojo jauki senoviška sodyba. Aišku, pirmiausia, akį traukia avilių gausa, įvairių rakandų kolekcija ir daugybė inkilų visokiausiams paukščiams. Net ir pelėdoms prie vandens ir ažolė prie namo.
12: Praktiškai kiekvienas metas po kai 10 padarau, šį metą 30 padariau inkilų varnienams. Tai bet didžiai dalį išdalyjau artimysims, draugams, taip kad mano inkilų yra ir tik Klaipėdo, ir Rietavė. Ir...
11: Tiesi per tvenkinį matosi ypatingas inkilas? Kas ten tokiam dideliam...
12: Ten buvo paskirta didžiosiam montim, bet po kiek laiką pastebėjom, kad pelėda, numeni pelėda išsived vaikus. Tai net profesorius Paltanavičius nepatikėjo, kad nusintėm nutrauką, kad tokio veito gal gyventi pelėda.
11: A prie vandens, praktiškai ant vandens?
12: Jo, ant vandens. Čia ir ten dar yra. Ten pernai išsiperėjo 4 jauniklių pelėdžiuką. Įspūdingi dalykai ir kad gali žiūrėti, gali...
11: Tai tokia kaip ir savo pelėda, ta pati gandrai parskrenda, tai savi būna,
12: no,
11: o pelėda, ne?
12: Gandra, negyven gandra, kadangi labai daug čia ir kranklių. Krankliai išdrasko lizdus ir nesaugo.
11: Tai be varnėnų, kurių čia palselius galima girdėti, kas čia dar yra?
12: Kikilė, pamėga ton vietą, liepsnelis, tikriausiai turės šimės lizdų. Šikšnosparnis labai mėgstu. Šiuo metu desietką vėl inkilų padariau, visokių konstrukcijų. Ir pelėdom kelias inkilus čia šitą įkėliau ir čia į medį, ir kitur į medį.
11: Pelėdom. O sutarė pelėdų šalia ir varnėnas, nieko tokio?
12: Be jokios abejonės, visiškai medžioklis plotą kitokį.
11: Grobiai kitokį.
12: Grobis kitoks. Jau labaretą ar šikšnosparnį, ar kokį paukščioką pagrobs pelėdą tikrą saugų yra.
11: Taip, čia unikali vieta, kai tarėme susitikti ir jūs sakėt, gyvenu džiunglėse. Taip, bet nieko panašaus nėra, čia rojaus kampelis.
12: Nu, kada pradėjom čia lankytis, tai 2006 metas, tai čia buvo iš tikrųjų ir medžiai išvirti, ir daugybę metų nepjauta žolėje, ir ta trobelė buvo be langų, be durų, be stogų. Tai,
11: o dabar gražiausias kaimas užrašyti ant jau seniūnijos dovana.
12: Tai čia savivaldybės dovana, sako, čia man pamalonina taip, kad...
11: Kaimas iš vieno namo.
12: Iš vieno namo ir iš visų gyventojų.
11: O ažuolai, apkarstotas vienas inkelai, čia kokie 100 metų ažuolai garantuoti?
12: Nu, turėtų apie 150, gal biškį daugiau būti. O taip aplinkau labai daug didelių, gražių, galiu vadinti jis, kad gyveno žolynė.
11: O, tai ne džiunglis, o žolynė.
12: Jo.
11: Tai gamtos kampelį gyventi labai turbūt jauko.
12: Nu, žinoma, aš tada sunkiai apsisprendžiau, kad reikia įsigyti ton kaimą, bet dabar aš neįsivaizduoju, kad man būtum, jeigu aš to kaimą neturėčiau. Aš dabar jau esu pensininks ir veiklos aš turu nuo ryto iki vakarą. Ir man be to kaimo būtų labai sunku.
11: Ir miške čia yra kas veikti. Ir prie to tvenkinio, ir nežinau, retinat gal, ar kaip aplinka?
12: Labai stipriai, neįmanoma suspėti, aišku. Šias metas 1,6 hektarą paverčiau mišku. Jau ir užregistruotas kaip savaiminis miškas, tai padidinau miškų plotus kaime. O šiaip tai aišku, malkų rek ir paretinti. Ir čia ir žiemą, ir vasarą gali rasti užsijėmimą savo malonu.
11: Bet įdomu, kodėl daugelis žmonių į gamtą traukia. Mes esam iš gamtos, ar miestas nespės sugadinti?
12: Mūsų kartos galbūt dar tik nesugadina, bet... jaunimą vis tiek nėra tiek daug, kad ras norėtum į kaimą. Nu, mes irgi buvom jauni, mes stengėmės konkrečiau į Kauną, į miestą išliekti, bet matyti, kad ten kažkoks tai lūžis gyvenime ir vėl trauk prie to žemelis. Kaptų šiltnamį neįkiši ranką į žemę, kaptų česnako nepasodins ar ko nors. Nu,
11: ja, kaip inkelą nesukalsi ir
12: varnėlė. Nesukalsi inkelą, teisinga. Čia sakau, ar prie medelį priesi, ar paukštoką pamatysi. Nu, šiandien tai čia maudykla tokia, varnėna, ką prausės, tiesiog įsibred ir taškos nardo po tom vandenį. Ten kap neš lizdą varnėna. Nu, žiūrėk, įgaišką atrodo vis.
11: Ir žuvų, aišku, yra tam.
12: Yra ir didelių, kaip tik savaitgalį jau pradėjo kėpti karpę, kilograminę karpę, ir turim čia ir eršketų, bet dar šį metą nesugavom. Ir įvairiausia žuvelis čia tikra, kad jau mūsų poreikiams ir giminėms užten.
1: Apie gyvenimo gamtoje privalumus pasakojo Albinas Maslauskas iš Rietavos savivaldybės Zorubelių kaimo. Jį kalbino Arvydas Urba.
7: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendrija Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.
13: Dideli dalykai prasideda nuo mažų atradimų. Nuo pirmo klausimo, pirmo įspūdžio, pirmo susitikimo su kultūra ir menu. Nuo rudens šias patirtis galės išbandyti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Tai suteiks kultūros pasas. Dar daugiau atradimų kultūros ir meno pasaulyje. Daugiau informacijos kultūrospasas.lt.
14: Birželio 12-ąją linkiu tau Klaipėdos. Kultūrinės dovanos iš pajūrio ir stulbinantis vertikalaus šokio reginys. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
15: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6-ą, rūpjūčio 30-ą dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
16: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
17: Dabar 10.12.
1: Prieš 16 metų sraiges Panevėžio rajone pradėjusi auginti Janina Krikštaponienė sako, kad iš sraigių galima pagaminti įvairiausių produktų.

0: Nuo burgundiškų sraigių iki spurgyčių. Tam, kad sraigių mėsa būtų tinkama maistui, ją tenka virti netgi 3 valandas. Dažniausiai sraigių produktus moteris pristato savo ūkyje edukacijų metu. Daugiau sraigių auginimų vienoje iš žemės ūkio parodų domėjosi Rūta Simanavičienė. Kviečiu išklausyti.
1: Esu Janina Krištaponienė iš savo sraigių ūkio, taip ir vadinasi Janino sraigių ūkis, iš Panevėžio rajono.
2: Sakykit, kodėl sraigės, kaip jūs taip sugalvojot?
1: Na, nežinau, tiesiog labai norėjau daryti kažką įdomaus ir to, ką niekas nedaro dar kol kas Lietuvoje. Ir prieš 16 metų pradėjau sraigių auginimą. Aišku, buvo nemokėjom, nežinojom, buvo be galo sunku, kol atsistojom ant kojų. Ir po to pradėjom galvoti apie sraigių perdirbimą, kadangi neturėjom mes rinkos, neturėjom kur dėti užaugintų sraigių. Tai tiesiog galvojom, kaip perdirbti, pasidarė mažą mini tokį sraigių perdirbimą. Patalpėlė ir tiesiog gaminame, auginame patys, veisėme, auginame ir gaminame produktus.
2: Kaip viskas prasidėjo? Tai jūs kažkaip nusipirkot?
1: Tiesiog atsisiuntėm sraigių, jau didesnių, jas dar jos mažos buvo. Užaugo, pradėjo dėti kiaušinėlius ir pradėjom veisti tas dekoratyvinės didelės sraigės. O šitas, kur maistui, sraigės va šitos mažos, tai mes jas pirkome prieš 16 metų. Jos buvo įvežtos į Lietuvą, aišku, mokėjom labai daug už vieną sraigė po 2 litus tuo metu, tai kai šiandien pagalvoju, tai buvo beprotiški pinigai.
2: O kiek dabar, tarkime, eurais kainuoja viena sraigė?
1: Oi, nedaug, jau kilogramas sraigių panašiai, nu dabar gal 3 eurai eina, bet mes neparduodam, mes viską perdirbam patys.
2: Kol mes čia dabar kalbame, sraigės į mus žiūri. Šiaip įdomybė tokia sraigių rega. Jos gerai mato?
1: Jos turi akutes, bet jos nelabai gerai mato. Jos daugiau tamsą šviesą skyrė, bet taip ryškumo ryškiai matyti jos negali. Ir akytės yra ilguose ragiukose. Štai dairosi ir žiūri, domisi paroda, jos deda didelius kiaušinukus. Tiesiog va čia galima pamatyti. Turime mes daugiau rūšių, aš čia visų rūšių neatsivežiau, tai tikrai gana gražios, labai pripranta prie žmogaus.
2: Sraigės, na, toksai lėtas gyvūnas. Ar galima pasakyti, kad sraigio auginimas yra toksai lėtas procesas, toks verslas, kuris, na, neturi kažkokios įtampos, greitumo?
1: Iš tikrųjų taip. Aišku, darbą vėja, bet turi viską žinoti, kada turi viską daryti, kad viską suspėtum laiku, neatsiliktum, nes tada pasidarys labai sunku. Pradedam nuo sraigių veisimo, jie žadinam pirmą kovą pas save ant stalažų ir toliau pamaitinam, tada duodam durpę, renkam kiaušinėlius. Ir
2: jau jos gerai prabudė yra čia nuo tos kovo pirmos, jau akis taip plačiai atmerkė.
1: Didžiosios tai ir nemegojo per visą žiemą, mes jas laikom dėžėse, maitinom visą žiemą, o tos mažosios, kur maistui, tai jau mes jas laikėme šaldytuvę ir dabar dar turim, dar nėra visos perdirbtos, dar pernykščio derliaus turim.
2: O ką valgo sraigės?
1: Sraigės mes tas, kurias maitinam ir auginam maistui, kombinuoti pašarai pagrindė, o šitos dekoratyvinės jos valgo viską, įvairius vaisius, daržovės, taip pat ir miltų mišinius įvairius.
2: Jeigu duotume to obolį, valgytų?
1: Valgytų drąsiai. Kada į aptvarų susileidžiam daug sraigių, tai tiesiog jos nuo kiekio jau girdisi, ten nueini vakare, kadangi sraigė yra naktinis gyvūnas, jinai dieną miega naktį, migruoja, maitinasi, tai nueini ir klausai, ir nežinai, kas ten toks gyvena, jeigu kas nežino, tai tikrai sunku pasakyti, kas ten šlama.
2: Ir čia jūs į parodą atsivežėt ne tik tai gyvas sraigės, bet ir produkcijos. Paminėkit, tai kągi galima iš tų sraigių pagaminti?
1: Pirmiausiai, tai mes gaminam sraigių skerdieną, tai sraigių žalią mėsą. Po to mes tą mėsytę verdam, sraigė verdama ilgai, 3 valandas. Ir po to gaminam produktus. Mes gaminam burgundišką sraigę, gaminam sraigę su pievagrybės, darom spurgytės mažytės su sraigėm, kepam kibinukus, troškinam, darom tokį, kaip užtepėlę galima sakyti, su sausandinė ištroškinam. Gaminam ir sraigių įkrus. Kadangi tą sraigę, kurią mes auginam, Helikas Pirsa Maxima, tai jinai duoda vienintelė sraigė, kuri duoda valgomus kiaušinėlius, tai yra sraigų įkrai.
2: Dabar jūs tai pasakojat, žmogus, kuris yra konservatyvių pažiūrų ir valgo tik tai įprastus maisto produktus, tai jam čia gali akis ant kaktos iššokti.
1: Kada mes pradėjom auginti prieš 16 metų, jau dabar 16 metai, tai pačioj pradžioj labai žmonės skeptiškai žiūrėjo ir aš pati lygiai taip pat žiūrėjau, sakiau, aš jau to gyvio gyvenime tikrai nevalgysiu ir neprarysiu. bet kada reikėjo pasidaryti perdirbimą, kada reikėjo gaminti, kada reikia ragauti, nieko nepadarysi ir pradedi ragauti, pradedi valgyti, o kada paragauji, tai tikrai negali sustoti, kaip sakoma. Taip pat ir žmonės dabar atvažiuoja ekskursijos, tai jeigu vienas kitas atsiranda, kuris nedegustuoja, daugiau visi nori paragauti, nori degustuoti, ko nebuvo iš pat pradžių. Būdavo 2-3 nori paragauti, kiti, oi, ne.
2: Na tai kaip suprantu, viena linija yra edukacijos, bet ar yra tokių žmonių, kurie yra nuolatiniai klientai, štai mėgsta labai sraigės ir valgo turim. Kiekvieną penktadienį, pavyzdžiui.
1: Turim keletą žmonių, ypatingai mamos, kurios duoda vaikam, kadangi sraigė turi labai daug baltymo, ypatingai gerai aukačiam organizmui, sportininkam. Tai žodžiu, turime keletą tokių klientų, kurie atvažiuoja pastoviai perkasi pas mus.
0: Netradicinė ūkininkavimo šaka, sraigių auginimą pasirinkusi Jolanta Janina Krikštaponienė iš Panevėžio rajono. Ją kalbino Rūta Simanavičinė. Mėly LRT radio klausytojai, metas dalyvauti auksinio proto atrankos žaidime. Paskambinkite mums telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05. Verta paminėti, kad šiandien paskutinė proga iki rugsėjo dalyvauti atrankoje į televizijos žaidimą auksinis protas mūsų laidoje, nes vasarą šios Viktorinos nebus, tad skambinkite mums telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05. Dėmesio šiandienos klausimas. Kurio rašytojo vardu pavadintas klausimyną žurnalistikos istorijoje yra laikomas labiausiai paplitusią klausimų schema, leidžiančią gerai atskleisti pašnekovo asmenybę. 2363111. Labadiena. Sveiki, labadiena. Alo.
3: Labadiena.
0: Kuo jūs vardu? Sveiki, kuo jūs vardu? Aha, kažkaip nepavyko mums čia susikalbėti. Priminsiu studijos telefoną 2363111, Vilniaus kodas 05. Priminsiu ir klausimą. Kurio rašytojo vardu pavadintas klausimynas žurnalistikos istorijoje yra laikomas labiausiai paplitusią klausimų schema, leidžiančią gerai atskleisti pašnekovo asmenybę. Labadiena.
4: Sveiki.
0: Kuo jūs vardu?
4: Mantė.
0: Mantė, iš kur skambinat?
4: Klaipėdos.
0: Malonu, Mantė. Koks oras Klaipėdoj?
4: Saulė šviečia, vėjas pučia.
0: Vėjas pučia, kaip visada, ar ne? Koks atsakymas?
4: Aš spėjau, Hemingvėjus.
0: Ne, deja, ponia Mantė, ne Hemingvėjus. Aš galiu duoti kelias užuominas kitiems mūsų klausytojams, gal jos šiek tiek pagelbės, o gal reikės pasitelkti ir Google paieškos sistemą. Tai yra prancūzas ir šio prancūzo žymiausias kūrinys – 7 dalių epopėja prarasto laiko beieškant. Aš priminsiu klausimą, kurio rašytojo vardu pavadintas klausimynas žurnalistikos istorijoje yra laikomas labiausiai paplitusią klausimų schema, leidžiančią gerai atskleisti pašnekovo asmenybę. 2363111. Labadiena. Klausom. Sveiki.
5: Sveiki.
0: Kuo jūs vardu, iš kur skambinat?
5: Andrius iš Vilniaus.
0: Andriu, malonu, ar girdėjot klausimą? 3 kart kartojau. Jau tikrai spėjot gal net ir atsakymą surast.
5: Taip, Marcelis Prusto.
0: Be abejonės, ponia Andriu, nepadėkit ragelio. Jūs patenkat į rytoj vyksiantį pusfinalį. Linkim jums kuo didžiausios sėkmės. Viską jums papasakosim, tik nepadėkite ragelio. Sveikinam jūs su šiuo puikiu pasirodymu. O kalbant apie Marcelį Prusto, portale LRT 2021-2023 metais publikuotas ciklas Prustas klausė, kuriame žinomi žmonės atsakė būtent į šio klausimyno klausimus. Ir šiuos interviu rengė LRT LT žurnalistė Imantė Juršėnaitė ir mūsų studijoje čia kažkaip stebuklingai atsirado. Labas, Imantė.
6: Sveiki.
0: Apie šį Prusto klausimyną. Prusto klausimyną ar Prusto, net nežinau, kaip čia kirčiuoti, prancūzišką pavardę. Sudėti klausimai, kuriuos rašytojas paauglystėje buvo nusiuntęs vienai savo draugiai, panašų klausimyną atsakė ir jis pats. Prabėgus šimtmečiui daug kas laiko šį klausimyną asmenybės testų pirmtaku, nes jo klausimai padeda geriau pažinti žmogų. Galim pateikti pavyzdžių, kokie čia tie klausimai ir kuo tas klausimynas čia toks ypatingas?
6: Iš tiesų, kai kurie klausimai turbūt bus girdėti, nes tikrai, manau, išgirstate juos kolegų interviu, bet klausimai yra labai įvairūs, tarkim, kas yra jūsų didžiausia baimė, kam išleidžiate daugiausia pinigų, kada ir kur buvote laimingiausias, jei galėtumėte savyje pakeisti vieną dalyką, kas tai būtų, arba kaip norėtumėte numirti, toks gal rečiau sutinkamas klausimas, bet ir toks ten yra.
0: O kiek tų klausimų iš viso?
6: Kelios dešimtis, iš tikrųjų, kartais priklausomai nuo pašnekovo atsakymų mes savo cikle vieną kitą praleisdavom, jeigu jau visiškai pašnekovas nesugalvodavo atsakymą, bet dažniausiai trumpus kažkokius atsakymus visi rasdavo. Ir kas įdomiausia, visi beveik pašnekovai sakė, kad jiems šitas klausimynas buvo labai įdomus, nes tikrai padėjo geriau pažinti galbūt save ar prisiminti kai kuriuos dalykus apie save, kuriuos buvo pamiršę, nes neveltui šitas klausimynas laikomas ir asmenybės testų pirmtakų savotiškų.
0: Aš tiesą sakant, nebandžiau ieškoti to klausimino klausimų, bet ar jie viešai prieinami internete?
6: Taip, jie yra viešai prieinami, jie gali šiek tiek irgi variacijos skirtis, nes iš tikrųjų šitas klausiminas išpopuliarėjo kaip salonų žaidimas, kurį žaisdavo aukštuomenė savo ten namuose vakarais. Būdavo ir tam tikros užrašinės, kur būdavo tie klausimai pateikiami panašiai, kaip mes mokykloje vieni kitiems duodavom kažkokius atminimus sąsvinius, tai vat Marcelis Prustas irgi yra pildęs tokį ir būtent po mirties rastas sąsvinis su jo atsakymais ir suteikė vat todėl būtent Marcelio Prusto vardą šiam klausimynui.
0: Aha, o kodėl buvo nuspręsta išleisti interviu ciklą? Kaip jūs priėjot prie tų klausimų?
6: Tiesiog tai vis tiek labai žinomi klausimai ir pasirodė tiesiog, kad galbūt įdomu būtų pasinaudoti tuo tokiu ikonišku klausimų rinkiniu. Ir iš tikrųjų labai, labai buvo įdomu, nes labai skirtingų žmonės pavyko pakalbinti. Paskutinis beje buvo Lion Seeker, mūsų šių metų atstovas Eurovizijoje.
0: Ar jis ten jau sakė, kad nori važiuoti į Euroviziją?
6: Ne, bet pavyzdžiui atskleidė, kad didžiausia jo baimė yra būti neįdomiam. Pasakė, kad daugiausiai išleidžia kūrybai kosmetikai ir vakarėliams.
0: Ir kam tik sugalvoja.
6: Taip, ten tikrai buvo daug įvairiausių atsakymų, visus juos tikrai galit vis dar rasti portale lrt.lt.
0: Na, gal visai ir pramoga. Saloninis žaidimas šiais laikais, matyt, galima atsakyti savo pačiam į klausimus arba šeimos rate visai smagiai galbūt praleisti laiką atsakinėjant juos. Reikės tik tai kažkur juos susirasti, ar tie klausimai yra pateikiami archyviniuose LRT straipsniuose, ar jos geriau?
6: Taip, juos tikrai visus rasite su jūs dominančių žmonių atsakymais.
0: Tai viskas, tiesiog reikia sugalvoti atsakymus. Dėkoju tau, Eimantė Juršėnaitė, LRT LT žurnalistė, laida 10.12. Priartėjo prie pabaigos, aš kviečiu likti drauge su LRT radiju, po kelių minučių girdėsit naujausias žinias, o šią laidą, kaip ir visas, jums patogiu metu rasite LRT radiotekoje. Po 12 valandos žinių girdėsite aktualijų laidą Lietuvos diena. Likite drauge su LRT radiju. Iki kitų pasimatymų.

0: Čia radijas.
1: Žurnalisto analizė parodė, kad 10 Lietuvos politikų grinaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Po naujų Jungtinių Valstijų smūgių Iranui vėl šoktelėjo naftos kainos. Visagino tarybų gatvėj suteiktas naujas atgimimo alėjos vardas. Dabar 12 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Parlamentarų, jų padėjėjų ir artimųjų turto deklaracijos rodo, kad 10 įvairios pakraipos Lietuvos politikų grinaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Tai parodė 5 redakcijų žurnalistų analizė. Daugiau kaip pusė šios sumos sudaro 5 partijos Nemuno Aušra atstovų santaupos. Jos siekia daugiau nei milijoną eurų. Išsamiau Mindaugas Aušra.
2: Politikų 24 metų turto deklaracijos rodo, kad nemažai jų pinigus laiko grinaisiais. Daugiau kaip 100 tūkstančių eurų ne banke turi 10 Seimo narių, jų patarėjų ir artimųjų. Tokių daugiausia Nemuno Aušros partijoje, nors daugiau kaip 200 tūkstančių grinais laiko ir socialdemokratas Ramūnas Vyšintas. 120 tūkstančių grinais deklaravo Artūras Zuokas. Jis žurnalistams sakė, kad taip nori išlikti nepriklausomas nuo blogų žmonių ir blogų valdžių. Prezidento patarėjas Donatas Augulis deklaravė 130 tūkstančių grinais, sakė, turės teisę su teisėtai uždirbtais pinigais elgtis kaip nori, bet po žurnalistų klausimų pažadėjo dalį grinųjų pasidėti į banką. 100 tūkstančių eurų riba akcentuojama neatsitiktinai. Mokesčių inspekcijos vertinimu tokia grinųjų suma politiko kišenėje rizikos signalas. Kokia suma grinais deklaruojama paties deklaruojančio reikalas, o inspekcija vertina pajamų šaltinių legalumą ir tai, ar pajamos leidžia sukaupti tokias santaupas.
1: Po duomenų nutekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujasis 2 žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo penktadienio. Taip ministras kalbėjo žinių radijui. Pasak Grikšo, rytoj taip pat planuojama skelbti ir naujo registrų centro vadovo konkursą. Praėjusį penktadienį generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl, kaip įtariama, nutekintų registrų centro nekilnojamojo turto registro duomenų. Įtariama, kad galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių registro įrašų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Europos Sąjunga dabar turėtų nediskutuoti, kas atstovautų bendrijai derybose su Rusija, o spausti Kremlių ir įvesti naujas sankcijas. Taip jis kalbėjo prieš Kiprę vykstantį neformalų bendrijos užsienio reikalų ministrų susitikimą. Pasak Budrio, nesėkmingos derybos sustiprintų Rusiją.
3: Lietuva sako, kad pradėkime nuo aiškaus apsibrėžimo, ką mes norime susiderėti, koks mūsų yra uždalinys, pirmas, antras, trečias, kokias mes turėsime kietasias priemonės savo rankose, nes turbūt niekas nesitikė, kad tai bus lengvas pasivaikščiojimas ar tiesiog debatas, kur reikės retorinėmis priemonėmis įtikinti Putiną. Sutarkime, kokie yra mūsų reikalavimai ir tada svarstykime, kada yra tinkamas metas pradėti, kada yra Europos Sąjunga stipresnė ir tada planuokimės, nes dabartinė diskusija apie tai, kas turėtų tenai važiuoti, kai kalbame apie pavardes, jinai yra neadekvati esamai situacijai ir jinai rodo, kad Europos Sąjunga yra silpna ir užprogramuoja galimas nesėkmės ateityje. Tai Europos Sąjunga tikrai turi išvengti tuščių derybų, kurios pasibaigtų nieko, nes iš jų Rusija išeis tik tai sustiprėjus.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Tuo metu Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas įspėja, kad Europa rizikuoja patekti į Rusijos pastus, jei įstrigs diskusijose, kas turėtų atstovauti Europai bet kokiose taikos derybose su Maskva dėl karo Ukrainoje. Jungtinių valstijų dėmesiui nukrypusi į Iraną, apie Europos diskusiją su Maskva kalbama vis garsiau. Spėlionės dėl galimų pasiuntinių suintensyvėjo Rusijos vadovui Vladimirui Putinui užsiminus, kad tam galėtų tikti buvęs Vokietijos kancleris ir jo ilgametis sąjungininkas Gerhardas Šrioderis. Europa šią idėją griežtai atmetė. Per Rusijos smūgius Ukrainos mieste Hersone žuvo vienas žmogus, dar 4 sužeisti. Kaip skelbė vietos pareigūnai, Rusija apšaudė vaikų žaidimo aikštelę. Tarp sužeistųjų moteris ir 2 jos dukros, kurioms yra 3 ir 6 metai. Vėliau policija patvirtino, kad per išpuolį žuvo ir jų tėvas. Tuo metu prezidentas Vladimiras Zelenskis kreipėsi į Donaldą Trumpą. Jis prašo Vašingtono daugiau oro gynybos sistemų amunicijos. Agentūros AFP teigimu, 5 puslapių laiške Zelenskis pripažįsta, kad Ukraina beveik visiškai priklausoma nuo amerikietiškos amunicijos, skirtos balistinėms raketoms numušti. Tačiau Zelenskis taip pat pabrėžia, kad Rusija fronte patiria didelių nuostolių ir desperatiškai siekia juos kompensuoti.
0: Pastebime požymį, kad Rusijos politinė vadovybė ieško būdų, kaip atsverti fronte patirtus nuostolius, nes jų okupacinės pajėgos dabar sumažėjusios. Jie vis dažniau siunčia vadinamuosius mobilizacijos įsakus, iššaukia Rusijos piliečius į vadinamasias karinių mokymų stovyklas, kad galėtų tęsti šią iš esmės slaptą mobilizaciją dar didesniu mastu. Šią informaciją pasidalinsime su partneriais. Tai aiškus įrodymas, kad spaudimas Rusijai nėra pakankamas.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Po naujų Jungtinių valstijų smūgių Iranui šiandien šoktelėjo naftos kainos. Brent rūšies naftos kaina pakilo iki $96 už barelį. Amerikos kariuomenė šįryt skelbė surengusi daugybę smūgių prieš karinius taikinius pietinėme Irane. Pasak centrinės vadavietės, amerikiečių pajėgos taip pat numušė mažiausiai 4 Irano paleistus dronus, kėlusius grėsmę aplink Hormuzo sąsiaurį. Irano žiniasklaida skelbė, kad šalies pajėgos apšaudė 4 sąsiaurį bandžiusius kirsti laivus, taip pat taikėsi į amerikiečių karinę bazę. Apie naujas atakas pranešama Donaldui Trumpui pareiškus, kad Iranas esą bando vilkinti derybas. Jis pabrėžė, kad esminis klausimas išlieka Hormuzo sąsiaurio kontrolė.
0: Sąsiauris bus atviras visiems. Tai tarptautiniai vandenys. Niekas jo nekontroliuos ir mes tą prižiūrėsime. Mes tuo pasirūpinsime, bet niekas jo nekontroliuos. Tai aptarėme ir derybose. Žinoma, Iranas norėtų jį kontroliuoti, bet taip nebus, nes tai tarptautiniai vandenys. Omanas irgi turės elgtis kaip visi kiti. Arba ir juos turėsime susprogdinti. Bet jie tą supranta. Jiems bus viskas gerai. Maždaug 1500 laivų laukia galimybės praplaukti. Tinkamu metu leisime jiems tai padaryti.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Norvegija skelbė pradėsinti derybas su Prancūzija dėl prisijungimo prie Paryžiaus vadovaujamo branduolinio atgrasimo iniciatyvos. Tai pranešama, kai Oslas ir Paryžius pasirašė gynybos bendradarbiavimo susitarimą, taip pat vyrant nežinomybei dėl Jungtinių valstijų įsipareigojimų Europos saugumui. Prancūzija vienintelė ES šalis turinti branduolinių ginklų. Paryžius jau pasirašė strateginio branduolinio atgrasimo susitarimus su keliomis Europos šalimis, įskaitant Vokietiją, Lenkiją ir Švediją. Pasak Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono, ši atgrasimo iniciatyva daro Europą saugesnę.
0: Tai labai svarbus žingsnis mūsų partnerystėje. Ir tai bus dar ambicingesnės partnerystės varomoji jėga. Tai visiems reikalingas žingsnis, kuriuo siekiame užtikrinti mūsų visų bendrą saugumą Europoje. Norvegija yra labai svarbi geografinė ir strateginė partnerė, su kuria ir toliau glaudžiai bendradarbiaujame, siekdami užtikrinti alijanso teritorijos apsaugą nuo išorės grėsmių. Būtent šis sprendimas suteikia daug pridėtinės vertės šiai plataus masto atgrasimo politikai.
1: Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas. 40 Lietuvos gyventojų teigia, kad gydytojų trūkumą regionuose reikėtų spręsti pasitelkiant papildomas finansinės paskatas. Tai rodo LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Trečdalis apklaustųjų mano, kad klausimą padėtų išspręsti rezidentų įpareigojimas tam tikrą laiką padirbti regionuose, jei jų rezidentūros studijas finansuoja valstybė. Seime po pateikimo pritarta tai numatančioms pataisoms. Sveikatos reikalų komiteto narė socialdemokratė Orinta Liputė sako mananti, kad pataisos bus priimtos.
4: Vis tik po tokių, aišku, sudėtingų, sunkių studijų valstybės finansuojamų, kad galėtų jaunas žmogus padirbėti ten, kur labiausiai jo reikia. Ir kur reikia, nuspręstų, ir kokių reikia, nuspręstų ekspertų taryba. Ir žmogus pasirinkęs rezidentūrą, įstojęs, jisai jau žinotų, kad, pabaigus, jisai turėtų tuos kelis metus atidirbti, ar 3 ar 4. Dabartinė projekta yra pagal rezidentūros studijų trukmę.
1: Seimo sveikatos reikalų

0: niekaip nesame prieš regionus. Mūsų nerimas kyla dėl to, kad mes nematom domenų, kad toks siūlomas reguliavimas pašalins būtent pagrindinės priežastis. Jauni žmonės visam pasaulyje darbo vietą renkasi tikrai ne pagal prievolę.
1: Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas Laurynas Maciulevičius. Lietuvoje dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusė gyventojų, nors juos namuose įsirengti privaloma. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovo Aurimo Gudžiausko, kai prieš 8 metus atsirado šis reikalavimas, dūmų detektorių kasmet buvo įsirengiama vis daugiau, tačiau kilimas sustojo ir toliau nebejuda.
2: Pas mus veikiančius tvarkingus dūmų detektorius turi kiek daugiau negu pusė šalies gyventojų, nors jie privalomi visuose būstuose. Tai statistika iš tikrųjų nedžiugina ir kas blogiausia, kad kai atsirado tas reikalavimas įsirengti dūmų detektorius, žmonės tikrai įsirenginėjo, mes matėm kilimą, kasmet skaičiuodavom, kad po 10-20% gyventojų vis daugiau turi dūmų detektorius, tačiau tas kilimas sustojo ties 60%, na ir jau keletą metų, nei pirminiai atgal. Mes stebime, kad žūsta žmonių gaisruose irgi nemažai, vat jau vien tik šiais metais 53 žuvę gaisruose, praktiškai nei vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Aurimas Gudžiauskas. Energijos skirstimo operatoriaus atjungimų žemėlapio duomenimis dėl šalyje vyraujančio stipraus vėjo sukeltų tiekimo sutrikimų elektros neturi daugiau nei 1500 vartotojų. Kaip skelbta anksčiau, ugniagesiai praėjusią parą 57 kartus vyko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies ir kitur nuvirtusių medžių. Daugiausia tokių įvykių buvo Utenos apskrityje. Šalinti medžius daugiau nei 10 kartų ugniagesiai taip pat vyko į Kauno ir Panevėžio apskritis. Klaipėdoje atnaujinami atgimimo aikštės rekonstrukcijos darbai. Ilgą laiką jie buvo sustabdyti dėl po žeme rastų sprogmenų. Vėliau ieškota sprendimų, kaip išsaugoti atidengtus ir vertingais pripažintus senosios Klaipėdos pastatų fragmentus. Projektas pakoreguotas. Atsisakyta anksčiau planuotos požeminės stovėjimo aikštelės, bus tvarkoma tik antžeminė aikštės dalis. Klaipėdos mero Arvydo Vaitkaus teigimo, darbai atnaujinami tik atlikus išsamius tyrimus ir įsitikinus, kad teritorijoje daugiau sprogmenų nėra.
3: Išvežėm apie 50 sprogmenų. Jų galingumas sprogstamoji galia buvo didžiulė, siekianti net iki 1,5 km. Ir kad tiksliai įsitikinti, kad neliko sprogmenų, buvo ne tik tai paprasti magnetometriniai prietaisai naudojami, bet buvo atgabentas specialus įrenginys, kurio pagrindu buvo ištirti ir giluminiai sluoksniai. Visos tos vietos, kurios kėlė įtarimo, jos buvo atkastos, apžiūrėtos ir kadangi buvo rastas tik metalas, o ne sprogmenų, nes visą tai dabar bus uždengiama medžiagomis ir užkasama.
1: Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus. Atgimimo aikštės rekonstrukciją planuojama baigti iki šių metų pabaigos. Po 1,5 metų ginčų Visagino savivaldybės taryba pervadino Tarybų gatvę. Jai suteiktas atgimimo alėjos vardas. Už tai balsavo beveik visi tarybos nariai. Vienas susilaikė. Pasak savivaldybės architekto, tai lėmė teismų sprendimai. Taip pat Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro nurodymas, kad gatvės pavadinimas turi būti pakeistas. Dėl gatvės pavadinimo keitimo surengtos konsultacijos su gyventojais. Pernai rugsėjį Visagino taryba nusprendė nepervadinti Tarybų gatvės ir kreiptis į konstitucinį teismą, bet šis atsisakė nagrinėti prašymą. Šią valandą Vilniuje ir Klaipėdoje 13, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad šiandien bus vėsesnė ir vėjuota diena, o nuo rytojaus vėjas rims, o oras šils.
4: Šiandien nusimato nepastoviai debesuoti orai, vietomis trumpas lietus, kai kur bus superkūnija. Vėjas išliks smarkus 9-14 metrų per sekundę ir daug kur gūsiai sieks 15-18. Aukščiausia temperatūra sieks vos 13-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną kai kur trumpas lietus, vėjas šiaurės vakarų, 8-13 jau negūsingas. Temperatūra naktį tarp 4-9 laipsnių šilumos, na, o dieną šils jau iki 15-20 šilumos, kur šinerijoje bus kiek vėsiau 12-14 šilumos. Na, savaitgalio pradžia tikrai gražesnė, šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, kai kur gali truputį pakrapšnot, bet labai silpnai. Vėjas jau bus iš vis vidutinio stiprumo 50 m/s.

0: sekundę. Temperatūra naktį kris iki 4-9 laipsnių šilumos, na, o dieną sulauksime tikrai malonios temperatūros 17-22 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje išlieka kiek vėsiau 13-15.
1: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12 valandų 15 minučių.
2: Lietuvos diena.
3: Parlamentaro, jų padėjėjų ir artimųjų turto deklaracijos rodo, kad nedidelė sauja politikų grinaisiais pinigais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Norvegija skelbė pradedantį derybą su Prancūzija dėl vadinamojo brandolinio skėčio apsaugos. Nepaisant dedamų pastangų, internetinis piratavimas išlieka apčiopiama Lietuvos problema. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Po pastarųjų savaičių incidentų, kai Baltijos šalių oro erdvė kirto iš Baltarusijos įskridę dronai, Latvija ketina stiprinti oro gynybos pajėgumus pasienyje su Baltarusija. Anot pareigūnų, per ateinančias porą savaičių planuojama pasienio ruože dislokuoti mobilias kovos su bepiločiais karių grupės, tačiau kiek jų ketinama išdėstyti, kol kas neatskleidžiama. Taip pat pasienyje su Rusija dislokuojamos ir judėjimas stabdančios kliūtis, vadinamieji drakono dantys. Įsamiau apie tai, kaip veiks ši sistema ir apie tai, kaip dirbs šios mobiliosios grupės, pasakoja Modris Kairišs, autonominių sistemų kompetencijų centro vadovas.
4: Iššūkis šioms mažoms mobilioms komandoms įsisavinti įslaptintus duomenis, nes reikalingi tam tikri priėmimo standartai. Dabar pagrindinis NATO tikslas – rasti visiems bendrą sprendimą, kuris leistų įslaptintų tinklų informaciją tiekti tiesiai joms. Turime rasti pusiausvyrą tarp taikos ir karo meto pajėgumo, nes jeigu išdėstysime komandas kas kilometrą, labai greitai sudeginsime visus kariuomenės išteklius. Mažų taikinių nustatymas ir perėmimas yra didelis iššūkis. Ir greitai ne tik Baltijos šalyse, bet ir visame pasaulyje susidursime su daugybe nusikaltimų, kurie vykdomi naudojant mažuosius dronus.
3: Taip kalbėjo autonominių sistemų kompetencijų centro vadovas iš Latvijos Modris Kairišs. Mes įsame aptarsime šią idėją, kiek ji galėtų būti tinkama įgyvendinti ir čia Lietuvoje su Ukrainoje kariavusiu savanoriu Arūnu Kumpiu. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Pane Kumpi, jūs taip pat pasidomėjote šiuo Latvijos sprendimu. Per porą savaičių mažos mobilios grupės įkurdinamos pasienio teritorijose. Suprantu, kad vienai grupiai gali tekti apie 10 km spindulys na tokio dydžio teritorijoje stebėjimui. Kaip jūs vertinat, kiek tai iš tiesų yra veiksminga priemonė prieš dronus?
5: Tai jinai veiksminga yra, aš jau siūliau tikriausiai mūsų pasienio tarnyboms prieš kokius metus gerus dėkti analogišką pasienio oro erdvės stebėjimo sistemą, tačiau jokios reakcijos nebuvo. Tai Latvijai tą daro, tai labai sveikintina žingsnis, kai ten technologiškai veiks tas dvi savaitės, tai jisai terminas yra toksai, aš spėjau, nesukūrimo dislokavimo tų pajėgumų, bet jeigu kalba ir apie kitus, ten tas kitas priemonės gynybos linijos, na, tai ką čia gali pridurti, ta prasme, jie įmasi konkrečių veiksmų tam, kad užkamšyti tas spragas. Ir Latvijai jau apskritai, kalbant apie identifikavimą tų mažų taikinių, tai jau buvo nuskambėjusi žinia, kad jie jau panaudojo tos vadinamus audio sensorius tam, kad aptikti dronus. Mes dar tik tai apie tai kalbam ir apskritai tos kalbos nežinia, kur veda, nes kaip pavyzdį galiu įvardinti dar Lauryno Kasčiūno ministravimo laikais buvo aktyviai pradėta kalbėti apie tokią ukrainiečių gaminamą audio sensorių sistemą Skype Fortress vadinama. Buvo net kalbama, kad tam numatytos lėšos, kad vyks testavimai ir net buvo įvardinta konkreti data tų sistemų dėgių.

0: išstojimo, tai yra 26 metų pabaiga. Ir dabar staiga jau nei kariuomenės vadovybė, nei krašto apsaugos ministerija apie tą sistemą net nebeužsimena. Aš pasidomėjau, pažiūrėjau įsigijimų krašto apsaugos ministerijos sąrašus, jokių kontraktų susijusių su šios sistemos įsigijimu, taip ir neatsirado, nėra.
1: Taip, ir pats Kasčiūnas prieš kurį laiką savo socialinėme tinkle Facebook taip pat rašė apie tai, kad pasigedo toliau plėtojimos šios krypties, bet dar grįžtant prie šių mobilių grupių, kaip jos atrodytų ir kaip jos veiktų, ar jūs galite taip papasakot mums vaizdžiau, kokio, kiek žmonių skaičius turėtų būti, na, nežinau, kuo turėtų būti ginkluoti ir kaip galų gale gautų tą informaciją, nes apie tai kalba ir patys Latvijai, kad būtent žvalgybinė informacija perduoti greitai tokiai mobiliai grupiai ir yra didžiausias iššūkis.
0: Tai yra keletą variantų, bet jeigu atsižvelgiant į ukrainiečių turimą praktiką ir ten tos sėkmingos oro gynybos pavyzdžius, tai aš spėju, kad čia Latvija nepadarė kažkokio tai išradimo, jie elementariausiai perėmė ukrainiečių patirtį, o ukrainiečiai naudojo tos audio ir video sensorius, tinklai jo, kurie būtent ir aptinka tos žemai skrendančius nedidelius taikinius ir perdoda į bendrą informacinę sistemą, kur tie duomenys yra analizuojami ir toliau sprendžiama, kokiais efektoriais juos naikinti ar periminėti. Tai prie tų sistemų taip pat gali būti prijungti ir aktyvus ir pasyvus artimojo nuotolio radarai. Tai jeigu Latvijai naudos radarus, tai ten tie tarpai turėtų būti kokių apie 20 km, nes tiek siekia artimojo nuotolio radarai. Tai Ukrainoje sėkmingai naudojama tokia sistema, tai yra radarai suporuoti su dronais perėmėjais. Tai dronai perėmėjai gali būti tiek valdomi operatorių rankiniu būdu FPV, dronai skirti oro taikiniams naikinti, tiek automatinės dronų perėmimo sistemos. Tai aš dabar nenoriu spekuliuoti, neturiu duomenų, kokius ten tos perėmėjus naudos Latvijai, bet galiu spėti, kad kalba eina apie būtent artimojo nuotolio radarų ir dronų perėmėjo sistemą.
1: Ir dar trumpai, pane Kumpi, jeigu kalbėtume apie Lietuvą, daugiau kaip 600 km toks yra Lietuvos ir Baltarusijos valstybinės sienos ilgis, kiek įsivaizduotume tokių mobilių komandų Lietuvai reikėtų?
0: Tai pirmiausia klausimas, ar jų reikėtų, nes yra ir kitų būdų dronams neutralizuoti. Tai Ukrainoje pagal paskutinius duomenis šių metų balandžio mėnesio, tai virš 50% oro taikinių yra neutralizuojama elektroninės kovos priemonėmis. Ir tie, kas projektuoja, planuoja ten tas sistemas, tai aš pirmiausia siūlyčiau atkreipti dėmesį į elektroninės kovos rimtų, kalba eina ne apie personalinio naudojimo ten Skywiper tipo antidroninių sistemų, kurias turi mūsų pasienio tarnybos, bet apie rimtų sistemų galingų įsigijimą ir darbą su jomis. O tada jau galima prijungti tinklą taip pat audio ir video sensorių. Čia Lietuva turi labai didelės galimybės, nes Lietuva turi telecentro bokštus, kurių didelis skaičius yra būtent išdėstytas pasienio ruožuose. Ir tik tai tada galvoti jau apie tas brangias radarais paremtas sistemas ir tai jas išdėstyti ne visame ruože, o išdėstyti ten, kur didesnė tikimybė yra sulaukti tų oro atakų ar ten, kur praskridinėja. Tai taip reikėtų planuoti tą oro gynybos sistemą. Ir čia kaip pradeda sakyti, kad ten 100% mes visko nepadengsim, 100% negarantuosim ir imas traukti skaičius, nežinau iš ko ten, nes čia GPT tikriausiai 150 milijardų ar ten 1,5 milijardo ar dar kiek, tai na, čia nerimta apie tai kalbėti.
1: Dėkuoju Jums labai už Jūsų įžvalgas, yra Ukrainoje kariavęs savanoris Arūnas Kumpis.
2: Lietuvos diena.
1: Norvegija ir Prancūzija pasirašė sutartį, pagal kurią Oslas prisijungė prie Prancūzijos vedamos brandolinio atgrasimo iniciatyvos. Norvegija tapo 9-ąją Europos šalimi, kuri prisijungė prie Paryžiaus brandolinio skėčio programos. Įsamiau apie visą tai su Vytautu Jokubausku. Tai apskritai, Vytautai, primink pirmiausia, ką reiškia šis susitarimas ir ką siūlo Prancūzija ateidama su šia iniciatyva.
3: Dar kovo mėnesį prezidentas Emmanuelis Macronas paskelbė, kad Prancūzija, tai yra vienintelė branduolinį ginklą turinti ES šalis, ketina išplėsti savo branduolinio atgrasimo programą, įtraukiant norinčias dalyvauti Europos partnerės. Ir pagal šią išankstinę branduolinio atgrasimo schemą prisijungusios šalys gali laikinai priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas. Kitaip tariant, naikintuvus Rafale B su branduolinė ginkluote. Ir šie naikintuvai dabar gali būti išskleisti plačiai po Europos šalis skirtingose vietose ir tokiu būdu tiesiog yra siekiama, kad norima apsunkinti skaičiavimą, kurį pavyzdžiui Rusija galėtų mėginti atlikti prieš užpuolant kurią nors šalį. Tiesiog dabar nebūtų savaime aišku ar akivaizdu, iš kur galėtų kilti branduoliniai naikintuvai su prancūziškais ginklais. O prieš Norvegiją prie programos jau prisijungė 8 šalys, tai yra Belgija, Danija, Vokietija, Graikija, Nyderlandai, Lenkija, Švedija ir taip pat kita Europos branduolinė valstybė Jungtinė karalystė. Ji pati beje vakar sudarė 2-pusę saugumo sutartį su Lenkija, kur Rusija aiškiai įvardyjama kaip grėsmė abiem šalims. Taigi mūsų kaimynai Lenkai jau turi gynybos sutartį su abiem Europos branduolinėmis galiomis. O kalbant apie Prancūziją, tai remiantis naujausiai Stokholmo tarptautinio taikos tyrimų instituto duomenimis, Prancūzija turi apie 290 branduolinių galvučių ir įdomu ir tai, kad 4/5 yra paleidžiami iš povandeninių laivų, maždaug 1/5 būtent iš naikintuvų Rafale B. O vakar Osle kalbėjęs Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sakė, kad Norvegija yra esminė strateginė partnerė Prancūzijai.
4: Premjerė, savo kalboje ilgojoje saloje sutikote, kad Norvegija prisijungtų prie to, ką vadiname iš ankstinių branduolinių atgrasimų. Tai labai svarbu žingsnis mūsų partnerystė ir bus ambicingo bendradarbiavimo varomųjų jėga. Tai abipusis reikalavimas, kurį nustatome dėl mūsų kolektyvinio saugumo Europoje. Norvegija esminė geografinė ir strateginė partnerė, su kuria jau reikšmingai bendradarbiavome siekdami užtikrinti sąjungininkų teritoriją. Jos apsauga nuo išorės grėsmių suteiks didelę pridėtinę vertę šiam išplėstiniam atgrasimui.
3: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.
1: Kodėl Norvegijai tai yra svarbu, ką ji iš to vis tik gali gauti ir ką gali pati pasiūlyti?
3: Norvegija pati iš tikrųjų turi bent keletą aspektų saugumo srityje, kurie yra aktualūs tiek Prancūzijai, tiek ir visam NATO. Pirmiausia, itin didelė ir ilga pakrantė Šiaurės jūroje ir Arktyje gali suteikti Prancūzijos branduoliniams povandeniniams laivams saugų prieglobstį. Ir tuo pačiu tai yra netoli strategiškai svarbių vietovių, ar tai būtų, tarkime, Rusijos šiaurė, ar pavyzdžiui, Arkties regionas arba Grenlandija. Tai tiesiog gali būti svarbus logistinis taškas Prancūzijos pajėgoms, o kitas aspektas yra ir tai, kad pačioje šiaurėje Norvegija turi sieną su Rusija prie pat strategiškai gyvybiškai svarbaus Murmansko uosto. Būtent čia Rusija yra sutelkusi didelę savo branduolinių pajėgumų, ypač po vandeninių laivų arsenalą, kuris grasina Europai ir visam pasauliui, o tuo pačiu Norvegija čia turi pajėgumus atidžiai sekti ir stebėti, ar yra vykdoma kažkokia neįprasta veikla. Ir dėl to Norvegija yra tarsi NATO nato akys ir ausys, kurios seka Rusijos branduolinę poziciją Murmanske. Taigi nebejotinai tai svarbu tiek Prancūzijai, tiek ir visam NATO aljansui. O vakar priimdamas Makroną Osle, premjeras Jonas Garas Steore kalbėjo apie iš ankstinio branduolinio atgrasimo svarbą.
2: Užsiimame atgrasimu, siekdami išvengti karo, atgrasyti nuo agresijos, nuo blogiausios agresijos formos, branduolinio ginklo panaudojimo prieš civilius gyventojus. Esame susirūpinę, nes yra Rusija, ir ji vis daugiau investuoja į taktinius branduolinius ginklus, išsklaidytus visoje Europoje. Nežinome, kur jie yra. Ir jie kelia grėsmę, o NATO pagrįsta branduoliniu atgrasimu, ir tai visada turi būti svarbu. Kartu su deviniomis Europos šalimis Norvegija taip pat dalyvaus tolesniame procese, susijusiame su jūsų iniciatyva, priešakinis atgrasimas, kaip Prancūzijos branduoliniai ginklai gali prisidėti prie saugumo ir atgrasimo Europoje. Daugelį metų Prancūzijos branduoliniai ginklai išskirtinai sieti tik su pačios Prancūzijos saugumu. Dabar Prancūzija pradeda dialogą su artimais sąjungininkais. Kaip jų branduoliniai ginklai taip pat gali prisidėti prie Europos saugumo ir atgrasimo nuo karinių grėsmių. Norime būti šio dialogo dalimi kartu su šiaurės šalių kaimynais, kartu su tokiais partneriais kaip Jungtinė karalystė, Vokietija, Lenkija.
3: Norvegijos premjeras Jonas Garas Steore.
1: Dėkui tau, Vytautas Jokubauskas.
5: Lietuvos diena.
1: Parlamentarų, jų padėjėjų ir artimųjų turto deklaracijos rodo, kad nedidelė sauja politikų grinaisiais pinigais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Tai parodė 5 redakcijų žurnalistų atlikta analizė. Grinuosius labiausiai pamėgė Nemuno aušros atstovai, tačiau 100-tūkstantines sumas laiko ir kitų partijų nariai. Apie tai samiau Mindaugas Aušra.
6: Seime jau nesėkmingai bandyta atsiskaitimų ribą didinti iki 15 tūkstančių eurų. Nauja idėja – teisė atsiskaityti grinaisiais įtvirtinti konstitucijoje. Nors tiek teisėsauga, tiek didžiųjų partijų lyderiai sako, kad didelės grinųjų sumos neskaidru, ypač kai jas valdo patys politikai. Daugiau kaip 100 tūkstančių eurų grinais deklaravo nedidelę sauja politikų, jų padėjėjų ir artimųjų, tačiau sumos labai didelės. 5 redakcijų žurnalistų analizė parodė, kad vos keli Nemuno aušros atstovai grinaisiais pernai deklaravo daugiau kaip milijoną eurų. Pavyzdžiui, Remigijaus Žemaitaičio kišenėje daugiau kaip 200 tūkstančių eurų. Panašią sumą turi ir vienintelis sąrašo socialdemokratas Ramūnas Vyžintas. Mišroje frakcijoje taip pat pamėgtos didelės grinų sumos ir už 100 tūkstančių eurų brūkšnio liko konservatorės Gintarės Skaistės patarėjas Ramūnas Kartenis. 100 tūkstančių eurų riba akcentuojama neatsitiktinai. Mokesčių inspekcijos vertinimu tokia grinųjų suma politiko kišenėje rizikos signalas. Mokesčių inspekcijos viršinių pavaduotojas Martinas Endrijaitis.
7: Pats kaip faktas, kad asmo disponuoja daug grinųjų pinigų ir tai yra ženkliai didelė suma, virš 100 tūkstančių eurų ar didesnės, tai jau iš karto yra tiek tarptautiniai, tiek nacionaliniai praktikoje, kaip raudona lemputė, kaip tam tikras rizikos faktorius.
6: Nors politikai aiškina, kad turi tokią teisę, grinųjų tema nemaloni, socialdemokratas Vyžintas apie savo 200 tūkstančių eurų kalba nenoriai. Su juo kalba 15 min žurnalistas Karolis Juršys.
8: Kodėl Seimo nariui reikia tokios sumos grinaisiais pinigais? Tai yra vienintelis klausimas. Jūs esate Seimo narys.
9: O tai yra absoliučiai ne jūsų reikalas, kodėl man reikia tokios sumos grinais pinigais.
6: O pavyzdžiui, Artūras Zuokas grinaisiais laikė 120 tūkstančių, taip esą bando apsisaugoti nuo blogų valdžių.
10: Filmuose dažnai gi matot, jeigu blogi žmonės norim padaryti kažkokią žalą, arba, sakykime, blogos valdžius, tai pirmiausia, jos tave seka per ką? Per kreditinių kortelių atsiskaitimą. Tai šiuo atveju aš visą laiką mėgstu mažinti rizikas.
6: Apie laisvę su teisėtai uždirbtais pinigais elgtis kaip nori, kalba ir prezidento patarėjas Donatas Augulis deklaravė 130 tūkstančių grinųjų. Bet apie tai paklaustas, nusprendė pinigus pasidėti į banką.
11: Galbūt čia ir atkreipėt mano dėmesį, matyt, būtų galima dalį, ar ten didžiąją dalį, ar kiek tiesiog nukreipti į bankinę sąskaitą.
6: Elektrėnų konservatorius ir Gintarės Skaistės patarėjas Kartenis taip pat gynėsi, kad įstatymai nedraudžia 98 tūkstančius laikyti grinaisiais. Kodėl tokia didelė suma? Atsakė raštu, dėl geopolitinių įtampų pasaulyje. Sako, kad pinigų sutaupė iš apgyvendinimo veiklos. Su žmona valdo bendrabutį Elektrėnų centre. Konservatoriaus viešbutyje apsistoti pamėgo ir migrantai, dažniausiai dirbantys vairuotojais. Pasak institucijų, svarbiausia pagrįsti turimus pinigus. Daugelio politikų deklaruotas sumas galima paaiškinti, o Igno Vėgėlės sutuoktinė grinaisiais pernai deklaravo 150 tūkstančių eurų. Santupas pagausino 18 tūkstančių, bet pajamų per visus metus mažiau nei 400, sakė esanti privatus asmuo, todėl paaiškinimus pateikė vyras. Su juo kalbėjo platformos redakcijos žurnalistas Ignas Kinčinas.
5: Bent jau jinai pati deklaravo pajamų, dar kartą kalbant, tai 389 eurus. Viskas tvarko, bet santupos padėjo.

0: Didėjo 18 tūkstančių.
1: Nežinau, man atrodo, jos pajamos buvo didesnės, tik tai mokesčiai pasą stipriai dideli buvo.
0: Bet jinai taip uždeklaravo, žinokit, aš tokius VMI duomenis pateikė, aš čia jau ne pats sugalvojau.
1: Aš pasitikiu savo žmoną, kad jin tinkamai deklaravo.
2: O Zuokas valdo pelningą įmonę BNA grupę, kuri per 10 metų jam ne karto nemokėjo dividendų. Tačiau Zuokas iš įmonės ima paskolas. Anksčiau skolas siekė daugiau kaip milijoną, dabar apie pusę. Neįprastos ir skolinimosi sumos, tai ima 500 eurų, tai 300 tūkstančių. Artūras Zuokas.
3: Negalėčiau atsakyti motivacijos arba matyt reikėjo, jeigu reikėjo, tai taip ir buvo padaryta.
2: Mokesčių inspekcija aiškina, kad dažnai akcininkai paskolų formą išsimoka dividendus ir taip išvengia mokėti mokesčius. Zuokas sako, kad viską daro teisėtai ir po paskolomis dividendai nesislepia. Pasak kai kurių politikų, dalį grinųjų pinigų jie jau išleido, tačiau kur nugulė jų eurai žurnalistams pasakoti nenorėjo. Čia Mindaugas Auša.
4: Šiuo metu yra 12 valandų ir 36 minutės ir netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Nepaisant dedamų pastangų, internetinis piratavimas išlieka apčiuopiama Lietuvos problema. Taip pat apie tai, jog atnaujinami atgimimo aikštės Klaipėdoje rekonstrukcijos darbai. Ilgą laiką jie buvo sustabdyti dėl po žemė rastų sprogmenų.
5: Įvykus paskutinių 2 metų įvykiams mes turime sprendimą dėl kultūros paveldo, mes turime sprendimą dėl pačio projekto pasikeitimo, tai nebebus garažo.
4: Laida Lietuvos diena eteryje iki 13 valandos. Prie mikrofono Darius Matas. Nepaisant dedamų pastangų, internetinis piratavimas išlieka. Apčiopiama Lietuvos problema, įvairių iniciatyvų gimsta, siekiant suvaldyti nelegalų turinį. Išsamiau apie tai mes kalbame su Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininku Mantu Martišiumi. Sveiki.
6: Labas diena.
4: Šiandien taip pat apie tai kalbėjote ir specialioje konferencijoje. Ar galite patikslinti, koks dabar yra tas piratavimo mastas Lietuvoje stebimas?
6: Tai turbūt, jeigu jūs įvestumėte į internetą iš Lietuvos piratavimus ir vidugai tai būtų anglų kalba, tai jūs gautumėte daugybę skaičių, kurie vienas kitam prieštaravimu ir vienu atveju mes būtume tarp lyderiaujančių, kitu atveju ne. Tai mes bandėme ir pasakyti, kadangi Lietuvos radio televizijos komisija yra atsakinga už autorių teisų gynimą internete, na maždaug kokia yra situacija per 25 metus. Tai taip grubai pasakius, jinai yra maždaug Europos Sąjungos lygmenyje, mes esame 19 vietoje. Tai kuo žemesnė vieta, tuo situacija yra geresnė iš 27 šalių. Tai aišku, mes nesam ten patys paskutiniai ar panašiai, bet lygiai taip pat iki tai vadinimų prizinių kabutėse vietų mums yra dar to laiko. Bet aišku, kadangi piratavimas buvo Lietuvoje didelė problema, daug žmonių yra įpratusių, turi naudoti nelegaliai, už jį nesumokėti, tai tenka po truputį tą problemą šalinti, bet jinai netaip greitai pasišalina.
4: Apie priemonės pakalbėkime, kaip iš tiesų stengiamasi su tuo kovoti dar prieš kurį laiką. Mačiau jūsų pranešimą, buvo skelbiama, jog Lietuvoje bus blokuojamos 135 interneto svetainės, kurios neteisėtai siūlo filmus, serialus, televizijos programas. Ar jau šių veiksmų ėmėtės ir kiek tai yra veiksmingos priemonės?
6: Tai tos priemonės iš tikrųjų yra veiksmingos. Lietuvos radio televizijos komisija yra tokios, kaip sakoma, trys pavadinkime keliais, kuriais mes blokuojame. Dėl autorių teisių pažeidimų, tai dažniausiai tai būtų tos piratinės svetainės, kuriuose galima parsisiųsti kažkokį tai filmą, kažkokį muzikos įrašą ar panašiai. Tai praeitais metais maždaug, kada tu užblokuoji tos prieiga prie tam tikrų svetainių, tai yra nukreipiamai tokį mūsų svetainės puslapį at.stop.rtk.lt. Tai maždaug praeitais metais apie 56 tūkstančius užėjimų per mėnesį. Na, kitaip buvo tų nukreipimų tą puslapį. Maždaug toks dalykas. Jeigu tai yra neteisėtas televizijos turinio transliavimas, tai maždaug apie 58 tūkstančiai šitų nukreipimų yra per mėnesį. Ne, už sankcijos yra apie 38. Tai tų, aišku, tūkstančiai per mėnesį, tai čia didžiuliai skaičiai, bet mes turime suprasti tokią dalyką, kad, pavyzdžiui, įsivaizduokite, žmogus turi nusipirkęs atvinimų taškų piratinėse svetainėse ir jis bando pasižiūrėti filmą ir vis yra nukreipinėjamas į mūsų svetainę. Tai kada mes sakau tos 1056, 58 tūkstančiai, tai reikia nesuprasti, kad tiek žmonių, tai čia tiek kartų užėjimas, tai Bet mastas yra, nu, jisai pakankamai didelis, bet kita vertus, aišku, žiūrint su kitomis šalimis, tai jisai jau yra ir sumažės. Tai tie blokavimai, nu, iš tikrųjų, jie pasiteisina ir duoda savo efektą.
4: Taip, žiūrėti lietuviškus filmus nelegaliai yra sudėtingiau ir todėl, kad prieš kurį laiką audiovizualinių kūrinių autorių teisės asociacija ėmėsi tokios iniciatyvos, lietuviški filmai tuo premjerniu laikotarpiu ir na, visai iš karto po jo yra itin akilai stebimi ir itin akilai yra stebima internetinė erdvė, ar tie filmai niekur nepasirodo. Ką jūs stebite, kokio turinio vis tik dažniausiai žmonės ieško? Na, kažkokių naujų lietuviškų filmų, ar kaip tik tų kūrinių, kurie galbūt Lietuvoje yra neprieinami?
6: Ne, tai Lietuvos žmonės turbūt yra pratę žiūrėti filmus įvairius, na, kaip sakoma, ieško pramoginio turinio. Tai visai, bet nesiniai šią savaitę mes dar ir kalbėjom apie tą nutekintą registro centro duomenų bazę, kurioje yra, nu, kiek, per 600 tūkstančių įrašų, bet asmenų yra pasiekusi. Prieš 2020, man atrodo, antrais metais buvo nulaužta filmai in bazė, tai ten yra 650 tūkstančių asmenų. Kur yra. Tai tų žmonių yra skaičius daug ir jie, aišku, dalis, na, kaip žiūri filmus, kaip, kurios mes pagaunam asmenys, po to jie tenka sumokėti iki 140 eurų baudą, tai jų, pavyzdžiui, pasiaiškimas yra toksai, kad, na, tam tikro filmo aš negaliu niekur kitur rasti. Nu, kitur. Arba aš nemoku anglų kalbos, o, na, filmas yra lietuviškai, tai aš jį žiūriu lietuvių kalbą. Bet taip, tai yra pagrindas, na, sudaro tai audiovizualinė produkcija, tai yra filmai, taip pat nemažai dar yra, na, televizijų programų, kurios be jų žinau turėtų ateisiu, yra tiesiog peržiūma.
4: Ir kokiegi iš tiesų tų sulaikomų asmenų, sučiumpamų asmenų yra masė, kiek jūs jų per metus, pavyzdžiui, tokių užfiksuojate, kurios pavyks identifikuoti ir juos nubausti?
6: Na, tai jų, iš tikrųjų, jeigu mes kalbėtume apie praeitės metais ir išrašytą baudų už 25 tūkstančius eurų. Tų žmonių maždaug santykis yra, kad prie, reiškia, vienai moteriai tenka trys vyrai. Ir jų, kurie jau, na, grinai pagauti, prisipažinę, tai praeitais metais maždaug per 100, per 200 gavo administracinę nuobaudą už neteisėtą žautojų teisų pažeidimus. Skaičiai galbūt nėra, nu, dideli, kaip kas sakytų, bet kita vertus, mes irgi turime suprasti, kad ir Lietuva nėra pati didelė valstybė, plus, nu, kaip minėjau, tas piratavimo mastas, jisai nors yra išlieka rimtas, rimta problema, bet nei mažėjantį, nu, nebesiplečiantį, nėra taip, kad mes užimtume pirmaujančias vietas Europos Sąjungos šalyse.
4: Taip, įdomu tai, ką jūs sakote, kad 3/4 piratavojančių asmenų, kurie buvo pagauti, tai buvo vyrai Lietuvoje, tokia statistika, suprantu.
6: Taip, aišku, čia vėlgi reikia pripažinti vieną paprastą dalyką, kada mes pagaunam pagal, na, IP adresą ir taip toliau, dažnai būna, kad, reiškia, prisiema kaltę, nes to turinio, pavadinkime, tos starties turėtojas, bet galbūt tai jo.
4: Bet galbūt visas namų ūkis kartu piratavo. Dėkuoju jums už jūsų šiuos komentarus ir jūsų įžvalgas. Kalbėjome apie piratavimą internete su Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininku Mantu Martišiumi.
7: Lietuvos diena.
4: Atnaujinami atgimimo aikštės Klaipėdoje rekonstrukcijos darbai. Ilgą laiką jie buvo sustabdyti dėl po žeme rastų sprogmenų, o vėliau ieškota sprendimų, kaip išsaugoti atidengtus vertingais pripažintus senosios Klaipėdos pastatų fragmentus. Išsamiau apie visą tai Paulius Selezniovas.
8: Sunkiasvorė technika jau grįžo į atgimimo aikštę. Ir vėl prasidėjo jos atnaujinimo darbai. 2024 Liepą prasidėjusi rekonstrukcija buvo sustabdyta vos po kelių mėnesių, spalį, nes pradėjus darbus aptikta daugybės sprogmenų.
9: Atgimimo aikštė turėjo senai atgimti, bet atgimimo aikštė atgimsta dabar. Labai džiaugiuosi, kad įvykus paskutinių 2 metų įvykiams mes turime sprendimą dėl kultūros paveldo, mes turime sprendimą dėl pačio projekto pasikeitimo, tai nebebus garažo. Labai svarbus momentas, kad mes jau dabar galim pasakyti, kad klaipėdiečiai atvykę į šią vietą gali jaustis saugus.
8: Sako Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus. Nuo darbų sustabdymo iš atgimimo aikštės išvežta apie 50 sprogstamųjų užtaisų. Prieš rekonstrukcijos atnaujinimą atlikti magnetometriniai tyrimai. Naudotas specialus įrenginys, kuriuo ištirti ir gilesni grunto sluoksniai.
9: Visos tos vietos, kurios vienaip ar kitaip kėlė įtarimo, jos buvo atkastos, apžiūrėtos ir kadangi buvo rastas tik metalas, o nesprogmenis, visą tai dabar bus uždengiama medžiagomis ir užkasama.
8: Teigė Arvydas Vaitkus. Atnaujinus darbus atšaukta ir kone dviejus metus atgimimo aikštėje galiojusi ekstremalioji situacija. Ilgai svarstyta ir kaip išsaugoti atidengtus senosios Klaipėdos architektūros fragmentus. Buvo siūlymų juos uždengti stiklu, leisti gyventojams juos apžiūrėti, tačiau planų atsisakyta.
7: Visi šitie radiniai bus saugomi in situ, tai jam išsaugoti buvo parengtas tvarkybos darbų projektas, išimtas leidimas ir šiuo metu matom jau vykdomus darbus. Tai darbai yra vykdomi, kaip matot, už mūsų nugaros, tai iš esmės geotekstilė bus apklojami visi radiniai, jie bus pritvirtinami geotekstilė. Ir užpilama gruntų tam, kad išsaugoti visas šitas liekanas.
8: Aiškina Klaipėdos savivaldybės miesto vystymo ir priežiūros departamento direktorius Dainius Skirius.
9: Kultūros taryba, kuri priėmė sprendimą in situ, tai yra išsaugoti viską šioje vietoje, kaip dabar yra, tai sprendimas toksai, šioje vietoje mes privalome vykdyti šitą sprendimą, ką ir darome.
8: Antrina Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus. Anot archeologų, nors darbų metu atidengti radiniai yra įdomus ir galėtų būti eksponuojami, tačiau pasirinktas saugojimo būdas juos uždengiant yra teisingas sprendimas.
10: Kiek esam matę tų pavyzdžių, kur tokiuose drėgnose kraštuose kaip mūsų, jeigu yra uždengiamas stiklu, iš karto prasideda pelijimas, samanojimas. Kiek skeptiškai žiūri galimybės eksponuoti tokiu būdu, neįrengiant kažkokių tai požeminių, uždengtų, reiškia, muziejų, zonų.
8: Pasakoja archeologiniams tyrimams atgimimo aikštėje vadovavęs Donatas Zubrickas. Anot archeologo, uždengiant konstrukcijas gruntu, žala joms nebus padaryta. Tokie darbai atliekami taikant specialias technologijas.
10: Tos konstrukcijos jos prabuvo jau 100 metų po žeme. Kokias atkasiam, ne tiek daug jos kažko tai, sakysim, pagedusios ar suirusios buvo. Po žeme išbuvo, iki šiol išbus ir toliau.
8: Teigia archeologas Donatas Zubrickas. Tačiau, anot pašnekovo, šie radiniai ir informacija apie juos gali būti itin vertinga ateities kartoms.
10: Medžiaga iš tikrųjų yra surinkta įspūdinga, mes turime visus brėžinius, turime puikias fotografijas, architektūros tyrimai labai išsamūs atlikti yra. Visas stovis yra uždokumentuotas, radiniai surinkti, perduoti muziejui. Tikrai, ką miestas laimėjo, tai informacijos apie šitą miesto dalį, apie jos raidą, turime labai daug.
8: Sako Donatas Zubrickas. Uždengus senojo miesto likučius gruntu prasidės kiti aikštės tvarkymo darbai. Tiesa, rangovo jiems darbus ieškoma.
7: Tolimesni darbai bus ant žeminės dalies, būtent tas, kas buvo vizualizacija, kas yra projektas, kas yra suderinta, kuriam yra išimtas statybą leidžiantis dokumentas. Atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė darbų apimtis, kaip matot, kadangi po žeminio parkingo nebus, bus reikalingas skelbti naują konkursą su esamu rangovu, mes derimės dėl sutarties nutraukimo.
8: Sako Klaipėdos savivaldybės miesto vystymo ir priežiūros departamento direktorius Dainius Skirius. Planuojama, kad atgimimo aikštės rekonstrukcija bus baigta iki šių metų pabaigos. LRT radijas, Paulius Selezniovas, Klaipėda.
11: Lietuvos diena.
4: Toliau eteryje LRT radijo komentaras jį ruošė Laisvosios rinkos instituto prezidentė Elena Leontjeva.
12: Didelius dalykus gali pamatyti per atstumą. Ir laiko atstumas neišimtis. Gegužė einant į pabaigą, atsigręžkime į mūsų pasirodymą Eurovizijoje. Ne į muziką, įvaizdį, scenografiją, bet į pagrindinę idėją. Lion Sika, Solo Keramas, Aš tik noriu daugiau, palėtė mūsų širdis, nes kalba apie žmogiškumo slėpinį. Mes žmonės visuomet norim daugiau. Tai galima neigti, o galima pasinerti iš šio slėpinio ištakas. Neatsitiktinai šiemet Eurovizijoje viena šalia kitos atsiduria dvi skirtingos dainos apie tą patį žmogaus noriu daugiau. Viena tai pavertė vartojimo karikatūra, kita – egzistenciniu šauksmu. Graikijos atstovo Akilo daina Ferto reiškia duok, atnešk. Joje šis visiems pažįstamas troškimas tapo blizgia ironiška vartojimo parodija, kur daugiau reiškia daugiau daiktų, prabangos, statuso ir reginio. Tai tinka ir pačiam Akilui, ir visai Eurovizijai. Graikas, žinoma, teisus, daugelis mūsų norų iš tiesų būna paviršutiniški. Mes vaikomės komforto, aplodismentų, daiktų ir patirčių, kurias tuoj pat skubame pakeisti. Lietuvos atstovas Lansika "Aš noriu daugiau" dainavo kitaip. Man artima, kad jis dainavo ne ironiškai, ciniškai, ne išjuokdamas žmogaus tuštybę, o šaukdamas iš pačių mūsų būties gelmių. Todėl dainoje užkoduota mintis ir palietė mus. Ji netyčiojasi iš žmogaus troškimą, o ji suprato. Mes iš tiesų norime daugiau. Ir ne tik daiktų. Norime daugiau grožio, sveikatos, meilės, prasmės ir paties gyvenimo. Šis ilgesys neretai rizikuoja nuslysti paviršių, bet gelmėje trokšti daugiau nėra yda. Tai mūsų kūrybos, bendrystės, tikėjimo ir pažangos variklis. Visi mūsų tikslai šaukia pasauliui noriu daugiau ir geriau. Graikas Akilas žiūrovams pristatytas kaip nepriteklių patyrę žmogus. Lietuvoje apie nepriteklių žinome nemažiau. Jis giliai rašytas į mūsų istorinę atmintį. Dar gerai prisimename, ką reiškia gyventi visuotinio stygiaus sąlygomis. Sovietiniais laikais daiktai tapdavo mūsų fetišais. Gavę jų džiaugdavomės ir kūrėme namų altorėlius indaujo stiklo blizgesyje. Čia puikavosi krištolinės taurės, vazos, religiniai paveikslėliai ir žinoma žvakidė, kad šviestų tunelio gale. Ačiū Dievui, iš sovietmečio išsilaisvinome ir supratome, kai daiktai pagaliau tampa prieinami, troškimas niekur nedingsta. Jis tik pakeičia pavidalą ir ima siekti žymiai toliau. Trokštame daugiau patirčių ir daugiau prasmės. Siekiame apkeliauti daugiau šalių, pamatyti daugiau filmų, patirti, paragauti kitų gyvenimų ir vis tiek atsiremiame į ribas. Aplankome visus vienuolynus, išbandome jogą, tai či ir salsą, bet nepasotinamas dvasinis troškulys lieka ir kviečia toliau. Tad tikrasis klausimas po Eurovizijos, kurioje dainoje žmonės atpažino save – vartojimo karikatūroje ar egzistencinėme troškimo balse? Ar galime atsikratyti savo noriu daugiau, jį pašiepdami ir pasmergdami, ar vis dėlto geriau gilintis į žmogiškumo gelmes ir, jei labai pasiseks, suprasti savo bei kitų alkį ir begalinį troškimą? Štai tada ir būsime tikrieji laimėtojai. Čia Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė.
4: Sportas. Klaipėdos Dragūnas apgynė Lietuvos rankinio lygos čempionų titulą. Utenos Juventus pergalingai startavo LKL pusfinalyje. Tauragėje prasidėjo didžiausios Baltijos šalyse dviračių lenktynės, o Leipcige paaiškėjo UEFA konferencijų lygos čempionatas. Įsamiau apie visą tai Mykolo Jankaičio pranešime.
11: Klaipėdos Dragūnas apgynė Lietuvos rankinio lygos čempionų titulą. Mikliaus Astrausko auklėtiniai trečiosios serijos rungtynėse 40-32 įveikė Vilniaus Šviesą ir finalo serijoje triumfavo 3-0. Prieš seriją vyriausiųjų klubo treneriu tapęs Astrauskas džiaugiasi nutildytais kritikais.
13: Džiugu, kad pavyko paneigti prognozes ir daug kas prognozavo, kad mes pralaimėsim šią seriją, bet pavyko laimėti. Džiugu, džiugiuosi už juos, didžiuosi jais ir smagu parvežti pačiam po 12 metų tapti vėl Lietuvos čempionu su Dragūnu.
11: Klaipėdos Dragūno treneris Miklius Astrauskas. Dragūnui tai 11-asis lygos titulas. Pagal šį skaičių Uostamiesčio ekipa nusileidžia tik Kauno Granitui Kariui, kuris yra iškovojęs 17. Visus 11 titulų su komanda iškovojo jos kapitonas Arvidas Bučius.
14: 11 kartas, aišku, skamba, nežinau, įspūdingai. Tiek man, tiek pačiam Dragūnui per visą istoriją 11 kartus, tai tikrai yra wow, bet ką. Ne aš vienas laimėjau, čia tą titulą laimėjo visą komandą.
11: Klaipėdos Dragūno kapitonas Arvidas Bučius. Utenos Juventus krepšininkai apsukų nemažina. Pirmosiose Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serijos rungtynėse jie išvykoje užtikrintai 96-83 įveikė Klaipėdos Neptūną. Nugalėtojų treneris Laimonas Eglinskas sako, kad pergalę pasiekti padėjo pamatuotas intensyvumas.
15: Pagrindinis aspektas yra ne tiek energija, kiek fiziškumas ir nedegti, neforsuoti, nes mes norime žaisti intensyviai, bet mes nenorim perskubėti. Tai va šita kontrolė tarp to greičio ir perskubėjimo mes bandom ją atrasti ir šiandieną ganėtinai neblogai gavos.
11: Utenos Juventus treneris Laimonas Eglinskas. Neptūno strategas Gediminas Petrauskas pasigėdo energijos iš savo auklėtinių.
16: Dar pasimetę, ar dar kas čia buvo, bet labai prasta pirmoji pusė, per didelį persvarą ir faktas, kad tas mūsų pataikymas jis neprisideda prie to, bet aš labiau linkęs žiūrėti gynybą.
11: Klaipėdos Neptūno treneris Gediminas Petrauskas. LKL serijose žaidžiama iki 3 pergalių. Tauragėje, mieste, kuriame kitą sezoną įsikurs ir LKL klubas, vakar karaliavo dviračiai. Čia, siaučiant stipriam vėjui, startavo didžiausios Baltijos šalių dviračių plento lenktynės Tour of Lithuania. Juose varžėsi 22 komandos iš 4 žemynų. Pirmajame šių lenktynių etape 121 dviratininkas Tauragės apylinkėse įveikė 156 km trasą. Sėkmingiausiai iš Lietuvos sportininkų sekėsi 20 vietą užėmusiam 21-erių Rokui Adomaičiui.
17: Smagiai, kad lenktynės aš pagaliau atėjo, pusę metų laukiau. Paskutinius kelis kilometrus atidirbau iki pat linijos, kiek galėjau, kad kuo mažiau laiko prarasti. Ir turėtų būti top 20, ko visai džiaugiuosi, nes tokio lygio lenktynės jau senai važiavau, gal pernai tik tai.
11: Dviratininkas Rokas Adomaitis. Tour of Lithuania lenktynė sudaro 5 etapai. Šiandien dviratininkų laukia Kėdainių miesto apylinkėse nusidriekusi trasa. Prieš sezoną dėl kelių klubų nuosavybės bylos iš Europos lygos į UEFA konferencijų lygą perkeltas Londono Crystal Palace klubas triumfavo vakar Leipzige vykusiame UEFA konferencijų lygos finale. Londono ekipa 1-0 pranoko Rajo Vallecano futbolininkus. Šios rungtynės buvo paskutinės Oliveriui Glasteriui kaip Crystal Palace treneriui. Austras jau anksčiau patvirtino, kad po sezono paliks ekipą.
18: Galiausiai po metų pertraukos įstruoliai gauna tai, ko nusipelnė pernai mums laimėjus FA taurę, vietą Europos lygoje.
11: Londono Crystal Palace treneris Oliveris Glasneris. Madrido klubo treneris Inigo Perezas neslėpė apmaudo dėl neišnaudotos galimybės iškovoti europinį trofėjų.
18: Jaučiu skausmą, liūdėsi ir pyktį dėl to, kad praleidome tokią puikią progą. Dabar žinome, kaip sudėtinga bus ją atgauti.
11: Madrido Rajo Vallecano strategas Inigo Perezas. Europos lygoje kiek anksčiau šį mėnesį triumfavo Birmingemo Aston Villa. Paskutinio likusio Europos futbolo turnyro UEFA čempionų lygos finalas šį savaitgalį vyks Budapešte. Ten susitiks Paryžiaus Saint-Germain ir Londono Arsenalas. Pastarojo klubo pergalė reikštų, kad visus tris UEFA turnyrų trofėjus iškovojo Anglijos klubai. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
4: Tai buvo paskutinė informacija šiandienos laidoje Lietuvos diena. Su jumis bendravau aš, Darius Matas, laidos redaktorius Artūras Matusas. Visai netrukus daugiau svarbios informacijos klausykite ir žiniuose. O dar vėliau programą tęs laida Genijaus kailyje. Likite su Lietuvos radiju. Iki.

0: Gegužės 30 dieną, 18 valandą, Kauno dainų slėnyje vyks gražia tradicija tapęs renginys Kauno dainų ir šokių šventė. Čia suteka upės. Čia dainos ir šokiai susitiks bei taps viena bendra istorija. Ateikite ir būkite istorijos dalimi.
1: Mama ir tėtis, jie būdų veikia kaip komanda.
2: Kartu mes visus darbus, išskyrus maitinimą, turėjo mama, tai viską visiškai darėm kartu.
3: Ryšys gimsta darant ir bendraujant, o ne tik tais žaidžiant.
4: Oi, tėvys, ašku, kad priverčia paaugti. Tu neturi kur dėtis, tai tu dabar būsi tėtis, tai tau reikia paaugti.
5: Apie lygiavertę partnerystę, auginant mažamečius vaikus, sužinokite daugiau namumama.lt. / lygiavertė. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.
6: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarčių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimo varžybos.lt.
7: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.

0: radijas.
1: Pirma valanda prie mikrofono Justė Urbonaitė. Po pastarųjų savaičių incidentų, kai Baltijos šalių oro erdvę kirto iš Baltarusijos įskridę dronai, Latvija ketina stiprinti oro gynybos pajėgumus pasienyje su Baltarusija. Pasak pareigūnų, per ateinančias porą savaičių pasienio ruožę ketinama dislokuoti mobilias kovos su bepiločiais karių grupės. Taip pat pasienyje su Rusija dislokuojamos judėjimą stabdančios kliūtys. Ukrainoje kariavęs savanoris Arūnas Kumpis sako, kad tokios Latvijos įgyvendinamos priemonės yra sveikintina žingsnis. Vis dėlto Lietuvos sprendimų priėmėjams jis pirmiausia siūlytų pasirūpinti elektroninėmis kovos priemonėmis.
2: Ukrainoje pagal paskutinius duomenis virš 50% oro taikinių yra neutralizuojama elektroninės kovos priemonėmis. Ir tie, kas projektuoja, planuoja tam tas sistemas, tai aš pirmiausia siūlyčiau atkreipti dėmesį į elektroninės kovos rimtų, kalba eina ne apie personalinio naudojimo ten Skywiper tipo antidroninių sistemų, kurias turi mūsų pasienio tarnybos, bet apie rimtų sistemų galingų įsigijimą ir darbą su jomis.
1: Ukrainoje kariavęs savanoris Arūnas Kumpis. Valdančiosios socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad apie pavogtus gyventojų duomenis iš registrų centro turėjo informuoti teisėsaugą. Tai Sinkevičius teigia įrašę socialiniuose tinkluose. Socialdemokratų lyderis įrašė kelia klausimus, ar apie nutekintus duomenis visuomenė neturėjo informuoti tas, kas pradėjo tyrimą, ir kieno tai atsakomybė, ar premjerė turėjo tapti generalinės prokurorės spaudos pranešėja. Premjerė Inga Ruginienė ir ekonomikos bei inovacijų ministras Edvinas Grikšas pripažino apie incidentą registrų centre sužinoję dar balandžio pradžioje, nors visuomenė apie didelio masto duomenų vagystę informuota tik praeitą penktadienį. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien vieši Švedijoje, kur susitiks su šalies premjeru Ulfu Kristersonu bei gynybos ministru Polu Jonsonu. Tai Zelenskis paskelbė savo socialinio tinklo ekspaskyroje. Ukrainos prezidentas rašo, kad rengiamas svarbus paramos Ukrainai paketas ir tikimasi, kad kariaujančiai šaliai bus perduota naikintuvų Gripen. Pasak Zelenskio, tai nebejotinai padidintų Ukrainos kovinės aviacijos efektyvumą. Pastaruoju metu vis pasikartojant fizinio ir psichologinio smurto išpuoliams šalies mokyklose, Vidaus reikalų ministerija rengia diskusiją, kaip užtikrinti vaikų saugumą pirmiausia skaitmeninėje erdvėje, kur jie gali būti įtraukti į smurtą ir patyčias. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovės Ilmos Kodienės teigimu, vaikų veikla internete turi būti prižiūrima ir reguliuojama.
3: Smurto tarp vaikų tikrai skaičiai nemažėja. Labai liūdna, kad vieni santykiai yra mokykloje, kiti persikėlė į socialinę erdvę, kuriuose na patyčių, smurto, užgauliojimo tikrai yra labai daug. Tikrai labai svarbu yra reguliavimas ir mokyklų bendruomenių susitarimas dėl telefono naudojimo. Iki 13 metų vaikai neturi jungtis prie socialinių tinklų.
1: Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė Ilma Skodienė. Vidaus reikalų ministerijos atstovų teigimu, siekiant užtikrinti vaikų gerovę, vien ribojimų nepakanka. Vaikams ir šeimoms turi būti teikiama pagalba susijusi su netinkamu skaitmeninių priemonių naudojimu ir emociniais sunkumais. Vietos policija praneša, kad Šveicarijoje Vinterturo mieste sulaikė vyrą įtariamą geležinkelio stotyje subadžiusi 3 žmonės. Išpuolis įvykdyta šiandien ryte. Policija priduria, kad įtariamojo 31 šveicaro įvykdyto išpuolio motyvas tiriamas. Daugiau nei 120 tūkstančių gyventojų turintis Vinterturas yra Šveicarijos šiaurės rytuose, netoli Ciuricho. Šią valandą Klaipėdoje 13, Vilniuje 14, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Šiandien vietomis trumpai palis kai kur su perkūnija. Pusšiaurės vakarų gūsingas vėjas daug kur gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Bus 13-18 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus mažai debesuota, lyti neturėtų. Pusšiaurės vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Šils iki 4-9 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, bus vidutinio stiprumo vakarų šiaurės vakarų vėjas. Vietomis gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Sušils iki 15-20, Kuršių nerijoje bus 12-14 laipsnių šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
0: Genijaus kailyje.
4: Sveiki, mėly klausytojai. Šiandien laidoje Genijaus kailyje yra didelė šventė. Taip, taip. Ir jeigu nuoširdžiai, tai aš šios dienos svečia tikrai nesusilaikyčiau ir pristatyčiau, taip kaip visada. Giedriukai!
5: Giedriukai!
4: Bet aš susilaikysiu ir kaip rimta diktorė pristatau. Aktorius Giedrius Savickas.
5: Ačiū labai. Ir aš kaip aktorius, labas vakaras.
4: Labas vakaras, labas.
5: Nemoka to balso, neturiu to balso, to aktoriaus. Ten, žinai,
4: bet tu viską tu turi, Giedriu. O beje, Giedriu, tu pastebės esi, kad tave, kai sutinka žmonės, iš karto ima šipsotis.
5: Tikrai?
4: Taip.
5: Yra jo, svarbiausia,
4: yra,
5: kad, kad žmona šypsosi gerai. Yra, kad ten... jo, net vienas aktorius kažkaip neseniai toks jaunesnės kartos aktorius, bet jis sako, oi, pamatau tave kaip senuką tokį, oi, kaip gerai prisiglausti. Sako, gerai sako.
4: Bet tikrai, yra kažkoks jausmas, žinai, Giedriu. Ir iš tikrųjų, aš tave pakviečiau į tokį žaidimą, į tokį žaidimą pokalbį, detektyvą netgi, kurio metu aš tau pasiūlysiu įsisukti į vienos legendinės, labai žinomos, genialios asmenybės kailį, nes laida Genijaus kailyje. Aš tau pateiksiu klausimus apie to žmogaus gyvenimo kelius, klystkelius, nuotykius ir taip toliau. Su trim atsakymų variantais. Vienas jų teisingas, du mano sugalvoti. Žodžiu, aš bandysiu tave apsukti aplink pirštą. Va, ir dabar apie tą antrąjį mūsų laidos dalyvį. Man kažkodėl labai norėsiu tave supažindinti, taip vadinkim, pakviesti vieną laidą jūs abu, nes man kažkuo jūs galbūt panašus, ta prasme, kad ji irgi, kai pamato žmonės arba jo darbus, irgi iš karto šypsosi, net ir vardai išgirdėjo, ima šypsotis ir, pabandyk spėti iš vieno karto.
5: Čarlis Čaplinas.
4: Taip.
5: Tikrai?
4: Tikrai.
5: Tikrai?
4: Bet aš žinau, kad atspėsi kažkodėl. Taip, bet iš visų įmanomų pasaulio dalykų ir tu net nelabai girdėjęs dar mūsų laidos, turbūt fantastika. Geras.
5: Todėl, kad mes vieną dieną gimė.
4: Jūs vieną dieną gimė.
5: Taip, su Čarlį Čaplinu.
4: Aš esu
5: Balandžius jau 16.
4: Inauguruota į aiškėlėgės.
5: Bet man yra kita pusė jo. Mano kita pusė, nes
4: geras.
5: Mano labiausiai aš mėgstu Selingerį, tiesiog Selingerį galiu skaityti 100 kartų. Ir labai daug domėjausi apie jo, kur nelabai yra ko domėtis apie jo biografiją, nes jis toks lapukas buvo.
4: Aha.
5: Ir jisai nekentė Čarlį Čaplinu. Jisai nekentė, nes jisai, kai kariavo Selingeris, Eugenijaus O'Neill'o dukra, Ona O'Neill, apsiženė už Čaplinu. O jisai buvo numeilė didžioji Selingerio ir jisai kare perskaitė laikraštį, kad jinai apsiženė už Čaplino. Ir tada jisai neleido nei vieno savo knygos ekranizuoti, nes kinas pasakė, kad yra vienas šlamštas. Ir toksai, žinai, kaip ir aš ir Čarlį Čaplino gimęs ir kinas, bet Selingeris yra mėginamas.
4: Tiesiog aš dabar priblokštu. Šiaip tai aš turėjau tave priblokšti, bet dabar tu mane visiškai priblokštai. Vis tiek kažkas egzistuoja, kažkokios intuicijos, nes man ne pirmą kartą nutinka. Tiesiog galvo, ką žmogui pritaikyti va tokio, kad būtų smagu. Žodžiu, bet jau gera pradžia, aš sakyčiau.
5: Aš bijojau atsakinėti, aš galvoju, jeigu aš atspėsiu, tai laida baisi čia galvoju. Ir tau aš kažkaip pavesiu tave.
4: Nežinau, aš manau, bus tik įdomiau.
5: Gerai.
4: Tai pradžia yra superinė. Giedriu, aš įtariu, kad tu tikrai nemažai žinai, bet gal nebūtinai viską, o kita vertus gal yra žmonių, kuriems bus viskas, ką mes išnosim apie tave ir apie Čarlį Čapliną. Naujienos įdomios labai. Tai pabandom pirmą klausimą va tokį. Koks buvo Čarlio Čaplino pirmasis pasirodymas scenoje? Variantai yra tokie. Mokyklos baigimo proga sukurto spektaklio metu jis ekspromptu suvaidino aštrią direktoriaus parodiją, dėl ko negavo baigimo pažymėjimo. Būdamas 5 metų buvo išmestas į sceną dainuoti vietoj mamos, kuri dainuodama staiga prarado balsą ir jis 5 metų atvarė programą vietoj mamos. Ar trečias variantas, tėvas alkoholikas dar visai mažą Čarlį vesdavo šokti ir dainuoti į alubarius, kad užsidirbtų pinigų gėrimams?
5: Matai, kaip tavo sugalvoti variantai visiškai nesiskiria nuo tikrojo varianto.
4: Čia ta lapė ir lenda.
5: Aš norėjau pagauti ant tavęs, kad nugalvau, kad kur tu...
4: Žinau, kad aš gudri lapė šitą vietą.
5: Tai, kur tu sugalvojai. Pirmas variantas buvo, kad jisai...
4: Mokykloje suvaidino tokią...
5: Tokią aštrią, ne, direktorę.
4: Direktorius parodė.
5: Aš esu suvaidinęs parodė direktorius.
4: Rimtai.
5: 11 klasė ten buvo. Nu, kai 12-okams ruošyti na šimtadienį, man atrodo. Ir aš direktorės buvau tokią gerą parodį, aštrę sugalvoję.
4: O tokią, kur jai nelabai patiko, ar ne?
5: Nu,

0: Ai, ne, bet visi kiti juokiasi. Žinai, kaip aš atsimenu, tokį breiką šokau repą tenai su Sijonu ir viso šito.
1: Geras, ko tau baigėsi?
0: Aš baigiau 12. Baigėsi man, kad aš baigiau mokyklą. Tai.

0: Mama eidavo, nes jo mama, beje, buvo tikrai labai tokia jautri, artistiška moteris, Hannah Chaplin arba Lily Haley buvo jos sceninis vardas ir music hall artistė buvo, žodžiu, bet tokia labai silpnos sveikatos, ypač psichologiškai labai sunkiai jinai jautėsi, žodžiu. Nu, sudėtinga ta jo situacija buvo ir iš tiesų jinai koncertavo ir tikrai įvyko toks įvykis, kad ji dainavo ir vidury pasirodymo, vidury dainos jie ėmė lūžinėti balsas, jinai bandė dar taisyti situaciją, pradėjo nusidainuoti, publika ėmė klikti, rėkti, juoktis ir panašiai. Ir tada prie Čerliuko, mažuliuko, 5 metukų, priėjo užkulisiuose vadybininkas ir vienas iš vadybininkų ir sako, ei tu gim kažką moki, eik, dainuok vietoj mamos. Ir jisai išėjo ir jisai pasakojo, kad vat, iš jo prisiminimų knygos sako, vat, mamos pasirodymo metu ėmė jai lūžti balsas, publika ėmė juoktis ir jam sako vadybininkai, eik ir sudainuoka nors Čerlį. Išėjau sceną ir sudainavau Jack Jones, rimtai ramu stovėjau ir dainavau, o publika prapliupo juokais. Jie pradėjo mėtyti monetas į sceną, tuomet nustojau dainuoti ir pasakiau, susirinksiu pirmiausia pinigus, po to vėl dainuosiu. Publika ėmė juoktis dar garsiau ir šis nutikimas buvo mano aktorinės karjeros pradžia. Giedriau, tavo pirmas pasirodymas sceninis. Kas galėtų
1: taip? 3 metai.
0: 3 metai?
1: Taip.
0: Kur?
1: Laikrodis su gegute. Gegutė buvo.
0: Darželis?
1: Ne, stovykla.
0: Stovykla.
1: Priejo Leonidas Donskis, Arūnas Šimkevičius fizinio. Jie dviesi, ten jie sako, padaryk taip Giedrių per danus. Ram, taram, taram, tam, tam. Aš padariau, sako, imam, tave šitas geras. 3 metai, nes mano tėvai dirbo stovykloj.
0: Aha.
1: Ir aš ten vaikštinėdavau, toks garbanotas, labai piktas, labai vaikas. Nu, aš piktas, keikdavaus, nu, neįtikėtinai.
0: Ta privedu, tau 3 metukai ir tu vaikštirgi.
1: Bet aš labai piktas, sako, o toks gražus, sako, garbanotas, šviesus, sako, kaip tu mėgoji, Giedriuk, šūdas, visą laiką šūdas. Nes aš mėgdavau sėdėti izoliatoriui, kur vaikai ateina. Aš sėdėdavau kampe, ten, kur seselės, ir aš, man patikdavo žiūrėti, kaip jie ten rėkė visi nubrozdinti, su pirštais sulūžusiais, aš sėdėdavau kampe, galėjau visą dieną sėdėti. Nu, bet jie priejo, sako, padaryk taip, ram, taram, taram, tam, tam. Ir aš padariau, ir tiesiog tai buvo pirma scena, žiūrovų buvo gal 400, tiesiog, jau gera, nu, publika, kuri ošė rėkė, populiarumas buvo nesvietiškas, mes vaidinom 4 tos akrobatus ir darydom tokias kompozicijas. Ir tai va toj kompozicijoje buvo tai, kad aš Kazlauskas Dainius buvo pagrindinis laikrodis, o aš per klyną iškišdavau galvą ir sakydavau kukų. Ir tada buvo paskui Balatasaravos fontanas buvo, aš irgi prisidėdavau į burną vandens, taip irgi mane išsibuodavo ir aš taip Kazlauskas pačiu taip ir purkšdavau ant vaikų vandenį. Paskui darydavau ir paskui gale būdavo piramidė iš 4 žmonių. Vienas ant kito, ant kito, ant kito. Ir aš būdavau viršuj. Nu, čia tiesiog, nu, kai tu esi pagrindinis vaidmo, žinai, kaip 3 metų, ir, nu, tiesiog pasikėliau, tiesiog, žvaigždžių lyga buvo persirgta tuo metu, labai. Nes mano mama sakė, kad mes važiavome į kitą stovyklą, nu, su to pasirodymu, į pasaką. Mama sako, mes tave nuvešim su tėčiu. Sako, jūs jau ką, aš važiuoju su Hebra. Ir aš nenorėjau, kad tėvai, bet tėvai iš paskos važiavo mašinoj, sakė, ir žiūrėjo, kaip aš vaidinu. Nes tiesiog, ir viskas, tai mano pirmas vaidmo, ir tikrai scena didelė, 400 žiūrovų, režisierius Leonidas Donskis, tai va, toks mano pirmas pasirodymas.
0: 3 metų žvaigždžių lyga ir gegutė tarp kojų Kazlauskui, čia yra vaidmo.
1: Čia
0: vaidmo.
1: Čia vaidmo. Nu, čia ir prikukuotas gyvenimas, žinai kaip, bet prikukavau gyvenimą tiesiog.
0: Neįtikėtinai.
1: Taip, aš kaip, žinai kaip sako, reikia turėti pinigų to kišenį, kaip kukojo gegutė, tai aš vat, tai dabar iš to ir gyvenu.
0: Nu, bet va, na, prašau.
1: Taip, labai.
0: Geras.
1: Jo, nes ten vaidinimai buvo labai stiprus. Aš galiu prisiminti, paskui mes vaidimai, labai vienas Romeo ir Džiulieta buvo, žinai, tenai važiuoju darim Romeo ir Džiulieta.
0: O arba. Kiek tuo metų buvo tada?
1: Aš nesimė, gal 12.
0: Ai, jau.
1: Jau vyresnis, jau. Nu, bet paskui.
0: Nu, kaip Romeo beveik.
1: Nu, jau, bet paskui Romeo vaidinau pas Oskarą Koršunovą ir ten irgi dirbo Leonidas. Žinai, nu, ten tokio buvo labai viskas susiejo. Tai va, tokio buvo.
0: Tas tikrai susiejimas dalykų, kurie gyvenime nutinka tarsi neveltui, nu, yra, tu esi kažkoks pavyzdys, kad
1: tai
0: vyksta. Tikrai,
1: jo, bet neveltui yra žmonės, žinai, kaip, nu žmonės, ne tai, kad padarė, kaip sako, šiemet mes vaikščiam su direktoriu, žinai, ta stovykla nėra ko neįspūdingo, nu, ten nėra nei pastatų, nu, kažkas sakytų, nu, kad kažkoks tai, žinai, kažkokie Edeno sodai ten, ar kažkokie kabantys sodai, kad nu, tu žiūrėtum, va čia yra. Ne, žmonės tiesiog sukuria viską. Ir viskas. Ir tokioje atmosferoje, kai tu esi, kai tu gyveni vasarą, tarp kūrybingų žmonių, kai tu žinai 6 metų, kas yra Pink Floyd, Led Zeppelin ir Beatles, nes kiekvieną vakarą prie

0: laužoje dainuoja. Tai tau nieko kito ir nelieka. Nes į mokyklą grįžti būdavo. Tau grįžti... Tu grįžti atgal. Nu, tiesiog.
1: Tai dar į tą mokyklą, kurią mes baigėm.
0: Taip, nu taip.
1: Tu dar jaunesnis, bet vis
0: nu,
1: tiek
0: taip, jau... taip, į tą dar, vat, vis tiek tada tu žinai. Tu grįžti atgal, tiesiog tokio... Nu, man buvo šviesmečiai.
1: Nuostabu. Nu, Giedriu, grįžkime prie tavo... Taip,
0: prie tavo laidos.
1: Dvynio. Prie Čarlio Čaplino. Su juo labai sunku buvo dirbti filmavimo aikštelėje, buvo sakoma taip. Kodėl? Variantai tokie mano. Jis buvo ypatingas perfekcionistas ir reikalaudavo kartoti scenas daugiau nei 300 kartų. Ar jis įsiusdavo ir smurtaudavo prieš savo darbuotojus, metė daiktus ir sugriovęs dekoracijas netgi. Ar gavęs honorarą dingdavo ir niekas jo negalėdavo rasti ištisą savaitės.
0: Nu, čia gal daugiau lietuvių teatro istorijoje šitas paskutinis yra. Aš galvoju, kad jis buvo perfekcionistas, nes padaryti šitos visus triukus, ar ne, nu, tiesiog nėra ten, nu, negali, nu, ten gali, žinai, kaip, nu, kur tas jis yra su redučiais, kur važiuoja, ar dar kažkas, nu, ten yra neįtikėtina tie triukai. Tai aš galvoju, kad pirmas yra variantas ir jisai tiesiog visi pavargdavo nuo tų dublių.
1: Taip, žinok, taip, tu pataikiai puikiausiai, taip, yra būtent apie tuos daugiau nei 300 kartų vienos scenos, 300 dublių, City Lights, didmešė žibūrį tam filme, tai toks kiekis kartojimų, na, sunkiai net suvokimas, yra tau tekę patirti, kad vadini, kad va tiek kartų kartoja dublius?
0: Ne, ne, man tik tai tekę patirti yra iš vieno dublio, kad man gerai pavyko. Auksinis vadinasi, žinai, kai sako, turim auksinį. Jo, bet ne, režisieriai taip yra, kurie, žinau, ten, pas mus ypač reklamose gal daugiau, žinai, kur ten labai nori tą lašą ant talaus kardinės išstumti ir, bet gal daugiausiai yra kokie 15 buvę.
1: O koks, pavyzdžiui, tas, kur, tu atsimeni, kad, nu, sunkiausias buvo darbas padaryti ir kartojam, kuriam filme, kur kokia scena gal gali prisiminti?
0: Aš, žinok, ne labai, bet aš, žinai, seriale tai tikrai nekartojam. Ten, bet gal sunkiausia buvo, tai man vat parade buvo, bet ne tai, kad mes kartuojam, bet, nu, na, techniškai sunkiausia padaryti, bet mes tikrai, žinai, kartuojam, kiek tu nenori, kad kartuotų. Nu, kai tu nufilmuoji, tu galvoji, nu, duok dievę, kad jau būtų gerai. Mes sako, dar kartą, nes ten buvo tai, kad tu sėdi mašinoje, 55 karščio mašinoje, nes lauke ten 37 buvo liepos mėnesį, viduj negalima. Jokio kondicionieriusgi nieko dėl garso, tu sėdi tarp 5 mikrofonų, lempų, kamera pritaisyta, 100 000 kainuoja, turi važiuoti 45 greičių, tu su juodu golfu, su švarku, vilnonis visas, tame karštyje, nu tiesiog yra, nu, neįmanomas. Ir sėdi šalia Rasa Samulytė ir tu turi dar vaidinti atšalusius santykius tame karštyje, supranti.
1: Atšalę santykiai prie plus 40.
0: Taip, taip, nu, plus 40, nes mašinoje tai neįtikėtinas. Tu viskas išgerdo pusantro litro iš karto. Ir tada mes sako, nu, dar kartelį. Ir tu galvoji, ne, nebenoriu, žinai kaip. Ir tu vėl to išgrėžė tas rūbus ten visą šitą. Ir tada tu vėl, žinai kaip, važiuoji. Nu, toksai...
1: Tai tau išeina, kad spektaklyje teatre lengviau negu kad kine?
0: Jo, kartais kine yra sunkiau jo. Nes jeigu tu jau ten penktą, šeštą kartą kartoja, aš jau... Man jau nuobodu yra... Žinai kaip.
1: O tu pasidarai piktas, tada burbi užtenkačias, ką tu sakai?
0: Jo, aš esu burbėtas.
1: Burbėtas?
0: Bet čia dėl cukraus, man atrodo, kad pakyla cukrus tiesiog ir viskas, o ten per pertraukos saldainių valgo ir tiesiog, ne, bet aš toks, aš burbėtas, bet jau dabar geresnis, žymiai geresnis. Bet kartais būdavo, kad aš toks burbu ir ten sako, nu, man ir pradžiusiai reišėjant sako, ne, tu žymiai geresnis negu prieš 2 metus. Bet aš ateidavau, ten man labai daug reikia, ten 14 valandų. Bet jeigu man kažko nėra, kažkas tai ne taip, aš tada, nu, labai piktas esu. Tikrai.
1: Nu, labai šia sunkiai įsivaizduoju. Nu, gerai, bet komedijos tavo irgi vis tiek jau tokio darbinė duona, ar ne? Ar yra scenų, kurias filmuodavot ir negalėdavot nufilmuoti, nes susijuokėt, nu, ir negalit?
0: Labai, labai. Bet aš iš kitko, aš ne iš savęs juokdavus.
1: Iš kitų?
0: Ir jau, jo, nes, nu, jeigu kolega labai gerai padaro, nu, tiesiog, bet kartais būna tokia nesąmonė, nu, tiesiog neįtikėtina. Ir aš jau žinau, kad bus, nu, tu jau žinai, kad, nu, dabar už sekundės jis tai sakys tą, ir bus tas, aš nebegaliu viskas. Aš išsiduodu, aš pradedu kvatotis, aš neįtikėtinai. Aš tiek pradedu, bet man buvo, ir dabar paskutiniam Tado Vidmantį filme Milijonierius jubiliejus. Nu, tikrai kartais tu pradedi kratytis, ir tu susikupi tada, nu, pradedi ten galvoti kažką kitą, žinai, sako, apie mirusį tėvą, ar ten reikia galvoti, nu, nu vis tiek, nu, kažką reikia, kad
1: susikaupt
0: tu...
1: Susikaupt kažkaip.
0: Jo, bet buvo ir dabar spektaklyje. Spektaklyje su Tomo Vaškevičiūtė atvira pora. Gale aš ten išeinu ir ten, nu, yra, išeina žmogus apsirengęs vienais rūbais, jis dabar išėjo visai kitais rūbais apsirengęs. O mano scena paskutinė, kad jį išeina su kitu vyru ir aš turiu graudžiai sakyti, neišeik. Ir aš, nu, aš visiškai, nu, plati šypsena ant veido, bet iš plačios šypsenos vienas yra būdas aktorius tai daryti iš kart verksmą. Nes jeigu tu jokiesi ir tai sakai, neišeik ir viskas. Perina labai ir tas juokas, atrodo, kad tu labai verki.
1: Tai, čia toks techninės
0: techninė, jo, detalės. Jeigu, tau, kaip, tai, jeigu tu prajunki, tai jeigu prajunkiai, iškart verko. Nebūtina, bet kokioj situacijai vis tiek ašaros yra visai, nu, geras dalykas. Ar vestuvės, ar laidotuvės, ne? Ašaros jo. Per laidotuvės juoktis nelabai, ar ne? Bet per vestuvės gyverkiai irgi galima išdžiaugs, kad netinkit sunaus ar tikros. Tai.
1: O su kuo to linksmiausia dirbti? Su kokiu kolega ar kolegė? Tu žinai, kad, nu, jau čia tai, oi, tai smagumas bus, išvengsim, nesifilmuosim.
0: A visai, žinai, visada yra, nu, na... Pavyzdžiui, tu su Tomo Vaškevičiūte fantastiškai mes susidirbom ir taip jausti, ir aš, man spektaklį, aš taip gerai praleidžiu laiką per spektaklį, neįtikėtinai. Žinai, nebėra, kad ten, ai, gal, nu, na, yra tasai diena toksai prieš, vis kiekvienam aktoriui, man atrodo, yra prieš septynės toksai, kad nėra jėgų, bet kai tu pradedi vaidinti, nes aš esu tas aktorius, kuris pavaidinęs, aš atsigaunu. Aš tada turiu jėgų. Užsikūrė, aš turiu jėgų, aš toks negaliu kur eiti mėgoti iš karto. Man tada net niešti koja į koją trinu, nes atrodo energijos, tu galvai plojimų. O yra aktorių, kurie prieš pat inižgingi, viską čiukšt ir jie jų nebėra jau.
1: Ir išsisakai.
0: Jo, bet, nes, bet aš galvoju, kaip čia yra, kas yra, bet man, vieni gyvena, kiti vaidina, kiti gyvena, nes šiaip gyventi nėra sunku. Nu, žinai, visą dieną mes gyvenam, ar ne? Ir jeigu tu tiksliai viską žinai, tai kaip ir mokslas ar dar kažkas, jeigu viską tiksliai žinai, tada nėra vargo, žinai. Bet vat, su Toma labai, vat, Renata dabar buvo Kutinaitė labai linksmas, labai, žinai, kaip labai fainas žmogus, kuris labai gerai juokiasi iš tavo kažkokių bairių. Nu, tai yra labai geras, nu, partneris, nes jeigu jisai nesijuokia, nu, žmogus...
1: Nėra palaikymo.
0: Nėra palaikymo specialiai, gal nesijuokia, žinai, kaip, nes gal čia yra juokinga. Yra tokių žmonių, tikrai, kurie, tu žiūri, visi juokias, vienas nesijuokia. Žinai, kaip, nes, ir jisai tada bando irgi kažką pasakyti, žinai. Bet čia yra, čia toks aktorinis, aš esu pats tą daręs gyvenime, bet dabar jau suaugęs, to nebedarau.
1: Ai, čia toks truputiuką pasikandžiajimas.
0: Tai aišku, bet toksai, kai kitas pajokauja, aš tave geriau, tai, nu, skauda.
1: A ne?
0: Nu, čia yra toks, žinai, kaip, nu, būdavo pas mane, nu, gal 30 metų, tai toks būdavo, kad, nes visi tokie bando jokauti, vis tiek aktoris jisai toks, žinai, kai jisai bando labai tragedijas gerai suvaidinti teatre, bet gyvenime jis visą laiką jokauja. Ir tokio, nes tai yra dėmesys, ar ne, nu, vis tiek tu, nu, jokas reakcija yra.
1: A, ir kažkas kitas daugiau gauna to dėmesį.
0: Jo, ir tas pradeda taip jokauti gerai, žinai, o tu taip. Ir tu tada dar bandai, ir tada tau, ne tau, nu, tu prie jo pridedi ir taip negavus, ir visi tai mato, žinai, kaip, ir aš tai dabar tai galiu pasakyti, žinai, kaip, bet seniau tai negalėdavo, ir toks, yra tikrai skauda, man atrodo. Ypač komikam aš mataugi. Nu, nes jeigu tu pajokauji, jis irgi nori jokauti, ir tada jisai tas jau ir tu jokauji, žinai, kaip.
1: O, tas juokas per vargą truputėlį. Irgi.
0: Taip, toks yra.
1: Žinai, o prie moterų pereikim. Labai turiu tokį klausimų, kad Čarlis Čeplinas turėjo 4 žmonas. Ir dar be jų turbūt draugių ne vieną.
0: Nu, jis kaip ir dublių daug mėgo daryti.
1: Taip ir. Taip ir
0: meilė. Iš vienos žmonos, nu, ne.
1: Negali iš karto. Ir klausimas dabar toks. Kas siejo jo pirmą ir antrą žmonas, Mildred Harris ir Lita Grey? Variantai tokie. Jos abi buvo jo pusseserės, jos abi kėsinosi Čarlį nužudyti, joms abiems buvo po 16 metų, kai ištikėjo už Čarlį Čaplino.
0: Ona O'Neill, jinai ištikėjo gal 17, 18, 16, paskutinė jo žmona. Tikrai. Tai aš galvoju, kad tas variantas, kad joms abiems buvo 16.
1: Taip. Taip, iš tikrųjų, taip. Joms, toms pirmoms dviem žmonoms.
0: Buvo po 16, ar ne?
1: Buvo po 16 metų, iš tikrųjų, jam 29, jai 16, čia pirmoji santoka, jam 35, jai 16, antroji santoka.
0: 35, 16, tai čia 19 metų skirtumas,
1: taip,
0: ar ne?
1: Taip, taip, taip. O aišku, dar ir po to labai negražios skirybos, ir ta, ypač antra santoka su Lita Grey buvo ten, jai buvo vos 12, kai jie susipažino, nuo 15 atsit pradėjo tas romantinis ryšys mėgstis. Vėliau ėmė jį lauktis, tada jam teko ją vesti, nes įstatymai, kad neapkaltintų negeriais dalykais. Vėliau skirybos gan greitai, teisme jis sumokėjo beprotiškus tiem laikam 600 tūkstančių skirybų pinigų. Nu, žodžiu, tikrai gan komplikuoti tie jo santykiai buvo ir tie romanai, žodžiu, ir, bet jis vat negalėjo, jam grožis ir jaunystė, sakė, jo yra mūzos, jis negalėjo atsispirti ir labai dažnai aikštelėje su tom moterim.
0: Su Anil Kiel buvo gal ten 35 metai skirtumas.
1: Taip, 36.
0: 36, man atrodo, tai mano jis... žmonai dabar, jeigu aš pagal Čepliną kartu gimęs, dabar 9 yra antrai. Atsijokau
1: iš. Iš tikrųjų.
0: Tai būtų...
1: Taip, nu, savotiškas, ar ne? O beje...
0: Savotiškas, tikrai.
1: Kaip, Giedriu, vat noriu paklausti tavęs, o kaip iš tikrųjų tie romanai aikštelėje? Mm. Yra tekę tau stebėti, kad, nu, iš tikrųjų užsimesga, vyksta tie jausmai tokie, bevaidinant, bekuriant,
0: bevaidinant? Bet romanai... Bet nemačiau, kad, pavyzdžiui, kad režisierius, pavyzdžiui, su aktore, pavyzdžiui, romaną turėtų.
1: Nėra buvę tokių, nu, kažkaipgi visada
0: nu, visą laiką, šnekos, nu, taip vyksta. Šnekos, taip.
1: Mm-hmm. Ar ten teatre, nežinau.
0: Ar teatre, ne, teatre tai yra aktorių, kurių, žinai, kaip... Jo, bet mano yra, pavyzdžiui, nes ir vaidinė artimiausias, vis tiek tu labai artiesi žmogaus. Mm-hmm. Tiesiog visą laiką šneki, diskutuoji apie visokias tas scenas gyvenimo giliai, neri, ar ne, ir atrodytų, kad tu labai vienas kito arti. Bet aš išjungiu viską. Mano yra spektaklis baigęs, aš einu namo ir viskas. Mano gyvenimas ir teatras, ir ten kinas, mano yra labai du skirtingi dalykai. Mhm. Ten, nes dar vienas dalykas, ką šiandien aš, pavyzdžiui, dėl ko vėlavau pas tave, todėl, kad aš palikau žiedą fotosesijai. Žinai, kaip tu turi nusimti žiedą, nes personažas nevedęs. Ir aš išvažiavau ir sako, nebėra rūbose niekur. Tai aš važiavau greitai, o be žiedo, tenai be žiedo aš galiu vaidinti, bet gyvenime aš nuogas esu. Ir toks stresas, nu, žinai, kaip, nu, kažkas, kažkas tai dabar, nejaugi aš laisvas.
1: Jau patikėjai beveik to geriai.
0: Jo, bet sako, radom. Tai, žinai, žiedus, bet ne romanai, bet labai gera, graži draugystė visą laiką ir spektakliuose. Užsimesga, tikrai, tu skamini. Labai faina pasidalinti viskom, kas kokiais receptais pasidalinti. Man labai pavyko, ne tokia, pavyko, pasisekė, pavyzdžiui, su pavaidinti fermentacijoje dabar su Ramučiu Rimeikiu ir su Vaiva Mainelyte. Žinai kaip. Tai yra, nu, ne tik spektaklis, ten ar vaidmo kažkoks, man tai, pavyzdžiui, dovana žmonės visą laiką. Ir aš visą laiką sėdėjau prie Vaivos ir klausinėjau visko. Jis man labai įdomu, kaip buvo seniau, kaip jūs filmavo tą, kaip ten tą, kaip Tomkus koks nors, o kaip tas. O ir jis pasakojo tų istorijų labai, tu, ir tu sėdi ir klausai, aš galėčiau visą dieną klausyti.
1: Giedriau, kelerių metų Čeplinas susilaukė paskutinio savo vaiko.
0: Gerai.
1: 19, 59, 73.
0: 73.
1: Taip.
0: 73.
1: 73.
0: Taip.
1: Taip. Būtent su ketvirtąja žmona.
0: Su Ona O'Neill.
1: Ona O'Neill, taip, su Eugene O'Neill'o Nobelio premijos laureato dukra. Taip, tikrai 18, jai buvo jam 54, kaip
0: 54,
1: jie vedė.
0: 54, tai 36 metai skirtumas, ar ne?
1: Mhm. O žinai, kiek jie vaikų iš viso turėjo?
0: Nu, gal 5 kokius turėjo, ne?
1: 8.
0: 8, ar ne?
1: 8 vaikus. O kiek Čeplinas iš viso apskritai vaikų turėjo?
0: 16.
1: 11.
0: 11, ne?
1: 11, taip, taip. Nu, iš tikrųjų...
0: Produktus labai.
1: Labai, taip, taip. Ir, aišku, labai skandalingas buvo tas faktas, žinoma, ir tie santykiai, kai skirtumas metų didžiulis. Ir ta tėvystė 73. Ir jisai pats yra sakęs, kad aš sako, aš įsivaizduoju, kad aš gerokai per senas būti tėvu, bet geriau vėliau negu niekada, bet to tai mane palaiko kaip jauna, jau vėl žodžiu.
0: Jo, nes jis toks žmogus, žinai, buvo, kur jo personažas, ir tu matai nuotraukas, jisai yra labai du skirtingi žmonės. Neįtikėtinai. Nes tas Čeplinas, tai, kur yra, jisai tikrai neturi daug žmonų ir neturi tų vaikų. Tai tik ta viena berniuka.
1: Valkatėlė
0: berniukas. Tai. O jisai tai buvo ponas vis tiek. Mm-hmm. Jis turėjo prie dolerio su kailiniais vaikščiojo. Labai jisai ten vežė tos pinigus visus, kai iš Amerikos jis išvažiavo.
1: Nu, jį faktiškai ištrėmė iš Amerikos ištrėmė, dėl pažiūrų, jis ten toksai buvo prie komunistuojančių,
0: tai jis
1: turėjo vargelio ir net ir saugumas prie jo kabinėjęs.
0: Jo, jis tas kalinios vežė dolerius ten. Tai jo, ten buvo. Tai, jo, jis visiškai kitoks žmogus buvo.
1: O kaip tu, Giedriau, beje, tavo tėčiui kiek buvo metų, kai tu gimėjai?
0: 45.
1: Tai jau kaip...
0: Tarybų laikais, ar ne, tai buvo visiškai. Mano mamai 35, jie vadindavo keulę, sakydavo, kaip tu keulę gali tokia vėlai gimdyti. Mama verkė gimdymo namuose.
1: Čia medikai tuo metinė,
0: taip, ne? Taip. Nu, žinai, kur neįleisdavo vyro tenai tą gimdyklą, ten visi po langai šūkaudavo su gėlėm ir mamai sako, tu, ne, karova, sakė, karova. Kaip tu 35, žinai, kaip, tiesiog, o tiečiai buvo 5. ir tuo metu. Bet jie labai buvo kažkokie vakarietiški žmonės. Šiaip vakarietiški buvo.

0: pažiūrų ir visų šitų. Ir tiesiog jau skaitės, kad mano tėvas yra toksai, žinai, kaip... Nu, bet nu, tada žmogus 45 buvo, žinai, dabar 45 tu su riedlente važinėjai. Tada ne, tu jau atsisėsdavai 25 metų į sofą ir viskas, žinai, kaip... Toksai šašlaikai buvo didžiausia pramoga, man atrodo. Bet jokiam 5 buvo. Tai toks yra, va, irgi.
1: O tu atsimeni tavo savo tėtį kaip tokį vyresnį visada, ar nejutai vaikystėje, kad jis toks labai jau vyresnis su kitų draugų palyginus tėčiais, kaip tu...
0: Ta... Ne, nebuvo. Niekada negalvojau. Mano brolis yra antras vaikas, 50 ar 49. Mes visi, aš jauniausias esu kartoj. Mano mama jauniausia kartoj, ir aš esu jauniausias. Tai kai mama jauniausia ten iš 8 vaikų, ir aš iš visų ten jos vaikų dar esu jauniausias, tai ten mano pusseserėm yra ten 70. Žinai, toks, nu, aš net dėdė esu kažkam ten 60. Žinai, toks, nes, nu, tiesiog, nes mano pusbrai jau visi ten.
1: Tai ir šitoj vietoj tu su Čeplinu kažkaip labai
0: taip.
1: Panašiai, žodžiu, tai tokia vėlyva tėvystė, žodžiu, tokie brandžiam amžiai vaikai, žodžiu,
0: tai toksai. Tai jo, 703 bus tada ir mes tada supuosim. Vaiką nes drebančiam rankom.
1: Nu, toksai...
0: Vaikas lengviau megos.
1: Negali žinot, kur tas jo. Pasaulis nuėdės.
0: Na, bet bus jauni. Kaip sakė, kas ten sakė, neprisimenu, Stalonė, kad bus gerai, jeigu bus jauni bernai, karsta bus lengviau neštiems. Tėvo. Žinai kaip.
1: Taip sakė.
0: Jo, kad daugiau bus stipresni vaikai jauni. Žinai kaip ten pradėsi, jau ten ir viskas. Žinai.
1: Kokį tu atsimeni, Giedrau, iš tėčio geriausia duota tau patarimą?
0: Aš tokių labai, žinai, neprisimenu. Aš balso neprisimenu, man 8 metai vis tiek buvo, kai tėvas mirė. Ir aš tik atsimenu, aš labai verkiau ir jis iškart mane nufotografavo. Sako, stok prie sienos, aš nufotografuosiu.
1: Kai tokį tu
0: visą verkiantį, jo. Ir tam gera nuotrauka labai gavusi, tikrai. Atsimenu, kad prie... Mama dar visą laiką rodo prie Birutės parko Palangoje, sako, prie šitų vartų aš einu. Ir sakau, tėvui Rimai, palauk. Sako, jis galvo, kas čia dabar? Vardu, žino. Mažas, gal 3 metų. Sako, Rimai, palauk. Sako, Rimai, palauk. Sakė, tėvas už pakopros ir sakė, tokia gėda jam buvo. Jo, bet tėvas toks jis buvo, jisai ateidavo namo ten su broliu, nes brolis vyresnis, žinai, jie kartu eidavo žvejoti, kažtu grybauti, aš toks... Aš toksai vaikas, tik toks, nai, ten ir zlus, toksai viso šito buvo. Aišku, man tai prisidėjo tai, kad man keitė ranką iš dešinės, iš kairės į dešinę, ten, žinai kaip.
1: Tu kairė rankis gyvėjai.
0: Taip, aš kairė rankis ir ten viso. Bet aš labai prisimenu, aš atsimenu, jisai man sakė, atsisėdam, aš kažkai prasiskėliau galvą ir nejau mokyklą, jisai pabuvo. Yra du dalykai. Tai vienas, jis sakė, Giedriau, Amerika yra nustabi šalizikų, bet mokykla, sakė, ne taip. Nu gerai, sako, nieko tokio. Nu, man tėtis buvo ekskursijų biuro direktorius. Jisai keliautojas buvo, jisai mėgo keliauti labai. Ir kitą kartą jis mane vedė į darželį. Jeigu tėvas nuvesdavo mane į darželį, aš jo negalėdavau paleisti. Mama, brolis nieko tokio. Bet jeigu jisai, ir tada jisai sako, nu nieko, nežino, ką darys, bet sako, atvažiuosiu per pietus, eisim pas panas. Nes pasidarbė buvo daug moterų labai. Nu, jau panos čia buvo.
1: Ai, ir tave jau ves pas panas.
0: Jau pasinesim pas panas, nes aš mėgdavau ten, nu, man duodavau saldainių, žinot, direktorius
1: vaikas. Ir lepino gražuolį garbanių.
0: Ir aš viskas, aš rėkiu per pietus, rėkiu auklėtojai visiems, aš noriu pas panas su tėvu. Tu tėvas važiavo iš darbo ir vežiasi į darbą. Nu, pažadus reikia tiesėti, jeigu tu mane vesi pas panas, tai vesi pas panas. Tai jo, bet tokio, žinai, aš atsimenu, jis labai panašus dabar į mane yra. Ir jisai pasiuvo tuo metu filą treningus.
1: Pasiuvo?
0: Jo, jis nuėjo pasiuvė, nes nieko nebuvo pirkti.
1: Aha.
0: Bet matė katalogę ir pasiuvo man vienodus ir savo vienodus. Kad būtume, nu, kad būtume žmonės. Spalvotus, užrašyta didelė filą, geros medžiagos kažkur tai gavo, man maži ir jam didelė. Šitą labai atsimenu, kai atvežiu ir mes kartu vaikščiodavom, kad vat, vienodais treningų kelnes ir viršus, bet filą. Kad būtų.
1: O broliai?
0: Broliai ne. Nu, brolis jau ten vis tiek buvo, jos gal net nenorėjo, žinai, tokio būti vienodo ir ten...
1: Tai tu apskritai, tu su tėčiu vienodais tai, filo treningais.
0: Tai, tai. Kuprinė su Mickey Mouse'u jau 86, žinai, kaip kėdai su tokiu realiu amerikonų kepūrė, toksai, žinai, nu, buvo labai svarbu, tėvo, buvo labai, labai būtų, kad būtų geras viskis tais laikais, kažkoks iš kažkur, tai, žinai, tokio, nu, jis norėjo tų vakarų, bet 88 metai jis sako, nejaugi čia viskas pasikeis. Ir numerė, žinokia, per mano gimtadienį.
1: Per tavo gimtadienį?
0: Balandžio 15, jo.
1: Ir per Čarlio Čaplino gimtadienį.
0: Taip, na taip, balandžio 15 vakare. Mhm. O kitą dieną buvo gimtadienis. Tai ta šventės ilgai nešvesdavau, bet dabar švenčiu.
1: Mhm.
0: Tiesiog.
1: Nu gerai. Kokį išradimą pats išrado ir filme nufilmavo, įtariu, kad tikrai žinai, Charlie Chaplinas. Ar žmogaus maitinimo aparatą, ar batus, kurie užsimovus patys vaikšto, ar rankinį laikrodį, kuris praeivių paklausus, kiek valandų parodo liežuvį?
0: Batai, kurie patys vaikšto?
1: Mhm.
0: Kažkur tas girdėtas labai laikrodis, kuris parodo liežuvį. Bet iš kur tas liežuvis išlys? Bet gal, kaip gegutė? Aš liksiu prie gegutės. Ne, žinai kas? Ne, antras.
1: Batus, kurie užsimovus patys vaikšto, ar ne? Tai. Nu, aš, kaip sakant, esu tikrai pažengusi lapės natai, nes aš vėl tave...
0: Išdūrė mane,
1: išdūrė mane. Apgavau tave.
0: Apgavai.
1: Taip, na, turbūt tas su dešrelėm batai, kažkokios asociacijos
0: yra, jo,
1: iš Čeplino filmo.
0: Nes batai yra pas jį labai,
1: taip,
0: nu, žinai,
1: yra batai, taip yra. Ir, tiesą sakant, laikrodis rankinis man šiaip labai jokingai pasirodė. Paklausiu, kiek valandų.
0: Nu, tu čia,
1: O iš tikrųjų, tai žmogaus maitinimo aparatas, čia tikrai labai garsi scena viename filme Modern Times, naujieji laikai, būt lietuviškai būtų, kai darbininkai dirba liniją ir čia buvo tokia satyra socialinė pajuokti tą tokį darbo našumo skatinimą ir tokį nužmogėjimą ir ten scena buvo, kur žmonės, kad dirbtų ir nesustotų darbas, jie būdavo pietų metu, pritvirtinami prie kėdės ir atvažiuodavo aparatas toksai ir maitindavo tave pririša maždaug, ne, ir kiša ten aparatas, suka tau sriubą tenai, ten smakėčius, tada pila tą sriubą ant galvos.
0: Matyta jau.
1: Taip. Jeigu tu turėtum visas pasaulio galimybes, kokį tu norėtum išrasti aparatą?
0: Kokį aparatą?
1: Ar daiktą, nu ką tu norėtum, vat viskas įmanoma?
0: Aš dar kartą pasikartosiu visiems, sakiau, noriu padaryti šaltibarščių aparatus. Nu, noriu tiesiog karštą vasaros dieną, jeigu pležuose kažkur tai būtų. Ir toksai, nu, kaip toks suka malonėlis gražus, nu, graži spalva, žinai, kaip
1: taip.
0: Tokia kolba būtų, kur pilna kiaušinių pridėta, ir ten įmeti 500 centų vienas, nu, auras, pavyzdžiui, kiaušinį gali, nes šaltibarščius be kiaušinio, tai yra, nu, man ne, aš iš karto ieškau kiaušinio šaltibarščius. Nu, žinai, jeigu nėra, nu, tai čia viskas prasta kavinė niekus. Ir tokia kolba būtų, tu įmeti ir per tokias dvi britvas eina kiaurai, ketvirtadalis, plum, tokį. Tada dar aparatas yra naktinis, nes aš atsimenu, kad naktį visą laiką norėdusi valgyti, pavyzdžiui, mieste, ir nieko nėra, nu ten, kad suktųsi labai gražiai ilgas vėdaras. Žinai, kaip ilgas.
1: O tokio ant iešmo tarsi?
0: Ne, bet jisai, ne, kaip tik kaip spiralė, va tokia, žinai, kur, nu, hipnotizuoja ta, va ta. Ir va tokia, ir jinai va sukasi, va taip. Ir kiek tu meti, 500 centų yra 5 centimetrai. Kiek tu turi pinigų, žinai, kaip būna naktį? Gal tu neturi pinigų nusipirkti kebabui, ar ne? Nebeturėjau 6 ten eurų. Bet tu turi 3,20. Ir už 3,20 to pamatuoji ir taip, toks lenda. Ir tau nukerta. Tokie didžiuliai, jie tokie arba net 3 aparatai. Jo, ir mano buvo, kad šakočių paminklą pastatyti labai aš norėčiau. Didelį šakotį, nu labai gražu būtų, žinai kaip. Bet kad į laipę tu jo.
1: Kaip į tą sieną.
0: Kaip tą sieną, jo, nukulėtų, nes patys skaniausi dalykai yra tie, kurie visi nulaužo nuo šakočių. Ar rageliai. Ir tu už tų ragelių galėtum laipėti. O viduj skiliai ten turizmo centras gali būti, aš nežinau, kažkokio. Nors aš esu siūlęs merui Šimašiui, kad vietoj ant Gedimino bokšto, ant Gedimino kalno, ant bokšto, kad uždėtų rankeną. Ir tai bus didžiausias bokalas pasaulyje. Įsivaizduok, visi fotografuotųsi,
1: formą visiškai. Kaip saulė ant rankos būtų pajūryti.
0: Bet tu galėtum va prie didžiausio bokalo ant kalno vat fotkintis. Tai čia, nes jinai visiškai bokalo yra, ir jeigu tu rankeną uždedi, viskas. Tai čia mano išradimai tokie būtų.
1: Tai tu įsivaizduoji, kaip kokia reakcija būtų publikos?
0: Fantastiška, nu ką, nu, pavyzdžiui, man tai, žinai kaip sakau, aš dar ten buvau prigalvojęs, kad reklama, kad ten Brazauskas prisikelė ir sako, o, ištroškau, tą paima už to bokalą ir geria, jis tenai įsibrendė, kriuš Kristina, žinai, ir tenai, ir ten, jo, kad, ir, pavyzdžiui, kas eina į viršų vaikščioti, nu, pavyzdžiui, lenkų turistai, ar ne, gerbimi turistai iš Lenkijos, kad jiems uždedė tokios puto plasto kepurės, nu, kas užeina ant viršus, kad tau atrodytų puta viršui,
1: tiesiog. Su kuo Charlie Chaplinas kartą atvyko į savo filmo City Lights didmiesčio žiburiai premjerą? Su arkliu, su 11 savo vaikų ar su Albertu Einšteinu?
0: Nu gerai, Laputė tikrai, jinai

0: Einšteinas, man atrodo, jog šiai bendravo. Ne? Kaip tu galvoji?
1: Aš klausiu, aš tik diktorė.
0: City Lines. Kažkur mačiau, kad su arkliu kažką įsijo, bet aš sakyčiau Einšteinu.
1: Taip, su Einšteinu. Taip. Ir iš tikrųjų, jau čia nenorėjau tavęs labai sukti aplink pirštą. Jo, jie bendravo ir beje, ta premjera buvo iš tikrųjų įspūdinga, nes kai jie abu pasirodė, buvo tiesiog...
0: Nu, neįtikėtina, tikrai.
1: Neįtikėtina, ovacijos publikai, reakcija žmonių buvo
0: tiesiog... Du genijai.
1: Taip, du genijai. Ir žinai, kokia yra įspūdingiausia citata jų dviejų iš to įvykio. Einšteinas sako, mane labiausiai žavi tavo kuriamo meno universalumas, tu nepasakai nei žodžio ir vis tiek pasaulis tave supranta, į ką Čaplinas atsako. Tiesa, bet tavo šlovė dar įspūdingesnė. Pasaulis tavim žavisi, nors niekas nesupranta.
0: Taip, čia labai.
1: Beje, jeigu įsivaizduo Giedriu savo, tokia jau super premjera, ar ne, kinas, kažkoks jau, nežinau, laimit Kanų apdovanojimą, laimit Oskarus ir tu ateini kažkokią didžiausią premjerą. Kas norėtum, kad tave be žmonos ir mamos?
0: Taip, lydėtų?
1: Lydėtų. Su kuo norėtum ateiti įspūdingiausią savo vakarą?
0: Geras klausimas, tikrai. Su kostiumu, aišku, norėčiau ateiti. Vakar buvo gervė apdovanojimas, nebuvau.
1: Nebuvai?
0: Nes... Žinojau, kad nelaimėsiu, tai aš ir nejau, nes tada man vaidinti, kad aš atsit laimingas, kad kitas laimėjo ir į kamerą vis tiek į filmos ir ai, nieko tokio, ne, man tokio pralašiu. Labai, net sveikinu ten, kas laimėjo, bet ne, vakar buvo teniso finalas, tai Alkarazas laimėjo, bet gerai, bet geras klausimas, su ko norėčiau ateiti? Taip, žmona
1: ir mama tikrai.
0: Bet kas pirmas iškyla, žinai, kaip improvizuoti? Man žirafa, aš nežinau, kodėl.
1: Su žirafa? Kodėl?
0: Nežinau, niekaip neįlystų, kaip neįlystų. Tai kino teatrą, aš nežinau. Žinai kaip. Bet kažkodėl žirafa, aš nežinau, kodėl. Sėdėtų šalia, žinai, ilga. Tokia, nežinau, kodėl. Žinai kaip.
1: Esi sutikęs žirafą gal Afrikoje, kur nors nekeliavai?
0: Buvai. Safari, Tanzanija.
1: Šiaip nuostabus gyvūnai.
0: Neįtikė, man vienas gražiausių gyvūnų yra.
1: Absoliučiai.
0: Taip. Nes tai yra, sakau, žirafa, vat orka, ar ne, tai parodo, kad Dievas labai geras dizaineris. Jinai tokio dizaino neįtikėtino. Su tais ragiukais, to veideliu, tas kaklas, tos kojos. Tiesiog jinai yra manekenė, tiesiog gyvūnų modelis. Aha.
1: Ar tau gražu ir žmonių gyvenime ilgi kaklai ir aukštas kojas?
0: Ne, man gražu yra, kas gražu yra. Žinai. Aš niekada nesakau, kad ten, kai sako, kojos gal pas moteris, tau patinka kojos moteris, ar ten, ar užpakalis, žinai, kaip sakau, man dalim nereikia moteris, žinai, man nedalis patinka, tiesiog, ir viskas.
1: Tu jį perki visą, kaip sakai.
0: Tai visuma, tu perki visą, žinai, kaip, ne mėsos turgui, sakai, duokit man sparniukų, žinai, kaip, ne, cielą vištą reikia.
1: Giedriukai, kartą Čarlis Čaplinas sudalyvavo vienam konkurse.
0: Taip.
1: Kokiam? Ar greičiausio avių kirpėjo konkurse, ar Čarlio Čaplino antrininkų konkurse, ar ilgiausias sėdėjimo ant baslio konkurse?
0: Kelintais vietą užėmė antro klausimo atsakymę.
1: Na gerai, vienais šaltiniais trečia tik tai, kitais netgi 20.
0: Net 20, taip, ne, bet pirmos tikrai jis neužėmė.
1: Ne, jis pralaimėjo.
0: Bet gerai yra, būti nepanašiam į save, tai yra neįtikėtina.
1: Taip, na iš tikrųjų tokia gan egzotiška istorija. Man atrodo, Adelė dainininkė yra patyrus kažką panašaus, kur dalyvavo savo antrininkių konkursį.
0: Jo, yra kažkur, net ar video, jo kažkur. Tai,
1: taip,
0: jo.
1: Taip. Giedriu, o kokį žmogų tau būtų lengviausia suvaidinti, ar tapti jo antrininku, kaip tu galvoji, kokį garsų žmogų, jeigu reikėtų, nežinau, kokiam konkurse, pavyzdžiui, antrininkų, vaidybos konkursas.
0: Antrininkų kažkokių reikėtų. Žinai, gal Arvido Dapšio? Mes dabar ką tik vaidinom, jis mano tėvą vaidino, tai mes labai panašumo yra, žinai, kaip, tau lengviau būtų. Nes, pavyzdžiui, savo draugų aš negalėčiau niekaip. Pavyzdžiui, Kazlausko niekada negalėčiau. Niekaip ne.
1: Kodėl?
0: Nežinau. Tu liktai jį viską žinai, bet tu jau per daug žinai. Nes jeigu tu per daug jau žinai žmogų artimai, ir, pavyzdžiui, žmonos negalėčiau nieko. Bet jeigu tu žinai žmogų nedaug, nes tu žinai tik tai jo tokius...
1: Labiausiai akį krentančius.
0: Ir tada kaip ir visiems, žinai, dėl to ir gali būti, kad Čaplinas tenai laimėjo, nes jisai, jiems atrodė, kad va, tas, kaip jis darė, biškį paryškino dar, ką jisai darė, ar ne? Bet...
1: O iš pasaulinių, ką galėtum...
0: Robiną Williamsą.
1: Robiną Williamsą, taip, tą legendinį aktorių.
0: Nes man tas...

0: graudulys ir humoras yra viena gražiausių formų.
1: Mm.
0: Žinai, kaip, kai šypsosi, akis skauda, bet dar bando viskas, kažkaip žmogus tiesiog juoktis, o visiems žiauriai juokinga, žinai, kaip. Aš esu patyręs, tu, kai tu vaidini komediją, tau nebėra, stogas važiuoja tiesiog, visi žiauriai juokiasi, žinai, kaip, o tau nėra labai juokinga, nes tu gavai dar pratemti kažkaip, tai yra va tokių momentų. Bet Robin Williamsas, aš kažko ten yra tokio, man, tokia, žinai, kaip, galvat jį, tiesiog.
1: Gidrau, Čarlio Čaplino gyvenime tų skandalų netrūko įvairių, mes jau kelis aptarėm, bet įdomiausia, kad skandalai ir po mirties jį lydėjo. Tai kasgi nutiko? Ar yra paaiškėję, kad jis žmonai liepė po mirties sunaikinti visas jo, visus jo filmus, kad žmonės jo tiesiog tų filmų nelygintų su modernių technologijų kūryba? Ar kitas variantas, jo kūnas buvo pavogtas iš kapinių dėl išpirkos? Ar dar vienas variantas, jis savo vaikam nepaliko nei cento, visą turtą užrašė raudonajam kryžiui, kad rūpintųsi našlaičiais?
0: Nieko nepaliko jisai. Viską užrašė.
1: Nes pats užaugo skurdė, taip, iš tikrųjų.
0: Taip. Taip, atsakymas šitas, ar ne?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Ne, jis nieko nepaliko, matai. Viską paliko vaikam.
1: Paliko, jis ten Šveicarijoje gyveno.
0: Nu jo, Šveicarijoje ten gyveno, bet aš kažkaip ir gerai pagalvojama taip, bet... O palauk, dar buvo pirmas variantas?
1: Pirmas variantas sunaikinti visą palikimą žmonai liepė, kūrybinį. Ir dar vienas variantas, kad jo kūnas buvo pavogtas iš kapinių dėl išpirkos.
0: O gal pavogtas buvo kūnas, gerai?
1: Taip.
0: Yra, buvo pavogtas,
1: taip,
0: ne?
1: Taip, taip, iš tikrųjų labai skandalinga
0: istorija. Dėl išpirkos?
1: Dėl išpirkos tikrai, nes jis 77 metais per kalėdas ramiai pasimirė, jau garbaus amžiaus žmogus, taip. Ir vos po kelių mėnesių, jo kapą iškasė ir pavogė ir žmona Ona
0: O'Neill.
1: O'Neill, jis sulaukė skambučio, duok išpirką.
0: Taip, ta, bet žinai, jis yra visuose filmuose tai būna ir tu sakai, bet ar jis tikrai yra gyvas? Duokit man pašnekėti su jo ir įrodymo, kad jis gyvas.
1: Taip, pirma duokit pakalbėti.
0: Jo, o čia atvirkščiai yra visas dalykas. Jo, tu taip. Turi įrodyti, kad jis gyvas, tada aš mokėsiu pinigus. O jisai jau miręs yra.
1: Gidriau, žiūrėk, mes tokią čia temą užkabinom. Tu galėtum pasakyti, ką norėtum, kad būtų užrašę ar užrašytų žmonės?
0: Tavo, ant kapo?
1: Ar ant kapo, ant ar, ne, kapo? Ar nekrologija? O gal, nu, kaip tau atrodo? Turi kažkokią vat, idėją?
0: Bet aš gal patarinčiu kokį, kad paspaudim mygtuką ir kažką pasakai, gal eilėraštis įrašytas. Žinai, balsai.
1: Ai, tavo balsu paspaudim?
0: Jo, mano balsu, jo. Nu, ten, pavyzdžiui, ant kryžiaus tu paspaudi Kristaus kojytę, ar ne? Ir tada pasigirsta eilėraštis, pavyzdžiui, ten aš beržas, lietuviškas beržas.
1: Su plieno dalgiu.
0: Jo, bet tavo balsas, ir šiaip įdomu būtų prie kapo prieiti ir pasiklausyti žmogaus balsas, koks jis yra. Jis sako, jo, aš sveiki, aš esu miręs, Giedrius, buvau aktorius, dabar esu dangui. Sako, linkiu jums praleisti labai gerai laiką. Nu, žinai, kaip, va tokia.
1: Taip, norite, kad pajukaučiau, įmeskite.
0: Jo, jo, nu taip, tenai šitą, jeigu... Nes kažkada buvo vienas video, kai ten šnekėjo iš karsto, matėjai, ne.
1: Ne, nemačiau.
0: Labai juokinga buvo.
1: Nemačiau.
0: Žmogus žinojo, kad mirs ir įsirašė visą šitą. Ir paprašė, kad draugas karste įdėtų tą, nu, magnetofoną ar kažką ten, kas kasetė. Ir jau visi leidžia ir visi stovi giminė ir girdisi. Dun, dun, dun, dun, dun, iš tą sako. Nu, ką, sako, laidojat mane tenai. Nu, aš jau ten esu, sako, viskas man gerai. Tie ir juokės ir verkė visi. O ta sako, užkasėt mane čia į grūdą, sako. Nu, labai juokinga buvo, nu, labai.
1: Padarytum tokį bairį savo.
0: Padaryčiau jo. Padaryčiau tikrai.
1: Giedriau, aš baigiu laidą viskas.
0: Viskas, ne, aš padaryčiau, žinai, kad tokia.
1: Giedriau, nu, žinok, labai labai tau ačiū, tikrai galėtumėm kalbėti labai ilgai.
0: Ta... Ką, viskas jau?
1: Nu, nebėra to laiko, bet...
0: Nu jo, aš pavėlavau, suprantu. Čia prašau, kad pavėlavau, nes kaip vakar patiko, bet čia nežinau, ar čia laidai, nelaidai, bet sako, labai gražiai posakys, sako, žinot, geriau iš pradžių pašikti ir pavėluoti, negu ateit anksti ir apsišikti. Jeigu teit laiku ir apsišykis. Tai va, bet ačiū labai, kad sužinojau daug apie save.
1: Labai ačiū tau, žinok, labai labai, nu, aš kaip, nuo ko pradėjau to ir norėčiau pabaigti, nu, neįmanoma su tavim nesijuokti, nesišipsoti, nu, tu esi tiesiog, esi vaistas nuo visko.
0: Ai, žinai, gerai gyvenu, tikrai, labai gerai gyvenu.
1: Ir vis,
0: kaip mano, tatie viena, Grimerė, ne, mūsų prodiuserė tokia, vykdomoji prodiuseris, sako, žinai, man sako, vyras tokiu komplimentą gražų pasakė, sako, žinok, aš tave myliu labiau, negu Giedriukas gyvenimą. Tai sako, čia labai myliu, sako. Ir sako, taip gražiai, sako, pasakė, tai va.
1: Labai gražiai. Nu, Gedriu, kai mes tave labai mylim.
0: Tai ačiū labai. Ne, tai ačiū, bet labai. Gerai, kad susitikom pagaliau.
1: Taip, taip, taip. Labai ačiū, kad radai laiko, nes žinau, kad tu toks užimtas. Tai tas tikrai labai svarbu. Tu visada ateini.
0: Palauk, o tai kaip aš pasirodžiau? Čia gerai atspėjau, ar ne?
1: Aš tai neskaičiuoju balsų.
0: Ne, čia nėra tas. Nėra prizo, čia nieko nėra?
1: Ne.
0: Palauk, kaip?
1: Eisim į kavinę, aš tave pavaišinsiu.
0: Aš gerai pasirodžiau viską.
1: Gerai pasirodžiau. Labai gerai. Mėlėjai, labai ačiū visiems uždėmesi. Mūsų laidą su Giedrium galite pasižiūrėti, jeigu norite Giedrių besišypsantį pasižiūrėti mediatekoje, arba klausykit radiotekoje, kaip ir kitas mūsų laidas. Ačiū labai.
2: Poezijos pavasaris. Ilgiausiai gyvuojantis literatūros festivalis Lietuvoje ir antras pagal senumą nenutrūkstantis poezijos festivalis pasaulyje. Gegužės 17-31 dienomis apie 130 nemokamų renginių visoje Lietuvoje ir užsienyje.
3: Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, asociacija Latga.
4: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Daugiau informacijos opera.lt.
5: 21-oji dizaino savaitė vėl keliauja per Lietuvą. Išlyskite į savo burbulų. Birželio 1-7 dienomis susijunkite bendrai kūrybai ir aplankykite dizaino savaitės ekspozicijas. Jūsų lauks malonų susitikimai, naujos pažintys su kūrėjais ir jų kūryba. Festivalio programos ieškokite designosavaitė.lt ir designmap.lt. Dizaino savaitės rėmėjai ir partneriai kviečia burbulus susijungti. Organizatorius Lietuvos dizaino formas, informacinis partneris LRT.
6: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
7: Laidoje pastumdom pokalbį su močiute Laisve Radzevičiene. Koks tas šiuolaikinis senelių vaidmuo? Kaip išlaikyti ribas ir gerą santykį su vaikais, bei būti pilnavertę anūkų gyvenimo dalimi? Pastumdom jau rytoj po 18 valandos žinių.
8: LRT radijas.

0: Ką daryti kilus oro pavojui? Klausykite pranešimo per LRT radiją. Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone. Jei civilinės saugos signalas oro pavojus užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą – daubą, griovį.
1: Politikų 24 metų.
2: LRT radijas.
3: 14 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė.

0: Vokietija ir Nyderlandai šiemet Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją. Apie tai praneša Vokietijos gynybos ministerija. Kaip skelbiama ministerijos pranešime, bendras Vokietijos ir Nyderlandų vadovavimo centras artimiausiais mėnesiais atliks vadovaujamą vaidmenį NATO rytiniame flange, būtent Estijos ir Latvijos regione. Parlamentarų, jų padėjėjų ir artimųjų turto deklaracijos rodo, kad 10 įvairios pakraipos Lietuvos politikų grinaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Tai parodė 5 redakcijų žurnalistų analizė. Daugiau kaip pusę šios sumos sudaro 5 partijos Nemuno Aušra atstovų santaupos. Jos siekia daugiau nei 1 milijoną eurų. Išsamiau Mindaugas Aušra.
1: Politikų 24 metų turto deklaracijos rodo, kad nemažai jų pinigus laiko grinaisiais. Daugiau kaip 100 tūkstančių eurų ne banke turi 10 Seimo narių, jų patarėjų ir artimųjų. Tokių daugiausia Nemuno Aušros partijoje, nors daugiau kaip 200 tūkstančių grinais laiko ir socialdemokratas Ramūnas Vyšintas. 120 tūkstančių grinais deklaravo Artūras Zuokas. Jis žurnalistams sakė, kad taip nori išlikti nepriklausomas nuo blogų žmonių ir blogų valdžių. Prezidento patarėjas Donatas Augulis deklaravė 130 tūkstančių grinais sakė, turi teisę su teisėtai uždirbtais pinigais elgtis kaip nori, bet po žurnalistų klausimų pažadėjo dalį grinųjų pasidėti į banką. 100 tūkstančių eurų riba akcentuojama neatsitiktinai. Mokesčių inspekcijos vertinimu tokia grinųjų suma politiko kišenėje rizikos signalas. Kokia suma grinais deklaruojama paties deklaruojančiojo reikalas, o inspekcija vertina pajamų šaltinių legalumą ir tai, ar pajamos leidžia sukaupti tokias santaupas.
0: Norvegija skelbia pradėsianti derybas su Prancūzija dėl prisijungimo prie Paryžiaus vadovaujamos branduolinio atgrasimo iniciatyvos. Tai pranešama, kai Oslas ir Paryžius pasirašė gynybos bendradarbiavimo susitarimą, taip pat vyrant nežinomybei dėl Jungtinių valstijų įsipareigojimų Europos saugumui. Prancūzija vienintelė Europos šalis turinti branduolinių ginklų. Paryžius jau pasirašė strateginio branduolinio atgrasimo susitarimus su keliomis Europos šalimis, įskaitant Vokietiją, Lenkiją ir Švediją. Pasak Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono, ši atgrasimo iniciatyva daro Europą saugesnę.
2: Tai labai svarbus žingsnis mūsų partnerystėje. Ir tai bus dar ambicingesnės partnerystės varomoji jėga. Tai visiems reikalingas žingsnis, kurio siekiame užtikrinti mūsų visų bendrą saugumą Europoje. Norvegija yra labai svarbi geografinė ir strateginė partnerė, su kuria ir toliau glaudžiai bendradarbiaujame, siekdami užtikrinti alijanso teritorijos apsaugą nuo išorės grėsmių. Būtent šis sprendimas suteikia daug pridėtinės vertės šiai plataus masto atgrasimo politikai.
0: Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas. Nepaisant dedamų pastangų, internetinis piratavimas išlieka apčiuopiama Lietuvos problema. Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininko Manto Martišiaus teigimu, kovojant su piratavimu internete, gana efektyvių rezultatų galima pasiekti, ribojant tam tikras turinį nelegaliai siūlančias svetaines.
3: Europos Sąjungos lygmenyje mes esame 19 vietoje. Tai kuo žemesnė vieta, tuo situacija yra geresnė iš 27 šalių. Kada tu užblokuoji prieigą prie tam tikrų svetainių, tai yra nukreipiama į tokį mūsų svetainės puslapį at.stop.rtk.lt. Tai maždaug praeitais metais apie 56 tūkstančius užėjimų per mėnesį. Na, kitaip buvo tų nukreipimų tą puslapį. Maždaug toks dalykas. Jeigu tai yra neteisėtas televizijos turinio transliavimas, tai maždaug apie 58 tūkstančiai nukreipimų yra per mėnesį. Matas yra jisai pakankamai didelis, bet kita vertus, aišku, žiūrint su kitomis šalimis, tai jisai jau yra ir sumažės. Tai tiekia blokavimai, iš tikrųjų, jie pasiteisina ir duoda savo efektą.
0: Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas Mantas Martišius. Šią valandą Klaipėdoje 13, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 14, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus mažai debesuota, lyti neturėtų. Šils iki 4-9 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, pus vidutinio stiprumo vakarų šiaurės vakarų vėjas. Vietomis gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Sušils iki 15-20, Kuršių nerijoje bus 12-14 laipsnių šilumos. 14:05.
4: Svarbus pokalbis.

0: Sveiki, čia svarbus pokalbis ir Marius Jokubaitis. O laidos svečias šią popietę Rokas Masiulis, buvęs energetikos, buvęs susisiekimo ministras, buvęs Litgrid vadovas, buvęs dujų terminalo statytojas. Na, čia ne viską dar paminėjau. Sveiki, Rokai.
1: Labą dieną.
0: Bet pristatymą turbūt norėčiau pratęsti. Dabar ko gero vienas garsiausių bedarbių Lietuvoje, ar ne? Ar aš neteisus, ponė Masiulį?
1: Jo, nežinau, garsiausių, ne tai, kad esu bedarbis, dirbau vienoje valdyboje, bet taip, savo darbą Litgride valstybiniam sektoriui baigiau, tai dabar ieškau naujų galimybių.
0: Iki šiol jūsų karjera iš tiesų buvo pažymėta strateginiais projektais, dujų terminalo sinchronizacija, net koncertinos statymas, na ir taip toliau. Iš esmės, stres testai dabar tokia kaip ir priversnė pauzė, na galbūt įskyrus tą darbą valdyboje. Kaip pats jaučiatės?
1: Taip, visada po ilgesnio tokio bėgimo reikia šiek tiek atsigauti, palsėti, nuovargį atstatyti, tai šitą vietą tikrai neblogai jaučiuosi, turiu galimybės ir apsitvarkyti, tiek daug darbų per tiek metų buvo nepadaryta, tai tokia net ir dėkinga pauzė, aš sakyčiau.
0: Mm-hmm. Bet ar aš teisus sakydamas, kad tai, na, tokia priverstinė pauzė, priverstinis polisis, nes jūs regis lyg ir kandidatavote į tam tikras pozicijas, norėjote ir galbūt ir pratęsti darbą Litgrid, tai yra pratęsti kadenciją, tačiau tai nepavyko. Ar tai galima sakyti, kad iš dalies priverstinė jūsų pauzė?
1: Dalinai taip galima sakyti priverstinė, taip aš dalyvau konkursą, norėjau tęsti tos darbus, bet ne aš sprendžiu, tai turiu prisitaikyti, judėti toliau.
0: Kaip manote, kodėl jums nepavyko įtikinti, kad jūs esate tinkama kandidatūra antrai kadencijai dirbant Litgrid vadovu?
1: Sunku pasakyti, matot, pats didysis darbas, kai mane samdė šiam darbui, tai pagrindinė užduotis buvo sustatyti sinchronizaciją, kad jinai vyktų, tai gal toks ir natūralus, sakyčiau, pats didysis projektas pagrindinis baigėsi. Toliau, aišku, tai iššūkiai yra, bet jau jie kitokio pobūdžio, tokie daugiau, kur reikia sutvarkyti ir apsitvarkyti, toliau tęsti darbus. Nu, bet aišku, tokia įmonė kaip Litgridas iššūkių bus visada.
0: Liko kažkokių tai nebaigtų dar jūsų projektų, idėjų, ką norėjote tenai baigti, tačiau štai jums ir nepavyko.
1: Iš didžiausių įpusėtų, bet nepabaigtų svarbių darbų, tai visa ta gynybinė linija, kaip mes vadinam energetinę gynybinę liniją, tai užtikrinti, kad mūsų energetinė sistema būtų nepažeidžiama, tai visos apsaugos priemonės, pradedant nuo elektroninių, kibernetinių iki fizinių, tai tikrai didelis darbas liko, matome, kaip vyksta Ukraina, kaip tobulėja priešas. Tai čia yra labai rimta užduotis, aš sakyčiau, svarbiausia užduotis. Nu ir aišku, pati energetika keičiasi, juk net prieš 5 metus jinai visai kitaip atrodė, negu dabar. Dabar matome, kad pagrindas yra atsinaujinanti energetika. Anksčiau tai buvo importas elektros energijos, iš kur mes ją gaudom. Iš pradžių iš Rusijos, po to nutrauktas iš Rusijos, iš Skandinavijos pagrindė. Išlenkęs kažkiek, tai dabar jau mes kuo toliau to daugiau pasigaminam, bet viskas yra ta nestabilė atsinaujinanti gamyba. Ir pasaulis taip gražiai tobulėja, ir aišku, tobulėja ir atsinaujinanti gamyba, bet taip pat pradeda vytis kaupikliai. Tai aš visada sakydavau, kai naujokai ateidavo į Litgridą, bet manau, tai tinka ir visom energetikos įmonėm, kad jeigu jūs ieškote darbo, kuris būtų tiesiog nuolat besikeičiantis įdomus, kur reikia, kaip sakyti, neatsilikti nuo mados, neatsilikti nuo tendencijų, vos ne kasdieną sekti tas naujoves ir bandyti prie jų pritaikyti, ką mes galim, tai yra Lietuvos taisyklės, tvarkas, įstatymus, kad mūsų verslui būtų kuo lengviau vystyti tos naujasis technologijas. Tai yra vieta, jaunimo, aš tikrai sakyčiau, energetika yra ta vieta, kur turbūt besikeičiantis dalykai panašiai greitai keičiasi kaip pats šitoj IT industrijai dabar, dirbtinio intelekto industrijai. Tai energetika tuo nieko neatsilieka, labai įdomi sritis. Ir aš aišku, ją ir toliau seku, toliau domiuosi.
0: Dar šiek tiek pakalbėsime apie energetiką, sugrįžime prie šios temos, bet dar noriu šiek tiek sugrįžti.

grįžti prie jūsų asmeniškai, na, kitur kandidatavote dar kitose į kitas pozicijas, tarkime, valstybės tarnyboje arba, na, į kitas įmonės, tarkime, valstybės.

0: sektorių, o po to jau pakvietė į Litgridą tą būtent sinchronizaciją padaryti. Kas kažkaip gyvenime visi vieną kitą projektą mane pakviesdavo į tą patį. KN Energy's, kai terminalą reikėjo statyti, irgi aš neplanavau, nesitikėjau to, bet pasiūlė ministras, paprastai pasakys, nusintė mane į Klaipėdą pastatyti tą terminalą. Tai ir čia irgi taip neplanavau, aš jau daugiau iešku save, mane realizuosiu privačiam sektoriui, bet buvo tas kvietimas į Litgridą pabandyti ir aišku, tai labai svarbus projektas, žinot, valstybė dirbti tai yra ir tam tikras negali skaiti išsipildymas, bet nežinau, tai yra labai malonu, jeigu gali savo valstybę kažkiek sustiprinti, po savęs palikti ją stipresnę, tai manau, nu, tikrai yra labai labai svarbu ir pačiam žmogui yra tai, toks pakilėjimas, tai yra
1: taip,
0: yra labai svarbi misija.
1: Svarbi misija, bet kaip manote, kodėl jums nepavyko tose konkursuose? Ar jums buvo pasakyta galbūt, kad gal geriau nekandidatuok, kol ši valdžia yra, ar kažkas panašaus? Kur gali būti tos priežastys, kodėl jums tose konkursuose vis nepasisekė, aš turiu minį dabar?
0: Žinot, nenorėčiau aš nei komentuoti, nei veltis šitą temą. Žmogus eina ten, kuris yra laukiamas, ten, kur jo reikia. Taip gyvenime būna, tave nukreipia į vieną arba į kitą sritį ir nereikia per jėgą nieko daryti ten, kur yra kažkas sunkiau. Galbūt tavo darbas yra kažkurioje kitoje vietoje.
1: Ar tai jaučiatės valstybė reikalingas, turiu minėjų valstybės tarnybą ar įmonių valdymą su tokia patirtimi pats asmeniškai jaučiate, kad esate reikalingas ir laukiamas galbūt kažkur?
0: Žinot, nemasto aš per tokią prizmę, kad aš čia kažko ypatingas ir kažko ypatingai turi būti laukiamas. Ne, aš daugiau žiūriu, juk ne aš sprendžiu, turi spręsti tie žmonės, kurie mato, kur aš reikalingas, tie žmonės skambina ir kviečia, o kurie neskambina, nekviečia, tai tuo metu turbūt nemato to poreikio, nemato tos galimybės aplinkybių, tai nekviečia. Tai nežinau, nenorėčiau susireikšminti kažkaip čia, mane turėtų kažkas norėti. Yra ir kitų žmonių, yra puikiai dirbančių kitų žmonių.
1: Bet galbūt paklausiu tiesiai po, tarkime, tų 2,5 metų, kai vyks Seimo rinkimai, galbūt pasikeis valdančioji dauguma, o galbūt ir ne. Turite ambicijų grįžti į panašius projektus, turiu minį į valstybės tarnybą arba į valstybės įmonių valdymą, valdyseną, turite toje srityje nemažai patirties. Tokių dar planų, idėjų turite grįžti?
0: Iš principo, aš tau visada sakau, kad valstybėje, jeigu yra galimybė padaryti kažką gero, reikia tą progą naudotis. Tai tikrai niekad nespjaučiau į kažkokias pareigas, kur galėčiau prisidėti prie valstybės stiprumo, stiprinimo, atsparumo, naujų idėjų įgyvendinimo. Neslėpsiu, man labiau patinka tokios sunkesnės užduotis, kur yra su kliūtimis, kurias reikia įveikti. Bent jau kol kas man sekėsi tokius projektus padaryti. Niekada, aišku, nežinai, kaip bus. Tai valstybė tikrai nenorėčiau sakyti ne. Aišku, tie 2 metai prabėgus, niekad nežinai, kokie mano įsipareigojimai bus kiti. Žmogus, kaip sakyt, savo žodžio turi laikytis, jeigu jis turi rimtus įsipareigojimus. Tai irgi negali, kaip sakyt, spjauti juos ir iškart bėgti, kas, nežinau, matysim, o kas gal ir per tuos 2 metus kažkas bus, mes juk nežinau, kas bus ir to.
1: Na, o sulaukite pasiūlymų iš privataus verslo prisidėti prie įvairių projektų arba prisidėti prie valdysenos privačių, turite pasiūlymų?
0: Taip, tam tikrų pasiūlymų turiu, aišku, nenorėčiau aš nieko konkretizuoti. Bet tam tikrų pasiūlymų turiu, kuriuos svarstau, diskutuoju, tai jo, tai judesis šitoje vietoje geresnis.
1: Bet iš esmės dar laukite, ar tiesiog dar kol kas poilsis ir jaučiate, kad turite pauzę padaryti šiuo atveju? Ar renkatės iš to, ką jums siūlo?
0: Sakyčiau daugiau, kad gal renkuosi, žiūriu, jūs teisingai pataikė tą pauzę ir tas šiek tiek atsigulimas poilsis, tai irgi yra svarbi dalis. Tai taip galima sakyti, neskubant žiūriu tas

0: Mačiau, registrų centras naujo vadovo netrukus ieškos, gal kandidatuosit?
1: Ne, manau, kad nekandidatuos.
0: Beje, pasitikrinote, ar duomenys jūsų irgi buvo nutekinti?
1: Netikrinau. Iš tiesų, man gal sunkiau suprasti, tikrai labai daug rašo apie tą duomenų nutekinimą, sunkiau suprasti iš vis, kas čia tokio baisaus įvyko. Kaip suprantu, bent jau kol kas, aš aišku ne specialistas, galbūt tos rytis, bet matau, kad pateko nekilnojamo turto duomenis žmonės skelbė, bet ar su tuo, ką nusikalteliai labai stipriai gali padaryti, nežinau, gal išaiškės daugiau dalykų, ką jie ten sugebėjo pavogti, bet jeigu žinot, kur tavo nekilnojamas turtas, nu, tai ir taip daugumai. Absoliučiai visur palieki tos duomenis. Perki per internetą lietuviškoj svetainėj, tai užpildai, kur gyveni. Mes tos duomenis visur paliekam, tai registrų centras ne vienintelė vieta. Juk čia buvo kažkurio įmonė irgi, buvo pavogti duomenis, ten net ten realiai nukentėjusi buvo žmonių.
0: Taip, CTB ir kitose. Gerai, apsidai, stebite, žiūrite, kas vyksta politiniai padangiai, na, ar tiesiog žinias pasižiūrite, kokiu jums minčių sukelia. Apsidai, domitės, kas vyksta Lietuvos politikoje, visame tame, kas dabar vyksta?
1: Aus kartą politikoje tikrai niekada nenusisuksi nuo jos. Tikrai, aišku, seku, neseku taip, kad labai atidžiai televizoriaus nežiūriu, bet naujienas LRT tinklalapį permetu. Kartą per dieną pasižiūriu, kokios tos yra naujovės. Daugiau gal sakyčiau pasaulinės, aš naujienas seku, ten daugiau žiūriu, ten gal įdomu. O ta politika mūsų, taip sakyčiau, vieną akim seku, tiek kiek profesiškai man yra įdomu, bet ne per daugiausia.
0: Kaip manote, mūsų valstybėje tebėra vertybinė politika, tam tikros vertybės išlikusios iš tos, kokios buvo anksčiau, ar ne, ar jums tokių pamąstymų kartais ateina?
1: Aš vis tiek tikiu žmogum, jo prigimtiniu gerumu ir žinokit, pabuvus politikoje šiek tiek kitaip matai tą paveikslą iš vidaus. Tikrai kiek, nenoriu aš pavardžių minėt, bet tuo metu, kai aš buvau politikoje, buvo ne vienas žmogus, kuris buvo į, sakykime, ar žiniaslaidos nemalonę pakliuvęs, ar komiškai atrodydavo, tarkim, taip iš šono, sakykime, komiškai atrodo ir žmonės mėgaujasi, šaipasi iš jo. Bet viduje darbuose tas žmogus padaro tikrai labai gerus valstybei darbus. Ir tiesą sakant, galima sakyti, net galvą guldo savo asmeninę tam, kad pasiekti tam tikrus valstybės rezultatus. Nors visuomenės atrodo komiškas ir nerimtas. Tai nenurašyčiau. Žinokit, į politiką beveik visi žmonės ateina geromis intencijomis. Pakliuvus į politiką dalykai jau keičiasi. Tu 50% palieki tas savo geras intencijas, 50% paskiri vidiniam kovom tarp partijų, partijos viduj. Nuolat sėki, ar žiniasklaida kažko apie tave blogo nerašo, turi tai reaguoti. Tai tavo tą pradinį idealizmą nustumė buitis, politikoje buitis pakankamai žiūri ir savi žmonės tau į nugarą kalą. Juk tai yra kova, kaip sakyti, dėl tų reitingų. Politikam vieni kitiem reitingų pavydi. Galiausiai, kai yra žmonės, ten mes ko nors savo kaimynui pavydim, ar pasigrilius geresnis, ar mašina kokia gražesnė, tai politikai pavydi politiškų dalykų. Ir taip daug maž visam pasaulyje yra. Bet žmonės šiaip turi tą gerumą viduje ir jie turi norą valstybei padėti, kad ir tikrai būdavo ir tokių, sakyčiau, susimovusių politikų, kur visai jau tikrai nelabai ir pagarbos tos gali rodyti, bet vis tiek jie ką nors padaro gero. Vis tiek ką nors padaro. Mhm. Tai
0: gerai, dabar turiu tikrai laiko daug apmastyti apie savo galbūt praeities darbus, iššūkius, na, tam tikrus pasisiekimus, o galbūt ir, na, tikras nesėkmės. Kas jums labiausiai yra įstrigę arba kažkas grįžta galbūt jūs atmintyje iš to, kiek

0: kiek, na, dirbote visuose tuose darbuose, kas galbūt įstrigo ir kas galbūt neduoda galbūt ramybės arba vis sugrįžtate prie to momento, kas tai galėtų būti?
1: Tokių, kad sugrįšiu prie momentų, dėl ko ten pergyvenčiau, tokių, manau, nėra. Galbūt būčiau atsiminęs ar gyvenčiau tuo. Tuos sunkius momentus, taip, atsimenu jų nemažai. Gal ir nėra ne tiek daug, bet taip, atsimenu ypač tuos sunkumus. Matot, darant tokius infrastruktūrinius didelius projektus, yra datos, iki kurių griežtai turiu kai kurios dalykus padaryti, kad projektai vyktų. Tai pamenu tos momentus ir toj pačioj Klaipėdoj, Lyderytė gal kažkiek
0: buvo mažiau. Aš polių sukalti Klaipėdoje, kai girdi visas miestas, ar ne?
1: Taip, taip, aš atsimenu tą momentą, kai išeinu pasivaikščiot Klaipėdos šiauriniai daly ir girdžiu kažkas kažką kalą. Ir tai vakaras, 9 vakaro, galvoju, kas čia dabar taip vėlyvai kalą. Ir žinot, ir pasirodo, tai mūsų įmonė kalė Klaipėdos nafta, kalė pietiniai Klaipėdos daly. Aš šiauriniai girdžiu, kad kažkas... Ar galvau namą šalia stato, tai visoj kitą rytą, ar ne tą pačią vakarą, gal naktį, skambina meras, rokai baikit daužyti, aš jau negaliu atlaikyti spaudimas to skaumerio pakentėkė. Tai. Bet sakyčiau, sunkiausi momentai būdavo, kai viskas būdavo ant ribos, kai likus porai mėnesių ar mėnesių iki tam tikros datos, nematai galimybės, kad projektas gali būti padarytas. Ir tada, kaip sakau, aš tikiu ir žmogaus gerumu, bet tikiu ir labai žmogaus išradingumu. Žmogus pasišradingiausias dalykas visada randa išeitį. Ir va tada atsisukus atgal, labai to džiaugiesi.
0: Gerai, dar kalba šiek tiek apie energetiką, bent jau trumpai. Kokie dabar gali būti didžiausi Lietuvos, na, uždaviniai, kaip valstybei? Apie ką mes dabar galim daugiausiai kalbėti, nežinau, apie mažųjų reaktorių kažkokią ten viziją, ar apie kaip 100% padengti mūsų atsinaujančius išteklius. Jeigu trumpai, kokią matote dabar didžiausią viziją po visų sinchronizacijų uždarimo, po dujų terminalo įvedimo ir taip toliau?
1: Tai energetika turi atnešti valstybei dar didesnę naudą, negu atneša dabar. Tai aišku, turim apsirūpinti pilnai elektros energiją ir turim ją eksportuoti kitom valstybėm, kad mūsų verslai uždirbtų. Ir kuo didesnis eksportas bus į užsienį, tuo Lietuvoje elektros kaina bus mažesnė. Kuo elektros kaina bus mažesnė, tuo didesnis bus vartojimas, statysis naujas gamyklos. Tai čia reikia žiūrėti, jau iš karto, jau dabar valstybė turėtų galvoti, kokius verslus pritraukti, kuriem reikalinga ta pigi elektros energija. Jinai pagal visą logiką jinai turėtų mažėti. Nes atsinaujinančių daugės, baterijos sukaups tą perteklinę elektros energiją, gal kažkokios naujos technologijos, jau reikia, kaip sakyt, vieną vogą aš skinuoju, kitą jau žiūriu. Reikia žiūrėti, kokius verslus kviesti, jau dabar juos įtikinėti, kad elektros energija Lietuvoje bus mažesnė negu aplinkinėse šalyse. Ir išnaudojant tą, ką turim, atsinaujinančią energetiką, lankstų vartojimą, jau traukti tuos verslus, kviesti ir energetika turi atnešti mums maksimalią naudą. Ir jinai tikrai gali. Lietuvai labai, pažiūrėkim, kaip mes aplenkėm visus su atsinaujinančiu plėtra. Taip, labai daug teko dirbti ir ministerijai teko dirbti ir visom įmonėm, Litgridui labai daug teko dirbti, Vertui teko dirbti. Juk mes 6-7 kartus keitėm savo visas taisyklės, kad tik prisitaikyti prie verslo poreikio. Ir tai, manau, nepilnai prisitaikyti.
0: Na, bet nepaisant to, kad daug tų gamintojų yra mažų ir gyventojai ir per nuotolį investuoja į tai, bet vis dėlto elektra brangsta nuo Liepos 1. Vakar štai buvo paskelbta, na, kaip jūs galvote ateityje, galima bus atpiginti ją, ar vis dėlto tai yra neįmanoma užduotis? Jūs...
1: Manau, kad taip. Yra kelios dedamosis, mąstant apie elektros energiją. Viena dedamoji, kuri tikėtina ir nepiks, tai yra visų tinklų išlaikymas infrastruktūros. Nes geležis brangsta, betonas brangsta, viskas brangsta, žmonių atlyginimai brangsta. Dirbtinio intelekto labai daug čia nepanaudosi, tai yra imlus pakankamai, tiesiog fiziškai.

0: kai laidus reikia prižiūrėti, atramas reikia prižiūrėti. Bet šitos dalies aš labai nebijočiau, nes visam pasaulyje yra tas pats. Tai mūsų konkurentai, aplinkinės šalis, šitą dedamoji pas visus vienai par kitaip didės. Taip, po karo atsidarys Ukraina, Ukraina tiekia ir pigesnę geležį, ir pigesnį betoną. Gal gali stabilizuotis, bet vis tiek ilgalaikį perspektyvą šitą dalis auks. Kas yra elektros didamoji, tai va čia visi atradimai, tiek efektyvesnė gamyba, atsinaujinantis, baterijos, šitą dalį gali piginti. Ir jeigu mes šiai portfelį protingiausiai dėliosim palyginus su aplinkiniais konkurentais, tai bendroji sumoje elektra bus pigesnė negu kitose valstybėse ir verslui, žmonėms, tai aišku, labai didelės naudos nebus, nes elektra vis tiek tikėtina, nu, skaičinė prasme, jinai gal ir kils, bet palyginus galėsim konkuruoti su kitu, bus bent jau pigiau negu kitose šalyse. Tai į šitą, aš manau, mes turėtume orientuotis. Tokio, kad sakyt, kad elektra atpiks, nu, dabar aišku, Hormūzo krizė, visa kita, aš suprantu, kodėl dabar ta elektros energija šiek tiek didėja. Jinai gali sekančias metais šiek tiek pamažėti, bet taip žiūrint dešimtmetį į priekį, jinai vis tiek po truputį auks su infliacija. Taip sakyčiau.
1: Taip. Jeigu labai trumpai, dar buvote susisiekimo ministras jau senokai, na, buvo tie visi, kaip čia pasakyti, tos peripetijos dėl asfalto, asfalto dydžio, kaip čia pavadinti, asfalto storio matavimais, dabar jau to žinoma nėra. Kelių būklė jūs tenkina, ką patartumėte susisiekimo ministram dabartiniui, kuris irgi kalba apie tragišką kelių būklę?
0: Na, žmonės tos kelius kritikuoja, jie gerėja, net jeigu jie gerėja. Iš tiesų, pati būklė Lietuvoje šiek tiek gerėja, jau per eilę metų šiek tiek gerėja, pažiūrėkim ir tas pravažiavimas per Kauną jau dabar, pažiūrėkim, kokius didžiulius tiltus pastatė. Tai mūsų pagrindinis transporto mazgas, pas pagrindinis, aišku, tą Prienų, Kauno Prienų kelią reikia pastatyti, pabaigti Via Baltica. Nežinau, aš manau ir tiesiog tęsti, ką jie daro. Tų investicijų, nu, dėja yra kiek yra. Mačiau, kad yra planų pasinaudoti privačią partnerystę, pritraukti tų greitesnių pinigų, kad greičiau sustatyti kelius. Nežinau, aš sakyčiau, tiesiog tęsti tą, ką jie daro. Nematau nieko tame blogo. Tiesiog tęsti, mano planai taip yra geri.
1: Paskutinis klausimas, pone Masiulį, na, jeigu kažkas jums imtų ir pasakytų, imkis, Rokai, kurio nori projekto Lietuvoje, turi minėjų, na, valstybės mastų, kažkokio galbūt strateginio rinkis ir imkis. Koks tai būtų projektas šiandien?
0: Kažkada sakiau, kad nežinau, ar dabar to reikia, bet kažkada mintyse turėjau, kad statyti naują oro uostą, tai būtų, kaip sakyt, dovana, tai jie galima būtų labai labai ir patogu, ir gražu, ir labai didelę naudą valstybė atnešanti. Tuo metu atrodė, kad Vilnius jau nepatems, nes labai stipriai augo srautai. Tai naują oro uostą tikrai su malonumu statyčiau, net žinočiau, kokius žmonės samdyčiau, kad jį pastatyt, bet nesu tikras, ar iš vis jo reikės, nes tas augimas srautų nėra toks, kaip buvo kažkada, ir Vilnius oro uostas dar labai ilgai gali patemti žmonių aptarnavimą.
1: Kągi, buvo šia svarbus pokalbis, dėkoju, šiandien su mumis buvo Rokas Masiulis ir iki kitos savaitės.
2: Svarbus pokalbis. Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendrija Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai. Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
3: Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pristato 17-asis

0: Vasaros festivalis. Gegužės 29 dieną Aleksandrio Palėjaus rečitalis. Birželio 4 Roko baladės. Birželio 12 Bramso vokiškasis rekviem. Birželio 18 pop dainoso LVSO. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa Cobalt. Partneris LRT.
1: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
2: LRT faktai.
3: Labą dieną, čia LRT faktai. Radio laida skirta saugesniam laiko leidimui prie ekranų, kad nepaslystume užsižiopsoję. Aš Adomas Šimkus, ketvirtadieniais pusė trijų, kviečiu pakalbėti apie melagienas, informacinės manipuliacijas, sąmokslo teorijas ir kitokį medijų triukšmą. O šį pusvalandį per radiją šnekėsim apie radiją. Šiemet sukanka 100 metų nuo pirmųjų reguliarių lietuviškų radio transliacijų pradžios. Štai kodėl birželio 12-oji, kai 1926-aisiais prabilo Kauno radiofonas, LRT radijui ši diena yra ir savotiškas gimtadienis. Per šį šimtmetį būta daugo, bet mums, kritiškiams medijų vartotojams, įdomu, kaip tas radijas pasikeitė, kokiomis naujomis formomis reiškiasi ir panašiai. Pavyzdžiui, jeigu radijo vis rečiau klausau per radio imtuvą, o žiūriu YouTube, ar čia dar radijas? Taip pat, kuo skiriasi tinklalaidė nuo radijo? Ir aišku, ar po 100 metų iš vis dar kas nors klausys to radijo? Apie tai šiandien ir pakalbėsim.
2: LRT faktai.
3: O su mumis yra žurnalistas, tinklalaidininkas Karolis Vyšniauskas. Labas.
4: Labas, Adomai.
3: Kaip susijęs su šitų radijų jau?
4: Aš jaučiuos, kaip kažkelintuose savo žurnalistikos namuose. Esu vedęs LRT radijų laidą apie lietuvišką muziką, pavadinimu Pakartot, kurią dabar tęsia Domantas Razauskas. LRT Opusis su pora laidų vedęs. Netgi esu sukūręs vieną radijo dokumentiką, kurią galima rast puikios laidos radijo dokumentiką archyve LRT.
3: Bet tradicinį radiją galiausiai iškeitė į naujųjų medijų formatus tinklalaidės.
4: Tiesa, taip, aš atsimenu, kad susižavėjau tinklalaidžių formatu ir gal tam tikrą laisvę, kūrybiškumu, kurį jisai duoda. Ir 2017 metų vasarą kartu su dabartinė Naro komanda mes pradėjom leisti savo tinklalaidę ir jau artėjom link 400 epizodo, kuo labai didžiuojamės.
3: Apie podcastus dar pakalbėsim, šiaip kalbu su tavim net šiaip sau, dar ir dėstai universitete, ar ne, tinklalaidžių kursą netgi.
4: Taip, Vilniaus universitete žurnalistikos studentam ir tai yra pirmas tinklalaidžių kursas Vilniaus universitete, kurį padarėm ir anglų kalbą, tai turiu ir Erasmus studentų, kuriem dažnai tai būna pirma pažinti su audio istorijų pasakojimu.
3: Mhm. Bet bent jau aš kai pradedu galvoti apskritai apie tai, kas yra tinklalaidės ar podcastai galbūt, kaip čia bepavadinsi, aš bent jau pradedu nuo tradicinio radio, nes su juo lyginant geriau išsiaiškini, kas yra kas, tai apie tą dabar radiją. Šiaip įdomu, vis dar klausai, sėdi va ryte, įsijungi visą dieną ir klausai to radio?
4: Mes turim namuose radio imtuvą, bet jis ten vis krakžda kažkaip ir reikia jį kažkur nuvežt, sutvarkyti. Tai aš mėgstu per LRT programėlę iš tikrųjų įsijungti radiją gyvai. Man patinka diskusijų laidos, kurios būna berods 9 ryto, kai yra kažkokia politinė tema, žmonės iš skirtingų politinių partijų kalba, labai labai patinka. Man patinka daug LRT radio vedėjų, nežinau, Agnės Kamarkaitė, daug kitų. Aš tiesiog jas išgirstu ir aš jais pasitikiu. Aš turiu draugų LRT radijai, kuriuos man patinka sutikti LRT kaviniai.
3: Bet jau kalbi labai kaip netradicinis klausytojas. Pirmiausia, pats žurnalistas, pats čia dirbęs, nes šiaip visuomenėje, kaip pasžiūri, vis tiek klausimumas mažėja, įtaka radio irgi turbūt menksta. Kaip šitus procesus matai? Ar sutiktum, kad tas radio, nors, žinai, šiom dienom dabar aktualumas yra padidėjęs dėl to, kas vyksta dėl dronų pavojaus, ypač kai čia buvom paskelbę, buvo labai daug klausytojų įsijungę konkrečiai radiją, tai kaip ir aktualizuojasi tas radijas, bet šiaip bendrai matydamas tendencijas, ką pastebi?

0: pastebiu tai, kad radijas yra ta erdvė, kur tave kažkas turi įleisti. Tai yra, kad jeigu, pavyzdžiui, vat, tu, Adomas Šimkus, turi laidą Lietuvos radijui, LRT radijui, skliau reikėtų sakyti, vadinasi, kad buvo bent keli filtrai, kurie tau davė šitą eterį, ir vadinasi, kad tu turėjai juos praeiti, ir vadinasi, kad tai, kad tu darai, yra gerai. Bent jau kelių tų filtrų akimis. Ir dėl to aš labiau pasitikiu tuo, ką girdžiu čia, negu, pavyzdžiui, žmogum, kuris tiesiog pats pradėjo transliuoti kažką, nes jokių filtrų jam nėra. Man patinka, kad visi gali transliuoti viską, aš už demokratiją ir demokratišką žiniasklaidą, bet jeigu, pavyzdžiui, vyksta kažkokia krizė šalyje, aš mėliau tikėsiu tavimi ar kitais LRT radio kolegomis, negu žmogumi Facebook'e. Žinai, tas, tai, kad yra tam tikri barjerai patekti į eterį, aš visą laiką jų norėjau išvengti ir dėl to pats atėjau į tinklalaidžių pasaulį, bet krizės atveju aš labiau pasitikiu jumis negu savimi.
1: Mm-hmm. Mėly klausytojai, paskambinkit, prisijunkit prie mūsų pokalbio, įdomu, ką galvojate apie radiją, gi klausot jo vis tiek. 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05. O Karoli, tu paminėjai kaip ir privalumus radijo, bet trūkumų matai kaip medijos. Nežinau, lankstumas galbūt senamadiškumas.
0: Man, kai aš pats dirbau radijui, aš taip pat esu žinių radijų vedęs laidas ir man būdavo tas, kad aš nuolat jausdavau kažkokį spaudimą, gal iš savęs labiausiai, kad aš kalbuosiu su žmogum ir toks yra kažkur mano galvoj mintis, o ar čia mes įdomiai kalbamės, ar čia jau žmonės jau čia tuo išjungs, ar dar ne, žinai, ir tu tarsi vis nori suįdominti, nori didinti tempą, tu nori kažkokių klausimų klausti, kurie kad tik tas klausytojas liktų. O to tarpu, pavyzdžiui, podcastų pasaulyje aš galiu turėti ilgesnį, ramesnį galbūt interviu, galbūt galiu jį po to kažkaip papredaguoti. Kažkiek daugiau ramybės yra, nes radio eteris yra apribotas. Kartais tu, pavyzdžiui, mūsų laida trunka pusvalandį, ar ne? Ir aš, pavyzdžiui, dabar kaip kalbantis, aš jaučiu, aš turiu tik pusvalandį. Aš tiek daug noriu pasakyti. Tai tas laiko apribojimas, jis kelia tam tikrą stresą. Aišku, jis yra ir pliusas, nes kartais žmonės labai ilgai kalba ir kartais gerai iš savo žinutę išgrynint per trumpesnį laiką, bet tas, kad atrodo, kad eteris yra labai vos nešventas dalykas, jį labai retas žmogus gauna ir tada tas stresas, kurį tu patiri gaudamas tą eterį, kartais tave truputį paralyžuoja. Bent jau man tai buvo kaip... Mm-hmm. Čia bet aš vėl labiau kalbu kaip produceris, o ne kaip klausytojas.
1: Paminėjai tą laiko svarbą. Iš tikrųjų, šiaip radijui nėra labai daug erdvės kalbėti ilgai ir viena vertus tai yra privalumas, bet šiek tiek ir gali suprimityvinti diskusijas, nes tarkim, jeigu tu turi žinias, kurios trunka 5 minutės, vienam žinių pranešimui turi gal kokią minutę ir per ją turi papasakot, pavyzdžiui, kodėl nutiko Brexitas ar kodėl Trumpą išrinko, kas yra neįmanoma. Žurnalistai yra priversti primityvinti šiek tiek. Mm-hmm. Kas, pavyzdžiui, tinklalaidėse, interneto platformose, kur tu gali kalbėti valandų valandas vieną temą su vienu pašnekovu, kuris yra ekspertas, tu gali daug giliau paliesti daug dalykų. Bet gerai, tai dabar kaip tu matai, kokie pokyčiai vyksta su radiju, kaip medija, nes pavyzdžiui, aš kaip žiūrėčiau, tai turi mažiausiai 3 tokius tradicinius dalykus turėti. Tai yra garso medija radijas, ji turėtų būti paremta radio ryšio transliavimo technologija ir programa turėtų būti išdėliota 24/7 principu. Savaitės pradžios iki pabaigos ir taip toliau. Bet pats paminėjai žinių radiją, kurį aš irgi kartais klausau reguliariai, pasislėpdamas nuo savo vadovybės, bet niekada gyvenime nesuklausęs per radio imtuvo, visą laiką žiūriu su vaizdu ir net neįsivaizduoju, kada tos laidos yra transliuojamos, net kaip vadinasi. Tai vat klausimas, ar čia yra, koks čia žinių radijas, jeigu aš jo net neklausau, aš jį žiūriu?
0: Geras klausimas. Ir galima klaustumėt, ką daryti, pavyzdžiui, su internetiniais radijais. Tarkim, labai sėkmingas toks muzikos gerbėjų susivienijimas Vilniuje vyksta Radio Vilnius vardu. Egzistuoja, pavyzdžiui, toks Palanga Street Radio radijas, kurie iš esmės yra internetiniai radijai.
1: Bendruomenės radijai.
0: Bendruomenė radijai, taip. Jie veikia kaip pelno nesiekančios organizacijos, jeigu neklystu. Ir jie tiesiog transliuoja dalykus internete. Mano akimis, tai vis tiek yra radijas. Ir jeigu, jo, gali būti klausimas, jeigu žiūri, pavyzdžiui, LRT laidą per YouTube ir paraleliai žiūri ten kokį nors Laisvas TV, ir jūs abu kalbat apie tą patį iš esmės, gali sakyti, kad tai nieko nesiskiria. Ir vis dėlto kažkas yra, ką tradicinė žiniasklaida duoda, galbūt kitokį toną, kitokį...

0: tam tikrą...
1: Solidumą?
0: Prestižo gal šiek tiek ir vėlgi, tam yra ir pliusų ir minusų. Tiesiog man aš žinau, kad jeigu tu žmogui paskambini ir pasakai, aš esu iš LRT radijo, ar tai būtų politikas, ar kažkoks labai takingas žmogus, jie ateis pas tave. Aš savo laidose, būdamas visai nu, jaunas žurnalistas, aš ten su nors Alfredu Bumblausku kalbuosi apie sąjūdžio laikų muziką, atsimenu, kad tariausi interviu su Leonidu Donskiu prieš pat jo mirtį, taip irgi pasikalbėti apie muziką, ko nepavyko padaryti. Ir galvoju, kodėl jie su manim nori kalbėtis? Gal iš tikrųjų nenori su manim kalbėtis, bet jie nori kalbėtis su LRT radiju. Ar
1: arba būti išgirsti platesnį auditoriją.
0: Taip. O jeigu aš skysiu, aš kuriu kažkokį podcastą, ateik pas mane į podcastą, ponė Donski, jis gal skys, atleisk, ar aš užsiemė žmogus. Mm-hmm.
1: Nu, jau dabar keičiasi laikai, yra ir podcastų, kurios labai nori žmonės pakliūti. Bet mums paskambino Stanislava iš Vilniaus. Išklausykim, sveiki. Labą dieną. Pasitildykit mikros...
2: Labą dieną.
1: Pasitildykit radio imtuvą, prašau.
2: Pasitildyt, gerai.
1: Išklausykim gal Nijolės iš Kupiško, nes irgi yra paskambinus, grįšim prie Stanislavos vėliau. Sveiki. Ponė Nijolė, klausom.
3: Labą dieną. Aš esu iš Kupiškio. Ir suprantate, kaip čia pasakius, kadangi tokio garbaus amžiaus, tai tas mėgutis nelabai ima, tai aš taip jau būna, kad jau tą žemės ūkio laidą pradedu klausytis ir taip ir klausausi. Aš ateinu iš parduotuvės tuoj prie radijo imtuvo ir jisai man visą laiką kalba vienodai. Ir suprantat, noriu tik pasakyti tokį dalyką, kad kodėl Lietuvos radijas, pavyzdžiui, dabar nebekalba apie mūsų visą ūkį. Kaip ten pasėjo, ką nepasėjo, kas užaugo, kas neužaugo, ne. Tik tai suprantu, svarbus reikalai karai ir viskas. Bet truputėlį reikėtų gal truputėlį apžvelgti ir Lietuvos padėtį, ne tik tai vien karai ir Ukraina ir Iranas ir taip toliau. Nu, bet toks tokia mano nuomonė.
1: Ačiū.
3: Ir antras dalykas, labai noriu pagirti šitą pranešėją Edvardą. Nu, jis pats man gražiausias balsas ir geriausiai kalba. Nu, mergaitės kartais, kai kuriai gal jau ir nebereikia dirbti tą diktorę. Nu, va, toks mano pasiūlymas. Aš labai džiaugiuosi, kad dar yra Lietuvos radijas.
1: Ačiū, mes džiaugiamės, kad yra Nijolė iš Kupiškio, o dar gal Stanislavos galim išklausyti iš Vilniaus. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Taip, paskambinot į radiją. Kodėl?
4: A, man reikia kalbėti apie.
1: Taip, jūs esate eterį. Kalbam apie radiją.
4: Aha, taip. Tai noriu pasakyti, kad labai pasitikiu politologais, analitikais, visi, kurie analizuoja padėtį, kalba per LRT radiją visada, per Lietuva tiesiogiai visada teisingai išaiškina ir žmonės pakvečia, Paleckis, pavyzdžiui, pakvečia tokius žmonės, kuriais aiškiai gali pasitikėti. Taip aiškiai kalba, tiesiog ką galvoji, tą ir sako. Labai pasitikiu.
1: Ačiū, kad klausot, Stanislava. Karolė, daug dalykų čia paminėjo žmonės, bet vat pasigenda gyvenimiškų temų, kitokių temų. Radijas yra apskritai draugas kažkoks turbūt namuose, su kuriuo gali vos nebendrauti. Kaip tau atrodo?
0: Taip, ir man dabar sėdint studijoje ir išgirs žmonės, kurie skambina ir kalba tau tiesiai ausines, atrodo fantastika, kad mes kažkaip esam susijungę, nes...
1: Medija tai ir reiškia, tarpininkas.
0: Bet dabartinė žiniasklaida eina link vis didesnio individualizavimo. Tai yra, net jeigu atsidarai kokį nors ten, nežinau, New York Times programėlę telefone, tau turi kažkokias, meta kažkokias personalizuotas naujienas. Nėra to dalyko, kad tu gauni laikraštį ir jis turi kažkokią žinią, kuri yra pirmo puslapio žinia. Ir to individualizavimo rezultatas yra tai, kad mes vis mažiau turim kažkokių erdvių, kur mes visi susitinkam. Gal, žinai, žiūrėdami Euroviziją ar žiūrėdami krepšinį. Bet šiaip jų likę labai nedaug. Tai tarkim, kad radijas egzistuoja, kur va, gali paskambinti žmonių, ten Nijolė ar Stanislavą ir tiesiog pasakyti, ką jis galvoja. Man

0: atrodo fantastiškai. Tinklalaidėse, YouTube, nu, net techniškai nėra tokio dalyko. Nėra kaip jom paskambinti į internetą, ar ne? O atsakant į klausimą dėl ūkio, visiškai legitimu, jeigu žmogui tai yra svarbi tema, o žinai, žurnalistai gyvena čia Vilniuje ir nedirba ūkį, tai ir trūksta tos informacijos. Tai,
1: nors turim laidą šiaip gimtoji žemė, tai yra tam skirta, tik tai aišku, gal ne tiek daug, kiek ponia klausytoja norėtų.
0: Taip, gal kitiems žmonėms tai yra visas gyvenimas, o žinai, ne vieną valandą per 24 valandas.
1: Apie podcastus. Gerai, kas tai yra iš vis per daiktas? Podcast nuo žodžio iPod ir broadcasting.
0: Teisingai, taip. Tai galim sugrįžti laiku į tą laiką, kada atsirado vadinamieji MP3 grotuvai, kas sukėlė didelę revoliuciją muzikos klausymosi įpročiuose, ar ne? Kad staiga tau nebereikėjo, pavyzdžiui, pirkti kompaktinio disko ir jo klausyti. Tu galėjai parsiųsti iš interneto dainas ir susidėti į savo grotuvą ir klausyt, ką tu nori. Tu galėjai savo kompaktinį diską susidėlioti savo mini grotuvę. Ir tada daliai žmonių atėjo mintis, kad ejo, kodėl mes turim klausyti tik muzikos, o gal mes galim klausyti, pavyzdžiui, pokalbių. Ir istoriškai visokiai technologijų entuziastai ir pradėjo tuos pokalbius, kartais net ne pokalbius, tokius solo
1: pranešimus. Blogeriai darydavo tai.
0: Taip, apie, pavyzdžiui, technologijas. Lietuvoje vienas pirmų žmonių tai darys buvo Džiugas Prašonis ir jo, nežinau, LT tinklaraštis. Jis tiesiog įskaitydavo technologijų naujienas. Ir čia buvo apie ankstyvieji 2000-ieji. Ir taip, ir panašiai paskui tokios platformos, kaip, pavyzdžiui, Spotify, prasidėjo kaip muzika, dabar daugybė Spotify turinio užima tinklalaidės, nes šiaip jas yra, kad 2 valandas sukurti geros muzikos, sudėtinga, 2 valandas turėti įdomų pokalbį, visai įmanoma. Bet turbūt vėl mums kažkas skambina.
1: Dar kol kas neliktais, bet Džiugą Paršonį paminėjai, šiaip manau, kad žmogui reiktų amžinatelis, bet atiduoti pagarbą už tą inovatyvumą, kurį jis padarė.
0: Bet dabar mano dėstytojas beje. O Edvardas buvo ekskursiokas. Linkėjimai Edvardai.
1: Na va, visi susiję. Danutė paskambino iš Vilniaus. Sveiki.
2: Labą dieną. Kam ta laida rusų kalba reikalinga? Jeigu Lietuvoje gyvena rusai, tai jie turi mokėti ir supras lietuviškai.
1: Ačiū už pastabą. Aš turbūt nesu nei radio atstovas, kad čia labai pakomentuočiau, bet į auditoriją yra įvairi. Nežinau, Karoli, ką tu galvoji? Kodėl ar reikia radijui mažumoms skirtų laidų? Jų kalba.
0: Lietuva visada buvo šalis, kurioje kalbama skirtingomis kalbomis. Ir aš sutinku, kad gerai mokėti lietuvių kalbą, arba norėt, kad žmonės mokėtų lietuvių kalbą, bet pavyzdžiui, ir čia bet vienas tinklalaidžių pliusas prieš tradicinį radiją. Pavyzdžiui, aš nemažai interviu Naro podcast'e darau anglų kalbą. Ir jeigu aš kalbėčiausi su žmogum anglų kalbą, tarkim gyvenančiu Vilniui, pagal Lietuvos radio taisyklės aš turėčiau išversti viską, ką tas žmogus kalba. Nes elementariai, ne visi žmonės supranta anglų kalbą. Panašiai turim interviu ir rusų kalbą. Ką mes tada prarandam, ką mes laimėm tam procese, kad daugiau žmonių suprantu tą pašnekovą. Ką mes prarandam, tai yra, kad kai tu pradedi ant žmogaus originalaus kalbo, balso, ant jo originalių intonacijų tiesiog užkalbėti savo kalbą, tu prarandi niuansus, tu prarandi tą autentišką kalbėjimą. Ir man čia buvo viena priežasčių, kodėl aš norėjau. Mūsų vienas pirmųjų įrašų dar 2017 metais buvo atvykęs vienas fotožurnalistas į Vilnių, jo vardas buvo Thomas Van Hutryf, ir atsimenu kolegę Bertą Tilmantaitę, su juo įrašė interviu ir mes jį nusprendėm leisti anglų kalbą, nes jis tiesiog labai gražiai kalbėjo, nusprendėm, kad mūsų daugumo auditorija supranta anglų kalbą, bet, pavyzdžiui, Lietuvos radijo aš būčiau negalėjęs to leisti be vertimo. Ir čia aš nesakau, kad kažkuris variantas yra geresnis. Mes tiesiog priėmėm pasirinkimą atverti kalbų įvairovę. Tai galim kelt klausimą, kodėl, pavyzdžiui, anglų kalbą mes verčiam, bet egzistuoja LRT radijo ir rusų kalba. Aš neturiu su to jokios problemos, nes Lietuvoje visą laiką gyveno rusiškai kalbančių žmonių ir kalba nelygu iš valstybės politiką, bet suprantu klausytos poziciją.
1: Teresė iš Vilniaus paskambino. Sveiki, ką manote apie radiją?
3: Labą dieną. Džiaugiuosi ir jubilėjum, ir jūsų LRT visada mano nuo sovietinių laikų. Aš pakankamai garbingo amžiaus. Nu, kaip sakyti, žodis gal čia nebūtinas. Taip, turiu tokią nuomonę pasakyti, nors esu grina miestietė, bet noriu pritarti moteriškiai, dabar nesimenu vardo, kuri pasigėdo dėmesio tai mūsų visuomenės daliai, kuri gyvena iš ūkio ir verčiasi žemės ūkio, kaip čia apibendrintai pasakyti. Tikrai tas 20 minučių gimtosios žemės nepakankamas dėmesys. Ir dar norėčiau pridėti, kad tikrai matau tam tikrą spragą, kad mes nežinom, ką yra. Spauda nėra dabar tos spaudos apžvalgų, kaip anksčiau būdavo, bet kad būtų rajoninė spaudos apžvalga kartą per mėnesį, nu ne per mėnesį, atsiprašau, per savaitę, tai būtų labai gerai.
1: Jūs matote atotrūkį tarp Vilniaus ir kitų vietų Lietuvos provincijose?
3: Aš manau, kad tai, kas vyksta visoje Lietuvoje, atsispindi ir vietinėje spaudoje. Savivaldybės, gal ten ne visos turi savo laikraščių.
1: Nutrūko, ne? Karoli, kaip čia yra? Nes radijas iš tikrųjų ypač tradicinis, kuo beje skiriasi iš dalies nuo podcastų, kad jis yra plačios auditorijos reikalas. Pavyzdžiui, LRT ypač nacionaliniu lygiu transliuoja, dėl to tos temos iš dalies dėl to ir dominuoja tokios bendrinės. Bet, nu, lyg vat, pagal tobulą atvejį, tai turėtų lokalios radijos stotis padengti poreikį galbūt regionų auditorijos. Taip. Bet ar LRT radijas gal irgi galėtų daugiau tam skirti dėmesio?
0: Galbūt gali idealiu, kažkokiu idealioj, žinai, visuomenį galėtų egzistuoti, pavyzdžiui, ten LRT Marijampolė, aš pats baigiau mokyklą Marijampolė ir, tarkim, mielai klausyčiau tokios radijos stoties.
1: Žemaitija bent jau.
0: Arba jo, LRT Suvalkija, tarkim. Arba Žemaitija. Ir nėra taip, kad regionuose nėra radijos stočių, bet jos daug labiau yra tokios muzika grojančios arba tokios labiau smagaus laiko praleidimui, kas nieko blogo su tuo, bet kartais noris ir galbūt tokių pokalbių, kažkokių naujienų, kurios šiek tiek kažkuo rimtesnės yra. Bet dėl regionės spaudos geras komentaras. Klausimas, kiek tos regionės spaudos yra likę. Jos yra likę fiziškai, bet kiek tenai yra likę žurnalistikos, o kiek tenai yra tiesiog merų pranešimai spaudai.
1: Visko yra.
0: Visko yra, tiesa.
1: Laurynas mus paskambino, sveiki. Pasitelkit radiją, prašau.
3: Išjungti reikia, taip?
1: Gal padarykim čia irgi pauzę. Kalbam apie podcastus. Matei Repsens naujausią analizę apie tai, kas yra populiaru šiandien Lietuvoje, podcastų rinkoje. Jie išskyrė 20 populiariausių YouTube kanale esančių laidų. Galima metodologiją šiek tiek kritikuoti, nes nėra apibrėžta, kas yra podcastas, viskas yra sumesta į vieną vietą, pavyzdžiui, Laisvės televizija, kuri ne viena yra tinklalaidė, o ten keletą, bet, pavyzdžiui, pirmoje vietoje Paulius Samoška. Nu, turbūt vienas dabar garsiausių žmonių apskritai. Negyvas Eteris, Basket News LT, Skirmantas Malinauskas, Vaidotas, Klajumo kanalas, Laisvės TV yra šiek tiek aukščiau. Ką tau pasako šitie duomenys apie tai, ką žiūri žmonės? Kas jiems yra patrauklų? Nes čia nėra naujienų kanalai, pavyzdžiui, Samoška, jis yra keliautojas. Negyvas Eteris yra tokie pašnekesiai, Basket News yra sportas. Skirmantas Malinauskas galbūt naujienų turinį dengia.
0: Taip, taip, bet aš nevadinčiau, pavyzdžiui, Malinausko kanalo podcastu. Tai yra, jis yra tiesiog YouTuberis ir jis kuria turinį vienas, daro tyrimus ir pasiekia didžiulį auditoriją ir daro tikrai labai svarbų darbą. Tada matyti, pavyzdžiui, kokį nors Samošką, kuris yra iš esmės kelionių vlogeris. Ir tada jis sudėtų su, pavyzdžiui, nežinau, tai ką, tarkim, mes patys daro komandai daro, tai yra tiesiog atskiri pasauliai ir aš nežinau, yra daug prasmės jos visus dėti į vieną krūvą. Bet atsakant į klausimą, ką tai parodo, kas žmonėm įdomu. Man atrodo, žmonėm įdomu kiti žmonės, su kuriais jie gali, vat įdomu, kaip lietuviškai tai verstųsi. Anglų kalba, tai tas žodis būtų hangint. Tai yra tiesiog, man smagu su šituo žmogum praleisti laiką. Man smagu, pavyzdžiui, negyvam eterį pabūti su šitais, ten, su Stonkom ir Katleriu.
1: Ir daug
0: tiesiog su jais leisti, tarsi jie būtų mano draugai. Tiesiog smagu, aš žinau, aš gal kažką vienas dirbu ir aš tiesiog hanginu su jais. Tai iš tikrųjų, galbūt Lietuvos radijas atlieka panašią funkciją, kad tik tai, kad ne su komikais leidi laiką, o su ten kokiais politologais. Žinai, tai,
1: bet tonas bet labai skiriasi, familiarumo trūksta, tiek tradiciniam radijui tu tokia atstumą palaikai, lyg iš viršaus kalbė, lyg apsimeti, kad esi galbūt daugiau žinai negu iš tikrųjų, kai podcast'e tu gali tiesiog sakyti, aš nieko nesuprantu, tiesiog davai paplekom.
0: Tiesa, bet, bet atsakant klausimą, kodėl žmonės to klauso, yra tai, kad galbūt jie tikisi kažką iš to išmokti arba kažką sužinoti, bet dažnai jie tiesiog nori, iš tikrųjų tiesiog nori būti mažiau vieni, daugelis mūsų yra vieni, šitai yra didelė problema, ir jeigu aš ir pats būnu, nežinau, jeigu draugė išėjus į darbą, o aš dar darausi pusryčius, nu man smagu įsijungti 9 valandos, žinai, LRT radio diskusiją, smagiau negu tiesiog vienam valgyti ten košę.
1: Mm-hmm. Kaip radijas keisis, nes visą laiką mes jau kiek kalbam apie tą radiją, vis kalbama, kad gal neišnyks, bet keisis, AI jūs, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas ateina, jau dabar yra tinklalaidžių, kurios visiškai yra sukurtos dirbtinio intelekto, taip. Ir aš žinau žmonių, kurie yra klausę ir net pažinę, ir jiems jau nebe didelis skirtumas iš principo.
0: Jūs jums prieš keletą metų buvo toks eksperimentas, kur kažkas paėmė visus Joe Rogano podcasto įrašus ir iš jų padarė naujus podcastų, gali tokį neįsibaigintį Rogano, žodžiu, kolekciją tiesiog turėti ir kurti ją. Ar ten kažkokį įsivaizduomas interviu su Steve Jobsu, kuris jau ten miręs nemažai metų, bet tarsi jį prikeltum iš jo esamų įrašų. Tai, žinai, tas vyksta, bet vėlgi, jeigu staiga kyla oro pavojus, mums reikia, kad įsijungia savo radijo imtuvą ir ten kažkas kalba. Tai kol, žinai, ir internetas to nepakeis. Internetas yra pilnas, jis tik vis taps labiau įtartina vieta, kur tu nežinai, ir aš galiu tikėti tuo, ką matau. Jeigu aš įsijungiu savo seną FM bangų imtuvą ir ten kalba Adomas Šimkus ir man sako, iki slėptuvę, man bus svarbu, kad jis tai pasakytų.
1: Man tai, kas yra labai įdomu, kad dirbtinio intelekto eroje yra jau kalbama apie tas akimirkas, kai tu galėsi kreiptis į podcasto vedėjus ir tau jie vietoj paaiškins arba atsakys, patikslins kažką. Bet čia turbūt ir baikim, nes mūsų laikas baigės. Aš dėkuoju Karoliui Vyšniauskui. LRT faktus rengė Adomas Šimkus. Laidos įrašą tuoj galėsi rasti LRT radiotekoje. Beje, tai yra paskutinė LRT faktų laida šį sezoną, nes nuo pirmadienio tokiu metu radio eteryje vyks laida Vasaros popietė. O mes jau susiklausysim kažkur kitur. Likit su 100-mečiu LRT radiju, nes netrukus programoje žinios. Nepaslyskit. Ate.

0: Dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
1: Visi ieškote pigių skrydžių, bet ar žinote, ką daryti, kai jie atšaukiami?
2: Kasdien pusė 9 vakare. Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT.lt.

0: LRT radijas.
1: 15 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Švedija perdoda Ukrainai 16 naikintuvų Gripen. Apie tai paskelbė Švedijos premjeras Ulfas Kristersonas, kuris karinėje aviacijos bazėje Upsaloje susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Savo ruoštų Zelenskis sako, kad šie naikintuvai sustiprins šalies oro pajėgas ir padės geriau gintis nuo Rusijos karo lėktuvų naudojamų valdomų aviacinių bombų.
2: Rusijos naudojamos valdomos aviacinės bombos mums vis dar yra didelis iššūkis. Per mėnesį jie jų paleidžia ne šimtus, o tūkstančius. Jos paleidžiamos iš naikintuvų ir smogia 100 kilometrų atstumu. Jie greuna ne tik civilinę infrastruktūrą, kritinę infrastruktūrą pasienio regionuose. Jie taip pat tai naudoja prieš karius fronte. Kai kuriais atvejais ištisi miesteliai ir kaimai buvo nušluoti šių aviacinių bombų. Todėl esame labai dėkingi už šią paramą, nes tai ne tik lėktuvai. Tai apima ir meteoro raketas, kurios taikliai smogia 100 kilometrų atstumu. Todėl manome,

0: kad tai nustums rusų lėktuvus toliau ir jie negalės naudoti aviacinių bombų. Tai pirmiausia.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Teisėsaugą leidimą kratai pas buvusi Seimo nariai Kazį Starkevičių buvo gavusi dar pernai lapkritį, bet jos nedarė. Apie tai remdamasis šaltiniai skelbia naujienų portalas Delfi. Informacijos, jog sprendimas atlikti kratą pas Starkevičių buvo priimtas dar praeitų metų lapkričio 4 dieną, generalinės prokuratūros atstovė portalui Delfi nei paneigė, nei patvirtino. Informacijos nekomentavo ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Komentuoti atsisakė ir kratą pas Starkevičių sankcionavo. Vilniaus miesto apylinkės teismas. Balandį generalinė prokurorė informavo, kad Starkevičiui pareikšti įtarimai dėl kišininkavimo. Jis pasitraukė iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos. Naujienų portalas 15 min anksčiau rašė, kad valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtariamas buvęs parlamentaras prisipažino kyšį ėmęs. Įtarimai kišininkavimu pareikšti ir kitam Seimo nariui, buvusiam demokratų vardan Lietuvos lyderiui Sauliui Skverneliui. Didesnė nei 1 milijono eurų skolą gegužės viduryje turėjo 4 Lietuvos įmonės. Tai skelbia portalas Verslo žinios, remdamasis valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis. Šie duomenys pateikti neįskaičiuojant bendrovių, kurios yra įgyjusios bankrutuojančios, restruktūrizuojamos ir ar likviduotos įmonės statusą. Dėl nepriemokos yra pradėjusios mokestinį ginčą arba yra su mokesčių inspekcija sudariusios mokestinės pagalbos sutartį. Europos Sąjunga skyrė 200 milijonų eurų baudą kinų kompanijai Temu dėl skaitmeninių paslaugų įstatymo pažeidimų, klaidingos rinkodaros ir sveikatai pavojingos produkcijos. Europos komisijos atstovas spaudai Tomasas Reinje.
2: Šiandien Temu skirta 200 milijonų eurų bauda už skaitmeninių paslaugų įstatymo pažeidimą. Temu aptarnauja 130 milijonų vartotojų Europos Sąjungoje. Tačiau bendrovė tinkamai neįvertino nelegalių produktų, parduodamų jos priekyvietėje, keliamos rizikos. Apie kokius produktus kalbame? Pavojingus žaislus vaikams, smulkia elektronika be tinkamų etikečių, drabužius ir papuošalus, kurių sudėtyje yra kenksmingų cheminių medžiagų. Ir tai tik keli pavyzdžiai. Mūsų žinia aiški, jei norite patekti į mūsų 450 milijonų vartotojų rinką, turite laikytis mūsų taisyklių ir taškas.
1: Period. Europos komisijos atstovas spaudai Tomasas Reinje. Dalyje Europos tęsiantis itin dideliems karščiams, Italijos sveikatos apsaugos ministerija paskelbė raudonąjį karščio pavojaus lygį 4 miestuose – tai Bolonijoje, Florencijoje, Romoje ir Turine. Toks perspėjimas reiškia, kad karštis kelia grėsmę ne tik turintiems sveikatos sutrikimų, bet ir sveikiems žmonėms. Gyventojams patariama vengti saulėkaitos, gerti daug vandens. Šią valandą Panevėžyje 11, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13, Vilniuje ir Kaune 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus mažai debesuota, lyti neturėtų. Bus šiaurės vakarų, vakarų vidutinio stiprumo vėjas. Šils iki 4-9 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Bus vidutinio stiprumo vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Vietomis gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Sušils iki 15-20, kur Nerijoje bus 12-14 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
3: Muzikos savaitė.

Lietuvoje 15 valandų ir jau beveik 9 minutės. Sveiki visi, kurie šiuo metu esate įsijungę LRT radiją. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienio popietę tokiu metu, eteryje laida Muzikos savaitė. Prie mikrofono Ramūnas Zilnys ir ši valanda yra apie tai, kas įdomaus vyksta Lietuvos ir pasaulio muzikiniame gyvenime. Kaip įprasta, šiandien pažvelgsime į keletą ryškių artėjančių koncertų, išgirsim daug naujų lietuviškų kūrinių, kurie LRT radio fonoteką pasiekė per šias 7 dienas. Taip pat išgirsime pokalbį su pasaulinė muzikos žvaigžde, olandų dirigentu ir smuikininku André Rieu, kuris jau kitą savaitę lankysis Lietuvoje. Na, o laidą šiandien pradėjo balsas, kurį šį sekmadienį bus galima gyvai išgirsti Vilniuje. Lewisas Capaldis, škotų dainininkas, kuris išgarsėjo praėjusio dešimtmečio pabaigoje, na, o šiame dešimtmetyje tapo viena ryškiausių pasaulio pop muzikos žvaigždžių. Apie jį beje yra sukurtas ir didelio susidomėjimo sulaukęs platformos Netflix dokumentinis filmas. Lewisas Capaldis prieš keletą metų 2022-aisiais viešėjo Vilniuje, koncertavo Vingio parke, sostinės gimtadieniui skirtoje šventėje. Na, o šį sekmadienį į Vilnių atvyksta su savo pasauliniu gastrolių programa ir tai bus vienintelis jų pasirodymas Baltijos šalyse. Jo koncertas įvyks Kalnų parke. Prieš Lewisą Capaldį scenoje pasirodys ir dvi gerai žinomos Lietuvos dainininkės Beatrič ir Ruta Moore, taigi laukia ilga muzikos šventė, kurioje tikriausiai skambės ir daina, kuri šiandien pradėjo laidą. Tai yra kūrinys Stay Love, naujausias, išleistas šio dainininko kūrinys, pasirodęs balandžio mėnesį. Keliaujam toliau ir klausomės lietuviškos muzikos naujienų. Viena iš tokių yra grupės Saulės Kliošas. Daina pavadinta Tavo akys. Kaip sako patys grupės nariai, tai pasakojimas apie ryšį tarp žmonių, žvilgsnį, kuris kalba daugiau nei žodžiai, šiuolaikinį pasaulį, kuriame pernelyg dažnai pasitenkiname vien paviršiumi. Grupės nariai sako, kad kiekvienam žmogui ši daina gali reikšti visiškai skirtingus dalykus. Dainininkė Justė Starinskaitė netgi akcentuoja, kad kiekvienas klausytojas gali pats nuspręsti, ar tai linksma, ar liūdna daina. Pačiai Justei ši daina yra apie pažįstamą žmogų ir jo žvilgsnį, tokį, kurį pažįsta ir kuris kalba daugiau nei žodžiai. Pasiklausykim Saulės Kliošas ir šios grupės naujieną.

Grupė Saulės kliošas ir naujoji jos daina Tavo akys. Netrukus eteryje dar vienas naujas lietuviškos muzikos kūrinys. Ir jeigu pirmąjį pusmetį mes daug kalbėjome apie Euroviziją, tai žinoma, kalbant apie šitą temą, būtų sunku pamiršti, kad atrankoje šiais metais jau ne pirmą kartą dalyvavo ir ne pirmą kartą labai arti pergalės liko grupė Shower. Ką gali žinoti, galbūt nutiks ir trečias kartas, juk patarlė sako, trečias kartas nemeluoja. O kol kas Shower pristato naują dainą, kuri yra skirta šiai vasarai. Shower yra gana neįprasta grupė ir jeigu vasariškose dainose yra įprasta dainuoti apie labai saldžius, romantiškus, šviesius dalykus, tai grupė Shower elgiasi šiek tiek kitaip. Grupės daina vadinasi Saulė, Maudais pajūry ir kaip pasakoja šios grupės nariai, šitame kūrinyje jie apie vasarą dainuoja kiek kitokiomis spalvomis. Mat šioje dainoje Saulė yra ne dangaus, o moters kūnas, bangose skandinantis savo nemalones patirtis. Tai nėra tikra istorija, tai yra šios grupės sukurta pasaulis ir šiuo pasauliu jie perteikia savo emocinius išgyvenimus. Tai pasakoja grupės Shower nariai. Kalbant apie šitą dainą, grupės nariai tarp kitko galvoja, kad motyvas, kuris skamba šitoje dainoje, Maudais pajūry turi užkoduotą sėkmę, nes publika mėgsta drauge dainuoti lengvai įsimenamą tekstą. Grupės vaikinai tikisi, kad taip ir bus, vasarą jie ketina surengti nemažai koncertų, o čia ir šios grupės pasiūlymas jūsų vasaros grojaraščiams. Daina, kuri yra kaip ir apie vasarą, tačiau tuo pačiu joje yra užkoduotas ir nelabai linksmos mintis. Štai taip sugalvojo grupė Shower. Pasiklausykim. Daina Saulė, Maudais pajūry.

0: Dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rugpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
1: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki šaltibarčių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimo varžybos.lt.
2: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
3: Lietuvos radijas Kaunas.
4: Mielas radijų, ačiū, kad esi didžiausia užuovėje dideliam tempui gyvenime belydint. Nuo vaikystės LRT vakaro pasakų, radio teatro, žinių, laidų, kultūros. Tikrai Lietuva netrodytų taip, bet tavęs kaip atrodo dabar. Čia atlikėja Liucija.
5: Muzikos savaitė.
6: Grįžtame į laidą ir pakalbėkime apie vieną didžiausio susidomėjimo sulaukusių koncertų, kurie Lietuvos arenose vyks šiais metais. Jeigu dar tiksliau, net ne vieną, o du koncertus, mat būtent tiek, kitą savaitę, antradienį ir trečiadienį, Kauno Žalgirio arenoje surengs Nyderlandų smuikininkas, dirigentas ir viena didžiausių pasaulio muzikos žvaigždžių, vertinant pagal parduotus bilietus ir įrašus, André Rieu. Žmogus, kurio karjera tęsiasi kelis dešimtmečius, Lietuvoje jis jau yra viešėjęs prieš 12 metų, tą kartą koncertavo Vilniuje, na, o šį kartą atvyksta į Kauną su savo suburtu orkestru. André Rieu yra vadinamas valso karaliumi, nors jo koncertuose skamba ne tik valsai, bet ir garsus pop muzikos kūriniai ir pats įvairiausias repertuaras. Žmogus, kuris yra vadinamas, na, tokiu, kuris tikrai sugeba sukurti šventę visur, kur tik pasirodo. Jo koncertai vyksta didžiausiose pasaulio stadionuose, arenose, aikštėse ir daug jų įrašų galima pamatyti internete. Ne vieną André Rieu koncertą beje yra transliavusi ir LRT televizija. Prieš André Rieu koncertus Kaune teko pasisvečiuoti jo namuose Nyderlandų mieste Maastrichte, pasišnekučiavome ir kviečiu pasiklausyti reportažo bei mūsų pokalbio ištraukų. Olandų smuikininkas ir dirigentas André Rieu vadinamas valso karaliumi. Vienas populiariausių pasaulio muzikantų ne vieną dešimtmetį su savo orkestru keliauja po visą planetą. Jo įrašai parduoti daugiau nei 40 milijonų egzempliorių tiražu. Kitą savaitę po 12 metų pertraukos muzikantas sugrįžta į Lietuvą, surengs koncertus Kauno Žalgirio arenoje. Į pirmąjį pasirodymą bilietai išgraibstyti akimirksniu, todėl teko rengti papildomą. Prieš viešnagę Lietuvoje su André Rieu susitikome jo namuose Maastrichte ir paklausėme, kur jo sėkmės paslaptis.
7: I play music with my heart.
8: Galbūt sėkmės receptas, kad groju muziką iš širdies, muzika, kuri paliečia mano širdį, tačiau ir koncertuoju iš širdies, visada emocingai, žiūrovai tai jaučia. Mano aranžuotės orkestrui sukurtos taip, kad kuo giliau paliesčiau žmonės. Mano pirmoji smuiko mokytoja buvo 18-metė blondinė ir aš

0: ją įsimylėjau, tad tai padėjo pamilti ir instrumentą.
1: André Rieu namai pritrenkiantys. Tai 16 amžiaus pilis, kurioje, teigiama, paskutinį kartą gyvenime pusryčiavo legendinis muškietininkas D'Artagnanas. Šią istoriją primena kieme šiandien stovinti jo statula. Sėkmė, prabanga, pripažinimas, kelios dešimtys jam nuolat dirbančių žmonių, šiandien tai muzikanto kasdienybė. Tačiau tai buvo ne visada.
0: Daug mokiausi, mano žmona studijavo literatūrą. Abu labai sunkiai mokėmės, todėl norėjome veikti ką nors visiškai kitokio. Sugalvojome atidaryti piceriją, sukūrėme meniu, pradėjome ieškoti vietos. Sumanėme, kad brangiausia būtų paganinio pica. Aš ateičiau prie stalo, pagročiau, kai ją atneša. Bet vis dėlto paėmiau smuiką, pradėjau groti ir picerijos idėja laimiai dingo. Šeimoje buvome 6 vaikai. Aš ir mano jaunesnis brolis buvome atskalūnai. Tėvai mumis netikėjo. Kitus 4 vaikus mylėjo labiau. Nežinau kodėl. Abu mes labai atviri, emocingi. Tėvai nežinojo, kaip su mumis tvarkytis. Sakė, kad mes niekada nieko nepasieksime. Žinoma, galima sakyti, kad dėl to vis dar bandau įrodyti savo vertę. Nemanau, kad taip yra. Tiesiog nuo akimirkos, kai mano gyvenime atsirado žmona, atsiskleidžiau, nes ji manimi tikėjo.
1: Apie savo sutuoktinę Marjorie, kurios portretas puošia pilies menę, André Rieu kalba itin šiltai. Poros santuoka trunka jau 50 metų ir muzikantas mielai dalyjasi laimingų santykių receptu.
0: Mes 50 metų kartu ir niekada nesiginčijame, išskyrus tada, kai reikia šokti. Nes aš sakiau, kad moku šokti valsą, o jie atsakė, ne, tai aš moku. Ir jie teisė, nemoku šokti, aš groju. Mano santuokos receptas – dažnai išvykti į gastroles. Žinoma, tai pokštas, bet yra ir tiesos. Būti kartu kasdien yra negerai. Reikia turėti ir savo atskirą gyvenimą. Bet būname ir kartu. Drauge ruošiame koncertinės programas, jį rašo tekstus. Gyvename ir mastome kartu. Tačiau naudinga kartais atitrūkti, išvykti, o tada sugrįžti.
1: Muzikanto fantazija, regis, neturi ribų. Kartą André gastrolėms nusprendė sukurti milžiniškas dekoracijas, atkuriančias Šembruno rūmus Vienoje. Eksperimentas buvo toks brangus, kad André patyrė apie 30 milijonų eurų nuostolį ir vos nebankrutavo.
0: Tai buvo pernelyg beprotiška. Padariau paprastą klaidą. Esame labai populiarūs Australijoje. Vienu metu mano įrašai užėmė visas 10 populiariausiųjų sąrašo vietų. Pink ir Beyoncé buvo žemiau už mane. Sugalvojau milžiniškus koncertus su pilimis scenoje, bet nepagalvojau, kad mano įrašus pirko gana nedidelė žmonių dalis, ne visi šalies gyventojai. Tikėjausi, kad surengsiu 5 koncertus stadionuose, bet užteko 2. Tad praradau visus tuos pinigus. Šiame kambaryje kalbėjausi su banko atstovu. Jaunas žmogus žiūrėjo į mane ir pasakė, leiskime jam tęsti. Tuo metu, kai visi jo bendradarbiai dairėsi, ką čia pavogus. Ir jis buvo teisus, nes ta istorija su pilimi padarė tiek reklamos, kad kitais metais visi bilietai visur buvo išpirkti. Atgavau visus savo pinigus, bankas irgi. Tad tai buvo labai protinga.
1: Maastrichte André Rieu žino visi. Jis miesto pasididžiavimas, jo plakatus ir įrašus galima rasti kiekviename knygyne. Miesto valdžia ne kartą siūlė jį pagerbti ir įamžinti, tačiau muzikantas visada atsisako.
0: Miesto valdžia visi nori įkurti man skirtą muziejų, pastatyti man paminklą. Sakau, ne, baikite, palaukite, kol numirsiu. Nereikia. Yra mano muzika, jis skambės kompaktinėse plokštelėse. Žmonės gali jie džiaugtis, to užtenka.
1: Nors į André Rieu koncertus renkasi pilnos arenos ir stadionai, klasikinės muzikos kritikai dažnai į jo pasirodymus ir repertuarą žvelgia skeptiškai. Pats muzikantas sako, kad praeityje jį tai kartai žeisdavo, bet dabar jis į tai nekreipia dėmesio.
0: Žinau, kad scenoje naudoju visą savo klasikinės muzikos išsilavinimą. Su muzikos kūriniais elgiuosi labai atsakingai. Tikiuosi, Johanas Štrausas būtų patenkintas tuo, kaip groju jo muziką. Ką galvoja snobai, jų reikalas. Tegul galvoja, ką nori. Žinote, dažnai šiuolaikinė muzika yra gana lėkšta. Bet kai padarau klaidą grodamas valsą, visi tai pastebi. Sunku groti valsą su 80 žmonių orkestru. Galėčiau groti taip. Bet galima ir taip.

0: Su 80 žmonių nelengva. Turi surinkti muzikantus, kurie nori tai daryti. Ir kiekvieną vakarą tai didelis džiaugsmas. Grojame kartu kaip vienas, kaip darnus kolektyvas.
1: Keli dešimtmečiai karjeros atnešė daug nuotykių scenoje. Tačiau vieną iš jų Andrė prisimena su ypatinga šiluma.
0: Grojome Kolumbijoje ir staiga dingo elektra. Prie scenos buvo mažas berniukas, kuris grojo plastikinę fleitą. Užtruko 2 valandas, kol sutvarkė elektrą. Visą tą laiką jis grojo, pakviečiau jį į sceną. Kitą dieną nupirkome jam tikrą fleitą ir padėkojome. Tai buvo prieš 10 metų, o pernai grįžome į Kolumbiją ir jis koncertavo su mumis. Dabar jis užaugo, yra puikus fleitininkas, tai gražu.
1: Atrodytų, kad šiandien muzikantas turi viską, ko širdis geidžia. Net ir pilies kieme stovinčią, garus leidžiančią raketą, kurią 76-ojo gimtadienio proga padovanojo sūnus. Tai užuomina į Andrė Riu ypač mėgstamus komiksus apie personažą Tintiną. Ir vis dėlto, ar jo gyvenime dar yra neišpildytų svajonių?
0: Mano svajonė paprasta – išlikti sveikam ir tęsti, nes įgyvendinau savo didžiausią svajonę – turėti orkestrą ir su juo keliauti po pasaulį. Svajoti vieną, paversti realybę, visai kas kita. Noriu, kad tai tęstųsi amžinai.
1: Kol kas Andrė Riu kelias tęsis kitą savaitę Lietuvoje, kur jį pasitiks 10 000 gerbėjų. Kaip į juos kreipsis, muzikos žvaigždė jau žino.
2: Labas vakaras, ponas ir ponai.
3: Visai neblogi lietuvių kalbos įgūdžiai. Girdėjote pokalbį su Andrė Riu, kuris kartu su savo orkestru jau kitą savaitę Kaune, Žalgirio arenoje. Ir pagalvojau, kaip norėčiau dar pailiustruoti šitą mūsų susitikimą ir nusprendžiau, jog būtų gana įdomu išgirsti vieną Andrė Riu įrašą, kuris yra išleistas vos prieš keletą dienų. Tai yra pas naujausias jo leidinys, koncertinis įrašas, atliktas dideliame pasirodyme jo gimtajame mieste Mastrichte. Kaip jau užsiminiau, nors Andrė Riu vardas dažnai yra siejamas su valsiais, tačiau jo koncertuose skamba pati įvairiausia muzika. Ir jau ne vienus metus Andrė Riu į savo koncertus mėgsta pasikviesti ypatingų svečių, tarp kurių visai neretai pasirodo ir duetas, kurio vieną kūrinį aš nebejoju jūs puikiai žinote. Jeigu mes prisimintume, koks buvo didžiausias vasaros hitas prieš 31 metus, iš karto į galvą šautų kūrinys Makarena, kuris iki šiol skamba kino filmuose, televizijos serialuose, per radiją ir taip toliau. Ta daina įrašė ispanų duetas Los del Rio. Ir ką jūs savo galvojate, tas duetas vis dar yra aktyvus. Nors vienam jo nariui šiandien yra 86, o kitam 87 metai. Los del Rio neretai prie Andrė Riu orkestro prisijungia scenoje. Mačiau, kad tai jau yra nutikę ir šių gastrolių metu. Nežinau, kaip bus Kaune, ką gali žinoti, gal kartu šiuos dainininkus jis pasikvies ir į mūsų šalies didžiausią areną. O kol kas eteryje įrašas, kuris, man atrodo, neblogai perteikia tą šventės atmosferą, kuri yra dažna Andrė Riu koncertuose, kai publika stojasi nuo kėdžių, kai visi šoka, visi ošia. Ir būtent čia jūs išgirsite, kaip Andrė Riu orkestras kartu su mano minėtais ispanų veteranais dainuoja tą legendinę, nepamirštamą ir šiek tiek įkyrę dainą. Makarena.

0: cuerpo y pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Andre Riu kitą savaitę viešėsintis Lietuvoje, duetas Los Del Rio, kurio nariai ir įžengė į 90-tį vis dar su dideliu entuziazmu dainuoja kūrinį Macarena. Linkėjimai visiems, kurie apsilankys šio garsaus muzikanto pasirodymuose Lietuvoje. Keliaujam toliau su kitokio pobūdžio šventėmis, nes ką tik tai, ką jūs girdėjote eteryje, tikrai buvo labai šventiška atmosfera. Šventiška atmosfera dažniausiai lydi ir išleistuves. Ir būtent šitai progai savo naująjį prieš keletą dienų pristatytą kūrinį yra dainininkas Tadas Juodsnukis. Anot jo, kai rašė šitos dienos žodžius, jis įsivaizdavo tokias išleistuves, kokios buvo, kai jis mokyklą baigė, aktų salę papuoštą, klasiokė suknelės pasisiuvusios. Ir tai yra nostalgiška daina, kuri Tado nuomonė puikiai tinka išleistuvių tradicijai, tai yra šokiams. Čia pat Tadas pats savo prieštarauja, nes pasirodo, kad savo paties išleistuves iš tikrųjų jis praleido, jis jose neapsilankė. Tai yra labai keista istorija, nes tuo metu jis buvo maištaujantis jaunuolis, metalistas ir nusprendė išleistuves iškeisti į Anykščiuose vykusį šviesaus atminimo metalo ir šiai muzikai artimų kitų žanrų festivalį Velnio akmuo. Šiandien Tadas Juodsnukis dėl to šiek tiek gailisi, bet turbūt nebloga kompensacija už tuos nepatirtus įspūdžius galėtų būti tai, jeigu ir šiais laikais išleistuvėse nuskambėtų jo balsas ir jo daina. Būtent tam yra skirtas šitas kūrinys. Ką gali žinot, galbūt Tadą Juodsnukį kažkas apskritai pasikvies į išleistuvės dainuoti ir ten jis galės sudainuoti šitą melodiją, kuri jau skamba LRT radio eteryje visiems abiturientams ir ne tik. Tadas Juodsnukis ir jo muzikinė naujiena, kūrinys išleistuvės.

0: Salomėjos Nėries paminklas Vilniuje liks stovėti, nusprendė regiono administracinis teismas. Anot jo, nepakanka konstatuoti, kad poetė veikė okupacinės valdžios struktūrose.
1: Desovietizacijos komisija dar 2024 vasarą rekomendavo paminklą nukelti ir tvirtino, kad tai yra ne poetės įvertinimas, o sovietų ideologijos simbolis.
0: Ar teismo sprendimas padės tašką ginčią dėl Salomėjos Nėries paminklo? Apie tai LRT radijo ringas rytoj po 9 valandos žinių.
2: Laidoje pastumdom pokalbis su močiute Laisve Radzevičiene. Koks tas šiuolaikinis senelių vaidmuo? Kaip išlaikyti ribas ir gerą santykį su vaikais, bei būti pilnavertę anūkų gyvenimo dalimi? Pastumdom jau rytoj po 18 valandos žinių.
3: Muzikos savaitė.

LRT radio eteryje dar viena lietuviškos muzikos naujiena, tiesa naujiena tik sąlyginai. Tai yra grupės Pelenai daina Mano upė, kuri buvo išleista dar prieš 4 metus, tačiau dabar ši grupė nusprendė, jog šis kūrinys gali skambėti dar geriau ir sukūrė naują šios dainos versiją, kurią jūs ką tik ir išgirdote eteryje. Pelenai yra viena tų lietuvos grupių, kurios gali labai toli į priekį planuoti savo laiką, nes patikėsite ar ne, bet šie muzikantai jau žino, ką jie veiks pirmąją 2027 dieną. Česlovas Gabalis ir Pelenai švęs savo karjeros jubiliejų 30-metį ir tai padarys koncertu, kuris sausio 1-ąją įvyks Klaipėdoje, Švyturio arenoje. Aš nežinau, ar jie jau repetuoja tam koncertui, tačiau gali būti, kad ta daina, kuri ką tik skambėjo eteryje, tame koncerte irgi bus. Pakalbėkim dar apie šventes ir viena iš jų vyks šį savaitgalį Vilniuje, tai yra Šaltibarščių festivalis, daug dėmesio sulaukianti, gana nauja, bet jau patraukusi daug simpatijų tradicija. Ir noriu pranešti, kad šiam festivaliui šiais metais yra sukurta speciali daina. Apie kągi daugiau, jeigu ne apie Šaltibarščius. Kasgi daugiau galėjo tokią dainą parašyti, jeigu ne linksmuoliai Black Biceps, kurie šiais metais beje taip pat dalyvavo Eurovizijos atrankoje su kulinarinio turinio daina. Ten buvo minima daug visokiausių patiekalų ir virtuvės tradicijų, o šį kartą grupė išgrynino savo idėją ir parašė dainą apie mūsų pačią mėgstamiausią vasaros šaltą sriubą. Apie Šaltibarščius. Kaip sako patys Black Biceps, tai yra tyros meilės kupinas kūrinys, nes šaltibarščiai yra toks dalykas, kuris niekada neišduos. Galim

Įsivaizduot, kad dainos rašymo procesas tikrai buvo labai linksmas, o ar linksmas yra rezultatas, jūs galėsite tuo įvertinti, nes eteryje ši šaltibarščiams skirta daina ir skamba. Black Biceps.

Šaltai baršiai, Black Biceps. Ir kadangi šita laida yra kupina kontrastų, kaip kupinas kontrastų yra ir muzikinis pasaulis, tai netrukus mes pasiklausysime visiškai kitokios nuotaikos dainos. Ir ji čia skambės, nes norisi pailiustruoti tą džiugų faktą, jog jau šį savaitgalį Vilnius sulauks ypatingos viešnios. Tai yra amerikiečių dainininkė Tori Amos, kuri Lietuvoje lankysis pirmą kartą. Šeštadienį jos koncertas įvyks sostinės koncertų salėje Compensa. Ir čia Tori Amos pristatys savo naują jau 15-ąjį albumą, pavadintą In Times of Dragons. Šis įrašas pasirodė šį pavasarį. Apie Tori Amos būtų galima pasakoti labai daug. Jos karjera tęsiasi daugiau nei 30 metų ir ji yra laikoma viena įtakingiausių savo kartos alternatyviosios muzikos, taip pat meniškos vadinamosios pop muzikos dainininkių. Dar 1992-aisiais ji išleido debiutinį albumą, pavadintą Little Earthquakes, kuriame skambėjo kūrinys Crucify. Vėliau pagarsėjo tokios jos dainos kaip Cornflake Girl ir daugybė kitų kūrinių. Įrašai parduoti daugiau nei 12 milijonų egzempliorių tiražu. Tori Amos buvo net 8 kartus nominuota prestižiniams Grammy apdovanojimams. Fortepiono melodijos, gilus asmeniniai tekstai, politinės įžvalgos ir moteriškos stiprybės manifestas. Taip vadinami dalykai, kurie yra tarsi kertiniai Tori Amos kūrybos akmenys. Tori Amos naujasis albumas, kaip ji pati sako, yra apie demokratijos kovą su tironija ir... Dar kartą priminsiu, šeštadienio vakarą šį išties išskirtinį balsą bus galima išgirsti Lietuvoje gyvai. Dažnai muzikos kritikai Tori Amos lygina su legendine britų dainininke Kate Bush dėl balso tembro, dėl dainavimo manieros. Aš esu linkęs su tais palyginimais visiškai sutikti. Nemažai dainų iš naujojo Tori Amos albumo skamba radijos stoties LRT Opus eteryje, o šiandien aš siūlau prisiminti vieną populiariausių šios dainininkės išleistų kūrinių. Tai yra daina Cornflake Girl, daina, kuriai yra daugiau nei 3 dešimtys metų ir vyresnės kartos melomanai nebejoju, kad šitą kūrinį puikiai prisimena.

Tori Amos, kūrinys Cornflake Girls, skamba LRT radio eteryje. Tori Amos Vilniuje jau šį šeštadienį. Laida muzikos savaitė artėja prie pabaigos. Noriu pasakyti, kad tai yra paskutinė pavasario savaitė. O tai reiškia, jog jau kitą savaitę LRT radijas pradės vasaros sezoną. Taigi tai yra paskutinė šio pavasario muzikos savaitės laida. Turiu atsisveikinti su jumis. Ir galbūt eteryje su šia laida pasimatysime rudenį. O ką gali žinoti? Pagyvensim, pamatysim. Ruduo dar toli. Dabar reikia džiaugtis vasarą. Noriu priminti, kad visų laidų įrašus visada galite surasti internete LRT radiotekoje ir pabaigti šiandien šią paskutinę muzikos savaitės laidą šį pavasarį. Aš pasirinkau su puikaus lietuvių dainininko kūriniu ir šio dainininko gyvenime taip pat yra daug džiugių akimirkų, kadangi jau kitą savaitę, trečiadienį, Jurgis Brūzga, o toks yra šio dainininko vardas ir pavardė, Vilniuje vasaros terasoje po ilgos pertraukos surengs savo solinį koncertą, kuriame pristatys po ilgos taip pat pertraukos išleistą solinį savo albumą, kuris vadinasi Grįšiu. Jis iš tiesų sugrįžta ir sugrįžta su daug puikios muzikos. Vienas iš naujausių Jurgio kūrinių melodija netrukus ir nuskambės LRT radio eteryje. Aš Ramūnas Zilnys, su jumis atsisveikinu. Ačiū, kad klausėtės muzikos savaitės. Iki kitų susitikimų eteryje.

0: Dideli dalykai prasideda nuo mažų atradimų. Nuo pirmo klausimo, pirmo įspūdžio, pirmo susitikimo su kultūra ir menu. Nuo rudens šias patirtis galės išbandyti ir prieš mokyklinio amžiaus vaikai. Tai suteiks kultūros pasas. Dar daugiau atradimų kultūros ir meno pasaulyje. Daugiau informacijos kultūrospasas.lt.
1: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
2: Ar tavo sijonėlis pasiruošęs vasarai? Atsakymą rasi Lietuvos jūrų muziejaus parodoje Poilsiavimas Lietuvos pajūryje 1806-1939 metai nuo gegužės 22 dienos.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT radijo laida apie švietimą 10 balų.
1: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų, studijoje Jonė Kučinskaitė. Regionų mokyklos viena po kitos tampa skyriais. Apie tai šiandien kalbėsime su studijos svečiu Alvydu Puodžiuku, švietimo mokslo ir sporto ministerijos mokyklų skyriaus vedėju. Labadiena.
2: Diena.
1: O nuotoliu su mumis Arūnas Glavickas, Varėnos Merkinės, kurios gimnazija prieš porą metų tapo skyriumi pirmininkas. Labadiena.
3: Sveiki.
1: Su mumis taip pat turėtų būti, kol kas tik nematau, Šakių rajono švietimo skyriaus vedėjas Darius Aštrauskas. Į šią temą taip pat kviečiame įsijungti ir klausytojus. Paskambinti galite telefonu Vilniuje 05 23 63 111 arba parašyti studiją eta lrt.lt. Dalis regionų ir mažesnių miestelių mokyklų šiemet baigia paskutinius savarankiškus mokslo metus, nuo rugsėjo jos taps didesnių mokyklų skyriais. Pagrindinė priežastis mokinių nuolat mažėja, o artimiausiais metais didesnio vaikų skaičiaus regionuose nesitikima. Sprendimus mokyklas prijungti prie kitų ugdymo įstaigų šiandien priima vis daugiau skirtingų savivaldybių. Jei prieš ketverius metus, kai tuometinė valdžia pradėjo spartesnę mokyklų tinklo pertvarką ir buvo uždarytos kelios dešimtys mokyklų, regionuose kilo didelis pasipriešinimas, šiandien vyrauja kur kas daugiau tylos nei aktyvizmo. Anuomet mažųjų mokyklų bendruomenės per kelias paras surinko tūkstančius parašų prieš planuojamus mokyklų jungimus. Dabar situacija lemia ne tik politiniai sprendimai, bet ir demografija. Mokykla, kurioje mokosi mažiau nei 60 vaikų, praktiškai nebegali veikti savarankiškai. Net ir anksčiau įsteigti mokyklų skyriai, kai kuriuose savivaldybėse jau uždarome, nes juose taip pat sparčiai mažėja mokinių. Švietimo informacinės sistemos duomenys rodo spartų mokyklų nykimą kaimiškose vietovėse. Jei 2015-2016 mokslo metais Lietuvoje veikė 1180 mokyklų, daugiau nei 680 miestuose ir beveik 500 kaimuose, tai praėjusiais mokslo metais jų buvo likę tik 890, tai yra apie 630 miestuose ir vos 260 kaimuose. Kitaip tariant, per dešimtmetį kaimuose neliko

0: beveik pusės visų mokyklų. Tuo pat metu daugėja vaikų, kurie mokosi mokyklų skyriuose. Jie prieš 10 metų tokiuose skyriuose mokėsi tik apie 1,5% visų mokinių. Pernai jų jau buvo daugiau kaip 2,3%, tai yra apie 7300 vaikų. Pačių skyrių prieš 10 metų buvo 270, bet jau 2020-21 mokslo metais jų šoktelėjo iki daugiau nei 300. Daugiausia skyrių 307 radosi 2022-23 mokslo metais, bet nuo praėjusių mokslo metų vėl stebimas jų mažėjimas ir šiais mokslo metais liko tik 290 skyrių. Bet vis dėlto, kad skyrių rasis daugiau, rodo tai, kad daugėja įvairių tipų mokyklų, kuriuose vienam vaikui tenka nuo 20 iki 105 kvadratinių metrų ploto. Kitaip sakant, vienas vaikas mokykloje jaučiasi tarsi gyventų vienas visame bute ar net name. Vis dėlto vieningo sprendimo, kaip elgtis su tuštėjančiomis kaimų ar nedidelių miestelių mokyklomis Lietuvoje nėra. Vienos savivaldybės mažesnės mokyklas prijungia prie didesnių, kitos teigia jungtines mokyklas, trečios renkasi vis daugiau vaikų pavėžėti į tolimesnes ugdymo įstaigas. Kai kuriuose savivaldybėse uždarius mažas mokyklėles, į pradines mokyklas, pro gimnazijas ar gimnazijas kasdien vežama jau nuo 50 iki 75% visų mokinių. Pone Puodžiukai, praėjusios kadencijos politikai ėmėsi mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2022 metais akcentavo, kad mažos mokyklos ne tik ekonomiškai nuostolingos, o ir juose nekoks akademinis pasiekimų lygis, menka mokinių motivacija, mokiniai negali mokytis gimnazinėse klasėse, norimų mokytis pasirinktinų disciplinų, bet to esą juose ir nekokia vadyba. Girdi didelėse mokyklose viskas kitaip. Praėjusią savaitę, 2 dienas paeiliui, na, ištikus drono krizei, kurią sprendė Vilniaus ir Utenos apskričių mokyklos, pamatėme ir kokie iš tikrųjų kiekvienos mokyklos, tiek didelės, tiek mažos, vadybiniai gebėjimai ištikus ekstremaliai situacijai. Kurios mokyklos vis dėlto didelės ar mažos, miestelių ar didmiesčių tinkamiau suvaldė krizę ir nuvedė vaikus į tikras priedangas, o ne sporto sales su milžiniškais langais iš visų pusių, na, ką matėme dalyjantį socialiniuose tinkluose.
1: Na, jeigu kalbant apie praėjusios savaitės krizę, tai reikia atkreipdėmėsi, kad tai tokios pratybos, arba tik suvaredai situacija, buvo pirmasik Lietuvos istorijoje. Ir pratybų šio rinkme oro pavojaus nebuvo iki tol. Todėl tikrai pasielgė savivaldybių mokyklos įvairiai. Kai kurios tikrai pasielgė taip, kaip atsitikus kažkokiai nelaimiai mokyklos viduje. Tai evakavo visus mokinius iš mokyklos. Bet paskui suvaldė situacijas ir aš manau, kad tikrai ši pamoka ir diskusijos ir šiandien ministerija organizavo kartu su Nacionalinė švietimo agentūra diskusijas, klausimus, atsakymus ir informavo, kaip elgtis, ką daryti tokios ekstremalios situacijos atveju. Pasiruošta, taip pat reikia atkreipdėmėsi, pasiruošta ir valstybinių brandos egzaminų atveju, kas būtų, ką daryti tokiu atveju, kad visgi nebūtų labai pažeistos mokinių teisės ir nenukentėtų mokiniai ir jų rezultatai laikant egzaminus. Bet mes vylėmės, kad tokios ekstremalios situacijos daugiau nebus, bet pasirengimas, mokyklų direktorių žingeidumas, jų noras susitvarkyti mokykloje taip, kad būtų saugus mokiniai ir visi darbuotojai, tikrai yra didelis ir aš manau, kad kartu su savivaldybėm mokyklos tikrai spręs tas problemas, kurios iškylo praėjusią savaitę.
0: Ar mažos mokyklos iš tiesų negali užtikrinti kokybiško ugdymo, ar problema dažniau slypi na finansavime ir specialistų trūkume?
1: Na, sunku pasakyti, ar tikrai jos neužtikrina, nes mažoji klasė tai tikrai rezultatai turėtų būti geriausi. Bet reikia atkreipdėmėsi, kad mokiniai mokosi, ir aš kaip buvau mokinys, mokiausi ne tik tai iš mokytojų, iš vadovėlių, bet mokaisi ir iš draugų, nes per pertraukas ir pamokose girdi jų atsakymus, girdi jų diskusijas ir iš to pasimoko. Tai tas mažesnis mokinių skaičius galbūt ir įtakoja tam tikrus rezultatus, kad kai kurių mokyklų, mokinių rezultatai šiek tiek žemesni, bet tai tikrai nedidelė problema, kad mažose mokyklose negali mokytis mokiniai. Ir tikrai

0: Jonų mokyklos ministerijos nuostatos yra tokios, kad regionų mokyklas, mažas mokyklas, tikrai reikia įsaugoti, kad mokiniam nereiktų anksti keltis ir ilgai važiuoti į mokyklą. Todėl visgi ypatingai jaunesnių klasių mokiniams daroma viskas ir džiaugiamės savivaldybėm, kad jie priima sprendimus dėl to, kad mokyklose, mažose mokyklose mokiniai jaustųsi saugus ir taip pat gautų gerą įsilavinimą.
1: Pone Štrauskai, apie 2000 metus, 2010-aisiais, taip pat apie 2021-osius, 2022-osius metus mokyklų jungimus daugiausiai inicijavo centrinė šalies valdžia ir visais kartais nepasitenkinimas buvo milžiniškas. 21-aisiais, 22-aisiais mokslo metais mažų miestelių bendruomenės tik per kelias dienas surinko daugiau nei 6000 parašų, kad jų mokyklos nebūtų prijungtos prie kitų didesnių mokyklų. Pastaraisiais metais jau pačios savivaldybės ilgai dėlsusios priima sprendimus pertvarkyti tinklą. Kaip savivaldybės apskaičiuoja ribą, kada mokyklą dar verta išlaikyti savarankišką, o kada nebe? Ir ką jūs darote, pavyzdžiui, Šakių rajone, kaip jūs apskaičiuojate?
2: Labą dieną visiems. Na, iš tiesų, 21-22 metais mūsų savivaldybėje ištiko tai, kas ištiko turbūt ir daugelį Lietuvos savivaldybių. Ir kaip jau ir buvo minėta, va čia 60 mokinių ar ne, tai Lietuvos valstybė nusprendė tokios mažos mokyklos jau nebefinansuoti. Ir dar vienas kriterijus yra 200 mokinių mokykla, ar ne, jeigu mokykloje tiek mokinių nebeturime, tai mokykla taip pat lieka trupučiuką užrybyje, nes jis taip pat nepapuola į mokyklų aprūpinimo programą, kur teikiamos įvairios, sakykime, mokymo programos, kompiuteriai ir visi kiti dalykai. Tai mūsų savivaldybėje buvo priimtas toksai sprendimas, kad tas mokyklos, kurios yra labai panašaus tipo, jungti į vieną juridinį vienetą ir jos tampa sujungimo būdu, ne prijungimo, bet būtent sujungimo būdu vieno juridinių vienetų ir tada jos visos trys, mes turėjome tada 21 metais tris tokias mokyklas, kurios buvo mokyklos daugiafunkcijos centras, tai mums labai pritiko ir jos tapo vienu juridiniu vienetu ir nebuvo tada vienos tarsi vyresnės sesers ir kitos dvi jaunesnės, nes paprastai iš tiesų nutinka taip, kad ta vyresnioji arba didesnioji mokykla, na kažkaip tai tampa tokiu kaip ir favoritu ir ta mažesnė mokykla tada tikrai jau po metų arba po dviejų ima ir užsidaro. Tai šiuo atveju mes tikrai turėjom vieną mokyklą, kurioje buvo 59 mokiniai ir sujungus visas tris mokyklas daugiafunkcijos centrus į vieną juridinį vienetą, jos tikrai visai normaliai dabar dar tikrai gyvuoja, finansiškai taip pat, na, savivaldybė netgi nebereikia prisidėti, nes jos tikrai savo klases visiškai normaliai išlaiko.
1: O ir tai kiek dabar jūs turite, ponė Štrauskai, kiek dabar Šakių rajone turite mokyklų ir jų skyrių ir kokio tai tipo mokyklos pradinės, progimnazijos, pagrindinės, gimnazijos, kaip atrodo visas tas tinklas dabar?
2: Tai mūsų tinklas Šakių rajono savivaldybė atrodo taip. Mes turime Šakių mieste vieną išgrynintą gimnaziją. Tai yra viešoji įstaiga Vytauto Didžiojo universiteto Šakių Žiburio gimnazija. Ir vieną turime progimnazijos tipo mokyklą, tai yra Šakių varpo mokykla. Tai čia būtų dvi miesto mokyklos. Rajone mes turime dar tris ilgasias gimnazijas. Vieną jungtinę mokyklą daugiafunkcijų centrą, tai yra Panemunių mokykla daugiafunkcijos centras, kuris susideda iš trijų skyrių ir juose yra be mokyklos taip pat dar ir kultūros centrai, į vienos mokyklos skyriaus patalpas įsikėlė ir seniūnija, ir ambulatorija, tai va, ką jūs ir kalbėjote, kad tos patalpos irgi išnaudojamos kitoms reikmėms seniūnijose, ir nuo šių metų, nuo šių mokslo metų, rugsėjo pirmosios, turėjome mes dar vieną naują mokyklą, taip pat jungtinę mokyklą, Nemuno mokyklą, ir ją sudaro du skyriai, ir abu skyriai prieš tai buvo pagrindinės mokyklos, nuo pirmos iki dešimtos klasės, tai yra su antraja pakopa pagrindinio ugdymo, ar ne? Tai dabar va, turime dvi tokias jungtinės mokyklas dar.
1: Pone Glavickai, Merkinėje gi kitaip nutiko jungimas. Merkinės mokykla, gimnazija, garsėjusi išties puikiais akademiniais pasiekimais, buvusi tarp 20 geriausių šalies gimnazijų, iš bemaž 360 gimnazijų buvo prijungta ir tapo kitos mokyklos skyriumi. Kaip šiandien sekasi Merkinės skyriui, tiek kalbant apie akademinį lygį, mokinių ir jų tėvų pasitenkinimą?

0: Ugdymo kokybę. Ar tikrai dabar gimnazistai turi daugiau galimybių rinktis norimus nuo 11 klasės dalykus, nei tada, kai mokykla buvo savarankiška gimnazija, o ne skyrius?
1: Nežinau, man atrodo, kad tas sujungimas yra daugiau funkcionierių išmislas ir praktiškai juk nieko nepasikeitė. Mokytojai tie patys, vaikai tie patys, mokosi tuos pačius dalykus, sportuoja tuos pačius dalykus. Tai mes, nežinau, funkciškai tai padarytas sviestas sviestuotas, tik tam, kad popieriuje atsispindėtų kažkoks tai funkcionierių reikalaujamas rezultatas. O praktiškai tai mokymo procesas niekuo nesikeičia. Tik tai, kad mes neturim tiesioginio šeimininko, kai buvo direktorė mūsų gimnazijos, jinai buvo šeimininkė savo kieme. Dabar mes turim su visa pagarba direktorę, kuri yra Valkininkų gimnazijos direktorė, atvažiuoja vienai dienai, tai įsivaizduokit, jeigu didelės įmonės savininkas, dirba tik tai vienoje įmonėje, o kitoje atvažiuoja tik tai pasižiūrėti, ar viskas tvarkoj. Tai aš nežinau, nesimokau toj mokykloj, vaikai mokosi, jie nueina į pamokas ir grįžta mažai pasakoja, bet aš manau, kad vienas iš dalykų, tai čia tas šeimininkiškumo jausmas šiek tiek prapuola. Antra, formalus sujungimas. Valstybė, juk aš taip įsivaizduoju, kad daro šitus sprendimus tam, kad ale sutaupyti kažką. Tai ką ir kur mes čia sutaupėm, vaikų kiekis nepasikeitė, kiek buvo, tiek ir yra, mokytojai tie patys, valytojos tie, tos pačios išlaikymas mokyklos kainuoja tiek pat. Reiškia, funkciškai mes nieko nepasiekėm, o kas toliau bus ir kaip viskas vystysis, nu, tai gal čia ne vienų metų klausimai.
0: O kaip po prijungimo pasikeitė vaikų emocinė savijauta ir priklausymo bendruomenė jausmas?
1: Tai aišku, kad pasikeitė, nes įsivaizduokit, važiuoja vaikai į sporto varžybas ir mes varžomės su ale tos pačios gimnazijos vaikais, kaip ir esam vienoj vietoj, bet vis tiek varžomės atskirai. Valkininkai su Merkine, na tai vaikų, ta prasme, galvose juk yra ta takoskyra kažkokia, kad tu esi iš ten, aš esu iš ten. Galų gale gimnazijos, vat, ir pavadinimas mūsų Krėvės gimnazija buvo puikus pavadinimas ir labai koreliavosi su visu miestelio identitetu ir istoriškumu. Ir dabar tas pavadinimas, kurio jau aš net ir neatsimenu, kaip jisai iš tikro skamba, tai vaikų galvose tas, manau, dėliojasi. Ir aš dar kartą sakau, kad mes įvykdėm įstatymą, nes nu, mums buvo patikta kaip faktas, kaip neišvengiamybė, kad taip reikia daryti. O galutinis rezultatas yra joks. Ir jeigu kalbėt apie mažųjų mokyklų finansavimo ir išlaikymo poreikius, tai norėčiau atkreipdėmėsi, kad pagalvokim, kur yra geresnė ugdymo kokybė, ar kai mieste mokytojas moko 25-30 vaikų klasiai, ar kai pas mus moko 5-6 vaikus. Ir tada žiūrėkim į valstybę, kaip į, pavyzdžiui, kaip į fabriką. Jinai turi gaminti kokybišką produkciją. Jei mes norim aukštos intelektinės kokybės ateityje, tai šiandien nereikia gailėtis pinigų ir mokinti tuos 5 vaikus taip, kaip mokoma visose kitose mokyklose ir išleidžiant tuos pačius pinigus. Juo labiau, kad mes vėl grįžtam prie to paties, kad finansiškai niekas čia nesusitaupė šito. Niekas. O praradimai gali būti ženkliai didesnė.
0: Pone Rūnai, o kaip pasikeitė mokytojų darbo sąlygos Merkinės gimnazijai tapus skyriumi?
1: Šito negaliu komentuoti, nes ne mokytojas, tai jokių nusiskundimų negirdėjau, man atrodo, kad mokytojai kaip dirbo, tai pridirba. Mokytojas tai daugiau pašaukimas negu profesija.
0: Pone Podžiukai, ką rodo tyrimai? Katros mokyklos kultūra tampa dominuojanti, kai viena mokykla prijungiama prie kitos ir kokia formuojasi kultūra, kai mokyklos, na, sujungiamos lygiaverčiais pagrindais, kaip kalbėjo Šakių rajono švietimo skyriaus vedėjas, tai yra, kai kuriama visiškai nauja mokykla.
2: Na, situacija tokia. Jeigu kalbant trumpai apie Merkinės, tai yra ir Valkininkų sujungimą, tai tikrai atstumas tarp tų mokyklų yra 50 km. Tai yra didelis atstumas ir nežinau, kodėl savivaldybė pasirinko tokį variantą, kad, kad tokio atstumų mokyklas sujungia. Bet jeigu mažesnis atstumas, tai visgi suteikiant ir tas naujovė, kad mokyklų skyrius, tai reiškia jungtinė mokykla atsiranda, tai kai skyriai yra lygiateisiais pagrindais. Kitaip sakant, jų pavadinimai išlieka, bet sukūrimas naujas pavadinimas. Tai tokių mokyklų yra Šiaulių rajone, tokių mokyklų yra Prienų rajone ir tikrai yra didesnis pasitenkinimas bendruomeniai. Bet jeigu prie mokyklos prijungiama, ką sakė Šakių vedėjas, tai tada tokiu atveju tas skyrius jaučiasi toks nuskriaustas, toks na, dėl to, kad visgi jis jaučiasi mažesnės teisės turintis. Tai visgi mes šiuo metu tas rekomenduojam daugiau apie jungtinės mokyklas. O jungiamos mokyklos ne dėl to, kad kažkas tai susigalvojo, dėl to, kad visgi mokinių skaičius yra sumažėjęs. Ir sumažėjo mokyklose skaičius, nu, natūraliai, ypatingai kaimiškose vietovėse, nes gimstamumas mažėja.
3: LRT radio laida 10 balų.
0: Dalis regionų ir mažesnių miestelių mokyklų šiemet baigė paskutinius savarankiškus mokslo metus, nuo rugsėjo jos taps didesnių mokyklų skyriais. Pagrindinė priežastis mokinių nuolat mažėja, o artimiausiais metais didesnio vaikų skaičiaus regionuose nesitikima. Švietimo informacinės sistemos duomenys rodo spartų mokyklų nykimą kaimiškose vietovėse. Jei prieš 10 metų Lietuvoje buvo apie 1180 mokyklų, daugiau nei 680 miestuose ir beveik 500 kaimuose, tai praėjusiais mokslo metais buvo telikę 890 mokyklų apie 630 miestuose ir vos apie 260 kaimuose. Kitaip tariant, per dešimtmetį kaimuose ir mažuose miesteliuose neliko beveik pusės visų mokyklų. Tuo pat metu daugėja vaikų, kurie mokosi mokyklų skyriuose. Praėjusiais mokslo metais net 7300 vaikų mokėsi mokyklų skyriuose. Vis dėlto vieningo sprendimo, kaip elgtis su tuštėjančiomis kaimų ar nedidelių miestelių mokyklose Lietuvoje nėra. LRT radio švietimo laidoje dalyvauja Alvydas Puodžiukas, švietimo mokslo ir sporto ministerijos mokyklų skyriaus vedėjas, Šakių rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėjas Darius Aštrauskas bei Varėnos rajono Merkinės bendruomenės pirmininkas Arūnas Glavickas. Į laidą galite paskambinti 0523-63111 arba parašyti studiją eta LRT.lt. Pone Aštrauskai, kiek mažų mokyklų uždarimą lemia ne vaikų stygius, o nesugebėjimas pritraukti pedagogų?
4: Klausimas tikrai galbūt kai kuriams savivaldybėms yra aktualus. Mūsų savivaldybė dar žinokit, na, šiaip iš tiesų dėl mokytojo stygios mes tikrai negalime uždaryti nei vienos mokyklos, jeigu taip kalbėti, nes kiekvienoje mokykloje net ir pačioje mažiausioje mes dar turime pedagogų. Dėl to kartais net ir iš tiesų pagalvoju, kad tie mokytojai, jie dirba jau labai ilgą laiko tarpą. Ir jeigu mes kalbame apie mokyklų kokybę ir visą kitą ugdymo turinį, ar ne, tai mokytojus, pedagogus mes tikrai turime profesionalus ir jie tikrai yra savo darbo žinovai. Tai šitoje vietoje, kalbant apie ugdymo kokybę, tikrai mes pamirštame kartais ir kalbėti apie pažangą, kas būtų labai aktualu šiuo metu, ar ne, nes mes vykdom ir mokinių pažangos stebėjimą ir visus kitus dalykus, bet kai paliečiam mokyklų tinklo pertvarkos klausimus, ar ne, dažnai šitas klausimas yra pamirštamas ir mes tada jau akcentuojamės tik tai į kokybę, vertindami, kiek mokykloje yra pirmūnų ar kažkokių kitų dalykų, kiek mes ten turime kompiuterių ir taip toliau. Bet jeigu mažoje mokykloje kalbėsime apie pažangą padariusius mokinius, tai žinokit, na, mūsų savivaldybės mokyklose, tai ta pažanga tikrai yra pastebima ir, na, iš tiesų, tai yra ne tik tai pažangos dar klausimas, bet būtent dar ir va, būtent personalo, taip, mokytojų
0: o,
4: klausimas.
0: O sakykit, ar tikrai prijungus mokyklą mokytojams dažniau tenka važinėti tarp kelių ugdymo įstaigų?
4: Šiaip mokyklos vadovai tada irgi atsiriša rankos, ar ne, nes jis turi didesnį potencialą. Ir tas mokytas, kuris galbūt vienoje mokykloje turėjo šiek tiek mažesnį krūvį, tai mokyklos vadovai pasiūlyti didesnį krūvį dviejose skyriuose, ar net visose trijuose, ar ne, kad jis turėtų pilną etatą, jam tikrai yra daug lengviau. Ir pats mokytas tada tarsi suinteresuotas, nes jis dirba jau vienoje įstaigoje, ne tarp dviejų arba trijų laksto, ar ne? Ir tada atsiranda tarsi toksai, na, tas savitumo jausmas tam mokytojui. Tai aš manau, kad šitoje vietoje mes irgi trupučiuką išlošiam.
0: Pone Glavickai, ar jūsų akimis regionų vaikai po pertvarkų, mokyklų sujungimų, mokyklų tapimų skyriais tampa lygesnių galimybių dalimi, ar priešingai jie dar labiau yra atskiriami ir sumažėja tos galimybės?
1: Iš principo regionuose galimybės per amžius yra mažesnės, o šitie visi dalykai lašas po lašo mažina regionų patrauklumą. Merkinė, pavyzdžiui, būdama iš tiesų patrauklus miestelis gyvenimui ir daug žmonių ir į mane kreipė su klausimais dėl nekilnojamo turto, dėl visos aplinkos ir aš daug jiem papasakoju, bet tada atsiremiam į tokius klausimus. Čia prieš kelis metus uždarė paštą. Mažino gydymo įstaigos ten funkcionalumą. Dabar gimnazijos šita situacija, jinai kaip ir mes suprantam, kad ta gimnazija funkcionuoja, bet nuojauta tai visus kankina. Kad gerai, mes atsikraustysim gyventi iš Vilniaus, o kas bus, o kokia bus kokybė, koks testinumas tos gimnazijos, tai visi šitie klausimai yra, galima sakyti, nematomi, neapčiuopiami, bet jie veikia žmonių norinčių galbūt į regionus sąmonę. Ir tokių taškų aš pavardėjau tik kelis, bet jų yra daugybė. Ir mes patenkam į voverės ratą, kai norim ištrūkti, norim būti geras, patrauklus miestelis, bet paslaugų tas ratas siaurėja ir tada mes negalim pritraukti ne tik, kad norinčių gyventi ir mokytis, bet jūs paminėjot vat, ir pedagogų klausimą, ir jų krūvio klausimą. Tai man atrodo, kad šitoj vietoj mes galėtumėm išspręsti pedagogų klausimą paprastuoju būdu, tegul tas mokytojas moko tiek, kiek tų mokinių yra, ir mes būtent neapkraudami jo krūvių, bet mokėdami jam algą, išsprendžiam jo buvimo klausimą, nes tada daug kas norės važiuoti į regionus, dirbti nepilnų krūvių, turėti daugiau laiko, galbūt mes tuos pedagogus galėsim nukreipti į užklasinę veiklą, kurios labai trūksta regionus, iš tikrųjų labai trūksta. Ir tas visas finansinis ir krūvio balansas išsidėlios ir mes turėsim didesnę pridėtinę vertę, negu taupydami mokytojų algų sąskaitą.
0: Pone Arūnai, labai trumpai, nes artėjam jau prie pabaigos laidos. Kaip mokyklų uždarymai paveikia vietos verslus, kultūros gyvenimą ir, na, apskritai bendruomeniškumą?
1: Minėjau voverės ratą, kad kiekvienas nedidelis segmentas viskam daro įtaką ir aš turiu nedidelį verslą ir man žmonių skaičius merkiniai labai aktualus ir daugelį merkiniškių aktualus, bet paslaugų spektro mažėjimas mus įvelia iš miestelio daro kaimą.
0: Tai, ponia Aštrauskai, vienu sakiniu, sakykite, ar dabar tas, ką jūs sakote, na, Šakių rajone, tas optimalus yra mokyklų tinklas, bet ar tas, na, jau galutinis buvo dabar sujungimas, ar dar po kokių 10-15 metų dar bus vienas, antras, trečias sujungimas?
4: Tai iš tikrųjų kažkas tikrai bus ir turbūt netgi ne po 5 metų, galbūt po 2-3, nes gimstamumo kreivė krenta labai stipriai žemyn ir tikrai reikės mums atsižvelgti ir negalvoti apie tai, kas bus, bet galvoti apie tai, kas yra.
0: Taip, ir ponia Podžiukai, apibendrinkim temą.
2: Na, tikrai problemos yra, ypatingai, jeigu dar po nepriklausomybės atidarinėjo mokyklas dėl to, kad mokinių mokėsi antroje pamainoje. Tai šiuo metu problema yra kita, kad reikia uždarinėti arba mokyklas daryti skyriais. Nu, skyriuose tai dar lieka mokiniai, jie mokosi tose pačiose sąlygose ir mokytojams, ypatingai jeigu krūviai mažesni, tai per kelis skyrius yra tikrai, kaip Šakių vedėjas sakė, per kelis skyrius yra žymiai geriau dirbti. Ir mes tikimės, kad regionuose mokyklos išliks, tik tai jos kitokiam statuse bus.
0: Aš dėkoju Alvydui Podžiukui, švietimo ministerijos atstovui, taip pat Šakių švietimo skyriaus vedėjui Dariui Aštrauskui bei Merkinės bendruomenės pirmininkui Arūnui Glavickui. Pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas, netrukus LRT radio žinios, po jų laida 60 minučių. Gero vakaro, likite su LRT radijumi, o ši laida netrukus bus LRT LT radiotekoje. Iki kito karto.
3: Mm-hmm.
5: Baltijos pavasaris.

0: Ilgiausiai gyvuojantis literatūros festivalis Lietuvoje ir antras pagal senumą nenutrūkstantis poezijos festivalis pasaulyje. Gegužės 17-31 dienomis apie 130 nemokamų renginių visoje Lietuvoje ir užsienyje.
1: Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, asociacija Latga.
2: Valstybės paslaugos turi būti paprastos ir patogios kasdien. Todėl jos perkeliamos į skaitmeninę erdvę gyventojų ir verslo patogumui. Patikimos sistemos užtikrina duomenų saugumą ir mainus. Naujos technologijos jau atpažįsta lietuvių kalbą, o skaitmeniniai įgūdžiai tampa prieinami kiekvienam. Tai skaitmeninė Lietuva, kuri veikia žmonėms. Ateitis jau įjungta. Projektai finansuojami ES plano naujos kartos Lietuva lėšomis.
3: Kultūros uostas ir LRT pristato gegužės 30-31 dienomis tarptautinį tvarų festivalį Vėjų vėjai. Projektą finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, partneris Ignitis Renewables.
4: Gegužės 31 dieną nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Švęskime lietuvišką kiną. Tiesiogiai per LRT televiziją ir LRT LT. Organizuoja asociacija AVAKA ir Lietuvos kino centras. Lietuvišką kiną palaiko Telia Play.
5: Alio, alio, Lietuvos radijos Kaunas.
6: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: radijas. Penkios valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Generaliniai prokuratūrai pareiškus, kad apie pavogtus gyventojų duomenis turėjo informuoti registrų centras, prezidentas Gitanas Nausėda toliau kritikuoja delsimą pranešti. Pasak šalies vadovo, nepavykus išvengti duomenų vagystės, buvo galima išvengti papildomos žalos, pavėluoto visuomenės informavimo.
1: Pranešti reikėjo realiu laiku, nes bet kokiu atveju tai, kad buvo įsilaužta, jau yra žala, o kiekvieną dieną delsimo informuoti visuomenę apie tai, kad padaryta žala, yra papildoma žala. Tai jeigu negalėjome išvengti tos pagrindinės žalos, tai galėjome tikrai išvengti papildomos žalos. Deja, tai nebuvo padaryta ir aš nežinau, tiesą sakant, kodėl pamėginta tas dulkes užšluoti po kilimu, nes šiuo atveju pasirodė, kad kilimas yra permatomas ir tu nieko tokiu būdu nepaslėpsi. Yla iš maišo išlindo vėliau ir jinai deja tikrai neatrodo gerai.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Generalinė prokuratūra aiškina, kad atsakomybė buvo registrų centro, nes taip numato bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Nutekėjus šimtams tūkstančių asmens duomenų valdančiosios socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius socialiniuose tinkluose pareiškia, kad gyventojus apie incidentą turėjo informuoti prokurorai. Įrašas po kelių valandų buvo ištrintas. Seimo opozicija savo ruoštų inicijuoja parlamentinį tyrimą. Regiono administracinis teismas nusprendė, kad Vilniuje esantis Salomėjos Nėries paminklas negali būti iškeltas. Šis sprendimas gali būti skundžiamas aukštesniam teismui. Aiškindamas sprendimą, teisėjas sako, kad poetė per okupaciją atliko dekoratyvinę, o ne politinę funkciją. Pasak Violetos Petkevičienės, trūksta įrodymų, kad Salomėja Nėris veikia okupacinės valdžios centrinėse struktūrose.
2: Nėra tik tai pakankama konstatuoti, kad poetė veikia okupacinės valdžios centrinėse struktūrose. Būtina turėti duomenų, kad ji aktyviai dalyvavo priimant sprendimus, turėjusius įtakos okupacinėms, politinėms ir represinėms struktūroms. Tai tokių duomenų byloje teisėjų kolegija pasigedo.
0: Regiono administracinio teismo teisėja Violeta Petkevičienė. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys sako, kad kreipsis į

0: Vyriausiai administracinį teismą. 2024 metų rugpjūtį iškelti paminklą savivaldybė rekomendavo vadinamoji desovietizacijos komisija. Vėliau tai numatantį sprendimą priėmė gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Daugiau šią temą laidoje 60 minučių po žinių. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas teigia, kad bendryje negali atlikti tarpininko vaidmens derybose tarp Ukrainos ir Rusijos. Pasak jos, Europos Sąjunga gina savo interesus ir remia Ukrainą, todėl negali užimti neutralaus vaidmens. Tokią poziciją Kallas pasidalijo bendrijos užsienio reikalų ministrų suvažiavime Kipre.
1: Vienas dalykas yra labai aiškus. Europa niekada nebus neutrali tarpininkė tarp Rusijos ir Ukrainos, nes mes esame Ukrainos pusėje ir giname savo pagrindinius saugumo interesus. Visos nuolaidos iki šiol buvo prašomos iš Ukrainos pusės, bet nuolaidų turėtų būti ir iš Rusijos pusės. O tai reiškia, kad mes turėtume padėti tai pasiekti šiose derybose. Tačiau mes negalime būti tarpininkais, nes mes giname Europos ir Ukrainos interesus. Nes Ukraina taip pat yra Europoje. Todėl nesvarbu, ar tai būtų paliaubos ar bet kuris kitas klausimas, kurį aptariau anksčiau. Mes negalime būti tarpininkais.
0: Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas. LRT žiniomis krepšinio klubas žengęs į Lietuvos krepšinio lygos finalą gautų teisę varžytis FIBA čempionų lygos grupių etape. Tokia situacija susiklostė, kai Vilniaus rytas iškovojęs turnyro titulą atvėrė šansus prie čempionų lygos prisijungti dar vienai Lietuvos komandai. Daugiausia šansų pretenduoti į šią vietą turi Utenos Juventus komanda. Ji pernai žaidė čempionų lygos atrankoje, tačiau jos neįveikė. Klaipėdos Neptūnas turi susitarimą su Europos taure, o Kauno Žalgiris turi ilgalaikį susitarimą su Eurolyga. Panevėžio Lietkabelio situacija išlieka neaiški. Klubas dar negavo kvietimo žaisti kitų metų Europos taurės turnyre, todėl teoriškai galėtų siekti tos pačios vietos čempionų lygoje kaip ir Juventus. Naktį be žemesnio lietaus, temperatūra laikysis tarp 4-9 laipsnių šilumos, rytoj dieną vietomis trumpai palis pūs stiprus, kai kur gūsingas vėjas. Temperatūra kils iki 15-20, Kuršių nerijoje bus apie 13 laipsnių šilumos. 5 valandos vakaro, 5 minutės.
2: Sveiki, mėly klausytojai, čia Agnė Skamarakaitė ir svarbiausios ketvirtadienio naujienos. Salomėjos Nėries paminklas Vilniuje teismo sprendimu nebus iškeltas. Parlamentarų, jų padėjėjų ir artimųjų turto deklaracijos rodo, kad nedidelė sauja politikų grinaisiais pinigais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Prezidentas sako, kad delsimas viešinti informaciją apie pavogtus registrų centro duomenis, bandymas užtuoti dulkes po kilimu. Kaip tik šiuo metu Latvijos Seimą tvirtina paskirtojo ministro pirmininko Andrio Kulbergo suformuota vyriausybė. Pareigūnai ir specialistai svarsto, kaip užtikrinti vaikų saugumą skaitmeninėje ir erdvėje. Italija dėl karščio bangos 4 miestuose paskelbė aukščiausią perspėjimo lygį. Regiono administracinis teismas panaikino Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro sprendimą nukelti sostinės centre esantį Salomėjos Nėries paminklą. Teisėjai sako, kad Salomėja Nėris atliko dekoratyvinę, o ne politinę funkciją okupuojant Lietuvą. Su mumis yra Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius Arūnas Bubnys. Labą vakarą.
3: Labas vakaras.
2: Ir menotyrininkė Laima Kreivytė. Labą vakarą ir jums.
4: Labą vakarą.
2: Ponia Kreivytė, kaip jūs vertinat šį teismo sprendimą?
4: Na, aš manau, kad tai yra teisingas sprendimas. Aš pasitikiu teisėsauga. Manau, kad dabar yra labai blogas metas visuomeniai priešintis, nes visi yra labai įsitempę dėl karo Ukrainoje. Šituo klausimu ne viena apklausa parodė, kad labai polarizuojasi. Maždaug apie pusę visuomenės galvoja, kad reikėtų nukelti, apie pusę reikėtų nenukelti. Ir man atrodo, šitas va toksai priešinimasis tikrai nei mūsų valstybei, nei visuomeniai nenaudingas, nes skatina tokius visiškai neteisingus apibendrinimus. Pavyzdžiui, tie, kurie galvoja, kad Salomėja Nėris svarbi poetė ir kad čia yra paminklas poetai, jie taip pat tapatinami su kažkokiais išdavikais, tada kita dalis, kurie

0: sako, kad reikia nukelti, ignoruoja tada tą poetę, kaip sako, čia tik tai paminklas išdavikiai. Bet tame ir yra sudėtingumas viso šito atvejo, kad ji yra tas žmogus, kuris važiavo su delegacija, niekas to neneigia, nei tie, kurie galvoja, kad reikia išsaugoti paminklą, nei tie, kurie galvoja, kad nukelti. Niekas neneigia istorinių faktų, jie turi būti žinomi. Bet labai yra sudėtingo, kaip tu dabar atimsi ir kodėl tada nuspręsta, kad čia yra propaguojama tarybinė santvarka. O kokiu būdu jinai propaguojama Vlado Vildžiūno, kuris pats buvo toks labiau kaip rezistentas, tai yra absoliučiai moderni plastinė forma. Aš dabar stoju priešais Barboros paminklą Vlado Vildžiūno, tai tas pats toksai kubistinis formos skaidimas, ta poetė pavaizduota nesocrealistiškai kaip kažkokia ikona, o tokia labai dramatiška, visa ta istorija yra, kad jinai graužiasi, kad atgailavo. Ir dabar taip tokiu vienu judesiu sakyti, kad čia paminklas išdavikė ir kad čia šlovinama santvarka. Nu, čia, man atrodo, toks per svaigus apibendrinimas.
1: Pone Bubny, jūsų vertinimas ir jūs, kaip suprantu, ketinat toliau eiti per kitų instancijų teismus?
2: Na, pirmiausia, aš turėtum oficialiai gauti teismo sprendimą, jį išnagrinėti, argumentaciją ir tada jau galutinai priimsim sprendimą, ar skųsti apeliacinę tvarką šitą teismo sprendimą, ar neskųsti. Jeigu kalbėti apie mano sprendimą, priimtą 2024 rugpjūčio 20 dieną dėl Salomėjos Nėries paminklo Vilniuje, manau, kad mūsų centro sprendimas buvo teisėtas ir priimtas laikantis visų procedūrų. Nes, reiškia, aš jį priėmiau remdamasis desovietizacijos komisijos 2024 metų rugpjūčio 7 dienos išvada. O komisija, priimdama išvadą, nagrinėjo šitą klausimą ir pasiremdama ekspertų pateiktomis tyrimais, pažymomis, ji nepaėmė tos išvados, nepadarė iš lubų, kaip sakoma. Bet matot, yra desovietizacijos įstatymas, kuris jau veikia nuo 2023 gegužės 1 dienos, jis nagrinėja, sakykime, asmenų veiklą okupacinėse struktūrose ir apskritai tuo laikotarpiu. Jis nenagrinėja, sakykime, jeigu kalbėsim apie menininkus, jų veiklos, jų kūrybos estetinių požiūrių. Jis nagrinėjo tai, ką jie veikė toje sistemoje, kokia buvo jų viešoji politinė veikla, ar jie kolaboravo su sistema okupacinė, su valdžios sistema, ar ne kolaboravimo. Tai čia yra vienas dalykas, gali būti estetinis vertinimas, tai čia...
1: Bet ponia Bubny, iš tiesų apie tuos vertinimus ir vaidmenį, nes čia ir teismas. Taip, bet ir teismas pasakė, kad neužtenka konstatuoti, kad poetė veikia okupacinės valdžios centrinėse struktūrose, būtina turėti duomenų, kad jie aktyviai dalyvavo priimant sprendimus turėjusios įtakos okupacinėms, politinėms, kariniams, represinėms struktūroms. Ir tokių duomenų teisėjų kolegija byloje pasigedo. Tokia yra teismo pozicija.
2: Tai aš manau, kad tokia teismo pozicija man nėra priimtina, kadangi mes visi puikiai žinom, ką 40 metų iki pat mirties, 45 metais veikė Salomėja Nėris. Jau vien tas faktas, kad jie to vadinamo liaudės delegacijoje vyko į Maskvą prašyti, kad Lietuva būtų priimta į Sovietų Sąjungos sudėtį, tai yra mano nuomonė, jau vien tai yra pakankamas faktas, ją vertinti kaip sovietinės valdžios kolaborantė. Jeigu teismas nemato tame problemos, tai čia gal jau teismo problema.
1: Na, jis sako, kad trūksta duomenų, kad jinai aktyvai dalyvavo priimant sprendimus, kurie turėjo įtakos okupacinėms, politinėms, kariniams ir represinėms struktūroms.
2: Na, tai jie taip sako, bet mes pateikėm ir Seimo įvairius vadinamos liaudės Seimo dokumentus, ten su tų delegacijos narių ten parašais ir kitais dokumentais, bet manau, kad matosi, kad mes teismo neįtikinom, kad jie norėtų dar kažkokių daugiau turėti įrodymų.
1: Laima Kreivytė apie tai, kad...
2: Aš jau nekalbu apie Salomėjos Nėries kūrybą, kuri persunkta reiškia poemą Stalinui.

ir ten visokios liaukštės raudonai armijai, komunistų partijai, socializmui, na aš nežinau, jeigu sakykime,

0: valdžia ir neliaupsino Sovietų Sąjungos ir Lietuvos aneksijos, sakykime, tai čia man kaip istorikui gana aiškus yra šitas dalykas.
1: Pone Kryvyte, ar turėtumėt kaip sureaguoti tai, ką kalba Arūnas Bubnys?
2: Na, žinoma, tai yra ne viena istoriko nuomonė ir ne viena pažyma. Ir čia teismas labai aiškiai pasakė, kad jie atsižvelgia, yra teisingume proporcingumo klausimas, ar to žmogaus veikla ir buvo tas lemiamas dalykas. Ar čia va būtent dėl to, kad Salomėja Neris nuvažiavo į Maskvą, mes praradome valstybingumą. Balsavo dėl to, kad prašytųsi į Sovietų Sąjungą tas Seimas, kurio deputate Salomėja nebuvo, jinai vėliau buvo į tą delegaciją įrašyta. Ir taip niekas neneigia, kad jinai padarė klaidą, kad tai yra blogai, bet tai nebuvo sprendimas, dėl to ir sakoma, kad jinai atliko dekoratyvę funkciją, visiškai aišku, kodėl reikėjo tokių žinomų veidų. Ir vertinti kūrybą, dabar taip sakyti, kad jinai tik tai kažkokius raudonus ten eilėraščius rašė, tai čia yra ta sovietinė santvarka. Dabar mes puikiai matome, kas darosi Ukrainoje, kai žmonės yra okupuoti ir pagal tai mes tikrai negalime tos poetės vertinti, išbraukti visą tą tarpukario kūrybą. Čia, man atrodo, neišsprendžiamas ginčas yra būtent dėl to, kad labai gera pasakyti, mes nevertiname kūrybos, mes vertiname tik tai istoriją. Nu, bet vat šituo konkrečiu atveju negali nevertinti kūrybos. Tai yra vat šitos sudėtingos asmenybės tragedija ir drama, kad jeigu tu paneigi išmeti visą tai iš istorijos, tai labai lengva ją išmesti iš literatūros, iš visur. Tada tiesiog pasidaro asmenybės kūrybos neigimas, o aš manyčiau, kad labai tikslinga būtų būtent vertinti, kaip ir vertinama, istorinis vaidmuo yra blogas, visą tai pažymėti lentelėje, niekas nesako, kad reikia balinti ir neigti. Tai, kas yra įvykę, tai yra įvykę, tai yra klaida. Bet yra poetinė kūryba, kurios didžioji dalis tarpukarių labai aukštai vertinta, būtent tos visuomenės. Ir yra jos vėlesni tekstai, tų sovietmečio ideologinių yra nedaug. Yra visas rinkinys prie didžiojo kelio, yra jos atgailos tekstai. Tai dabar kažkaip mums, tai kaip tik galėtų būti tas pavyzdys, pagal kurį galėtume savo matuoti, nu, vidinį kažkokį tai patriotiškumą, savo kažkokią, tai galėtų būti visiems pavyzdys, ką galima daryti, ko negalima daryti. Aš nesakau, kad reikia teisinti jos tuos istorinius blogus poelgius, bet negalima jos nurašyti kaip poetės ir sakyti, o mums visai nesvarbu, mes čia tik tai kažkokią tai išdavikę teisę.
1: Taip, ponia Bubny, labai trumpai, pusę minutės tik tai, ar tai neveda, kaip sako Laima Kreivytė, ir na, poetės, kaip poetės nurašymo, poezijos?
0: Ne, desovietizacijos įstatymas ir komisijos veikla ir mano sprendimai eina kalba tik tai apie viešuosius objektus. Būtent apie viešuosius objektus, ar jie atitinka įstatymo trečios straipsnio tos reikalavimus, ar netitinka. Ir niekas centre taip pat ir nesiūlo, nei komisija, nei mes nesiūlome šalinti jos kūrybą. Yra kalba būtent tik apie šitą paminklą, kuris stovi prie Vilniaus centre. Tas kūryba ir jos šalinimą iš literatūros, istorijos, chrestomatijų ir kitų dalykų.
1: Dėkui judviems, tai Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro generalinis direktorius Arūnas Bubnys ir menotyrininkė Laima Kreivytė.
3: LRT tyrimas.
1: Parlamentarų, jų padėjėjų ir artimųjų turto deklaracijos rodo, kad nedidelė sauja politikų grynaisiais pinigais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų. Tai parodė 5 redakcijų žurnalistų analizė. Grynuosius labiausiai pamėgę Nemuno aušros atstovai, tačiau 100-tūkstantinės sumas laiko ir kitų partijų nariai.
4: Seime jau nesėkmingai bandyta atsiskaitimų ribą didinti iki 15 tūkstančių eurų. Nauja idėja teisė atsiskaityti grinaisiais įtvirtinti konstitucijoje. Nors tiek teisėsauga, tiek didžiųjų partijų lyderiai sako, kad didelės grinųjų sumos neskaidru, ypač kai jas valdo patys politikai. Daugiau kaip 100 tūkstančių eurų grinais deklaravo nedidelę saują politikų, jų padėjėjų ir artimųjų, tačiau sumos labai didelės. 5 redakcijų žurnalistų analizė.

0: parodė, kad vos keli Nemuno aušros atstovai grynaisiais pernai deklaravo daugiau kaip 1 000 000 eurų. Pavyzdžiui, Remigijaus Žemaitaičio kišenėje daugiau kaip 200 tūkstančių eurų. Panašią sumą turi ir vienintelis sąrašo socialdemokratas Ramūnas Vyžintas. Mišroje frakcijoje taip pat pamėgtos didelės grinų sumos ir už 100 tūkstančių eurų brūkšnio liko konservatorės Gintarės Skaistės patarėjas Ramūnas Kartenis. 100 tūkstančių eurų riba akcentuojama neatsitiktinai. Mokesčių inspekcijos vertinimu tokia grinųjų suma politiko kišenėje rizikos signalas. Mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas Martynas Endrijaitis.
1: Pats kaip faktas, kad asmuo disponuoja daug grinųjų pinigų ir tai yra ženkliai didelė suma, virš 100 tūkstančių eurų ar didesnės, tai jau iš karto yra tiek tarptautiniai, tiek nacionaliniai praktikoje kaip raudona lemputė, kaip tam tikras rizikos faktorius.
0: Nors politikai aiškina, kad turi tokią teisę, grinųjų tema nemaloni, socialdemokratas Vyžintas apie savo 200 tūkstančių eurų kalba nenoriai. Su juo kalba 15 min žurnalistas Karolis Juršys.
2: Kodėl Seimo nariui reikia tokios sumos grynaisiais pinigais? Tai yra vienintelis klausimas. Jūs esate Seimo narys.
3: O tai yra absoliučiai ne jūsų reikalas. Kodėl man reikia tokios sumos grinais pinigais?
0: O pavyzdžiui, Artūras Zuokas grinaisiais laikė 120 tūkstančių, taip esą bando apsisaugoti nuo blogų valdžių.
4: Filmuose dažnai gi matot, jeigu blogi žmonės norim padaryti kažkokią žalą, arba, sakykime, blogos valdžios, tai pirmiausia, jos tave seka per ką? Per kreditinių kortelių atsiskaitimą. Tai šiuo atveju aš visą laiką mėgstu mažinti rizikas.
0: Apie laisvę su teisėtai uždirbtais pinigais elgtis kaip nori, kalba ir prezidento patarėjas Donatas Augulis, deklaravė 130 tūkstančių grinųjų. Bet apie tai paklaustas, nusprendė pinigus pasidėti į banką.
5: Galbūt čia ir atkreipėt mano dėmesį, matyt, būtų galima dalį ar ten didžiąją dalį, ar kiek tiesiog nukreipti į bankinę sąskaitą.
0: Elektrėnų konservatorius ir Gintarės Skaistės patarėjas Kartenis taip pat gynėsi, kad įstatymai nedraudžia 98 tūkstančius laikyti grinaisiais. Kodėl tokia didelė suma? Atsakė raštu, dėl geopolitinių įtampų pasaulyje. Sako, kad pinigus sutaupė iš apgyvendinimo veiklos, su žmona valdo bendrabutį Elektrėnų centrą. Konservatoriaus viešbutį apsistoti pamėgo ir migrantai, dažniausiai dirbantys vairuotojais. Pasak institucijų, svarbiausia pagrįsti turimus pinigus. Daugelio politikų deklaruotas sumas galima paaiškinti, o Igno Vėgėlė su tuoktine grinaisiais pernai deklaravo 150 tūkstančių eurų. Santupas pagausino 18 tūkstančių, bet pajamų per visus metus mažiau nei 400, sakė esanti privatus asmuo, todėl paaiškinimus pateikė vyras, su juo kalbėjo platformos redakcija žurnalistas Ignas Kinčinas.
6: Bent jau jinai pati deklaravo pajamų, dar kartą kalbant, tai 389 eurus, viskas tvarko, bet santupas padidėjo 18 tūkstančių.
7: Nežinau, man atrodo, jos pajamos buvo didesnės, tik tai mokesčiai pasą stipriai dideli buvo.
6: Bet jinai taip uždeklaravo, žinokit, aš tokius VMI duomenis pateikė, aš čia jau ne pats sugalvojau.
7: Aš pasitikiu savo žmoną, kad tinkamai deklaravo.
0: O Zuokas valdo pelningą įmonę BNA grupę, kuri per 10 metų jam ne karto nemokėjo dividendų. Tačiau Zuokas iš įmonės ima paskolas. Anksčiau skolas siekė daugiau kaip 1 000 000, dabar apie pusę. Neįprastos ir skolinimosi sumos, tai ima 500 eurų, tai 300 tūkstančių. Artūras Zuokas.
4: Negalėčiau atsakyti motivacijos arba matyti reikėjo, jeigu reikėjo, tai taip ir buvo padaryta.
0: Mokesčių inspekcija aiškina, kad dažnai akcininkai paskolų formą išsimoka dividendus ir taip išvengia mokėti mokesčius. Zuokas sako, kad viską daro teisėtai ir po paskolomis dividendai nesislepia. Pasak kai kurių politikų, dalį grinųjų pinigų jie jau išleido, tačiau kur nugulė jų eurai, žurnalistams pasakoti nenorėjo. Čia Mindaugas Auša.
8: Na, o prezidentas Gitanas Nausėda šiandien lankosi Klaipėdoje ir taip pat pakomentavo ir šį 5 redakcijų tyrimą ir sakė, kad šioje vietoje itin svarbu išsiaiškinti ne tik kokios kitų grinųjų pinigų sumos, bet ir kokia yra kilmė. Kolega Paulius Selezniovas iš Klaipėdos su mumis, tai Pauliau, ką plačiau prezidentas pasakojo būtent apie, kaip reagavo į šį tyrimą?
9: Taip, tai kalbant konkrečiai apie tyrimą, na, prezidentas reaguoja dviprasmiškai ir galbūt net viena iš tų reakcijų yra su tokia lengva ironija, tai pirmoji reakcija, kaip sakė pats prezidentas, jo kaip jau buvusio bankininko, banko darbuotojo, tai jisai teigia, kad na, Seimo nariams reikėtų susimastyti, nes laikyti didelės pinigų sumas grinaisiais namuose nėra saugu, galbūt reikėtų tą daryti laikant juos seife, tai tokia galbūt kiek juokaujant prezidento reakcija, bet kitas aspektas, kuris skambėjo ir tyrime, kurį tu taip pat paminėjai, į ką atkreipė dėmesį ir Gitanas Nausėda, tai yra būtent tų grinųjų pinigų kilmė. Galime pasiklausyti, ką kalbėjo prezidentas.
10: Jeigu šitų pinigų kilmė yra įrodoma, pagrįsta, deklaruota, nematau tame problemos. Jeigu žmogus turi polinkį laikyti pinigus grinaisiais ir iš to negauti jokios gražos ir jokio uždarbio, tai yra jo pasirinkimo reikalas. Bet jeigu pinigų kilmė nėra įrodyta, ir jeigu pinigų suma aiškiai pranoksta tą, kokia galėtų būti iš tikrųjų, tada jau be abejo reikia aiškintis, kodėl taip atsitiko ir tai kelia papildomų klausimų, ypač jeigu žmonės yra politikai.
9: Taip paklaustas apie šįryt publikuotą 5 redakcijų tyrimą, kalbėjo prezidentas Gitanas Nausėda.
8: Na, Pauliau, kalbant apie kitą aktualiją, apie kurią čia kelias dienas jau ištisai kalbam, tai dėl tų 600 tūkstančių įrašų pavogtų iš registrų centro, opozicija reikalavo politinės atsakomybės. Na, o generalinė prokuratūra sako, kad pareigą pranešti apie pavogtus duomenis turėjo pats registrų centras. Kaip prezidentas, ar mato čia politinės atsakomybės klausimą?
9: Taip, na, iš tiesų, tema aktuali, tema, kurią kalbama kelias dienas, ir vakar prezidentas pasisakė, bet ir šiandien sureagavo ir į generalinės prokuratūros pranešimą. Tai prezidentas laikosi tos pačios pozicijos. Jis sako, kad žmonės apie duomenų nutekinimą turėjo būti informuojami realiu laiku, būtent kai tai įvyko, nes, kaip teigia Gitanas Nausėda, kiekviena diena delsimo galėjo pridaryti ir papildomos žalos, o žalos buvo jau duomenims nutekėjus. Na ir visą situaciją prezidentas vėlgi apibendrina vaizdžiai, lygina tai su bandymu visą situaciją sušluoti po kilimu. Tiesa, kaip jis sako, šiuo atveju tas kilimas pasirodė esantis permatomos. Na, kalbant apie atsakomybę, tai prezidentas pirmiausia ją mato tų, kurie nepasirūpino duomenų saugumu ir akcentavo, kad šias pamokas privalu išmokti. Jis taip pat buvo paklaustas ir apie tai, kada jo žiniomis premjerė sužinojo apie tai, kad jos ir jos šeimos duomenys buvo nutekinti. Tai pasiklausykime, ką atsakė prezidentas Gitanas Nausėda.
10: Na, žinote, kaip aš galiu atsakinėti į klausimą, kada premjerė sužinojo? Tai turbūt galėtų geriausiai padaryti jį pati. Išduokite klausimus tiem žmonėm, kurie gali juos geriausiai atsakyti.
11: Neatsako, tai va.
10: Na, iš tikrųjų, manau, kad buvo sužinota informacija gerokai anksčiau ir ją reikėjo paskelbti, nes generalinė prokuratūra ir tą šiandien turbūt matome akivaizdžiai, nėra tas kliuvinys ir nėra tas cerberis, kuris grasina pasekmėmis, jeigu informacija bus pateikta viešai. Nes tai yra informacija svarbi, be galo svarbi daugeliui Lietuvos žmonių ir ne tik žmonių, nes kalbame apie institucijas, kurios patyrė labai realius nuostolius. Net tokius nuostolius, apie kuriuos šiandien nenorėčiau dar viešai kalbėti, nes tai yra susijęs su nacionaliniu saugumo klausimais.
9: Tai prezidentas Gitanas Nausėda, na ir perklaustas apie kokias grėsmes nacionaliniam saugumui jis užsiminė, dėja prezidentas nedetalizavo, tai turbūt ši tema dar liks aktuali ir ta informacija jau paaiškės kiek vėliau.
8: Ačiū tau, kolega Paulius Selezniovas iš Klaipėdos.
12: 60 minučių.
8: Latvijos Seimas šiandien tvirtina paskirtojo ministro pirmininko Andrio Kulbergo iš jungtinio sąrašo suformuotą vyriausybę ir su mumis yra Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius. Labą vakarą.
13: Labas vakaras.
8: Tai ar jau yra Latvijos parlamento sprendimas, nes kai žiūrėjau prieš laidą, tai dar vyko diskusijos ten?
13: Taip, iš tikrųjų vyksta diskusijos, nors Latvija tikrai džiaugiasi ir galiu pasakyti, kad Latvijos koalicijos valstybės vyriausybės formavimo krizė baigėsi. Iš tikrųjų jaučiama, kad tikrai vyriausybė taip pat bus patvirtinta, gal yra kažkokių diskusijų, kalbų, bet ryškiai matosi partijos lyderiai, nauja vyriausybė, kuria bus sudaroma iš 4 vyriausybių, tikrai šiandien, aš manau, bus patvirtinta.
8: Kokios tos partijos sudaro, kaip pasikeitė koalicijos sudėtis?
13: Taigi, partijos yra prezidento, būtent Edgaro Rinkevičius pavedimu formuoti naujosios opozicijos politikui, kandidatui, premjerui Andriui Kulbergui. Galima nauja koalicija, šiuo metu derinama 4 partijų centro dešiniųjų koalicija. Tai yra vieningo sąrašo, naujosios vienybės, žaliųjų valstiečių sąjungos ir nacionalinio susivienijimo partijos, kurios iš tikrųjų yra lyderės ir sudaro didžiausią vyriausybėje žmonių kiekį ir tikrai bus opozicijoje. Ne opozicijoje,
8: opozicijoje. Taip, valdančioje koalicijoje. O pats Andris Kulbergas, kas tai per žmogus, kokia ankstesnė jo veikla?
13: Taigi čia yra pats svarbiausia dalis, kurią reikia suprasti, kodėl Latvijos prezidentas pasirinko būtent Andrių

0: Kulbergą, formuojant vyriausybę, o ne kitą politiką. Atsakymas ne vien populiarumas, o politinis balansas ir krizės situacija parlamentėje, ne matematika. Jis atstovauja didžiausiam opozicijos blokui. Kulbergs yra ir apvienytos sąrašas, vieningas sąrašas, kuris yra vienas didžiausių opozicijos blokų Seime, turi pakankamai mandatų, kad galėtų realiai formuoti koaliciją. Prezidentas dažnai pirmiausia duoda mandatą stipriausiam opozicijos centrui, kai griūva valdžia. Ir ankstesnė valdžia prarado daugumą, todėl vyriausybė žlugo dėl koalicijos skilimo, saugumo krizė. Ir būtent premjeras matomas kaip vienas iš lyderių, jis yra labai populiarus žmonių ir paprastai tariant, Kulbergas buvo pasirinktas todėl, kad jis nėra buvusios krizės vyriausybės dalis, gali suburti daugumą iš 4 skirtingų partijų ir laikomas pragmatiškų derybininkų, buvo geriausias kompromisinis variantas greitam sprendimui.
1: Ačiū, tai Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius, o su mumis yra Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotasis analitikas, politologas Matas Baltrukevičius. Kągi, ponia Baltrukevičiu, pirmiausia, aišku, labą vakarą ir kągi šita vyriausybė nauja, kuri bus patvirtinta matyt Latvijos parlamente žada mūsų kaimyniai.
2: Tai labas vakaras, iš esmės nebandoma apsimesti, kad naujoji vyriausybė pasieks kažkokių įspūdingų laimėjimų. Visi supranta tiesiog, kad laiko dirbti liko nedaug, eiliniai parlamento rinkimai numatomi rudenį, tai iš esmės ir pats, na, dar reikia šiuo metu sakyti, kandidatas į premjerus Kulbergas labiausiai ir yra linkęs tiesiog orientuotis į tą trumpą laikotarpį. Aišku, problema numeris vienas yra saugumo situacija ir tikrai čia turbūt bus pagrindinis akcentas, tai yra visiškai logiška. Buvo klausimų dėl gynybos ministro pasirinkimo, labiau ne dėl žmogaus kvalifikacijos, bet na, nėra įprasta praktika, kad tai paprastai ant pečių greitai nusiimami ir einama dirbti į vyriausybę, bet na, yra argumentas pagrindinis toks, kad na, tai yra žmogus, kuris šiuo metu Latvija geriausiai gali nuo dronų grėsmės apsaugoti, tai realu yra, kad na, ir bus tas laikas iki naujų parlamento rinkimų, kai naujos jau nuolatinės vyriausybės suformavimo labiausiai yra orientuotas į saugumą.
1: Kiek tikėtina, kad po rinkimų Saimo sudėtis kardinaliai keisės?
2: Na tai iš tikrųjų dabar situacija yra tokia, kad na, daug partijų gana apylygiai atrodo reitinguose ir na, turbūt jeigu na, artimiausią sekmadienį būtų parlamento rinkimai, turbūt iš tikrųjų labiausiai akis turėtų krypti į dvi opozicinės partijas. Vieni tai yra progresyvioji partija, Latvijos kairieji, kurie na, dar visai neseniai dirbo vyriausybėje ir būtent jie turėjo krašto apsaugos ministro postą ir na, būtent dronų istorija ir tai, kad premjerė norėjo atsisveikinti su krašto apsaugos ministru ir atvedė į vyriausybės žlugimą, tai čia yra viena iš dviejų šiuo metu tarsi stipriausių partijų, nuo kita yra Latvija pirmiausia, tai nėra gauta klasikinė prorusiška Latvijos partija, kokiu mes dažnai turime vieną ar kitą tokią aiškiai stipriausią, na, bet visgi ne pati draugiškiausia Ukrainai politinė jėga ir na, tokie kokių Lietuvoje mes, na, jeigu jį būtų Lietuvoje, tai jau mes ją vertintume kaip itin prorusišką, latviškas kontekstas truputėlį kitoks, ten yra radikalesnių dar politinių jėgų, na, tai realiai jos iškilimas, aišku, kad nieko labai gero nežada, tačiau šiaip nelabai toli reitinguose yra ir naujoji vienybė, na, tai bus buvusi pagrindinė vyriausybės partija, na, ir tas pats vieningasis sąrašas, tai realiai, jeigu premjerui seksis, jeigu vyriausybė, na, per tą pusmetį stabilizuos situaciją, na, tai irgi gali tapti galbūt ir žaidėjų, kuris kovotų dėl pergalės rinkimuose, tai realiai tikrai, na, kol kas atrodo, kad tarsi opozicijos partijos stipresnės, bet atotrūkiai tarp partijų yra gana nedideli ir tikrai čia dar visko gali nutikti.
1: Ačiū Jums, Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotasis analitikas, politologas Matas Baltrukevičius. 60 minučių.

0: Pareigūnai ir specialistai svarsto, kaip užtikrinti vaikų saugumą skaitmeninėje erdvėje. Pasak vidaus reikalų ministro, vaikai internete įtraukiami į neteisėtas veiklas, o už tai esą atsakinga valstybė ir socialinės platformos. Plačiau apie tai Domas Raišutis.
1: Problemos mastą atskleidžia augančios tendencijos. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis sparčiai daugėja nusikalstamų veikų susijusių su vaikų seksualinio išnaudojimo medžiagos platinimu internete ir neapykantos turinio atveju, o į nusikalstamas veikas įtraukiami vis jaunesni nepilnamečiai. Vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus teigimu, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas platformų atsakomybei.
2: Platėja įtraukimas vaikų į uždaras kažkokius tinklus. Mes matom, platinamas yra ir vaiko pornografijos, ir yra virbojami vaikai įtraukiami į nelegalios prekybos tinklus. Narkotikai yra platinami dėl to, kad pasinaudoja, kad amžiaus vaikos yra tam tinkamas. Ir tai yra labai sudėtinga suaugusiems kontroliuoti. Internetas ir socialiniai tinklai. Tu tikrai labai atsakingai turi įvertinti jų poveikį vaikams, turim labai atsakingai vertinti, ar tikrai demokratija yra, kada viskas galima. Jeigu dabar suveiksime ryštingai, galim net parodyti ir pavyzdį visai Europai, kitaip bus labai sudėtinga.
1: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas sako, kad vaikai užverbuojami pramoginėse platformose. Pasak Oksanos Plesko, dauguma jų nesupranta, į ką yra įtraukti, todėl būtina mokyti vaikus mąstyti kritiškai.
3: Vaikai yra pasiekiami per pakankamai atviras platformas, tai yra žaidimų platformos, Minecraft, Roblox, populiarų žaidimai, TikTok, Instagram. Vaikai sugundomi lengvų uždarbių, kur atrodytų viskas yra teisėta. Ir kai jau įgyjamas tam tikras pasitikėjimas, pereinama į kitas uždaresnės bendravimo platformas, Discordą, Signalą, ir jau užduotis sunkėja, jie nesuvokia, kokia tai yra rizika ir į ką yra įtraukiami. Atsiranda tas trečias žingsnis, kai jau duodamos užduotis, kurios atitinka nusikalstamos veikos požymius. Pinigų plovimo schemose dalyvauja tie patys paminklų išpaišymai, kalbėti apie rizikas, mokyti, atpažinti, kai jie jau turi suklusti, jungti kritinį mąstymą ir nepasiduoti.
1: Policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko. Skaitmeninė erdvė nesaugi ir dėl patyčių bei fizinio ar psichologinio smurto rizikos. Pasak Vaiko Teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės Ilmos Kodienės, socialiniai tinklai jiems turi būti ribojami.
4: Grėsmės yra labai labai rimtos, pradedant priklausomybę, priekabiavimu, šantažavimu, seksualiniu išnaudojimu, patyčios, smurtas, žala vaikams daro tikrai neišmatuojama. Ir depresijos skaičiai auga, ir savižalos, ir valgymo sutrikimus. Gydytojai mini, kad valgymo sutrikimai yra dabar būdingi ne tik mergaitėm, bet ir berniukam. Ir iki 13 metų socialiniai tinklai turi būti neprieinami vaikams. Jis nėra pajėgus absorbuoti visą tą informaciją ir atsirinkti informaciją, kuri jam yra tinkama.
1: Vaiko Teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skodienė. Ryšių reguliavimo tarnybos skaitmeninių paslaugų akto vyriausioji koordinatorė Sandra Janulė sako, kad specialistai jau tiria dalies socialinių tinklų veiklą, nes vaikai per lengvai apeina amžiaus reguliavimo ribojimus.
5: Šiuo metu jau vykdomi tyrimai prieš Meta, TikToką, 3 ar 4 pornografinės platformas, Snapchatą. Vienas pagrindinių natų jungiamųjų grandžių, kodėl tai, kad nevykdomas aktyvus amžiaus patikrinimas. Parašai man yra ten jau 16-18 ir gali prieiti turinį. To neužtenka, reikia efektyviai tai daryti. Ir atsakomybė tikrai yra labai daug. Ar visos platformos jie vykdo tikrai gerai, turbūt ne. Bet skaitmeninių paslaugų aktas tikrai yra pakankamai stiprus, nes baudos yra iki 6% pasaulinės, ne Europos pasaulinės metinės apyvartos. Tikėkime, kad tie pasitaisimai platformų ateis kuo greičiau.
1: Ryšių reguliavimo tarnybos skaitmeninių paslaugų akto vyriausiųjų koordinatorė Sandra Janulė. Skaitmeninės etikos centro tyrimo duomenimis 70% vaikų pirmą išmanųjį telefoną gauna 6-7 metų. Centro vadovė Rasa Jauniškienė teigia, kad Lietuvoje kas nors turi būti atsakingas už vaikų saugumą skaitmeninėje erdvėje.
6: Nereguliuojama ta erdvė yra pilna mažamečių vaikų, kurie susiduria su grėsmėmis ne jų pečiams. Tai labai norėtųsi, kad atsirastų vardas ir pavardė. Žmogus, kuriam šita sfera bus prioritetas, ir tada kiekvieno institucijų vardas ir pavardė. O galiausiai, kad kiekvienas susitikimas, kuris vėliau įvyks dėl šitos temos, baigtųsi taip, kaip paprastai versle būna. Visi sutaria, kas ką darys, iki kada ir kaip seks, koks yra pokytis.
1: Skaitmeninės etikos centro vadovė Rasa Jauniškienė. Domas Raišutis, LRT radijas.
7: 60 minučių.
0: Susisiekimo ministerija siekia Lietuvoje įdiegti skaitmeninio radio technologiją DAB+. Prieš 20 metų Lietuvoje buvo bandoma tai daryti, tačiau idėjos vėliau atsisakyta. Įdiegus skaitmeninį radiją gyventojų turėtų pasirūpinti imtuvais, palaikančiais DAB+ signalą. Radio stočių vadovai sako, kad dabar įvedinėti skaitmeninį radiją yra pavėluotas ir per brangus sprendimas. Išsamiau Dominikas Andrimaitis.
8: Įdiegti nacionalinės aprėpties skaitmeninį radio tinklą. Toks punktas įrašytas į vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą. Kauno technologijos universiteto docentas Darius Kybartas aiškina, kuo skiriasi FM ir skaitmeninis radijai.
9: Paprastas FM bangomis transliuojamas radijas iš tikrųjų yra analoginė modulacija, kuri prieš beveik 100 metų, 1933 metais Amerikoje buvo išrasta, užpatentuota ir paskui diegta kaip pažangesnė alternatyva iki tol buvusiai amplitudiniai modulacijai, bet tai vis tiek išliko analoginė modulacija, kuri perneša informaciją apie garsą, jo stiprumą, aukštumą į šonų sviruojančių siųstuvo dažnių. Dėl to ir vadinasi FM, frequency modulation, dažninė modulacija. Skaitmeninis radijas, kuris sutrumpinimu yra DAB, jis informaciją perduoda jau skaitmenizuotą. Žodžiu, kokybė būtų žymiai geresnė su DAB, bet yra kitas aspektas, tai yra informacijos pasiekiamumas. Yra skirtingais dažniais transliuojami. Kažkur apie du kartus žemesnių dažnių mes turime dabar transliuojama, o bus dvigubai aukštesnių dažnių. Tai iš to seka, kad reikės šiek tiek galingesnių siųstuvų ir arba tankiau juos išdėstyti.
8: Kauno technologijos universiteto docentas Darius Kybartas. Susisiekimo ministro patarėjo Luko Paškevičiaus teigimu, skaitmeninis radijas užtikrintų geresnę garso kokybę ir didesnį padengimą.
10: Technologija turi ankstyvojo perspėjimo sistemą, ji galėtų automatiškai pažadinti net neveikiančius skaitmeninius radijus, imtuvus, ir žmonės galėtų nemokamai tuo pačiu gauti garso žinutę ir tekstinį informaciją, svarbiausią naujieną. Antras skaitmeninis radijas padeda išspręsti dažnių deficitą, nes FM eteris jau dabar didžiuosiuose Lietuvos miestuose yra visiškai užpildytas. Atėjus skaitmeniniam radijui per vieną siųstuvą galėtumėm transliuoti ne vieną programą, taip kaip yra dabar, bet 15-18 programų. Tai atsiranda galimybė ateiti naujoms radijos stotims. Be to signalas geresnis, padengiamumas geresnis, nebeliktų trukdžių.
8: Susisiekimo ministro patarėjas Lukas Paškevičius. Vilniuje nuo 2001 iki 2009 metų veikė DAB siųstuvas, tačiau tada mažai kas turėjo radio imtuvus, galinčius priimti skaitmeninį signalą. Todėl pasilikta prie įprasto FM transliavimo. LRT radio vadovas Giedrius Masalskis mano, kad skaitmeninio radio technologija yra gera, tačiau ją diegti per vėlų.
11: Skaitmeninė transliacija, manau, kad iš esmės tai yra geras būdas, nes sutinku, kad kokybė yra geresnė negu FM, galbūt yra kažkokių papildomų funkcijų, tai mano galva šis sprendimas yra smarkiai pavėlavęs, gerus 20 metus. Dabar jau mes turime tikrai daug platesnį spektrą ir galimybės pasiekti mūsų vartotojus. FM'as puiki bazė, bet mes dabar jau turime internetą ir vartotojai, kaip matome, net ir patys vyriausi, jau yra atradę išmaniuosius prietaisus, ne tik tai telefonus, bet ir vadinamosius smart speakerius, tai išmaniuosius garsiakalbius, per kuriuos jie puikiausiai girdi mūsų visus signalus, visas tiesioginės transliacijas.
8: LRT radio vadovas Giedrius Masalskis. Lietuvos radio ir televizijos asociacijos viceprezidentas Arnas Marcinkus teigia, kad įvedus skaitmeninį radiją, didžiausias išlaidas patirs regioninės radio stotys.
12: Visų pirma, tai yra 95 metų technologija. Net ne tai, kad vejamės nuvažiuojantį traukinį, bet čia yra nuvažiavusio traukinio palydėjimas Baltą Nosinaitę. Galbūt tas sprendimas nebūtų toks kritikuotinas, jeigu Lietuvoje nebūtų bent porą kartų bandymo tokio dabo įvesti. Ką jūs pats paminėjot, kad susisiekimo ministerijų sako, kad FM'o neišjungs. Tai reiškia, kiekvienas radijas turės būti transliuojamas dviem skirtingais būdais. Tai reiškia, du kanalai, du siųstuvai, dvi licencijos ir visa kas kita. Ir vyriausybė priėmusi tokį nutarimą ir įgyvendinusi šitą savo užmačią, jinai radijos stotim sukurtų didžiulę finansinę kuprą. Tai reiškia, reikėtų didžiai radijo stočių dalį, visų pirma, regioniniam radijos stotim, pasikeisti faktiškai visą geležį, reiškia, pultus, sustuvus, transliavimo visą įrangą, tai čia jau būtų garantuotai optimistiškai skaičiavimai, skaičiuojant yra nuo 15 iki 80 tūkstančių eurų. Tada kita dalis yra licencijos, tada siuntimo mokestis irgi taip pat nėra visiškai žinomas.
8: Norvegija yra pirmoji šalis pasaulyje, prieš 9 metus visiškai atsisakiusi radio FM bangomis ir įdiegusi skaitmeninio radio tinklą. LRT radio bendradarbis Norvegijoje Mantas Tomkūnas aiškino, kad sistema Norvegijoje pasiteisino, nes leidžia pasiekti atokių kalnų vietų imtuvus. Tačiau tinklo kūrimas kainavo labai daug.
7: Tarkim, FM technologija buvo pakankamai ribota, reikėjo statyti daugiau siųstuvų ir na, tai nebuvo įmanoma padaryti visur. Skaitmeninis radijas leido padidinti pasiekimumą. Tam buvo ruoštasi labai ilgai, jeigu aš neklystu, apie 30 metų. Ne visi buvo patenkinti, kad atsirado skaitmeninis radijas, nes staiga, įsivaizduokite, šalyje buvo apie 7 milijonus radio aparatų ir staiga jie nebeveikia, nebenaudingi. Valstybėje, ir tiksliau TING, Norvegijos telekomunikacijų ir transliavimo įmoniai, instaliavimo įsivedimas kainavo apie 100 milijonų eurų tais laikais.
8: LRT radio bendradarbis Norvegijoje Mantas Tomkūnas. Susisiekimo ministerijos teigimu, skaitmeninis radijas Lietuvoje galėtų pradėti veikti nuo 2029-ųjų. Dominikas Rimaitis, LRT radijas.
13: 60 minučių.
0: Na ir dar tik trumpai grįžkime prie Latvijos. Kalbėjome apie tai, kad Latvijos Seimą tvirtina naują vyriausybę. Tai dabar jau yra žinia, kad yra patvirtinta. Ir naujai Latvijos vyriausybei vadovaus ministras pirmininkas Andris Kulbergas, kuris yra iš jungtinio sąrašo. Na, o dabar apie sportą. Lietuvos vyrų futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas pristatė komandos sudėtį birželio pradžioje vyksiančiai Baltijos taurei. Nacionalinės ekipos sąrašės ir gali išvydo ir naujų ir labai patyrusių veidų. Išsamiau apie juos ir Vilniaus riterių sudėtingą situaciją Beno Klimačio reportaže.
14: Lietuvos futbolininkai birželio 6-ąją stos į Baltijos taurės pusfinalio kovą su Latvija Dariaus ir Girėno stadione Kaune. Jankausko sudėtį šiai akistatai buvo itin sunku tiksliai nuspėti. Rinktinės strategas į rinktinę pakvietė 4 debiutantus, tačiau labiausiai nustebino veterano Arvido Novikovo pasirinkimas. Futbolininkas pastarąjį kartą nacionalinėje komandoje žaidė prieš daugiau nei 560 dienų. Jankauskas sako, kad finansinių problemų kamuojamų Vilniaus riterių žaidėjas dar gali duoti naudos komandai.
15: Atidžiai pažiūrėjus į Arvido žaidimą, individualų žaidimą, kurio na, jis yra tikrai toj formai, kurį aš atsimenu paskutinį kartą, kai mes jį turėjom rinkinį, jis ir nepriaugęs svorio, ir greitas, ir sveikas, ir pozityvus aikštį. Tai aš manau, kad tikrai yra gera jo versija.
14: Lietuvos vyrų futbolo rinktinės strategas Edgaras Jankauskas. Ryškiausi šio sąrašo vardai – rinktinės lyderis Gvidas Gineitis, Slovenijos čempionai tapę Armandas Kučys ir Artemijus Sutiškinas, kapitonas Justas Lasickas bei Saudo Arabijoje rungtyniaujantis Edgaras Sutkus. Komanda dėl traumų neturės pagrindinio vartininko Edvino Gertmano, pagrindinio krašto gynėjo Pijaus Širvio bei Kauno žalgiriečio Grato Sirgedo ir rinktinė nepakviestas ir žalgirietis Paulius Golubickas. Aiškindamas rinktinės kriterijus, treneris pabrėžė, kad svarbiausia yra žaidėjų noras atstovauti Lietuvai.
15: Ar žaisti su žaidėjais, kurie yra sportiniai formai, bet atstovauja A lygai, ar užsieniečiai, kurie paskutinės rungtynės turėjo prieš 2-3 savaitės, tai bandėm varijuoti, taip galutiniai sprendimai buvo priimti po individualių pokalbių. Turim netekčių žaidėjų, kurie mums labai reikalingi, bet jų nebus dėl vairių priežasčių. Komanda formuojama pagal labai paprastą algoritmą. Tai yra pirmas noras atstovauti rinktinį, antras galimybė padėti rinktinį, trečia dalis, ko gero, yra loginiai paaiškinimai.
14: Pasakoja rinktinės treneris Jankauskas. Kalbėdamas apie rinktinės naujokus, Lisabonoje tobulėjantį vartininką Arną Vaitinovičių, Vilniaus rajono Transinvest atstovus Edviną Kloniūną ir Domantą Šlutą bei Gargždų bangos polėje Igna Venskų, futbolo specialistas pažymė, kad jaunosius futbolininkus būtina pratinti prie vyrų rinktinės aplinkos, nes jie yra Lietuvos ateitis.
15: Na, Šluta, aš matau, kaip tokio tipažo žaidėjo mums labai reikia aikštės viduryje, jeigu mes žaidžiam, sakysim, su dviem vidurio saugais, kurie turi uždengti daugiau teritorijos, kurie yra agresyvūs, eina į tą fizinį kontaktą. Kloniūnas taip pat yra geros formos, jisai užima Dominyko Barausko vietą, tai yra brandus žaidėjas, stabilus žaidėjas, geram amžiuje. Aš manau, kad čia yra tie žaidėjai, kurie šiai dienai yra geriausios sportinės formos. Ignas Venskus yra daugiausiai įvarčių mušęs lietuvis top lygoje.
16: Trenerių vartininkų grandyje taip pat matome naujoką jauną Arną Vojtinovičių.
15: Manau, kad jis turi labai didelį potencialą, nežiūrint į jo jauną amžių. Labai geri atsiliepimai iš pačio klubo. Na ir mes jį jau čia matėm, jo charakterį, jo profesionalumą, jo atsidavimą, drąsą vartuose. Yra gera proga jį pamatyti iš arčiau, jau jam pradėti pajausti tą Lietuvos rinktinės visą aplinką, kvapą. Aš manau, kad ateitis priklauso jauniem žaidėjam ir kuo anksčiau mes juos įsivesime ir tuo geriau.
14: Apie rinktinės jaunimą ir debiutantus pasakoja Edgaras Jankauskas. Vilniuje vykusioje spaudos konferencijoje kalbėjo ir Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius. Jis pažadėjo solidžias, daugiau nei 100 tūkstančių eurų siekiančias premijas, jei komanda iškovotų 16 metų nelaimėtą Baltijos taurę. Pergalės atveju pusfinalyje Lietuva finale susitiktų arba su Farerų salomis, arba su Estija. Visą rinktinės sudėtį galite rasti portale LRT LT. Stankevičius taip pat palietė ir skandalų bei finansinių sunkumų purtomą Vilniaus Riterių klausimą. LFF prezidento teigimu, kantrybė išsekusi ir klubui duodamas paskutinis šansas išgyventi. Per šiandien žaidėjus ir trenerius turi pasiekti vasario mėnesio atlyginimai, kad klubas bent kuriam laikui toliau tęstų veiklą. Riterių žaidėjai jau ne vieną mėnesį kankinami pažadais, kad pinigai bus sumokėti, tačiau jų vis dar nėra. Stankevičius spaudos konferencijoje siuntė griežtą žinutę naujajam klubo investuotojui Klansijui Konodu.
17: Vakar vykdomojo komiteto nariai sakė, tai jeigu tu turi pinigų ir jeigu tavo banko sąskaitoje yra pinigų, tai pervedi pinigus čia ir dabar klubas gauna ir toliau tęsia. Tai teigia, kad jos turi ir kad turės. Tai šiandien yra tas deadline'as, per kurį jisai turi tą padaryti. Ir logiškai prie jo patapšnohu per petį ir sakau, jeigu tu susimokė, aš dar tavim kažkiek galėčiau patikėti ir toliau tęsti. Bet jeigu tu davei žodį man, vykdomajam komitetui ir šiandienai klubas negaus pinigų, tai patikėk. Vaikeli, broleli, baigsis liūdnai ir pakankamai greit. Ir apie tave sužinos tiek FIFA, tiek ir UEFA atitinkamos institucijos.
14: Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius. Riteriai per 15 rungtynių top lygoje žengia paskutinėje vietoje su trimis taškais. Benas Klimaitis, LRT radijas.
13: 60 minučių.
0: Italija dėl karščio bangos keturiuose miestuose – Romoje, Florencijoje, Bolonijoje ir Turine – paskelbė aukščiausią perspėjimo lygį. Tai daroma tada, kai didelis karštis laikosi kelias dienas ir kelia pavojų ne tik vyresnio amžiaus ar lėtinėmis ligomis sergantiems, bet ir visiškai sveikiems žmonėms. Su mumis LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Labą vakarą.
18: Labas vakaras.
0: Tai papasakok, Neringa, kas čia per karštis, kokio dydžio jisai?
18: Na, tai iš tikrųjų labai neįprastas toks karštis, jeigu žes pabaigai, būtent taip ir na, sakoma, nes kad Liepos pabaigoje būna ar rugpjūčio mėnesiais tokie karščiai, tai gana normalu ir įprasta. Bet būtent tas ankstyva ta karščio banga ir vasariška kaitra atėjusi gerokai anksčiau neįprastai yra tikrai na, fenomenas, dėl kurio perspėja tiek sveikatos apsaugos ministerija, tiek meteorologai. Paskelbtas yra raudonasis pavojaus signalas, perspėjimo signalas, kuris reiškia patį aukščiausią karščio pavojų. Na ir tai rodo tikrai ekstremalią situaciją, kai didelis karštis ir drėgmė kelia tiesioginį pavojų, kaip ir minėjot, ne tik ligoniams ir senjorams, bet ir visiškai sveikiems žmonėms. Tai yra šilumos smūgio ar dehidratacijos rizikos pavojų ir dėl to imamasi, aišku, įvairių priemonių. Tai šiandien yra paskelbtas raudonasis tas signalas keturiose didžiuosiuose Italijos miestuose, na, o ta temperatūra virš 35 laipsnių karščio laikosi jau kelias dienas, daugiausiai centrinėje ir šiaurės Italijoje.
0: Ar jau yra aukų to karščio?
18: Na, apie aukas kol kas nepranešama, bet pavyzdžiui, vakar Vatikane per bendrąją audienciją dėl didelio karščio Švento Petro aikštėje nualpo maldininkas stovėjęs eilėje pasisveikinti su popiežiumi Leonu ir, na, pontifikas pats prie jo jam padėti. Italijos žiniasklaida pranešė, kad priklaupė, palaukė, kol vyrui na, bus sutikta pirmoji pagalba, medikai ateis. Ir būtent, pasak Italijos žiniasklaidos, vyras greičiausiai nualpo būtent dėl to karščio, kuris vyrauja šiomis dienomis Romoje. Taip pat Italijos žiniasklaida dabar praneša, kad na, šiandien vat, ką tik ir mylimiausias Italijos sportininkas, tenisininkas Janikas Sineris pasijuto blogai Paryžiuje, tiesa, taip pat dėl didelio karščio ir na, buvo eliminuotas iš varžybų na, sensacingai būtent dėl didelio karščio. Tai medikai iš tikrųjų įspėja, kad kai taip karšta, tai vengti būti tokiose vietose, kur nėra pavėsio, nevaikščioti ten Romos, Florencijos, Milano gatvėmis, kai šviečia saulė, tuo metu lankyti muziejus, o galbūt išeiti į lauką ryte arba pavakare, taip pat nesportuoti, kai yra didelis toks karštis, gerti daug vandens, nuolat gurkšnoti vandenį, žinoma, turėti kepuraitę, skėti nuo saulės ir panašiai, tai tokios yra na, pagrindinės rekomendacijos.
0: Ar tai veikia turizmo sektorių, nes matyti, jau irgi žmonės vengia vasarą vykti per pačius karščius, ar ne, Italiją, tarkim, renkasi būtent pavasario rudens mėnesį.

0: nešios.
1: Na, būna tokių drąsių žmonių ir net ir dažnai ir lietuviai klausia įvairiose grupėse, ar karšta Italijoje, liepa, rugpjūtį, bet tikrai dažnai tokių būna, kurie atrodo pasiryžę čia atvažiuoti net ir per tuos didžiausius karščius ir lankyti tuos didžiuosius miestus. Tai, na, tokiais atvejais yra patariama, kaip ir minėjau, arba tomis karštomis valandomis būti muziejose arba kažkokiose vietose, kur yra oro kondicionieriai, arba važiuoti prie jūros, arba į kalnus, kaip daro Italija, nes jie tuos karštuosius mėnesius, na, iš tikrųjų Italijos miestai ištuštėja ir lieka tik turistai. Tai, na, kol kas, žinoma, yra tik tais, dar tik gegužės pabaiga, net ir ta tikroji vasara neprasidėjo kalendorinė, bet iš tikrųjų ta karščio banga yra didelė, užėjusi tiesa turėtų savaitgalį atvėsti.
0: Tai kaip tik ir norėjau klausti, kad prognozijas, kad čia turėtų to įvesti.
1: Taip. Turėtų vėsti, bet sakoma, kad vasara gali būti tikrai labai karšta.
0: Ačiū tau, dėl LRT radio bendradarbė Italijoje, Neringa Budrytė, na, pas mus liūtys ir kruša, ir apie tai pasikalbėsim su sinoptike Ineta Daunoravičiūtė. Labą vakarą.
2: Labą vakaras.
0: Tai kaip čia ir kur Lietuvoje tos liūtys ir kruša siaučia dabar?
2: Na, tiek vakar, tiek šiandien daugelyje šalies rajonų, ypač rytų ir pietų Lietuvoje, praslinko trumpos liūtys, vietomis lydimos ir perkūnijos, tai ir šiuo metu dar kai kur slenka daugiau centriniuose, pietiniuose šalies rajonuose. Ir kadangi pas mus yra atslinkęs ciklonas ir kartu su juo atslinko šalta oro masė, tai tame šaltame ore formuojasi ir mišrūs krituliai, tai turėjome šiek tiek taip lokaliai iškritusios ir krušos.
0: O kokios tolesnės prognozės, kokia čia naktis laukia ir vėlgi apie vėjus dar irgi papasako, kad vakar stiprus vėjas buvo, kaip čia toliau su to vėju?
2: Taip, iš tiesų su šiuo ciklonu sustiprėjo ir vėjo gūsiai, tai ir tiek vakar, tiek šiandien daugelyje šalies vietovių vėjo gūsiai sustiprėjo iki 15-18 metrų per sekundę. Na ir artimiausia para dar išliks vėjuota, tiesa nakties metu šiek tiek vėjas aprims, jau pavojingų vėjo gūsių neturėtų būti, bet rytoj dieną, na, lietaus jau tikrai netiek daug, tik tai kai kur rytiniuose rajonuose trumpai palinos, bet vėjas vėlgi rytų Lietuvoje sustiprės ir vėl tie vėjo gūsiai kai kur sieks 15-18 metrų per sekundę. Na, bet lyginant su šiandien diena, tai rytojaus diena šiek tiek jau šiltesnė, jau iki 15-20 laipsnių šilumos daugelyje šalies vietovių, tik kur šioje Nerijoje bus šiek tiek vėsiau. Ir žvelgiant į savaitgalį, tai turėtų aprimti vėjai, pasitrauks ciklonas ir bent jau šeštadienį žemesnio lietaus jau nenumatoma, tai šiek tiek įsivyraus trumpam sausesni ir ramesni orai.
0: O sekmadienis panašus kaip šeštadienis?
2: Ne, sekmadienį vėl orai keičiasi, atslenka nauja žemos lėgio sistema, tai vėl sugrįžta trumpas lietus į didesnę Lietuvos dalį, kai kur irgi lydimas per kūnijų, bet gera žinia tai, kad vėjas bent jau nesustiprės, išliks vidutinio stiprumo ir temperatūra bus kiek malonesnė negu šiomis dienomis, tai sekmadienį turėtų šilti jau iki 17-22 laipsnių šilumos, na ir tik pajūryje, kaip jau įprasta, bus keliais laipsniais vėsiau.
0: Ačiū Jums, tai sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė, aptarėme tiek Italijos, tiek ir Lietuvos orus, na, jie skiriasi kardinaliai Italijoje dėl karščio bangos keturiuose didžiuosiuose miestuose, tai yra Romoje, Florencijoje, Bolonijoje ir Torine, paskelbtas aukščiausias perspėjimo lygis, būtent dėl karščio rizikos ir ne tik pagyvenusiems žmonėms, bet taip pat ir jauniems ir sveikiems yra grėsmių, na, o Lietuvoje, kaip pasako sinoptikė, ir ledai krinta, ir liūtis, ir vėjai stipresni, bet šiek tiek orai gerės. Laidoje 60 minučių šiandien tiek. Laidą rengia Agnės Kamarakaitė ir Artūras Matusas. Kviečiu jūs ir toliau laiką leisti su Lietuvos radiju, nes visai netrukus jūsų laukia naujausios žinios, o po jų Jurgos Bakaitės ir Tomo Vaitelės laida. Iki.
3: Brangieji, gegužės 30 dieną Klaipėdoje 19 kartą vyks kasmetinis solidarumo renginys Vilties bėgimas, skirtas onkologinėmis ligomis sergantiems asmenims ir jų artimiesiems. Susitikime Klaipėdos senamestyje. Registracija viltiesbėgimas.lt. Su nuostaba ir meilė žvelgiame į pasaulį, bet savo sode auginsime dagius. Teatro grožis ir teatro aštrumas Klaipėdoje. Gegužės 20, birželio 18 dienomis.

0: Dešimtuosius metus skaičiuojantis tarptautinis teatro festivalis Teatrium. Daugiau informacijos teatrium.lt. Informacinis partneris LRT.
1: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
2: Kinas po žvaigždėmis Junior. Kino festivalis jaunoms akims ir mintims. Birželio 2-6 Mo muziejaus terasoje. Organizuoja Kino pavasaris, partneriai GO3, LRT, LRT vaikai.
3: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
4: Aš galvojau, kad esu anonimas, bet tada į mane surado. Komiška drama Vieniša mama. Jau kino teatruose. Projektą remia Lietuvos kino centras. Daugiau filmų LRT Epika. Skiriama žiūrovams nuo 13 metų.
5: Gegužės 31 dieną Vilniuje iki Šaltibarščių ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.

0: Te radijas. Prezidentas kartoja, kad apie duomenų nutekėjimą gyventojai turėjo būti informuojami nedelsiant. Teismas nusprendė, kad Vilniuje esantis Salomėjos Nėries paminklas negali būti iškeltas. Europos Sąjunga skyrė milijoninę baudą kinų bendrovei Temu. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Generaliniai prokuratūrai pareiškius, kad apie pavogtus gyventojų duomenis turėjo informuoti registrų centras, prezidentas Gitanas Nausėda toliau kritikuoja delsimą pranešti. Pasak šalies vadovo, nepavykus išvengti duomenų vagystės, buvo galima išvengti papildomos žalos, pavėluoto visuomenės informavimo.
1: Pranešti reikėjo realiu laiku, nes bet kokiu atveju tai, kad buvo įsilaužta, jau yra žala, o kiekvieną dieną delsimo informuoti visuomenę apie tai, kad padaryta žala, yra papildoma žala. Tai jeigu negalėjome išvengti tos pagrindinės žalos, tai galėjome tikrai išvengti papildomos žalos. Deja, tai nebuvo padaryta ir aš nežinau, tiesą sakant, kodėl pamėginta tas dulkes užšluoti po kilimu, nes šiuo atveju pasirodė, kad kilimas yra permatomas ir tu nieko tokiu būdu nepaslėpsi. Yla iš maišo išlindo vėliau ir jinai deja tikrai atrodo gerai.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Generalinė prokuratūra aiškina, kad atsakomybė buvo registrų centro, nes taip numato bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Nutekėjus šimtams tūkstančių asmens duomenų valdančiosios socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius socialiniuose tinkluose pareiškė, kad gyventojus apie incidentą turėjo informuoti prokurorai. Įrašas po kelių valandų ištrintas. Seimo opozicija savo ruoštų inicijuoja parlamentinį tyrimą. Regiono administracinis teismas nusprendė, kad Vilniuje esantis Salomėjos Nėries paminklas negali būti iškeltas. Šis sprendimas gali būti skundžiamas aukštesniam teismui. Aiškindamas sprendimą, teisėjas sako, kad poetė per okupaciją atliko dekoratyvinę, o ne politinę funkciją. Pasak Violetos Petkevičienės, trūksta įrodymų, kad Salomėja Nėris aktyviai veikia okupacinės valdžios centrinėse struktūrose.
2: Nėra tik tai pakankama konstatuoti, kad poetė veikia okupacinės valdžios centrinėse struktūrose. Būtina turėti duomenų, kad ji aktyviai dalyvavo priimant sprendimus, turėjusius įtakos okupacinėms politinėms ir represinėms struktūroms. Tai tokių duomenų byloje teisėjų kolegija pasigėdo.
0: Regiono administracinio teismo teisėja Violeta Petkevičienė. 2024 metų rugpjūtį iškelti paminklą savivaldybei rekomendavo vadinamoji desovietizacijos komisija. Vėliau tai numatantį sprendimą priėmė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Šio centro vadovas Arūnas Bubnys mano, kad sprendimas priimtas teisėtai.
3: Turėtum oficialiai gauti teismo sprendimą, jį

0: išnagrinėti argumentaciją ir tada jau galutinai priimsim sprendimą, ar skųsti apeliacinę tvarką, ar neskųsti. Jeigu kalbėti apie mano sprendimą priimtą 2024-ais, manau, kad mūsų centro sprendimas buvo teisėtas ir priimtas laikantis visų procedūrų. Aš jį priėmiau remdamasis desovietizacijos komisijos išvada.
1: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas teigia, kad bendryje negali atlikti tarpininko vaidmens derybose tarp Ukrainos ir Rusijos. Pasak jos, ES gina savo interesus ir remia Ukrainą, todėl negali užimti neutralaus vaidmens. Tokią poziciją Kallas pasidalijo bendrijos užsienio reikalų ministrų suvažiavime Kipre.
2: Vienas dalykas yra labai aiškus. Europa niekada nebus neutrali tarpininkė tarp Rusijos ir Ukrainos, nes mes esame Ukrainos pusėje ir giname savo pagrindinius saugumo interesus. Visos nuolaidos iki šiol buvo prašomos iš Ukrainos pusės, bet nuolaidų turėtų būti ir iš Rusijos pusės. O tai reiškia, kad mes turėtume padėti tai pasiekti šiose derybose. Tačiau mes negalime būti tarpininkais, nes mes giname Europos ir Ukrainos interesus. Nes Ukraina taip pat yra Europoje. Todėl nesvarbu, ar tai būtų paliaubos ar bet kuris kitas klausimas, kurį aptariau anksčiau. Mes negalime būti tarpininkais.
1: ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas. Švedija perduoda Ukrainai 16 naikintuvų Gripen. Toks susitarimas paaiškėjo Švedijos premjerui Ulfui Kristersonui susitikus su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu karinėje aviacijos bazėje Upsaloje. Ukraina ketina nusipirkti dar 20 tokių lėktuvų iš ES paskolos kariniai paramai. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad naikintuvai sustiprins šalies oro pajėgas ir padės geriau gintis nuo Rusijos aviacinių bombų.
3: Rusijos naudojamos valdomos aviacinės bombos mums vis dar yra didelis iššūkis. Per mėnesį jie jų paleidžia ne šimtus, o tūkstančius. Jos paleidžiamos iš naikintuvų ir smogia 100 kilometrų atstumu. Jie griauna ne tik civilinę infrastruktūrą, kritinę infrastruktūrą pasienio regionuose. Jie taip pat tai naudoja prieš karius fronte. Kai kuriais atvejais ištisi miesteliai ir kaimai buvo nušluoti šių aviacinių bombų. Todėl esame labai dėkingi už šią paramą, nes tai ne tik lėktuvai. Tai apima ir meteoro raketas, kurios taikliai smogia 100 kilometrų atstumu. Todėl manome, kad tai nustums rusų lėktuvus toliau ir jie negalės naudoti aviacinių bombų. Tai pirmiausia.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vokietija ir Niderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę. Ji vadovaus pajėgoms NATO rytinėme sparne ir padės atgrasyti Rusiją. Ta paskelbė Vokietijos gynybos ministerija. Kaip teigiama pranešime, bendras vadovavimo centras artimiausiais mėnesiais atliks svarbų vaidmenį Estijos ir Latvijos regione. Šiuo metu NATO pajėgoms Baltijos regione vadovauja viena būstinė Lenkijoje. Latvijos parlamentas patvirtino naująją šalies vyriausybę, jai vadovaus premjeras Andris Kulbergas. Nauja ministrų kabinetas sudaro 4 partijų koaliciją. Jungtinis sąrašas, nacionalinis susivienijimas, naujoji vienybė bei žaliųjų ir valstiečių sąjunga. Buvusi Latvijos vyriausybė subirėjo dėl įtampų kilusių po oro erdvės pažeidimų. 40 Lietuvos gyventojų teigia, kad gydytojų trūkumą regionuose reikėtų spręsti pasitelkiant papildomas finansinės paskatas. Apklausą LRT užsakymu atliko Baltijos tyrimai. Trečdalis apklaustųjų mano, kad klausimą padėtų išspręsti rezidentų įpareigojimas tam tikrą laiką padirbti regionuose, jei jų rezidentūros studijas finansuoja valstybė. Seime po pateikimo pritarta tai numatančioms pataisoms. Sveikatos reikalų komiteto narė socialdemokratė Orinta Leiputė sako mananti, kad pataisos bus priimtos.
4: Vis tik po tokių, aišku, sudėtingų, sunkių studijų valstybės finansuojamų, kad galėtų jaunas žmogus padirbėti ten, kur labiausiai jo reikia. Ir kur reikia, nuspręstų, ir kokių reikia, nuspręstų ekspertų taryba. Ir žmogus pasirinkęs rezidentūrą, įstojęs, jisai jau žinotų, kad, pabaigus, jisai turėtų tuos kelis metus atidirbti, ar 3 ar 4. Dabartiniam projekte yra pagal rezidentūros studijų trukmę.
1: Seimo sveikatos reikalų komiteto narė socialdemokratė Orinta Leiputė. Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas Laurynas Maciulevičius sako, nemanantis, kad toks įpareigojimas padėtų spręsti problemą.
5: turim suprasti, kodėl gydytojai jų nesirenka. Tai signalas, kad apskritai problema egzistuoja ir prasideda daug anksčiau negu darbo vietos pasirinkimas. Ir mes iš tikrųjų nerimaujam ne dėl tikslo, nes mes pritarėm ir mes niekaip nesame prieš regionus. Mūsų nerimas kyla dėl to, kad mes nematom domenų, kad toks siūlomas reguliavimas pašalins būtent pagrindinės priežastis. Jauni žmonės visam pasaulyje darbo vietą renkasi tikrai ne pagal prievolę.
1: Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas Laurynas Maciulevičius. Ekspertai perspėja, kad internetinis piratavimas vis dar apčiuopiama Lietuvos problema. Radio ir televizijos komisijos pirmininko Manto Martišiaus teigimu, kovojant su piratavimu internete, gana efektyvių rezultatų galima pasiekti ribojant tam tikras svetaines, kurios nelegaliai siunčia turinį.
6: Europos Sąjungos lygmenyje mes esame 19 vietoje. Tai kuo žemesnė vieta, tuo situacija yra geresnė iš 27 šalių. Kada tu užblokuoji prieigą prie tam tikrų svetainių, tai yra nukreipiamai tokie mūsų svetainės puslapį at.stop.rtk.lt. Tai maždaug praeitais metais apie 56 tūkstančius užėjimų per mėnesį. Na, kitaip buvo tų nukreipimų tą puslapį. Maždaug toks dalykas. Jeigu tai yra neteisėtas televizijos turinio transliavimas, tai maždaug apie 58 tūkstančiai nukreipimų yra per mėnesį. Matas yra, jisai pakankamai didelis, bet kita vertus, aišku, žiūrint su kitomis šalimis, tai jisai jau yra ir sumažės. Tai tie blokavimai, iš tikrųjų, jie pasiteisina ir duoda savo efektą.
1: Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas Mantas Martišius. Europos Sąjunga skyrė 200 milijonų eurų baudą kinų bendrovei Temu dėl skaitmeninių paslaugų įstatymo pažeidimų, klaidingos rinkodaros ir sveikatai pavojingos produkcijos. Europos komisijos atstovas žiniasklaidai Tomasas Renjė.
7: Šiandien Temu skirta 200 milijonų eurų bauda už skaitmeninių paslaugų įstatymo pažeidimą. Temu aptarnauja 130 milijonų vartotojų Europos Sąjungoje. Tačiau bendrovė tinkamai neįvertino nelegalių produktų, parduodamų jos prekyvietėje, keliamos rizikos. Apie kokius produktus kalbame? Pavojingus žaislus vaikams, smulkia elektronika be tinkamų etikečių, drabužius ir papuošalus, kurių sudėtyje yra kenksmingų cheminių medžiagų. Ir tai tik keli pavyzdžiai. Mūsų žinia aiški, jei norite patekti į mūsų 450 milijonų vartotojų rinką, turite laikytis mūsų taisyklių ir taškas.
1: Europos komisijos atstovas spaudai Tomasas Renjė. Lietuvos futbolo federacijos prezidentas sako, kad jo kantrybė bandant gelbėti su finansiniais sunkumais susiduriantį Vilniaus Riterių klubą išseko. Pasak Edgaro Stankevičiaus, naujasis komandos savininkas iš Nyderlandų, Klensis Konadu, šiandien žaidėjams ir treneriams privalo sumokėti vėluojantį vasario atlyginimą. Kitaip bus pradėtas klubo pašalinimo procesas.
8: Jeigu tavo banko sąskaitoje yra pinigų, tai pervedi pinigus čia ir dabar ir klubas gauna ir toliau tęsia. Teigia, kad jos turi ir kad turės, tai šiandien yra tas deadline'as, per kurį jisai turi tą padaryti. Ir logiškai prie jo patapšnojau per petį ir sakau, jeigu tu susimokė, aš dar tavim kažkiek galėčiau patikėti ir toliau tęsti. Bet jeigu tu davei žodį man, vykdomajam komitetui ir šiandienai klubas negaus pinigų, tai patikėk. Vaikeli, brolieli, baigsis liūdnai ir pakankamai greit. Ir apie tave sužinos tiek FIFA, tiek ir UEFA atitinkamos institucijos.
1: Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius. Pats investuotojas Konadu dėl situacijos kaltina buvusius Riterių vadovus, o LRT su juo susisiekti nepavyksta. Šiąnakt be žymesnio lietaus, vėjas vakarinių krypčių stiprus, temperatūra laikysis tarp 4-9 šilumos. Ir to dieną vietomis trumpai palis, pūs stiprus vėjas, temperatūra kils iki 15-20, Kuršių nerijoje bus apie 13 šilumos. 6 valandos vakaro 12 minučių.
9: Čia LRT radijas.

90-ųjų metų Liepa Lietuvoje lyja ir lyja, net Palangos tiltų nepasivaikščiusi, bet ne vien tik dėl lietaus. Miesto savivaldybės vadovai kaltino blokadą, nebuvo su kuo rastų atvežti, o gal netaip norėta. Užtat saviveiklininkai įveikė visus barjerus ir susibėgo Vilniun į dainų šventę. Tryliktoji Lietuvos tautinė dainų šventė pirmą kartą pokario metais prasidėjo mišiomis.

0: 29 epizodas yra turbūt mūsų paskutinis epizodas prieš tokį ilgesnį vasaros pertrauką.
1: Taip, ir mūsų šią temą šiandien inspiravo, padiktavo, įkvėpė 2021 metais pasirodžiusi labai populiari istoriko Norberto Černiausko knyga Paskutinė Lietuvos vasara. O šiandien mūsų epizodo tema yra pirmoji Lietuvos vasara, pirmoji nepriklausomos Lietuvos vasara 1990 birželis Liepa. Kas tada vyko Lietuvoje?
0: Ir rūpjūtis. Kas tada vyko Lietuvoje ir nesitikmai tas Norbertas Černiauskas čia paminėtas, nes Norbertas Černiauskas inspiravo mus pasidairyti po archyvą ir pasižiūrėti tos kasdienybės momentus ir ne tik kasdienybės momentus, didesnius pasakojimus į vairius įvykius, kurie tuo metu buvo aktualūs Lietuvoje ir aš nežinau, archyva, man atrodo, buvo apie 140, man atrodo, tam tikrų turinio vienetų, iš kurių reportažų gal apie kelis šimtus, nes vienas turinio vienetas gali savyje turėti ten kelis reportažus bent jau. Ir pabandėm nusibrėžti su Jurga ir pabandysim šiandien irgi jums papasakoti šiek tiek per tuos reportažus, kokia ta Lietuva buvo, kokia ta buvo pirmoji Lietuvos vasara, pirmoji nepriklausomos Lietuvos nepriklausoma vasara po lygiai 50 metų laikotarpio.
1: Ar manai, kad mes būsime tokie patys populiarūs kaip Norbertas Černiauskas su šia laida ir šiaip įdomu, ką tu pats manai apie tokį būdą, tokį pasirinkimą rekonstruoti istoriją?
0: Ar mes būsim tokie populiarūs, manau, kad tikrai ne, nes reikia pagirti, kad Norbertas Černiausko veikalas yra meistriškai sukaltas, bet irgi jis atkreipė dėmesį į tas visas kasdienybės momentus, kurie didžiajame pasakojime galbūt yra mažiau matomi. O antrą klausimą primink?
1: Ką manai apie tokį apskritai būdą kalbėti apie istoriją, pasirinkti būtent šią vasarą?
0: Man atrodo, kad bendrai mes darydami šitą tinklalaidą atkreipiam dėmesį į tos dalykus, kurie lieka tokie dažnai nepastebėti. Kalbėdami apie 90-inių tą laikotarpį, visą dažnai viskas sukas aplink tą politinę prizmę. Bet ar kas nors paklausė, ką paprastas žmogus galvoja. Ir man atrodo, bežiūrint tuos reportažus, nu ten matai visko, matai laimės, matai nevilties, matai pykčio, matai diskusijų, matai daug tokių įvairių momentų. Kaip ir mūsų tam pirmam reportaže, gerai, mums nėra aktualu, kada vasara buvo šalta, kad liepa tokia kažkokia, tai...
1: Šiaip tai yra labai įdomu, nes vasaros, aš pasidomėjau, 90-ųjų vasara tikrai buvo daug šaltesnė negu šiandien ir keičiasi dalykai, pasirodo taip reikšmingai.
0: Jo, bet kitas dalykas yra, kad jūs nematėte, bet Palangos tiltas ten nebuvo praktiškai, kad tiltais buvo, nežinau, ten, kas ten per avariją buvo nutikusi, bet ten buvo neįmanoma vaikščioti. Dainų šventė vyksta ir įdomus tas akcentas, kuris ir pabaigė tą reportažą, kad pirmą kartą po kurio laiko dainų šventė yra pradedama malda, tai grįžta irgi religija į mūsų kasdieninį gyvenimą.
1: Man tai apskritai, žvelgiant į šiuos archyvus, mes irgi kalbėjom, kad jie tokie labai mieli, šilti, malonūs, tokie gal šiek tiek naivūs, tai manau yra keli tokie raktažodžiai. Pirma, tai yra blokada, pakalbėsime apie ją, ekonominiai visi sunkumai. Taip pat yra labai daug to tokio tautiškumo. Lietuvoje keičiasi visi simboliai, prieš kelius mėnesius jį paskelbė nepriklausomybę, tai dainų šventės, tiesiog reportažai apie kažkokius pasidainavimus, pasišokimus. Patys reportažai yra tokie mėgėjiški, nelabai kartais atrodo profesionalus, nes dar mūsų laidose dažnai girdimi ironiški tie, pavyzdžiui, Raigardo Musnicko, Jogailos Morkūno reportažai, tai jie dar nedirba, tie reportažai tokie šiek tiek kitokie žanrų, labai daug yra rusų kalbos ir dar kas man įsiminė, labai kalbinami ūkininkai, pramonė, šiandien panoramoje gal mažiau tam yra akcentų, tai va.
0: Tai, bet gal ir pradėkime tada, keliaukime tą mūsų reportažų ciklą, ką mes čia parinkome ir kad sujungti tą 1940 metų tą Norberto Černiausko akcentuotą paskutinę Lietuvos vasarą su 1990 metų vasarą, tai nesiktinai pasirinkta birželio 14 dieną.
2: Seni ir jauni, patyrė daug vargo ir jo dar nematė. Kai kuriuos mes ir užkalbinome.
3: Tai jūs tokia susimašiusi, jeigu nepaslaptis, kokios mintys jūs dabar?
4: Žinot, pati niekad nebuvau tremtinė, bet ištekėjau buvusio tremtinio. Tai yra Valdemarų šeima, susijusi su Augustinu Valdemaru. Ir kažkaip tuot mintise vyro motina, kuri mirė pernai. Ir ot būtent tos pirmosios dainos, kurios dabar labai plačiai skamba. Tai buvo kaip tik šitoj šeimoj, kai atėjau šitą šeimą. Būdavo labai graudu, nes niekad nebuvau girdėjus aš šito. Nu, tokia diena šiandien. Žinot, reikia prisiminti visus tuos

0: kurių netekome, kurie labai daug pergyveno, kurie tiek daug pernešė, tiek daug pakėlė. Ir man atrodo, kad tai turi būti stiprybė mums šitais sunkiais laikais.
1: Ką jums asmeniškai reiškia šitą dieną?
2: Nu, čia sunku pasakyti dabar. Nu, visų pirma, prisiminimą visi, kiek teko iškentėti. Aš, būdamas 4 metų, išvažiavau į Sibirą su visa šeima. 8 metus teko ten pagyventi, pamatyti viską. Šeima buvo mūsų 8. Reiškia, vienas dirbo,
3: visi išvažiavo.
2: Viena sesuo tik tai mokėsi gimnaziją, jinai likusi buvo Lietuvoje.
1: Su kokiam mintim siet ateitį gyvenimą?
0: Tikiuosi, kad bus visai kitaip. Kad bus vis tik tai kada nors geriau.
4: Pasiminti ir labai daug ko. Ir vat, kai čia dabar prie šitų 3 kryžių kalnų ateini, tai vat viską mena.
1: Ir ką norėtumėt palinkėti sau ir savo draugam?
5: Ištvermės, didelės ištvermės, sveikatos, kad visi nepasiduotų, nepalūžtų, o tokią dieną susitelktų į visumą.
6: Birželio 14-90-ųjų, tokia minorinė gaida paradėjom, bet galima pažadėti, kad bus ir linksmesnių reportažų. Ką tau, Tomai, kelia, kokias mintas šis reportažas?
7: Man daug minčių kelia. Šiaip, nu, mes nepaslaptis esam jau tos 92-93 metų gimimo. Aš tai bandau suprasti tą vat, žmogų, kuris nu, išgyveno visą tai, o dar labiau man sunku paaiškinti yra, kai tai reikėjo ilgą laiką tyloje laikyti. Daug yra tų atsiminimų, kad apie tas temas buvo nekalbama šeimoje, buvo tos visiškai trauminės patirtis, apie tai buvo pavojinga kalbėti. Ir va, 90-ais metais apie tai jau yra gana atvirai kalbama, nors irgi matom su tokiu graudeliu, su tokiu atsargumu, kai kurie žodžiai galima sakyti pasirinkti labai atsargiai, tas va, važiavo. Atkreipdėmės, man atrodo, nėra paminėta žodžio tremtis, nėra tremimai, yra išvežė, važiavo, kažkas tai tokios atsargesnės konstrukcijos. Ir dar kas svarbu pabrėžti, šiaip 90 metai, man atrodo, nebuvo pirmas kartas, kad apskritai kalbėta apie tas skaudžias patirtis. Tas kalbėjimas prasideda jau praktiškai nuo sąjūdžio 88 metų birželio, 3 diena, tą pačią vasarą didieji mitingai vyksta Vingio parke, minint Ribbentropo Molotovo paktą. 89 metais jau buvo irgi tų viešų minėjimų. Tai čia vat yra tas jau, kur tiesiog valstybė dingsta, tas Sovietija dingsta, jos nebelieka, yra laisva Lietuva ir tai yra tam tikro irgi ta proceso dalis.
6: Taip, 89-ais, beje, birželį aukščiausioji taryba Lietuvos, tai Lietuva dar nebuvo paskelbusi nepriklausomybės, bet ji paskelbė tą birželio 14 gedulo ir vilties dieną. Tai čia galima sakyti buvo pirmasis, antrasis jos minėjimas. Labai tikėjausi, ieškodama archyvose, kad pamatysime, kad 90-aisiais žmonės švenčia Liepos 6-ąją valstybės dieną, bet pasirodo, kad nebuvo dar to šventės, nes jinai valstybinė šventė paskelbta tik tai tų metų 90-ųjų rudenį. Tai galima sakyti, birželio 14 yra ta pirmoji valstybinė tokia šventė ir dar vyko dainų šventė taip pat, bet dainų šventė irgi, na, jinai tokia vyko ir sovietmečiu. Tai čia mes matome tokį pirmąjį kažkokią valstybinės šventę šventimą.
7: Nu, aišku, šventė čia taip sąlyginai reikia vadinti tokį minėjimą, kaip pasakyti. Ir vyksta tas minėjimas dar ant 3 kryžių kalno ir 3 kryžiai irgi yra atstatyti, kur visą sovietmetį ten buvo tie armatūros stulpai, tiesiog nes tie 3 kryžiai buvo susprogdinti ir neatstatyti. Atstatyti jie beros 1989 metais irgi jau su sąjūdžio iniciatyva, bet toks va, nu, graudulys toks ir toks labai atsargus žvilgsnis į ateitį. Gal ateitį bus geriau. Bet grįžkim prie ekonominių problemų ir ta viena svarbiausių to meto aktualijų, kuri jau tuoj kartosis per praktiškai, nu, gal ne per visus, bet per daugumą reportažų, kurios mes čia leisim, tai yra ekonominė situacija ir blokada.
8: Kuršėnų konditerijos parduotuvėje atrodo niekas nepasikeitė. Pilnos lentynos ir vitrinos, vis tokie pat puošnūs tortai, pyragaičiai, vis eilutė iš savų kuršėniečių ir į Palangą pravažiuojančių. Atrodo, blokados konditeriai nepajuto ir toliau garsina kuršėnų savo skanėstais. Bet taip tik iš pirmo žvilgsnio. Atidžiau pasižiūrėję pamatysime, kad atsirado sausainiai be cukraus, sausainiai su medumi, pyragai su uogomis, blokadinis asortimentas. Kepiniams pradėti naudoti produktai, į kuriuos anksčiau ir dėmesio niekas nekreipė. Dabar kuršėniečių pyragai sausainiai gaivesni, įdomesnio skonio. Konditeriai iš gyventojų pradėjo supirkinėti įvairias uogas ir jas labai plačiai naudoja. Paklaustos apie neaiškę ateitį, kuršėnų konditerės atsakė, kad išeičių yra.

0: Reikia tik norėti kūrybiškai dirbti. Tuo labiau, kad dabar niekas nebevaržo, nebereikia naujo torto receptūros Maskvoje tvirtinti. Nori išlaikyti markę, pirkėjų dėmesį, nesumažinti apyvartos, sukis ir bus atlyginta.
1: Taigi Liepos 4-oji jau blokada baigėsi, bet matyt sunkumai tai išliko. Ir tikrai, kaip mes nesuprantam to laikotarpio, kai aš pamačiau archyvuose, kad kažkokius kadrus užrašo sausainiai, bet cukraus, galvojau, na čia kažkokie sveikuoliai, sveikatingumo idėjas ateina į Lietuvą, bet šitas reportažas, šiaip yra labai labai labai daug reportažų apie blokadą, bet daugiausiai jie yra apie gamyklos visokias įmonės, tai manau tas požiūris į konditerijos, va tokį labai praktinį pavyzdį, kad trūksta cukraus kepėjams, labai gerai tai atskleidžia, nes galim priminti, kad blokada vyko daugiau negu mėnesį, Rusija taip iš esmės reagavo į Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą, sustabdė ir žaliavų, ir dujų, ir naftos eksportą į Lietuvą, tai labai daug yra tokių ir liūdnų, bet ir bandančių palaikyti kažkokią dvasę reportažų.
2: Dar dalykas, kurį aš beklausant dabar pastebėjau, atkreipė dėmesį, kur yra darytas reportažas.
1: Kur šienuose.
2: O kur Vyniotinis?
1: Taip.
2: Tai dar matyt, Vyniotinis kaip kultinis dalykas dar tik formavosi, bet...
1: Bet jis buvo gaivesnis, kaip buvo filmo reportaže.
2: Bet jo, tas toks irgi apversta šiek tiek dalykas, kur šiandien mes girdėdami, jeigu mes šiandien tą patį tekstą įdėtumėm į reportažą, tai turbūt būtų, jo, kaip tur minėjai, apie sveikatingumą viskas, kur ten cukrų pakeičia medum, ieškomos ten uogos, kurios naudojamos ir visą kitą, tai toks teigiamas dalykas. Bet man, apskritai kalbant apie blokadą, man yra smagu girdėti, kiek to meto reportažuose ta blokada yra minima su tokia ironija. Tos ironijos daug ir mes kalbėdami apie energetinę situaciją su Rytu Staseliu, mes irgi akcentavom, ten buvo vienas momentas, kur fabriko darbuotojai pradėjo daugiau su dviračiais važinėti į darbą, tas irgi kuro išaugusios kainos arba to kuro trūkumas atveda į ganėtinai neblogus sprendimus. Ir kitas dar dalykas, kada buvo prasidėta blokada, man atrodo, gegužės mėnesį buvo suorganizuota tokia akcija, kur žmonės su dviračiais važiavo nuo parlamento, nuo tuometinės aukščiausios tarybos iki katedros ir toliau. Tai ta prasme, tas vat, blokados dalykas, jis jo gazino, jis erzino, jis buvo prastas, ta prasme, tas užsukimas dalykų, kurie eina iš Maskvos, tai jis tikrai neteigiamai neatsilepė, bet reakcija buvo tokia šiek tiek su ironija. Ir aš dar esu net matęs laikraštyje ar žurnale tokią reklamą, kurioje buvo reklamuojama blokados sriuba, man atrodo, tai kažkoks konservų fabrikas šitą buvo pasiėmęs irgi kaip savo tam tikrą reklamą.
1: Ekonomika irgi savotiškai skatino, gal taip veikia net ir kažkoks fondas, kur buvo aukojami renkami pinigai, tai tik iki šiol ir liko toks pavyzdys dėl iš esmės valstybės susitelkimo.
2: Ja.
1: Na ir kitas pavyzdys, kaip atrodė blokada, tai reportažas iš birželio 11-osios, kas gyvyksta Palangoje pats metas atsigręžti, kadangi jau kalbame apie vasarą.
3: Vasara vilioja visus. Na, o klaipėdiečiai paskutiniuoju metu ypač pamėgo smiltynę. Būtent šiame Baltijos pajūrio tarpsnyje yra švariausias ir skaidriausias vanduo. Na, o kur daugiau prie vandens susitelkia žmonių, kaip taisyklė, ten tykoja didesni pavojai gyvybei. Dabar šiame paplūdimyje 500 metrų tenka tik tai vienas gelbėtojas.
4: Taip, šio blokados laikotarpiu mums teko taip verstis, kadangi kitu atveju mes laikydavom po 4 žmonės, o šiuo laiku yra centriniai stotyje 3 žmonės, o taip postuose po vieną žmogų. Jei jau įvyksta, kur nelaimė, mes stengiamės iš šito posto visi bėgti, suteikti pagalbą. Iš tų 3 žmonių centriniai nelieka ne viena. Patys poilsiautojai daug ką padaro savo blogą. Ką gelbėtojai sako, tas turi būti vykdoma.
3: Tad tik būdami pajūryje drausmingi, mes išvengsime skaudžių, beprasmių žmonių netekčių.
1: Taigi, atrodo, kai kurie dalykai nesikeičia, man atrodo, ir šiandien tikrai gelbėtojai vis dar primena ir panorama primena, kad reikėtų būti atsargiems pajūryje, klausyti gelbėtojų įspėjimų.
2: Jo, bet tas sumažinimas personalo, tikiuos neatsiliepia į skaudžią. Nežinau statistikos, nežinau domenų iš to meto, bet tikiuos, kad žmonės buvo supratingi, nes nu, skamba šiai baugiai tas vat, gelbėtojai, ypač tokios jautrios vietos. Bet žinai, kas yra įdomu, vasara, tai buvo lietinga ir šalta, tai žmonės nesimaudė tiek. Gali būti apskritai,
1: apskritai galima pastebėti, kad neradau aš labai daug tų apskritai reportažų apie poilsį, ten apie kas vyksta Palangoje, pajūryje, kažkaip atrodo žmonės tikrai buvo susirūpinę, nors mačiau vieną reportažą, kad dėl blokados kažkaip ten su Gruzija Sakartvelo dabartiniu buvo keičiamasi poilsiautojais, kažkokia tokia schema sugalvota.
2: Tai manau, kad šiai yra tas, nežinau, kada tam buvo tas bendradarbiavimas 2012, kokiais 2013 metais, ar kada tai tam buvo serialai, kuriami bendra produkcija.
1: Visada atrodo, buvo gilus ryšys tarp dviejų valstybių, bet išmanumas tikrai pasižymėjo tuo laiku. Gyventojai radome tokį visiškai atsitiktinį reportažą, net nežinau, kodėl jisai atsidūrė panoramoje tuo metu, bet birželio antrą dieną vyko cigarečių metimo varžybos.
2: Ir degtukų metimo
1: varžybos. Tai čia yra labai ironiška, nes tiesiog taip žmonės pasižadėdavo mesti rūkyti.
2: Paklausom.
3: Klaipėdoje vykusiose pirmose Lietuvos istorijoje degtukų ir cigaretės metimo į tolį varžybose dalyvavo beveik 100 vyrų bei moterų, jaunuolių ir merginų rūkorių, kurie yra nusprendę atsikratyti sveikatai žalingo įpročio. Renginys sukvietė nemažą būrį žmonių, kuriems iš žingeidumo knietėjo savo akimis pamatyti, kaip bevaliai jų bendraamžiai atsisveikina su rūkimu. Cigaretę toliausiai net 12 metrų nusvedė žemės ūkio technikumo moksleivis Arnoldas Misius, o jo mestas degtukas nuskriejo net 19 metrų. Priminsime, kad pasaulio rekordas yra 29 metrai. Arnoldas Misius tapo šių įdomių varžybų nugalėtojų. Na, o moterų tarpe cigaretę ir degtuką toliausiai numetė darbininkė Daiva Jankauskinė. Nugalėtojams buvo įteikti prizai – Adidas firmos sportiniai bateliai. Pabaigoje priminsiu, kad kai kurie prizininkai, nepasitikintys savo valia, atsisakė apdovanojimų, nes nebuvo įsitikinę, kad po varžybų neužtrauks dūmo. Na, o kiti tą vakarą jau nebepirkę cigarečių, sutaupė 24 rublius ir 40 kapeikų. Šie pinigai atiteks blokados fondui.
1: Taigi, ir vėl apsijungia ir sunkumai, bet ir lengvas, linksmas gyvenimas, pokštai, tokie štai linksmi renginiai kaip cigarečių ir degtukų metimo į tolį varžybos. Įdomu, ar Algirdas ir Daiva sėkmingai metė rūkyti.
2: Bet aš galvoju, kad tie Adidas kedai į kai kurių žmonių nebuvo pasiimti, turbūt dėl kitos priežasties, kad mes jau gyvenam į kapitalizmą, gal atėjęs jau yra Nike batelių gamintojas, ar tie žmonės labiau sieja savo su Nike prekės ženklu.
1: Tikrai nemaniau, kad buvo taip renkamasi, manau, kad labai džiaugiasi sportbačiais laimėtojai.
2: Bet labai spalvingas šitas dalykas, toks, nežinau net kaip pasakyti, čia aš bandau įsivaizduoti, to žmonės sėdi, galvoja, ką čia dabar reiktų sukurti, kokią pramogą padaryti, o gal padarom, vat, metimą rūkyti, tokia, vat, šiek tiek ironiška.
1: Šiek tiek trūksta informacijos, kas čia organizavo, bet šiaip tai vaizduose yra vaikai žiopso ir tėvai su vaikais ateina. Jo. Šiaip laimėtojas yra moksleivis, kas yra neįtikėtina.
2: Gerai, keliaukim toliau irgi.
1: Kalbant apie Adidas?
2: Kalbant apie Adidas ir kalbant apie prekes bendrai, eilės gal ne visur dingo ir nedings jos turbūt dar kurį laiką, bet čia reporteris išeina į Vilniaus gatvę, Beros Gedimino prospektas nėra fiksuotas, ar ne?
1: Parduotuvė Vaivo.
2: Jo, ir prie vienos iš parduotuvių pakalbina žmonės ir užduoda jam tam tikrą klausimą.
5: Tai vis tik jūs čia tikite nusipirkti, ką nors?
6: Aš pasižiūrėtum.
5: Ko tikite iš tai parduotuviai? Ar pamatyta nusipirkti?
7: Daugiau pamatyti, bet vieną daiktą norėčiau nusipirkti.
5: Būtent?
7: Kad tai tie video, jeigu bus. Ir daugiau nieko.
5: Jūs žinot, kokios kainos?
7: 80 rublių.
5: Jums tai prieinama?
7: Nelabai. Nelabai.
5: O kokia jūsų nuomonė iš jūs apie komercinę prekybą?
7: Šitą?
5: Taip, būtent šią parduotuvę.
7: Neigiama.
5: Kodėl?
7: Todėl, kad kaina maždaug viršė 3-4 netgi kartus.
5: Jūsų nuomonė, kam skirta yra ši parduotuvė ir aplamai komercinė prekyba?
7: Na, man atrodo, dabar gal prie tos infliacijos, kaip einam. Galbūt todėl, kooperatininkai pinigų daug turi, vat, kalbama, kad su to, kad tai tikriausiai todėl. Ypač, kad turgui tokios kainos, ir žmonės perka.
5: Kas jūs domina konkrečiai?
6: Daliu pažiūrėsiu automobilį.
5: O kainos jums prieinama?
6: Nu, gal ir gal bus kokia nors.
5: Žodžiu,

0: tegu kišenėje yra, jeigu iš čia parduotuvė. Aha, o kur jūs dirbat, galima sužinot?
1: Politechnika mokau.
0: Mokotės studentas, o turtingi studentai. Kaip jūs vertinat komercinę prekybą?
2: Nu, nelabai gerai.
0: Nelabai? Tai motivuokite.
2: Nu, kadangi labai dauguma žmonių negali pirkti šitai parduotuvėje, o kiti galės. Tai labai skirtumas bus didelis tarp žmonių.
0: Čia yra apiplėšimas dienos metu daugiau. O kodėl štai jūs vis tik stengiatės patekti?
3: Noriu pasižiūrėti. Pirmą kartą noriu pasižiūrėti.
0: Pasižiūrėti, tik tiek. Žodžiu, pirkti, kas ir gali čia jis nusipirkti. Ar jis turi galimybę čia nusipirkti?
4: Taigi Liepos mėnesis parduotuvė Vaiva ir vėlgi ta tokia dviprasmybė. Žmonės yra ir pasipiktinę, ir patys grūdasi eilėje prie tos parduotuvės. Kuo jinai tokia ypatinga apskritai?
5: Man atrodo, ten buvo tiesiog vakarietiškų prekių, nes kaip kažkas ir minėjo, kad nori nusipirkti. Tiesa, garso įrašo, ta kokybė yra tokia šiek tiek išplaukusi ir čia yra, nu, ne tai, kad to meto dalykas, bet mes dirbam kartais su tokia ne visai montuota medžiaga. Bet man atrodo, kad turėjo tiesiog vakarietiškų prekių ir žmonės iš tos smalsumo, bet tai tikrai nebuvo ta pirma parduotuvė, kur būtų tų vakarietiškų prekių, bet man tas vat keistas toks, kai kurių žmonių yra nusiteikimas tas klausimas, kaip jūs vertinat komercinę prekybą. Blogai, blogai, kaip tu vertini komercinę prekybą, Jurga?
4: Neįsivaizduojame šiandien be jos gyvenimo, bet štai bet vis tiek eilė ir grūstis ten tokia nemenka ir gatvėje tiesiog žmonės rikiuojasi.
5: Bet čia gal apie to meto dar žurnalistiką galima, tai vat klausimai tokie irgi priėjimas toks. Argumentuokite. Argumentuokit.
4: Arba
5: O kokie
4: turtingas.
5: studentai, kur turtingi šiais laikais, vat mato, turite pinigų, tai vat ką pirksite? Ar jūs pasižiūrėjai čia ateinat, ar ką čia daryt? Nu, šiaip tai linksmas toks, liūdnokas, bet pjūvis geras to laiko.
4: Žmonės visai atrodo noriai kalbėjo, ne tai, kad ten slėpėsi. Tai pasipiktinimas tas tikrai toks nuoširdus atrodo balse.
5: Gerai, keliaukim toliau ir tikrai žinom, kad kalbant apie tą laikotarpį, kai kam iškyla būtent toks vat vaizdinys visų šitų dalykų, kurie tuoj pat skambės.
6: Thank you.

0: Labas vakaras, gerbimieji ponios ir ponai.
1: Labas vakaras.
0: Sveikiname visus susirinkusius čia, Vilniaus sporto rūmose, į grožio konkursą Miss Lietuva 90. Šiandien konkurso finalas.
1: Prieš jūs 17 merginų atvykusių iš įvairiausių Lietuvos kampelių. Vakar vakare įvykusiame konkurso pusfinalyje 10 iš jų leista kovoti dėl gražiausios Lietuvos merginos Miss Lietuva 90 titulo.
2: Taigi, Miss Lietuva konkursas prasidėjęs 88-aisiais berods metais. Jo. Niekas jo nesustabdė, jokie perversmai valstybėje, atrodo, viskas vyko ir toliau.
3: Ten toliau dar bus kalbama tame konkurse, kad sunkus laikai ir visa kita, bet man vat, mis tie konkursai labiausiai pabrėžė tą vat, kontrastų laikmečio, kur viena vertus ekonominis sunkmetis, blokada, pirmieji tie mūsų sunkų žingsniai, kita vertus yra tokios, nežinau, tokios tviskančios prapangos, visi tie konkursai su daug įvairių dalykų, kur renkam. Nu šiaip ten renkam, mes neaišku, ką mes ten renkam, kas yra tas grožio standartas ir panašiai, bet man atrodo dar apie tos Miss Lietuva gal reikės ir atskirą epizodą kažkada padaryti, kai mes grįšim rudenį.
2: Mes jau šiek tiek esame užsiminę apie tai epizode apie seksualumą, tai viena pirmoji mūsų laidų kviečiam
3: paklausyti radiją. O ką tau reiškia, tai mes pavyzdžiui, augau tais jau, kur tamis konkursų ta šlovė buvo toks benainantis dalykas, bet nu, man atrodo, mano, pavyzdžiui, tėvų kartai tai buvo kažkoks tai toks nu, gan didelis dalykas šiaip.
2: Sunku dabar pasakyti, bet aš tikrai atsimenu, kad labai susidomėjusi žiūrėjau mis, man atrodo, pasaulis ir įvairios valstybės ir panašiai, tai tikrai, gal šiandien, aišku, mes žiūrime į tai kritiškiau, bet tada tikrai kažkas matyt žavėjo.
3: Bet man tai, vat, pavyzdžiui, mis pasaulis, tai aš prisimenu, kai įsijungdavau ir, nu, aš kokias 5 minutes pažiūrėdavau, jungdavau lauk, nes taip neįdomu ten būdavo viskas. Nu, toks neįdomumas, nu, toks, nu, nežinau.
2: Akivaizdžiai yra kažkokie skirtumai tarp mūsų. Apie mis konkursą ir mis Lietuva konkursą mes dar šiek tiek kai ką esame paruošę ir toliau.
3: Pabaigai bus, bet tai. Čia palikim intrigėlę, kas tam bus su ko. Bet gal nusikelkim.
2: Jau ir apie rimtesnius klausimus reikėtų grįžti, nes vis tik valstybė neseniai paskelbus nepriklausomybę tikrai

0: netrūko įtampų tuo metu ir pasaulyje, ir pačioje Lietuvoje klausimų apie ateitį, neveltui žmonės turbūt tokie liūdni tose gatvėse. Labai įdomus reportažas tikrai, kuris šitą byloja apie istorinę to meto atmintį. Tai rugpjūčio berods mėnuo, nusikelkime į miestą, kuris visai nesnei iš kapsuko buvo pervardintas Marijampolio.
1: Liepos 18 dieną Marijampolės miesto tarybos deputatai savo sesijoje nusprendė demontuoti Vinco Mickevičiaus kapsuko paminklą, kuris 1980 metų balandžio 4 dieną buvo labai iškilmingai atidengtas miesto sode. Šį antradienį, gal ne taip iškilmingai, bet su tikru džiaugsmu, jis buvo demontuotas.
2: Šį paminklą padarė mums gerai pažįstamas skulptorius Julius Narušis. Juliau, ar neskauda dūšių žiūrint šį demontavimą?
3: Na, aišku, biskai keistokas jausmas, kada pasižiūrim į tokią situaciją, bet, nu ką, jeigu nusprendė tauta, kad jisai nereikalingas, aš visiškai be didelio širdies skausmo padedu jį nuimti čia.
2: Bet jis vis tik tai Lietuvos dailės istorija išliks?
3: Nu tai išliks. Štai kad mes, kad ir kaip norėsim išbraukti kapsuko pavadinimą, jau jisai mūsų tautos istoriją įėjęs ir jį visiškai sunaikinti, tai aš sakyčiau, būtų tautos kultūrai nusižengimas.
0: Tai rugpjūčio 14 diena ir įdomus yra dalykas, kad čia kalbama, jo galbūt tas paminklas išliks kažkur istorijoje, kiek aš žiūrėjau, jisai kažkur tiesiog yra pradingęs. Šiuo metu įdomus dalykas yra tas, kad tai paminklų, kaip čia sakoma, paminklų vieta nebūna tuščia, nežinau ar tiksliai toje vietoje, bet dabar tenai stovi paminklas Vytautui Didžiajam, labai tinkamas turbūt Marijampolė yra paminklas ir autorius yra tas pats skulptorius Julius Narušis, taip pat ten koplytėlės pastatyta, man atrodo, kiek domėjausi ir dar yra kažkas partizanams, tai toks akcentas, bet šiaip šito reportažo klausant tiesiog neįtikėtina atrodo, nes turint omenyje tai, kokios dabar vyksta diskusijos, ginčai, visiški susikirtimai dėl paminklų, dėl istorinės atminties apskritai, o tada žmogus už tai klausia, nuima jūsų paminklą. Tai ką? Tai jisai sako, nu va.
4: Čia aš irgi norėčiau pabrėžti, kad tą vasarą, tą 90-ųjų, tą pirmąją Lietuvos vasarą, šiaip buvo pradėtas tas paminklų demontavimo vajus ir dabar galvoju, man atrodo, Rotušės aikštį irgi stovėjo tas kapsuko paminklas, kažkur stovėjo Angariečio, kažkur stovėjo kapsuko paminklas ir irgi buvo jie demontuoti. O tuos vat, grandiozinius jau, tuos visas sąjunginius, ar kaip jas pavadinti,
0: Leninus
4: ir panašius dalykus, tai juos jau 91-ais pradėjo rauti, taip jau ryškiau. Ir aš, pavyzdžiui, esu irgi tokį jokingą dalyką radęs mano tėtis rašo laišką mamai ir jis turi, iš laikraščių turi informacijos, kad vyksta tie dalykai 90-91 metų.
0: Jis užsienyje tada.
4: Jo, jis tuo metu yra užsienyje žvybinėma laive ir klausia mamos, sako, skaitom spaudą, nu kaip sako, Klaipėdoje Leninas dar stovi ar jau išrovė, tai man atrodo yra 91 metų, o gal 90-ų pabaiga, nu ta prasme tas vat laikotarpis toks vat pereinamasis visas. Tai jo, kapsukai tie, jie buvo pradėti greičiau naikinti, nes man atrodo, nežinau, čia reikėtų klausti turbūt istorikų, konkrečiai gal Mariaus Semužio, koks buvo tas santykis lietuvių būtent su tais vat, tokiais vat kapsukais, ar jiems buvo aišku, kad čia per simbolis, kad čia per dalykas yra, nes šiaip tas kapsukas toj visoj sovietiniai istorijoje, jis toks yra, nu, tos ankstyvosios sovietizacijos, tos ankstyvosios nepavykusios sovietizacijos tam tikras irgi simbolis. Tai man vat yra klausimas šitoj vietoj, ar vat Marijampolė būdama kapsuku iki galo suprato, kas yra tas kapsukas apskritai.
0: Kiek aš atsimenu pavadinimas, tai buvo pakeistas paties miesto dar prieš metus 89-aisiais. Aš labai bandžiau žiūrėti į žmonių veidus tame reportaže, ką jie galvoja. Tikrai daug žmonių susirinko į tą įvykį, bet jie tokie taip smalsiai stebėjo, bet nėra kažkokio didelio entuziazmo ar kažkokio tenai marškinių plėšimos ar kažko tiesiog sėdi, stebi ir toks dalykas vyksta. Tai
4: nežinia,
0: kas darysi galvose.
4: Tai ką, dabar nusikelkime Vilnių, bet kažkodėl tolimą Australiją. Valstybinius, tarp valstybinius klausimus.
0: Nes kas tuo metu vyko Lietuvoje, tai Lietuva paskelbė nepriklausomybę, bet na, pripažinimas jos tai buvo labai ilgas ir kaip žinia, pirmoji Lietuva pripažino Islandiją 91 metais ir pasirodo, kad visą tą laiką Lietuvos politikai keliavo po pasaulį, susitikinėjo su politikais ir bandė įteikti, kad čia ta Lietuva, nepriklausoma Lietuva, na, yra rimtas kažkoks projektas.
5: Kai mes sakėme, kad

0: Mums nereikia nei trimitų, nereikia nei būgnų, bet mums reikia keletą konkrečių yra diplomatinių žingsnių, yra būtent link Lietuvos valstybės pripažinimo. Tai ir buvo mūsų pagrindinis yra tikslas.
1: Sakykit, o kaip jūs priėmė, jūs oficiali delegacija Lietuvos buvo, ar kaip, sakysim, Tarybų Sąjungos masinė informacija skleidė, kad jūs privatus asmenys?
2: Ir kad nenori jūsų įsileisti,
1: net priimti aukščiausi vyriausybės vadovai.
0: Tai vienas iš tikslų ir buvo kaip tik yra informuoti, painformuoti ir pačią Australijos yra visuomenė ir painformuoti tiek pačius vyriausybės narius apie realią padėtį, kokia yra šiandieną yra Lietuvoje, tą ką mes ir darėme į praktiškai visą kelionę susitikdami su masinės informacijos yra priemonėmis. Yra. Tai va dar kartą yra mes ir sakėme, kad TASAS dieną iš dienos įlameluoja ir pateikia tą dezinformaciją.
1: Ir,
0: tą,
1: ką jūs sakote, jūs tą pastebėjote net ten.
0: Ir net pastebėjome, net ir tenais yra. Ir kad tai yra nėra neteisybė, mes atsivežėm ir oficialų dokumentą, mes buvome priimti su pirma senato yra prezidento, kuris yra davė tokį mums oficialus yra pakvietimus, yra galima yra parodyti, toks yra oficialus yra pakvietimas yra prezidento yra galerija, čia yra pats yra prezidento, prezidentas yra senato ir čia yra oficialus yra dokumentas apie tai, čia yra konkrečiai yra pažymėta yra, kad senatas yra pripažįsta yra du parlamentarus ir užsienio reikalų ministro pavaduotoja. Čia yra senato yra senato posėdžio yra protokolas, kur yra oficialiai yra užfiksuota, kad mes esame oficialiai delegacija.
3: Tai noriu pabrėžti, kad čia studijoje tie žmonės nepasižymėjo dabar jų vardų. Vienas iš jų yra rašytojas, bet jie ir rodo kažkokius blankus, išsitraukia dokumentus, kad sako, štai australai mus tikrai priima rimtai.
4: Čia reikia tą akcentuoti, ir tai, man atrodo, vis dažnai yra kalbama. Aš prisimenu, berods, ar galvoju, ar sausio 13 šiemet buvo ta speciali laida, berods LRT forma. Ir jeigu neklystų Aleksandras Abišala berods sakė, kad žiūrėkit, 90 metais mes paskelbėm nepriklausomybę ir kas mus pripažino kaip valstybę, Joko Ono ir viskas. Prasme. Tai nu, iš tikrųjų tas kelias buvo labai labai sudėtingas, nes būkim atviri šitoje vietoje, kad iš didžiųjų valstybių su Sovietų Sąjunga nieks per daug tų reikalų gadintis nenorėjo, nes vis dar buvo ta Gorbimanija, tas Gorbačiovo visas dalykas, kur tos didžiosios šalys matė, kad su Gorbačiovu galima kalbėtis ir bandė tai daryti, tai Lietuvos kelias tikrai buvo labai labai sudėtingas. Ir man atrodo, tą patį pavasarį, per gegužės mėnesį vyko tas garsusis Kazimieros Prunskienės, ministrės pirmininkės žygis per tas per Didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos valstijos, jei neklystų, vat, pas tuos galios centrus kalbėtis ir tam buvo labai entuziastingai irgi rodoma, kad vat, Kazimiera Prunskienė mūsų premjerą priema kaip oficialią, nors iš tikrųjų nu, tam buvo toks labiau viešųjų ryšių akcija, turbūt reikėtų sakyti.
3: Na ir vienas iš tų klausimų, kuriuos turi išspręsti valstybė, kuri paskelbė savo nepriklausomybę, kaip Lietuva, tai yra išspręsti tą kariuomenės karinių pajėgų jėgos monopolio klausimą ir čia labai, man atrodo, susisieja su, ir su nepriklausomybė, nes kai pasauliui bijant, norint palaikyti gerus santykius su Gorbačiovu, su Sovietų Sąjunga, Lietuva bandė spręsti savo kariuomenės klausimą ir po nepriklausomybės buvo tokia situacija, kad netgi beje tie patys sąjūdžio politikai, jie labai kritiškai žiūrėjo į kariuomenės steigimą, netgi ministerijos nepavyko patvirtinti nei ministro, nei ministerijos, nes buvo kalbama, kad kaip čia mes dabar gal turime būti taikus, iš kur mes gausime tų ginklų, na tikrai labai keista ta situacija. Ir čia archyvuose turime ištrauką iš laidos veidrodis, kur tiesiog, man atrodo, buvo įvairūs klausimai aptariami, bet čia Liepos 4-ąją ir beje ir pasirodo, kad buvo įsteigtas ne ministerija, bet buvo įsteigtas krašto apsaugos departamentas.
4: Jam vadovavo Audrius Butkevičius.
3: Taip, pirmasis vadovas, tai paklausykime, kokie aktualūs klausimai buvo.
5: Ir prašom, Audri, kokį klausimą gal?
6: Noriu labai trumpai atsakyti į du klausimus. Daugybės skambučių klausia, ką daryti šaukiam amžiaus jaunuoliams, kurie turi išeiti va dabar šį pavasarį, kaip elgtis, kai kariniai komisariatai siuntinėja įvairiausio turinio raštelius. Noriu pasakyti, kad aš imuosiu visą atsakomybę sau ir agituoju, kad iki darybų pradžios ne vienas Lietuvos vaikinas į šią kariuomenę neišeitų. Darybų metu tai bus vienas iš pagrindinių klausimų ir jis bus sprendžiamas. Antra, tai daug žmonių teiraujasi, kaip bus su tais savanoriais, kurios sąjūdis pradės.

0: pradėjo registruoti, aiškiai, ir ar jos bus kreipiamasi. Taip, mes turim visus šių savanorių sąrašus. Tuos žmonės, kurie pareiškė norą dalyvauti krašto apsaugos sistemos darbe, mes pasistengsime ir pritraukti ir pakviesim. O pasinaudodamas progą, aš dar noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo krašto apsaugos darbo užuomazgoj, saugojo rūmus. Ir ypač noriu padėkoti Lietuvos kovinės savigynos federacijos instruktoriams ir treneriams, kurie irgi padėjo šitą sunkį
1: metą. Ten buvo labai daug jaunimo, jūs galėtumėt juos kaip nors pagerbti, kokį raštą ar ką, kaip senais laikais, kad atminimui liktų.
0: Ačiū, gerbiamas Danute, jūs užduodat mūsų planus.
2: Labai juokinga yra girdėti tas kaip senais laikais, tai aiškiai yra referuojama į sovietmetą ir tie seni laikai yra, nu, nežinau, prieš metus buvę, prieš du, tai jau čia vat senas laikas. Iki dalykas irgi, kuris gal nėra labai jau linksmas ir kuris tą vasarą buvo labai, labai toks jautrus, tai yra tų jaunuolių ėmimas į karinę tarnybą, į Raudonąją armiją ir tam buvo ta garsi ir tikrai labai sudėtinga skaudi istorija su Naujosios Vilnios psichiatrinė, kur buvo slepiami tie jaunuoliai, bet ir tada buvo jie jėga išvežti į visą šitą. Tai čia vat ką kalba Audrius Butkevičius, yra būtent vienas iš tų dalykų, kad atkuriam savo nepriklausomybę, bet su jėgos struktūrom yra klausimas pats sudėtingiausias, ką daryti tiem jaunuoliam. Ir aš esu matęs tikrai ne vieną propagandinį irgi vaizdo įrašą, kur yra rodomi tie jaunuoliai, kurie nevatai savanoriškai sutinka tarnauti Raudonojoje armijoje ir jų klausia, ar jūs jie skriaudžia, ar ne. Vykdomas, nu, tokia visiška kampaniją, parodant, kad lietuviai nenori tos nepriklausomybės ir kad čia yra tik tais kažkokios tai sąjūdžio neva tai gaujelės dalykas.
3: Ir ta situacija įtempta, manau, iki pat sausio įvykių berods ten tęsiasi, nežinomybė,
2: taip, ir po to,
3: Šiaip nekantrauju, manau, kad kitą sezoną įsijunkite mus, padarysime mes epizodą ir apie kariuomenės kūrimąsi.
2: Taip.
3: Pabaigai, galvant apie valstybės kažkokias vizijas, man labai įstrigo reportažas apie tai, kad kalbinamas toksai ūkininkas. Šiaip apskritai kalbinama, kaip jisai vertina to meto derlių kažkokį, bet galiausiai tai išvirsta į kažkokią tai viziją didesnę apie ateitį, apie tai, kur yra Lietuva. Taigi, tai yra Liepos 4 diena ir paklausykime ir šio reportažo.
4: Šiame laukė pirmieji Kaišiadorių ūkininkai augina savo pirmąjį derlių. Tačiau jūs matote, kaip jie atrodo. O juk jau netoli ir ta diena, kai reikės skaičiuoti ne tik ką pasėjai. Kokį derlių tos varpos turėtų šiemet subrandinti? Jūs, kaip prityręs agronomas, turite didelį praktiką. Kokį duotumėte?
5: Nu, ką čia pasakius. Šie tie mėžiai yra labai iš pavasarį užskurdę. Labai retas pasėlys, pikžolytas, varpos trumputės. Dėlius, duok dievė, jeigu bus 20 centnerių už hektarą. Tai būtų dar labai gerai, jeigu jis tiek duotų.
4: A kokį derlių galėtų ši žemė?
5: 40 centnerių iš šito lauko turėjo būti.
4: Ūkininkai pradeda sunkiai šeimininkauti savo laukuose.
5: Nu, matot, apie šitą ūkininką, jo pavardė Vitkauskas, jis žemės ūkį niekad nėra dirbęs, bet jo yra čia tėvų ar protėvių žemė. Praeitais metais padavė pareiškimą. Ir mes kaip žemės skirstymo komisija nupriejom, kad reikia jam vis skirti. Kadangi jis niekad nėra žemės dirbęs, tai iš rudens lyku nearta. Pavasarį, kada mes jau baigim sėti, tai jis tik taisai užarį ir staigiai pasėjo. Kaip ūkininkaujam, tokį ir derlį turėsim. Aš skaitau, kad ateistis Lietuvoj vis tik ūkininkas turėtų būti. Vis tik, nežiūrint, kad ir 50 metų mes kolūkinį santvarkui. Bet dar valstiečių kraujų daugumas iš mūsų turi. Kadangi mes į tą valstiečių ūkio vadovaujomės įstatymu, nu jis yra tiek netobulas. Tiek ta žemė, kaip aš kai komisijos, žemės skirstymų komisijų narys, nu tiesiog mes tokio neapibrištoj padėti nežinom, kam skirt ir kam neskirt. Skiri negerai, neskiri dar negerai, dar negeriau. Tiek mes praradę visi ūpą. Tokio nežinomybė esam. Ir jeigu dar va tokia nežinomybė tęsis metus ar du, aš garantuoju, kad pas mus, numatau reiškia, kad pas mus žemės ūkis eis tik žemyn ir praeis keli metai bus lygiai, kaip kad dabartiniu metu yra vidurio Rusijoje. Kad jau ir duona reikės ant talono.
3: Tokia čia žemiška metafizika atsiskleidžia šiame reportaže.
2: Niuri prognozė. Dalis turbūt pasiteisino, nes sunkmetis tikrai buvo ir buvo sudėtingas. Bet mes irgi kalbėjom apie tuos žemės klausimus su Antanu Terlezu.

0: tikslų, apie tą kolchozų naikinimą, kad...
1: Taip pat apie tą patį gražinimą ir tuos pačius lūkesčius rekomenduojam ir šiuos reportažus rasti. Ir tikrai reikia pastebėti, kad apskritai tada buvo daug, daug daugiau reportažų apie žemės ūkį, apie pramonę. Matosi, žmonės tikėjosi, kad jie ir ateityje bus tiek daug ūkininkų, tas kaimas klestės, tai matome, ko nebėra jau šiandien.
0: Taigi, tai mes jau prieinam prie pabaigos ir jau turėsim atsisveikinti tam vasaros laikotarpiai. Ir šiaip reikia turbūt priminti tos kelis tokius esminius dalykus, kad tinklalaidė, o kartais ir laida, priklausomai turbūt nuo to, kur klausėtės, buvo nebėra, nėra tas toks jau vadovėlinis istorijos atpasakojimo pavyzdys. Mes tenkiame žiūrėti tas tokius kasdienius, tokius paprastus dalykus, mums padeda, aišku, labai labai stipriai archyvai ir bandom prieiti kuo arčiau viso šito pasakojimo ir pabandyti toje kasdienybėje pasižiūrėti. Kas skaudėjo, kas buvo linksma, kas buvo jakinga, kas patiko, kas nepatiko, kokie klausimai galų gale kilo. Nes kartais mes kalbėdami apie tą didžią istoriją pamirštam tos tokius mažesnius dalykus, kurie ir turbūt nupiešia tą laikotarpio spalvą ir tą laikotarpio, tą mažesnį paveikslą, tą, sakykime taip.
1: Taip, tai vasarą kviečiame, jei jūs kartais tik šiandien, pavyzdžiui, sujungėte pirmą kartą šią laidą ar tinklalaidą, tai kviečiame rasti daugiau mūsų laidų radiotekoje. Tikrai apsidžiaugsim, jei jūs mums parašysite ar pasiūlysite kažkokių temų ar pašnekovų. Pavyzdžiui, mes labai norėtume pakalbinti kioskų savininkus to laikotarpio. Kariuomenė, kioskai, nekilnojamas turtas, mados, maistas, visas tos temos bandome aprėpti ir bandysime aprėpti taip pat rudenį. Atsisveikinime iki to laiko. Aš neatsimenu dabar, kuris istorinės atminties tyrinėtojas rašė, kad yra svarbu ne tik prisiminti, bet ir pamiršti, nes tada tu gali kurti naujus dalykus. Tai dabar mes atsisveikiname ir sakome, kad bent trumpam galima ir primiršti tą sudėtingą istoriją, tuos sunkius, liūdnus kartais klausimus ir pasidžiaugti vasarą.
0: Taip, ir jeigu vasarą norėsi džiaugtis ir trūksto garso takelio, tai vasarą tai visą laiką galite rasti LRT radiotekoje arba ten, kur klausotės tinklalaidžių. O jeigu rasite ten, kur klausotės tinklalaidžių, tai paspauskite tos ten mygtukus, žvaigždutes, tą laiką padėkite ir panašiai, nes tik taip mes gaunam tą grįžtamą į ryšį. Jau visiškai pabaigė, aišku, mūsų ta tradicija palikti su kažkokiu tai reportažu, reikia kažko labai labai šviesaus. Ir dalį reportažo jūs girdėsite Nemira Pumprickaitė tam bus, pristatant futbolo rezultatus, nes tuo metu ta 90-ųjų vasara vyko pasaulio futbolo čempionatas.
1: Ir ji buvo sporto žurnalistė.
0: Taip, tuo metu.
1: Savo stiliumi.
0: Taip, taip. Tokiais ryškiais geltonais marškinukais. Ir jinai kalbės taip pat ir apie vedybas. Galite spėti, kokio žymaus asmens tai bus vedybos. Mes liksim su to reportažu, bet Jurga, klausimas tau, ar žinai, kokia valstybė 1990 metais paskutinį kartą laimėjo pasaulio futbolo čempionatą?
1: Tikrai ne.
0: Vakarų Vokietija. Nes daugiau tokios valstybės nebebus pasaulio bent jau čempionate, grįž Vokietija, tai Vokietija tapo čempionais.
1: Buvo nebėra.
0: Tai vyko Italijoje tas čempionatas. Taip, ir atsisveikinam. Gražios jums vasaros ir...
1: Su jumis buvo Jurga Bakaitė ir Tomas Vaitelė. Iki.
0: Iki.
2: Italijos ir Austrijos komandų rungtynių metu Romos policija užfiksavo tik vieną vagystę. Tuo pačiu metu, prieš metus, sostinėje buvo padaryti 28 tokie nusikaltimai. Na ir dar viena informacija, šį kartą iš Jungtinių Amerikos valstijų, jau žinome, kad Detroit Pistons krepšininkai penktame mače 92-90 nugalėjo Portland Trail Blazers komandą ir išsaugojo NBA čempiono titulą. Na, bet vis dėlto svarbiausia, kol kas, kaip jau sakiau, lieka pasaulio futbolo čempionatas, nors mums lietuviams vienas įdomus įvykis vyko Kaune. Taigi, apžvalgos pabaigoje su tuoktuvės. O vyro ir žmona šiandien oficialiai buvo įregistruota mūsų krepšinio žvaigždė Arvydas Sabonis ir gražioji vilnietė 88 Ingrida Mikelionytė. Tad toms, kurios slapta turėjo greičių, šiandien jau galima bent kuriam laikui nurimti. O platesnį reportažą apie Arvydo Sabonio ir Ingridos Mikelionytės vestuves matysite sporto studijoje ir Kauno redakcijos rengiamoje laidoje sekmadienio rytą.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink

0: Savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Niekas taip gerai nejaučia pasaulinių turbulencijų kaip aviacija. Sektorius visuomet bus paliestas bet kokio krustelėjimo. Kas nugalės? Grėsmės ar potencialas?
2: Taip pat ar šiemet patirsime karščio infliaciją? Ir ką reiškia kaimyno skurdinimo strategija? Visos temos laidoje PIN kodas. Rytoj 16.30 per LRT radiją. Laidoje pastumdom pokalbį su močiute Laisvė Radzevičiane. Koks tas šiuolaikinis senelių vaidmuo? Kaip išlaikyti ribas ir gerą santykį su vaikais, bei būti pilnavertę anūkų gyvenimo dalimi? Pastumdom jau rytoj po 18 valandos žinių.

0: Te radijas. 7:00 vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvos žurnalistams išanalizavus parlamentarų, jų padėjėjų ir artimųjų turto deklaracijas, prezidentas Gitanas Nausėda sako nematantis problemos dėl didelių grynųjų pinigų sumų, jeigu politikai gali rodyti jų kilmę. 5 redakcijų žurnalistai nustatė, kad 10 įvairios pakreipos Lietuvos politikų grinaisiais laiko daugiau nei 2 milijonus eurų. Daugiau kaip pusę šios sumos sudaro 5 partijos Nemuno aušra atstovų santaupos. Jos siekia daugiau nei 1 milijoną eurų. Gitanas Nausėda.
1: Jeigu šitų pinigų kilmė yra įrodoma, pagrįsta, deklaruota, nematau tame problemos. Jeigu žmogus turi polinkį laikyti pinigus grynaisiais ir iš to negauti jokios gražos ir jokio uždarbio, tai yra jo pasirinkimo reikalas. Bet jeigu pinigų kilmė nėra įrodyta ir jeigu pinigų suma aiškiai pranoksta tą, kokia galėtų būti iš tikrųjų, tada jau be abejo reikia aiškintis, kodėl taip atsitiko ir tai kelia papildomų klausimų, ypač jeigu žmonės yra politikai.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Latvijos parlamentas patvirtino naująją šalies vyriausybę. Jai vadovaus premjeras Andris Kulbergas. Nauja ministrų kabinetas sudaro 4 partijų koaliciją. Jungtinis sąrašas, nacionalinis susivienijimas, naujoji vienybė bei žaliųjų ir valstiečių sąjunga. Buvusi Latvijos vyriausybė subirėjo dėl įtampų kilusių po oro erdvės pažeidimų. Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius sako, kad naujasis premjeras paskirtas kaip kompromisinis variantas.
2: Premjeras matomas kaip vienas iš lyderių, jis yra labai populiarus žmonių ir paprastai tariant, Kulbergas buvo pasirinktas todėl, kad jis nėra buvusios krizės vyriausybės dalis, gali suburti daugumą iš 4 skirtingų partijų ir laikomas pragmatiškų derybininkų, buvo geriausias kompromisinis variantas greitam sprendimui.
0: Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė nurodė šalies kariuomeniai perimti 70% Gazos ruožo kontrolę. Tai daroma nepaisant spalį įsigaliojusių paliaubų. Netanyahu teigia, kad šiuo metu spaudžiama grupuotė Hamas. Izraelis dabar esą kontroliuoja 60% anklavo teritorijos. Rusijos bendrovė Rosatom statys Kazachstane 1 atominę elektrinę. Abi šalys pasirašė daugiau nei 14 milijardų eurų vertės sutartį. Statybos turėtų prasidėti kitą metą ir pasibaigti 2034-aisiais. Daug urano atsargų turintis Kazachstanas kurį laiką diskutavo dėl atominės energetikos plėtros. 2024 metais referendume dauguma gyventojų pritarė elektrinės statyboms. Šalyje tai jautrus klausimas, nes sovietų okupacijos metais Kazachstane įrengtas sovietų branduolinių ginklų bandymų poligonas, vietos bendruomenės iki šiol susiduria su skaudžiomis pasekmėmis. Lietuvoje dūmų detektorius turi kiek daugiau nei pusę gyventojų, nors juos namuose įsirengti privaloma. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovo Aurimo Gudžiausko, kai prieš 8 metus atsirado šis reikalavimas, dūmų detektorių kasmet buvo įrengiama vis daugiau, tačiau kilimas sustojo ir toliau nebejuda.
3: Pas mus veikiančius tvarkingus dūmų detektorius turi kiek daugiau negu pusę šalies gyventojų, nors jie privalomi visuose būstuose. Tai statistika iš tikrųjų nedžiugina ir kas blogiausia, kad kai atsirado tas reikalavimas įsirengti dūmų detektorius, žmonės tikrai įsirenginėjo, mes matėm kilimą, kasmet skaičiuodavom, kad po

0: 10-20% gyventojų vis daugiau turi dūmų detektorius, tačiau tas kilimas sustojo ties 60%. Na ir jau keletą metų, nei pirmyn, nei atgal, mes stebime, kad žūsta žmonių gaisruose irgi nemažai, vat jau vien tik šiais metais 53 žuvę gaisruose, praktiškai nei vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Aurimas Gudžiauskas. Šią valandą Vilniuje 11, Kaune 14, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 15, Panevėžyje, Utenoje 14 šilumos. Naktį žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių stiprus, temperatūra laikysis tarp 4-9 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs stiprus, kai kur gūsingas vėjas. Temperatūra kils iki 15-20, Kuršių nerijoje bus apie 13 šilumos. 7 valandos vakaro 5 minutės.
2: LRT radijas.
3: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
4: 60.

0: šalių Lietuvos radijas Kaunas.
1: Mielas LRT radijaus, skambėk plačiai ir daugiabalsiškai dar 100 metų. Rugailė Stanelienė, Naturalibris, leidyklos vadovė.
2: Kelionė laiku.

0: Panorama rodys. Grinųjų mėgėjai. 100-tūkstantinės sumos ne tik Nemuno aušros atstovų kišenėse. Saujelė politikų grinaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų.
1: Tai yra absoliučiai ne jūsų reikalas, kodėl man reikia tokios sumos grinais pinigais.
0: Institucijos kratosi atsakomybės, kas turėjo informuoti apie duomenų nuotėkį iš registrų centro. Zelenskis skelbė sutarę su Švedija dėl 16 naikintuvų Gripen perdavimo. Teismas panaikino sprendimą nukelti Salomėjos Nėries paminklą Vilniuje.
2: Salomėjos Nėries paminklas Vilniuje liks stovėti, nusprendė regiono administracinis teismas. Anot jo, nepakanka konstatuoti, kad poetė veikė okupacinės valdžios struktūrose.
3: Desovietizacijos komisija dar 2024 vasarą rekomendavo paminklą nukelti ir tvirtino, kad tai yra ne poetės įvertinimas, o sovietų ideologijos simbolis.
2: Ar teismo sprendimas padės tašką ginčią dėl Salomėjos Nėries paminklo? Apie tai LRT radijo ringas rytoj po 9 valandos žinių.
4: Niekas taip gerai nejaučia pasaulinių turbulencijų kaip aviacija. Sektorius visuomet bus paliestas bet kokio krustelėjimo. Kas nugalės? Grėsmės ar potencialas?
5: Taip pat ar šiemet patirsime karščio infliaciją? Ir ką reiškia kaimyno skurdinimo strategija? Visos temos laidoje PIN kodas. Rytoj 16.30 per LRT radiją.
6: LRT radijas.
7: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
8: 80-mečio hitai.

0: LRT radijas. 8 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Žiniasklaida skelbia, kad Jungtinių valstijų ir Irano derybininkai susitarė dėl 60 dienų paliaubų pratesimo. Tokiam sprendimui esą dar turi pritarti prezidentas Donaldas Trumpas. Šaltinių teigimų derybininkai siekia per paliaubas toliau derėtis dėl Irano branduolinės programos. Tik Irano valdžia oficialiai nepatvirtino, kad Iranas sutinka su ilgesnėmis paliaubomis, tačiau amerikiečių pareigūnai teigia tokios informacijos sulaukę. Jei pasitvirtinus, laivybos eismas per Hormuzo sąsiaurį būtų neribojamas, taip pat būtų nutraukta amerikiečių karinė blokada. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad ES dabar turėtų nediskutuoti, kas atstovautų bendrijai derybose su Rusija, o spausti Kremlių ir vesti naujas sankcijas. Taip jis kalbėjo Kipre vykstant neformaliam bendrijos užsienio reikalų ministrų susitikimui. Pasak Budrio, nesėkmingos derybos sustiprintų Rusiją.
1: Lietuva sako, kad pradėkime nuo aiškaus apsibrėžimo, ką mes norime susiderėti, koks mūsų yra uždavinys, pirmas, antras, trečias, kokias mes turėsime kietasias priemonės savo rankose, nes turbūt niekas nesitikė, kad tai bus lengvas pasivaikščiojimas ar tiesiog debatas, kur reikės retorinėmis priemonėmis įtikinti Putiną. Sutarkime, kokie yra mūsų reikalavimai ir tada svarstykime, kada yra tinkamas metas pradėti, kada yra ES stipresnė ir tada planuokime, nes dabartinė diskusija apie tai, kas turėtų tenai važiuoti, kai kalbame apie pavardes, jinai yra neadekvati esamai situacijai ir jinai rodo, kad ES yra silpna ir užprogramuoja galimas nesėkmės ateityje. Tai ES tikrai turi išvengti tuščių derybų, kurios pasibaigtų nieko, nes iš jų Rusija išeis tik tai sustiprėjus.
0: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Po duomenų nutekėjimo registrų centrui stiprinant kibernetinio saugumo sistemas, ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad naujasis dviejų žingsnių autentifikavimo įrankis pradės veikti nuo rytojaus. Taip ministras kalbėjo žinių radijui. Pasak Grikšo, rytoj taip pat planuojama skelbti ir naujo registrų centro vadovo konkursą. Praėjusį penktadienį generalinė prokuratūra paskelbė pradėjusį ikiteisminį tyrimą dėl, kaip įtariama, nutekintų registrų centro nekilnojamojo turto registro duomenų. Po pustrečių metų ginčų Visagino savivaldybės taryba pervadino Tarybų gatvę, jai suteiktas atgimimo alėjos vardas. Už tai balsavo beveik visi tarybos nariai, vienas susilaikė. Pasak savivaldybės architekto, tai lėmė teismų sprendimai, taip pat Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro nurodymas, kad gatvės pavadinimas turi būti pakeistas. Dėl gatvės pavadinimo keitimo surengtos konsultacijos su gyventojais. Pernai rugsėjį Visagino taryba nusprendė nepervadinti Tarybų gatvės ir kreiptis į konstitucinį teismą, bet jis atsisakė nagrinėti šį prašymą. Italijoje tęsiantis karščio bangai 4 miestuose paskelbtas aukščiausias perspėjimo lygis. LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė aiškina, kad taip daroma, kai karštis laikosi kelias dienas ir kelia pavojų ne tik vyresnio amžiaus ar lėtinėmis lygomis sergantiems žmonėms.
2: Ankstyva ta karščio banga ir vasariška kaitra atėjusi gerokai anksčiau nei įprastai yra tikrai fenomenas, dėl kurio perspėja tiek sveikatos apsaugos ministerija, tiek meteorologai. Paskelbtas yra raudonasis pavojaus signalas, perspėjimo signalas, kuris reiškia patį aukščiausią karščio pavojų. Na ir tai rodo tikrai ekstremalią situaciją, kai didelis karštis ir drėgmė kelia tiesioginį pavojų ne tik ligoniams ir senjorams, bet ir visiškai sveikiems žmonėms. 4 didžiuosiuose Italijos miestuose temperatūra virš 35 laipsnių karščio laikosi jau kelias dienas.
0: LRT radijo bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Šią valandą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 12, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15, Utenoje 13 laipsnių šilumos. Naktį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių stiprus, temperatūra laikysis tarp 4-9 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs stiprus, kai kur gūsingas vėjas. Temperatūra kils iki 15-20, Kuršių nerijoje bus apie 13 laipsnių šilumos. 8 valandos vakaro 5 minutės.
3: Vakaro pasaka. Pasakas. Šiandien ir rytoj kelsimės į mišką. Ko? Ogi pažiūrėt, kaip gyvena voveriukas Sukutis ir jo mama. Ar tikrai pūstauodegio gyvenimas toks lengvas ir nerūpestingas, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio? Aplink sukiojasi gudruolės smaližė lapė. Tarsi to būtų negana, smalsuolis sukutis įlindo į visai netikėtą vietą. Varna jį vos iškrapšti. Kur įlindo? Tuo išgirsite. Lietuvių rašytojo Algimanto Zurbos knygą skaito aktorius Aleksas Kazanavičius.

0: Kai saulė brūkšteli per pušų kepurės, sukutis ritasi iš šilto patalo, paskubom nusiprausęs ryto rose, nusliuogė žemiau. Aštriais nagiukais įsikimba į nuzulintą šaką, lenkia prie jos uodegą. Kai jaučia, kad nebenukrista čia galva, atsispiria ir švilpia įprastu ratu. Vis galvoja, kad šitaip pagerbė ir tėtį, ir Mykolą. Šyla voveriukui krūtinė. Tos šilumos vis daugiau, kad įmanytų priglaustų visus sutiktuosius, niekam nepagailėtų. Sykį ant gretimos šakos pamato nusileidusią varną. Kara, nieko nelaukia, nustriuoksi prie jos. Markstaisi, miegas ima. Ar pastebėjai, kaip ana kapinaitės sutvarkiau? Savo tėčio irgi nepamirštu. Visur gražu.
1: Svarbiausia, kad tėtį prisimeni. Karksi varna. Tikrai esi geras vaikas. Man miela, kad turiu tokį draugą.
0: Voveriukui ir šitas pagyrimas patinka. Čia pat susimasto. Kartą sapnavau, kaip skridom virš šitų laukų, virš ežerėlio. Tada buvo gera.
1: Varnai traukia galvą. Nesakysi, kad nelaiminga.
0: Sukutis staiga susizgrimba. Būtų neblogai pabandyti. Užšokčiau tau ant nugaros, gerai laikyčiausi ir sušildyčiau tave.
1: Tikrai nori, kad paskraidinčiau?
0: Kaip nenorėsi. Šokinėti neblogai, bet skristi nepalyginsi.
1: Gerai, sutinka varna. Tik rytą ilgai lėkiojau, pavargau. Luktelk, pailsėsiu. Tada galėsime ir kilti.
0: Ji vėl pakraipo galvą.
1: Žiūrėk tu man, jis būtinai nori skraidyti. Tau reikėjo būti paukščiu, o ne voveriuku. Nors atrodai toks dailus ir toks guvus.
0: Sukutis nutyli. Ką čia ir sakysi? Bet po valandėlės, kur buvęs, kur nebuvęs, jis vėl prie varnos.
1: Pažvelk, koks šiltas mano kailiukas. Aš tau tikrai pakaitinsiu nugarą. Kabinkis mani plunksnas, matau nebeištversi.
0: Voveriukas tučto jau priekinėmis lėtinėlėmis suspaudžia varnai kaklą, užpakalinėmis liemenį.
1: Kara patikrina, ar nekliudys mosuoti sparnais.
0: Ir vis dėlto abu kažkaip kryptelį į šalį. Sukučiui apmiršta širdis. Jau rodus nusprūs nuo varnos nugaros ir tėkšis į senelio trobelę.
1: Bet kara stipriau sumosuoja sparnais ir... Nieko. Įsilygina. Nuskrieja virš kiečiais apaugusio lauko. Virš miškelių. Galiausiai pasuka į dešinę. Apačioje sublizga ežerėlis.
0: Iš tikrųjų, pašėlusiai gražu. Voveriukas užmiršta, kad skrenda.
2: Žiūrėk, sušaukė jis varnai. Ten apačioje kažkas plauko.
1: Laukinės antys, kvarkteli varna.
0: Vis dėlto ne taip jau lengvai mosuodamas sparnais.
2: O ten toliau kas? Voveriukas vieną letenėlę paleidžia skraidintojos kaklą. Rodo į ežeriuko pakraštį, kur plūduriuoja kelios valtys.
1: Ką tu darai? Ko dabar skėtrioji? Rykteli susirūpinusi varna. Čia pats ežero vidurys? Murktelsiu, plaukti nemoki.
0: Sukučiui visas kūnas nueina pagaugais. Jaučia, kad pirmiau paleista letenas lysta. Nebeįsikabina į varnos plunksnas.
2: Oi, krentu, rykteli iš paskutinių laikydamasis tik už pakalinėmis kojomis.
1: Turėkis, ragina kara ir pasuka į pakrantę, kur šmėžuoja ančių pulkelis.
0: Voveriukas dabar skersas pakimba jai ant nugaros ir bejėgiškai kaparnojasi.
1: Laikykis, bent jau iki anų krūmokšnių, rėkia varna, ne juokais jausdama, kad jos keleivis tuoj nuslys.
0: Apačioje sumirga karklai. Voveriuko letenėlis atsileidžia ir žvėriukštis lekia į pakrantės atvašynus.
2: Nuskesiu, dar spėja ryktelėti ir teškėsi į vandenį.
0: Tuoj panirs, laimė spėja užsikabinti už meldų.
1: Laikykis, šaukia varna žemai skrisdama ratais.
0: Ji paragina antis,
1: skubėkit, pagalbon, įkrito voveriukas, jis nemoka plaukti. Griebkit ir vilkit į krantą.
0: Pri, viskas supratusios krykauja antis, paplasnodamos puola į atvašyną. Kelios snapais griebia vandenin dar nepanirusi voveriuką, tempia į krantą. Sukutis tik mataškuoja užpakalinėmis kojomis, tačiau tai ne ką padeda. Ir vis dėlto svarbiausia,
2: neskęsta. Netrukus visas šlapės nuvirsta ant kranto. Netoliese nusileidžia varna, klausia, ar nesusižeidė. Sukutis dar nelabai supranta, tik markstosi. Baimė tebegnaibo paširdžius. Nusipurto. Pagaliau išgirsta arčiau plaukiojančios antys kriksėjimą. Kvaiša, sumanė paskraidyti. Nei galėdamas, nei mokėdamas, būtų priburbuliavęs. Yra pasaulyje tokių neiškepelių. Tegu džiaugiasi, kad buvom netoliese. Skaudu voveriukui, nepaprastai skaudu. Jis norėtų nuoširdžiai paaiškinti, kaip smagu skraidyti, kaip šito trokšta, tačiau neįstengia. Akis užpila ašaros.

rytą Sukutis taip kietai miegojo, kad mamai pagailo jį žadinti. Į riešutyną ketino pasiimti ir sūnų, bet nuliuksėjo viena. Voveriukas dar ilgai parpė į ūsą. Paskui pramerkęs akis, valandžiukė žiovavo. Pagaliau apsidairė. Mamos niekur neišvydo. Tik tai greta tvarkingai išdėlioti pusryčiai. Kankorėžių želmenėlių saujelė, kita uogų, dar pridėti du džiovinti grybukai. Sukutis viską sušveitė, vėl nusižiovavo. Kai mama nemato, nebėra ūpo po medžius karstytis. Nebus kas žiūri, nebus kas už vikrumą pagiria. Žiūrovai yra žiūrovai, jų smalsios akys visada pakelia nuotaiką. O vakarykščio skrydžio kol kas nenorėjo prisiminti. Purtė šaltis. Taigi po pusryčių voveriukas nusileido ant žemės. Slampinėjo palei senąją tvorą, nieko nenusitverdamas. Nuobodu. Ak, kaip nuobodu. Sustojo prie tėčio kapo. Pataisė kiek sukrypusius kankorėžius. Gražiai gulėjo iš jų padarytas kilimėlis. Dar apsidairė, be nepamatys varną. Paskraidinti jos kol kas neprašys, bet draugiškai pasikalbėti galėtų. Besisukaliojant, akis užkliudė senelio Mykolo trobelės šelmenį. Prisiminė, kaip nesykį buvo ten nusikoręs, tačiau bemat pasigirsdavo mamos barėjimas, raginimas leistis žemyn. Dabar niekas nemato, dingtelėjo voveriukui nelabai gera mintis. Kiek padvėjojas, nuliuoksėjo prie trobelės, nagais kabindamas įsipatrunėjusius rastus, nesunkiai užsiropštė ant stogo. Tiesa, šiferis nors ir samanomis apaugęs, vis dėlto buvo slidus. Kabinosi priekinėmis letinėlėmis, spyrėsi užpakalinėmis kojomis ir netrukus jau įsitvėrė šelmens. Pasidarė lengva, gera, apsidairęs net suriko. Ohoho! Atrodė, kad Sukutis tai padarė pirmą kartą. Pasijuto besas tikras nugalėtojas. Užsimiršęs smagiai suplojo letenomis. Galėjo atsitikti nelaimė, susviravo, vos įsilaikė. Jau buvo beslistas žemyn, bet pritupė, kietai apsikabino stogo viršūnę. Jautė, kaip trankiai plaka širdis.

būtų senelis gyvas, stebėtųsi. O paskui viskas taip, kaip jo prieš valandėlę manyta. Voveriukas kiek pasikėlė, atsargiai žengė kelis žingsnius

perspėjimu. Taigi, kas ten giliau? Pasilenkė prie vieno šono, paskui prie kito. Nieko nematyti, tik juoduma. Ir dar iš gilumos sklinda kažkoks paslaptingas ūkimas. O kur jo dugnas? Plakėsi nerami mintis. Iš kur ir kaip kyla dūmai? Anksčiau pro langelį matydavo senelį, kūrenantį krosnį. Kamino skylė turėtų nueiti iki jos. Pačiupinėjo suodinas plytas, vėsios, galima sakyti, net šaltos. Tada prisiminė kitką. Kartą pro šalį ėjo vaikėzų būrys, sustojo, pasirankiojo sausų šakų, prie tvoros užkūrė laužą. Šokinėjo aplinkui, ugnį daužė pagalių, kilo žiežirbus piečiai. Tačiau tas žaidimas išdykeliams greit nusibodo, jie patraukė žerėlio link. Taip ir liko rusenti žarijos. Kartais ir liepsnelė šokteldavo. Voveriukui ir tada pasidarė labai smalsu. Nusileido, pristypčiojo prie laužo. Tvoskė karštis. Bandė pastumti į žaryjų glėbį apdegusią šaką. Pašoko liepsna, lyštelėjo voveriukui letiną. Ak, kaip nudiegė. Paskui mama piktai barė. Pagaus ugnis kailiai, be mat visas suliepsnosi. Šaukė tai šaukė mama. Tačiau tada ugnis ruseno ant žemės. O kaip iš viršaus pamatyti, kur jį dega? Ar gili šita juoda skylė? Sukutis vėl lenkėsi prie kamino. Vėl ostinėjo. Nieko neišvydo. Nieko nesuprato. Tada priekinėmis letenomis įsikybo į kamino kraštus ir kyšt galvą į vidų. Akimirka pasirodė, apačioje kažkas sujudėjo. Gal tas paslaptingasis čia įrūkė? Tačiau voveriukas pats savo stojo šviesą, pasidarė dar tamsiau. Net pasivaideno, užtels vėjas, tačia galva ners į juodą bedugnę. Skubiai traukėsi atbulas, pakaušiu trinktelėjo į viršutinės plytas. Išlindęs net nusipurti, ne juokai sukosi galva. Dugnas. Kurgi tas dugnas? Vis dėlto nerimo, šiek tiek praėjus svaiguliui. Vėl svarstė tą patį, kaip išmatuoti kamino gylį. Prabėgo valandėlį, sukutis tebetupėjo ant šelmens mąstė. Koks aš paikšas, pagaliau suplojo letenėlėmis. Kiekgi čia pasiekiau, kišdamas galvą, jų galima kitaip? Nuleidžiu už pakalinės kojas, įsmunku iki pažastų, o letenomis laikausi už kraštų, kad neįsmukčiau bala žino kur. Galų galė ir mano uodega netrumpa, jeigu dar ją priskaičiuočiau. Jam jau aišku, kaip reikia matuoti gylį. Netrukus ir liuoktelėjo ant kamino, pabandė taikytis į kiaurimę. Tik uodega besikuičiant trukdė. Vis tiek atsargiai nukorė kojas, pamažu leidosi į aprūkusią gerklę. Gal atsimuši ką kietą? Na, dar drąsino save. Tačiau nei kokios atramos, nei dugno, kaip nebuvo, taip nebuvo. Žvėrelis stengėsi iš paskutiniųjų. Nors ir mėgino laikytis įsitvėręs plytų kraštų, viena letenėlė vis tik slystelėjo. Pasivaideno, kad juodumoje prasižiojo kažkokio gyvūno nasrai. Nejaugi sukutis nulėks tiesiai į juos. Vai, krentu, šūktelėjo jis, baisiausiai įsigandęs. Šaukė visą gerklę, nors abejojo, ar kas jį išgirs. Netgi jei ir nesugrieps jo pabaisą, kaip mama sužinos, kur vaiko ieškoti. Kam gali ateiti į galvą, kad sukutis sumanė išmatuoti kamino gylį? Koks galas dabar čia tave įgrūdo? Nelauktai pasigirdo susirūpinęs balsas. Mažylis greitai apsidairė. Ore virš stogo plasnojo varna kara. Žiūriu ir netikiu. Iš kamino kyšo voveriuko galva, o jo paties nėra. Gelbė karą, nebeisilaikau, aš tuoj nukrisiu gilyn, reikia sukutis. Varna nieko nebeklausinėjo. Suprato, čia ne juokai. Nusileido ant šelmens, snapus sugriebė voveriuką už pakaušio ir trūktelėjo aukštyn. Ai, skauda, sucipė sukutis. Mat varna beskubėdama prignybo ausį. Skauda jam. Pro suspaustą snapą iškošė kara, stengdamasi ištraukti voveriuką bent kiek, kad jis galėtų letenėlėmis geriau įsikabinti kamino viršaus.

Jei nebūčiau išvydusi, galėjo kažin kas atsitikti. Gal jau ir nebesišnekėtume? Ir vėl timptelėjo mažį. Ai, uodega užkliuvo, nutrūks, vėl suriko sukutis. Varna išties supyko. Tai jam vienas galas skauda, tai kitas. Matai, kad pats nieko nesugebi. Nedraugiškai krenkštelėjo ir ištraukusi voveriuką šlepteliojo ant šelmens. Jis sunkiai alsavo. Nuo žemės ar šakos pakelti tokį varlį vienas juokas, o čia ištem, kad nori, kojos painiojasi, dar uodega stringa. Ir viesulas čia įgrūdo, dar kartą klausė uždususi. Voveriukui nejauku, kad supykdė bičiulę. Tad susikirsdamas prisipažino. Norėjau pažiūrėti, ar gilus kaminas. Norėjau sužinoti, kur ten ugnis kūrenasi. Žioplys, vis dar šiurkščiai baisėjosi varna. Tokiems išminčiams tik ir matuoti kaminų gylį. Nesupranti, kad jis eina per visą pastogę, paskui krosnį pasiekia. Visiškas apdujimas. Kas ten tave būtų išgirdęs, ištraukęs, kas? Taip ir nusibaigtum iš bado. Pala. Jis napu pakėlė sukučiui galvą. Vaje, kad kas dabar tave pamatytų? Visas paišinas, visas juodas. Kągi galėjo atsakyti nenutylančiai varnai voveriukas? Jis pats savęs juk nematė, tik skaudėjo. Baisiausiai skaudėjo varnos įgnybtą ausį. Dar baikščiai pasižiūrėjo į riešutyno pusę. Iš kur turėjo grįžti mama?

0: Rama Rodys. Grinųjų mėgėjai. 100-tūkstantinės sumos ne tik Nemuno aušros atstovų kišenėse. Saujelė politikų grinaisiais laiko daugiau kaip 2 milijonus eurų.
1: Tai yra absoliučiai ne jūsų reikalas, kodėl man reikia tokios sumos grinais pinigais.
0: Institucijos kratosi atsakomybės, kas turėjo informuoti apie duomenų nuotėkį iš registrų centro. Zelenskis skelbė sutarę su Švedija dėl 16 naikintuvų Gripen perdavimo. Teismas panaikino sprendimą nukelti Salomėjos Nėries paminklą Vilniuje.
2: Niekas taip gerai nejaučia pasaulinių turbulencijų kaip aviacija. Sektorius visuomet bus paliestas bet kokio krustelėjimo. Kas nugalės? Grėsmės ar potencialas?
3: Taip pat ar šiemet patirsime karščio infliaciją? Ir ką reiškia kaimyno skurdinimo strategija? Visos temos laidoje PIN kodas. Rytoj 16.30 per LRT radiją. Laidoje pastumdom pokalbis su močiute Laisvė Radzevičiene. Koks tas šiuolaikinis senelių vaidmuo? Kaip išlaikyti ribas ir gerą santykį su vaikais, bei būti pilnavertę anūkų gyvenimo dalimi? Pastumdom jau rytoj po 18 valandos žinių.

Sveiki, mėly klausytojai, jūs girdite mažąją studiją prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Kviečiu prie Dievo žodžio kasdienių skaitimų ir mąstymų. Bažnyčioje šiandien mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus aukščiausiojo ir amžinojo kunigo šventė. Lietuvoje įvesta 2013-ais, o ištakos Ispanijos kontemplatyvios Kristaus kunigo seserų oblačių vienolyjoje, kurios misija melstis už kunigų ir kunigystės kandidatų šventėjimą. Pirmiausia, šventė plito ispaniškai kalbančių katalikų šalyse, o nuo 1973-ųjų nustatyta jos šventimo data liturginėme kalendoriuje. Ketvirtadienis po sekminių. Popiežiaus Benedikto XVI sprendimu atskirų šalių vyskupų konferencijoms buvo leista įsivesti šią šventę ir tai buvo vienas iš jo pontifikate švestų kunigų metų dvasinių vaisių. Šventė sutampa su tėvo Antano Saulaičio gimtadieniu, kurį jėzuitų bendruomenė šves Kazimiero bažnyčioje, o mes tą progą mažojoje studijoje prisiminsime jį patį ir žmonės, lydėjusius tėvą Antaną paskutiniais jo gyvenimo mėnesiais. Apie pasikeitusi santykį nuo gauti į duoti kalbės skautė Elina Jackienė ir sielovadininkė ilgametė bendrakeleivių centro vadovė Elvyra Kučinskaitė. Dabar klausykimės Dievo žodžio. Ištrauką lydės filosofijos profesoriaus Povilo Aleksandravičiaus mąstymas.

Jėzus pakėlė akis į dangų ir prabilo. Tėve, atėjo valanda. Pašlovink savo sūnų, kad ir sūnus pašlovintų tave ir tavo duota galia į visus žmonės teiktų amžiną į gyvenimą visiems, kuriuos jam esi atidavęs. Aš meldžiu už juos. Ne už pasaulį meldžiu, bet už tavo man pavestuosius. Jie juk yra tavieji. Aš jiems perdaviau tavo žodį, bet pasaulis jų nekentė, nes jie ne iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo piktojo. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Pašventink juos tiesa. Tavo žodis yra tiesa. Kaip tu esi mane atsiuntęs į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiau į pasaulį. Dėl jų aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa. Ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės. Tegul visi bus viena. Kaip tu, tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena. Aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai. Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manim ten, kur ir aš. Kad jie pamatytų mano šlovę, kurią esi man suteikęs, nes pamilai mane prieš pasaulio įkūrimą. Teisingasis tėve, pasaulis tavęs nepažino, o aš tave pažinau. Ir šitie pažino, jog tu mane atsiuntei. Aš pagarsinau tavo vardą ir dar garsinsiu, kad meilė, kurią mane pamilai, būtų juose ir aš būčiau juose.

Kristaus, aukščiausiojo kunigo malda, atskleidžia patį svarbiausią ir paslaptingiausią procesą vykstantį žmonijoje. Šioje maldoje Jėzus kreipiasi į Tėvą, tačiau aišku, kad jo žodžiai yra skirti ne tik Tėvui, bet ir mums, kad mes šį bei tą suprastume apie dievišką būtį, apie Kristaus ir jo Tėvo ryšį, apie ypatingą Kristaus misiją tarp mūsų. Medituojant šią maldą, ima ryškėti vienas judesys. Kristus vienijasi su Tėvu, tačiau šis vienijimas į save įtraukia.

0: traukia ir mus. Kristaus maldoje, kurią šiandien skaitome Jono Evangelijoje, yra papasakotas šis paslaptingas veiksmas. Dievas Kristuje ateina į pasaulį, o tai reiškia į kiekvieno iš mūsų gyvenimą, į kiekvieno iš mūsų vidų, ir čia pradeda ypatingą veiksmą, mūsų ėmimą link savęs. Dabar mes to nematome, nors kai kurie galbūt šį beitą apie tai nutuokia, bet kada nors, kai viskas jau bus pasibaigę Dievo prieglobstyje, mes aiškiai matysime, kaip, gyvendami šioje žemėje, visada buvome vedami link Dievo. Kristaus, aukščiausiojo kunigo malda, kurią šiandien skaitome, yra kvietimas jau dabar įsisąmoninti, kiek tai įmanoma, šį procesą, šią mūsų gyvenime esančią šviesą. Savo maldoje Jėzus mus pristato tėvui, pristato ne tik žodžiais. Tai, kas pasakyta kiekvienu šios maldo žodžiu, yra realus Kristaus veiksmas, vykstantis mumyse. O žodžiai yra sakomi tam, kad mes, kiek tai įmanoma, pagautume šį veiksmą ir jį sąmoningai išgyventume, juo sąmoningai sektume. Pamedituokime keletą Kristaus maldo žodžių, per kuriuos jis mus apibūdina ir pristato savo tėvui, ir kurie atskleidžia realų veiksmą, kreipiantį mus link tėvų. Tėve, pašlovink savo sūnų, kad ir sūnus pašlovintų tave, ir tavo duota galia į visus žmonės teiktų amžiną į gyvenimą visiems, kuriuos jam esi atidavęs. Mes esame atiduoti Kristui, o Kristus mums teikia amžiną į gyvenimą. Kitaip sakant, kiekviename iš mūsų jau dabar ima vystytis amžinasis gyvenimas, amžinybės kibirkštis, mumyse yra kažkas, ko nepalies netgi mirtis. Gyvenimas po mirties pasikeičia, bet nenutrūksta. Toliau skaitome apie tai, kad mes esame šiame pasaulyje, bet nesame iš šio pasaulio. Jonas pasaulio sąvoką čia supranta ne Dievo kūrinio prasme, bet kaip visokio blogio principą. Pasaulį čia reikia suvokti kaip tas mumyse gyvuojančias tendencijas, kurios mus atitolina nuo Dievo kūrybos, nuo mūsų tikrojo išsipildymo. Bet savo malda Jėzus mus apsaugo nuo šių tendencijų ir mumyse inspiruoja priešingą judesį. Mes labai dažnai konstatuojame mumyse vykstančius griovimo procesus, dažnai dėl to liūdime ir savimi nusivilėme, bet turėtume labiau sekti mumyse vykstančius geruosius procesus, kuriais esame atstatomi ir kurie mus veda link šviesos. Kristus mumyse mus veda link šviesos. Dar vienas ypatingai svarbus Jėzaus maldo žodis yra vienybė. Kaip tu, tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse. Kristus yra žmonijos gelmėse glūdintis žodis ir veiksmas, per kurį visi žmonės yra artinami vienas prie kito. Tai tarsi prigimtinė kiekviename žmoguje glūdinti empatija, vienybės noras, kito žmogaus ir turbūt kiekvieno kito Dievo kūrinio atžvilgiu. Bandykime išgyventi šią visuotinę empatiją, šį įsiklausimą vienas į kitą. Argi tai nėra kelias į taip mūsų trokštamą taiką? Čia negalime kruopščiai pamedituoti kitų Jėzaus maldo žodžių, kitų Dievo veiksmų mūsų gyvenimuose, bet užbaikime pačiu svarbiausiu Jono Evangelijoje. Aš pagarsinau tavo vardą ir dar garsinsiu, kad meilė, kurią mane pamilai, būtų juose ir aš būčiau juose.
1: Mykolo Riomerio universiteto profesorius Povilas Aleksandravičius apmąstė ką tik girdėtas Evangelijos eilutes. Čia mažoji studija, tęsiame laidą. Pokalbiu su tėvu Antano Saulaičio prieš metus iškeliavusio amžino poilsio bendražygėmis, skautę Elina Jackienę ir Elvyrą Kučinskaitę. Jos papasakos, kaip kilo mintis organizuoti nuolatinį palydėjimą silpstančiam bendruomenės kunigui.
2: Tai buvo tų važiavimų ir Santariškas, ir paprastas čia poliklinikas mieste, tai nu tiesiog, kaip čia Rasa perskambina ir sako, kas gali, aš negaliu, nes man paskaitos. tai kažkas kitas, o man čia laisva diena, tai aš galiu. Žodžiu, tai tiesiog... Vat,

0: visiškai skautiški metodai, kaip pasidalini darbus, nu, darbus ar tą susitikimą, bet, pavyzdžiui, man asmeniškai, tai aš buvau neseniai palaidojus abudu savo tėvelius, kurie yra čiut vyresni negu Antanas, ir aš labai supratau, kad tas laikas yra visiškai trumpas. Ir dabar mes turim paskutinius susitikimus su juo. Ir ta prasme, ten, ir tie susitikimai, vat, yra pasiūlomi man. Ir aš dirbu mieste, ir man netoli ateiti, ir galiu nueiti su juo ir pasikalbėti tuo laiku, kol mes laukiam to gydytą. Ir tada, pavyzdžiui, sužinai, kad jis moka kalbėti portugališkai. Aš ko nežinojau, nu, paskui supratau, kad Brazilijoje gyvenant, tai turėjau išmokti. Tai va, kalbėjom apie kamino, kur aš keliavau prieš porą metų, žodžiu, ta prasme, kad tu į tą susitikimą priėmė, kad tau yra proga pabūti šalia to žmogaus dar kartą.
1: Ir kitaip jau turbūt, ar ne?
0: Bet kažkaip vis tiek, ta prasme, nu, net ir smagu patarnauti. Ir kažką grąžinti tam žmogui, kuris tau buvo labai brangus, kuris tebėra tau brangus, kuris didelę vietą užima tavo gyvenime. Aš kaip pirmą kartą jį sutikau skautų stovykloje, tai grįžus mamai sakau, žinai, toks kunigas yra, aš irgi noriu pasikrikštyti, nes dar buvau nekrikštyta. Tai mano, žodžiu, toks visai labai asmeninis santykis ir kažkaip paskui. Dirbau kartu su Antanu Riomerio institute ir VU, ir žodžiu, ta prasme, kad nu, aš tiesiog va, išmokau iš jo dalintis piragais, neštis į darbą, ta prasme, daug tų tokių dovanų, kuriuos tu jauti, kad tas žmogus tau davė ir dabar tau dar yra laikas va, su jo pabūti, tai tas tikrai tie palydėjimai buvo tokia dovana. Tuo labiau, kad tie tokie va, tiesioginiai, tai truko kelis paskutinius mėnesius, nebuvo jų tiek daug.
1: Tie palydėjimai, kas buvo tie žmonės iš tikrųjų, tie palydėtojai, kurie aišku buvo, kad jeigu ne tu, tai tada aš, jeigu ne aš, tai kitas, bet kunigas su savo rūpesčiu, senatvėje, su galbūt ir vienišumo valandėlėmis, nežinau, viskas turbūt būdinga ne tik tai mums pasauliečiams, bet ir kunigams, visi tie jausmai, kuriuos žmonės išgyvena. Kad ta grandinė nenutrūktų, kad tas pasidalinimas būtų labai aiškus. Ar tai buvo tik tai skautai, tik tai skautų bendruomenė, ar platesnė, nes mes žinome, kad na, skautai labai konkretus ir galbūt tėvui Antanui kaip skautai buvo lengviau turbūt priimti jūsų siūlomą dėmesį, nes tai skautai savaime suprantame. Bet dabar galvoju, kur jau kitas sluoksnis, kur vištų niekada nekepė duobėjį ir visai kituose vandenyse maudosi, gal ir toj poliklinikoje sėdėti šalia nesmagu, gal ir nejaukiai jausies, kai sėdi šalia ir žmogus matai, kad na gal nenusiskutęs ir kažkaip nefaina gal ir taip toliau ir panašiai. Tai ar sąmoningai sudarėte tam tikrą palydėtojų tokią grupelę patikimų žmonių ir iš kokio rato jie buvo? Ar...
2: Aš tai tik galėčiau pasakyti, kad atėjus tam tikram laikui suvokiau, kad svorio centrai keičiasi ir kad nu, mano atsakomybė kažkokius labai konkrečius įsipareigojimus prisiimti. Tai mano įsipareigojimas buvo... kaip įmanoma reguliariau ir dažniau nepalikti jo vieno, kai mačiau, kad jam to reikia labiau gal emociškai, ne fiziškai, kadangi aš gyvenu toliau nuo miesto ir aš žinojau, kad skautai rūpinasi tą palydą ir mūsų sutikimai labiau buvo tokie, gal tikrai tėvui Antanui ir saugesnė tokia asmeniškesnė gal aplinka ir kažkokiam sielvartui išreikšti ir pasipiktinimui kartais ir širdgėlai ir liūdesiui ir pastaruoju metu jis nu, kalbėdavo apie tai.
3: Tiek prisiminimų apie tėvą Antaną Saulaitį, kurio gimimo dieną šiandien švenčia jėzuitų bendruomenė. Sekmadienį jo atminimas bus pagerbtas ir Šventų Jonų bažnyčioje koncertu po 11 valandos mišių. O šiuo kart iš mažosios studijos, dėkodama uždėmesį iki rytojaus, su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Būkime vieni dėl kitų, kaip mus savo gyvenimu mokė tėvas Antanas. Ir likime su Dievu.

0: Radijas. Devynios valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Žiniasklaida skelbia, kad Jungtinių valstijų ir Irano derybininkai susitarė dėl 60 dienų paliaubų pratesimo. Tokiam sprendimui esą dar turi pritarti prezidentas Donaldas Trumpas. Šaltinių teigimų derybininkai siekia per paliaubas toliau derėtis dėl Irano branduolinės programos. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis sako, kad informaciją patvirtina ir pareigūnai Baltuosiuose rūmuose.
1: Mums čia Baltuosiuose rūmuose administracijos pareigūnai patvirtino, kad Irano ir Jungtinių valstijų derybininkai pagaliau susiderėjo dėl memorandumo teksto. Tačiau ar tai yra tas didžiulis proveržis, ar tai jo labiau jau yra taika artimuosiuose rytuose, kol kas tikrai taip negalime sakyti, yra kelios labai svarbios išlygos. Esminis klausimas šių darybų bus pavyzdžiui tas, kas dabar bus su Irano išsodrintomis urano atsargomis. Be jokios abejonės šios darybos bus ko gero turbūt dar sudėtingesnės negu tos, kurias matėme iki šiol.
0: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Teherano valdžio oficialiai nepatvirtino, kad Iranas sutinka su ilgesnėmis paliaubomis, tačiau amerikiečių pareigūnai teigia tokios informacijos sulaukę. Jie pasitvirtinus, laivybos eismas per Hormuzo sąsiaurį būtų neribojamas, taip pat būtų nutraukta amerikiečių karinė blokada. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė nurodę šalies kariuomeniai perimti 70% Gazos ruožo teritorijos kontrolę. Tai daroma nepaisant spalį įsigaliojusių paliaubų. Netanyahu teigia, kad siekiama apsupti grupuotę Hamas. Šiuo metu mes apsupome Hamas. Dabar kontroliuojame 60% ruožo teritorijos. Ar žinote tai? Anksčiau turėjome 50, dabar 60. O mano nurodymas yra pasiekti... Pirmiausia, 70. Pradėkime nuo to. Mes juos apsupsime iš visų pusių, o likusius sutvarkysime. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Pirmasis paliaubų etapas įgyvendintas, kai paskutiniai Hamas laikyti įkaitai buvo paleisti mainais į Izraelio įkalintus palestiniečius. Antrasis etapas yra įstrigęs jau kurį laiką. Jis numato Hamas smogikų nusiginklavimą ir laipsnišką Izraelio kariuomenės išvedimą. Izraelis šią savaitę pranešė nukovęs naują grupuotės ginkluotos sparno vadovą. Susisiekimo ministerija Lietuvoje planuoja diegti skaitmeninio radio technologiją DAB+. Anot susisiekimo ministro patarėjo Luko Paškevičiaus, jį užtikrintų geresnę garso kokybę ir pasiekiamumą.
2: Technologija turi ankstyvojo perspėjimo sistemą, ji galėtų automatiškai pažadinti net neveikiančius skaitmeninius radijus, imtuvus, ir žmonės galėtų nemokamai tuo pačiu gauti garso žinutę ir ne tik garso žinutę, ir tekstinį informaciją, svarbiausia naujiena, signalas geresnis, padengiamumas geresnis, nebeliktų trukdžių.
0: Susisiekimo ministras Lukas Paškevičius. Jo teigimu, įdiegus skaitmeninį radiją, transliavimas FM bangomis nebūtų išjungiamas. Siekis įdiegti nacionalinį skaitmeninio radio tinklą yra įtrauktas į vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą. Lietuvos radio ir televizijos asociacijos viceprezidentas Arnas Marcinkus mano, kad sprendimas Lietuvoje įdiegti skaitmeninį radiją yra blogas ir pavėluotas, o dėl jo labiausiai nukentėtų regioninės radio stotys.
3: Visų pirma, tai yra 95 metų technologija. Galbūt tas sprendimas nebūtų toks kritikuotinas, jeigu Lietuvoje nebūtų bent porą kartų bandymų tokio dabo įvesti. Ką jūs pats paminėjot, kad susisiekimo ministerijos sako, kad FM neišjungs. Tai reiškia, kiekvienas radijas turės būti transliuojamas dviem skirtingais būdais. Ir vyriausybė priėmusi tokį nutarimą ir įgyvendinusi šitą savo užmačią, jinai radijos stotim sukurtų didžiulę finansinę kuprą.
0: Lietuvos radio ir televizijos asociacijos viceprezidentas Arnas Marcinkus. Susisiekimo ministerijos teigimu Lietuvoje skaitmeninis radijas galėtų pradėti veikti nuo 2029 metų. Šią valandą Vilniuje 11, Kaune ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 11, Šiauliuose ir Utenoje 13 laipsnių šilumos. Naktį žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių stiprus, temperatūra laikysis tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ir to dieną vietomis trumpai palis, pūs stiprus, kai kur gūsingas vėjas. Temperatūra kils iki 15-20, Kuršių nerijoje bus apie 13 laipsnių šilumos. 9 valandos vakaro 5 minutės.
4: Sveiki gyvi šį gražų rytą, gegužė ruošiasi.

0: iškeliauti, o pavasario jau nebėra. Jį keičia gamtos vasarą. Apie tai turėsime laiko pakalbėti ir daugiau, tačiau dabar, esant tarp dviejų labai svarbių metų laikų ribos, yra ir daug kitų temų, kurios tiesiogiai siejasi su vasara, su jos pradžia. Gamtos metų ratas gyvas savo kitimu. Mes prie to lyg ir pripratę, bet jis tik šmėžuoja pro akis, o kai baigėsi kuris nors vienas metų laikas, mes neturime ko apie jį pasakyti. Gal nors šiam pavasariui pasisekė, eikime ir pažiūrėkime.
1: Sveiki, čia gamtininkas Selemonas Paltanavičius ir aš Alvyda Bajarūnaitė.

0: Gamtoje vasara ir to neįmanoma nematyti, neišgirsti, juk po lietaus, po šilumos žaluma užpildė viską. Kartu su ja radosi paukščių perėjimo vietos ir, aišku, maistas jaunikliams. Vasara visa pertekusi gyvybės. Selemonai, kodėl laidos pradžioje sakei, kad labai dažnai mes tiesiog neturime ką pasakyti praėjus, na, kažkuriam tai metų laikui?
1: Bet taip yra iš tikro, na, tik pagalvok, kiek tu pati galėtum dabar papasakoti apie šių metų gamtos pavasarį?
0: Bet iš tiesų, praeina daugelis dalykų pro akis, na ką galiu pasakyti, kad buvo šviežia, buvo gana šilta, buvo smagu, na, žodžiu, kad man atrodo, kad kita vertus ir tokios laidos kaip mūsų apie gamtą irgi labai padeda, ypač tiem, kas neturi galimybės išeiti lauką.
1: Žinoma, padeda ir žmonės, kurie būna gamtoje prie jos. Žinai, man patiko Kristinos Rudokaitės Anykščiuose nufilmuota scena, kaip Antano Baranausko ir vienuolio Žukausko muziejaus kieme iš inkilo šokinėjo didžiųjų dančiasnapių vaikai. Net 18 jų. Jie visi laimingai pasiekė žemę, o po to paskui mama iškeliavo į Šventosios upę. Tačiau šis kelias, na, toks neilgas žmonėms, jaunikliams labai pavojingas.
0: Ar tai dėl varnų, kurios gali nutverti mažylį?
1: Na, dėl varnų taip pat. Gal dėl kačių, kurios, žiūrėk, ima ir pasisuka ne ten, kur reikia. Tačiau, na, mama dančiasnapienė dar turėjo persivesti savo vaikus per kelią šiai šeiminai. Aš tikiu, kad pavyko viskas gerai, tačiau kitiems labai įvairiai atsakymų ieškoti toli nereikia. Štai matau laukuose gervių poras vaikštančias be jauniklių. Vadinasi, jų kiaušinius ar jauniklius kažkas sunaikino, gal krankliai. O štai didžiųjų ančių patelis plaukė upėse, ežeruose be jauniklių. Na, jos taip pat matyt prarado savo dėtis, nes baigėsi gegužė, ančiukai jau turėtų būti pulke su jomis.
0: Matai, kaip aš kaip tik stebėjau tokią porą ir galvojau, taigi gervė dabar turėtų sėdėti ant kiaušinių, štai dabar supratau, matai, kita vertus yra ir šviesių pavyzdžių, ar ne?
1: O taip, na štai Šiaulių didžiųjų apuokų jaunikliai jau skraido, mes savo laidoje dar žiemą ar pameni?
0: Taip, taip.
1: Taip, mes per pusiaužiemį sausio 25-ąją pranešėm, kad lizde padėtas pirmas kiaušinis, o kaip yra dabar? Pasakoja mokslininkas ir tyrėjas Petras Adeikis. Nereikėjo ir 4 mėnesių ir Šiaulių pietinę didieji apuokai išperėjo, užaugino savo vaikus. Kas tik norėjo, galėjo visą šį procesą tiesiogiai stebėti, žinoma, paremdami geras iniciatyvas. 3 jaunikliai užaugę. Čia didelė sėkmė ar ne?
2: Didelė Lietuvai, tai didelė. Mes dabar jau žinom lytis, nes turim 2 bachuriukus ir 1 panikę, tai jau taip.
1: Atsiprašau, čia jau šiaulietiškai susakėt.
2: Taip, taip, agirč, nu tai čia pietinis, turim supras, kad jie ir ūbauja greičiausiai pagal Šiaulių dialektą. Nors niekas nežino, reikėtų čia gilesnių tyrimų. Taip, jau dabar žinom ir lytis, jau žinom, kad šiemet yra 2 vyriškos lyties ir 1 moteriškos lyties jauniklis. Taip, didelė sėkmė, todėl kad, kaip dabar visur, aš skelbiu garsiai, kad mums tai žinoma vienintelė perinti pora Lietuvoje ir dar kol kas nei vienas ornitologas ar tyrėjas ar mokslininkas mums nėra pateikę faktų, kad šiuo metu, šiais metais ar pernai metais dar kur nors fiksuota didžiųjų apuokų pora perinti. Tiesą pasakius, netgi

0: pačių apuokų nefiksuota, kad yra darbai kažkur Lietuvoje be mūsų šitų apuokų. Tai aš galvoju, kad Lietuvai tai yra baisiai didelis džiaugsmas, nes, kaip aš ir sakau, jeigu kas nors užmuštų dabar šitos du apuokus, va kaip kad atsitiko pernai, kad elektros iškrova nutūpus ant stulpo, jos užmušo jauniklius, tai dvi pateles, tai Lietuvoje nebebūtų didžiųjų apuokų. Galėtumėm į raudonąją knygą įrašyti, kad tai yra išnykusi rūšis.
1: Kadangi jau pradėjote temą apie ESO ir elektros laidus, tai jūs sakėte, kad bendravote su jais, jie liktai taiko izoliacinės priemonės, kad dabar paukščiai yra liktai saugesni?
0: Nėra, visai taip, ta prasme, pernai metais pritaikė, bet vėlgi įvyko kažkoks, kiek suprantu, nesusikalbėjimas mūsų, aš kalbėjau apie tai, kad reikia taikyti per perimetrą spindulių nuo lizdavietės, bet ESO izoliavo liniją. Pačią pirmą juostą aplink miestą, kas yra ten 100 ar kiek metrų, ir toliau nuėjo linija. Tai kas dabar atsitiko, viena linija eina izoliuota, šalia eina linija neizoliuota. Dabar kaip tik atstovėjom, irgi aiškinamės ir rodžiau, kitai žiniasklaidai, kad tai nėra tiesa, kad 3 km spindulių izoliuota visas perimetras. Ir rodėm, kad už 1,5 km jau yra nulis davėtis, pabrėžiu, ne nuo miesto krašto, o nulis davėtis. Nes iš principo pačiam mieste nėra ką izoliuoti. Izoliuoti reikia už miesto prasidedančius stulpus. Tai iš principo tai yra apie 500 metrų už miesto. Ir laidai viskas jau atviri ir apuokam lygiai toks pavojus pakyla. Bendraujam ir jie pripažino, kad tai įvyko nesusikalbėjimas ir kad jie dabar, vat, kaip tik šiandien dar irgi siunčiau duomenis ir kad jie ištaisys tą klaidą ir bent jau padarys, kad būtų bent jau 3 km spindulių nuo lizdavietės, kad būtų apsaugoti, šitie stulpai, izoliuoti laidai. Tai būtų tokiem pirmiems skrydėm jaunikliam iš miesto lauk, tai būtų saugus. Aišku, jaunikliai auktų, atsirastų ta patirtis didesnė.
2: Labai liūdna, ypač kai pernai iš 3-2 čia patima ir žūsta. Bet, Petrai, norėjau jūsų paklausti, ar šių metų jaunikliai turi siūstuvėlius, ar jūs skridusių jau negalit kontroliuoti, kur jie yra?
0: Turi. Šiemet visi trys turi. Pernai buvom uždėję tik patelėm, šiemet uždėjom visiems trim, nes tai labai svarbus duomenis, netgi ir svarbus duomenis ir dabar, kai dar jaunikliai nemokėjo gerai skraidyti, kad juos lengviau surankėti, kai jie buvo nutupinėję ant žemės. Nors šiemet reikia pastebėti, kad jaunikliai nebuvo papuolę į tokias ekstremalias visiškai situacijas, kad ten kaip pernai buvo palingę po automobilius slėpėsi. Šiemet nebuvo tokių situacijų, buvo susileidę ant žemės, tai juos daugiau pakelinėjom dėl tokių priežasčių, kad koks nors šuo palaidas nepribėgtų, nepagriebtų to jauniklio. Bet tiesą pasakius, gera savaitė tik te buvo to bemigo naktų, o taip jau, kokia trečia naktis išsimiegu. Buvo tik 2-4 valandas, tai truputį mano amžiaus žmogui biški buvo per mažai.
1: Na, apuokų šeima yra tikrai didelė įžymybė Šiauliuose. Pati stebėjau, kaip feisbuke ir darželio auklėtoje su visa grupė atsistoja ir vaikams rodo. Pradinukai ateina tarsi prie to namo, tarsi į kokią ekskursiją pasižiūrėti, o ten 3 tokie pukuoti gražuoliai tupi. Na, smagu turbūt ir jums, ar ne?
0: Kiek žinau, mokyklų buvo ne viena atėjusi ir darželis išlepintas, ten vaikam iš vis tokia edukacija, ten pats vėliausias jauniklis, kas yra patelė, dabar jau žinom, tupėjo visą dieną ant darželio stogo, ten labai geras pasikavojimas. Tai tiesiog yra filmuota medžiaga, kaip vaikai žiūri per langą, kaip auklėtoja aiškina, kaip reikia elgtis su jais, kas yra labai gera edukacija vaikam. Ir tiesiog įsivaizduokit, koks išlepintas darželis Dainelė, jie mato patį rečiausią paukštį Lietuvoj, kur yra vienintelė pora. Ir jie mato, edukaciją turi taip. Šiauliai va tokie turtingi ir išlepinti.
2: Petrai, yra dar vienas klausimas, šių dienų didysis rūpestis. Na, žinau, kad jūs jo gyvenat ir labai norėčiau tikrai, kad įsijungtų ne tik medžiotojai, bet ir visi, kurie gali paskatinti kitus. Aš kalbu būtent apie stirniukus atvestus pievose, kurie, na, būkim atviri, kurie šienapjūtės metu yra sunaikinami.
0: Taip, jau dabar užduodu klausimą žmonės, kas su mumis yra negerai. kas negerai tos institucijose, kurios turi prižiūrėti tą mūsų valstybės turtą. Nes tai yra gamta, yra valstybės turtas. Ir aš niekaip nesuprantu, man iškart kyla klausimas, kaip mes žinom visi, kad yra išžudomi tie stirniukai šienapjūtės metu ir niekas

0: mum ieškoti tų stirniukų. Šiemet mes planuojam tokią agresyvesnę tą akciją, todėl kad 3 metus aiškinom gražiai, kvietėm, prisijunkit, padėkit, darykit, gelbėkim tuos stirniukus. Tai šiemet darysim ją agresyvesnę. Mes paprašėm tų pačių žmonių, tų pačių, kurie pas mus Facebook'o grupėje stebi tuos pačius apuokiukus. Paprašėm, kad jie padėtų mum nusipirkti dar 2 papildomus dronus, kas didžiulis ačiū. Praktiškai per vieną parą surinkom 2 dronam pinigus, lėšas. Mes padarysim 4 grupes, pabandysim ištraukti, fiksuoti visus faktus, kiek mes iš tam tikros teritorijos ištraukiam tų išgelbėjams stirniukų, o to, ko nespėsim išgelbėti, jeigu rasim, kad sušienauti tie nužudyti stirniukai, mes sakėm, surinksim ir nuvešim aplinkos ministerijai ir žemės ūkio ministerijai ir parodysim. Galbūt tie biurokratai, kurie sėdi ir kurie turi galvoti, kaip išsaugoti šitą valstybės turtą, galbūt jie nežino realios situacijos. Mes sakom jiem, jie kaip ir sako, o jo, taip, taip, nu jo, mes žinom. Bet gal jie nemato to vaizdo, nes jie kartais pasako, čia nėra didelė to problema, nes mum ūkininkai sako, kad nieko jie nesušienauja. Tai mes pabandysim parodyti, pabandysim atverti akis. Kalbu, kad ne tik medžiotojai turi pasijungti. Naudos iš gamtos gauna žymiai daugiau žmonių. Tarp kitko, labai keista, kad nepasijungia prie šito viso proceso išgelbėjant stirniukus, nepasijungia tie, kurie, pavyzdžiui, deklaruoja, kad jie labai myli gamtą, kad tie patys fotografai gamtos, arba tie, kurie daro žygius kažkokius. Man vat yra keista, daro žygius, tai švenčia šventes. Aš kaip sakau, negalima švenčių švęsti prieš bulvekasį. Pirma, nusikasam bulves, paskui švenčiam, ar ne? Tai toks jau liaudiškas būtų palyginimas. Galvoju, gal išgirs žmonės. Nuvaikščioti po gamtą ir jie džiaugtis, nepadedant jai, aš tai sakau, kad tai yra nuodėmė, kad tai yra nusikaltimas. Kaip matau, Facebook'e ta prisidalinta nuotraukų, va, stirniukas, kaip gražu ir taip toliau, bet pirmiausia, padėkim tam stirniukui išgyventi. Tai šiemet, kaip ir sakiau, mes subursim 4 grupes žmonių, kurie su 4 dronais rinks medžiagą, mes surinksim duomenis, ryšimės greičiausiai prie vieno būrelio plotų, kad galėtumėm pasakyti, kad vat vienam plote mes išnešėm tiek ir tiek stirniukų, tiek ir tiek radom supjaustytų. Tai va tokia šiemet, manau, mūsų misija. Taip. Jeigu pasijungs dar žinomi žmonės, kad pritartų mūsų tai misijai. Tai bus labai didelis ačiū ir aš galvoju, kad tie žmonės labai gerai atrodys mūsų visuomenės akyse.
1: Taip. Labai jums ačiū. Ačiū, Petrai, seksime jūsų veiklą ir kai turėsim kažkokių tai tik tai rezultatų ar ne, kokių žinių tikrai papasakosime mūsų klausytojams. Dėkojame už pokalbį mokslininkui, tyrėjui Petrui Adeikiui.
2: Gamta visų namai.
3: Pievose, kur gelbstimi stirniukai, gyvena ir griežlės, girdit jas. Joms nelengviau, nes dalgiai kėsinasi ir į jų lizdus, į perinčias pateles. Būtinai klausykitės griežlių, fiksuokite jų buveinės, kelkite į saugomų rūšių informacinę sistemą. To labai prireiks paukščiams, o mums taip pat.
1: Taip, Selemonai, o dabar keliaukime į Sartų regioninį parką. Mat, parkas turi vieną sudėtingiausių Lietuvos kraštovaizdžių, kurio šis yra unikalus Sartų ežeras, savo krantais primenantis ledynmečio išraižytus ragus. Kadangi tą dieną lijo, pasivaikščioti po apylinkės negalėjome, tad Sartų regioninio parko lankytojų centre susitikau Algį Pažūsį, jis Sartų regioninio parko grupės patarėjas, ir Gražina Balčiūnienė, Sartų regioninio parko grupės lankytojų centro administratorė. Algi, tai kągi, per lietų neišeis mums pasivaikščiot, pasivaikščiokim lankytojų centre. Sartų regioninis parkas, papasakokit kiek plačiau apie jį, tokį įžangai mūsų klausytojui, bet pradėkim nuo paties parko.
4: Pati tą unikalumą atspindi Sartų ežeras, kuris yra 4. pagal dydį Lietuvoje ir turintis pačią ilgiausią kranto liniją. Administracinis suskirstimas šitokia ypatybė, gal ne visiems žinoma, yra ežero plotas 1331 hektaras, grubiai čia kažkur tai panašiai, o Zarasam priklauso virš 200 hektarų, didžioji dalis yra Rokiškio rajone ir taip aš kitą kartą kaip juokauju, krantę stovim Zarasų rajone, jeigu įbrendam į ežerą ar baudytis,

0: norim jau randamės kitam rajone, nu, kaip ir valstybės siena gaunasi šitai. Mes orientuoti galbūt daugiau į esamas gamtinės vertybės, kurios yra mūsų parke. Tai vienintelis parkas Lietuvoje turintis tris gamtinius rezervatus. Tai būtų Vasinas, Dusetų girios ir Ilgašiulio. Du rezervatai randasi pusiasalyje, Rokiškio rajone, o vienas Ilgašiulio, tai būtų Zarasų rajonas, link Antazavės. Rezervatai saugo gamtinės vertybės ir ten bet kokia ūkinė veikla yra draudžiama, lankytis irgi draudžiama. Turim tokią vat problemėlę, kaip ir pavasarį visi česnakus dabar labai išpopuliarinta. Tegu žmonės eina, skina, juos niekas nedraudžia, bet...
1: Turite galvoje meškinį česnaką?
0: Bet į rezervatą negalima eiti. Tai, bet pavasarį tai čia yra vienas iš tokių bėdų ir tokių akcento. Taip, natūralus miškas auga, griūna, pūna, auga nauja karta. Tu ir paukščių, ir gyvūnų yra retesnių.
2: Mūsų Sartų ežeras yra rinininės kilmės, tai yra ledynmečio palikimas ir kada slinko paskutinis ledynas čia, slinkdamas, jisai tirpo ir tokiomis rinomis sutekėjo į žemumą ir gavosi toks su latakais. Ir,
1: tai rina tarsi banga
2: taip,
1: tokia.
2: Ir man labai įdomu, kad pas mane buvo viena ekskursija iš Suvalkijos ir suvalkiečiai sakė, kad pas juos rinomis vadina lietvamžius. Tai ir mūsų ežeras yra šakotas. Mokslininkai vadina rininės kilmės. Mes taip vietiniai žmonės nevadinam. Mes vadinam šakotas ežeras ir tas ežero šakas vadinam pagal greta esančių kaimų pavadinimus. Pavyzdžiui, Kriaunų šaka, Bradeso šaka, Pasarties šaka, Dusetų šaka. Toks yra paaiškinimas mokslinis.
0: Vietiniai, kaip sako, žmonės vadina, sakykim, žvėjai, Palašė, Kalbutiškis, Audrakampis, nu tokie grinai vietinių žmonių, taip nuo senų laikų yra likę pavadinimai ir priprasti ir nesikeičia.
1: Kaip ir parko teritorijoje, ežero apylinkėse saugomų įvairių augalų, paukščių rūšių.
0: Pagrindė čia šitas ir yra sukoncentruotos visos gamtinės vertybės. Pas mus yra 14 gegužraibių rūšių. Ilgašiulį yra, senai pradėjom šitos gamtotvarkos darbus, buvo sumedėjusi augmenyje, krūmai iškirsti, pas laiks nuo laiko tik prižiūrima ir kiekvienais metais yra nužydėjus šitiem augalam, šalinama žolinė augmenyje, ten sudaromos palankesnės sąlygos šitiem visiem retiem augaliukam aukti.
1: Skaičiau, kad Antazavės šile neseniai aptiktai ten reta grybų rūšis.
0: Reikia dėkoti parko ekologijai Daivai, jinai labai preciziškai atlieka monitoringus tų retų augalų. Grybas tai yra taukis, jinai irgi ten jį surado. Tos gamtinės sąlygos yra tinkamos augta, ten jisai irgi ne visur auga, Dusetų girė. Viena augmenyje, ten yra daugiau lapuočiai miškai plačialapėjo, Antazavės šilas skiriasi.
1: Gamtos paveldo objektai labai įdomus. Jūs sakote Bradesio ežolas, kuriam daugiau nei 500 metų. Ar galim sakyti, kad jisai yra Stelmužės brolis ar sesuo?
2: Mes tikrai didžiuojamės ir tą paminim, kad jis yra vadinamas Stelmužės ažulo broliu. Ažulas auga privačioj teritorijoje ir yra jis ne vienas, yra keli ažuolai ir dar vietinių žmonių atminimuose vyresniosios kartos yra tas ažulas minimas su visuomiu. Domas Visuomis Šidlauskas čia prieš karjerą norėjo įkurti pagonybės centrą Ramuvos kurortą ir buvo nusižiūrėjęs šitą vietą kaip tik ant Velykuškių piliakalnio salos, jis turėjo savo sostą, o prie Bradesių ąžuolo eidavo, medituodavo ir pasisemdavo energijos. Tai tuo ši vieta ir unikali. Vietiniai žmonės labai myli šitą ąžuolą ir tie savininkai šito sklypo, kuriame auga, jį labai prižiūri ir kartais ir šventės kažkokios vyksta.
1: Medžiais unikalus šis kraštas, štai matau, trys pakerių kadagiai.
2: Tie trys kadagiai auga buvusiose kapinėse. Kamieno apimtis yra kažkur apie metrą. Dabar yra viena šaka nulūžus ir mes ją eksponuojame lankytojų centre. Sunku pasakyti, kiek jiems metų, nes tikrai pagal savo kamieno istoriją, reik manyti, metų turi nemažai.
1: Skaičiau, kad Dumblynės saloje rasta unikalių radinių nuo akmens amžiaus keramikos iki 12 amžiaus žalvarinių papuošalų. Ką tai sako apie mūsų protėvių gyvenimą?
2: Mes esam sėliai, baltų tauta. Ir jeigu čia žiūrint į žemėlapį, tai kaip tik tai šitas kraštas ir iki Dauguvos Latvijos dalis mes priklausom sėliams, dar aukštutiniai žmonės vadinami. Šiaip apie sėlius rašytinės informacijos yra beveik neišlikę, daugiau yra archeologija paremta istorija, yra Dumblynė sala. Gyvenama ir šiai dienai šita Dumblynė sala ir vienas iš savininkų, kasdamas tiesiog griovelį, atrado lobį. Šis lobis saugomas Lietuvos nacionalinėme muziejuje, bet tai yra įvairių geležiukų, gintaro, stiklo gabaliukai. Ir yra nustatyta, kad tai yra galvos papuošalas, datuojamas 11-12 amžiumi. Tai rodo, kad yra sėliai. Ir čia yra pavaizduoti manekenai sėliai.
1: Taip, kurie čia lankytojų centre mane šiek tiek net išgazdino. Galvoju, kas tie du taip mustebi, o čia manekenai.
2: Taip, mėgo tiek vyrai, tiek moterys puošti, žalvariniais papuošalais puošėsi ir matome sagę nukaldintą pagal tai, kas buvo rasta Velykiškių piliakalnyje. Buvo archeologų surasta sagė, datuojama 4 amžiumi ir pasaginės sagė ir vat, pasipuošė. Taip maždaug atrodė sėliai. Ir čia galima atsisėdus į valtį, paklausyti sėliškų sutartinių ir pasakojimo apie sėlius.
1: Na ir toliau lankomės lankytojų centre Sartų regioninio parko ir atėjom prie ko natūralu, prie ristūnų žirgų lenktynių. Čia didelis stendas, nuotraukos ir pavaizduota pradžia.
0: Vienas iš tokių labai populiarių renginių, tai žirgų lenktynės. Ir jos anksčiau vykdavo, kai būdavo tos normalios tikros lietuviškos žiemos ant ledo, dabar jau daug metų nebe. Vyksta jos hipodromi. Ir jeigu dar tos gamtinės sąlygos leidžia. Jos turi labai senas tradicijas, daugiau kaip 100 metų. Ir čia suvažiuoja, kaip vos ne pusė Lietuvos, reikia džiaugtis tokiu renginiu.
1: Ypač pastaroji žiema buvo labai gera ir tinkama lenktynėm, ar ne?
0: Taip,
1: daug sniego, daug žiūrovų, tikra žiema.
0: Bet ir šalčio buvo 30, bet tai smagu, malonu prisiminti tokią žiemą.
1: Žmogaus ūkinė veikla daro mažesnę žalą nei natūralus ežero senėjimas.
0: Natūralus, tai čia visas kompleksas yra ir natūralus, ir žmogaus poveikis ant Aleptės marios, pavyzdžiui, būdavo anksčiau tie labai dideli vandens sviravimai. Dabar hidroelektrinė, kai buvo įrengta, tai jinai stabilizuoja. Ir galbūt čia, sakykime, ta teoriškai, galbūt galima mąstyti, kad būdavo, jeigu vandens lygis smarkiai pakyla, tai šitas sąnašas išneždavo iš ežero. Dabar tai šiai dienai, va, kad pirmą dieną kaip lyja, tai vandens lygis yra krytęs apie metrą.
1: Sunku patikėti. Ežere metras krytęs. Džiūsta tiesiog ežeras.
0: Kaip pasakyti, nebuvo to pavasarinio didelio polaidžio, nebuvo lietaus jau senai ir taip natūraliai viskas. Iki galo tai tikrai neišdžius. Bet vandens kritimas taip, šiai dienai taip.
1: O ką tai reiškia, kai mažėja vandens sistemai?
0: Pasitraukia kur giliau, atsidaro, sakykim, kažkurios tai yra kaip salos, dalinai apsemtos būdavo, dabar jos nuseko. Susidaro palankesnės sąlygos vandens paukščiam gyventi, perėti, bet jeigu vandens lygis vėl atsistato, tai jisai pakyla, tada jau paukščiai turi priversti keltis kažkur tai kitur, kaip visą laiką lazdą du galus turi.
1: Kaip suvaldomi turistų srautai, kaip prižiūrima ekosistema?
0: Aš minėjau, pavyzdžiui, kad yra rezervatai, kur lankytis draudžiama, yra rekreacinės zonos, urbanizuojamas zonos draustiniai ir kiekviena šita funkcinė zona turi savo paskirtį su tam tikrais apribojimais, jinai egzistuoja. Rekreacinėse zonose tvarkymo planu tai ir taip yra kur numatytas stovyklavietės, poilsiavietės tenais.
1: Ar laikosi žmonės tų taisyklių?
0: Palyginus tai, kas buvo anksčiau, dabar kur kas yra geriau. Anksčiau žmonės, sakykime, kad ir toj poilsiavietėje ir stovyklavietėje palikdavo galybės šiukšlių, dabar tendencijos yra teigiamas. Galima taip teikti. Aišku, visko pasitaiko, bet tikrai gerėja.
1: Ar lankytojas užėjęs čia nusiperka tą bilietuką?
0: Perka. Visai būna. Bet taip, jeigu paprastai žmonės, kurie užėina, tai sakykime, tas euras, tai tikrai nėra labai tie dideli pinigai, o mums tai parama.
1: Dėkoju už pokalbį Algiui Pažūsiui ir Gražinai Balčiūnienei iš Sartų regioninio parko.
3: Pasaulis, kaip sakoma, ir laikosi ant tokių ieškančių ir kuriančių, tiriančių žmonių. Jei jie bendrauja su gamta, apie juos ir pasakosime mūsų laidose. O dabar keliaujame tolyn su vasara. Šioje kelionėje bus visko naujienų, atradimų ir jūs tą darykite. O atradę ypatingus dalykus apie tai rašykite ir pasakokite.
1: Mūsų adresas gamta visų namai, LRT radijas, Konarskio 49, Vilnius. Visuomet galite parašyti elektroniniu paštu adresas, vienas žodis, gamta visų namai eta lrt.lt. Jei negirdėjote šios ar kitų mūsų laidų, kartojimo klausykitės ketvirtadieniais po 9 valandos vakaro žinių. Visuomet susirasite internete, LRT radiotekoje ir Selemono Facebook'o paskyroje. Girdėjote laidą Gamta visų namai. Jie parengė Selemonas Paltanavičius, Alvyda Bajarūnaitė, garso režisierė Sonata Jadevičienė.

0: LRT radijas. 10 valandų vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Mirė Seimo narys, liberalas buvęs kanojininkas Jevgenijus Šuklinas. Jis ėjo 41 metus. Politiko karjera Šuklinas pradėjo 2014 metais Visagino savivaldybės taryboje, čia dirbo dešimtmetį. Į Seimą su liberalų sąjūdžiu išrinktas 2024-aisiais. Šuklinas buvo olimpinis prizininkas, daugkartinis pasaulio ir Europos čempionatų laimėtojas prizininkas. Šalies vadovai reiškia užuojautą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad parlamente trūks tokių inteligentiškų ir išlaikytų žmonių. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad Šuklina žavėjo savo veiklumu ir pasiryžimu siekti užsibrėžtų tikslų. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad Šuklino atminimas išliks šviesus, o jo netektis yra skaudus smūgis visai politiniai bendruomeniai. Teheranas neigia pranešimus, kad Jungtinių valstijų ir Irano derybininkai susitarė pratesti paliaubas 2 mėnesiams. Tokia žinia pasirodė žiniasklaidai cituojant amerikiečių pareigūnus. Memorandumuje esą dar turi pritarti prezidentas Donaldas Trumpas. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis taip pat sako, kad apie galimą abiejų pusių derybininkų susitarimą patvirtino pareigūnai Baltuosiuose rūmuose.
1: Mums čia Baltuosiuose rūmuose administracijos pareigūnai patvirtino, kad Irano ir Jungtinių valstijų derybininkai pagaliau susiderėjo dėl memorandumo teksto. Tačiau ar tai yra tas didžiulis proveržis, ar tai juo labiau jau yra tai artimuosiuose rytuose, kol kas tikrai taip negalime sakyti, yra kelios labai svarbios išlygos. Esminis klausimas šių darybų bus pavyzdžiui tas, kas dabar bus su Irano išsodrintomis urano atsargomis. Be jokios abejonės šios darybos bus ko gero turbūt dar sudėtingesnės negu tos, kurias matėme iki šiol.
0: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Vašingtonas ir Teheranas kelis kartus kaltino vienas kitą pažeidus šiuo metu galiojančias paliaubas. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė nurodę šalies kariuomeniai perimti 70% Gazos ruožo teritorijos kontrolę. Tai daroma nepaisant spalį įsigaliojusių paliaubų. Netanyahu teigia, kad siekiama apsupti grupuotę Hamas. Šiuo metu mes apsupame Hamas. Dabar kontroliuojame 60% ruožo teritorijos. Ar žinote tai? Anksčiau turėjome 50, dabar 60. O mano nurodymas yra pasiekti pirmiausia 70. Pradėkime nuo to. Mes juos apsupsime iš visų pusių, o likusius sutvarkysime. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Pirmasis paliaubų etapas įgyvendintas, kai paskutiniai Hamas laikyti įkaitai buvo paleisti mainais į Izraelio įkalintus palestiniečius. Antrasis etapas yra įstrigęs jau kurį laiką. Jis numato Hamas smogikų nusiginklavimą ir laipsnišką Izraelio kariuomenės išvedimą. Izraelis šią savaitę pranešė nukovęs naują grupuotės ginkluotos sparno vadovą. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas teigia, kad bendryje negali atlikti tarpininko vaidmens derybose tarp Ukrainos ir Rusijos. Pasak jos, ES gina savo interesus ir remia Ukrainą, todėl negali užimti neutralaus vaidmens. Tokią poziciją Kallas pasidalijo bendrijos užsienio reikalų ministrų suvažiavime Kipre.
2: Vienas dalykas yra labai aiškus. Europa niekada nebus neutrali tarpininkė tarp Rusijos ir Ukrainos, nes mes esame Ukrainos pusėje ir giname savo pagrindinius saugumo interesus. Visos nuolaidos iki šiol buvo prašomos iš Ukrainos pusės, bet nuolaidų turėtų būti ir iš Rusijos pusės. O tai reiškia, kad mes turėtume padėti tai pasiekti šiose derybose. Tačiau mes negalime būti tarpininkais, nes mes giname Europos ir Ukrainos interesus. Nes Ukraina taip pat yra Europoje. Todėl nesvarbu, ar tai būtų paliaubos ar bet kuris kitas klausimas, kurį aptariau anksčiau. Mes negalime būti tarpininkais.
0: ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas. Latvijos parlamentas patvirtino naująją šalies vyriausybę. Jai vadovaus premjeras Andris Kulbergas. Nauja ministrų kabinetas sudaro 4 partijų koaliciją. Jungtinis sąrašas, nacionalinis susivienijimas, naujoji vienybė bei žaliųjų ir valstiečių sąjunga. Buvusi Latvijos vyriausybė subirėjo dėl įtampų kilusių po oro erdvės pažeidimų. Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius sako, kad naujasis premjeras paskirtas kaip kompromisinis variantas.
3: Premjeras matomas kaip vienas iš lyderių, jis yra labai populiarus žmonių ir paprastai tariant, Kulbergas buvo pasirinktas todėl, kad jis nėra buvusios krizės vyriausybės dalis, gali suburti daugumą iš 4 skirtingų partijų ir laikomas pragmatiškų derybininkų buvo geriausias kompromisinis variantas greitam sprendimui.
0: Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius. Generaliniai prokuratūrai pareiškus, kad apie pavogtus gyventojų duomenės turėjo informuoti registrų centras, prezidentas Gitanas Nausėda toliau kritikuoja delsimą pranešti. Pasak šalies vadovo, nepavykus išvengti duomenų vagystės, buvo galima išvengti papildomo žalos pavėluoto visuomenės informavimo.
4: Pranešti reikėjo realiu laiku, nes bet kokiu atveju tai, kad buvo įsilaužta, jau yra žala, o kiekvieną dieną delsimo informuoti visuomenę apie tai, kad padaryta žala, yra papildoma žala. Tai jeigu negalėjome išvengti tos pagrindinės žalos, tai galėjome tikrai išvengti papildomos žalos. Deja, tai nebuvo padaryta ir aš nežinau, tiesą sakant, kodėl pamėginta tas dulkės sušluoti po kilimu, nes šiuo atveju pasirodė, kad kilimas yra permatomas ir tu nieko tokiu būdu nepaslėpsi. Yla iš maišo išlindo vėliau ir jinai deja tikrai atrodo gerai.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Generalinė prokuratūra aiškina, kad atsakomybė buvo registrų centro, nes taip numato bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Nutekėjus šimtams tūkstančių asmens duomenų valdančiosios socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius socialiniuose tinkluose pareiškė, kad gyventojus apie incidentą turėjo informuoti prokurorai. Įrašas po kelių valandų ištrintas. Seimo opozicija savo ruoštų inicijuoja parlamentinį tyrimą. Regiono administracinis teismas nusprendė, kad Vilniuje esantis Salomėjos Nėries paminklas negali būti iškeltas. Šis sprendimas gali būti skundžiamas aukštesniam teismui. Aiškindamas sprendimą, teisėjas sako, kad poetė per okupaciją atliko dekoratyvinę, o ne politinę funkciją. Pasak Violetos Petkevičienės, trūksta įrodymų, kad Salomėja Nėris aktyviai veikia okupacinės valdžios centrinėse struktūrose.
5: Nėra tik tai pakankama konstatuoti, kad poetė veikia okupacinės valdžios centrinėse struktūrose. Būtina turėti duomenų, kad ji aktyviai dalyvavo priimant sprendimus, turėjusius įtakos okupacinėms politinėms represinėms struktūroms. Tai tokių duomenų byloje teisėjų kolegė pasigėdo.
0: Regiono administracinio teismo teisėja Violeta Petkevičienė. 2024 m. rugpjūtį iškelti paminklas savivaldybei rekomendavo vadinamoji desovietizacijos komisija. Vėliau tai numatantį sprendimą priėmė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Šio centro vadovas Arūnas Bubnys mano, kad sprendimas priimtas teisėtai.
6: Turėtum oficialiai gauti teismo sprendimą, jį išnagrinėti, argumentaciją ir tada jau galutinai priimsim sprendimą, ar skųsti apeliacinę tvarką, ar neskųsti. Jeigu kalbėti apie mano sprendimą priimtą 2024-ais, manau, kad mūsų centro sprendimas buvo teisėtas ir priimtas laikantis visų procedūrų. Aš jį priėmiau remdamasis desovietizacijos komisijos išvada.
0: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys. Klaipėdoje atnaujinti atgimimo aikštės rekonstrukcijos darbai. Ilgą laiką jie buvo sustabdyti dėl po žeme rastų sprogmenų. Vėliau ieškota sprendimų, kaip išsaugoti atidengtus ir vertingais pripažintus senosios Klaipėdos pastatų fragmentus. Projektas buvo pakoreguotas, atsisakyta anksčiau planuotos požeminės stovėjimo aikštelės. Bus tvarkoma tik antžeminė aikštės dalis. Klaipėdos mero Arvydo Vaitkaus teigimu darbai atnaujinami tik atlikus išsamius tyrimus ir įsitikinus, kad teritorijoje daugiau sprogmenų nėra.
7: Išvežėm apie 50 sprogmenų. Jų galingumas sprogstamoji galia buvo didžiulė, siekianti net iki 1,5 km. Ir kad tiksliai įsitikinti, kad neliko sprogmenų, buvo ne tik tai paprasti magnetometriniai prietaisai naudojami, bet buvo atgabentas specialus įrenginys, kurio pagrindu buvo ištirti ir giluminiai sluoksniai. Visos tos vietos, kurios kėlė įtarimo, jos buvo atkastos, apžiūrėtos ir kadangi buvo rastas tik metalas, o ne sprogmenys, nes visą tai dabar bus uždengiama medžiagomis ir užkasama.
0: Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus. Atgimimo aikštės rekonstrukciją planuojama baigti iki šių metų pabaigos. Ekspertai perspėja, kad internetinis piratavimas vis dar apčiuopiama Lietuvos problema. Radio ir televizijos komisijos pirmininko Manto Martišiaus teigimu, kovojant su piratavimu internete, gana efektyvių rezultatų galima pasiekti, ribojant tam tikras svetaines, kurios nelegaliai siunčia turinį.
8: Europos Sąjungos lygmenyje mes esame 19 vietoje. Tai kuo žemesnė vieta, tuo situacija yra geresnė iš 27 šalių. Kada tu užblokuoji prieigą prie tam tikrų svetainių, tai yra nukreipiamai tokie mūsų svetainės puslapį at.stop.rtk.lt. Tai maždaug praeitais metais apie 56 tūkstančius užėjimų per mėnesį. Na, kitaip būtų nukreipimų tą puslapį. Maždaug toks dalykas. Jeigu tai yra neteisėtas televizijos turinio transliavimas, tai maždaug apie 58 tūkstančiai nukreipimų yra per mėnesį. Matas yra, jisai pakankamai didelis, bet kita vertus, aišku, žiūrint su kitomis šalimis, tai jisai jau yra ir sumažės. Tai tiek blokavimai, iš tikrųjų, jie pasiteisina ir duoda savo efektą.
0: Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas Mantas Martišius.

0: Italijoje tęsiantis karščio bangai, keturiuose miestuose paskelbtas aukščiausias perspėjimo lygis. LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė aiškina, kad taip daroma, kai karštis laikosi kelias dienas ir kelia pavojų ne tik vyresnio amžiaus ar lėtinėmis ligomis sergantiems žmonėms.
1: Ankstyva ta karščio banga ir vasariška kaitra atėjusi gerokai anksčiau nei įprastai yra tikrai fenomenas, dėl kurio perspėja tiek sveikatos apsaugos ministerija, tiek meteorologai. Paskelbtas yra raudonasis pavojaus signalas, perspėjimo signalas, kuris reiškia patį aukščiausią karščio pavojų. Na ir tai rodo tikrai ekstremalią situaciją, kai didelis karštis ir drėgmė kelia tiesioginį pavojų ne tik ligoniams ir senjorams, bet ir visiškai sveikiems žmonėms. Keturiose didžiuosiuose Italijos miestuose temperatūra virš 35 laipsnių karščio laikosi jau kelias dienas.
0: Bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Šią naktį be žymesnio lietaus, vėjas vakarinių krypčių stiprus, temperatūra laikysis tarp 4-9 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs stiprus, kai kur gūsingas vėjas. Temperatūra kils iki 15-20, Kuršių nerijoje bus apie 13 šilumos. 10 valandų vakaro 12 minučių.
2: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: Žvaigždė žiūri į žemę.
2: I just swear.

0: Lrt radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Saulius Čiučelis skaito Fridricho Hölderlino eiles. Vertė Aldona Elena Puišytė.
1: Tėviškė. Grįžta jūreivis džiugus prie upės ramios, su laimikiu, aplankęs tolimas salas. Taip tėviškin grįžčiau ir aš. Jei džiaugsmo būčiau, kiek ir kančios tiek patyręs. Jūs brangus krantai užauginę mane. Meilės kančia, ar jūs numalšinsite man? Jūs girios mano jaunystės, ar grįžusiam vėl ramybę suteiksit? Pasviesų upokšnį, kur žaidė banga, prie upės, kur plaukdavo tykiai laivai. Ten greit grįšiu aš. Jūs, kalnai jaukieji, globste mane. Jūs, tėviškės ir ribos, pagarbios ir saugios. Motulės namai, ir brolių ir sesių būry meilingas, jūs sveikinsiu greit. Apglėpsit mane, kad tartum tvarščiuos širdis pagytų. Jūs brangus likšiol, bet žinau aš, žinau, kad meilė žaizda man taip greit neužgis. Net mirtingųjų guodėja lopšinė, iš mano krūtinės jos neišdildys. Nes dangišką ugnį atsiūsdamas mums, Dievas šventąją kančią duoda taip pat. Te būna taip. Sūnus šito žemės, jaučiu, mylėt aš sukurtas. Kentėti. Poeto drąsa. Antra redakcija. Argi tu nesusieta su visais gyvaisiais? Argi parka pati nepatarnauja tau? Tad keliauk tu beginklis per gyvenimą ir nieko nebijok. Kas be nutiktų, viskas te bus tau palaima. Džiaugsmui veidą atgręžk. Argi galėtų kas tavo širdį sužeisti? Kas išdrįstų kelią tau lemtą pastot? Nes nuo tada, kai iš lūpų mirtingų pasklido giesmė pamaldi, ramybės pilna, ir kančioje, ir laimiai džiugino širdį žmonių nuo tada, mes, dainiai tautos, priimami su džiaugsmu, nesujungia visus mūsų atvirumas, spindulingas. Toks yra saulės dievas, senolis mūsų. Tas, kurs vargšui ir turčiui dalyja dienas ir prabėgančiam laikę mus laikinuosius, laiko už pavadėlių, auksinių tvirtai lyg vaikus. Bet ir jo laukia, kai išmuša valanda, srautas purpurinis žvelg. Ir skaisti šviesa leidžias žinanti kaitą. Bendramintė, ramiai žemyn. Tai praeisi ir tu, kai skirtas laikas ateis. Bet dvasiai jos teisė nebus atimta. Tad gyvenimo rimtytė numiršta, mūsų džiaugsmas gražia mirtimi. Poeto pašaukimas. Gango krantas girdėjo džiaugsmo dievo triumfą. Kai viską užkariaudamas nuo Indo upės atėjo jaunas Bachas su šventuoju vynu, žadindamas tautas iš miego. Ir tu, dienos angelė, tu nepažadinai jų, kurios dabar dar miega. Duok įstatymą, duok mums gyvenimą. Viešpatie, nugalėk, tik tu turi teisę užkariauti kaip Bachas. Ne tai, kas šiaip žmogaus likimu, jo rūpesčiu, namuose ir po atvirų dangumi tampa, kai žymiai tauriau užvėri žmogus, gina save ir maitina. Bet visai kas kita poetų rūpešių ir tarnystį turi būti patikėta. Aukščiausiasis yra tas, kuriam mes esame tinkami. Kad artimiau naujai apdainuota, jį bičiuliška jam krūtinė išgirstų. Ir vis dėlto jūs visi dangiškieji ir visi jūsų šaltiniai ir krantai, giraitės ir kalvos, kur nuostabiai pirmą kartą, kai tu garbanas palytėjai ir neužmirštamai netikėtas genijus, dieviškasis kūrybiškasis virš mūsų nusileido taip, kad apmirė jausmai ir protas. Ir tartum spindulio paliesti, sudrebėjo mūsų kaulai. Jūs atilsio nežinantys veiksmai plačiam pasaulį. Jūs likimo dienos, jūs geliančios, kai Dievas tyliai mąstydamas nukreipia, į kur apsvaigę nuo pykčio gigantiški žirgai jį neša. Jums turėtume mes nutilėti, ir kai mumise iš nuolatos tylių metų ataidi tikras garsas, taip jisai ir turėtų skambėti. Tarytum drąsiai ir laisvai valdovo tyras vaikas, pašvestas kankles juokais būtų palietęs. Ir todėl tu, poete, tu iš naujo išgirdai rytų pranašus ir graikų giesmes, ir perkūno griausmą, kad tau dvasios įkvėpimo prireiktų ir kad aplenktum gėrio buvimą, ir su patyčia neprotinga jį nuneiktum. Beširdiškai žaidimui atsidavęs, kaip sugautą į žvėrį tu jį varytum. Kol suversintas pykčio geluonės, jis savo kilmę prisimintų ir šauktų, kad pats viešpats ateitų po to karštuose, mirtinuose šūviuose liktų be dvasis. Per ilgai jau visa, kas dieviška tarnauja, ir visos dangiškos galios išvaistytos, gerosios išnaudotos, vien tik malonumui, beteigingumo. Gudri padarimė klysta manydama, kad pažįsta, kai didingas jis jiems dirba įdirba. Siunčia dieno šviesą ir perkūno griausmą, jie žiūri pro teleskopą į visatą ir skaičiuoja, ir vardais vadina dangaus žvaigždės. Bet tėvas pridengia šventą naktim akis, kad mes galėtume pasilikti be baimės. Nemėgsta jis barbariškumo, tačiau niekad prievartos nenaudoja dangišką savo galę. Mnemozinė, antra redakcija. Mes esame ženklas, bet neaiškus. Skausmo nėra mumyse ir tremtyje, beveik praradom gimtąją kalbą. Kai būtent dėl žmonių danguje verda grumtis ir grėsmingai slenka mėnesiai, žodį žadina jūra. Taip pat ir upės privalo ieškoti savo kelio. Bet iš tikrųjų yra tik vienas. Jis gali visa, kas įprasta perkeist. Vargu ar jam reikalingas įstatymas. Lapai skamba ir ažuolinai šlama tada tarp snieguotų viršukalnių, nes ne viską gali dangiškieji. Būtent privalo ateiti mirtingieji lygi bedugnės. Todėl ir sugrįžo atgal echo su jais. Lėtai srūva laikas, bet visgi išsipildys tiesa. O kaip su tuo, kas miela? Saulės šviesą mes regim ant žemės. Ir dulkė sausas, ir tankiuosius miškus su šešėliais. Ir žydi virš stogų dūmas, prie senos tvirtovės bokštų. Taikiai ir gėda prapuolė erdvėse vieversiai, ir dienos ganykloj ganosi dangiškos avys, ir sniegas kaip gegužio žiedai, reiškiantis staurumą, kur bežvelgtum žėri, ant žaliosios Alpių pievos. Su jie perpus eina kalbėdamas apie kryžių, kuris pakelėje pastatytas, mirusėje mandai. Įkalniui gatve keleivis draugė su kitu, bet kas šis yra? Prie figmedžio mirė mano Achilas. Ir Ajaksas guli prie jūros netoli uolų, prie upokšnių gretimai su skamandru. Tai genijaus įkvėpta, vėjo švilpesi pagal gimtojo Salamio, mielai paprotį svetur mirė Ajaksas, o Patroklas karalių šarvuos. Ir mirė dar daugel kitų. Savo ranka kai kurie, laukinėme liūdesi, atžarėjai atmetė visą, bet verčiami Dievo. Galiausiai kitigi kautynių laukia pasitikė lemti, nes nepatenkinti yra dangiškieji, kai vyras savo sielos, brangindamas ją, nesutramdo. Bet jis privalo, iš jo juk atimtas sielvartas.

LRT radijas. Vienuolika valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl Seimo nario, buvusio kanojininko Jevgenijaus Šuklino mirties. Jis ėjo 41 metus. Politiko karjerą Šuklinas pradėjo 2014 metais Visagino savivaldybės taryboje. Čia jis dirbo dešimtmetį. Jis Seimą su liberalų sąjūdžiu išrinktas 2024. Šuklinas buvo olimpinis prizininkas, daugkartinis pasaulio ir Europos čempionatų laimėtojas prizininkas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva neteko šaunaus gyvenimą mylėjusio žmogaus, kuris buvo stipri ir optimistiškas asmenybė sporte, politikoje ir bendruomenėje. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad parlamente trūks tokių inteligentiškų ir išlaikytų žmonių. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad Šuklinas žavėjo savo veiklumu ir pasiryžimu siekti užsibrėžtų tikslų. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad Šuklino atminimas išliks šviesus, o jo netektis yra saugus smūgis visai politiniai bendruomeniai.

0: Teheranas neigia pranešimus, kad Jungtinių valstijų ir Irano derybininkai susitarė pratesti paliaubas 2 mėnesiams. Tokia žinia pasirodė žiniasklaidai cituojant amerikiečių pareigūnus. Memorandumai ESA dar turi pritarti prezidentas Donaldas Trumpas. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis taip pat sako, kad apie galimą abiejų pusių derybininkų susitarimą patvirtino pareigūnai Baltuosiuose rūmuose.
1: Mums čia Baltuosiuose rūmuose administracijos pareigūnai patvirtino, kad Irano ir Jungtinių valstijų derybininkai pagaliau susiderėjo dėl memorandumo teksto. Tačiau ar tai yra tas didžiulis proveržis, ar tai juo labiau jau yra taika artimuosiuose rytuose, kol kas tikrai taip negalime sakyti, yra kelios labai svarbios išlygos. Esminis klausimas šių darybų bus pavyzdžiui tas, kas dabar bus su Irano išsodrintomis urano atsargomis. Be jokios abejonės šios darybos bus ko gero turbūt dar sudėtingesnės negu tos, kurias matėme iki šiol.
0: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Vašingtonas ir Teheranas kelis kartus kaltino vienas kitą pažeidus šiuo metu galiojančias paliaubas. Lietuvos žurnalistams išanalizavus parlamentarų, jų padėjėjų ir artimųjų turto deklaracijas, prezidentas Gitanas Nausėda sako nematantis problemos dėl didelių grynųjų pinigų sumų, jeigu politikai gali rodyti jų kilmę. 5 redakcijų žurnalistai nustatė, kad 10 įvairios pakrypos Lietuvos politikų grinaisiais laiko daugiau nei 2 milijonus eurų. Daugiau kaip pusė šios sumos sudaro 5 partijos Nemuno Aušra atstovų santaupos. Jos siekia daugiau nei 1 milijoną eurų. Gitanas Nausėda.
2: Jeigu šitų pinigų kilmė yra įrodoma, pagrįsta, deklaruota, nematau tame problemos. Jeigu žmogus turi polinkį laikyti pinigus grinaisiais ir iš to negauti jokios gražos ir jokio uždarbio, tai yra jo pasirinkimo reikalas. Bet jeigu pinigų kilmė nėra įrodyta ir jeigu pinigų suma aiškiai pranoksta tą, kokia galėtų būti iš tikrųjų, tada jau be abejo reikia aiškintis, kodėl tai pasitiko ir tai kelia papildomų klausimų, ypač jeigu žmonės yra politikai.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Vokietija ir Niderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę. Jį vadovaus pajėgoms NATO rytiniame sparne ir padės atgrasyti Rusiją. Ta paskelbė Vokietijos gynybos ministerija. Kaip teigiama pranešime, bendras vadovavimo centras artimiausiais mėnesiais atliks svarbų vaidmenį Estijos ir Latvijos regione. Šiuo metu NATO pajėgoms Baltijos regione vadovauja viena būstinė Lenkijoje. Lietuvoje dūmų detektorius turi daugiau kaip pusę gyventojų, nors juos namuose įrengti privaloma. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovo Aurimo Gudžiausko, kai prieš 8 metus atsirado šis reikalavimas, dūmų detektorių kasmet buvo įsirengiama vis daugiau. Tačiau kilimas sustojo ir toliau nebejuda.
3: Pas mus veikiančius tvarkingus dūmų detektorius turi kiek daugiau negu pusę šalies gyventojų, nors jie privalomi visuose būstuose. Tai statistika iš tikrųjų nedžiugina ir kas blogiausia, kad kai atsirado tas reikalavimas įsirengti dūmų detektorius, žmonės tikrai įsirenginėjo, mes matėm kilimą, kasmet skaičiuodavom, kad po 10-20% gyventojų vis daugiau turi dūmų detektorius, tačiau tas kilimas sustojo ties 60%, na ir jau keletą metų, nei pirmyn, nei atgal. Mes stebime, kad žūsta žmonių gaisruose irgi nemažai, vat jau vien tik šiais metais 53 žuvę gaisruose, praktiškai nei vienas iš jų namuose neturėjo dūmų detektoriaus.
0: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovas Aurimas Gudžiauskas. Šiąnakt žemesnio lietaus nenumatoma, vėjas vakarinių krypčių, stiprus, temperatūra laikysis tarp 4 ir 9 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 15-20, Kuršių nerijoje bus apie 13 laipsnių šilumos. 11 valandų vakaro, 5 minutės.
4: Čia LRT radijas.
5: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: Este radijas. Lietuvoje vidurnaktis su žiniomis Žygimantas Kapočius. Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl Seimo nario buvusio kanojininko Jevgenijaus Šuklino mirties. Jis ėjo 41 metus. Politiko karjerą Šuklinas pradėjo 2014 metais Visagino savivaldybės taryboje. Čia jis dirbo dešimtmetį. Į Seimą su liberalų sąjūdžiu jis išrinktas 2024. Šuklinas taip pat buvo olimpinis prizininkas, daugkartinis pasaulio ir Europos čempionatų laimėtojas prizininkas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva neteko šaunaus gyvenimą mylėjusio žmogaus, kuris buvo stipri ir optimistiška asmenybė sporte, politikoje ir bendruomenėje. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad parlamente trūks tokių inteligentiškų ir išlaikytų žmonių. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad Šuklinas žavėjo savo veiklumu ir pasiryžimu siekti užsibrėžtų tikslų. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad Šuklino atminimas išliks šviesus, o jo netektis yra skaudus smūgis visai politiniai bendruomeniai. Teheranas neigia pranešimus, kad Jungtinių valstijų ir Irano derybininkai susitarė pratęsti paliaubas 2 mėnesiams. Tokia žinia pasirodė žiniasklaidai cituojant amerikiečių pareigūnus. Memorandumai esą dar turi pritarti prezidentas Donaldas Trumpas. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis taip pat sako, kad apie galimą abiejų pusių derybininkų susitarimą patvirtino pareigūnai Baltuosiuose rūmuose.
1: Mums čia Baltuosiuose rūmuose administracijos pareigūnai patvirtino, kad Irano ir Jungtinių valstijų derybininkai pagaliau susiderėjo dėl memorandumo teksto. Tačiau ar tai yra tas didžiulis proveržis, ar tai juo labiau jau yra taika artimuosiuose rytuose, kol kas tikrai taip negalime sakyti, yra kelios labai svarbios išlygos. Esminis klausimas šių darybų bus pavyzdžiui tas, kas dabar bus su Irano išsodrintomis urano atsargomis. Be jokios abejonės šios darybos bus ko gero turbūt dar sudėtingesnės negu tos, kurias matėme iki šiol.
0: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Vašingtonas ir Teheranas kelis kartus kaltino vienas kitą pažeidus šiuo metu galiojančias paliaubas. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas teigia, kad bendrija negali atlikti tarpininko vaidmens derybose tarp Ukrainos ir Rusijos. Pasak jos, Europos Sąjunga gina savo interesus ir remia Ukrainą, todėl negali užimti neutralaus vaidmens. Tokią poziciją Kallas pasidalijo bendrijos užsienio reikalų ministrų suvažiavime Kipre.
2: Vienas dalykas yra labai aiškus. Europa niekada nebus neutrali tarpininkė tarp Rusijos ir Ukrainos, nes mes esame Ukrainos pusėje ir giname savo pagrindinius saugumo interesus. Visos nuolaidos iki šiol buvo prašomos iš Ukrainos pusės, bet nuolaidų turėtų būti ir iš Rusijos pusės. O tai reiškia, kad mes turėtume padėti tai pasiekti šiose derybose. Tačiau mes negalime būti tarpininkais, nes mes giname Europos ir Ukrainos interesus. Nes Ukraina taip pat yra Europoje. Todėl nesvarbu, ar tai būtų paliaubos ar bet kuris kitas klausimas, kurį aptariau anksčiau. Mes negalime būti tarpininkais.
0: Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas. Regiono administracinis teismas nusprendė, kad Vilniuje esantis Salomėjos Nėries paminklas negali būti iškeltas. Šis sprendimas gali būti skundžiamas aukštesniam teismui. Aiškindamas sprendimą, teisėja sako, kad poetė per okupaciją atliko dekoratyvinę, o ne politinę funkciją. Pasak Violetos Petkevičinės, trūksta įrodymo, kad Salomėja Nėris aktyviai veikia okupacinės valdžios centrinėse struktūrose.
3: Nėra tik tai pakankama konstatuoti, kad poetė veikia okupacinės valdžios centrinėse struktūrose. Būtina turėti duomenų, kad ji aktyviai dalyvavo priimant sprendimus, turėjusius įtakos okupacinėms politinėms ir represinėms struktūroms. Tai tokių duomenų byloje teisėjų kolegė pasigėdo.
0: Regiono administracinio teismo teisėja Violeta Petkevičienė. 2024 metų rugpjūtį iškelti paminklą savivaldybei rekomendavo vadinamoji desovietizacijos komisija. Vėliau tai numatantį sprendimą priėmė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Šio centro vadovas Arūnas Bubnys mano, kad sprendimas priimtas teisėtai.
4: Turėtum oficialiai gauti teismo sprendimą, jį išnagrinėti, argumentaciją ir tada jau galutinai priimsim sprendimą, ar skųsti apeliacinę tvarką, ar neskųsti. Jeigu kalbėti apie mano sprendimą priimtą 2024 Manau, kad mūsų centro sprendimas buvo teisėtas ir priimtas laikantis visų procedūrų. Aš jį priėmiau remdamasis desovietizacijos komisijos išvada.
0: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas Arūnas Bubnys. Šiąnakt žymesnė lietaus nenumatoma, temperatūra laikysis tarp 4-9 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 15-20, Kuršių nerijoje apie 13 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
5: Svarbus pokalbis. Sveiki, čia svarbus pokalbis ir Marius Jokubaitis. O laidos svečias šią popietę Rokas Masiulis, buvęs energetikos, buvęs susisiekimo ministras, buvęs Litgrid vadovas, buvęs dujų terminalo statytojas. Na, čia ne viską dar paminėjau. Sveiki, Rokai.
6: Labą dieną.
5: Bet pristatymą turbūt norėčiau pratęsti. Dabar ko gero vienas garsiausių bedarbių Lietuvoje, ar ne? Ar aš neteisus, ponė Masiulį?
6: Jo, nežinau, garsiausių, ne tai, kad esu bedarbis, dirbu vienoje valdyboje, bet taip, savo darbą Litgride valstybiniam sektoriui baigiau, tai dabar ieškau naujų galimybių.
5: Iki šiol jūsų karjera iš tiesų buvo pažymėta strateginiais projektais, dujų terminalo sinchronizacija, net koncertinos statymas, na ir taip toliau. Iš esmės, stres testai dabar tokia kaip ir priversnė pauzė, na galbūt įskyrus tą darbą valdyboje. Kaip pats jaučiatės?
6: Na taip, visada po ilgesnio tokio bėgimo reikia šiek tiek atsigauti, palsėti, nuovargį atstatyti, tai... Šitą vietą tikrai

0: Neblogai jaučiuosi, turiu galimybės ir apsitvarkyti, tiek daug darbų per tiek metų buvo nepadaryta, tai tokia net ir dėkinga pauzė, aš sakyčiau.
1: Mhm. Bet ar aš teisus sakydamas, kad tai, na, tokia priverstinė pauzė, priverstinis polisis, nes jūs regis lyg ir kandidatauti į tam tikras pozicijas, norėjote galbūt ir pratesti darbą Litgrid, tai yra pratesti kadenciją, tačiau tai nepavyko. Ar tai galima sakyti, kad iš dalies priverstinė jūsų pauzė?
0: Dalinai taip galima sakyti priversinė, taip aš dalyvau konkursą, norėjau tęsti tos darbus, bet ne aš sprendžiu, tai turiu prisitaikyti, judėti toliau.
1: Kaip manote, kodėl jums nepavyko įtikinti, kad jūs esate tinkama kandidatūra antrai kadencijai, dirbant Litgrid vadovu?
0: Sunku pasakyti, matot, pats didysis darbas, kai mane samdė šiam darbui, tai pagrindinė užduotis buvo sustatyti sinchronizaciją, kad jinai vyktų. Tai gal toks ir natūralus, sakyčiau, pats didysis projektas pagrindinis baigėsi. Toliau, aišku, tai iššūkiai yra, bet jau jie kitokio pobūdžio, tokie daugiau, kur reikia sutvarkyti ir apsitvarkyti, toliau tęsti darbus. Nu, bet aišku, tokia įmonė kaip Litgridas iššūkių bus visada.
1: Liko kažkokių tai nebaigtų dar jūsų projektų, idėjų, ką norėjote tenai baigti, tačiau štai jums ir nepavyko?
0: Iš didžiausių įpusėtų, bet nepabaigtų svarbių darbų, tai visa ta gynybinė linija, kaip mes vadinam, energetinė gynybinė linija, tai užtikrinti, kad mūsų energetinė sistema būtų nepažeidžiama, tai visos apsaugos priemonės, pradedant nuo elektroninių, kibernetinių iki fizinių. Tai tikrai didelis darbas liko, matome, kaip vyksta Ukraina, kaip tobulėja priešas. Tai čia yra labai rimta užduotis, aš sakyčiau, svarbiausia užduotis. Nu ir aišku, pati energetika keičiasi, juk net prieš 5 metus jinai visai kitaip atrodė, negu dabar. Dabar matome, kad pagrindas yra atsinaujinanti energetika. Anksčiau tai buvo importas elektros energijos, iš kur mes ją gaudom. Iš pradžių iš Rusijos, po to nutrauktas iš Rusijos, iš Skandinavijos pagrindę, iš Lenkijos kažkiek. Tai dabar jau mes kuo toliau to daugiau pasigaminam, bet viskas yra ta nestabili atsinaujinanti gamyba. Ir pasaulis taip gražiai tabulėja, ir aišku, tabulėja ir atsinaujinanti gamyba, bet taip pat pradeda vytis kaupikliai. Tai aš visada sakydavau, kai naujokai ateidavo į Litgridą, bet manau, tai tinka ir visom energetikos įmonėm, kad jeigu jūs ieškote darbo, kuris būtų tiesiog nuolat besikeičiantis įdomus, kur reikia, kaip sakyt, neatsilikti nuo mados, neatsilikti nuo tendencijų, vos ne kasdieną sekti tas naujoves ir bandyti prie jų pritaikyti, ką mes galim, tai yra Lietuvos taisyklės, tvarkas, įstatymus, kad mūsų verslui būtų kuo lengviau vystyti tos naujasis technologijas. Tai yra vieta. Jaunimo, aš tikrai sakyčiau, energetika yra ta vieta, kur turbūt besikeičiantis dalykai panašiai greitai keičiasi, kaip pats šitoj IT industrijai dabar, dirbtinio intelekto industrijai. Tai energetika tuo nieko neatsilieka, labai įdomis rytis. Ir aš aišku, ją ir toliau seku, toliau domiuosi.
1: Dar šiek tiek pakalbėsime apie energetiką, sugrįžime prie šios temos, bet dar noriu šiek tiek sugrįžti prie jūsų asmeniškai. Na, kitur kandidatavote dar kitose pozicijose, į kitas pozicijas, tarkime, valstybės tarnyboje arba na, į kitas įmonės, tarkime, valstybės?
0: Jo, kandidatavau iki šiol nesėkmingai. Tai iš esmės vis tiek toks, sakykime, gal rodo gyvenimas, kad galbūt reikia atkreipdėmės į privatų sektorių. Panašiai man tai buvo ir kai iš ministro išėjau, irgi tada kažkaip valstybiniam sektoriui buvo sunkiau man. Tai buvau numigravęs į privatų sektorių, o po to jau pakvietė į Litgridą tą būtent sinchronizaciją padaryti. Kas kažkaip gyvenime visi vieną kitą projektą mane pakviesdavo į tą patį KN Energy's, kai terminalą reikėjo statyti, irgi aš neplanavau, nesitikėjau to, bet pasiūlė ministras, paprastai pasakys, nusintė mane į Klaipėdą pastatyti tą terminalą, tai ir čia irgi taip neplanavau, aš jau daugiau iešku save, mane realizuosiu privačiam sektoriui, bet buvo tas kvietimas į

0: grida, pabandyti ir aišku, tai labai svarbus projektas. Žinot, valstybė dirbti tai yra ir tam tikras iš, negali sakyti, išsipildymas, bet nežinau, tai yra labai malonu, jeigu gali savo valstybę kažkiek sustiprinti, po savęs palikti ją stipresnę, tai manau, nu, tikrai yra labai labai svarbu ir pačiam žmogui yra tai, toks pakilėjimas, tai yra, taip, yra labai svarbi misija.
1: Svarbi misija, bet kaip manote, kodėl jums nepavyko tose konkursuose? Ar jums buvo pasakyta galbūt, kad gal geriau nekandidatuok, kol ši valdžia yra, ar kažkas panašaus? Kur gali būti tos priežastys, kodėl jums tose konkursuose vis nepasisekė, aš turiu minį dabar?
0: Žinot, nenorėčiau aš nei komentuoti, nei veltis šitą temą. Žmogus eina ten, kuris yra laukiamas, ten, kur jo reikia. Taip gyvenime būna, tave nukreipia į vieną arba į kitą sritį ir nereikia per jėgą nieko daryti ten, kur yra kažkas sunkiau. Galbūt tavo darbas yra kažkurioje kitoje vietoje.
1: Ar jūs tai jaučiatės valstybė reikalingas, turiu minėjų valstybės tarnybą ar įmonių valdymą su tokia patirtimi, pats asmeniškai jaučiate, kad esate reikalingas ir laukiamas galbūt kažkur?
0: Žinot, nemasto aš per tokią prizmę, kad aš čia kažko ypatingas ir kažko ypatingai turi būti laukiamas. Ne, aš daugiau žiūriu, ne aš sprendžiu, turi spręsti tie žmonės, kurie mato, kur aš reikalingas, tie žmonės skambina ir kviečia, o kurie neskambina, nekviečia, tai tuo metu turbūt nemato to poreikio, nemato tos galimybės, aplinkybių, tai nekviečia. Tai nežinau, nenorėčiau susireikšminti kažkaip čia kažkaip mane turėtų kažkas norėti. Yra ir kitų žmonių, yra puikiai dirbančių kitų žmonių.
1: Bet galbūt paklausiu tiesiai po, tarkime, tų 2,5 metų, kai vyks na, Seimo rinkimai, galbūt pasikeis valdančioji dauguma, o galbūt ir ne. Turite ambicijų grįžti į panašius projektus, turiu minį į valstybės tarnybą arba į valstybės įmonių valdymą, valdyseną, turite toje srityje nemažai patirties. Tokių dar planų, idėjų turite grįžti?
0: Iš principo, aš tau visada sakau, kad valstybėje, jeigu yra galimybė padaryti kažką gero, reikia tą progą naudotis. Tai tikrai niekad nespėjaučiau į kažkokias pareigas, kur galėčiau prisidėti prie valstybės stiprumo, stiprinimo, atsparumo, naujų idėjų įgyvendinimo. Neslėpsiu, man labiau patinka tokios sunkesnės užduotis, kur yra su kliūtimis, kurias reikia įveikti. Bent jau kol kas man sekėsi tokius projektus padaryti. Niekada, aišku, nežinai, kaip bus. Tai valstybė tikrai nenorėčiau sakyti ne. Aišku, tie 2 metai prabėgus, niekad nežinai, kokie mano įsipareigojimai bus kiti. Žmogus, kaip sakyti, savo žodžio turi laikytis, jeigu jis turi rimtus įsipareigojimus. Tai irgi negali, kaip sakyt, spjauti juos ir iškart bėgti, kas, nežinau, matysim, o kas gal ir per tuos 2 metus kažkas bus, mes juk nežinau, kas bus rytoj.
1: Na, o sulaukite pasiūlymų iš privataus verslo prisidėti prie įvairių projektų arba prisidėti prie valdysenos privačių, turite pasiūlymų?
0: Taip, tam tikrų pasiūlymų turiu, aišku, nenorėčiau aš nieko konkretizuoti. Bet tam tikrų pasiūlymų turiu, kuriuos svarstau, diskutuoju, tai jo, tai judesis šitoje vietoje geresnis.
1: Bet iš esmės dar laukite, ar tiesiog dar kol kas poilsis ir jaučiate, kad turite pauzę padaryti šiuo atveju? Ar renkatės iš to, ką jums siūlo?
0: Sakyčiau daugiau, kad gal renkuosi, žiūriu, nu, jo, jūs teisingai pataikė tą pauzę ir tas šiek tiek atsigulimas poilsis, tai irgi yra svarbi dalis. Tai taip galima sakyti, neskubant žiūriu tas galimybės.
1: Mačiau, registrų centras naujo vadovo netrukus ieškos, gal kandidatuosit?
0: Ne, manau, kad nekandidatuos.
1: Beje, pasitikrinote, ar duomenys jūsų irgi buvo nutekinti?
0: Netikrinau. Iš tiesų, man gal sunkiau suprasti, tikrai labai daug rašo apie tą duomenų nutekinimą, sunkiau suprasti iš vis, kas čia tokio baisaus įvyko. Kaip suprantu, bent jau kol kas, aš iš ne specialistas, galbūt tos rytis, bet matau, kad pateko nekilnojimo turto duomenis žmonės skelbė, bet ar su tuo, ką nusikalteliai labai

0: ten realiai nukentėjusių buvo žmonių.
1: Taip, CTB ir kitose. Gerai, apsitai, stebite, žiūrite, kas vyksta politiniai padangi, na, ar tiesiog žinias pasižiūrite, kokiu jums minčių sukelia. Apsitai, domitės, kas vyksta Lietuvos politikoje, visame tame, kas dabar vyksta.
0: Buvus kartą politikoje tikrai niekada nenusisuksi nuo jos. Tikrai, aišku, seku, neseku taip, kad labai atidžiai televizoriaus nežiūriu, bet naujienas LRT tinklalapį permetu. Kartą per dieną pasižiūriu, kokios tos yra naujovės. Daugiau gal sakyčiau pasaulinės aš naujienas seku, ten daugiau žiūriu, ten gal įdomu. O ta politika mūsų, taip, sakyčiau, vieną akim seku, tiek, kiek profesiškai man yra įdomu, bet ne per daugias.
1: Kaip mūsų, kaip manote, mūsų valstybėje tebėra vertybinė politika, tam tikros vertybės išlikusios iš tos, kokios buvo anksčiau, ar ne, ar jums tokių pamąstymų kartais ateina?
0: Aš vis tiek tikiu žmogum, jo prigimtiniu gerumu ir žinokit, pabuvus politikoje šiek tiek kitaip matai tą paveikslą iš vidaus. Tikrai kiek, nenoriu aš pavardžių minėt, bet tuo metu, kai aš buvau politikoje, buvo ne vienas žmogus, kuris buvo į, sakykime, ar žiniaslaidos nemalonę pakliuvęs, ar komiškai atrodydavo, tarkim, taip iš šono, sakykime, komiškai atrodo ir žmonės mėgaujasi, šaipasi iš jo. Bet viduje darbuose tas žmogus padaro tikrai labai gerus valstybėj darbus ir tiesą sakant, galima sakyti, net galvą guldo savo asmeninę tam, kad pasiekti tam tikrus valstybės rezultatus, nors visuomeniais atrodo komiškas ir nerimtas. Tai nenurašyčiau, žinokit, į politiką beveik visi žmonės ateina geromis intencijomis. Pakliuvus į politiką dalykai jau keičiasi. Tu 50% palieki tas savo geras intencijas, 50% paskiri vidiniam kovom tarp partijų, partijos viduj. Nuolat seki, ar žiniasklaida kažko apie tave blogo nerašo, turi tai reaguoti. Tai tavo tą pradinį idealizmą nustumė buitis, politikoje buitis pakankamai žiūri ir savi žmonės tau į nugarą kalą. Juk tai yra kova, kaip sakyti, dėl tų reitingų. Politikam vieni kitiem reitingų pavydi. Galiausiai, kai yra žmonės ten. Mes, ko nors savo kaimynui pavydim, ar pasigrilius geresnis, ar mašina kokia gražesnė. Tai politikai pavydi politiškų dalykų. Ir taip daug maškit visam pasaulyje yra. Bet žmonės šiaip turi tą gerumą viduje ir jie turi norą valstybei padėti, kad ir tikrai būdavo ir tokių, sakyčiau, susimovusių politikų, kur visai jau tikrai nelabai ir pagarbos tos gali rodyti. Bet vis tiek jie ką nors padaro gero. Vis tiek ką nors padaro. Tai
1: gerai, dabar turiu tikrai laiko daug apmastyti apie savo galbūt praeities darbus, iššūkius, na, tam tikrus pasisekimus, o galbūt ir, na, tikras nesėkmės. Kas jums labiausiai yra įstrigę arba kažkas grįžta galbūt jūs atmintyje iš to, kiek, na, dirbote visose tuose darbuose, kas galbūt įstrigo ir kas galbūt neduoda galbūt ramybės arba vis sugrįžtate prie to momento, kas tai galėtų būti?
0: Tokių, kad sugrįšiu prie momentų, dėl ko ten pergyvenčiau, tokių, manau, nėra. Galbūt būčiau atsiminęs ar gyvenčiau tuo. Tai tuos sunkius momentus, taip, atsimenu jų nemažai. Gal ir nėra, ne tiek daug, bet taip, atsimenu ypač tuos sunkumus. Matot, darant tokius infrastruktūrinius didelius projektus yra datos, iki kurių griežtai turiu kai kurios dalykus padaryti, kad projektai vyktų. Tai pamenu tos momentus ir toj pačioj Klaipėdoj, Lidrytė gal kažkiek.
1: Aš polius sukalti Klaipėdoje, kai girdi visas miestas, ar ne?
0: Taip, aš atsimenu tą momentą, kai išeinu pasivaikščiot Klaipėdos šiauriniai daly ir girdžiu kažkas kažką kalą. Ir tai vakaras, 9 vakaro, galvoju, kas čia dabar taip vėlyvai

0: kalą. Ir žinote, ir pasirodo, tai mūsų įmonė kalė Klaipėdos naftą, kalė pietiniai Klaipėdos daly. Aš šiauriniai girdžiu, kad kažkas, ar galvau, namą šalia stato. Tai visoje kitą rytą, ar ne tą pačią vakarą, gal naktį, skambino meras, Rokai, baikit daužyti, aš jau negaliu atlaikyti spaudimas to skaumerio pakentėkė. Tai. Bet sakyčiau, sunkiausi momentai būdavo, kai viskas būdavo ant ribos, kai likus porai mėnesių ar mėnesių iki tam tikros datos, nematai galimybės, kad projektas gali būti padarytas. Ir tada, kaip sakau, aš tikiu ir žmogaus gerumu, bet tikiu ir labai žmogaus išradingumu. Žmogus pats išradingiausias dalykas visada randa išeitį. Ir va tada atsisukus atgal, labai to džiaugiesi.
1: Gerai, dar kalbant šiek tiek apie energetiką, bent jau trumpai, kokie dabar gali būti didžiausi Lietuvos uždaviniai, kaip valstybei, apie ką mes dabar galim daugiausiai kalbėti, nežinau, apie mažųjų reaktorių kažkokią ten viziją, ar apie kaip 100% padengti mūsų atsinaujančius išteklius. Jeigu trumpai, kokią matote dabar didžiausią viziją po visų sinchronizacijų uždarimo, po dujų terminalo įvedimo ir taip toliau?
0: Tai energetika turi atnešti valstybei dar didesnį naudą, negu atneša dabar. Tai aišku, turim apsirūpinti pilnai elektros energiją ir turim ją eksportuoti kitom valstybėm, kad mūsų verslai uždirbtų. Ir kuo didesnis eksportas bus į užsienį, tuo Lietuvoje elektros kaina bus mažesnė. Kuo elektros kaina bus mažesnė, tuo didesnis bus vartojimas, statysis naujas gamyklas. Tai čia reikia žiūrėti, jau iš karto, jau dabar valstybė turėtų galvoti, kokius verslus pritraukti, kuriem reikalinga ta pigi elektros energija. Jinai pagal visą logiką jinai turėtų mažėti. Nes atsinaujinančių daugės, baterijos sukaupsta perteklinė elektros energija, gal kažkokios naujos technologijos, jau reikia, kaip sakyt, vieną logą aš skinuoju, kitą jau žiūriu, reikia žiūrėti, kokius verslus kviesti, jau dabar juos įtikinėti, kad elektros energija Lietuvoje bus mažesnė negu aplinkinėse šalyse, ir išnaudojant tą, ką turim, atsinaujinančią energetiką, lankstų vartojimą, jau traukti tuos verslus, kviesti ir energetika turi atnešti mums maksimalią naudą. Ir jinai tikrai gali. Lietuvai labai, pažiūrėkim, kaip mes aplenkiam visus su atsinaujinančiu plėtra. Taip, labai daug teko dirbti ir ministerijai teko dirbti ir visom įmonėm, Litgridui labai daug teko dirbti, Vertui teko dirbti, juk mes 6-7 kartus keitėm savo visas taisyklės, kad tik prisitaikyti prie verslo poreikio. Ir tai, manau, nepilnai prisitaikyti.
1: Na, bet nepaisant to, kad daug tų gamintojų yra mažų ir gyventojai ir per nuotolį investuoja į tai, bet vis dėlto elektra brangsta nuo Liepos pirmosi. Vakar štai buvo paskelbta, na, kaip jūs galvote ateityje, galima bus ir atpiginti ją, ar vis dėlto tai yra neįmanoma užduotis? Jūs...
0: Manau, kad taip. Yra kelios dedamosis, mąstant apie elektros energiją. Viena dedamoji, kuri tikėtina ir nepiks, tai yra visų tinklų išlaikymas infrastruktūros, nes geležis brangsta, betonas brangsta, viskas brangsta, žmonių atlyginimai brangsta, dirbtinio intelekto labai daug čia nepanaudosi, tai yra imlus pakankamai, tiesiog fiziškai laidus reikia prižiūrėti, atramas reikia prižiūrėti. Bet šitos dalies aš labai nebijočiau, nes visam pasaulyje yra tas pats. Tai mūsų konkurentai, aplinkinė šalis, šitą dedamoji pas visus vienai par kitaip didės. Taip, po karo atsidarys Ukraina tiekia ir pigesnę geležį, ir pigesnį betoną. Gal stabilizuotis, bet vis tiek ilgalaikį perspektyvą šitą dalis auks. Kas yra elektros dedamoji, tai va čia visi atradimai, tiek efektyvesnė gamyba, atsinaujinantis, baterijos, šitą dalį gali piginti. Ir jeigu mes šiai portfelį protingiausiai dėliosim palyginus su aplinkiniais konkurentais, tai bendroji sumoje elektra bus pigesnė negu kitose valstybėse ir verslui, žmonėm, tai aišku, labai didelės naudos nebus, nes elektra vis tiek tikėtina, nu, skaičinė prasme, jinai gal ir kils, bet palyginus galėsim konkuruoti su kitu, bus bent jau pigiau negu kitose šalyse. Tai į šitą, aš manau, mes turėtume orientuotis. Tokio, kad sakyt, kad elektra atpiks, nu, Dabar aišku, Hormūzo krizė, visa kita, aš suprantu, kodėl dabar ta elektros energija šiek tiek didėja. Jinai gali sekančias metais šiek tiek pamažėti, bet taip žiūrint dešimtmetį į priekį, jinai vis tiek po truputį auks su infliacija. Taip sakyčiau.
1: Taip. Jeigu labai trumpai, dar buvote susisiekimo ministras jau senokai, buvo tie visi, kaip čia pasakyti, tos peripetijos dėl asfalto, asfalto dydžio, kaip čia pavadinti, asfalto storio matavimais, dabar jau to žinoma nėra. Kelių būklė jūs tenkina, ką patartumėte susisiekimo ministram dabartiniui, kuris irgi kalba apie tragišką kelių būklę?
0: Na, žmonės tos kelius kritikuoja, jie gerėja, net jeigu jie gerėja. Iš tiesų, pati būklė Lietuvoje šiek tiek gerėja, jau per eilę metų šiek tiek gerėja. Pažiūrėkime ir tas pravažiavimas per Kauną jau dabar, pažiūrėkime, kokius didžiulius tiltus pastatė. Tai mūsų pagrindinis transporto mazgas, pas pagrindinis, aišku, tą Prienų, Kauno Prienų kelią reikia pastatyti, pabaigti Via Baltica. Nežinau, aš manau, ir tiesiog tęsti, ką jie daro. Tų investicijų, dėja yra kiek yra. Mačiau, kad yra planų pasinaudoti privačią partnerystę, pritraukti tų greitesnių pinigų, kad greičiau sustatyti kelius. Nežinau, aš sakyčiau, tiesiog tęsti tą, ką jie daro. Nematau nieko tame blogo. Tiesiog tęsti, manau, planai yra geri.
1: Paskutinis klausimas, ponia Masiulį, jeigu kažkas jums imtų ir pasakytų, imkis, Rokai, kurio nori projekto Lietuvoje, turi minėjų, valstybės mastų, kažkokio galbūt strateginio rinkis ir imkis. Koks tai būtų projektas šiandien?
0: Kažkada sakiau, kad nežinau, ar dabar to reikia, bet kažkada mintyse turėjau, kad statyti naują oro uostą, tai būtų, kaip sakyt, dovana, tai jį galima būtų labai labai ir patogu, ir gražu, ir labai didelę naudą valstybę atnešanti. Tuo metu atrodė, kad Vilnius jau nepatems, nes labai stipriai augo srautai. Tai naują oro uostą tikrai su malonumu statyčiau, net žinočiau, kokius žmonės samdyčiau, kad jį pastatyt, bet nesu tikras, ar iš vis jo reikės, nes tas augimas srautų nėra toks, kaip buvo kažkada, ir Vilniaus oro uostas dar labai ilgai gali patemti žmonių aptarnavimą.
1: Kągi, buvo šioje svarbus pokalbis, dėkoju, šiandien su mumis buvo Rokas Masiulis ir iki kitos savaitės.
2: Svarbus pokalbis.
3: Čia LRT radijas. LRT faktai.
4: Labadiena, čia LRT faktai. Radio laida skirta saugesniam laiko leidimui prie ekranų, kad nepaslystume užsižiopsoję. Aš Adomas Šimkus, ketvirtadieniais pusė trijų, kviečiu pakalbėti apie melagienas, informacinės manipuliacijas, sąmokslo teorijas ir kitokį medijų triukšmą. O šį pusvalandį per radiją šnekėsim apie radiją. Šiemet sukanka 100 metų nuo pirmųjų reguliarių lietuviškų radio transliacijų pradžios. Štai kodėl birželio 12-oji, kai 1926-aisiais prabilo Kauno radiofonas, LRT radijui ši diena yra ir savotiškas gimtadienis. Per šį šimtmetį būta daugo, bet mums, kritiškiams medijų vartotojams, įdomu, kaip tas radijas pasikeitė, kokiomis naujomis formomis reiškiasi ir panašiai. Pavyzdžiui, jeigu radijo vis rečiau klausau per radio imtuvą, o žiūriu YouTube, ar čia dar radijas? Taip pat, kuo skiriasi tinklalaidė nuo radijo? Ir aišku, ar po 100 metų iš vis dar kas nors klausys to radijo? Apie tai šiandien ir pakalbėsim.
3: LRT faktai.
4: O su mumis yra žurnalistas, tinklalaidininkas Karolis Vyšniauskas. Labas.
5: Labas, Adomai.
4: Kaip susijęs su šitu radiju jau?
5: Aš jaučiuos, kaip kažkelintuose savo žurnalistikos namuose. Esu vedęs LRT radijų laidą apie lietuvišką muziką, pavadinimu Pakartot, kurią dabar tęsia Domantas Razauskas. LRT Opusis su poro laidų vedęs. Netgi esu sukūręs vieną radijo dokumentiką, kurią galima rasti puikios laidos radijo dokumentiką archyve LRT.
4: Bet tradicinį radiją galiausiai iškeitė į

0: naujųjų medijų formatus tinklalaidės.
1: Tiesa, taip, aš atsimenu, kad susižavėjau tinklalaidžių formatu ir gal tam tikrą laisvę, kūrybiškumu, kurį jisai duoda. Ir 2017 metų vasarą kartu su dabartinė Naro komanda mes pradėjom leisti savo tinklalaidę ir jau artėjom link 400 epizodo, kuo labai didžiuojamės.
0: Apie podcastus dar pakalbėsim, šiaip kalbu su tavim net šiaip savo, dar ir dėstai universitete, ar ne, tinklalaidžių kursą netgi.
1: Taip, Vilniaus universitete žurnalistikos studentam ir tai yra pirmas tinklalaidžių kursas Vilniaus universitete, kurį padarėm ir anglų kalbą, tai turiu ir Erasmus studentų, kuriam dažnai tai būna pirma pažinti su audio istorijų pasakojimu.
0: Mhm. Bet bent jau aš kai pradedu galvoti apskritai apie tai, kas yra tinklalaidės ar podcastai galbūt, kaip čia bepavadinsi, aš bent jau pradedu nuo tradicinio radio, nes su juo lyginant geriau išsiaiškini, kas yra kas, tai apie tą dabar radiją. Šiaip įdomu, vis dar klausai, sėdi vat ryte, įsijungi visą dieną ir klausai to radio?
1: Mes turim namuose radio imtuvą, bet jis ten vis krakžda kažkaip ir reikia jį kažkur nuvežti, sutvarkyti. Tai aš mėgstu per LRT programėlę iš tikrųjų įsijungti radiją gyvai. Man patinka diskusijų laidos, kurios būna berods 9 ryto, kai yra kažkokia politinė tema, žmonės iš skirtingų politinių partijų kalba, labai labai patinka. Man patinka daug LRT radio vedėjų, nežinau, Agnės Kamarkaitė, daug kitų. Aš tiesiog jas išgirstu ir aš jais pasitikiu. Aš turiu draugų LRT radijai, kuriuos man patinka sutikti LRT kavinėj.
0: Bet jau kalbi labai kaip netradicinis klausytojas. Pirmiausia, tai pats žurnalistas, pats čia dirbęs, nes šiaip visuomenėje, kaip pasžiūri, vis tiek klausimumas mažėja, įtaka radio irgi turbūt menksta. Kaip šitus procesus matai? Ar sutiktum, kad tas radio, nors, žinai, šiom dienom dabar aktualumas yra padidėjęs dėl to, kas vyksta dėl dronų pavojaus, ypač kai čia buvom paskelbę, buvo labai daug klausytojų įsijungę konkrečiai radiją, tai kaip ir aktualizuojasi tas radijas, bet šiaip bendrai matydamas tendencijas, ką pastebi?
1: Pastebiu tai, kad radijas yra ta erdvė, kur tave kažkas turi įleisti. Tai yra, kad jeigu, pavyzdžiui, vat, tu, Adomas Šimkus, turi laidą Lietuvos radijui, LRT radijui, skliau reikėtų sakyti, vadinasi, kad buvo bent keli filtrai, kurie tau davė šitą eterį, ir vadinasi, kad tu turėjai juos praeiti, ir vadinasi, kad tai, kad tu darai, yra gerai. Bent jau kelių tų filtrų akimis. Ir dėl to aš labiau pasitikiu tuo, ką girdžiu čia, negu, pavyzdžiui, žmogum, kuris tiesiog pats pradėjo transliuoti kažką, nes jokių filtrų jam nėra. Man patinka, kad visi gali transliuoti viską, aš už demokratiją ir demokratišką žiniasklaidą, bet jeigu, pavyzdžiui, vyksta kažkokia krizė šalyje, aš mėliau tikėsiu tavimi ar kitais LRT radio kolegomis, negu žmogumi Facebook'e. Žinai, tai, kad yra tam tikri barjerai patekti į eterį, aš visą laiką jų norėjau išvengti ir dėl to pats atėjau į tinklalaidžių pasaulį, bet krizės atveju aš labiau pasitikiu jumis negu savimi.
0: Mhm. O Karoli, tu paminėjai kaip ir privalumus radio, bet trūkumų matai kaip medijos. Nežinau, lankstumas galbūt senamadiškumas.
1: Man, kai aš pats dirbau radijui, aš taip pat esu žinių radijų vedas laidas ir man būdavo tas, kad aš nuolat jausdavau kažkokį spaudimą, gal iš savęs labiausiai, kad aš kalbuosiu su žmogum ir toks yra kažkur mano galvoj mintis, o ar čia mes įdomiai kalbamės, ar čia jau žmonės jau čia tuo išjungs, ar dar ne. Žinai, ir tu tarsi vis nori suįdominti, nori didinti tempą, tu nori kažkokių klausimų klausti, kurie, kad tik tas klausytojas liktų. O to tarpu, pavyzdžiui, podcastų pasaulyje, aš galiu turėti ilgesnį, ramesnį galbūt interviu, galbūt galiu jį po to kažkaip papredaguoti. Kažkiek daugiau ramybės yra, nes radio eteris yra apribotas. Kartais tu, pavyzdžiui, mūsų laida trunka pusvalandį, ar ne? Ir aš, pavyzdžiui, dabar kaip kalbantis, aš jaučiu, aš turiu tik pusvalandį. Aš tiek daug noriu pasakyti. Tai tas laiko apribojimas, jis kelia tam tikrą stresą. Aišku, jis yra ir pliusas, nes kartais žmonės labai ilgai kalba ir kartais gerai iš savo žinutę išgrynint per trumpesnį laiką, bet tas, kad atrodo, kad eteris yra labai vos nešventas dalykas, jį labai retas žmogus gauna ir tada tas stresas, kurį tu patiri gaudamas tą eterį, kartais tave truputį paralyžuoja. Bent jau man tai buvo kaip... Čia bet aš vėl labiau kalbu kaip produceris, o ne kaip klausytojas.
0: Paminėjai tą laiko svarbą. Iš tikrųjų, šiaip radijui nėra labai daug erdvės kalbėti ilgai. Ir viena vertus tai yra privalumas, bet šiek tiek ir gali suprimityvinti diskusijas. Nes tarkim, jeigu tu turi žinias, kurios trunka 5 minutės, vienam žinių pranešimui turi gal kokią minutę ir per ją turi papasakot, pavyzdžiui, kodėl nutiko Brexitas ar kodėl Trumpą išrinko, kas yra neįmanoma. Žurnalistai yra priversti primityvinti šiek tiek. Kas, pavyzdžiui, tinklalaidėse, interneto platformose, kur tu gali kalbėti valandų valandas vieną temą su vienu pašnekovu, kuris yra ekspertas, tu gali daug giliau paliesti daug dalykų. Bet gerai, tai dabar, kaip tu matai, kokie pokyčiai vyksta su radiju, kaip medijų, nes, medija, nes pavyzdžiui, aš kaip žiūrėčiau, tai turi mažiausiai 3 tokius tradicinius dalykus turėti. Tai yra garso medija radijas, ji turėtų būti paremta radio ryšio transliavimo technologija ir programa turėtų būti išdėliota 24/7 principu. Savaitės pradžios iki pabaigos ir taip toliau. Bet pats paminėjai žinių radiją, kurį aš irgi kartais klausau reguliariai, pasislėpdamas nuo savo vadovybės, bet niekada gyvenime nesuklausęs per radio imtuvo, visą laiką žiūriu su vaizdu ir net neįsivaizduoju, kada tos laidos yra transliuojamos, net kaip vadinasi. Tai vat klausimas, ar čia yra, koks čia žinių radijas, jeigu aš jo net neklausau, aš jį žiūriu.
1: Jo, geras klausimas. Ir galima klaustumėt, ką daryti, pavyzdžiui, su internetiniais radijais. Tarkim, labai sėkmingas toks muzikos gerbėjų susivienijimas Vilniuje vyksta Radio Vilnius vardu. Egzistuoja, pavyzdžiui, toks Palanga Street Radio radijas, kurie iš esmės yra internetiniai radijai.
0: Bendruomenės radijai.
1: Bendruomenės radijai, taip, jie veikia kaip pelno nesiekančios organizacijos, jeigu neklystu, ir jie tiesiog transliuoja dalykus internete. Mano akimis, tai vis tiek yra radijas. Ir jeigu... Jo, gali būti klausimas, jeigu žiūri, pavyzdžiui, LRT laidą per YouTube ir paraleliai žiūri ten kokią nors Laisvas TV ir jūs abu kalbat apie tą patį iš esmės. Gali sakyti, kad tai nieko nesiskiria. Ir vis dėlto kažkas yra, ką tradicinė žiniasklaida duoda, galbūt kitokį toną, kitokį tam tikrą...
0: Solidumą?
1: Prestižo gal šiek tiek ir... Vėlgi, tame yra ir pliusų, ir minusų. Tiesiog man... Aš žinau, kad jeigu tu žmogui paskambini ir pasakai, aš esu iš LRT radijo, ar tai būtų politikas, ar kažkoks labai įtakingas žmogus, jie ateis pas tave. Aš savo laidose, būdamas visai jaunas žurnalistas, aš ten su nors Alfredu Bumblausku kalbuosi apie sąjūdžio laikų muziką, atsimenu, kad tariausi interviu su Leonidu Donskiu prieš pat jo mirtį, taip irgi pasikalbėti apie muziką, ko nepavyko padaryti. Ir galvoju, kodėl jie su manim nori kalbėtis? Gal iš tikrųjų nenori su manim kalbėtis, bet jie nori kalbėti su LRT radiju.
0: Arba būti išgirsti platesnį auditoriją.
1: Taip. O jeigu aš skysiu, aš kuriu kažkokį podcastą, ateik pas mane į podcastą, ponė Donski, jis gal skys, atleis, ką aš užsiemė žmogus.
0: Nu jau dabar keičiasi laikai, yra ir podcastų, kurios labai nori žmonės pakliūti. Bet mums paskambino Stanislava iš Vilniaus. Išklausykim, sveiki. Pasitildykit mikrofoną.
2: Labą dieną.
0: Pasitildykit radio imtuvą, prašau.
2: Pasitildykit, gerai.
0: Išklausykim gal Nijolės iš Kupiškio, nes irgi yra paskambinusi, grįšim prie Stanislavos vėliau. Sveiki. Ponė Nijolė, klausom.
2: Labą dieną. Aš esu iš Kupiškio. Ir suprantate, kaip čia pasakius, kadangi tokio garbaus amžiaus, tai tas mėgutis nelabai ima, tai aš taip jau būna, kad jau tą žemės ūkio laidą pradedu klausytis ir taip ir klausausi. Aš ateinu iš parduotuvės tuoj prie radijo imtuvo ir jisai man visą laiką kalba vienodai. Ir suprantat, noriu tik pasakyti tokį dalyką, kad... Kodėl Lietuvos radijas, pavyzdžiui, dabar nebekalba apie mūsų visą ūkį? Kaip ten pasėjo, ką nepasėjo, kas užaugo, kas neužaugo, ne. Tik tai suprantu, svarbus reikalai karai ir viskas. Bet truputėlį reikėtų gal truputėlį apžvelgti ir Lietuvos padėtį, ne tik tai vien karai ir Ukraina ir Iranas ir taip toliau. Nu, bet toks tokia mano nuomonė.
0: Ačiū.
2: Ir antras dalykas, labai noriu pagirti šitą pranešėją Edvardą. Nu, jis pats man gražiausias balsas ir geriausiai kalba. Nu, mergaitės kartais, kai kuriai gal jau ir nebereikia dirbti tą diktorę. Nu, va, toks mano pasiūlymas. Aš labai džiaugiuos, kad dar yra Lietuvos radijas.
0: Ačiū, mes džiaugiamės, kad yra Nijolė iš Kupiškio, o dar gal Stanislavos galim išklausyti iš Vilniaus. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Taip, paskambinot į radiją. Kodėl?
3: Tai noriu pasakyti, kad labai pasitikiu
2: politologais, analitikais, visi, kurie analizuoja padėtį, kalba per LRT radiją visada, per Lietuvą tiesiogiai visada teisingai išaiškina ir žmonės pakvečia, Paleckis, va, pavyzdžiui, pakvečia tokius žmonės, kuriais aiškiai gali pasitikėti, taip aiškiai kalba, tiesiog ką galvoji, tą ir sako. Labai pasitikiu.
0: Ačiū jums, ačiū, kad klausot, Stanislava. Karoli, daug dalykų čia paminėjo žmonės, bet vat pasigenda gyvenimiškų temų, kitokių temų. Radijas yra apskritai draugas kažkoks turbūt namuose, su kuriuo gali vos nebendraut. Kaip tau atrodo?
1: Taip, ir man dabar sėdint studijoje ir išgirs žmonės, kurie skambina ir kalba tau tiesiai ausines, atrodo fantastika, kad mes kažkaip esam susijungę, nes...
0: Medija tai ir reiškia, būtent, tarpininkas.
1: Bet dabartinė žiniasklaida eina link vis didesnio individualizavimo. Tai yra, net jeigu atsidarai kokį nors ten, nežinau, New York Times programėlę telefone, tau turi kažkokias, meta kažkokias personalizuotas naujienas. Nėra to dalyko, kad tu gauni laikraštį ir jis turi kažkokią, žinai, žinią, kuri yra pirmo puslapio žinia. Ir to individualizavimo rezultatas yra tai, kad mes vis mažiau turim kažkokių erdvių, kur mes visi susitinkam. Gal, žinai, žiūrėdami Euroviziją ar žiūrėdami krepšinį. Bet šiaip jų likę labai nedaug. Tai tarkim, kad radijas egzistuoja, kur va, gali paskambinti žmonių, ten Nijolė ar Stanislavą ir tiesiog pasakyti, ką jis galvoja, man atrodo fantastiška. Tinklalaidėse, YouTube, nu, net techniškai nėra tokio dalyko. Nėra kaip jom paskambinti į internetą, ar ne? O atsakant į klausimą dėl ūkio, visiškai legitimu, jeigu žmogui tai yra svarbi tema, o žinai, žurnalistai gyvena čia Vilniuje ir nedirba ūkį, tai ir trūksta tas informacijos. Tai
0: nors turim laidą šiaip gimtoji žemė, tai yra tam skirta, tik tai sačiau, gal ne tiek daug, kiek ponia klausytoja norėtų.
1: Taip, gal kitiems žmonėms tai yra visas gyvenimas, o žinai, ne vieną valandą per 24 valandas.
0: Apie podcastus, gerai, kas tai yra iš vis per daiktas? Podcast, nuo žodžio iPod ir broadcasting.
1: Teisingai, taip. Tai galim sugrįžti laiku į tą laiką, kada atsirado vadinamieji MP3 grotuvai, kas sukėlė didelę revoliuciją muzikos klausimuose įpročiuose, ar ne? Kad staiga tau nebereikėjo, pavyzdžiui, pirkti kompaktinio disko ir jo klausyti. Tu galėjai parsiųsti iš interneto dainas ir susidėti į savo grotuvą ir klausyti, ką tu nori. Tu galėjai savo kompaktinį diską susidėlioti savo mini grotuvę. Ir tada daliai žmonių atėjo mintis, kad ejo, kodėl mes turim klausyti tik muzikos, o gal mes galim klausyti, pavyzdžiui, pokalbių. Ir istoriškai visokiai technologijų entuziastai ir pradėjo tuos pokalbius, kartais net ne pokalbius, tokius solo
0: pranešimus. Blogeriai darydavo tai.
1: Taip, apie, pavyzdžiui, technologijas. Lietuvoje pat vienas pirmų žmonių tai darys buvo Džiugas Prašonis ir jo, nežinau, LT tinklaraštis. Jis tiesiog įskaitydavo technologijų naujienas. Ir čia buvo apie ankstyvieji 2000-ieji. Ir taip, ir panašiai paskui tokios platformos, kaip, pavyzdžiui, Spotify, prasidėjo kaip muzika, dabar daugybė Spotify turinio užima tinklalaidės, nes šiaip jas yra, kad 2 valandas sukurti geros muzikos, sudėtinga, 2 valandas turėti įdomų pokalbį, visai įmanoma. Bet turbūt vėl mums kažkas skambina.
0: Dar kol kas neliktais, bet Džiugą Paršonį paminėjai, šiaip manau, kad žmogui reiktų amžinatelis, kad atiduoti pagarbą už tą inovatyvumą, kurį jis padarė.
1: Bet dabar mano dėstytojas beje. O Edvardas buvo ekskursiokas, linkėjimai Edvardai.
0: Na va, visi susiję. Danutė paskambino iš Vilniaus. Sveiki.
3: Labą dieną. Kam ta laida rusų kalba reikalinga? Jeigu Lietuvoje gyvena rusai, tai jie turi mokėti ir suprasti lietuviškai.
0: Ačiū už pastabą. Aš turbūt nesu nei radio atstovas, kad čia labai pakomentuočiau, bet į auditoriją yra įvairi. Nežinau, Karoli, ką tu galvoji, kodėl ar reikia radijui mažumoms skirtų laidų?
1: Na,
0: jų kalba.
1: Lietuva visada buvo šalis, kurioje kalbama skirtingomis kalbomis. Ir aš sutinku, kad gerai mokėti lietuvių kalbą, arba norėt, kad žmonės mokėtų lietuvių kalbą, bet pavyzdžiui, ir čia bet vienas tinklalaidžių pliusas prieš tradicinį radiją. Pavyzdžiui, aš nemažai interviu Naro podcast'e darau anglų kalbą. Ir jeigu aš kalbėčiausi su žmogum anglų kalba, tarkim gyvenančiu Vilniui, pagal Lietuvos radio teisiklės aš turėčiau išversti viską, ką tas žmogus kalba. Nes elementariai, ne visi žmonės supranta anglų kalbą. Panašiai turim interviu ir rusų kalbą. Ką mes tada prarandam, ką mes laimėm tam procese, kad daugiau žmonių supranta tą pašnekovą. Ką mes prarandam, tai yra, kad kai tu pradedi ant žmogaus originalaus kalbo, balso, ant jo originalių intonacijų tiesiog užkalbėti savo kalbą, tu prarandi niuansus, tu prarandi tą autentišką kalbėjimą. Ir man čia buvo viena priežasčių, kodėl aš norėjau. Mūsų vienas pirmųjų įrašų dar 2017 metais buvo atvykęs vienas fotožurnalistas į Vilnių, jo vardas buvo Thomas Van Hutryf, ir atsimenu kolegę Bertą Tilmantaitę, su juo įrašė interviu ir mes jį nusprendėm leisti anglų kalbą, nes jis tiesiog labai gražiai kalbėjo, nusprendėm, kad mūsų daugumo auditorija supranta anglų kalbą, bet, pavyzdžiui, Lietuvos radio aš būčiau negalėjęs to leisti be vertimo. Ir čia aš nesakau, kad kažkuris variantas yra geresnis. Mes tiesiog priėmėm pasirinkimą atverti kalbų įvairovę. Tai galim kelti klausimą, kodėl, pavyzdžiui, anglų kalbą mes verčiam, bet egzistuoja LRT radio raida rusų kalba. Aš neturiu su to jokios problemos, nes Lietuvos laikai gyveno rusiškai kalbančių žmonių ir kalba nelygu iš valstybės politikoje, bet suprantu klausytos poziciją.
0: Teresė iš Vilniaus paskambino, sveiki, ką manote apie radiją?
4: Labą dieną, džiaugiuosi ir jubilėjum, ir jūsų LRT visada mano nuo sovietinių laikų, aš pakankamai garbingo amžiaus, nu, kaip sakyti, žodis gal čia nebūtinas. Taip, turiu tokią nuomonę pasakyti, nors esu grina miestietė, bet noriu pritarti moteriškiai, dabar nesimenu vardo, kuri pasigėdo dėmesio tai mūsų visuomenės daliai, kuri gyvena iš ūkio ir verčiasi žemės ūkio, kaip čia apibendrintai pasakyti. Tikrai tas 20 minučių gimtosios žemės nepakankamas dėmesys. Ir dar norėčiau pridėti, kad tikrai matau tam tikrą spragą, kad mes nežinom, ką yra. Skauda nėra dabar tos spaudos apžvalgų, kaip anksčiau būdavo, bet kad būtų rajoninė spaudos apžvalga kartą per mėnesį, nu ne per mėnesį, atsiprašau, per savaitę, tai būtų labai gerai.
0: Jūs matote atotrūkį tarp Vilniaus ir kitų vietų Lietuvos provincijose?
4: Aš manau, kad tai, kas vyksta visoje Lietuvoje, atsispindi ir vietinėje spaudoje. Savivaldybės, gal ten ne visos turi savo laikraščių.
0: Karoli, kaip čia yra? Nes radijas iš tikrųjų ypač tradicinis, kuo beje skiriasi iš dalies nuo podcastų, kad jis yra plačios auditorijos reikalas. Pavyzdžiui, LRT ypač nacionaliniu lygiu transliuoja, dėl to tos temos iš dalies dėl to ir dominuoja tokios bendrinės. Bet, nu, lyg vat, pagal tobulą atvejį, tai turėtų lokalios radijos stotis padengti poreikį galbūt regionų auditorijos. Taip. Bet ar LRT radijas gal irgi galėtų daugiau tam skirti dėmesio?
1: Galbūt gali idealiu, kažkokiu idealioj, žinai, visuomenį galėtų egzistuoti, pavyzdžiui, ten LRT Marijampolė, aš pats pagiau mokyklą Marijampolė ir, tarkim, mielai klausyčiau tokios radijos stoties.
0: Žemaitije bent jau.
1: Arba jo, LRT Suvalkija, tarkim. Arba Žemaitije. Ir nėra taip, kad regionas nėra radijos stočių, bet jos daug labiau yra tokios muziką grojančias arba tokios labiau smagaus laiko praleidimui, kas nieko blogo su tuo, bet kartais norisi ir galbūt tokių pokalbių, kažkokių naujienų, kurios šiek tiek kažkuo rimtesnės yra. Bet dėl regionės spaudos geras komentaras. Klausimas, kiek tos regionės spaudos yra likę. Jos yra likę fiziškai, bet kiek tenai yra likę žurnalistikos, o kiek tenai yra tiesiog merų pranešimai spaudai.
0: Visko yra.
1: Visko yra, tiesa.
0: Kalbam apie podcastus. Matei Repsens naujausią analizę apie tai, kas yra populiaru šiandien Lietuvoje. Podcastų rinkoje jie išskyrė 20 populiariausių YouTube kanale esančių laidų. Galima metodologiją šiek tiek kritikuoti, nes nėra apibrėžta, kas yra podcastas, viskas yra sumesta į vieną vietą, pavyzdžiui, Laisvės televizija, kuri ne viena yra tinklalaidė, o ten keletą, bet, pavyzdžiui, pirmoje vietoje Paulius Samoška. Nu, turbūt vienas dabar garsiausių žmonių apskritai. Negyvas Eteris, Basket News LT, Skirmantas Malinauskas, Vaidotas, Klajumo kanalas, Laisvės TV yra šiek tiek aukščiau. Ką tau pasako šitie duomenys apie tai, ką žiūri žmonės, kas jiems yra patrauklu? Nes čia nėra naujienų kanalai, pavyzdžiui, Samoška, jis yra keliautojas. Negyvas eteris yra tokie pašnekesiai, beskednius yra sportas. Skirmantas Malinauskas galbūt naujienų turinį dengia.
1: Taip, taip, bet aš nevadinčiau, pavyzdžiui, Malinausko kanalo podcastu. Tai yra, jis yra tiesiog youtuberis ir jis kuria turinį vienas, daro tyrimus ir pasiekia didžiulį auditoriją ir daro na, tikrai labai svarbų darbą. Tada matyti, pavyzdžiui, kokį nors Samošką, kuris yra iš esmės kelionių vlogeris. Ir tada jis sudėtų su, pavyzdžiui, nežinau, tai ką, tarkim, mes patys daro, komandai daro. Tai yra tiesiog atskiri pasauliai ir aš nežinau, yra daug prasmės jos visus dėti į vieną krūvą. Bet atsakant į klausimą, ką tai parodo, kas žmonėm įdomu. Man atrodo, žmonėm įdomu kiti žmonės, su kuriais jie gali... Vat įdomu, kaip lietuviškai tai verstusi. Anglų kalba, tai tas žodis būtų hangint. Tai yra tiesiog, man smagu su šituo žmogum praleisti laiką. Man smagu, pavyzdžiui, negyvam eterį pabūti su šitais, ten, su Stonkom ir Katleriu.
0: Ir daug
1: tiesiog su jais leisti. Tarsi jie būtų mano draugai. Tiesiog smagu, aš žinau, aš gal kažką vienas dirbu ir aš tiesiog hanginu su jais. Tai... iš tikrųjų, galbūt Lietuvos radijas atlieka panašią funkciją, kad tik tai, kad ne su komikais leidė laiką, o su ten kokiais politologais. Tai,
0: bet tonas bet labai skiriasi. Familiarumo trūksta, tiek tradiciniam radijui tu tokia atstumą palaikai, lyg iš viršaus kalbė, lyg apsimeti, kad esi galbūt daugiau žinai negu iš tikrųjų, kai podcast'e tu gali tiesiog sakyti, aš nieko nesuprantu, tiesiog davai paplepam.
1: Tiesa, bet atsakant klausimą, kodėl žmonės to klauso, yra tai, kad galbūt jie tikisi kažką iš to išmokt, arba kažką sužinot, bet dažnai jie tiesiog nori, iš tikrųjų, tiesiog nori būti mažiau vieni, daugelis mūsų yra vieniši, tai yra didelė problema, ir jeigu aš ir pats būnu, nežinau, jeigu draugė išėjus į darbą, o aš dar darausi pusryčius, nu, man smagu įsijungti 9 valandos, žinai, LRT radio diskusiją, smagiau negu tiesiog vienam valgyti ant košę.
0: Mm-hmm. Kaip radijas keisis? Nes visą laiką mes jau, kiek kalbam apie tą radiją, vis kalbama, kad gal neišnyks, bet keisis. AI, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas ateina, jau dabar yra tinklalaidžių, kurios visiškai yra sukurtos dirbtinio intelekto. Taip. Ir aš žinau žmonių, kurie yra klausę ir net pažinę, ir jiems jau nebe didelis skirtumas iš principo.
1: Jūs prieš keletą metų buvo toks eksperimentas, kur kažkas paėmė visus Joe Rogano podcasto įrašus ir iš jų padarė naujus podcastų, gali tokį neįsibaigintį Rogano, žodžiu, kolekciją tiesiog turėti ir kurti ją. Ar ten kažkokį įsivaizduomas interviu su Steve Jobsu, kuris jau ten miręs nemažai metų, bet tarsi jį prikeltum iš jo esamų įrašų. Tai, žinai, tas vyksta, bet vėlgi, jeigu staiga kyla oro pavojus, mum reikia, kad įsijungia savo radio jungtuvą ir ten kažkas kalba. Tai kol, žinai, ir nu, internetas to nepakeis. Internetas yra pilnas, jis tik vis taps labiau įtartina vieta, kur tu nežinai, aš galiu tikėti tuo, ką matau. Jeigu aš įsijungiu savo seną FM bangų jungtuvą ir ten kalba Adomas Šimkus ir man sako, eik į slėptuvę, man bus svarbu, kad jis tai pasakyt.
0: Man tai, kas yra labai įdomu, kad dirbtinio intelekto eroje yra jau kalbama apie tas akimirkas, kai tu galėsi kreiptis į podcasto vedėjus ir tau jie vietoj paaiškins arba atsakys, patikslins kažką. Bet čia turbūt ir baikim, nes mūsų laikas baigės. Aš dėkoju Karoliui Višniauskui, LRT faktus rengė Adomas Šimkus. Laidos įrašą tuoj galėsit rasti LRT radiotekoje. Beje, tai yra paskutinė LRT faktų laida šį sezoną, nes nuo pirmadienio tokiu metu radio eteryje vyks laida Vasaros popietė. O mes jau susiklausysim kažkur kitur. Likit su 100-mečiu LRT radiju, nepaslyskit. Ate.

0: Este radijas.
1: Pirma valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Teheranas neigia pranešimus, kad Jungtinių valstijų ir Irano derybininkai susitarė pratesti paliaubas 2 mėnesiams. Tokia žinia pasirodė žiniasklaidai cituojant amerikiečių pareigūnus. Memorandumui esą dar pritarti turėtų prezidentas Donaldas Trumpas. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis taip pat sako, kad apie galimą abiejų pusių derybininkų susitarimą patvirtino pareigūnai Baltuosiuose rūmuose.
2: Mums čia Baltuosiuose rūmuose administracijos pareigūnai patvirtino, kad Irano ir Jungtinių valstijų derybininkai pagaliau susiderėjo dėl memorandumo teksto. Tačiau ar tai yra tas didžiulis proveržis, ar tai juo labiau jau yra taika artimuosiuose rytuose, kol kas tikrai taip negalime sakyti, yra kelios labai svarbios išlygos. Esminis klausimas šių darybų bus pavyzdžiui tas, kas dabar bus su Irano išsodrintomis urano atsargomis. Be jokios abejonės šios darybos bus ko gero turbūt dar sudėtingesnės negu tos, kurias matėme iki šiol.
1: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Vašingtonas ir Teheranas kelis kartus kaltino vienas kitą pažeidus šiuo metu galiojančias paliaubas. Tuo metu Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė nurodę šalies kariuomeniai perimti 70% Gazos ruožo teritorijos kontrolę. Tai daroma nepaisant spalį įsigaliojusių paliaubų. Netanyahu teigia, kad siekiama apsupti grupuotę Hamas.
3: Šiuo metu mes apsupome Hamas. Dabar kontroliuojame 60% ruožo teritorijos. Ar žinote tai? Anksčiau turėjome 50, dabar 60. O mano nurodymas yra pasiekti pirmiausia 70. Pradėkime nuo to. Mes juos apsupsime iš visų pusių, o likusius sutvarkysime.
1: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Pirmasis paliaubų etapas įgyvendintas, kai paskutiniai Hamas laikyti įkaitai buvo paleisti mainais į Izraelio įkalintus palestiniečius. Antrasis etapas yra įstrigęs jau kurį laiką, jis numato Hamas smogikų nusiginklavimą ir laipsnišką Izraelio kariuomenės išvedimą. Izraelis šią savaitę pranešė nukovęs naują grupuotės karinio sparno vadą. Generaliniai prokuratūrai pareiškus, kad apie pavogtus gyventojų duomenis turėjo informuoti registrų centras, prezidentas Gitanas Nausėda toliau kritikuoja delsimą pranešti. Pasak prezidento, nepavykus išvengti duomenų vagystės, buvo galima išvengti papildomos žalos, pavėluoto visuomenės informavimo.
4: Pranešti reikėjo realiu laiku, nes bet kokiu atveju tai, kad buvo įsilaužta, jau yra žala, o kiekvieną dieną delsimo informuoti visuomenę apie tai, kad padaryta žala, yra papildoma žala. Tai jeigu negalėjome išvengti tos pagrindinės žalos, tai galėjome tikrai išvengti papildomos žalos. Deja, tai nebuvo padaryta ir aš nežinau, tiesą sakant, kodėl pamėginta tas dulkės sušluoti po kilimu, nes šiuo atveju pasirodė, kad kilimas yra permatomas ir tu nieko tokiu būdu nepaslėpsi. Yla iš maišo išlindo vėliau ir jinai deja tikrai atrodo gerai.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Generalinė prokuratūra aiškina, kad atsakomybė buvo registrų centro, nes taip numato bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Nutekėjus šimtams tūkstančių asmens duomenų valdančiosios socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius socialiniuose tinkluose pareiškė, kad gyventojus apie incidentą turėjo informuoti prokurorai. Įrašas po kelių valandų ištrintas. Seimo opozicija savo ruoštų inicijuoja parlamentinį tyrimą. Europos Sąjunga skiria 200 milijonų eurų baudą kinų bendrovai Temu dėl skaitmeninių paslaugų įstatymo pažeidimų, klaidingos rinkodaros ir sveikatai pavojingos produkcijos. Europos komisijos atstovas spaudai Tomasas Rengė.
5: Šiandien Temu skirta 200 milijonų eurų bauda už skaitmeninių paslaugų įstatymo pažeidimą. Temu aptarnauja 130 milijonų vartotojų Europos Sąjungoje. Tačiau bendrovė tinkamai neįvertino nelegalių produktų, parduodamų jos priekyvietėje, keliamos rizikos. Apie kokius produktus kalbame? Pavojingus žaislus vaikams, smulkia elektronika be tinkamų etikečių, drabužius ir papuošalus, kurių sudėtyje yra kenksmingų cheminių medžiagų. Ir tai tik keli pavyzdžiai. Mūsų žinia aiški, jei norite patekti į mūsų 450 milijonų vartotojų rinką, turite laikytis mūsų taisyklių ir taškas.
1: Europos komisijos atstovas spaudai Tomasas Rinje. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 9, Kaune ir Klaipėdoje 10, Šiauliuose 8 laipsniai šilumos. Naktį žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra laikysis tarp 4 ir 9 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpai palis, pūs stiprus kai kur gūsingas vėjas, temperatūra kils iki 15-20, Kuršių nerijoje temperatūros kritimas iki 13 laipsnių. 1:05.
0: Genijaus kailyje.
6: Sveiki, mėly klausytojai. Šiandien laidoje Genijaus kailyje yra didelė šventė. Taip, taip. Ir jeigu nuoširdžiai, tai aš šios dienos svečią tikrai nesusilaikyčiau ir pristatyčiau, taip kaip visada. Giedriukai! Bet aš susilaikysiu ir kaip rimta diktorija pristatau. Aktorius Giedrius Savickas.
7: Ačiū labai. Ir aš kaip aktorius, labas vakaras.
6: Labas vakaras, labas.
7: Nemoka to balso, neturiu to balso, to aktoriaus. Ten,
6: bet tu viską tu turi, Giedriu. O beje, Giedriu, tu pastebės esi, kad tave, kai sutinka žmonės, iš karto ima šipsotis.
7: Tikrai?
6: Taip.
7: Yra jo, svarbiausia,
6: yra,
7: kad, kad žmona šypsosi gerai, yra, kad ten... Jo, net vienas aktorius kažkaip neseniai toks jaunesnės kartos aktorius, bet jis sako, oi, pamatau tave kaip senuką tokį, oi, kaip gerai prisiglausti. Jis sako, gerai, sako.
6: Bet tikrai, yra kažkoks jausmas, žinai, Giedriu. Ir iš tikrųjų, aš tave pakviečiau į tokį žaidimą, į tokį žaidimą pokalbį, detektyvą netgi, kurio metu aš tau pasiūlysiu įsisukti į vienos legendinės, labai žinomos, genialios asmenybės kailį, nes laida Genijaus kailyje. Aš tau pateiksiu klausimus apie to žmogaus gyvenimo kelius, klystkelius, nuotykius ir taip toliau, su trim atsakymų variantais. Vienas jų teisingas, du mano sugalvoti. Žodžiu, aš bandysiu tave apsukti aplink pirštą. Va, ir dabar apie tą antrąjį mūsų laidos dalyvį. Man kažkodėl labai norėsi tave supažindinti, taip vadinkim, pakviesti vieną laidą jūs abu, nes man kažkuo jūs galbūt panašus, ta prasme, kad ji irgi, kai pamato žmonės arba jo darbus, irgi iš karto šypsosi, net ir vardai išgirdė jo, ima šypsotis ir, pabandyk spėti iš vieno karto.
7: Charlie Chaplinas.
6: Taip.
7: Tikrai?
6: Tikrai.
7: Tikrai?
6: Bet aš žinau, kad atspėsi kažkodėl. Taip, bet iš visų įmanomų pasaulio dalykų ir tu net nelabai girdėjęs dar mūsų laidos, turbūt fantastika. Geras.
7: Todėl, kad mes vieną dieną gimė.
6: Jūs vieną dieną gimė.
7: Taip, su Charlie Chaplin.
6: Aš esu
7: Balandžio 16.
6: Inauguruota į aiškiaregės.
7: Bet ten yra kita pusė jo. Mano kita pusė, nes...
6: Geras.
7: Mano labiausiai aš mėgstu Selingerį, tiesiog Selingerį galiu skaityti 100 kartų. Ir labai daug domėjausi apie jo, kur nelabai yra ko domėtis apie jo biografiją, nes jis toks lapukas buvo.
6: Aha.
7: Ir jisai nekentė Charlie Chaplino. Jisai nekentė, nes jisai, kai kariavo Selingeris, Eugenijaus O'Neill'o dukra, Ona O'Neill, apsiženė už Chaplino. O jisai buvo numeilė didžioji Selingerio ir jisai kare perskaitė laikraštį, kad jinai apsiženė už Chaplino. Ir tada jisai neleido nei vieno savo knygos ekranizuoti. Nes kinas pasakė, kad yra vienas šlamštas. Ir toksai, žinai, kaip ir aš ir Charlie Chaplino gimęs, ir kinas, bet Selingeris yra mėginamas.
6: Tiesiog aš dabar priblokštai. Šiaip tai aš turėjau tave priblokšti, bet dabar tu mane visiškai priblokštai. Na, vis tiek kažkas egzistuoja, kažkokios intuicijos, nes man ne pirmą kartą nutinka. Tiesiog galvoju, ką žmogui pritaikyti va tokio, kad būtų smagu. Žodžiu, bet... Jau gera pradžia, aš sakyčiau.
7: Aš bijojau atsakinėti, aš galvoju, jeigu aš atspėsiu, tai laida baisi čia galvoju, gal ir tau aš kažkaip pavesiu tave.
6: Nežinok, aš manau, bus tik įdomiau.
7: Gerai.
6: Tai pradžia yra superinė, Giedriu, aš įtariu, kad tu tikrai nemažai žinai, bet gal nebūtinai viską, o kita vertus gal yra žmonių, kuriems bus viskas, ką mes išnosim apie tave ir apie Charlie Chaplina. Naujienos įdomios labai. Tai pabandom pirmą klausimą va tokį. Koks buvo Čarlio Čaplino pirmasis pasirodymas scenoje? Variantai yra tokie. Mokyklos baigimo proga sukurto spektaklio metu jis ekspromptu suvaidino aštrią direktoriaus parodiją, dėl ko negavo baigimo pažymėjimo. Būdamas 5 metų buvo išmestas į sceną dainuoti vietoj mamos, kuri dainuodama staiga prarado balsą ir jis 5 metų atvarė programą vietoj mamos. Ar trečias variantas, tėvas alkoholikas dar visai mažą Čarlį vesdavo šokti ir dainuoti į alubarius, kad užsidirbtų pinigų gėrimams?
7: Matai, kaip tavo sugalvoti variantai visiškai nesiskiria nuo tikrojo varianto.
6: Čia ta lapė ir lenda.
7: Aš norėjau pagauti ant tavęs, kad galvoju, kad kur tu...
6: Žinau, kad aš gudri lapė šitoje vietoje.
7: Tai, kur tu sugalvojai. Pirmas variantas buvo, kad jisai...
6: Mokykloje suvaidino tokią...
7: Tokią aštrią, ne, direktorę.
6: Direktoriaus parodiją.
7: Aš jau suvaidinęs parodiją direktorius.
6: Rimtai.
7: 11 klasė ten buvo. Nu, kai 12-okams ruošyti na šimtadienį, man atrodo. Ir aš direktorės buvau tokią gerą parodį, aštrę sugalvoję.
6: O tokia,
7: suvaidinės, jo.
6: Kur jai nelabai patiko, ar ne?
7: Nu, jai ne, bet visi kiti juokiasi. Kaip aš atsimenu, tokį breiką šokau repą tenai su Sijonu ir viso šito.
6: Geras, ko tau baigėsi?
7: Aš baigiau 12. Baigėsi man, kad aš baigiau mokyklą. Tai. Mm. Aš pirmą, variantą, nes ir man artimas yra variantas.
6: Nu, aš vėl labai džiaugiuosi savim, nes taip, čia sugalvotas mano variantas
7: yra. Čia sugalvotas, nes bus trečias, ne?
6: Nes bus trečias apie tėvą alkoholiką, taip. Ar ne? Čia irgi mano sugalvotas
7: variantas. O jergutėlio, matai kaip?
6: Aha. O iš tikrųjų yra taip, tas variantas, kad jis būdamas 5 metų, jis kartu su mama eidavo, nes jo mama, beje, buvo tikrai labai tokia jautri, artistiška moteris, Hannah Chaplin arba Lily Haley buvo jos sceninis vardas ir music hall artistė buvo, žodžiu, bet tokia labai silpnos sveikatos, ypač psichologiškai labai sunkiai jinai jautėsi, žodžiu. Nu, sudėtinga ta jos situacija buvo ir iš tiesų jinai koncertavo ir tikrai įvyko toks įvykis, kad ji dainavo ir vidury pasirodymo, vidury dainos jie ėmė lūžinėti balsas, jinai bandė dar taisyti situaciją, pradėjo nusidainuoti, publika ėmė klikti, rėkti, juoktis ir panašiai. Ir tada prie Čerliuko, mažuliuko, 5 metukų, priėjo užkulisiuose vadybininkas ar vienas iš vadybininkų ir sako, ei tu gim kažką moki, eik. Dainuok vietoj mamos. Ir jisai išėjo, ir jisai pasakojo, kad vat, iš jo prisiminimų knygos, sako, vat, mamos pasirodymo metu ėmė jai lūžti balsas, publika ėmė juoktis, ir jam sako vadybininkai, eik ir sudainuok, nors Čarlį, išėjau sceną, ir sudainavau Jack Jones, rimtai ramu stovėjau ir dainavau, o publika prapliupo juokais. Jie pradėjo mėtyti monetas į sceną, tuomet nustojau dainuoti ir pasakiau, susirinksiu pirmiausia pinigus, po to vėl dainuosiu. Publika ėmė juoktis dar garsiau ir šis nutikimas buvo mano aktorinės karjeros pradžia. Giedriau, tavo pirmas pasirodymas sceninis. Kas galėtų...
7: 3 metai.
6: 3 metai?
7: Taip.
6: Kur?
7: Laikrodis su gegutė. Gegutė buvo.
6: Darželis?
7: Ne, stovykla.
6: Stovykla.
7: Priejo Leonidas Donskis, Arūnas Šimkevičius fizinio. Jie dviesi, ten jie sako, padaryk taip Giedrių per danus, ram, taram, taram, tam, tam. Aš padariau, sako, imam, tave šitas geras. 3 metai, nes mano tėvai dirbo stovykloj.
6: Aha.
7: Ir aš ten vaikštinėdavau, toks garbanotas, labai piktas, labai vaikas, nu aš piktas, keikdavus, nu neįtikėtinai.
6: Ta prie metu, tau 3 metukai ir tu vaikštinė.
7: Bet aš labai piktas, sako, o toks gražus, sako, garbanotas, šviesus, sako, kaip tu mėgoji, Giedriuk, šūdas, visą laiką šūdas. Nes aš mėgdavau sėdėti izoliatoriui, kur vaikai ateina. Aš sėdėdavau kampe, ten kur seselės, ir aš, man patikdavo žiūrėti, kaip jie ten rėkė visi nubrozdinti, su pirštui sulūžusiais, aš sėdėdavau kampe, galėjau visą dieną sėdėti. Nu, bet jie priejo, sako, padaryk taip, ram, taram, taram, tam, tam. Ir aš padariau, ir tiesiog tai buvo pirma scena, žiūrovų buvo gal 400, tiesiog, jau gera, nu, publika, kuri ošė rėkė, populiarumas buvo nesvietiškas, mes vaidinom 4 tos akrobatus ir darydom tokias kompozicijas. Ir tai va toj kompozicijoje buvo tai, kad aš Kazlauskas Dainius buvo pagrindinis laikrodis, o aš per klyną iškišdavau galvą ir sakydavau kukų. Ir tada buvo paskui Balatasaraus fontanas buvo, aš irgi prisidėdavau į burną vandens, taip irgi mane išsibuodavo ir aš taip Kazlauskas pačiu taip ir purkšdavau ant vaikų vandenį. Paskui darydavau ir paskui gale būdavo piramidė iš 4 žmonių. Vienas ant kito, ant kito, ant kito. Ir aš būdavau viršuj. Nu, čia tiesiog, nu, kai tu esi pagrindinis vaidmo, žinai, kaip 3 metų, ir, nu, tiesiog pasikėliau, tiesiog, žvaigždžių lyga buvo persirgta tuo metu, labai. Nes mano mama sakė, kad mes važiavome į kitą stovyklą, nu, su to pasirodymu, į pasatą. Mama sako, mes tave nuvešim su tėčiu. Sako, jūs jokavot, aš važiuoju su Hebra. Ir aš nenorėjau, kad tėvai, bet tėvai iš paskos važiavo mašinoj, sakė, ir žiūrėjo, kaip aš vaidinu. Nes tiesiog, ir viskas, tai mano pirmas vaidmo, ir tikrai scena didelė, 400 žiūrovų, režisierius Leonidas Donskis, tai va, toks mano pirmas pasirodymas.
6: 3 metų žvaigždžių lyga ir gegutė tarp kojų Kazlauskui, čia yra vaidmuo.
7: Čia vaidmuo.
6: Čia vaidmuo.
7: Nu, čia ir prikukuotas gyvenimas, žinai kai, bet prikukavau gyvenimą tiesiog.
6: Neįtikėtina.
7: Taip, taip. Aš kaip, žinai, kaip sako, reikia turėti pinigų, o kišenį kaip kukojo gegutė, tai aš vat, tai dabar iš to ir gyvenu.
6: Nu, bet va, matai, prašau.
7: Taip, labai.
6: Geras.
7: Jo, jo, nes ten vaidinimai buvo labai stiprus. Aš galiu prisiminti, paskui mes vaidinimai, labai vienas Romeo ir Julieta buvo, žinai, tenai važiu darim Romeo ir Julieta.
6: O arba. Kiek tuo metų buvo tada?
7: Aš nepsime, gal 12.
6: Ai, jau.
7: Jau vyresnis, jau. Jo, nu, bet paskui.
6: Nu, kaip Romeo beveik.
7: Nu, jo, bet paskui Romeo vaidinau pas Oskarą Koršunovą. Ir ten irgi dirbo Leonidas, žinai. Nu, ten tokio buvo labai, viskas susiejo, tai va, tokio buvo.
6: Tas tikrai susiejimas dalykų, kurie gyvenime nutinka tarsi neveltui, nu yra, tu esi kažkoks pavyzdys, kad
7: jo,
6: tai vyksta.
7: Jo, bet neveltui yra žmonės, žinai, kaip, nu žmonės, ne tai, kad padarė, kaip sako, šiemet mes vaikščiam su direktoriu, žinai, ta stovykla nėra ko nespūdingo, nu, ten nėra nei pastatų, nu kažkas sakytų, nu, kad kažkoks tai, žinai, kažkokie Edeno sodai ten, ar kažkokie nu, kabantys sodai, kad nu, tu žiūrėtum, va čia yra. Ne, žmonės tiesiog sukūrėja viską. Mm-hmm. Ir viskas. Ir tokioje atmosferoje, kai tu esi, kai tu gyveni vasarą, tarp kūrybingų žmonių, kai tu žinai 6 metų, kas yra Pink Floyd, Led Zeppelin ir Beatles, nes kiekvieną vakarą prilaužo jie dainuoja, tai tau nieko kito ir nelieka. Nes į mokyklą grįžti būdavo, tu grįžti atgal, nu, tiesiog.
6: Tai dar į tą mokyklą, kurią mes baigėm.
7: Taip, nu
6: taip. Tu dar jaunesnis, bet vis
7: nu,
6: tiek.
7: Taip, jau. Taip, į tą dar, va, vis tiek, tada tu žinai, tu grįžti atgal, tiesiog tokio, nu, man buvo šviesmečiai.
6: Nuostabu. Nu, Giedriu, grįžkime prie tavo,
7: prie tavo
6: dvynio. Prie Čarlio Čaplino. Su juo labai sunku buvo dirbti filmavimo aikštelėje, buvo sakoma taip. Kodėl? Variantai tokie mano. Jis buvo ypatingas perfekcionistas ir reikalaudavo kartoti scenas daugiau nei 300 kartų. Ar jis įsiusdavo ir smurtaudavo prieš savo darbuotojus, metė daiktus ir sugriovęs dekoracijas netgi. Ar gavęs honorarą dingdavo ir niekas jo negalėdavo rasti ištisą savaitės.
7: Nu, čia gal daugiau lietuvių teatro istorijoje šitas paskutinis yra. Aš galvoju, kad jis buvo perfekcionistas, nes padaryti šitos visus triukus, ar ne, nu, tiesiog nėra ten, nu, negali, nu, ten gali, žinai, kaip, nu, kur tas jis yra su redučiais, kur važiuoja, ar dar kažkas, nu, ten yra neįtikėtina tie triukai. Tai aš galvoju, kad pirmas yra variantas ir jisai tiesiog visi pavargdavo nuo tų dublių.
6: Taip, žinok, taip, tu pataikiai puikiausiai, taip, yra būtent apie tuos daugiau nei 300 kartų vienos scenos, taip. 300 dublių, City Lights, didmešė žibūnį tam filme, tai toks kiekis kartojimų, na, sunkiai net suvokiamas, yra tau tekę patirti, kad vadini, kad va tiek kartų kartoja dublius?
7: Ne, ne, man tik tai tekę patirti yra iš vieno dublio, kad man gerai pavyko. Auksinis vadinasi, žinai, kai sako, turim auksinį. Jo, bet ne, režisieriai taip yra, kurie, žinau, ten, pas mus ypač reklamose gal daugiau, žinai, kur ten labai nori tą lašą ant talaus kardinės išstumti ir, bet gal daugiausiai yra

0: Nu, na, techniškai sunkiausia padaryti, bet mes tikrai, žinai, kartojom, kiek tu nenori, kad kartotų. Nu, kai tu nufilmuoji, tu galvoji, nu, daug dievę, kad jau būtų gerai. Mes sako, dar kartą. Nes ten buvo tai, kad tu sėdi mašinoj, 55 karščio mašinoj, nes lauke ten 37 buvo liepos mėnesį, viduj negalima jokio kondicionierius, nieko dėl garso, tu sėdi tarp 5 mikrofonų, lempų, kamera pritaisyta, 100 000 kainuoja, turi važiuoti 45 greičių, tu su juodu golfu, su švarku, vilnonis visas, tame karštyje, nu tiesiog yra nu, neįmanomos. Ir sėdi šalia Rasa Samulytė ir tu turi dar vaidinti atšalusius santykius tame karštyje, supranti.
1: Atšalė santykiai prie plus 40.
0: Taip, nors plus 40. Nes mašinoje tai neįtikėtinas. Tu viskas išgerdo pusantro litro iš karto ir tada mes sako, nu dar kartelį. Ir tu galvoji, ne, nebenoriu. Žinai kaip. Mm-hmm. Ir tu vėl to išgrėžė tas rūbus ten visą šitą. Ir tada tu vėl, žinai kaip važiuoji. Nu toksai.
1: Tai tau išeina, kad spektaklyje teatre lengviau negu kad kine.
0: Jo, kartais kine yra sunkiau jo. Nes jeigu tu jau ten penktą, šeštą kartą kartoja, aš jau, man jau nuobodu yra. Žinai kaip.
1: O tu pasidarai piktas, tada burbi užtenkačias, ką tu sakai?
0: Jo, aš esu burbėtas. Bet čia dėl cukraus, man atrodo, kad pakyla cukrus tiesiog ir viskas. O per pertraukos saldainių valgo ir tiesiog. Ne, bet aš toks, aš burbėtas, bet jau dabar geresnis, žymiai geresnis. Bet kartais būdavo, kad aš toks burbu ir ten sako, nu, man ir producerė šiandien sako, ne, tu žymiai geresnis negu prieš 2 metus. Bet aš ateidau ten, man labai daug reikia, 14 valandų. Bet jeigu man kažko nėra, kažkas tai ne taip, aš tada nu, labai piktas esu. Tikrai.
1: Nu, labai šia sunkiai įsivaizduoju. Nu gerai, bet komedijos tavo irgi vis tiek jau tavo darbinė duona, ar ne? Ar yra scenų, kurias filmuodavot ir negalėdavot nufilmuoti, nes susijuokėt, nu ir negalit?
0: Labai, labai. Bet aš iš kitko, aš ne iš savęs juokdavus.
1: Iš kitų?
0: Ir jau, nes nu, jeigu kolega labai gerai padaro, nu tiesiog, bet kartais būna tokia nesąmonė, nu, tiesiog neįtikėtina. Ir aš jau žinau, kad bus, nu tu jau žinai, kad nu dabar už sekundės jis tai sakys tą, ir bus tas, aš nebegaliu viskas. Aš išsiduodu, aš pradedu kvotuotis, neįtikėtina. Aš tiek pradedu, bet man buvo, ir dabar paskutiniam Tado Vidmantį filme Milijonierius jubiliejus. Nu tikrai kartais tu pradedi kratytis, ir tu susikupi tada, nu pradedi ten galvoti kažką kitą, žinai, sako, apie mirusį tėvą, ar ten reikia galvoti, nu vis tiek, nu kažką reikia.
1: Kad susikupi kažkaip.
0: Jo, bet buvo ir dabar spektaklyje. Spektaklyje su Tomo Vaškevičiūtė atvira pora. Gale aš ten išeinu ir ten nu, yra, išeina žmogus apsirengęs vienais rūbais, jis dabar išėjo visai kitais rūbais apsirengęs. O mano scena paskutinė, kad jį išeina su kitu vyru ir aš turiu graudžiai sakyti, neišeik. Mhm. Ir aš, nu aš visiškai, nu, plati šypsena ant veido, bet iš plačios šypsenos vienas yra būdas aktorius tai daryti iškart verksmą. Nes jeigu tu jokiesi ir tai sakai, neišeik ir viskas. Perina labai ir tas juokas, atrodo, kad tu labai verki.
1: Tai. Čia toks techninės
0: techninė, jo, detalės. Jeigu tu prajunki, tai jeigu prajunki, iškart verko. Nebūtina, bet kokios situacijos tiek ašaros yra visai nu, geras. Ar vestuvės, ar laidotuvės, ne? Ašaros jo, per laidotuvės juoktis nelabai, ar ne? Bet per vestuvės gyverkti irgi galima išdžiaugs, kad netinkit. Tai.
1: O su kuo tau linksmiausia dirbti? Su kokiu kolega ar kolege? Tu žinai, kad nu, jau čia tai oi, tai smagumas bus, išvengsim, nesifilmuosim.
0: A visai, žinai, visada yra, nu, na. Pažiūrėtų su Tomo Vaškevičiūtė fantastiškai mes susidirbom ir taip jausti ir aš, man spektaklį, aš taip gerai praleidžiu laiką per spektaklį, neįtikėtinai. Žinai, nebėra, kad ten, ai, gal, nu, na, yra tas diena toksai prieš, vis kiekvienam aktoriui, man atrodo, yra prieš 7 toksai, kad nėra jėgų, bet kai tu pradedi vaidinti, nes aš esu tas aktorius, kuris pavaidinęs, aš atsigaunu. Aš tada turiu jėgų. Užsikūrė, aš turiu jėgų, aš toks negaliu kur eiti mėgoti iš karto. Man tada net nu, niešti koja į koją trenu, nes atrodo energijos, tu galvoji plojimų. O yra aktorių, kurie prieš pat nežgingi, viską čiukšti ir jie jų nebėra jau.
1: Ir išsikaištis.
0: Jo, bet, nes, bet aš galvoju, kaip čia yra, kas yra, bet mat, vieni gyvena, kiti vaidina, kiti gyvena, nes šiaip gyventi nėra sunku. Nu, žinai, visą dieną mes gyvenam, ar ne? Ir jeigu tu tiksliai viską žinai, tai kaip ir mokslas ar dar kažkas. Jeigu viską tiksliai žinai, tada nėra vargo, žinai. Bet vat, su Toma labai, vat, Renata dabar buvo Kutinaitė labai linksmas. Labai, žinai, kaip labai fainas žmogus, kuris labai gerai juokiasi iš tavo kažkokių bairių. Nu, tai yra labai geras nu, partneris, nes jeigu jisai nesijuokia. Nu, žmogus
1: nėra palaikymo.
0: Nėra palaikymo ir specialiai gal nesijuokia, žinai, kaip, nes gal čia yra juokinga. Yra tokių žmonių, tikrai, kurie, tu žiūri, visi juokias vienas nesijuokia, žinai, kaip, nes, ir jisai tada bando irgi kažką pasakyti, žinai, bet čia yra

0: Čia toks aktorinis, aš esu pats tą daręs gyvenime, bet dabar jau suaugęs to nebedarau.
1: Ai, čia toks trupučiuko pasikandžiajimas.
0: Tai aišku, bet toksai, kai kitas pajokauja už tave geriau, tai, nu, skauda.
1: A ne?
0: Nu, čia yra toks, žinai, kai, nu, būdavo pas mane, nu, gal 30 metų, tai toks būdavo, kad, nes visi tokie bando jokauti, vis tiek aktoris jisai toks, žinai, kai jisai bando labai tragedijas gerai suvaidinti teatre, bet gyvenime jis visą laiką jokauja. Ir tokio, nes tai yra dėmesys, ar ne, nu, vis tiek tu, nu, jokas reakcija yra.
1: A, ir kažkas kitas daugiau gauna to dėmesį.
0: Jo, ir tas pradeda taip jokauti gerai, žinai, o tu taip. Ir tu tada dar bandai, ir tada tau, ne tau, nu, tu prie jo pridedi ir taip negavus, ir visi tai mato, žinai, kaip. Ir aš tai dabar tai galiu pasakyti, žinai, kaip. Bet seniau tai negalėdavo, ir toks yra tikrai skauda, man atrodo. Ypač komikam, aš mataugi. Nu, nes jeigu tu pajokauji, jis irgi nori jokauti, ir tada jisai tas jau ir tu jokauji, žinai, kaip.
1: O, tas juokas per vargą truputėlį. Ar...
0: Taip, toks yra.
1: Žinai, o prie moterų pereikim. Labai turi tokį klausimų, kad Čarlis Čaplinas turėjo 4 žmonas. Ir dar be jų, turbūt, draugių ne vieną.
0: Nu, jis kaip ir dublių daug mėgo daryti.
1: Taip ir
0: iš vienos žmonos, nu, ne.
1: Negali iš karto. Taip. Ir klausimas dabar toks. Kas siejo jo pirmą ir antrą žmonas, Mildred Harris ir Lita Grey? Variantai tokie. Jos abi buvo jo pusseserės, jos abi kėsinosi Čarlį nužudyti, joms abiems buvo po 16 metų, kai ištikėjo už Čarlį Čaplino.
0: Ona O'Neill, jinai ištikėjo gal 17 ar 16, paskutinė jo žmona. Tikrai. Tai aš galvoju, kad tas variantas, kad jom abiem buvo 16.
1: Taip.
0: Taip,
1: iš tikrųjų, taip. Joms, toms pirmoms dviem žmonoms.
0: Buvo po 16, ar ne?
1: Buvo po 16 metų, iš tikrųjų, jam 29, jai 16, čia pirmoji santoka, jam 35, jai 16, antroji santoka.
0: 35, 16, tai čia 19 metų skirtumas,
1: taip,
0: ar ne?
1: Taip. O aišku, dar ir po to labai negražios skirybos, ir ta, ypač antra santoka su Lita Grey buvo ten, jai buvo vos 12, kai jie susipažino, nuo 15 atsit pradėjo tas romantinis ryšys mėgstis. Vėliau ėmė jį lauktis, tada jam teko ją vesti, nes įstatymai, kad neapkaltintų negerais dalykais, vėliau skirybos gan greitai, teisme jis sumokėjo beprotiškus tiem laikam 600 tūkstančių skirybų pinigų. Nu, žodžiu, tikrai gan komplikuoti tie jo santykiai buvo ir tie romanai, žodžiu, ir, bet jis vat negalėjo, jam grožis ir jaunystė, sakė, jo yra mūzos, jis negalėjo atsispirti ir labai dažnai aikštelės su tom moterim.
0: Su Anilkel buvo gal ten 35 metai skirtumas.
1: Taip, 36. Tai,
0: 36, man atrodo, tai mano nes... žmonai dabar, jeigu aš pagal Čepliną kartu gimęs, dabar 9 yra antrai.
1: Iš tikrųjų.
0: Tai būtų...
1: Taip, nu, savotiškas, ar ne? O beje,
0: savotiškas, tikrai.
1: Kaip, Giedriu, vat noriu paklausti tavęs, o kaip iš tikrųjų tie romanai aikštelėje? Yra tekę tau stebėti, kad, nu, iš tikrųjų užsimesga, vyksta tie jausmai tokie, bevaidinant, bekuriant,
0: bevaidinant? Bet romanai... Bet nemačiau, kad, pavyzdžiui, kad režisierius, pavyzdžiui, su aktore, pavyzdžiui, romaną turėtų.
1: Nėra buvę tokių, nu, kažkaipgi visada šnekos,
0: visą laiką, nu,
1: taip vyksta,
0: šnekos,
1: taip. Ten. Ar ten teatre, nežinau.
0: Ar teatre, ne, teatre tai yra aktorių, kurių, žinai, kaip... Jo, bet mano yra, pavyzdžiui, nes ir vaidinė artimiausias, vis tiek tu labai artiesi žmogaus, tiesiog visą laiką šneki, diskutuoji apie visokias tas scenas gyvenimo giliai, neri, ar ne, ir atrodytų, kad tu labai vienas kito arti. Bet aš išjungiu viską. Mano yra spektaklis baigęs, aš einu namo ir viskas. Mano gyvenimas ir teatras, ir ten kinas, mano yra labai yra 2-4 dalykai. Ten, nes dar vienas dalykas, ką šiandien aš, pavyzdžiui, dėl ko vėlavau pas tave, todėl, kad aš, nu, palikau žiedą fotosesijai. Žinai, kaip tu turi nusimti žiedą, nes, nu, personažas nevedęs. Ir aš išvažiavau ir sako, nebėra rūbose niekur. Tai aš važiavau greitai, o be žiedo, tenai be žiedo aš galiu vaidinti, bet gyvenime aš nuogas esu. Ir toks stresas, nu, žinai, kaip, nu, kažkas tai dabar, nejaugi aš laisvas.
1: Jau patikėjai beveik to gėrė.
0: Jo, bet sako, radom. Tai, žinai, žiedus, bet ne romanai, bet labai gera, graži draugystė visą laiką. Ir spektakliuose užsimesga, tikrai, tu skamini. Labai faina pasidalinti viskom, kas kokiais receptais pasidalinti. Man labai pavyko, ne tokia, pavyko, pasisekė, pavyzdžiui, su pavaidinti fermentacijoje dabar su Ramučiu Rimeikiu ir su Vaiva Mainelyte. Žinai kaip. tai yra, nu, ne tik spektaklis, ten dar vaidmuo kažkoks.

0: man tai, pavyzdžiui, dovana žmonės visą laiką. Ir aš visą laiką sėdėjau prie vaivos ir klausinėjau visko. Jis man labai įdomu, kaip buvo seniau, kaip jūs filmavo tą, kaip ten tą, kaip Tomkus koks nors, o kaip tas. O ir jis pasakojo tų istorijų labai, tu, ir tu sėdi ir klausai, aš galėčiau visą dieną klausyti.
1: Giedriau, kelerių metų Čeplinas susilaukė paskutinio savo vaiko.
0: Gerai.
1: 19, 59, 73.
0: 73.
1: Taip.
0: 73.
1: 73.
0: Taip.
1: Taip. Būtent su ketvirtąja žmona.
0: Su Ona O'Neill.
1: Ona O'Neill, taip, su Eugene O'Neill'o Nobelio premijos laureato dukra. Taip, tikrai 18, jai buvo jam 54, kaip 54, jie dedė.
0: 54, tai 36 metai skirtumas, ar ne?
1: Mhm. O žinai, kiek jie vaikų iš viso turėjo?
0: Nu, gal 5 kokius turėjo, ne?
1: 8.
0: 8, ar ne?
1: 8 vaikus. O kiek Čeplinas iš viso apskritai vaikų turėjo?
0: 16.
1: 11.
0: 11, ne?
1: 11, taip, taip. Nu, iš tikrųjų...
0: Produktyvus labai.
1: Labai, labai, taip, taip. Ir, aišku, labai skandalingas buvo tas faktas, žinoma, ir tie santykiai, kai skirtumas metų didžiulis. Ir ta tėvystė 73. Ir jisai pats yra sakęs, kad aš sako, aš įsivaizduoju, kad aš gerokai per senas būti tėvu, bet geriau vėliau negu niekada, bet to tai mane palaiko kaip jauna, jauna vėl, žodžiu.
0: Jo, nes jisai toks žmogus, žinai, buvo, kur jo personažas, ir tu matai nuotraukus, jisai yra labai du skirtingi žmonės. Neįtikėtinai. Nes tas Čeplinas, tai, nu, kur yra, jisai tikrai neturi daug žmonų ir neturi tų vaikų. Taip, jisai tik ta viena berniuka.
1: Valkatėlė,
0: valkatėlė
1: vargšas,
0: berniukas. Tai. O jisai tai buvo ponas vis tiek. Mm-hmm. Jis turėjo prie dolerio su kailiniais vaikščiojo. Labai jisai ten vežė tos pinigus visus, kai iš Amerikos jisai išvažiavo.
1: Nu, jį faktiškai ištrėmė iš Amerikos ištrėmė, dėl pažiūrų, jis ten toksai buvo prie komunistuojančių, jis turėjo vargelio ir net ir saugumas prie jo kabinėjęs.
0: Jo, jis tos kaliniuose vežė dolerius ten. Tai jo, ten buvo. Jis visiškai kitoks žmogus buvo.
1: O kaip tu, Giedriau, beje, tavo tėčių, kiek buvo metų, kai tu gimėjai?
0: 45.
1: Tai jau kaip...
0: Tarybų laikais, ar ne, tai buvo visiškai. Mano mamai 35, mano jie... Jie vadindavo keulę, sakydavo, kaip tu keulę gali tokia vėlai gimdyti. Mama verkė gimdymo namuose.
1: Čia medikai tuometiniai.
0: Taip, taip. Nu, žinai, kur neįleisdavo vyro tenai tą gimdyklą, ten visi po langai šūkaudavo su gėlėm. Ir mama įsakė, sako, tu, ne, karova, sakė, karova. Kaip tu 35, žinai, kaip, tiesiog, o tiečiai buvo 5 ir tuo metu. Bet jie labai buvo kažkokie vakarietiški žmonės. Šiaip vakarietiški buvo, pažiūrų visų šitų ir... Tiesiog jau skaitės, kad mano tėvas yra toksai, žinai, kaip... Nu, bet nu, tada žmogus 45 buvo, žinai, dabar 45 tu su riedlente važinėjai. Tada ne, tu jau atsisėsdavai 25 metų į sofą ir viskas, žinai, kaip... Toksai, šašlaikai buvo didžiausia pramoga, man atrodo. Bet jo 5 buvo. Tai toks yra, vat, irgi...
1: O tu atsimeni tavo savo tėtį kaip tokį vyresnį visada, ar nejutai vaikystėje, kad jis toks labai jau vyresnis su kitų draugų palyginus tėčiais, kaip tu...
0: Tas... Niekada negalvojau. Mano brolis yra antras vaikas, 50 ar 49. Mes visi, aš jauniausias esu kartoj. Mano mama jauniausia kartoj, ir aš esu jauniausias. Tai kaip mama jauniausia ten iš 8 vaikų, ir aš iš visų ten jos vaikų dar esu jauniausias, tai ten mano pusėseriam yra ten 70. Žinai, toks, nu, aš net dėdė esu kažkam ten 60. Žinai, toks, nes, nu, tiesiog nes mano pusbrai jau visi ten.
1: Tai ir šitoj vietoj tu su Čeplinu kažkaip labai
0: taip.
1: Panašiai, žodžiu, ta tokia vėlyva tėvystė, žodžiu, tokie brandžiam amžiai vaikai, žodžiu.
0: Tai jo, 703 bus tada ir mes tada supuosim. Vaiką drebančiam rankom.
1: Nu, toksai...
0: Vaikas lengviau megos.
1: Negali žinot, kur tas pasaulis nujudės.
0: Na, bet bus jauni, kaip sakė, kas ten sakė, neprisimenu, Stalonė, kad bus gerai, jeigu bus jauni bernai, karsta bus lengviau neštiems. Tėvo, žinai kaip.
1: Taip sakė.
0: Jo, kad daugiau bus stipresni jauni. Žinai kaip ten, jis jau ten ir viskas.
1: Žinai. Kokį tu atsimeni, Giedriau, iš tėčio geriausia duota tau patarimą?
0: Aš labai... Aš tokių labai, žinai, neprisimenu. Aš balso neprisimenu, man 8 metai vis tiem buvo, kai tėvas mirė. Ir aš tik atsimenu, aš labai verkiau ir jis iškart mane nufotografavo. Sako, stok prie sienos, aš nufotografuosiu.
1: Kai tu
0: visą verkiantį, jo. Mm-hmm. Ir tam gera nuotrauka labai gavosi, tikrai. Atsimenu, kad prie... Mama dar visą laiką rodo prie Birutės parko Palangoje, sako, prie šitų vartų aš einu. Ir sakau, tėvui Rimai, palauk. Sakau, jis galvo, kas čia dabar? Vardu, žinu. Mažas, gal 3 metų. Sakau, Rimai, palauk. Rimai, palauk. Sakė, tėvas už pakopros ir sakė, tokia gėda jam buvo. Jo, bet tėvas toks buvo, jis ateidavo namo ten su broliu, nes brolis vyresnis, žinai, jie kartu eidavo žvejoti, kartu grybauti, aš toks vaikas, tik toks, ne, ten ir zlus toks viso šito buvo. Aišku, man tai prisidėjo tai, kad man keitė ranką iš dešinės, iš kairės į dešinę, ten, žinai kaip.
1: Tu kairė rankis
0: gyvėjai. Taip, aš kairė rankis ir ten viso. Bet aš labai prisimenu, aš atsimenu, jis man sakė, atsisėdama, aš kažkai prasiskėliau galvą ir ne, mokyklai jisai pabuvo. Yra du dalykai. Tai vienas, jis sakė, Gėdriu, Amerika yra nustabi šalis, bet mokyklai sakė, ne taip. Nu gerai, sako, nieko to. Nu, man tėtis buvo ekskursijų biuro direktorius. Jisai keliautojas buvo, jisai mėgo keliauti labai. Ir kitą kartą jis mane vedė į darželį. Jeigu tėvas nuvesdavo mane į darželį, aš jo negalėdavau paleisti. Mama, brolis, nieko to. Bet jeigu jisai, ir tada jisai sako, nu nieko, nežino, ką darys, bet sako, atvažiuosiu per pietus, eisim pas panas. Nes pasidarbė buvo daug moterų labai. Nu, jau panos čia buvo.
1: Ai, ir tave jau ves pas panas.
0: Jau pasinesim pas panas, nes aš mėgdavau ten. Nu, man duodavo saldainių, žinot, direktorius
1: vaikas. Ir lepino gražuolį garbanių.
0: Ir aš viskas, aš rėkiu per pietus, rėkiu auklėtojai visiem. Aš noriu pas panas su tėvu. Tu tėvas važiavo iš darbo ir vežėsi darbą. Nu, pažadus reikia tiesėti. Jeigu tu mane vesi pas panas, tai vesi pas panas. Tai jo, bet tokio, žinai, aš atsimenu, jis labai panašus dabar į mane yra. Ir jisai pasiuvo tuo metu filą treningus.
1: Pasiuvo?
0: Jo, jis nuėjo pasiuvėjo, nes nieko nebuvo pirkti.
1: Aha.
0: Bet matė katalogę ir pasiuvo man vienodus ir savo vienodus. Kad būtume, nu, kad būtume žmonės. Spalvotus, užrašyta didelė filą, geros medžiagos kažkur tai gavo, man maži ir jam didelė. Šitą labai atsimenu, kai atvežiu ir mes kartu vaikščiodavom, kad vat, vienodais treningų kelnes ir viršus, bet filą. Kad būtų.
1: O broliai?
0: Broliai ne. Nu, brolis jau ten vis tiek buvo, jis gal net nenorėjo, žinai, tokio būti vienodo ir ten...
1: Tai tu apskritai, tu su tėčiu vienodais tai, filo treningais.
0: Taip, taip. Kuprinė su Mickey Mouse'u jau 86, žinai, kaip kėdai su tokiu realiu amerikonų kepūrė, toksai, žinai, nu, buvo labai svarbu, tėvo, buvo labai, labai būtų, kad būtų geras viskis tais laikais, kažkoks iš kažkur, tai žinai, tokio, nu, jis norėjo tų vakarų, bet 88 metai jis sako, nejaugi čia viskas pasikeis. Ir numerė, žinokia, per mano gimtadienį.
1: Per tavo gimtadienį?
0: Balandžio 15, jo.
1: Ir per Čarlio Čaplino gimtadienį.
0: Taip, na taip, balandžio 15 vakare. O kitą dieną buvo gimtadienis. Tai ta šventės ilgai nešvesdavau, bet dabar švenčiu. Tiesiog.
1: Nu gerai, kokį išradimą pats išrado ir filme nufilmavo, įtariu, kad tikrai žinai, Čarlis Čaplinas. Ar žmogaus maitinimo aparatą, ar batus, kurie užsimovus patys vaikšto, ar rankinį laikrodį, kuris praeivių paklausus, kiek valandų parodo liežuvį?
0: Batai, kurie patys vaikšto? Kažkur tas girdėtas labai laikrodis, kuris parodo liežuvį. At iš kur tas liežuvis išlys, bet gal, kaip gegutė? Aš liksiu prie gegutės. Ne, žinai kas? Ne, antras.
1: Batus, kurie užsimovus patys vaikšto, ar ne? Nu, aš, kaip sakant, esu tikrai pažengusi lapės napė, nes aš vėl tave...
0: Išdūrė mane.
1: Išdūrė mane. Apgavau tave.
0: Apgavai.
1: Taip, na, turbūt tas su dešrelėm batai, kažkokios asociacijos
0: nu, yra, jo,
1: iš Čaplino filmo.
0: Nes batai yra pas jį labai dažnai.
1: Taip, yra batai, taip yra. Ir, tiesą sakant, laikrodis rankinis man šiaip labai jokingai pasirodė. Paklausi, kiek valandų.
0: Nu, tu čia, bet...
1: O iš tikrųjų, tai žmogaus maitinimo aparatas, čia tikrai labai garsi scena viename filme Modern Times, naujieji laikai, kad lietuviškai būtų, kai darbininkai dirba liniją ir čia buvo tokia satyra socialinė pajuokti tą tokį darbo našumo skatinimą ir tokį nužmogėjimą ir ten scena buvo, kur žmonės, kad dirbtų ir nesustotų darbas, jie būdavo pietų metu, pritvirtinami prie kėdės ir atvažiuodavo aparatas toksai ir maitindavo tave pririša maždaug posne ir kiša ten aparatas, suka tau sriubą tenai, ten smakėčius, tada pila tą sriubą ant galvos.
0: Taip.
1: Jeigu tu turėtum visas pasaulio galimybes, kokį tu norėtum išrasti aparatą?
0: Kokį aparatą?
1: Ar daiktą? Nu ką tu norėtum, vat viskas įmanoma?
0: Aš dar kartą pasikartosiu visiems, sakiau, noriu padaryti šaltibarščio aparatus. Nu noriu tiesiog karštą vasaros dieną, jeigu pležuose kažkur tai būtų. Ir toksai, nu, kaip toks suka malonėlis, gražus, nu, graži spalva, žinai, kaip...
1: Taip, taip.
0: Tokia kolba būtų, kur pilna kiaušinių pridėta, ir ten įmeti 500 centų vienas, nu, auras, pavyzdžiui, kiaušinių gali, nes šaltibarščius be kiaušinio, tai yra, nu, man ne... Aš iš karto ieškau kiaušinio šaltibarščius. Mm.

0: Jeigu nėra, nu, tai čia viskas prasta kavinė niekus. Ir tokia kolba būtų, tu įmeti ir per tokias dvi britvas eina keurą, ketvirtadalis, plum tokį. Tada dar aparatas yra naktinis, nes aš atsimenu, kad naktį visą laiką norėdusi valgyti, pavyzdžiui, mieste. Ir nieko nėra, nu, ten, kad suktųsi labai gražiai ilgas vėdaras.
1: Žinai, ilgas. O tokio ant iešmo tarsi?
0: Ne, bet jis ne, kaip tik kaip spiralė, va tokia, žinai, kur, nu, hipnotizuoja ta, va ta. Ir va tokia, ir jinai va sukasi, va tai. Ir kiek tu meti, 50 centų yra 5 centimetrai. Kiek tu turi pinigų, žinai, kaip būna naktį? Gal tu neturi pinigų nusipirkti kebabui, ar ne? Mhm. Nebeturėjau 6 ten eurų. Bet tu turi 3,20. Ir už 3,20 to pamatuoji ir taip, toks lenda. Ir tau nukerta. Tokie didžiuliai, jie tokie arba net 3 aparatai. Jo, ir mano buvo, kad šakočių paminklą pastatyti, labai aš norėčiau. Didelį šakotį, nu labai gražu būtų, žinai kaip. Bet kad įlaipėtų jo.
1: Kaip į tą sieną.
0: Kaip tą sienas, jo, nukulėtų, nes patys skaniausi dalykai yra tie, kurie visi nulaužo nuo šakočių. Ar ragelį. Ir tu už tų ragelių galėtum laipėti. O viduj skiliai ten turizmo centras gali būti, aš nežinau. Kažkokio. Nu, aš esu siūlęs merui Šimašiui, kad vietoj ant Gedimino bokšto, ant Gedimino kalno, ant bokšto, kad uždėtų rankeną. Ir tai bus didžiausias bokalas pasaulyje. Įsivaizduok, visi fotografuotus, formą visiškai.
1: Kaip saulė ant rankos būtų pajūryti.
0: Bet tu galėtum, va, prie didžiausio bokalo ant kalno, va, fotkintis. Tai čia, nes jinai visiškai bokalo yra. Ir jeigu tu rankeną uždedi, viskas. Tai čia mano išradimai tokie būtų.
1: Tai tu įsivaizduoji, kaip, kokia reakcija būtų publikos?
0: Fantastiška, nu, ką, nu, pavyzdžiui, man tai, žinai, kaip sakau, aš dar ten buvau prigalvojęs, kad reklama, kad ten Brazauskas prisikelė ir sako, o, ištroškau, to paima už to bokalą ir geriai, jisai tenai, supranti, kriuš Kristina, žinai, ir tenai, ir ten, jo, kad, ir, pavyzdžiui, kas eina į viršų vaikščioti, nu, pavyzdžiui, lenkų turistai, ar ne, gerbimi turistai iš Lenkijos, kad jiems uždedė tokios puto plasto kepurės, nu, kas užeina ant viršus, kad tau atrodytų puta viršui,
1: tiesiog. Jedriukai. Su kuo Čarlis Čaplinas kartą atvyko į savo filmo City Lights didmiesčio žiburiai premjerą? Su arkliu, su 11 savo vaikų ar su Albertu Einšteinu?
0: Nu gerai, laputė tikrai, jinai. Einšteinas, man atrodo, jog šiai bendravo. Ne? Kaip tu galvoji?
1: Aš klausiu. Čia, žinai, aš tik diktorė.
0: City Lines. Kažkur mačiau, kad su arkliu kažką jisai jo. Bet aš sakyčiau Einšteinu.
1: Taip, su Einšteinu. Taip. Ir iš tikrųjų, jau čia nenorėjau tavęs labai sukti aplink pirštą. Jo, jie bendravo ir beje, ta premjera buvo iš tikrųjų, na, įspūdinga, nes kai jie abu pasirodė, buvo tiesiog...
0: Nu, neįtikėtina, tikrai.
1: Neįtikėtina, ovacijos publikai, nu, žodžiu, reakcijos žmonių buvo
0: tiesiog... Du genijai.
1: Taip, du genijai. Ir žinai, kokia yra... Įspūdingiausia citata jų dviejų iš to įvykio. Einšteinas sako, mane labiausiai žavi tavo kuriamo meno universalumas, tu nepasakai nei žodžio ir vis tiek pasaulis tave supranta. Į ką Čaplinas atsako, tiesa, bet tavo šlovė dar įspūdingesnė. Pasaulis tavim žavisi, nors niekas nesupranta.
0: Taip, čia labai.
1: Beje, jeigu įsivaizduo Giedriu savo, nu, tokia jau super premjera, ar ne, kinas, nu, kažkoks jau, nežinau, laimit... Kanų apdovanojimą, laimit Oskarus ir tu ateini kažkokį didžiausią premjerą. Kas norėtum, kad tave be žmonos ir mamos?
0: Taip, lydėtų?
1: Lydėtų. Su kuo norėtum ateiti į spūdingiausią savo vakarą?
0: Geras klausimas, tikrai. Su kostiumu, aišku, norėčiau ateiti. Vakar buvo gerbė apdovanojimas, nebuvau.
1: Nebuvai?
0: Nes... Žinojau, kad nelaimėsiu, tai aš ir nejau, nes tada man vaidinti, kad aš atsit laimingas, kad kitas laimėjo ir į kamerą vis tiek į filmos ir ai, nieko tokio, ne, man tokio pralašiu. Labai, net sveikinu ten, kas laimėjo, bet ne, vakar buvo teniso finalas, tai ar karazas laimėjo, bet nu gerai, bet geras klausimas, su ko norėčiau ateiti? Taip, žmona.
1: Taip, žmona ir mama tikrai...
0: Bet kas pirmas iškyla, žinai, kaip improvizuoti? Man žirafa, aš nežinau, kodėl.
1: Su žirafa? Kodėl?
0: Žinau, nežinau, jinai niekaip neįlystų, kaip jinai įlystų, tai kino teatrą, aš nežinau. Žinai kaip? Bet kažkodėl žirafa, aš nežinau, kodėl. Sėdėtų šalia, žinai, ilga, tokia, nu, nežinau, kodėl. Žinai kaip?
1: Esi sutikęs žirafą gal Afrikoje, kur nors nekeliavai?
0: Buvai. Safari, Tanzanija.
1: Šiaip nuostabus gyvūnai.
0: Man vienas gražiausių gyvūnų yra.
1: Absoliučiai.
0: Taip. Nes tai yra, nu, sakau,

0: žirafa, vat orka, ar ne, tai parodo, kad Dievas labai geras dizaineris. Nu, labai, nu, jinai tokio dizaino neįtikėtino. Su tais ragiukais, to veideliu, tas kaklas, tos kojos. Tiesiog jinai yra manekenė, nu, tiesiog gyvūno modelis.
1: Ar tau gražu ir žmonių gyvenime ilgi kaklai ir aukštas
0: kojas? Ne, man gražu yra, kas gražu yra. Žinai. Nu, ne, aš niekada nesakau, kad ten, kai sako, kojas gal pas moteris, kad tau patinka kojas moteris, ar ten, ar užpakalis, žinai, kaip sakau, man dalim nereikia moteris, žinai, nu, man nedalis patinka, tiesiog, ir viskas.
1: Tu jį perki visą, kaip sakai.
0: Nu, tai visuma, nu, tu perki visą, nu, žinai, kaip, nu, ne mėsos turgui, sakai, duokit man sparniukų, žinai, kaip, ne, cielą vištą reikia.
1: Gedriukai, kartą Čarlis Čaplinas sudalyvavo vienam konkurse.
0: Taip.
1: Kokiam? Ar greičiausio avių kirpėjo konkurse, ar Čarlio Čaplino antrininkų konkurse, ar ilgiausiai sėdėjimo ant baslio konkurse?
0: Kelintais vietą užėmė antro klausimo atsakymę.
1: Na gerai, vienais šaltiniais trečia tik tai, kitais netgi dvidešimta.
0: Ne, bet pirmos tikrai jis neužėmė.
1: Ne, jis pralaimėjo.
0: Bet gerai yra, nu, būti nepanašiam į save, tai yra neįtikėtina.
1: Taip, na, iš tikrųjų tokia gan egzotiška istorija. Man atrodo, Adelė dainininkė yra patyrus kažką, ar kažką, dar, jo, kažką panašaus, kur dalyvavo savo antrininkių konkursį.
0: Jo, yra kažkur, net ir video, jo, kažkur. Tai,
1: taip. Gedriau, o kokį žmogų tau būtų lengviausia suvaidinti, ar tapti nuo jo antrininku, kaip tu galvoji, kokį garsų žmogų, jeigu reikėtų, nežinau, kokiam konkurse, pavyzdžiui, antrininkų, vaidybos konkursas.
0: Antrininkų kažkokių reikėtų. Žinai, gal Arvido Dapšio? Nu, mes dabar ką tik vaidinom, jis mano tėvą vaidino, tai mes labai panašumo yra, žinai, kaip, nu, tokio, nu, tau lengviau būtų. Nes, pavyzdžiui, savo draugų aš negalėčiau niekaip. Pavyzdžiui, Kazlausko niekada negalėčiau. Nu, niekaip, ne.
1: Kodėl?
0: Nu, nežinau. Tu liktai jį viską žinai, bet tu jau per daug žinai. Nes jeigu tu per daug jau žinai žmogų artimai, ir, pavyzdžiui, žmonos negalėčiau nieko. Bet jeigu tu žinai žmogų nedaug, nes tu žinai tik tai jo tokius, nu, tokius...
1: Labiausiai į akį krentančius.
0: Akrinčius, taip. Ir tada kaip ir visiems, žinai, dėl to ir gali būti, kad Čaplinas tenai laimėjo, nes jisai, nu, jiems atrodė, kad va, tas, kaip jis darė, biškį paryškino dar, ką jisai darė, ar ne? Bet...
1: O iš pasaulinių, ką galėtum...
0: Robi Williamsą. Robina Williamsą.
1: Robina Williamsą, taip, tą legendinį aktorių.
0: Nes man tas graudulys ir humoras yra viena gražiausių formų. Žinai, kai šypsosi, akis skauda, bet dar bando viskas, kažkaip žmogus tiesiog juoktis, o visiems žiauriai juokinga, žinai, kaip. Aš esu patyręs, tu vaidini komediją, tau nebėra, stogas važiuoja tiesiog, visi žiauriai juokiasi, žinai, kaip, jau tau nėra labai juokinga, nes tu gavai dar pratemti kažkaip, tai yra va tokių momentų. Bet Robin Williamsas, aš kažko ten yra tokio, man tokio, žinai, kaip, galva atinė, tiesiog.
1: Gedriau, Čarlio Čaplino gyvenime tų skandalų netrūko įvairių, mes jau kelis aptarėm, bet įdomiausia, kad skandalai ir po mirties jį lydėjo. Tai kasgi nutiko? Ar yra paaiškėję, kad jis žmonai liepė po mirties sunaikinti visus jo filmus, kad žmonės jo tiesiog tų filmų nelygintų su modernių technologijų kūryba? Ar kitas variantas, jo kūnas buvo pavogtas iš kapinių dėl išpirkos? Ar dar vienas variantas, jis savo vaikam nepaliko nei cento, visą turtą užrašė raudonajam kryžiui, kad rūpintųsi našlaičiais?
0: Nieko nepaliko jisai. Viską užrašė.
1: Nes pats užaugo skurdė, iš tikrųjų.
0: Taip, atsakymu šitas, ar ne?
1: Ne,
0: jis nieko nepaliko, matai. Jis viską paliko vaikam.
1: Paliko, jis ten Šveicarijoje gyveno.
0: Nu jo, Šveicarijoje ten gyveno, bet aš kažkaip ir gerai pagalvojau, matai, bet... Palauk, dar buvo pirmas variantas?
1: Pirmas variantas sunaikinti visą palikimą žmonai liepė, kūrybinį. Ir dar vienas variantas, kad jo kūnas buvo pavogtas iš kapinių dėl išpirkos.
0: O gal pavogtas buvo kūnas, gerai?
1: Taip,
0: yra, buvo pavogtas, ne?
1: Taip, iš tikrųjų labai skandalinga
0: istorija. Dėl išpirkos?
1: Dėl išpirkos tikrai, nes jis 77-aisiais metais per kalėdas ramiai pasimirė, jau garbaus amžiaus žmogus, taip. Ir vos po kelių mėnesių jo kapą iškasė ir pavogė ir žmona O'Neil, jis sulaukė skambučio. Daug išpirka.
0: Taip, bet dažnai visuose filmuose tai būna ir tu sakai, bet ar jis tikrai yra gyvas? Duokit man pašnekėti su jo ir įrodymo, kad jis gyvas.
1: Taip, pirma duokit pakalbėti.
0: O čia atvirkščiai yra visai dalykas. Jo, tu turi įrodyti, kad jis gyvas, tada aš mokėsiu pinigus. O jisai jau miręs yra.
1: Gedriau, žiūrėk, mes tokią čia temą užkabinom. Tu galėtum pasakyti, ką norėtum, kad būtų užrašę ar užrašytų žmonės?
0: Tavo,
1: ar ant kapo, ar, ne, ar nekrologė? O gal, nu, kaip tau atrodo? Turi kažkokią vat, idėją?
0: Bet aš gal patarinčiau kokį, kad paspaudi mygtuką ir, ir kažką pasakai, gal eilėraštis rašytas. Žinai, balsai.
1: Ai, tavo, tavo balsu paspaudi?
0: Jo, mano balsu, jo. Nu, ten, pavyzdžiui, ant kryžiaus tu paspaudi Kristaus kojytę, ar ne? Ir tada pasigirsta eilėraštis, pavyzdžiui, ten aš beržas, lietuviškas beržas.
1: Su plieno dalgiu.
0: Jo, bet tavo balsas, ir šiaip įdomu būtų prie kapo prieiti ir pasiklausyti žmogaus balsas, koks jis yra. Jis sako, jo, aš sveiki, aš esu miręs, Giedrius, buvo aktorius, dabar esu dangui, sako, linkiu jums praleisti labai gerai laiką. Nu, žinai, kaip, va tokį.
1: Taip, norite, kad pajukaučiau, įmeskite.
0: Jo, jo, nu taip, tenai šitą, jeigu. Nes kažkada buvo vienas video, kai ten šnekėjo iš karsto, matėjai tu, ar ne?
1: Ne, nemačiau.
0: Labai jokinga buvo.
1: Nemačiau.
0: Žmogus žinojo, kad mirs ir įsirašė visą šitą. Ir paprašė, kad draugas karste įdėtų tą, nu, magnetofoną ar kažką ten, kas kasetė. Ir jau visi leidžia ir visi stovi giminė ir girdisi. Dun, dun, dun, dun, dun, iš tą sako. Nu, ką, sako, laidojat mane tenai? Nu, aš jau ten esu, sako, viskas man gerai, tie ir juokės ir verkė visi. O ta sako, užkasėt mane čia į grūdą, sako, nu labai jokinga buvo, nu labai.
1: Padarytum tokį bairį savo.
0: Padaryčiau jo. Padaryčiau tikrai.
1: Giedriau, aš baigiu laidą viskas.
0: Viskas, ne, aš padaryčiau, žinai, kad aš.
1: Giedriau, nu, žinok, labai labai tau ačiū, tikrai galėtumėm kalbėti labai ilgai.
0: Ta... Ką, viskas jau?
1: Nu, nebėra to laiko, bet...
0: Nu jo, aš pavėlavau, suprant. Atsiprašau, kad pavėlavau, nes kaip vakar patiko, bet čia nežinau, ar čia laidai, ne laidai, bet sako, labai gražiai posakys, sako, žinot, geriau iš pradžių pašikti ir pavėluoti, negu ateit anksti ir apsišikti. Jeigu teit laiku ir apsišykti. Tai va, bet ačiū labai, kad sužinojau daug apie save.
1: Labai ačiū tau, žinok, labai labai. Nu, aš kaip, nuo ko pradėjau, to ir norėčiau pabaigti. Nu, neįmanoma su tavim nesijuokti, nesišipsoti. Nu, tu esi tiesiog, esi vaistas nuo visko.
0: Ai, žinai, gerai gyvenu, tikrai, labai gerai gyvenu.
1: Nu, labai džiaugiuosi.
0: Tas, kaip mano, tatie viena... Grimerė. Ne, mūsų prodiuserė tokia viena, vykdomoji prodiuserė, sako. Žinai, man sako, vyras tokiu komplimentą gražų pasakė. Sako, žinok, aš tave myliu labiau, negu Giedriukas gyvenimą. Tai sako, čia labai myliu, sako. Ir sako, taip gražiai, sako, pasakė, tai va.
1: Labai gražiai. Nu, Giedriukai, mes tave labai mylim.
0: Tai, tai ačiū labai. Ne, tai ačiū, bet labai. Gerai, kad susitikom pagaliau.
1: Taip, taip, taip. Labai ačiū, kad radai laiko, nes žinau, kad tu toks užimtas. Taip. Tai, tai tas tikrai labai svarbu. Tu visada ateini. Tas, tu
0: bet
1: niekada...
0: palauko, tai kaip aš pasirodžiau, čia gerai pas atspėjau, ar ne?
1: Aš tai neskaičiuoju balsų.
0: Ne, čia nėra tas. Ne, ne, kad, ne. A, nėra prizo, čia nieko nėra.
1: Ne.
0: Palauko, kaip?
1: Eisim į kavinę, aš tave pavaišinsiu.
0: Aš gerai pasirodžiau viską. Ir...
1: Gerai pasirodžiai, labai gerai. Mėlėjai, labai ačiū visiems uždėmesi. Mūsų laidą su Giedrium galite pasižiūrėti, jeigu norite Giedrių besišypsantį pasižiūrėti mediatekoje, arba klausykit radiotekoje, kaip ir kitas mūsų laidas. Ačiū labai.
2: LRT Radijas.

0: LRT radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Šalies vadovai reiškia užuojautą dėl Seimo nario buvusio kanojininko Jevgenijaus Šuklino mirties. Jis ėjo 41 metus. Politiko karjerą Šuklinas pradėjo 2014 metais Visagino savivaldybės taryboje. Čia dirbo dešimtmetį. Jis Seimą su liberalų sąjūdžiu išrinktas 2024. Šuklinas buvo olimpinis prizininkas, taip pat daugkartinis pasaulio ir Europos čempionatų laimėtojas bei prizininkas. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva neteko šaunaus gyvenimą mylėjusio žmogaus, kuris buvo stipri ir optimistiškas asmenybė sporte, politikoje ir bendruomenėje. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad parlamente trūks inteligentiškų ir išlaikytų žmonių. Premjerė Inga Ruginienė tuo metu sako, kad Šuklinas žavėjo savo veiklumu ir pasiryžimu siekti užsibrėžtų tikslų. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad Šuklino atminimas išliks šviesus, o jo netektis yra skaudus smūgis visai politiniai bendruomeniai. Švedija skelbia perduodantį Ukrainai 16 naikintuvų Gripen. Toks susitarimas paaiškėjo Švedijos premjerui Ulfui Kristersonui susitikus su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu karinėje aviacijos bazėje Upsaloje. Ukraina ketina nusipirkti dar 20 tokių lėktuvų iš ES paskolos kariniai paramai. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad naikintuvai sustiprins šalies oro pajėgas ir padės geriau gintis nuo Rusijos aviacinių bombų.
1: Big challenge for us.
2: Rusijos naudojamos valdomos aviacinės bombos mums vis dar yra didelis iššūkis. Per mėnesį jie jų paleidžia ne šimtus, o tūkstančius. Jos paleidžiamos iš naikintuvų ir smogia 100 kilometrų atstumu. Jie greuna ne tik civilinę infrastruktūrą, kritinę infrastruktūrą pasienio regionuose. Jie taip pat tai naudoja prieš karius fronte. Kai kuriais atvejais ištisi miesteliai ir kaimai buvo nušluoti šių aviacinių bombų. Todėl esame labai dėkingi už šią paramą, nes tai ne tik lėktuvai. Tai apima ir meteoro raketas, kurios taikliai smogia 100 kilometrų atstumu. Todėl manome, kad tai nustums rusų lėktuvus toliau ir jie negalės naudoti aviacinių bombų. Tai pirmiausia.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu organizacija Human Rights Watch įspėja, kad Maskvos statytiniai okupuotose Ukrainos teritorijose taiko spaudimą gyventojams atsisakantiems priimti Rusijos pilietybę. Daugėja pranešimų apie nusavinamą nekilnojamą įturtą, taip pat judėjimo laisvės ribojimus. Pasak organizacijos, Rusija taip siekia įtvirtinti šių regionų okupaciją. Latvijos parlamentas patvirtino naująją šalies vyriausybę. Jai vadovaus premjeras Andris Kulbergas. Nauja ministrų kabinetą sudaro 4 partijų koalicija. Jungtinis sąrašas, nacionalinis susivienimas.

0: Seimas, naujoji vienybė bei Žaliųjų ir Valstiečių sąjunga. Buvusi Latvijos vyriausybė subirėjo dėl įtampų kėlusių po oro erdvės pažeidimų. Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius sako, kad naujasis premjeras paskirtas kaip kompromisinis variantas.
1: Premjeras matomas kaip vienas iš lyderių, jis yra labai populiarus žmonių ir paprastai tariant, Kulbergas buvo pasirinktas todėl, kad jis nėra buvusios krizės vyriausybės dalis, gali suburti daugumą iš 4 skirtingų partijų ir laikomas pragmatiškų derybininkų buvo geriausias kompromisinis variantas greitam sprendimui.
0: Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius. Vokietija ir Nyderlandai šiais metais Baltijos šalise įkurs bendrą taktinę būstinę. Ji vadovaus pajėgoms NATO rytinėme sparne ir padės atgrasyti Rusiją. Apie tai skelbia Vokietijos gynybos ministerija. Kaip teigiama pranešime, bendras vadovavimo centras artimiausiais mėnesiais atliks svarbų vaidmenį Estijos ir Latvijos regione. Tuo metu NATO pajėgoms Baltijos regione vadovauja viena būstinė Lenkijoje. Ekspertai perspėja, kad internetinis piratavimas vis dar yra apčiopiama Lietuvos problema. Radio ir televizijos komisijos pirmininko Manto Martišiaus teigimo kovojant su piratavimu internete gana efektyvių rezultatų galima pasiekti ribojant tam tikras svetainės, kurios nelegaliai siunčia turinį.
2: Europos Sąjungos lygmenyje mes esame 19 vietoje. Tai kuo žemesnė vieta, tuo situacija yra geresnė iš 27 šalių. Kada tu užblokuoji prieigą prie tam tikrų svetainių, tai yra nukreipiamai tokie mūsų svetainės puslapį at.stop.rtk.lt. Tai maždaug praeitais metais apie 56 tūkstančius užėjimų per mėnesį. Na, kitaip buvo tų nukreipimų tą puslapį. Maždaug toks dalykas. Jeigu tai yra neteisėtas televizijos turinio transliavimas, tai maždaug apie 58 tūkstančiai nukreipimų yra per mėnesį. Matas yra, jisai pakankamai didelis, bet kita vertus, aišku, žiūrint su kitomis šalimis, tai jisai jau yra ir sumažės. Tai tiekia blokavimai, iš tikrųjų jie pasiteisina ir duoda savo efektą.
0: Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas Mantas Martišius. Šiąnakt be žymesnio lietaus, temperatūra tarp 4 ir 9 laipsnių šilumos, rytoj dieną vietomis trumpai palis, temperatūra kils iki 15-20, Kuršių nerijoje bus apie 13 laipsnių šilumos. Antra valanda 5 minutės.
3: Muzikos savaitė.

Lietuvoje 15 valandų ir jau beveik 9 minutės. Sveiki visi, kurie šiuo metu esate įsijungę LRT radiją. Kaip ir kiekvieną ketvirtadienio popietę, tokiu metu eteryje laida Muzikos savaitė. Prie mikrofono Ramūnas Zilnys ir ši valanda yra apie tai, kas įdomaus vyksta Lietuvos ir pasaulio muzikiniame gyvenime. Kaip įprasta, šiandien pažvelgsime į keletą ryškių artėjančių koncertų, išgirsim daug naujų lietuviškų kūrinių, kurie LRT radio fonoteką pasiekė per šias 7 dienas. Taip pat išgirsime pokalbį su pasaulinė muzikos žvaigžde, olandų dirigentu ir smuikininku André Rieu, kuris jau kitą savaitę lankysis Lietuvoje. Na, o laidą šiandien pradėjo balsas, kurį šį sekmadienį bus galima gyvai išgirsti Vilniuje. Lewisas Capaldis, škotų dainininkas, kuris išgarsėjo praėjusio dešimtmečio pabaigoje, na, o šiame dešimtmetyje tapo viena ryškiausių pasaulio pop muzikos žvaigždžių. Apie jį beje yra sukurtas ir didelio susidomėjimo sulaukęs platformos Netflix dokumentinis filmas. Lewisas Capaldis prieš keletą metų, 2022-aisiais viešėjo Vilniuje, koncertavo Vingio parke, sostinės gimtadieniui skirtoje šventėje. Na, o šį sekmadienį į Vilnių atvyksta su savo pasauliniu gastrolių programa ir tai bus vienintelis jų pasirodymas Baltijos šalyse. Jo koncertas įvyks Kalnų parke. Prieš Lewisą Capaldį scenoje pasirodys ir dvi gerai žinomos Lietuvos dainininkės Beatrice ir Ruta Moore, taigi laukia ilga muzikos šventė, kurioje tikriausiai skambės ir daina, kuri šiandien pradėjo laidą. Tai yra kūrinys Stay Love, naujausias išleistas šio dainininko kūrinys pasirodęs balandžio mėnesį. Keliaujam toliau ir klausomės lietuviškos muzikos naujienų. Viena iš tokių yra grupės Saulės Kliošas. Daina pavadinta Tavo akys. Kaip sako patys grupės nariai, tai pasakojimas apie ryšį tarp žmonių, žvilgsnį, kuris kalba daugiau nei žodžiai, šiuolaikinį pasaulį, kuriame pernelyg dažnai pasitenkiname vien paviršiumi. Grupės nariai sako, kad kiekvienam žmogui ši daina gali reikšti visiškai skirtingus dalykus. Dainininkė Justė Starinskaitė netgi akcentuoja, kad kiekvienas klausytojas gali pats nuspręsti, ar tai linksma, ar liūdna daina. Pačiai Justei ši daina yra apie pažįstamą žmogų ir jo žvilgsnį. Tokį, kurį pažįsta ir kuris kalba daugiau nei žodžiai. Pasiklausykim Saulės Kliošas ir šios grupės naujieną.

Grupė Saulės kliošas ir naujoji jos daina Tavo akys. Netrukus eteryje dar vienas naujas lietuviškos muzikos kūrinys. Ir jeigu pirmąjį pusmetį mes daug kalbėjome apie Euroviziją, tai žinoma, kalbant apie šitą temą, būtų sunku pamiršti, kad atrankoje šiais metais jau ne pirmą kartą dalyvavo ir ne pirmą kartą labai arti pergalės liko grupė Shower. Ką gali žinoti, galbūt nutiks ir trečias kartas, juk patarlė sako, trečias kartas nemeluoja. O kol kas Shower pristato naują dainą, kuri yra skirta šiai vasarai. Shower yra gana neįprasta grupė ir jeigu vasariškose dainose yra įprasta dainuoti apie labai saldžius, romantiškus, šviesius dalykus, tai grupė Shower elgiasi šiek tiek kitaip. Grupės daina vadinasi Saulė, maudais pajūry ir kaip pasakoja šios grupės nariai, šitame kūrinyje jie apie vasarą dainuoja kiek kitokiomis spalvomis. Mat šioje dainoje Saulė yra ne dangaus, o moters kūnas, bangose skandinantis savo nemalones patirtis. Tai nėra tikra istorija, tai yra šios grupės sukurtas pasaulis ir šiuo pasauliu jie perteikia savo emocinius išgyvenimus. Tai pasakoja grupės Shower nariai. Kalbant apie šitą dainą, grupės nariai tarp kitko galvoja, kad motyvas, kuris skamba šitoje dainoje, maudais pajūrytu, turi užkoduotą sėkmę, nes publika mėgsta drauge dainuoti lengvai įsimenamą tekstą. Grupės vaikinai tikisi, kad taip ir bus, vasarą jie ketina surengti nemažai koncertų, o čia ir šios grupės pasiūlymas jūsų vasaros grojaraščiams. Daina, kuri yra kaip ir apie vasarą, tačiau tuo pačiu joje yra užkoduotas ir nelabai linksmos mintis. Štai taip sugalvojo grupė Shower. Pasiklausykim. Daina Saulė, maudais pajūry.

0: teatro, žinių, laidų, kultūros. Tikrai Lietuva netrodytų taip be tavęs, kaip atrodo dabar. Čia atlikėja Liucė.
1: Muzikos savaitė.
2: Grįžtame į laidą ir pakalbėkime apie vieną didžiausio susidomėjimo sulaukusių koncertų, kurie Lietuvos arenose vyks šiais metais. Jeigu dar tiksliau, net ne vieną, o du koncertus, mat būtent tiek, kitą savaitę, antradienį ir trečiadienį, Kauno Žalgirio arenoje surengs Nyderlandų smuikininkas, dirigentas ir viena didžiausių pasaulio muzikos žvaigždžių, vertinant pagal parduotus bilietus ir įrašus, André Rieu, žmogus, kurio karjera tęsiasi kelis dešimtmečius. Lietuvoje jis jau yra viešėjęs prieš 12 metų, tą kartą koncertavo Vilniuje, na, o šį kartą atvyksta į Kauną su savo suburtu orkestru. André Rieu yra vadinamas valso karaliumi, nors jo koncertuose skamba ne tik valsai, bet ir garsus pop muzikos kūriniai ir pats įvairiausias repertuaras. Žmogus, kuris yra vadinamas, na, tokiu, kuris tikrai sugeba sukurti šventę visur, kur tik pasirodo. Jo koncertai vyksta didžiausiose pasaulio stadionuose, arenose, aikštėse ir daug jų įrašų galima pamatyti internete. Ne vieną André Rieu koncertą beje yra transliavusi ir LRT televizija. Prieš André Rieu koncertus Kaune teko pasisvečiuoti jo namuose Nyderlandų mieste Maastrichte, pasišnekučiavome ir kviečiu pasiklausyti reportažo bei mūsų pokalbio ištraukų. Olandų smuikininkas ir dirigentas André Rieu vadinamas valso karaliumi. Vienas populiariausių pasaulio muzikantų ne vieną dešimtmetį su savo orkestru keliauja po visą planetą. Jo įrašai parduoti daugiau nei 40 milijonų egzempliorių tiražu. Kitą savaitę po 12 metų pertraukos muzikantas sugrįžta į Lietuvą, surengs koncertus Kauno Žalgirio arenoje. Į pirmąjį pasirodymą bilietai išgraibstyti akimirksniu, todėl teko rengti papildomą. Prieš viešnagę Lietuvoje su André Rieu susitikome jo namuose Maastrichte ir paklausėme, kur jo sėkmės paslaptis.
3: I play music with my heart.
4: Galbūt sėkmės receptas, kad groju muziką iš širdies, muzika, kuri paliečia mano širdį, tačiau ir koncertuoju iš širdies, visada emocingai, žiūrovai tai jaučia. Mano aranžuotės orkestrui sukurtos taip, kad kuo giliau paliesčiau žmonės. Mano pirmoji smuiko mokytoja buvo 18-metė blondinė ir aš ją įsimylėjau. Tad tai padėjo pamilti ir instrumentą.
2: André Rieu namai pritrenkiantys. Tai 16 amžiaus pilis, kurioje, teigiama, paskutinį kartą gyvenime pusryčiavo legendinis muškietininkas D'Artagnanas. Šią istoriją primena kieme šiandien stovinti jo statula. Sėkmė, prabanga, pripažinimas, kelios dešimtys jam nuolat dirbančių žmonių, šiandien tai muzikanto kasdienybė. Tačiau tai buvo ne visada.
3: Studying, and my wife was studying.
4: Daug mokiausi, mano žmona studijavo literatūrą. Abu labai sunkiai mokėmės, todėl norėjome veikti ką nors visiškai kitokio. Sugalvojome atidaryti piceriją, sukūrėme meniu, pradėjome ieškoti vietos. Sumanėme, kad brangiausia būtų paganinio pica. Aš ateičiau prie stalo, pagročiau, kai ją atneša. Bet vis dėlto paėmiau smuiką, pradėjau groti ir picerijos idėja laimiai dingo. Šeimoje buvome 6 vaikai. Aš ir mano jaunesnis brolis buvome atskalūnai. Tėvai mumis netikėjo. Kitus 4 vaikus mylėjo labiau. Nežinau kodėl. Abu mes labai atviri, emocingi. Tėvai nežinojo, kaip su mumis tvarkytis. Sakė, kad mes niekada nieko nepasieksime. Žinoma, galima sakyti, kad dėl to vis dar bandau įrodyti savo vertę. Nemanau, kad taip yra. Tiesiog nuo akimirkos, kai mano gyvenime atsirado žmona, atsiskleidžiau. Nes ji manimi tikėjo.
2: Apie savo sutuoktinę Marjorį, kurios portretas puošia pilies menę, André Rieu kalba itin šiltai. Poros santuoka trunka jau 50 metų ir muzikantas mielai dalijasi laimingų santykių receptu.
4: Mes 50 metų kartu ir niekada nesiginčijame, išskyrus tada, kai reikia šokti. Nes aš sakiau, kad moku šokti valsą, o jie atsakė, ne, tai aš moku. Ir jie teisė, nemoku šokti, aš groju. Mano santuokos receptas – dažnai išvykti į gastroles. Žinoma, tai pokštas, bet yra ir tiesos. Būti kartu kasdien yra negerai, reikia turėti ir savo atskirą gyvenimą. Bet būname ir kartu. Drauge ruošiame koncertinės programas, jį rašo tekstus. Gyvename ir mąstome kartu. Tačiau naudinga kartais atitrūkti, išvykti, o tada sugrįžti.
2: Muzikanto fantazija, regis, neturi ribų. Kartą

0: Andre gastrolėms nusprendė sukurti milžiniškas dekoracijas, atkuriančias Šembruno rūmus Vienoje. Eksperimentas buvo toks brangus, kad Andre patyrė apie 30 milijonų eurų nuostolį ir vos nebankrutavo.
1: Tai buvo pernelyg beprotiška. Padariau paprastą klaidą. Esame labai populiarūs Australijoje. Vienu metu mano įrašai užėmė visas 10 populiariausiųjų sąrašo vietų. Pink ir Beyoncé buvo žemiau už mane. Sugalvojau milžiniškus koncertus su pilimi scenoje, bet nepagalvojau, kad mano įrašus pirko gana nedidelė žmonių dalis, ne visi šalies gyventojai. Tikėjausi, kad surengsiu 5 koncertus stadionuose, bet užteko 2. Tad praradau visus tuos pinigus. Šiame kambaryje kalbėjausi su banko atstovu. Jaunas žmogus žiūrėjo į mane ir pasakė, leiskime jam tęsti. Tuo metu, kai visi jo bendradarbiai dairėsi, ką čia pavogus. Ir jis buvo teisus, nes ta istorija su pilimi padarė tiek reklamos, kad kitais metais visi bilietai visur buvo išpirkti. Atgavau visus savo pinigus, bankas irgi. Tad tai buvo labai protinga.
0: Mastrichte Andre Rieu žino visi. Jis miesto pasididžiavimas, jo plakatus ir įrašus galima rasti kiekviename knygyne. Miesto valdžia ne kartą siūlė jį pagerbti ir įamžinti, tačiau muzikantas visada atsisako.
1: Miesto valdžia visi nori įkurti man skirtą muziejų, pastatyti man paminklą. Sakau, ne, baikite, palaukite, kol numirsiu. Nereikia. Yra mano muzika, jis skambės kompaktinėse plokštelėse. Žmonės gali ją džiaugtis, to užtenka.
2: So the people can enjoy that.
0: Nors į Andre Rieu koncertus renkasi pilnos arenos ir stadionai, klasikinės muzikos kritikai dažnai į jo pasirodymus ir repertuarą žvelgia skeptiškai. Pats muzikantas sako, kad praeityje jį tai kartais žeisdavo, bet dabar jis į tai nekreipia dėmesio.
1: Žinau, kad scenoje naudoju visą savo klasikinės muzikos išsilavinimą. Su muzikos kūriniais elgiuosi labai atsakingai. Tikiuosi, Johanas Štrausas būtų patenkintas tuo, kaip groju jo muziką. Ką galvoja snobai, jų reikalas. Tegul galvoja, ką nori. Žinote, dažnai šiuolaikinė muzika yra gana lėkšta. Bet kai padarau klaidą grodamas valsą, visi tai pastebi. Sunku groti valsą su 80 žmonių orkestru. Galėčiau groti taip. Bet galima ir taip. Su 80 žmonių nelengva. Turi surinkti muzikantus, kurie nori tai daryti. Ir kiekvieną vakarą tai didelis džiaugsmas. Grojame kartu kaip vienas, kaip darnus kolektyvas.
0: Keli dešimtmečiai karjeros atnešė daug nuotykių scenoje. Tačiau vieną iš jų Andre prisimena su ypatinga šiluma.
1: Grojome Kolumbijoje ir staiga dingo elektra. Prie scenos buvo mažas berniukas, kuris grojo plastikinę fleitą. Užtruko 2 valandas, kol sutvarkė elektrą. Visą tą laiką jis grojo, pakviečiau jį į sceną. Kitą dieną nupirkome jam tikrą fleitą ir padėkojome. Tai buvo prieš 10 metų, o pernai grįžome į Kolumbiją ir jis koncertavo su mumis. Dabar jis užaugo, yra puikus fleitininkas, tai gražu.
0: Atrodytų, kad šiandien muzikantas turi viską, ko širdis geidžia. Net ir pilies kieme stovinčią, garus leidžiančią raketą, kurią 76-ojo gimtadienio proga padovanojo sūnus. Tai užuomina į Andre Rieu ypač mėgstamus komiksus apie personažą Tintiną. Ir vis dėlto, ar jo gyvenime dar yra neišpildytų svajonių?
1: Mano svajonė paprasta – išlikti sveikam ir tęsti, nes įgyvendinau savo didžiausią svajonę – turėti orkestrą ir su juo keliauti po pasaulį. Svajoti vieną, paversti realybę, visai kas kita. Noriu, kad tai tęstųsi amžinai.
0: Kol kas Andre Rieu kelias tęsis kitą savaitę Lietuvoje, kur jį pasitiks 10 000 gerbėjų. Kaip į juos kreipsis, muzikos žvaigždė jau žino.
2: Labas vakaras, ponas ir poniai.
3: Visai neblogi lietuvių kalbos įgūdžiai. Girdėjote pokalbį su Andre Rieu, kuris kartu su savo orkestru jau kitą savaitę Kaune, Žalgirio arenoje. Ir pagalvojau, kaip norėčiau dar pailiustruoti šitą mūsų susitikimą ir nusprendžiau, jog būtų gana įdomu išgirsti vieną Andre Rieu įrašą, kuris yra išleistas vos prieš keletą dienų. Tai yra pats naujausias jo leidinys, koncertinis įrašas, atliktas dideliame pasirodyme jo gimtajame mieste Mastrichte. Kaip jau užsiminiau, nors Andre Rieu vardas dažnai yra siejamas su valsiais, tačiau jo koncertuose skamba pati įvairiausia muzika. Ir jau ne vienus metus Andre Rieu į savo koncertus mėgsta pasikviesti ypatingų svečių.

tarp kurių visai neretai pasirodo ir duetas, kurio vieną kūrinį, aš nebejoju, jūs puikiai žinote. Jeigu mes prisimintume, koks buvo didžiausias vasaros hitas prieš 31 metus, iš karto į galvą šautų kūrinys Makarena, kuris iki šiol skamba kino filmuose, televizijos serialuose, per radiją ir taip toliau. Ta daina įrašė ispanų duetas Los del Rio. Ir ką jūs sau galvojate, tas duetas vis dar yra aktyvus. Nors vienam jo nariui šiandien yra 86, o kitam 87 metai. Los del Rio neretai prie Andre Rieu orkestro prisijungia scenoje, mačiau, kad tai jau yra nutikę ir šių gastrolių metu. Nežinau, kaip bus Kaune, ką gali žinoti, gal kartu šiuos dainininkus jis pasikvies ir į mūsų šalies didžiausią areną. O kol kas eteryje įrašas, kuris, man atrodo, neblogai perteikia tą šventės atmosferą, kuri yra dažna Andre Rieu koncertuose, kai publika stojasi nuo kėdžių, kai visi šoka, visi ošia, ir būtent čia jūs išgirsite, kaip Andre Rieu orkestras kartu su mano minėtais ispanų veteranais dainuoja tą legendinę, nepamirštamą ir šiek tiek įkyrę dainą – Makarena.

0: cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena.
1: Andre Riu kitą savaitę viešėsintis Lietuvoje, duetas Los Del Rio, kurio nariai ir įžengė į 90-tį vis dar su dideliu entuziazmu dainuoja kūrinį Macarena. Linkėjimai visiems, kurie apsilankys šio garsaus muzikanto pasirodymuose Lietuvoje. Keliaujam toliau su kitokio pobūdžio šventėmis, nes ką tik tai, ką jūs girdėjote eteryje, tikrai buvo labai šventiška atmosfera. Šventiška atmosfera dažniausiai lydi ir išleistuves. Ir būtent šitai progai savo naująjį prieš keletą dienų pristatytą kūrinį yra dainininkas Tadas Juodsnukis. Anot jo, kai rašė šitos dienos žodžius, jis įsivaizdavo tokias išleistuves, kokios buvo, kai jis mokyklą baigė, aktų salę papuoštą, klasiokė suknelės pasisiuvusios. Ir tai yra nostalgiška daina, kuri Tado nuomonė puikiai tinka išleistuvių tradicijai, tai yra šokiams. Čia pat Tadas pats savo prieštarauja, nes pasirodo, kad savo paties išleistuves iš tikrųjų jis praleido, jis jose neapsilankė. Tai yra labai keista istorija, nes tuo metu jis buvo maištaujantis jaunuolis, metalistas ir nusprendė išleistuves iškeisti į Anykščiuose vykusį šviesaus atminimo metalo ir šiai muzikai artimų kitų žanrų festivalį Velnio akmuo. Šiandien Tadas Juodsnukis dėl to šiek tiek gailisi, bet turbūt nebloga kompensacija už tuos nepatirtus įspūdžius galėtų būti tai, jeigu ir šiais laikais išleistuvėse nuskambėtų jo balsas ir jo daina. Būtent tam yra skirtas šitas kūrinys. Ką gali žinot, galbūt Tadą Juodsnukį kažkas apskritai pasikvies į išleistuvės dainuoti ir ten jis galės sudainuoti šitą melodiją, kuri jau skamba LRT radio eteryje visiems abiturientams ir ne tik. Tadas Juodsnukis ir jo muzikinė naujiena, kūrinys išleistuvės.

LRT radio eteryje dar viena lietuviškos muzikos naujiena, tiesa naujiena tik sąlyginai. Tai yra grupės Pelenai daina Mano upė, kuri buvo išleista dar prieš 4 metus, tačiau dabar ši grupė nusprendė, jog šis kūrinys gali skambėti dar geriau ir sukūrė naują šios dainos versiją, kurią jūs ką tik ir išgirdote eteryje. Pelenai yra viena tų lietuvos grupių, kurios gali labai toli į priekį planuoti savo laiką, nes patikėsite ar ne, bet šie muzikantai jau žino, ką jie veiks pirmąją 2027 dieną. Česlovas Gabalis ir Pelenai švęs savo karjeros jubiliejų 30-metį ir tai padarys koncertu, kuris sausio 1-ąją įvyks Klaipėdoje, Švyturio arenoje. Aš nežinau, ar jie jau repetuoja tam koncertui, tačiau gali būti, kad ta daina, kuri ką tik skambėjo eteryje, tame koncerte irgi bus. Pakalbėkim dar apie šventes ir viena iš jų vyks šį savaitgalį Vilniuje, tai yra Šaltibarščių festivalis, daug dėmesio sulaukianti, gana nauja, bet jau patraukusi daug simpatijų tradicija. Ir noriu pranešti, kad šiam festivaliui šiais metais yra sukurta speciali daina. Apie kągi daugiau, jeigu ne apie Šaltibarščius. Kasgi daugiau galėjo tokią dainą parašyti, jeigu ne linksmuoliai Black Biceps, kurie šiais metais beje taip pat dalyvavo Eurovizijos atrankoje su kulinarinio turinio daina. Ten buvo minima daug visokiausių patiekalų ir virtuvės tradicijų, o šį kartą grupė išgrynino savo idėją ir parašė dainą apie mūsų pačią mėgstamiausią vasaros šaltą sriubą. Apie Šaltibarščius. Kaip sako patys Black Biceps, tai yra tyros meilės kupinas kūrinys, nes šaltibarščiai yra toks dalykas, kuris niekada neišduos. Galint įsivaizduot, kad dainos rašymo procesas tikrai buvo labai linksmas, o ar linksmas yra rezultatas, jūs galėsite tuo įvertinti, nes eteryje ši šaltibarščiams skirta daina ir skamba. Black Biceps.

Šaltai baršiai, Black Biceps. Ir kadangi šita laida yra kupina kontrastų, kaip kupinas kontrastų yra ir muzikinis pasaulis, tai netrukus mes pasiklausysime visiškai kitokios nuotaikos dainos. Ir ji čia skambės, nes norisi pailiustruoti tą džiugų faktą, jog jau šį savaitgalį Vilnius sulauks ypatingos viešnios. Tai yra amerikiečių dainininkė Tori Amos, kuri Lietuvoje lankysis pirmą kartą. Šeštadienį jos koncertas įvyks sostinės koncertų salėje Compensa. Ir čia Tori Amos pristatys savo naują jau 15-ąjį albumą pavadintą In Times of Dragons. Šis įrašas pasirodė šį pavasarį. Apie Tori Amos būtų galima pasakoti labai daug. Jos karjera tęsiasi daugiau nei 30 metų ir ji yra laikoma viena įtakingiausių savo kartos alternatyviosios muzikos, taip pat meniškos vadinamosios pop muzikos dainininkių. Dar 1992-aisiais ji išleido debiutinį albumą pavadintą Little Earthquakes, kuriame skambėjo kūrinys Crucify. Vėliau pagarsėjo tokios jos dainos kaip Cornflake Girl ir daugybė kitų kūrinių. Įrašai parduoti daugiau nei 12 milijonų egzempliorių tiražu. Tori Amos buvo net 8 kartus nominuota prestižiniams Grammy apdovanojimams. Fortepiono melodijos, gilus asmeniniai tekstai, politinės įžvalgos ir moteriškos stiprybės manifestas. Taip vadinami dalykai, kurie yra tarsi kertiniai Tori Amos kūrybos akmenys. Tori Amos naujasis albumas, kaip ji pati sako, yra apie demokratijos kovą su tironija ir... Dar kartą priminsiu, šeštadienio vakarą šį išties išskirtinį balsą bus galima išgirsti Lietuvoje gyvai. Dažnai muzikos kritikai Tori Amos lygina su legendine britų dainininke Kate Bush dėl balso tembro, dėl dainavimo manieros. Aš esu linkęs su tais palyginimais visiškai sutikti. Nemažai dainų iš naujojo Tori Amos albumo skamba radijos stoties LRT Opus eteryje, o šiandien aš siūlau prisiminti vieną populiariausių šios dainininkės išleistų kūrinių. Tai yra daina Cornflake Girl, daina, kuriai yra daugiau nei 3 dešimtys metų ir vyresnės kartos melomanai nebejoju, kad šitą kūrinį puikiai prisimena.

Tori Amos, kūrinys Cornflake Girls, skamba LRT radio eteryje. Tori Amos Vilniuje jau šį šeštadienį. Laida muzikos savaitė artėja prie pabaigos. Noriu pasakyti, kad tai yra paskutinė pavasario savaitė. O tai reiškia, jog jau kitą savaitę LRT radijas pradės vasaros sezoną. Taigi tai yra paskutinė šio pavasario muzikos.

savaitės laida. Turiu atsisveikinti su jumis ir galbūt eteryje su šia laida pasimatysime rudenį, o ką gali žinoti, pagyvensim, pamatysim. Ruduo dar toli, dabar reikia džiaugtis vasarą. Noriu priminti, kad visų laidų įrašus visada galite surasti internete LRT radiotekoje ir pabaigti šiandien šią paskutinę muzikos savaitės laidą šį pavasarį. Aš pasirinkau su puikaus lietuvių dainininko kūriniu ir šio dainininko gyvenime taip pat yra daug džiugių akimirkų, kadangi jau kitą savaitę, trečiadienį, Jurgis Brūzga, o toks yra šio dainininko vardas ir pavardė, Vilniuje vasaros terasoje po ilgos pertraukos surengs savo solinį koncertą, kuriame pristatys po ilgos taip pat pertraukos išleistą solinį savo albumą, kuris vadinasi Grįšiu. Jis iš tiesų sugrįžta ir sugrįžta su daug puikios muzikos. Vienas iš naujausių Jurgio kūrinių Melodija netrukus ir nuskambės LRT radio eteryje. Aš Ramūnas Zilnys, su jumis atsisveikinu, ačiū, kad klausėtės muzikos savaitės, iki kitų susitikimų eteryje.

0: Радиос.
1: Trecia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Teheranas neigia pranešimus, kad Jungtinių valstijų ir Irano derybininkai susitarė pratesti paliaubas 2 mėnesiams. Tokia žinia pasirodė žiniasklaidai cituojant amerikiečių pareigūnus. Memorandumui esą dar turi pritarti prezidentas Donaldas Trumpas. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis taip pat sako, kad apie galimą abiejų pusių derybininkų susitarimą patvirtino pareigūnai Baltuosiuose rūmuose.
2: Mums čia Baltuosiuose rūmuose administracijos pareigūnai patvirtino, kad Irano ir Jungtinių valstijų derybininkai pagaliau susiderėjo dėl memorandumo teksto. Tačiau ar tai yra tas didžiulis proveržis, ar tai jo labiau jau yra tai artimuosiuose rytuose, kol kas tikrai taip negalime sakyti, yra kelios labai svarbios išlygos. Esminis klausimas šių darybų bus pavyzdžiui tas, kas dabar bus su Irano išsodrintomis urano atsargomis. Be jokios abejonės šios darybos bus ko gero turbūt dar sudėtingesnės negu tos, kurias matėme iki šiol.
1: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Vašingtonas ir Teheranas kelis kartus kaltino vienas kitą pažeidus šiuo metu galiojančias paliaupas. Tuo metu Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė nurodę šalies kariuomeniai perimti 70% Gazos ruožo teritorijos kontrolę. Tai daroma nepaisant spalį įsigaliojusių paliaubo. Netanyahu teigia, kad siekiama apsupti grupuotę Hamas.
3: Šiuo metu mes apsupome Hamas. Dabar kontroliuojame 60% ruožo teritorijos. Ar žinote tai? Anksčiau turėjome 50, dabar 60. O mano nurodymas yra pasiekti pirmiausia 70. Pradėkime nuo to. Mes juos apsupsime iš visų pusių, o likusius sutvarkysime.
1: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Pirmasis paliaubų etapas įgyvendintas, kai paskutiniai Hamas laikyti įkaitai buvo paleisti mainais į Izraelio įkalintus palestiniečius. Antrasis etapas yra įstrigęs jau kurį laiką. Jis numato Hamas smogikų nusiginklavimą ir laipsnišką Izraelio kariuomenės išvedimą. Izraelis šią savaitę pranešė nukovęs naują grupuotės karinio sparno vadovą. Tuo metu Jungtinės tautos įtraukė Rusijos ir Izraelio pajėgas ir jėgos struktūras į ginkluotose konfliktuose seksualinį smurtą naudojančių šalių ir organizacijų juodąjį sąrašą. Šiame sąraše taip pat yra tokios šalis kaip Sudanas, Haitis, Kongo demokratinė respublika, Mianmaras, Sirija ir Malis. Jungtinių tautų vadovas Antonijus Guterešas dar praėjusį rugpjūtį įspėjo Rusiją ir Izraelį dėl galimo įtraukimo į šį sąrašą. Nepaisant įspėjimo organizacijos vertinimu, tiek Rusija, tiek Izraelis sistemiškai naudoja seksualinį smurtą per karinius veiksmus Ukrainoje ir palestiniečių teritorijose. Pasak Jungtinių tautų, tyrėjai patikrino ir patvirtino mažiausiai 25 Izraelio kariuomenės vykdyto seksualinio smurto atvejus Gazos ruože ir vakarų krante. Pabrėžiame, kad mestas gali būti daug didesnis, nes Izraelis nesuteikia stebėtojams prieigos prie įkalinimų įstaigų. Jungtinės tautos taip pat užfiksavo mažiausiai 310 Rusijos pajėgų naudoto seksualinio smurto atvejų. Pasak organizacijos, praėjusiais metais seksualinio smurto per ginkluotus konfliktus atvejų skaičius augo visame pasaulyje. Italijoje tęsintis karščio bangai 4 miestuose paskelbtas aukščiausias perspėjimo lygis. LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė aiškina, kad taip daroma, kai karštis laikosi kelias dienas ir kelia pavojų ne tik